0: Rồi cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kim Hồng kính chúc chú lúc nào cũng vui khỏe, rồi hát hay, rồi từ bên Atlanta rồi qua tới Cali luôn nha. Rồi mến chào chú.
1: Rồi cảm ơn Kim Hồng.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Xin chào cô Kim Hồng.
3: Dạ, dạ khỏe chú. Dạ. Long.
0: Dạ rồi chú Long.
3: Dạ.
0: Dạ chú hát bản
2: từ gì? Nhạc phẩm Linh Hồn Tưởng Đất.
3: Rồi có liền chú.

0: Chú tìm thấy cô Thím chưa? Tìm thấy rồi phải không?
1: Yeah. Rồi cảm ơn chú Long rất nhiều. Kim Hồng xin kính chào nha. Rồi bây giờ Kim Hồng mời
2: chúc,
1: kính chào.
2: Chú Thiếu Dũng với cô chú Hồng với quý vị thức giả.
0: Dạ.
2: Một tuần lễ mới.
0: Dạ.
2: Lan hạnh phúc.
0: Rồi cảm ơn chú. Dạ.
1: Rồi kính chào chú Long.
2: Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin kính mời thính giả. Rồi mấy thính giả này không biết đi đâu rồi mà mở phone ra mà không nghe.
3: Dì Ba đây.
0: Ô, oh, trời.
1: Ơi,
0: giật thì... mình. Dì Ba khỏe.
3: Dì Ba đây.
0: Dạ.
3: Lâu quá hả?
0: À. Dạ lâu quá rồi.
3: Ờ, lâu quá đi.
0: Dạ. Này dì Ba.
3: Ơi.
0: Dạ. Dì Ba hát bài gì dì Ba ha?
3: Dì Ba hát bài biết trả lời sao?
0: Dạ. Rồi có liền.
3: Ờ.
0: Dạ, dì Ba chuẩn bị nha.
3: Rồi, dì Ba chờ đây.
0: Dạ. Yeah.

0: Cuối cùng là dì ba cũng trả lời xong rồi phải không?
1: Rồi.
0: Rồi xong rồi, trả lời xong rồi.
2: Dạ, dì ba đã nói hát xong rồi. Bây giờ Kim Hồng và Tiến Dũng cảm ơn dì ba. Và Kim Hồng sẽ chúc dì ba lúc nào cũng được mạnh khỏe hát hay nha. Rồi bây giờ thì đi.
1: Bữa nào hả, hầm hà rồi đó.
0: Dạ,
2: dạ không. Không có sao,
1: bữa nào không có khỏe lắm. Ừ.
0: Không mà trả lời cũng ok lắm rồi dì ba. Vậy là ok lắm rồi.
1: Trả lời cũng ok rồi hả.
0: Dạ. anh thua rồi mình trả lời
1: là
0: xong.
1: Là nhận hết rồi đó.
0: Dạ, nhận hết rồi đó, vui được chối trả lời
1: rồi,
0: đó.
1: Dạ, dì ba cảm ơn nghe.
0: Dạ, dạ.
1: Dì ba chào.
0: Dạ, chào dì ba.
2: Dạ, kính chào dì ba. Dạ.
3: Sẵn, biết không?
2: Kim Hồng xin mời thính giả đang ở trên đường dây. Phải em Thanh Hương đó không ạ?
3: Dạ em. Em hát có cần mic không chị?
2: Không, tại vì em có cái lời thôi. Tại anh Tiến Dũng,
3: dạ, dạ, dạ.
2: Tiến Dũng đang bắt đầu đàn cho em. Em hát thử hai câu đầu của bài
0: hát
2: của
0: bài
2: em
0: gì, hát bài gì?
3: Phố đêm, phố đêm.
0: Rồi, dạ, chuẩn bị phố đêm nha. Rồi, chuẩn bị
3: bài phố đêm.
0: Rồi
2: vậy
0: nha.
2: Là dễ rồi. Phố đêm đèn mờ văng văng. Rồi là rồi. Em có cái lời chưa? Rồi em hát hai
0: rồi,
2: câu đi.
0: Rồi, chuẩn bị nghe. Khỏi hát hai câu. Bây giờ vào đờn là vô nha.
2: Rồi, Tiến Dũng vào đờn là em vô luôn nha.

0: ra phố đêm rồi đó.
1: Dạ.
0: Trời hết sáng cảm rồi. Anh. Ok.
2: Rồi Thanh Hương, lúc nãy là em cầm cái lời của bài hát hay là em hát trong karaoke vậy? Thấy chưa?
0: Ok, bây giờ vậy này để em...
2: để Tiến Dũng hướng dẫn cho em này nha.
0: Giờ lần sau á, là mình thiếu mình chuẩn bị hát á, mình lấy cái phone á, mình lấy cái lời tiếng Việt thôi. Hoàn toàn không lấy một cái gì, một cái nhạc đệm ở trong cái karaoke hết. Tại vì cái nhạc đệm nó sẽ đi nhanh hơn cái lời mình đọc và hát bên ngoài đó. Lấy cái chữ không thôi nghe, lấy cái chữ không thôi rồi nghe đờn rồi mình hát.
1: Lấy chữ không anh?
0: Ok, lấy chữ không thôi. Hát ha, hát nó được lắm đó, mà tại vì ví dụ karaoke nó hơi bị mess up chút xíu nhưng mà cũng hay lắm. Lần sau là mình lấy lời ra ha.
2: Em Hương á, ráng chịu khó mỗi tuần á, ví dụ như tối thứ bảy là karaoke của chị, còn thứ hai là sóng nhạc có anh Tiến Dũng đàn, phải không? Đó rồi, nhiều lúc có cái tuần thứ hai là em sẽ gặp Hồng Hạnh. Đó, tại vì chị với Hồng Hạnh là hai người thay đổi nhau thứ hai. Còn thứ bảy là karaoke. Đôi lúc còn, mà chị đi về thăm con gái chị.
0: Còn nếu mà chắc nữa đó là Thanh Hương, ngay hôm đó mình hát đó, mình viết cái bài đó ra hay là mình in cái bài đó ra tờ giấy á, là nó khỏi phiền phức gì hết.
1: Em đánh chắc, anh chị đánh.
0: In ra tờ giấy, cái mình để cái tờ giấy đó trước mặt đó.
2: Dạ, em thích những bản nhạc nào đó, em chịu khó in ra mấy cô, mấy chú mà lúc nãy em nghe hát đó nha, là mấy cô chú dễ thương lắm, mấy cô viết ra cái quyển tập luôn á. Rồi cái mỗi tuần cái là gặp Tiến Dũng với chị là đổi bài hát, ví dụ bữa nay hát bản này, tuần sau hát bản này, vậy đó chứ không có mấy cô, mấy chú già quá rồi, đâu có mở cái laptop lên được đâu. Thành ra mấy cô, mấy chú chịu khó viết, thì chị cũng có cái ý kiến góp ý với em vậy đó, là để cho em hát cái giọng của em rất là ok. Thành ra em muốn mà hát cho nó mình giúp, giống như là mình tìm cái giây phút vui vẻ tại nhà, em biết không? Đó, thành ra là em cứ nghe lời của anh Tiến Dũng đó, là cứ lấy cái lời bài hát ra, rồi không thôi mình nhờ mấy em trai ở nhà có con cháu gì, ở nhà có mấy in ra luôn cho em. Đó em, em ưng 10 bản nhạc em vừa ý nhất em in ra. Đó cái là mốt của em, cái mỗi tối thứ hai mà anh gặp, mà em gặp Tiến Dũng là em hát bản vô vậy đó nha. Rồi chị cảm ơn Thanh Hương rất nhiều.
1: Cảm ơn chị Hồng với lại anh Dũng.
2: Rồi vậy cảm ơn Thanh Hương nha. Rồi nhớ mỗi tuần thứ hai gọi vào. Rồi chị chào em. Rồi
1: chị chào. Chào chị, chào anh Tiến Dũng.
0: Rồi.
1: Bye em.
0: Bye.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Một lần nữa cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Kính chào cô.
3: Giờ cô hát bài Anh Về Với Em của nhạc sĩ Trần Trần Thanh.
0: Rồi có liền.
3: Kính tặng đại gia đình tiếng nước tôi toàn thế giới.
2: Dạ. Dạ mời cô bắt đầu.

vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra, vì em hay chẳng ân tình lớn.

0: Xin chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, phúc bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ rất nhiều, xin mến chào cô, dạ.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
3: Rồi, khỏe anh Thái Sơn không?
1: Thái Sơn, rồi hôm nay anh sẽ hát một bản gì tặng cho quý thính giả tối thứ hai đây.
2: Rồi, Tiến Dũng cho anh bản Đàn Trong Đêm Vắng nha.
3: Ok, chuẩn bị không? Có lên.

0: Dạ, chúc anh vui khỏe, bình an. Dạ.
1: Rồi, xin chào.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng. Cô chú cho chị Lâm xin trả lại.
3: Dạ, bởi vì
2: bài lỗi chuyến đò của anh Việt nghe.
3: Dạ, rồi, mời chị Lâm hát trước luôn á. Dạ.

0: từ nghệ sĩ lanh lóc gió sương không? Dạ.
1: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, xin kính chào dì Năm.
1: Cháu Tiến Dũng với
0: Kim Hồng. Dạ, chị
1: Kim Hồng một cuối tuần một đầu tuần vui khỏe nghe.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Dì Năm cũng giữ gìn sức khỏe.
1: Cảm ơn chú Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
2: Dạ, cảm ơn dì Nam, xin kính chào. Dạ.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Đó.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ, chào chị.
2: À, chị trở lại với bài hát Đắp Mộ Tình Sầu nghe tiếng Dũng.
1: Đắp Mộ cuộc tình sầu.
2: Đắp Mộ Tình Sầu sáng tác của Long Sơn và Thanh Hương.
1: Đâu, chị hát một hai câu coi.
2: Đường phố đông người sao thấy lòng lẻ loi, nỗi buồn riêng đau buồn.
1: Rồi, chị chuẩn bị ha.

0: ngang
1: lần nữa cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
2: Rồi cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều nha.
0: Sang ngang rồi xong rồi đó.
1: Dạ. Cảm ơn Tiến Dũng với Kim Hồng nha. Hẹn lại gặp lại sau.
2: Dạ. Rồi em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng và anh Tiến Dũng cùng anh Hùng Hùng Anh.
0: Rồi chào chị Mai Lan.
2: Chị Mai Lan.
3: Cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương. Hôm nay thì em được cái vinh dự đó là trúng thầu cuối cùng ha.
0: Không, kêu là bao xô đó.
3: À, bao xô đúng rồi.
2: Hốt hồi chót, hốt hồi chót đi, hốt hồi chót đi.
3: Hốt hồi chót luôn nữa. Mấy người hốt hồi chót thường thường họ lời dữ lắm á chị.
2: À đúng rồi. Bây giờ chị Mai Lan sẽ hát một bản gì nè, nói tựa đề cho Kim Hồng nghe cái coi.
3: À, hôm nay thì em sẽ ca một bài nhạc của ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhạc bản cũng xưa lắm rồi, từ đó em buồn. Cho thử son thứ đi.
0: Rồi. Cái điệp khúc nó hát sao chị, nói cái câu từ
3: biệt nhau đi giữa mùa trăng xe đôi lúc tình mới.
0: Ok rồi chuẩn bị ha.

0: Rồi chị Mê Lan đã hát xong một bài để kết thúc chương trình Sóng Nhạc tối thứ hai hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Coi như từ đó em buồn bây giờ nên từ đó em cười được không?
2: Lần đầu tiên thì Mê Lan hát bài này thì nó cũng chưa có theo cái ý muốn.
1: Không sao, tại nó
0: cũng
1: buồn.
0: Hay đâu chị.
2: Anh viết đàn đây cũng là rất là mùi mẫn quá đi.
1: Không sao, từ đó em buồn bây giờ mình hát xong cái từ đó. Từ đó em cười.
2: Là vui cả làng rồi.
1: Đó, vui cả làng là cười rồi đó.
2: Hôm nay thì anh Tiến Dũng cùng chị Kim Hồng đến đây chung vui với chúng ta. Thành ra Mai Lan cũng không có quên gửi một lời cảm ơn. Và xin chúc cho quý vị sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Rồi bây giờ kể công với em Mai Lan nè. Là Tiến Dũng với Kim Hồng làm từ lúc 2 giờ mà tới bây giờ luôn đó. Tại vì có một cái show thu hình đó. Dạ, có một show thu hình.
2: Anh với chị là gọi là super man và super woman.
0: Thôi đi. Tại vì lâu lắm rồi tiếng hát hoàng hôn không có thực hiện. Thành ra hôm nay cũng có 9 ca sĩ đến đây hát. Đó, rồi họ hát xong họ đi về lúc đó là 6 giờ rưỡi đó. Rồi Kim Hồng với Tiến Dũng phải ở lại làm 7 giờ luôn chứ đâu có đi về
2: vậy
0: được.
2: Vậy em biết mà đi cả một chương trình mà giới thiệu từ trưa mà tới bây giờ là mệt lắm đó. Về phải uống thuốc đông trùng hậu thảo nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan.
2: Đông trùng hậu thảo mua của bên anh Hùng Anh nha.
0: Rồi cảm ơn chị. Rồi
2: cảm ơn
0: chị.
2: Tất cả và xin hẹn lại lần sau. Xin
0: rồi. Rồi cảm ơn chị, gửi lời thăm ông xã chị luôn nha. Rồi Kim Hồng xin mến chào.
2: Bây giờ đang đi bụi đời rồi.
0: Vậy đó hả? Trời ơi, đi bụi đời.
2: Cũng đi bụi đời ghê lắm.
0: Rồi.
2: Đi đặng mà ở đây nóng quá đó, thành ra qua cái tiểu bang nào mà nó mát mát rồi đi dạo cảnh luôn.
1: Rồi.
2: Năm nào ông cũng làm vậy đó.
1: Thành ra từ đó em mới cười đó, chứ không phải em buồn rồi.
2: từ lúc mà biết anh thì em vui quá trời ha. Bây giờ đó là anh đi rồi thì từ đó em buồn.
0: Rồi thôi cảm ơn chị nha, chúc chị ngủ ngon. Rồi cảm ơn rồi, chị Mai Lan, xin mến chào. Dạ kính thưa quý thính giả, thì hôm nay chương trình tối thứ hai, chương trình Sóng Nhạc với tiếng đàn của Tiến Dũng và Kim Hồng đã làm xong một chương trình hôm nay. Rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Dạ Kim Hồng mời Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị ha. Cũng xin kính chúc tất cả quý vị một tuần lễ mới thật là vui tươi, hạnh phúc và sức khỏe được dồi dào. Chúng ta lại gặp nhau lần tới. Xin được kính chào tất cả mọi người luôn ha.
0: Rồi, Kim Hồng cũng xin tiếp lời là kính chúc quý thính giả lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe, bình an và hạnh phúc với mái ấm gia đình. Kim Hồng và Tiến Dũng xin kính chào, tạm biệt.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Hai ơi, đi ăn phở không?
5: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
4: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
5: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
4: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
5: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
4: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
5: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
4: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
5: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
6: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
6: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sống vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

mỗi ngày phát khoảng 200 phần ăn nóng cho người dân. Nhiều cư dân nói họ phải tìm bếp gas vì bếp điện không thể sử dụng khi mất điện. Một phụ nữ cao tuổi cho biết điện vừa được nối lại sau 10 ngày gián đoạn, nhưng bà vẫn lo ngại tình trạng mất điện có thể tái diễn trong thời gian tới.

0: thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ca ngợi là một mô thức thất bại. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên đài Đáp lời Sông núi tuần này. Trước hết xin luật sư cho biết vì sao ông lại chọn đề tài phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ca ngợi là một mô thức thất bại, thưa ông Quang.
2: Thưa anh chào anh Hải Sơn và kính thưa tất cả toàn thể quý khán thính giả đài Đáp lời Sông núi. Tin tức chủ động tại Việt Nam trong tháng 7 2026 là một vụ án, nếu chúng ta có thể gọi đây là vụ án, là tác giả Nguyễn Thành Nam và tác phẩm Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng do nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành xuất bản hồi tháng 4 năm 2026. Mà mục đích là để ca ngợi Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ của giới trẻ vào đầu thi cử thứ 21. Trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông quốc tế đã và đang tốn nhiều thời gian giấy mực kết án binh vực tranh luận và phản biện về việc hình sự hóa một sự kiện văn hóa. Và đây cũng là không phải là một điều đầu tiên xảy ra tại Việt Nam, thưa anh Hải Sơn. Người ta chưa quên vụ án nhân văn giai phẩm hồi thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên khác với nhân văn giai phẩm, vụ án Chuyện với Thanh sẽ không có ảnh hưởng lâu dài theo tôi nghĩ về sinh hoạt văn học hoặc đời sống xã hội Việt Nam. Trái lại, một quyết định của Bộ Chính trị trước đây, hay nói đúng hơn là của ông Tô Lâm với tư cách Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhằm thiết lập điều mà họ gọi là phường xã xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, có khả năng đẩy lùi xã hội Việt Nam để gọi là chủ nghĩa xã hội hóa Việt Nam theo mô thức chủ nghĩa lỗi thời các Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái đuôi tư tưởng Hồ Chí Minh trong dấu ngoặc kép được thêm vào trong tiến trình thần thoại hóa một nhân vật mà lý lịch không rõ ràng. Bởi lý do ấy mà tôi đề nghị chúng ta thảo luận trong chương trình phát thanh Đáp lời Sông núi hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, chủ đề phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi là thí điểm đầu tiên trên thế giới, thật ra là một mô thức xã hội chủ nghĩa đã thất bại.
1: Thưa ông Quang, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có lẽ là phải dựa vào cơ sở pháp lý nào đó để phát động phương án này. Nếu đúng vậy thì cơ sở pháp lý của họ là gì, thưa luật sư Quang?
2: Thưa anh Hải Sơn và quý khán thính giả Đáp lời Sông núi, tất nhiên là về mặt pháp lý, họ có nêu ra cơ sở. Theo các tài liệu chính thức, cơ sở pháp lý ấy là điều 111 và 112 thuộc chương 9 của Hiến pháp năm 2013. Mà tôi xin trích dẫn điều 111. Một, chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hai, cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với các đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, do luật định. Điều 112 thì cũng tương tự như vậy, đứng về bao nhiêu tổ chức, cho nên tôi không trích dẫn để cho tránh mức nó dài quá. Một cách sơ lược, hai điều khoản này không có gì đặc biệt, chỉ nhằm xác định vị trí chính quyền địa phương là thành phần của cấu trúc công quyền ở cấp thấp nhất. Tuy vậy, nếu trong thực tế chỉ có đảng viên Cộng sản là được quyền ứng cử theo chế độ gọi là đảng cử dân bầu, thì nguyên tắc lấy dân làm gốc có nghĩa gì? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu về hai dự án thí điểm tại thành phố này. Tôi xin trích dẫn. Đề án nhằm cụ thể hóa và thực hiện hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất. Trong đó, mọi chính sách và hoạt động đều hướng về người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai ở lại phía sau, hết trích dẫn. Bản chất tốt đẹp ấy bao gồm cái gì? Chúng ta đều biết bản chất tốt là gọi là bản chất tốt đẹp ấy gồm cả chế độ công an trị, như đã thể hiện qua các điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngoài ra, Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam còn lúng túng chưa biết phải theo con đường nào để phát triển kinh tế, nên mới tạo ra một nhóm chữ Việt Nam là một nền kinh tế thị trường với đặc tính xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Tô Lâm chưa giải thích được nghịch lý giữa hai nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết số 68 về tầm vóc của kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước. Vậy thì phường xã xã hội chủ nghĩa sẽ được phát triển như thế nào, nhìn từ góc cạnh kinh tế vĩ mô cũng như vi mô?
1: Thưa, trong phần mở đầu ông có nhắc đến công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ca ngợi từ ông Hồ Chí Minh đến ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy công xã Paris có liên quan gì đến phường xã xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, thưa ông Quang?
2: Đúng vậy thưa anh Hải Sơn, nhưng tôi xin nói rõ là tôi không so sánh một diễn tiến đã thất bại vào năm 1871 tại Pháp với một diễn tiến đang hình thành tại Việt Nam từ năm 2026. Chủ đề công xã Paris được nhắn đến nhiều nhất trên tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, và thường được những ngòi bút đảng coi là bài học lịch sử. Theo tạp chí Cộng sản Việt Nam, thành phần lao động tại Paris, thủ đô của nước Pháp, đã đứng lên nổi dậy võ trang ngày 18 tháng 3 năm 1871, lật đổ chính quyền tư sản, gọi là để giành quyền làm chủ. Tuy nhiên, nhóm này chỉ tồn tại 72 ngày. Thất bại được quy tụ vào điều mà giới Cộng sản Việt Nam coi là sự thiếu vắng của liên minh công nông trong xã hội Pháp lúc bấy giờ. Hoàn cảnh và môi trường chính trị tại Pháp của thế kỷ thứ 19 hoàn toàn khác biệt với điều kiện tại Việt Nam năm 2026. Theo ý tôi, coi công xã Paris là bài học thích hợp cho Việt Nam là một điều hết sức kỳ lạ. Hãy còn quá sớm để chúng ta có thể đánh giá hoặc dự phóng phương án phường xã xã hội chủ nghĩa đang được thí điểm tại Hà Nội và Sài Gòn sẽ đi về đâu. Trên các trang mạng xã hội, phường xã xã hội chủ nghĩa có thể rơi vào tình trạng tương tự như thời bao cấp tại miền Bắc trước năm 1975 và tại miền Nam cũng như tại cả Việt Nam vào sau 1975 là điều được nhắc đến. Xã thôn Việt Nam đã từng hình thành sau lũy tre làng trong thời kỳ quân chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là thời phong kiến. Xã hội đương đại Việt Nam đã vượt xa lũy tre làng rồi, nhưng phường xã đang được biến thành xã hội chủ nghĩa sẽ đi về đâu? Vẫn là một câu hỏi mà chúng ta chưa có câu trả lời.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời giờ cho một phần các hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin chào luật sư ạ.
2: Xin cảm ơn anh Hải Sơn và trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức thực hiện kế hoạch được các cơ quan tuyên truyền nhà nước xưng tụng là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện kế hoạch này, thành quả của nó ra sao?

cải tổ và tinh gọn bộ máy nhà nước, đời sống của người dân đã thay đổi được những gì? Mỗi lần nhà nước công bố đã giảm bao nhiêu đầu mối, sáp nhập bao nhiêu cơ quan, cắt giảm bao nhiêu biên chế, thuyên giảm số nhân sự của một cơ quan, nhiều người đều hy vọng guồng máy hành chính sẽ hoạt động nhanh hơn, gọn hơn và gần dân hơn. Thế nhưng, điều mà người dân quan tâm không phải là những con số trên báo cáo, mà là việc đi làm giấy tờ có bớt nhiêu khê hay chưa, có còn phải đi tới đi lui nhiều lần hay không, và có còn phải chờ đợi hết ngày này sang ngày khác để được giải quyết một thủ tục vốn rất bình thường hay không. Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng cuộc cải tổ vừa qua là một trong những đợt sắp xếp tổ chức lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây. Nhiều bộ ngành được hợp nhất, không ít đơn vị cấp huyện, xã được sáp nhập, nhiều vị trí lãnh đạo bị cắt giảm hoặc kiêm nhiệm. Trên phương diện tổ chức, đó là những thay đổi đáng kể. Nếu chỉ nhìn vào sơ đồ tổ chức, người ta có thể nghĩ rằng bộ máy đã gọn hơn trước. Nhưng một bộ máy gọn hơn trên giấy tờ chưa chắc đã đồng nghĩa với một nền hành chính phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn trong thực tế. Điều đáng tiếc là cho đến nay, người dân vẫn chưa cảm nhận rõ những lợi ích cụ thể của cuộc cải tổ ấy trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều thủ tục hành chính vẫn đòi hỏi những loại giấy tờ cũ, những thể thức cũ và những thủ tục xác nhận cũ. Có nơi, cơ quan được nhập lại nhưng người dân vẫn phải chạy qua nhiều phòng, ban mới hoàn tất một hồ sơ. Thậm chí, sau khi sáp nhập địa giới hoặc cơ quan hành chính, không ít người phải đi xa hơn trước để giải quyết cùng một công việc. Nói cách khác, bộ máy có thể đã thu nhỏ, nhưng khoảng cách giữa cơ quan công quyền với người dân trong nhiều trường hợp lại không hề ngắn hơn. Thực tế ấy cho thấy một điều rất căn bản, cải tổ, tổ chức chỉ là bước đầu. Điều quyết định phải cải tổ phương thức làm việc. Nếu lề lối cũ vẫn được giữ nguyên, nếu trách nhiệm vẫn chồng chéo, nếu cán bộ vẫn sợ trách nhiệm hoặc đùn đẩy hồ sơ cho nhau, thì việc giảm đầu mối chỉ làm thay đổi hình thức, chứ chưa tạo ra sự thay đổi trong bản chất. Người dân không đánh giá hiệu quả của một cuộc cải tổ qua số lượng cơ quan bị xóa tên, mà qua cảm nhận rất cụ thể khi bước vào một cơ quan công quyền. Thủ tục có đơn giản hơn không? Thời gian có ngắn hơn không? Và họ có được tôn trọng hơn hay không? Đó cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia hành chính trên thế giới đều cho rằng mục tiêu cuối cùng của cải cách nhà nước không phải là giảm bao nhiêu cơ quan hay cắt bao nhiêu cấp số nhân sự, mà là nâng cao phẩm chất của việc phục vụ người dân. Một nền hành chính hiện đại được đo bằng thời gian giải quyết hồ sơ, mức độ minh bạch của thủ tục, tinh thần trách nhiệm của công chức và sự hài lòng của người dân. Nếu những thước đo đó chưa được cải thiện rõ rệt, thì rất khó có thể nói cuộc cải tổ đã đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong hơn một năm qua, báo chí nhà nước thường nhấn mạnh những con số về việc tinh gọn tổ chức, nhưng rất ít công bố những dữ liệu phản ánh trực tiếp lợi ích mà người dân nhận được. Chẳng hạn, trung bình một hồ sơ hành chính hiện nay được giải quyết nhanh hơn bao nhiêu phần trăm so với trước đây? Người dân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí? Tỷ lệ người hài lòng tăng lên như thế nào? Đó mới là những con số có ý nghĩa đối với xã hội. Bởi suy cho cùng, một cuộc cải tổ chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Nhìn lại sau hơn một năm, có thể nói cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra nhiều thay đổi về mặt cơ cấu, nhưng giữa việc tinh gọn bộ máy và nâng cao phẩm chất phục vụ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu thủ tục vẫn rườm rà, nếu việc giải quyết hồ sơ vẫn chậm chạp, nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần chỉ để hoàn tất một công việc đơn giản, thì những thay đổi về tổ chức

khó mang lại ý nghĩa thiết thực. Một quốc gia không chỉ thể cải cách để có một bộ máy nhỏ hơn. Điều người dân mong đợi là một bộ máy phục vụ tốt hơn. Vì vậy, sau hơn một năm thực hiện công cuộc cải tổ, câu hỏi dân được gì vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ khi nào người dân thực sự cảm thấy việc xin giấy tờ thuận tiện hơn, thời gian chờ đợi ngắn hơn, thủ tục minh bạch hơn và thái độ phục vụ của công chức đổi khác, lúc đó cuộc cải tổ mới có thể được xem là thành công. Còn nếu những điều người dân tiếp xúc mỗi ngày vẫn chưa thay đổi bao nhiêu, thì những con số đẹp trong báo cáo vẫn chỉ là những chiếc bánh vẽ để trưng bày, phô trương mà thôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến Facebooker Nguyễn Trí Doãn, sinh năm 1979, bị bắt vào khoảng tháng 5 năm 2021 với bản án 7 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái kính chào quý khán thính giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và quý thân hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi holo này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng bức như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào á, thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đã bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy á, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục của chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí là việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, thì họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy, đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Vâng, thì thứ nhất ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU ấy, thì họ phải cung cấp cho cái nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất ý là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở của Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU là họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí tuyển dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần, thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì những bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó, đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá ở đây, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó mà họ không chịu lao động thì bị không chịu lao động hình thức cộng đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động và từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và ra vào đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại bùng giam ấy để tiếp tục lao động, thì họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong ngoài tù thì sẽ bị như vậy. Thế thì những cái sản phẩm ở trong ngoài tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau. Nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy, họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là công ty sản xuất như là công ty Meja chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy, sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó. Họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc, ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ chạy ra họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội, các cái bùng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm ạ. Thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là phút đấy. Còn khi mà tù nhân lao động nhiều, làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không được cấp mức. Nhưng mà đa phần thì họ phải nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy, thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ. Nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như một số các loại sản phẩm cá da trơn, hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này, hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ, hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Châu Phi hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy á, là cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi á, mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói á, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng có cái tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây á, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy, luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chung bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về thương của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm vào đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á, nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á, thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam, là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc hay sang Việt Nam không. Thì nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam, để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam, mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn, và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả. Tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước, hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương nhỏ không vừa rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu của Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chữ vận chuyển vào cái khu đó, sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, bảng lương, tất cả các thứ đó. Thì đăng ký nhập Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế, để nó gửi cho cái cái đối tác của nó bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa. Đấy, giống như bên ta đang lừa.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8 của năm 2026. Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tiếng hát chim đa đa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ, phải không thưa quý vị? Và ca khúc này kể về mối tình đơn phương đầy tiếc nuối, nỗi niềm trắc trở trong tình yêu và hình ảnh người con gái đi lấy chồng xa quê. Quý vị nhớ lại những cái hình ảnh đó của ngày xưa, của những ngày xưa mà khi người con gái theo chồng, nó có một cái gì đó rất là mang mát, rất là nuối tiếc, rất là éo le cũng có nữa thưa quý vị. Và cái niềm nuối tiếc đó có thể là vâng lời để đi lấy chồng xa, nhưng mà bỏ lại cái mối tình của bao yêu thương. Và thưa quý vị, một nhạc phẩm mà Hồng Ánh mở đầu và Tiếng hát chim đa đa. Và ngay bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào tổng đài. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Với quý vị biết là Hồng Ánh cũng như là rất nhiều quý vị đi làm xong rồi lái xe xuống đài và lên làn sóng radio hát và nói chuyện cùng với quý vị. Một ngày thứ hai bận rộn thưa quý vị, nhưng mà cũng khá là mệt. Rồi bây giờ vào tới cái tiết mục này là hết mệt rồi, vui rồi. Và Hồng Ánh mời quý vị nha. Hồng Ánh nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả trên đài thân thương.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe nhưng mà hát khàn quá phải không?
1: Hả?
0: Hát hơi khàn phải không?
1: Không, Hồng Ánh hát hay chứ, câu tiếng hát chim ta đa.
0: Dạ.
1: Hát lại bỏ lại những hình ảnh tiếng đàn và tình cảm mà thở ban đầu khiến ngậm ngùi mà đi lấy chồng đó mà.
0: Thấy không? Nhiều người cũng chạnh lòng lắm. Nhạc phẩm có những người đi lấy chồng mà lấy được người mình yêu, nhưng có những người cũng bởi vì nghe vâng lời phải đi lấy chồng cũng có, phải không cô?
1: Đúng
0: hồi
1: rồi.
0: Xưa mà. Dạ.
1: Hay quá, bài này hay đó Hồng Ánh.
0: Dạ cảm ơn cô rồi.
1: Vâng, hôm nay thì thứ hai đầu tuần cũng là những ngày đầu tháng của tháng 8, trong chương trình dân ca giọng cổ, cô xin đóng góp với bài giọng cổ Chia tay mùa hoa phượng.
0: Cũng lại là buồn ha. Lần này là em đi lấy chồng luôn hay là em trở lại?
1: Cái này hả? Này mình chia tay dưới mái trường thân yêu thôi.
0: Dạ. Vậy chứ mà cũng mùa hè vậy cũng có những người đi rồi không quay lại đâu nha.
1: Có những người bạn đã mỗi người một ngã, có những tiếng cười chỉ còn vang vọng trong ký ức thôi. Vậy đó.
0: Dạ.
1: Thì hôm nay cô xin mời quý khán giả cùng Ánh lắng lòng để nhớ về một thời áo trắng trong trẻo, nơi tình bạn và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi trong không phai theo tháng năm. Thì trên bản nhạc là Chia tay mùa hoa phượng.
0: Dạ, mời cô nha.
1: Vâng, bài hát này cô tặng trước đi cho tất cả, cho Hồng Ánh.
0: Cảm
1: cái đó
0: cô.
1: Là dì Hai Năm, dì Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Thu Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh, cô chú phụ tá của Hồng Ánh nữa, cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài hôm nay. Cô xử hồi quên.
0: Dạ.
1: Cô xin mời Hồng Ánh cùng khán giả ha. Dạ, cô

0: Hết rồi, ông Ánh ơi.
1: Dạ. Chia tay mùa phượng hoa phượng. Dạ.
0: Chia tay nhặt cánh phượng hồng. Dạ. Ép vào trang sách để mình trao nhau.
1: Hồi xưa cô có hay viết lưu bút không?
0: Tình thầy tình bạn vẫn dương nổi buồn. Không Ánh nói gì không Ánh?
1: Hồi xưa cô có hay viết lưu bút không?
0: Có chứ, lưu bút này thành.
1: Thấy không? Có để thêm, có ép thêm một cái bông hoa phượng ở trong.
0: Ép hoa phượng.
1: Dạ, con bướm ướm
0: rồi đủ.
1: Dạ. Dễ thương quá cô ha. Như vậy thôi mà rất là dễ thương. Bây giờ không biết có còn cái hình ảnh đó nữa hay không ha.
0: Dạ. Ở nước này thì mình không thấy.
1: Không, ở Việt Nam á. Hy vọng đó cô. Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Hồng Ánh. Tất cả quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô xin chúc cho tất cả quý khán giả một tháng mới thật bình an, thật mạnh mẽ, luôn vui vẻ và đón nhận thật nhiều niềm tốt lành, bình an và hạnh phúc nha.
1: Cảm ơn cô. Dạ. Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, cô Úc Canada có nhắc là hôm nay là một tháng mới. Chúng ta mở đầu một cái tháng 8 mới, thưa quý vị. Nhưng mà không có cái tháng 8 nào giống tháng 8 nào hết, quý vị ha. Mỗi một ngày qua đi rồi thời gian nó trôi thật là nhanh luôn, cho nên có những điều mà quý vị muốn làm thì quý vị hãy cố gắng làm nha, để mà mình sẽ không tiếc cái thời gian qua. Thời gian không có quay trở lại đâu. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp. Hello,
2: em ơi, anh Diệu Kiều Kim nè.
1: Rồi em chào anh chị.
2: Anh chị chào em. Sao khỏe không?
1: Khỏe, hôm nay là thứ hai đầu tuần mà cũng là đầu tháng. Rồi. Dạ, anh chị có gì vui không?
2: Cũng bình thường em.
1: Gì hả? Bình thường là vui rồi.
2: Không vui nhưng mà buồn, hôm qua đi cái đám tang.
1: Ồ, vậy nữa.
2: Đám tang trong cái cô đó, trong cái nhóm mà dân nghệ dân gừng á.
1: Ôi trời, em chỉ buồn nha.
2: Ừ. Quán tờ nó đứng nó đọc dân văn mà anh xỉu em ơi.
1: À, mẹ mất, dạ.
2: Ừ, tự vì sống gần mẹ đó.
1: Ừ, dạ. Có những người sống bên mẹ rồi mẹ mất coi như mà mình cũng chơi với.
2: 84, 85 vậy, cũng lớn rồi.
1: Dạ, 8 mấy tuổi.
2: Mà cô, bà, bác cũng là trong cái nhóm nhà nghề đó.
1: Vậy đó.
2: Vui lắm.
1: À, mà bác có bệnh gì không hay là tuổi già rồi lớn?
2: Tim đó, mổ rồi đó em.
1: À.
2: Mổ tim rồi đó.
1: Tim mình không biết được đâu nha.
2: Đúng rồi.
1: Dạ. Rồi, hôm nay anh chị hát bài gì nè?
2: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào bộ xô anh.
1: Dạ, chào anh chị.
2: Diệu Kim mến chào quý phụ tá và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca và giọng cổ và hát đố. Hôm nay Diệu Kim có thêm hai câu đố.
1: Ờ, giọng cổ mà đố sao? Đố là ngày mai chứ.
2: Không đố, mai đố nữa.
1: Vậy hả?
2: Ừ, thế chứ chui.
1: À, rồi, em mời anh chị.
2: Rồi, câu một nè.
1: Ừ.
2: Bánh gì nghe tên đã thấy đau?
1: Bánh gì nghe
2: bánh
1: tên?
2: Bánh gì nghe tên đã thấy đau?
1: Ôi trời ơi.
2: Câu thứ hai. Cây gì nghe tên như đã chết, nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái?
1: Cây gì? Chắc cây rau đai quá. Cái rau đai phải không? Em nghĩ ra cái đó quá. Nghe tên cái cây gì mà nghe tên đã chết hả?
2: Cây gì nghe tên như đã chết, dạ, nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái.
1: À, em thì em nói là rau đai đó.
2: Rau đai. Đai nhưng mà nó không đai.
1: À, rồi em mời anh chị nha.
2: Rồi.
1: À.
3: Rồi, xin chào cô em bầu số.
1: Dạ, Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim. Rồi, bây giờ mình lên sân khấu nha anh.
2: Rồi, Điệp mời Lan đi. Cô Lan mời Điệp chứ.
1: Ai mời Lan ai cũng mời được Điệp mà.
3: Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ.

0: sương mỏng, núi sẽ không còn biết núi cao.
1: Và anh sẽ không còn ai tình tự, qua bàn tay mềm mại đến thời gian. Em không về cho trăng nước xanh sao, cho hàng liễu tương tư nhỏ dòng lệ thảm.
0: Nắng hoàng hôn đổ vàng trên cây xa thăm thầm, chiều đã lên chưa mà sương xuống lạnh đầm đi. Con đường xưa còn mang kỷ niệm đi về.
1: Những kỷ niệm của hai đứa mình thường dìu nhau qua phố nhỏ, đôi bóng hình dài trên bãi nắng hoàng hôn.
0: Tiễn anh đi rồi, em còn mãi trông theo, hồn ngẩn ngơ tưởng chừng như hoa cỏ ua. Gió phía trời xa, gió còn mang tâm sự, huống hồ vì em là gái giữa

0: chiếc áo lính bạc màu nhạt phai cùng năm tháng. Anh đi rồi để thương nhớ lại cho em.
1: Em tưởng chừng mộng mị suốt đêm nay, trăng khuya buồn bã, gió tây lạnh lùng.
0: Tình yêu là một bài thơ tuyệt diệu, dáng em rồi mây nước cũng ưu tư. Gió tiễn anh đi cuối đường ly biệt, hồn gửi trăng về bên thềm cũ rêu phong.
1: Vết tích tình yêu nặng đầy trong tâm khảm, anh sẽ mang theo trên suốt đoạn đường xa.
0: Anh xin em trao một chút tình lưu niệm, cho lòng anh lắng dịu phút đàn trình.
1: Anh đi rồi em như mất cả mùa xuân, và tuổi mộng điều hiu trong giấc ngủ.
0: Em ơi, tình yêu nào cũng có mừng vui và đau khổ.
1: Mong đôi mình vẫn nhớ mãi chuyện tình ta.
2: Wow, hay quá, bài này
1: lúc
2: nghe
1: nào
2: hay.
1: Lan cũng nhớ đến Điệp hết chị ơi. Điệp yên tâm.
2: Bây giờ còn, bây giờ Hồng Anh thấy có cái lời nhắn của chị Nga. Chị Nga nói là bài này á, có lần
1: là dễ.
2: Có lần hình như có lần Diệu Kim đã hát rồi đó Hồng Anh.
1: À,
2: có không?
1: Có.
2: Có hả? Trời ơi chị Nga.
1: Mà chị Nga đón cái năm nào nè?
2: Chị nói hình như thôi, chứ không có hình như có đó. Chị nói là bài này chị nghe là đã hình như đã hát năm đã hát rồi á Hồng Ánh.
1: Hát rồi năm nào chị Nga ơi?
2: Dạ. À bây giờ em có ba người trả lời rồi, thơm trả lời luôn đi. Em sai.

0: chết, nhưng thực tế vẫn là ra hoa kết trái.
1: Anh nói là cây tiêu. Còn không biết đúng không? Tiêu đời hả?
0: Tiêu đời.
1: Sao anh không đi tìm bài hát đi chứ? Rồi. Bây giờ em có chú Thành với chị Nga đi tìm bài hát. Có. Dạ.
0: Ừ.
1: Ok. Rồi. Anh chị cúp điện thoại rồi chờ nghe ngóng nha.
0: Rồi. Rồi em.
1: Dạ. Dạ. Em chào.
0: Rồi.
1: Quý vị có nghe bánh đập bao giờ chưa? À, bánh đập. Hồng Ánh không biết nữa, bánh đập là bánh gì trời ơi. Còn chú Thành với chị Nga trước rồi tới chú Thành nha. Nói rằng là bài hát có tên là bài hát Diệu Kim hát có tên là Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An. Tân nhạc còn phần cổ nhạc soạn giả Viễn Châu. Hồng Anh thấy chú Thành với chị Nga đều trả lời giống nhau. Và chị Nga còn thêm một câu là cái bài hát này hình như là Diệu Kim đã hát qua rồi đó Hồng Anh. Rồi, còn anh John thì không tìm bài nhạc mà đi tìm câu đố. Rồi, Hồng Anh chờ tí nữa anh chị gọi lại nha. Bây giờ Hồng Anh nhận vị kế tiếp đây. Hello.
2: Hello. Hay quá. Chào cô.
1: Con chào cô.
2: Mới gọi được tiền nè.
1: Ừ, dễ quá hả?
2: Ừ, dễ.
1: Có phải không cô? Dễ quá mà.
2: Mới gọi có một lần đó Hồng Anh à.
1: Thì đó dễ quá mà. Hôm bữa chị Diệu Kim nói khó gọi quá Hồng Anh. Đâu có đâu. Cô gọi một lần là được phải không?
2: Tại bên đây không có ai vô nữa. Diệu Kim tới tháng 6 là hết rồi. Không ai vô nữa.
1: Sao mà không ai vô? Mình còn nữa mà. Bây giờ cô Sáu hát đi chứ hả?
2: Cô Sáu nói 3 điều 4 chuyện với con rồi cô Sáu hát.
1: Dạ.
2: Hôm nay cô Sáu hát bài Tâm Sự Mộng Cầm. Nghe nha.
1: Dạ, dạ. Rồi cô nói đi con.
2: Tâm Sự Mộng Cầm đó.
1: Dạ.
2: Bài này của tác giả, của tác giả Diễn Châu. Cô Sáu tặng cho con.
1: Con cảm ơn cô Sáu.
2: Bạn hết bà con cô Bác.
1: Dạ.
2: Bạn để cho cô Sáu rồi cô nhớ dặn cho con ha. Bạn Diệu Kim, bạn Hoài Hương, cô Úc Hương, hai bà, hai chị E, chị Hai Miền Trung, chị Miền Trung, chú Xím Lực, cô Hai Năm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Nam Tố Nga, chú John, hai John luôn à. Và hết tất cả quý vị toàn cầu, các bạn bà con từng xa luôn nghe lắm á.
1: Dạ, con mời cô, bây giờ mình tâm sự nha.
2: Tâm sự mộng cầm, bây giờ tôi tâm sự nha cô. Có gì thắc mắc cô, nói nha cô. Con thể hồng ảnh luôn. Rồi, bữa sáng bắt đầu hát bài hát bà con.
3: Ai mùa trắng tôi vàng trắng cho trắng nằm yên.

người ở trần gian hay tận dung cung hàng. Tôi muốn hỏi người điên hay tỉnh mà cất tiếng đau hoài bán một vật trắng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao vắng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đứt một vật trắng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngu.

dần trăng. Cho đêm tối mịt mờ nước mắt rừng rừng không quá thầm.

tình. Đau buông mạnh hồn thơ. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng phát tử. Tôi vội quay đi lẫn vào trong bóng tối khi chuông

lúc mặt vào tay chúa thốt ngập rồi đàn buông tiếng hỏi vì sao tôi không nói tôi bảo hết rồi còn chi nữa mộng cầm ơi tôi đã quên nàng sao nàng chẳng quên tôi tiếc làm gì một mảnh đời cô quạnh thôi hãy về đi kéo sương phía xuống lạnh lạnh dần trăng và lạnh tắt.

chuyện tình duyên nào có ai ngờ. Ai có ngờ đâu một điều trắng dở cầm tay người yêu tôi sẽ nói một cầm ơi. Kìa trắng dở anh trở tình mình rồi cũng dở thôi. Tình tan dở theo mùa trăng tàn úa. Thôi thế là thôi lỡ cố nhận rồi. Thiên đôi ta tan dở lâu rồi.

chờ đợi nữa với người quen yêu đã thành thế nhân rồi. Mong ban đầu chỉ còn bấy nhiêu thôi, đôi dòng chữ với mấy tờ

0: Nam mô Tăng không?
1: Con, con mua không nổi đâu. Thôi con để con nhờ con ké thôi. Con ké thôi chứ con không dám mua đâu. Để hết mọi người. Dạ. Trời ơi, mộng cầm là bóng hồng của hàng mặt tử cô ha. Tội ghê á. Một người tài ba lại bạc mệnh, lại bệnh rồi mất đi rất là sớm. Rất là thương. Nhưng mà đây là nói về hàng mặt tử á, là nói về cái gì tiếc nuối, cái gì một tiếc một đời cô ha. Ông để lại rất là nhiều những bài thơ mà tuổi đời rất trẻ.
0: Ông mất đi hồi rồi còn rất trẻ, có 27 tuổi rồi anh.
1: Dạ, con có xem cái video ở trên YouTube mà người ta quay lại cái nơi giường bệnh cũng như là cái căn nhà mà ông ở đó. Giữ lại những cái tập thơ rồi những cái hình ảnh gia đình rồi vân vân. Trời ơi, mình nhìn mình thấy thương hết sức luôn á. Ở cái nơi đó gọi
0: ông chết hồi hồi 1912 phải không nào anh?
1: Con cũng không nhớ nữa. Bất thình lình con không nhớ nữa. Và rồi con cảm ơn cô. Cô nói là 1912 hả?
0: Không phải. 1912
1: lúc mà họ yêu nhau là 1930 mấy mà.
0: Ông sinh năm 1912.
1: Có thể.
0: Ông tuổi sinh 1912, cô sáu lộn. 37 tuổi ông chết.
1: Tại vì mất và hai người họ quen nhau là năm 1930 mấy đó, rồi mất.
0: Không ảnh biết không, thằng Mật Tử nhiều cô quá à.
1: Thì nhiều cô nhà thơ mà. Nhưng mà yêu thì chắc là yêu nhất là Mộng Cầm quá.
0: Yêu nhất Mộng Cầm rồi còn Mai Đình thì yêu ổng dữ lắm mà ông không biết ông bỏ lửng đó. Thời gian sau ông mới nghĩ là ông mới yêu là đời ông hết rồi.
1: Muộn màng rồi. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Cô Sáu cảm ơn.
1: Rồi con chào cô. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe đài dì Năm Tố Nga đây.
1: Dạ, con chào dì Năm Tố Nga. Rồi, dì Năm ơi, hôm nay mình đố hay sao? Hay là mình hát luôn?
2: Hát một cái bài đố thính giả cái điệu của bài này. Trong cái vở tuồng nào và tên tác giả.
1: Trời, tên tác giả rồi vở tuồng nào là tên của bài hát đó hả? Phải không gì đâu. Tên bài hát với lại tên tác giả phải không? Dạ rồi. Rồi con mời dì Năm nha, dì Năm từ từ hát nha.

0: trái hành như bông giấy hành à. Nay phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Tôi đoàn tụ gia đình, còn anh thì tiếp bước lang thang. Nếu không nhờ nổi tôi và nhờ thầy ta dạ dỗ nên người, thì ta làm sao có được ngày này. Riêng tôi với anh cùng chia bụi sẻ ngọt, tình nghĩa thầy trò thân thiết biết bao. Đi chẳng bà con không thân bằng quyến thuộc, sẵn cạnh bên nhau đã mấy năm rồi. Nhưng sống trên đời làm thế nào tránh khỏi cảnh hợp tan. Thôi thì kỷ niệm xưa khi hai đứa lang thang, hãy giữ bên lòng như bao giờ đừng quên. Nghẹn ngào chia tay chưa biết bao lâu, ta mới được trùng phùng. Rồi đây khi ra cách, xin nhớ ngày nào ta cùng sống cạnh bên nhau. Dạ hết rồi.
1: Như vậy thôi đó hả? Ngắn quá. Con không biết bài này, nhưng mà con nhớ có nghe gì Năm hát một lần rồi. Nhưng mà con không biết. Rồi bây giờ dì Năm chờ nha, mà mình cũng sắp hết giờ rồi, sợ không kịp quá. Không kịp là để tuần tới ha.
0: Để tuần tới.
1: Dạ, để tuần tới
0: dì Năm trả lời. Gọi vô hoài mà không được.
1: Vậy thôi dì Năm. Dạ. Nhưng mà con hỏi dì Năm khỏe chứ hả?
0: Dì Năm khỏe.
1: Dì Năm ăn cơm này kia có được không? Có ăn được không? Ăn ngon không?
0: Chút xíu à.
1: Ăn chút xíu à hả? Lý do là tại sao? Tại mình ít ăn hay là tại mình kiêng ăn? Mình ăn ít hay mình kiêng ăn? Rồi nếu mà như vậy thì làm sao mình có sức khỏe? Nếu mà mình lớn tuổi mình phải ăn chứ.
0: Bây giờ dì Năm phải ăn mọi thứ.
1: Dì Năm có uống sữa không?
0: Có. Dám uống giờ, chiều không dám uống.
1: Sao chiều không dám uống?
0: Sợ tối ngủ không được.
1: Vậy đó hả? Nhưng mà phải giữ sức khỏe để còn hát trong chương trình cho bà con nghe chứ. Rồi dì Năm, các anh chị thì vẫn chăm sóc dì Năm thường phải không?
0: Vẫn bình thường.
1: Dạ rồi, mừng quá. Nghe bình thường nghe tốt là được rồi. Có con, có cháu bên cạnh.
0: Dì Năm lớn tuổi rồi à, thành sức khỏe nó hơi xuống.
1: Nhưng mà giọng dì Năm còn tốt lắm. Phải không? Con nói thật mà, tiếng hát của dì Năm còn khỏe lắm. Rồi dì Năm nghỉ nha, giữ gìn sức khỏe nha. Con nghĩ là chắc là câu trả lời để cho tuần tới.
0: Nếu không kịp là để tuần tới.
1: Cố gắng cứ gửi cho Hồng Ánh nếu như mà quý vị trợ tá tìm được nha. Rồi con để cho dì Năm chờ thêm tí nha. Rồi con chào dì. Hồng Ánh thấy một vị thính giả gọi vào để Hồng Ánh nhấc điện thoại rồi Hồng Ánh trả lời thêm. Hello.
2: Cô Sáu. Vì sao con nhắn con không thấy?
1: Con chưa có nhìn, con nhìn, để con nhìn qua.
2: Biết là dì Năm hát điệu này chắc là năm ai thôi, còn không biết tác giả, không biết tuần nào.
1: Hồng Ánh ơi, dì Năm hát điệu năm ai? Nhưng mà không biết tác giả hả cô Sáu?
2: Không biết tác giả.
1: Biết tên bài hát không?
2: biết cái điệu thôi, còn quan tác giả với liên tục vào đâu có biết đâu.
1: Dạ, biết điệu là hay lắm rồi đó cô Sáu. Con không biết
2: đón
1: đâu.
2: Đón đại cho Việt Nam hát ra, Việt Nam đón đại cho Việt Nam hát là cũng khó đón, mà đều đón rất đại đại.
1: Dạ, Nam ai nha. Rồi vì năm vì năm nghe miễn trúng được cái điệu là cũng cũng được rồi. Con cảm ơn cô Sáu nha.
2: Dạ
1: con chào cô.
2: Dạ.
1: Vâng, vì năm ơi, cô Sáu nói là điệu Nam ai nha. Anh cho gửi lại thêm là anh thêm một chữ nữa là bánh tét. Hồi nãy anh nói bánh đập xong bây giờ anh cộng thêm bánh tét nữa cho chắc ăn. Đập không chết vô phải tét nữa. Rồi anh chị Dự kêu làm ơn gọi vào trả lời giùm cho em. Hồng Ánh thấy anh nói là chú Thành với chị Nga cho trả lời đúng rồi đó Hồng Ánh. Không biết là nhà để anh chị Dự Kim trả lời chứ. Rồi Hồng Ánh cảm ơn anh Tròn nha, cảm ơn cô Sáu. Vâng, anh chị Dự Kim gọi vào nha.

0: Hello.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ.
1: Rồi trả lời cái bài hát trước ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Út cho nay không tìm bài hát hả?
0: Anh nói là anh chỉ nói là chú Thành với chị Nga trả lời đúng rồi không anh? Anh nói vậy thôi, không biết có đúng không.
1: Vậy hả?
0: Ồ, nhưng mà chị thấy có đúng không hay là sai?
1: Cái bài Tân Cổ vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là Kỷ Niệm Nào Buồn.
0: Đúng.
1: Tân Nhạc của Hoài An.
0: Đúng.
1: Lời Giọng Cổ của Bác Diễn Châu.
0: Đúng. Vậy là anh cho anh trả lời cũng đúng luôn rồi. Anh không có trả lời nhưng mà anh nói là chú Thành với chị Nga trả lời đúng rồi đó Hồng Anh.
1: Vậy hả? Ồ, vậy sao?
0: Ừ. Vậy thì cũng là đúng rồi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Cho người ta đúng đi cho vui.
1: Rồi cái câu đố nè. Bánh gì? Nghe tên đã thấy đào. Út cho anh trả lời là bánh đập hả?
0: Anh mới thêm một chữ nữa, te bánh tét nữa. Em nói đập không chết rồi sao?
1: Bánh đập thì cũng nghe cũng có lý, cũng có đúng. Nhưng mà bánh tét đúng hơn.
0: À, anh thêm chữ bánh tét nữa, vậy anh đúng rồi phải không?
1: Đúng
0: em,
1: rồi.
0: Em nói là bộ đập chưa đủ chết sao mà còn là tét nữa.
1: Em biết được bánh đập có đó.
0: Có ở đâu?
1: Không có, để chị nói cho em nghe. Chị đổ bánh kẹp á.
0: Bánh
1: chị đổ
0: kẹp.
1: Bánh kẹp á, rồi cái mấy cái rìa ra đó. Cái chị mới gỡ ra cái rồi chị bỏ vô cho thằng cháu chị, nó thích lắm, nó thích ăn cái đó đó. Cái nó mới, mợ ơi, bánh này là bánh đập á mợ. Út cho anh trả lời bánh đập chị cười nãy giờ.
0: Nhưng mà
1: bánh dụng dụng nào bị đặt tên là bánh đập.
0: Nhưng mà tiếng Việt mình có bánh đập không?
1: Không đâu em.
0: Không có đâu phải không?
1: Ừ. Không biết nữa, nó nói đùa chơi vậy đó, nó đập vậy. Cái chị cười nãy giờ vui quá.
0: Nghe
1: rồi
0: cháu chị nói.
1: Câu thứ hai tên gì, cây gì, tên nghe tên như đã chết nhưng thực tế vẫn là ra qua cái trái cây tiêu. Đúng rồi.
0: Đúng không?
1: Út Trần.
0: Tiêu đời.
1: Em trai tươi quá là giỏi.
0: Vậy là đúng rồi, trả lời
1: đúng.
0: Đúng
1: hết rồi. Vui quá.
0: Chị có biết cái bài hát của dì Năm hát không?
1: Không đâu.
0: Trời, vậy hả?
1: Cô Sáu biết, cô Sáu còn không biết, em thấy không?
0: Trời, dì Năm bữa nay khó quá. Dì Năm đố sao mà khó quá, chú Thành lắc đầu, chú Thành tìm quá trời ông ra. Dì Năm phải, tuần tới dì Năm phải giúp mới được, cơ bộ chưa thấy nói gì hết nè. Chú Thành nói là lắc đầu khó quá, tìm không ra. Dì Năm, bữa nay dì Năm không có bị băng rúp si.
1: Trời, vui quá ha. Lần đầu tiên ha. Năm thắng ha.
0: Trời ơi.
1: Con Sáu, con Sáu còn biết là sao chị biết?
0: Dạ, nhưng mà cô Sáu biết là điệu Nam An.
1: Điệu thôi, điệu Nam An.
0: Cũng ủng hộ cho cô Sáu, không biết đúng không?
1: Đúng,
0: cho thêm một cái vỗ tay nữa.
1: Hoàng hôn nghệ chỉ Sáu, đang đi rồi.
0: Dạ.
1: Hôm nay cô hát rõ lắm Sáu ơi.
0: Ừ.
1: Rất là rõ em ha.
0: Dạ.
1: Để lát nữa chị điều tra cái hát cái phone, dùng cái phone nào.
0: Bữa nay được ha.
1: Cuối chương trình là chị sẽ gọi cô.
0: Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi,
0: vậy là hôm nay...
1: Cảm ơn chú Thành nè. Cảm ơn chị Nga. Cảm ơn em trai Út John. Chúc bình an. Tràn đầy sức khỏe. Một đêm ngủ ngon.
0: Hẹn gặp lại.
1: Hẹn gặp lại tuần sau.
0: Rồi. Mình hẹn gặp nhau nha, hẹn hò.
1: Hẹn gặp nhau tuần sau. Rồi, lưu luyến chia tay nha.
0: Dạ, rồi. Hồng Ánh mời anh chị... cùng quý vị thính giả lắng nghe bài hát Tiếng Chim Đa Đa. Ai biết thì hát cùng với Hồng Ánh cho vui.
1: Rồi,
0: rồi em chào anh chị.
1: Anh chị chào em.
0: Dạ. Kính thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là góp tiếng hát, tiếng nói của mình. Rồi tìm nhạc, tìm đố đủ hết cho Hồng Ánh. Hồng Ánh cảm ơn rất nhiều, một mình Hồng Ánh làm sao mà vui được, phải có quý vị mới được, mới vui. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh rất cảm ơn và xin gửi bài hát Tiếng Chim Đa Đa của nhạc sĩ Võ Đông Điền đến cho quý vị. Hồng Ánh cũng cảm ơn đến cô Úc Canada với Mùa Chia Tay Mùa Phượng, phải không? Rồi cũng như là anh chị Dược Kim một bài đố. Mà điều đúng hết đó là Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An và soạn giả Viễn Châu. Chú Thành, chị Nga và anh Tròn đều trả lời đúng cũng như câu đố. Cô Sáu San Diego với Tâm Sự Mộng Cầm, Tha Thiết Quá, một sáng tác của soạn giả Viễn Châu. Dì Năm Tố Nga đố nhưng mà chưa tìm ra kết quả. Hồng Ánh hy vọng là tuần tới sẽ có kết quả đó thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh xin chào và xin gửi tặng đến quý vị một lần nữa tiếng hát chim đa đa. Quý vị biết bài hát này không?

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với một buổi chiều của ngày thứ hai. Ca khúc Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân, sáng tác vào thập niên 1960, là một bản nhạc cha cha cha rộn rã, ca ngợi cái nhịp sống năng động, tươi vui, cái sự hào sảng và cái nét đẹp thanh bình của con người nơi đây, Sài Gòn. Và thưa quý vị, trở lại cái biểu tượng về âm nhạc sống động, vượt thời gian về một Hòn Ngọc Viễn Đông trù phú. Đây là một nhạc phẩm ra đời trong cái giai đoạn mà Sài Gòn mang cái nhịp sống trẻ tấp nập, và cái sự cái tiết tấu ở trong cái điệu nhạc cha cha cha nhanh nhẹn như thế này nè, vui tươi và tràn đầy sức sống mà quý vị vừa nghe, đó là một trong những ca khúc trẻ được yêu thích. Và thưa quý vị, Hồng Ánh hát với chạy theo cái điệu nhạc, và thưa đây là một bài hát mà quý vị thấy như thế nào? Nó ca ngợi về nào là cảnh vật, về một cái phác họa những con đường hoa lệ, góc phố tấp nập và cái ánh đèn đô thị, và tôn vinh về con người, về hình ảnh, về cái chiếc áo dài, cái tà áo dài thiết tha, thước tha, và nụ cười thân thiện và tính cách phóng khoáng cởi mở của người dân Sài Gòn, cái tình yêu quê hương gửi gắm, cái niềm tự hào sâu sắc của một con người gốc Bắc là nhạc sĩ Y Vân, sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà khi đặt chân và gắn bó với cái mảnh đất phương Nam, cái mảnh đất mà phương Nam để cho ông yêu, để rồi có nhạc phẩm đến để đời, đó là Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Và thưa quý vị, hôm nay cũng tiếp theo với cái khung trời của Sài Gòn, của những bài hát, của những câu chuyện về Sài Gòn. Và Hồng Ánh cũng muốn chia sẻ đến với quý vị những cái câu chuyện đó qua một cái bài viết mà Hồng Ánh đọc được, những ký ức về cuộc sống Sài Gòn xưa trước năm 1975. Và được Hồng Ánh có được từ hội ái hữu Petrus Trương Vĩnh Ký ở Úc Châu, thưa quý vị. Vậy thì cái bài viết này như thế nào? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe sau đây.

những ký ức về cuộc sống Sài Gòn xưa trước năm 1975. Cho tôi lại ngày nào, của Trịnh Anh Khôi.

trước năm 1975 tại Sài Gòn và cả miền Nam. Nếu tôi nhớ không nhầm, có thời gian mà tất cả các lò xe hơi đều bị bắt buộc phải phớt sơn màu vàng lên 1/3 phía trên của mặt kính hai đèn trước, với dụng ý ngăn các bác tài khi pha đèn ban đêm sẽ làm bớt chói mắt người hay xe chạy ngược chiều. Lại nữa, nơi các ngã tư gần mọi bệnh viện đều có treo bảng cấm nhấn còi, để giúp các bệnh nhân ở đó được nghỉ ngơi thật sự. Rồi các xe đổ trên các phố cũng đều phải tuân theo bảng ngày chẳng lẽ. Tất cả xe taxi lúc đó là loại 4 Chevrolet đều sơn tuyển một màu xanh hoặc nửa vàng nửa xanh, nhằm giúp khách nhận biết từ xa để gọi mà không nhầm với mọi thứ xe chạy dù khác. Của đáng tội, thời ấy còn lạc hậu. Tôi còn nhớ, mỗi khi ngồi trong xe mà muốn mở cửa bước xuống thì người ta đã không tìm thấy tay nắm đâu cả, mà phải cầm vào một sợi dây thép căng hết bề ngang cánh cửa để kéo thật mạnh. Ấy thế mà những chiếc xe taxi cũ kỹ ấy vẫn đã làm nên một phần chân dung Sài Gòn thuở ấy. Chúng phải có phần đèn hộp bắt chết trên mui xe, mà về đêm hộp đó sẽ sáng lên. Xe bus cũng phải sơn một màu đặc trưng để dễ phân biệt với các loại xe đò chạy tuyến dài. Ví dụ như khi đó, tại gần khu Bà Quẹo vẫn có bến xe bus vàng gọi là tô bus vàng. Mà nếu muốn cầm lái, tức là khi họ rong ruổi mà ngồi sau lưng họ sẽ là sinh mệnh của mấy chục người vô tội. Các bác tài phải trải qua bao nhiêu năm mướt mồ hôi mới giật được bằng chuyên dụng. Từ 18 đến 20, anh đã có thể học và thi lấy bằng xe 4 chỗ. Sau đó vài 3 năm mới lên được một hạng. Rồi cày vô lăng thêm vài năm nữa mới cho sờ tới xe tải nhẹ dưới 1 tấn. Lại phải thêm vài năm nữa mới đủ sức lên xe tải lớn hơn chứ, chưa nói là cho phép lái xe chở khách. Còn muốn lấy dấu khứa để lái xe đò thứ thật, tài xế ít nhất cũng đã trên dưới 40, tức là vào độ tuổi hết máu mất rồi, chả còn mấy hứng thú gì trong chuyện nhấn ga vượt ẩu. Chuyện đó cũng rõ ràng hệt như chuyện nơi các ngã tư. Mọi loại xe đều phải dừng sau đường dinh, là phần kẻ vạch sơn trắng dành cho người đi bộ. Anh cứ thử đổ sai lần, hai vượt vạch, kẻ xem

Ngày ấy, người ta còn nhớ, vẫn có cụm từ nhà thuốc gác để chỉ các pharmacies bán thường trực, khác với nhà thuốc Tây, chỉ mở cửa vào một số giờ cố định trong ngày, và dù là gác hay không, trước tiệm nào cũng phải có một hộp đèn vuông có in hình một chữ thập treo lồi hẳn ra ngoài mặt tiền. Chữ thập hay không nhất thiết phải nguyên màu sơn đỏ khi đèn tắt, mà có thể là màu xanh lá cây sẫm nữa. Nhưng dứt khoát, khi thành phố lên đèn, từng hộp đèn mang ký hiệu quy định ấy cũng phải sáng lên, cho khách đi từ xa biết chỗ mà tìm tới. Tôi nhớ, khi ấy gần như tất cả đều là nhà thuốc tư, mà hình như tiệm nào cũng đều có cửa sắt kéo cả. Còn tiệm nào bán thuốc bắc thì đều có chữ đường ở cuối tên, chẳng hạn như Vĩnh Sanh đường, Thiên Hòa đường, Thông Tán đường, Tính Nhân đường. Rất đặc trưng kiểu người Hoa, như trong các phim quyền cướp, với các ô ngăn kéo đựng thuốc đã sấy khô nằm sau quầy. Từ sát đất chất lên tới trần nhà. Còn trên mặt quầy thì nào là cân, nào là bàn giao cầu, là các vuông giấy dấu hay giấy bản màu vàng có in sẵn chữ Nho trên đó. Nó cũng đặc trưng như khi người ta đi trên phố, thấy nhà nào có treo trước cửa kính của mình một cái ống đèn hình trụ đứng với hai màu trắng đỏ, mà khi cắm điện vào thấy các vạch hai màu ấy quay theo hình trôn ốc vĩnh cửu là biết nhà ấy có tiệm uống tóc cho phái đẹp.

Người ta khi rủ nhau mở tiệm vàng là phải có chữ kim đứng đằng trước tên tiệm. Chẳng hạn như Kim Hưng, Kim Xuyến, Kim Hoàng, Kim Thẩm, Kim Ngân, Kim Hoa, vân vân và vân vân. Giống như mở tiệm vải là phải có chữ Tân. Tân Hòa, Tân Hương, Tân Mỹ. Hoặc các tiệm hủ tiếu mì, qua mấy chục năm đánh chết cũng phải có chữ ký ở đuôi, như là Phát Ký, Huỳnh Ký, Xanh Ký, Nguyên Ký, vân vân và vân vân, trước khi kết bằng hai chữ mì da, mà nếu gọi đủ phải là Phát Ký Mì Da chẳng hạn. Vì đây thì nghe mới ra mùi trú khắp.

những cái tên làm người ta nhớ nôn nao như Trân Vương hay Gia Long, là giúp nghĩ ngay tới những tà áo dài trắng, tím, tinh khôi trước mọi cổng trường nữ sinh. Như Võ Trường Toản hay Petrovsky là quần xanh áo trắng quanh các cánh cổng thép nan hoa, che từng khuôn viên mấy trường nam sinh luôn rợp bóng phượng đỏ ối cả mùa hè. Còn Colette hay Saint-Exupéry là phải nhớ ra các bức tường dài quét vôi màu đỏ không thể lẫn vào đâu được của mấy ngôi trường Tây, chắc chắn là dành cho con nhà giàu mà số thầy cô người Pháp dạy ở đó chiếm đến một nửa. Họ sống ở mấy tòa nhà sơn màu cà phê sữa thanh nhã. Mặt tiền có kẻ ô cao 4-5 tầng, gọi là khu chuyên gia, nằm quanh khu sân quần trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần ngã tư Phan Đình Phùng thuở ấy.

kỷ niệm với bản thân tôi ở trường Saint S là thầy Alan Pesqui, cao tới 1,85 mét, rất đẹp trai, dạy math modernist ngày xưa, tức là dạy tân toán học, khác với math classics là toán cổ điển. Còn là thầy Obers Morus dạy sử địa thế giới. Khi đó học sinh học cả sử địa Việt Nam do thầy cô người Việt dạy, và sử địa năm châu do thầy người Pháp dạy. Ông có biệt tài xuất chúng là không cần dùng compass mà vẽ quả đất bằng phấn ngay trên bảng. Trăm cái đều tròn xe như nhau, hệt đúc khuôn. Còn thầy Jean Bowles chỉ cao 1,68 mét mà tác rất đào. Khi học trò quên vở Science Natural vạn vật học, còn là cô Stephanie Myers dạy Frances cũng khẽ tay đau điếng người khi trò không thuộc bài. Trong khi phía văn chương Việt lại có một số cô giáo phải đi qua tất cả những thầy cô ấy tại Saint Exupéry suốt 2 năm trước khi Saint Marie Curie vào. 4. Emmys. Ký ức không hề mờ nhạt nơi những gì chính mình biết, hoặc chỉ biết loáng thoáng nơi các trường Tây khác. Dù chính cống hay chỉ giả cày, như Fraternity gọi là trường bác ái trên đường An Dương Vương ngày đó, như Aurora Rạng Đông mà tôi đi hết tiểu học trên phố Phan Đình Phùng, như Couvent de Orsay hay Jean Jacques Rousseau, ký ức càng không mờ nhạt khi mình đi qua thời tiểu học vào những năm 1950 đến 1960. Học chung với hai anh em nhà Tạ Thạch và Tạ Thái, con ông Tạ Ký, lúc đó là thầy giáo dạy Việt văn tại trường Petrus Ký, mà cũng là một nhà thơ cùng trong làng cầm bút và là bạn với bố tôi. Nếu để đo về độ khá giả của gia đình bạn bè học cùng trường, tôi sẽ không quên mất Lê Thị Đạt. Vẽ rất đẹp mà học cũng rất giỏi. Con bà chủ tiệm bánh mì Hà Nội nức tiếng phố Nguyễn Thiện Thuật. Hay Trần Thu Trang, con bà chủ tiệm bánh mứt Bảo Hiên Rồng Vàng khét tiếng nơi phố Gia Long, cửa Bắc.

Những kỷ niệm ấy đến giờ vẫn nồng nàn như tên các rạp hát. Cứ nhớ đến Rux là phải nhớ đến Omar Sharif, Julius Christie hay Geraldine Chaplin trong Dr. Zhivago. Nhớ tới Eden là nhớ đại sát tinh với Vương Vũ, Tiêu Dao và Điền Phong. Nhớ Việt Long là nhớ Django, Không Cầu Nguyện của Phan Cô.

thằng bạn nghèo để bán giúp nó từng tờ nhạc tinh hoa miền Nam hay từng quyển nhạc in Romeo lem nhem bày trên cái sạp bằng tre gấp dựng trước cửa rạp Mini Rux hay trước cửa tiệm bán đồ lưu niệm Vân Anh khét tiếng thuở nào. Nhớ rằng mình vẫn sướng hơn bao bạn bè cùng trường. Còn có cha mẹ đầy đủ, được ăn học tử tế, biết chút ít ngoại ngữ dắt lưng, trong khi chúng nó phải từ trường tốt lui về trường nghèo vì cha mẹ hết tiền. Và chúng nó phải kiếm sống hằng ngày, bán nhạc, bán sách cũ quanh khu khai trí, bán thuốc lá trước cửa rạp casino, mà không ít lần mình đi xem phim lại thấy chúng vất vả đứng đó chìa tay thu tiền từ từng điếu thuốc thơm bán lẻ.

Nhớ từng ngày ngồi nhìn thành phố lên đèn trong tuổi thanh niên, qua ô kính cửa là Pagodi hay Chiro. Nhất định lắc đầu khi mấy thằng bạn lớn hơn hít khuỷu tay vào cạnh sườn mình, chìa cho mình từng điếu môi màu nâu thon dài mà cũng không cưỡng mãi được. Tuổi 22 là biết cầm điếu thuốc Pastolus đầu đời. Nhớ cả tiệm bánh, nhớ ta cả tiệm Cảnh Hưng. Tiệm Cảnh Hưng cho thuê sách nằm đối diện trường Rạng Đông, mà bà chủ tiệm và nhất là ông chồng bà ấy thuộc vanh vách từng tựa sách nằm ở đâu, ngăn kéo nào, tầng kệ nào trong bát ngát cả chục nghìn quyển chất chật cứng cả mặt tiền tiệm. Nhớ những tối thầm đọc Duyên Anh và Kim Dung trong màn. Nhớ cả lần ngu ngốc hỏi ông già nghĩa của từ đốn mạc. Mình hỏi ông già nghĩa của từ đốn mạc là gì khi đọc trộm quyển Anh Hùng Đốn Mạc của Nguyên Vũ, để bị xơi đòn quắn đít. Nhớ cả những bạn văn lẫy lừng của ông già mình ghé nhà chơi, như Nguyên Sa, Vũ Hạnh, Minh Quân, Võ Phiến và cả Mai Thảo, Nguyễn Mạnh Côn.

nhớ cả những cây xăng có vòi bơm bánh xe gắn đứng giữa hai trụ xăng. Phải lấy tay mình quay cây kim hơi về số theo ý muốn, rồi từ tốn ngồi xuống, mở nắp vòi, lắp dầu đầu bơm vào xăm để cho nó tự bơm. Khi nào nghe kêu cái keng đủ hơi là máy tự động ngừng.

rồi nhớ cả chiếc Vetlosolax của ông già mình. Do đi nhiều quá, bị sốc trên yên cũng quá nhiều qua các ổ gà, ông đã bị sai cột sống. Nhớ những Chateau d'Eau, tháp nước xây bằng bê tông, là đặc trưng của Sài Gòn thở đó, mà theo thời gian chúng biến mất theo các ngôi nhà cao tầng. Nhớ các vòi nước phun, người ta ra đó giặt quần áo hay gánh nước vào từng đôi thùng tôn vuông mà quẩy về nhà. Rồi nhớ cả mùi thuốc phiện mà ông Tư thợ mộc làm liên gia trưởng hồi ấy, đêm đêm vẫn thầm đốt bên bàn đèn, loan qua cửa sổ nhà bên mà vào nhà mình. Nhớ những mẫu áo cũ, cặp sách cũ của vài cô bạn trẻ đầu đời. Nhớ cả làng Long Măng sẫm màu nằm trên mép của Khánh Ly, mặc áo dài đi chân đất hát nhạc trịnh tại sân trường đại học. Bà Mai Liên đọc chương trình thời sự trên màn hình chiếc TV National 19 inch. Bà Túy Hồng với các vở kịch trồi lên từ ngày cũ. Bà Kiều Hạnh với chương trình Tuổi Xanh. Ông Lê Văn Khoa với chương trình Thế Giới Của Em. Ba bốn anh em nhà họ Phạm với ban hợp ca Thăng Long. Tòa soạn tờ Bách Khoa của ông Lê Ngộ Châu trên phố Phan Đình Phùng, các bức minh họa kiệt xuất của họa sĩ Phạm Tăng, rồi các bức vẽ chân dung tuyệt tác theo kiểu Kubism của họa sĩ Tạ Tị, vở kịch Khói Lửa Kinh Thành của Lâm Ngữ Đường qua bản dịch của Vi Huyền Đắc. Nhớ cả dáng gầy của nhà văn Nguyễn Ngu Ý khi ngồi uống cà phê với bố tôi để cùng tranh luận không bao giờ có hồi kết về một thứ tiếng Việt kiểu mới do ông ấy sáng tác. Nhớ từng nốt nhạc mà ông bác Phạm Duy đàn lên từ bài Giọt Mưa Trên Lá và vân vân và nhiều nữa như từng chữ quá tuyệt trong bài Back to Sorrento mà ông ấy đã chuyển lời. Nhớ cả từng bức ảnh đen trắng của hai bậc thầy Nguyễn Cao Đàm và Trần Cao Lĩnh.

nhớ từng chiếc bánh tôm trong tiệm kem Mai Hương trên phố Lê Lợi, từng ly nước mía Viễn Đông nơi góc phố Pasteur, từng trang báo Salut Le Campain với Stone và Eric Jordan hay Sylvia Sartain trên đó. Nhớ bài Lisu BB Queen Air Blurry Pass hay Lacey Oller làm Musequi, thấm đầy tính tự sự trên từng cuộn băng cassette Anna. Quen gọi nôm na cho dễ nhớ, nhớ cả cái bóng ma đi lang thang trong nghĩa địa mà người ta dàn dựng trên tivi với giọng đọc rên rỉ: tôi chết vì ma túy. Nghe rợn cả tóc gáy ngày ấy. Nhớ bộ ria mép của Trần Quang, dẫu nó không dày và trứ danh như của Omar Sharif. Nhớ cái đầu trọc của Hugh Brynner trong The Magnificent Seven, bảy tay súng oai hùng. Và nhớ dáng gầy và không giống ai của Audrey Hepburn cùng với cái cầm nổi tiếng với hố lõm của Kurt Douglas. Nhớ mang mát cả những người thực ra chẳng cần nhớ làm gì, như Hoàng Đức Nhã, người đã tìm đủ cách để rủ số bố tôi từ nhà báo chí phủ tổng thống.

tại sao tôi đang ở trong những ngày này mà lại không nhớ gì mấy về chúng cả. Để cứ phải ăn mày vào một thời từng quá cũ và quá xa. Tại sao bây giờ mình cứ nhớ chỉ về những bức bối thực tại mà lại phải bấu rất đau của chuỗi ngày cứ ngỡ đã phôi pha rất lâu. Tại sao? Tại sao? Đâm ra lại như nghe loáng thoáng đâu đây giai điệu buồn bâng khuâng từ bài kỷ niệm. Cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn cau, mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo phố xá vắng hiu hiu, trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu. Để thấy mình hệt như một con ốc bò thầm trên đường trăng. Nguồn Trịnh Anh Khôi.

quý thính giả thân mến, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này, đặc biệt là nói về Sài Gòn xưa. Và thưa quý vị, xin tiếp tục được hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với Sài Gòn dấu yêu. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin chúc quý vị có một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Quý vị nào ở một đất nước là một ngày mới, Hồng Ánh chúc quý vị thật bình an và được mọi điều như ý. Xin chào quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, chào đón quý vị đến với chương trình ngày thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày và phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ánh màn câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ ba và thứ hai mùng 3 tháng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến đóng góp muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, để có cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dinh.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sáng hôm nay, Tổng thống Trump lên tiếng nói chuyện với Iran sẽ bắt đầu từ hôm thứ Hai mùng 3 về hai đề tài: eo biển Hormuz và phi nguyên tử cho Iran. Ngày hôm qua, Chủ nhật mùng 2, Tổng thống Trump lên tiếng như vậy sau khi ông ngừng tay không tấn công vậy rằng vào cuối tuần, một sự việc mà ông cho rằng lần này nó lớn lắm, nó kinh hãi hơn là Thế chiến thứ hai. Trên chuyến bay không lực 1, Tổng thống Trump cho biết rằng các quốc gia Ả Rập, Saudi, UAE và Qatar và ngay cả Iran nữa đã yêu cầu ông Mỹ rằng Mỹ nên dừng tay chiến tranh để đi vào hòa đàm, để nhất là nói chuyện về hai lĩnh vực kể trên, vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên tử năng cho Iran. Và tất cả đang diễn ra ở trong lúc này. Tổng thống Trump đưa ra một lịch trình, không hề đưa ra một lịch trình cũng như không hề đưa ra một hạn kỳ nào cả. Cuối tuần, Iran không lên tiếng gì. Ngoại trưởng Iran là Ismail Brunei lên tiếng. Rằng Mỹ nên ngừng tay và Iran rất thiết tha nói chuyện. Tổng thống Trump vẫn cảnh cáo rằng Mỹ vẫn đạn lên nòng và bom vào ổ và sẵn sàng một khi Iran kém tử tế và chậm chạp đi vào đồng thuận. Hôm cuối tuần, họp nội các tại Camp David, Tổng thống Trump cho biết ông muốn Iran đầu hàng. Thế rồi cuối tuần, Iran cũng lên tiếng là họ sẽ sẵn sàng đối phó. Từ khi dừng bắn vào ngày 7 tháng 4, hai bên không ngừng vi phạm. Đến tháng 7, tức là tháng vừa qua, là tháng suy sụp tồi tệ nhất cho nỗ lực hòa bình. Và Bộ Ngoại giao Mỹ báo động là Mỹ khuyên kiều dân của họ chuẩn bị và nên cẩn trọng ra vào Trung Đông. Rồi ông Trump dọa mạnh tay vào ngày thứ Bảy mùng 1, chỉ để tuyên bố ông dừng tay vào ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 2. Và cho đến hôm nay, sau khi Mỹ tuyên bố là có kế hoạch giải giới Hamas, quân đội Do Thái tấn kích mạnh vô một kho vũ khí của Hamas trên dải Gaza gần một bệnh xá, đã làm cho 18 người thiệt mạng vào hôm mùng 1 tháng 8. Bốn cơ sở chứa y cụ đã bị đánh sập. Quân đội Do Thái cho biết họ đã phá hủy 5 kho y cụ, nơi mà phiến quân Hamas chứa chất nổ, chứa ống phóng chống xe tăng, đạn dược đủ loại ẩn giấu tại đây. Hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua, quân đội Do Thái đánh vào Nam dải Gaza và giết chết một tên đầu lãnh có trách nhiệm trong vụ tấn kích vào ngày 7 tháng 10 năm 23. Tên của người này là Salam Jaman Adun Andrama Abu Laba. Vào cuối tuần, Tổng thống Trump lo lắng cho kế sách giải giới Hamas và ông muốn thúc đẩy nó càng sớm càng tốt. Nhưng Do Thái xem ra họ bi quan về việc này. Và nội các Do Thái cho đến nay chưa hề bàn về và chưa hề chấp thuận cái đề nghị này. Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Do Thái là Eli Cohen cho hai quân đội Do Thái hiện đang kiểm soát trên 75% toàn dải Gaza, và họ cần kiểm soát toàn bộ dải này, và điều kiện tiên quyết cho họ rút quân là Hamas phải giải giới. Phát ngôn viên của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là Dora Spitzer lên tiếng rất quan ngại về vấn đề làm sao mà giải giới Hamas. Trong đề nghị của Mỹ thì một ủy ban quản trị Gaza gồm nhiều người Palestine đã được thành lập với sự đồng ý của Mỹ, của Ai Cập, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Qatar. Đến nay, Do Thái chưa hề lên tiếng về việc này. Đại diện Ukraine đã gặp gỡ chuyên viên về hỏa tiễn Patriot Missile System của đại công ty Raytheon và đại công ty Lockheed Martin về việc Ukraine đi vào khế ước để sản xuất loại vũ khí này. Bà Olma Stefanstadtia cho biết như vậy, rằng tiến trình đang mở đầu và có thể đi vào thời định là 12 tháng cho đến 5 năm. Bà cho biết Ukraine có loại vũ khí này càng sớm càng tốt, vào đầu mùa đông thì quý lắm. Khi Vladimir Putin quy động thêm hoạt động hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga đánh mạnh vào Ukraine tại nhiều nơi, nhu cầu là phải làm sao Ukraine có khả năng tiêu diệt khoảng 150 hỏa tiễn và phi cơ không người lái mỗi ngày thì mới đủ. Hãng Lockheed Martin sản xuất bộ phận PAC-3 và hãng Raytheon sản xuất bộ phận ngăn chặn hỏa tiễn. Tổng số kinh phí lên tới 58.62 tỷ đô la. Trong khi đó, Nga cho lưu dụng hỏa tiễn bắn vào nhiều thành phố như Radish và Dnipro ở bên Ukraine. Nhưng mà hỏa tiễn này là hỏa tiễn xuất xứ từ Bắc Triều Tiên. Cuộc tấn công cuối tuần vừa qua giết chết 3 trẻ em. Ukraine rất cần hệ thống không hiểm như họ đã từng có, như là loại Irish Tea, loại Task, loại Nasam. Nhưng mà thứ mà họ cần bao giờ hết, càng sớm càng tốt, là Patriot Missile System. Và Ukraine sẽ không có loại này, ít nhất là họ phải chờ từ 1 năm đến 2 năm, đến 5 năm sau. Hôm cuối tuần, Tổng thống Trump lên tiếng, tôi vẫn chưa quyết định có cung cấp cho Ukraine hoàn thiện Patriot Missile System hay không. Tôi quan tâm mạnh hơn về vấn đề làm sao chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tin mới nhất, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Baghaei khẳng định rằng không hề có việc nói chuyện với Mỹ gì cả, mà Iran chỉ nối tiếp với Oman để giải quyết một vấn đề duy nhất, đó là eo biển Hormuz mà thôi. Và đây là lời tuyên bố tối hôm qua của Iran và được xác nhận vào sáng hôm nay. Điều này có nghĩa là nếu Mỹ có nói chuyện thì chỉ nói chuyện với những quốc gia trung gian mà thôi. Và Iran vẫn tiếp tục từ chối không trực tiếp nói chuyện với Mỹ. Và lúc này cái đề tài phi nguyên tử Iran không có trong lộ trình. Cho tới nay chúng tôi không có một tin tức nào là hai bên đã nói chuyện với nhau một cách trực tiếp về hai đề tài mà Tổng thống Mỹ nói trên chiếc không lực 1 vào cuối tuần. Đó là giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và vấn đề phi nguyên tử hóa Iran. Vâng, đó là 5 chi tiết cập nhật chương trình của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Giúp anh xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Quả thật đó thì trong cuối tuần qua, cái sự việc ở Iran nó đã làm cho vấn đề kinh tế, rồi thị trường chứng khoán, rồi giá năng lượng nó cứ lộn xộn cả lên. Bởi vì đôi bên thì tuyên bố có vẻ không có giống nhau. Ông Trump thì tuyên bố sẽ ngừng tấn công, và bởi vì Iran đã bắt đầu có cái thái độ là muốn đàm phán. Vâng, chúng ta sẽ trở lại vấn đề này sau. Chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả vừa gọi vào, nói về vấn đề hoàn trả lại cái tiền thuế. Vị thính giả này hỏi rằng một số những đại công ty trước đây được ông Trump khen ngợi là người yêu nước bởi vì đã không đòi cái tiền thuế lại, khi mà được tối cao pháp viện phán xét là ông Trump đánh thuế nó không có đúng. Bây giờ thì dường như họ đang nộp đơn để xin hoàn lại những cái thuế mà không đúng đó. Xin các anh cho biết rằng tất cả những đại công ty này sẽ đồng loạt làm như vậy, hay là chỉ có một vài công ty mà thôi? Thí dụ điển hình gần đây là Amazon đã làm việc này. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa chia sẻ thêm về cái câu hỏi này của vị thính giả liên quan đến một số những cái chi tiết mà gần đây Amazon vừa nhận lên được một số tiền thuế, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Qua cái tin này thật sự là đúng, vị thính giả nêu ra rất là hay. Tại vì cái vấn đề mà gọi là Quốc hội cũng đã không cho Tổng thống gọi là tăng cái tiền thuế gọi là xuất nhập được của các quốc gia khác, và bắt buộc phải, mà những quốc gia đó thì đã đóng thuế cao thì bây giờ hoàn trả. Thì cái vấn đề hoàn trả đây đó là chính phủ đã hoàn trả cho các công ty gọi như là Amazon điển hình, rồi sau đó thì Amazon căn cứ theo cái biên lai và sẽ hoàn trả lại cho những khách hàng. Cái chuyện đó thì đang cái công chuyện mà cũng đang trên con đường tiến hành về cái vấn đề hoàn trả mà chúng tôi cũng đã đọc được, giống như là thính giả đã nêu ra. Còn những cái chi tiết nó như thế nào thì cần phải có thời gian, để sau đó thì sẽ có những cái thông báo gọi là chính thức từ phía của chính phủ, cũng như là cái cách thức như thế nào để mà không có bị gọi là thất thoát cũng như là để lạm dụng. Tuy nhiên nói như vậy thì không phải chỉ là công ty, tôi đồng ý với anh Nam Phong nêu ra đó là công ty gọi là phân phối về vấn đề mà hàng hóa rất là lớn của Mỹ, Amazon thì đây là đi tiên phong. Nhưng mà thế nào là những công ty khác cũng sẽ có những cái thủ tục mà đúng như là cái tiền thuế bắt buộc phải hoàn trả. Thì cái lý do là để Quốc hội đã thông qua và cản trở cho cái việc gọi là tăng thuế này. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận. Nếu anh Hoàng Thế Dân có ghi nhận thêm những tin tức nào, xin Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có biết thêm chi tiết về cái vụ này không, thưa anh Dân?
2: Vâng, cái diễn biến này nó đang xảy ra và Amazon đi tiên phong là đúng, và một số đại công ty khác đó. Đa số những công ty này là hành hạ Tổng thống Trump cái giai đoạn đầu vào tháng 4 năm ngoái, khi ông ban hành cái chính sách khóa nặng tay đối với thế giới bên ngoài, và nó ảnh hưởng đến vấn đề nhập nổi những hàng hóa, và do đó các đại công ty này đã trả thuế quan. Chúng ta nói thuế quan tức là tariff nhé, chúng ta không có nói đến thuế tức là tax. Và cái chuyện thuế quan nó đem tai ương cho đến Tổng thống Trump sau khi phán quyết của tố cáo pháp luật liên bang, cho nên các công ty hành hạ ông Trump bây giờ đó có lý do rằng họ không còn tiếp tục như vậy thì họ làm cái chuyện mà họ đã từng than vãn, là vì cái chính sách thuế quan của ông mà giá hàng nó lên cao, giá hàng lên cao đó, các công ty này đã đập vô giới tiêu thụ Mỹ một cách khá nặng tay. Và Amazon là công ty đầu tiên, công ty Cisco là công ty sắp sửa, tại vì đây là những công ty mà bán hàng hóa, hàng tiêu thụ đến công dân Mỹ nhiều nhất. Vâng, cái chuyện này nếu các công ty này không làm, họ thất lễ với giới tiêu thụ và họ thất hứa với ông Trump. Vâng, chúng ta đang nói chuyện tariff, tức là thuế quan. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng mình. Dạ, là diễn đàn trên Nam Phong.
0: À, thưa anh Dân, sẵn anh nói về vấn đề thuế quan, tariff, thì ở đây chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua, mới đây khoảng độ một tuần, thì ông Trump có nói về cái chuyện mà ông sẽ đánh thuế mà gọi là thuế bổ sung ngoài cái thuế căn bản đó, lên khoảng 40-50 nước trên thế giới về cái vấn đề ABCD nào đó. Thì cái vấn đề đánh thuế này nó sẽ khác như thế nào, và nó có sẽ bị ngăn cản bởi luật pháp của Hoa Kỳ hay không, hay là ông Trump sẽ dựa vào một cái điều luật nào khác để mà đánh thuế bổ sung này, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Câu hỏi của anh đã tự danh trả lời rồi. Cái chính sách thuế quan này nó liên quan đến quy định và tiêu chuẩn hàng hóa bán vào nước Mỹ không thể nào là hàng hóa do giới lao động cưỡng bức và lao động trẻ em được. Và cái luật này nó có lâu lắm rồi. Và tuần lễ 10 ngày vừa qua đó, chính phủ của Tổng thống Trump đã đồng loạt tức ép 60 quốc gia chịu cái tiền thuế liên quan đến hàng hóa của họ sản xuất bởi lao động cưỡng bách từ 10% đến 12.5%. Cộng sản Việt Nam 12.5%, Cộng sản Trung Quốc 10%, và hai nước cộng sản này đã lên tiếng ngay đó là họ phản đối. Họ đòi hỏi chính phủ và đặc biệt Bộ Thương mại và Tổng nha Mậu Dịch chứng minh là ở đâu Mỹ có cái kết luận rằng hàng hóa của họ sản xuất bởi những người rơi trong tình trạng là cưỡng bách lao động. Cưỡng bách lao động tức là forced labor, một chuyện mà Bộ Thương mại Mỹ tối kỵ, nói rằng chuyện đó là chuyện vi phạm đến luật lao động. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin Cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình kinh tế trên thế giới mà hiện giờ nó đang ảnh hưởng liên lập đến nhiều nước khác nhau. Chúng ta cũng biết rằng vấn đề giao thương thương mại giữa nước này với nước khác, nó bây giờ nó ảnh hưởng đến nhau rất là nhiều. Một cái chấn động nào đó ở bên Á Châu nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến Âu Châu, hay là một cái sự việc nào nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ nó cũng sẽ ảnh hưởng tới Úc Châu, vân vân. Nó bởi vì nó ảnh hưởng như vậy cho nên đối với cái vấn đề kinh tế và thương mại trên toàn cầu, khi mà có một cái sự thay đổi thì nó sẽ gây chấn động. Trước đây Trung Quốc đã từng bị tố cáo là tìm cách làm giảm giá cái đồng nguyên của họ để được lợi trong thương mại. Trong khi đó thì gần đây tin tức cho biết rằng là Hoa Kỳ đang cố gắng giúp Nhật Bản để mà kiểm soát cái vấn đề cái đồng yen của Nhật Bản và tìm cách can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho nó đừng có hạ xuống. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc hợp tác về vấn đề tiền tệ này giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, thì tại sao Hoa Kỳ lại phải làm như vậy? Và giữ giá đồng yen của Nhật Bản, nó sẽ giúp gì được cho cái tình hình kinh tế có vẻ nó trồi sụp của thế giới hiện nay, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo những cái sự suy nghĩ của tôi đó là để cạt bớt đi cái sự mà thao túng của đồng tiền gọi là nhân dân tệ của Trung Quốc với một số các quốc gia ở trong vùng Á Châu mà có ảnh hưởng đến thế giới. Bởi lẽ rằng trong cái vấn đề mà các quốc gia Âu Châu cũng đã vướng vào cái chi phí rất cao, và Hoa Kỳ cũng vậy, về cái vấn đề chi phí liên quan cho đến chiến tranh ở tại vùng Trung Đông cũng như là dùng ở tại dùng Âu Châu. Một phần quan trọng nữa đó là cái vấn đề mà áp thuế, như là cái phần trình bày của anh Hoàng Thái Dân có nhiều lần những cái tin tức cập nhật về vấn đề cửa khóa cũng như là những cái cuộc gọi là làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó liên quan đến Quốc hội về vấn đề mà thuế quan mà anh Hoàng Thái Dân cũng có giải thích được cho là như vậy. Một phần quan trọng nữa là cả nước Nga cũng như là Trung Quốc muốn dùng cái ảnh hưởng của đồng nhân dân tệ hoặc là liên hiệp với các quốc gia Âu Châu, đặc biệt đó là Nga, để làm sao giảm cái giá trị của cái đồng đô la và dùng những cái đồng tiền của họ để gây ảnh hưởng, mặc dù chưa có cái sự thay đổi quan trọng nào xảy ra, nhưng mà ít nhất cũng là làm cho khó cho chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề mà mậu dịch về thương mại cũng như là đáp trả về những vấn đề mà thuế quan cũng như là hàng nhập cảng giữa nhiều quốc gia. Đây là cái vấn đề mà liên quan cho đến về vấn đề tài chính và kinh tế. Tuy nhiên là sự việc này đó thì cũng đã gặp được cái phản ứng từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, đưa ra vào một số những cái sự hạn chế về cái giá biểu, như là phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân là từ 10% đến 12.5%. về nhiều những cái mặt hàng mà trong đó là cưỡng bức về lao động và cần phải chứng minh để mà lợi dụng vào những hàng hóa này. Đối với vấn đề mà giữ đồng tiền của đô la cũng như là làm sao giữ cái đồng tiền yen của Nhật Bản để tạm cái giá trị để tránh cái khủng hoảng thì cũng đang được tiến hành giữa những cái quốc gia trao đổi về vấn đề kinh tế và thương mại, đặc biệt đó là giữa Hoa Kỳ cũng như là đối với Nhật Bản. Ở chuyện đó chúng tôi đã đọc được những cái tin tức này để mà chia sẻ cùng các thính giả, và những cái tiến hành này đó để nhằm bảo đảm cái giá trị của cái đồng yen cũng như là sự trao đổi mậu dịch quốc tế với cái đồng đô la mà không bị sự thao túng cũng như là bị ảnh hưởng về nhiều mặt, đặc biệt đó là về vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề kinh tế toàn cầu cũng như là về chiến tranh. Đó là cái câu mà tôi xin tạm trả lời như nói là như vậy để cho các thính giả có thể sẽ cập nhật cũng như là chúng ta sẽ cập nhật để biết được rằng cái khuynh hướng này nó thực hiện nó như thế nào, vì đòi hỏi những cái điều kiện về vấn đề mà trao đổi mậu dịch quốc tế cũng như là cái giá trị của đồng yen dưới sự trao đổi tại vùng Á Châu Thái Bình Dương và ngay cả vùng kinh tế của Nhật Bản. Đó là cái yếu tố quan trọng mà nó cũng sẽ gây ảnh hưởng về vấn đề lây lan cho toàn cầu. Nhưng mà vấn đề này đó thì đòi hỏi của những cái vấn đề căn cứ theo về vấn đề lạm phát, căn cứ vào cái tình hình xuất cảng cũng như là về cái vấn đề hàng hóa, nó nhiều cách mà Bộ Thương mại cũng như là về kinh tế phải chấp thuận lại với nhau để mà giữ cái giá trị của đồng yên và đồng đô la. Đó là cái ý kiến của tôi, xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi có một cái vấn đề ở đây, một vị thính giả vừa tác vào, không biết tôi có nghe nhầm hay không. Nam Phong nói là Trung Quốc muốn hạ giảm đồng tiền của mình để được lợi về vấn đề giao thương. Không biết tại sao lại như vậy? Tăng hay là hạ? Xin anh xác định lại. Dạ vâng, đúng như vậy. Trung Quốc đã có lúc muốn đồng nguyên của họ bị hạ giảm để được lợi trong vấn đề giao thương. Có lẽ vấn đề này Nam Phong nhờ anh Dân chia sẻ để vị thính giả này rõ hơn cái tăng giảm của đồng tiền trao đổi thương mại trên thế giới, thưa anh Dân.
2: Vâng, cái sự giao thoa giữa các đơn vị tiền tệ, đặc biệt là của Mỹ, của Nhật và của Trung Quốc, nó liên hệ với nhau vô cùng quan trọng. Cái tỷ lệ mà hỗ trợ giữa đồng đô la với đồng yên nó tăng một cách vô lý quá. Điều đó nó gây tổn hại cho đồng đô la và gây bất lợi cho đồng yên. Tương tự như vậy, trường hợp đồng nguyên và đồng yên của Nhật. Tuần lễ qua họp tại nội các tại Camp David, Tổng thống Trump và nội các và ông đưa ra một sự việc mà họ phải làm là phải mua đồng tiền yên Nhật lên đến tích số là cấp tỷ để cứu vãn cái tình trạng tại sao mà cái hỗ trợ giữa đồng yên bây giờ nó đang ở cái mức tệ hại và cao nhất trong vòng 4 thập niên vừa qua. Thì cái mối liên hệ đó nó dựa trên cái mức độ xuất nhập cảng hàng hóa của nhau một cách quá phong phú, quá dồi dào. Cho nên Bộ Tài chính hôm thứ Sáu đã nhảy vô can thiệp để cứu nguy đồng yên. Tương tự như vậy, Trung Quốc nhiều lần cũng đã từng có những cái biện pháp suy giảm đồng nguyên của mình để cứu nguy cho cả hai đơn vị, đó là đồng yên và đồng nguyên, cũng như là trong trường hợp thứ Sáu vừa rồi là đồng đô la và đồng yên của Nhật. Tổng thống Trump lên tiếng rằng cái mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ là cái yếu tố làm sao ông đã phải quyết định là giúp cho đồng yên của Nhật nó không bị suy yếu thêm. Tại vì nếu ngày hôm nay đồng yên suy yếu đó, ngày mai sẽ tới phiên đồng nguyên hoặc là đồng đô la. Cho nên vì lợi ích chung, cái việc làm này không chỉ có tính cách là thân thiện nữa, hữu ích giữa các liên quốc có nhu cầu sống còn về kinh thương, mà nó còn có cái tác động trực tiếp đến trên hết giao thoa giữa các đơn vị tiền tệ với nhau. Cái kịch bản Nhật Bản mà buộc bán tháo một số lượng lớn trái phiếu của Mỹ để tài trợ cho hoạt động can thiệp đơn phương của quốc gia họ đó là việc nên làm càng ít càng tốt. Người ta cho rằng đó là cái lý do chính hiện giờ. Và nếu Nhật Bản làm như vậy, quyết định của Bộ Ngân cố Liên bang là mua hàng tỷ đồng yên để cứu nguy đó là chuyện tự nhiên. Vâng, đây không phải là một cái gì chấn động có tính cách là gây nguy hiểm. Nhưng nó là một cái sự khôn ngoan. Tại vì nếu không làm bây giờ, thì tương lai làm nó có nhiều rắc rối hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn dân để giải thích rõ hơn cho vị thính giả thắc mắc về cái vấn đề tại sao hạ giá đồng tiền của quốc gia mình thì lại có lợi. Thì chúng tôi đưa ra một cái thí dụ nó đơn giản như thế này. Một cái công ty ngoại quốc có hai chọn lựa: đầu tư vào Mỹ hoặc là đầu tư vào Nhật. Và nếu mà tính theo cái giá trị đồng yen mà khi mà nó hạ xuống, nó giảm cái giá trị xuống so với đồng đô la, thì có nghĩa rằng đầu tư vào Mỹ họ phải bỏ 10, trong khi đầu tư vào Nhật họ chỉ bỏ có 8 thôi. Cho nên họ sẽ rủ nhau đầu tư vào Nhật. Thì đó là một trong những cái mối lợi mà người ta thấy khi mà cái đồng tiền nó hạ giá. Hoặc là họ sẽ mua hàng của Nhật nhiều hơn, vân vân. Thì cái đó nó trong cái vấn đề thương mại đó là một cái cách khéo léo, nhưng mà cũng phải vừa phải thôi. Hạ giá nhiều quá, giảm giá đồng nguyên nhiều quá, giống như Trung Quốc trước đây đó, để bán tống bán tháo những cái hàng tồn kho mà không bán được đó. Nó là cái nguy hiểm cho mối thương mại của thế giới. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại Iran. Nó có vẻ nó không có sáng sủa lắm, mặc dù ông Trump tuyên bố là tôi ngừng tấn công bởi vì Iran đã đưa ra cái đề nghị đàm phán, nhưng mà không nói rõ là đàm phán như thế nào. Bên phía Iran thì mới đây họ tuyên bố không có đàm phán, không có nói chuyện gì hết. Và bây giờ nếu mà có nói chuyện thì chỉ nói chuyện về bàn thảo cái cách giải quyết cái eo biển Hormuz mà thôi. Mà bàn thảo đây chưa hẳn là sẽ thông thương lại. Bàn thảo ở đây để rồi Iran sẽ tiếp tục đòi hỏi tàu thuyền đi qua đây phải đóng tiền phí cho chúng tôi, bởi vì đây là khu vực ở đất nước của chúng tôi, vân vân. Tức là cái chủ điểm để mà ông Trump chấm dứt cuộc chiến ở tại Iran đó là vấn đề nguyên tử năng của Iran, nó không được nhắc tới. Mà nếu mà chưa có giải quyết được việc này, không biết là ông Trump có cách nào để mà chấm dứt cái cuộc chiến này hay không. Thế trong nghĩa qua cái chuyện mà lắp liếm, đánh rồi đàm, rồi đánh rồi đàm, rồi tới cái lúc yếu thì lại lên tiếng đòi đàm phán như thế này, thì anh nghĩ trong những ngày sắp tới đó, cái cuộc chiến nó sẽ bắt đầu bùng phát trở lại. Và như ông Trump đã từng đe dọa đó, là nó sẽ vô cùng mãnh liệt, vô cùng lớn hay không, hay là nó sẽ có một cái biến chuyển nào tốt hơn về vấn đề đàm phán, trên Trung Nghĩa?
1: Và cái cập nhật của anh Hoàng Thế Dân, chúng ta thấy nó có hai chiều. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông gọi là tạm tấn công, người gọi là ngừng tấn công đối với Iran, vì lý do là có cái phần gọi là góp ý, cũng như là có những cái thảo luận giữa những cái quốc gia gọi là liên lạc để mà gặp gỡ cái nhóm gọi là của bên phía đại diện của Iran. Mặc dù không có cái chính thức gửi gặp gỡ chính thức tổ chức Hoa Kỳ, nhưng mà Tổng thống cũng đã, Mỹ cũng đã gọi là ngưng để mà đưa đến những cái cuộc thảo luận khác, mà chúng ta chỉ biết trên cái phương diện thông tin, đó là những cái tin tức gọi là tốt. Thì liền sau đó thì chúng ta thấy nó có cái ảnh hưởng mà cần quan trọng để mà cập nhật, đó là cái giá dầu đã giảm xuống vào khoảng nổi gần như là 5 Mỹ Kim cho cái ngày hôm nay. Rồi thêm nữa là các cái thị trường chứng khoán cũng đã gia tăng. Cho đó cái vấn đề mà người ta lo ngại về cái vấn đề cuộc gia tăng, về cái vấn đề áp lực về chiến tranh cũng sẽ làm ảnh hưởng cho đến kinh tế, như là một cái thí dụ, mặc dù đây chỉ là cái tạm thời mà chúng ta đã thấy. Bù trở lại đó là cái vấn đề hai cái đề nghị mà gần như Iran không chấp nhận và phủ quyết, trong khi Tổng thống nói rằng, người Hoa Kỳ nói rằng đã có cái ảnh hưởng khá tốt về vấn đề mà gọi là gặp gỡ nhau để mà đàm phán, mặc dù là chỉ trên phương diện đại diện với những quốc gia mà gọi là trung gian để mà dàn xếp đó mà thôi. Một phần đây là một cái kế hoạch, mà một cái chiến lược mà chúng ta có thể sẽ gọi là ước đoán coi như thế nào đối với cái nhìn của tôi, là một phần là để thấy được rằng cái mức độ trầm trọng và cái thái độ của Iran vẫn cứng đầu là không có muốn gặp gỡ trực tiếp để mà giải quyết hai cái vấn đề về vấn đề kiểm soát và vấn đề mà tự do cho Eo Biển Hormuz đi qua các cái tàu dầu cũng như là các cái tàu của nhiều quốc gia. Cái điểm nữa đó là không có đề cập hoặc là tổng thống thì nói cái hy vọng rất là tốt cũng như là cái đề nghị của Hoa Kỳ liên quan cho đến vấn đề tinh chế cũng như là khả năng về vấn đề hạt nhân của vấn đề Iran. Do đó thì chúng ta thấy hai cái thái độ là Hoa Kỳ cũng đã không phải là tương nhượng nhưng mà để tạo cái cơ hội và có thể đó là những cái cuộc mà thảo luận giữa những ban đại diện của Hoa Kỳ đối với các quốc gia tham gia trong cái cuộc gặp gỡ này. Một phần nữa đó là các viên chức mà chính thức từ phía Iran dẫn mà phản bác đó là không chấp nhận về cái vấn đề hai cái đề nghị cốt lõi đó là cái vấn đề thông thương của Eo Biển Hormuz cũng như là về cái vấn đề làm sao cho cái vấn đề gọi là không có khả năng về vấn đề nguyên tử. Đó là chúng ta thấy một phía thì Hoa Kỳ tạo cái thiện chí và tạo ra cái cơ hội và cho rằng cái lý do đó là còn đang thảo luận. Còn bên kia thì lại phản bác nó là không có chấp nhận hai cái đề nghị đó. Do đó thì chúng ta thấy nó có những cái thái độ mà gần như nó kéo dài lặp đi lặp lại về những vấn đề này thôi. Chờ đến khi nào đối với nhìn đời đến khi nào mà Hoa Kỳ phản ứng mạnh, mà phản ứng mạnh đây đó là sẽ gây ra đổ vỡ, gây ra tốn kém, gây ra một cái sự chết chóc, gây ra cái sự tác hại rất là nhiều. Mà ông Iran cũng nói rằng họ cứng đầu, rất đặc biệt đó là cái nhóm mà gọi là thân của đức giáo chủ của họ hoặc là các lực lượng mà vệ binh quốc gia Hồi giáo của Iran. Và họ cũng đã lên tiếng mạnh mẽ bằng cách này cách khác mà nó cũng bên lề là Iran cũng đã xử gọi là treo cổ rồi đối với những số người đã chống đối về vấn đề chính phủ của Iran. Do đó thì cái vấn đề mà thành quyền của họ vẫn còn có cái vấn đề cái giá trị cao.

0: của Iran đã hỗ trợ cho nhiều nhóm gọi là Hồi giáo quá khích ở nhiều nơi. Do đó thì chúng ta thấy những cái tin tức và gọi là không giao chiến, để rồi đó là những cái tiến bộ mà chúng ta hy vọng rất là tốt cho cái giải Gaza là một. Nhưng mà khi cập nhật lại thì chúng ta thấy nó vẫn có những cái trục trặc mà nó gần như không có được như ý. Do đó thì chúng tôi thấy là cái thái độ của chính phủ Hoa Kỳ là muốn tạo cơ hội, thứ hai đó là chúng lợi một ngày, thứ hai là để không muốn phải tốn kém nhiều, cái điểm thứ ba là cho thế giới thấy được rằng cái mức độ gọi là tráo trở và mức độ cứng đầu từ phía của những cái nhà mà lãnh đạo cao cấp nhà Hồi giáo của quốc gia này. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta quan sát phía bên ngoài, còn những cái vấn đề bên trong thì chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến ra làm sao mà thôi. Để trả lời câu hỏi này, dù với cái khả năng và cái sự phán đoán của tôi, đây là những cái thách đố mà cũng để đây chưa đưa cho thế giới thấy là cái thiện chí của Hoa Kỳ nó như thế nào, không muốn tổn hại. Và phía bên kia thì vẫn cứng đầu và làm những chuyện mà nó có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đó là hai cái thái độ mà cả thế giới bắt buộc phải có một cái giải pháp nào đó thiện chí để cho những cái phái đoàn thảo luận đưa đến một kết quả cụ thể hơn. Còn nếu không thì đây cũng chỉ là tuyên bố của phe này nói như thế này và phía kia là như thế kia mà nó không được kết quả gì hết. Hay là đây cũng là một kế hoạch để mà đo lường sự phản ứng của nhau cũng không chừng. Đó là ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này, nói như vậy thôi nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Không biết anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái cuộc chiến tại Iran mà ông Trump nói rằng nó, nếu mà nó phát khởi trở lại nó sẽ mạnh vô cùng, cộng với một số những cái nước ở trong vùng mà bị Iran tấn công đó, bây giờ họ cũng đã bắt đầu có cái thái độ phản công trở lại, gần như họ bị lôi kéo vào cái cuộc chiến này chẳng đặng đừng. Họ không muốn nhưng mà bắt buộc họ phải tự vệ, và từ tự vệ mà bên kia mà cứ lấn nước thì họ sẽ có cái vấn đề phản công thôi. Thì cái nhìn của anh về cái cuộc chiến trong tương lai, sở dĩ chúng tôi nói cái cuộc chiến là bởi vì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề đàm phán nó khó mà thành công. Thì với cái nhìn của anh về cái chiến cuộc Iran, nó sẽ đi về đâu thưa anh Nhân?
2: Trước khi chúng ta đi vào cái sự bế tắc mà Tổng thống Trump đã gặp, chúng ta phải hiểu rõ tại sao Iran chơi xỏ Mỹ một cách tận tụy đến như vậy. Tới nay trình với hai anh và quý khán giả là Iran chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Mỹ, tại vì họ quan niệm rằng Mỹ đòi hỏi quá đáng. Mỹ là một quốc gia đã mất niềm tin nơi họ, và họ muốn vấn đề của họ trở thành vấn đề cho toàn vùng, không chỉ là đối với Mỹ. Thì Iran đưa những cái điểm mà họ không bằng lòng đối với Mỹ, như chúng tôi vừa kể, trước nhất là Mỹ đòi hỏi cái gì ra đòi hỏi quá lớn, Iran nó không làm được, nó không muốn làm. Iran đã từ chối cái khung sườn của Mỹ về một giải pháp là bắt họ phải ngừng tinh chế uranium, bắt họ phải di rời uranium đã tinh chế lên 60% ra khỏi nước, và bắt Iran phải trả lại cái quyền thông thương giữa eo biển Eo Hormuz mà không điều kiện. Đây là những vấn đề liên quan đến chủ quyền và quyền của quốc gia Iran mà Iran khó bỏ, khó có thể nào tự giới hạn được. Rồi Iran nói rằng quân đội Mỹ đã vi phạm không biết bao nhiêu lần kể từ khi hai nước đã chính thức đi vào một cuộc dừng bắn vào ngày 7 tháng 4, và Iran chịu không nổi với những sự trừng phạt về sức mạnh quân sự đó. Thế thì Iran tự giải quyết vấn đề này trong khi thẳng thừng không hợp tác với Mỹ bằng cách nào? Họ liên lạc với Oman. Oman là nước mà chơi sợ, là mở hành lang riêng biệt để giúp tàu bè qua lại. Điều đó có nghĩa là làm hại quyền lợi của Iran. Mà Mỹ thì âm thầm yểm trợ Oman về

0: đến việc họ mở cái tuyến đường đặc biệt như vậy để cho Mỹ giúp tàu bè qua lại. Iran thì muốn rằng tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz của họ là phải đi theo quy trình và sự kiểm soát của họ. Nếu không thì họ đánh thuế và đánh cướp đủ loại hết. Và cái chuyện đó Mỹ không bao giờ nó nhượng. Và điểm cuối cùng đó là Iran muốn Tổng thống Trump phải giải quyết cái vấn đề mà hai nước đang chịu ở Trung Đông dưới cái bình diện là đem nó trở thành vấn đề chung chứ không phải là vấn đề riêng nữa. Iran làm như vậy là gây khó cho ông Trump lắm. Ông Trump chả va chơi với ông cả, lên Âu cũng không chơi. Thế thì biến cái này vấn đề chung nó là chung cho ai? Tức là chung cho các liên quốc thân thiện với Iran 80 năm nay mà bây giờ đã on off với Iran. Ba quốc gia mà đã từng bị Iran đánh mạnh nhất là Kuwait, Qatar và UAE lại là ba quốc gia cùng với Iran cuối tuần qua yêu cầu Tổng thống Trump ngừng tay bạo lực. Ông Trump muốn ngừng, ông nói đáng lẽ ra đó, cái cuối tuần rồi là cuối tuần địa ngục, sự tàn phá của sức mạnh chiến tranh nó còn hơn Thế chiến thứ hai nữa. Và ba quốc gia mà on off với lại Iran, họ tin rằng ông Trump muốn nói chuyện đó có thật. Và mức độ tàn phá đó nó ảnh hưởng đến tương lai của họ trong phải không? Nên thực ra cái bế tắc này đó, nó khó giải quyết lắm nếu không lắng nghe cái mà Iran thách đố, biến vấn đề này thành vấn đề chung. Trung Cộng với Nga đó, nó không có giải gì nó can thiệp vào trong vấn đề này. Và Mỹ mong hai nước đó nó can thiệp đối với Iran nhiều lắm mà họ nhất định không làm. Các quốc gia tiểu quốc đã từng là bạn rồi trong năm tháng, bây giờ là tháng thứ 6 rồi. Vừa qua rồi đôi lúc trở thành thù, tức là Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE và Ả Rập Saudi đó. Họ không thể nào chọn là kẻ thù của Iran mãi mãi được. Chừng nào thì Tổng thống Trump giải quyết vấn đề này trở thành là vấn đề đa quốc. Ông Trump không biết là đa quốc đó mà xảy ra đó thì nhiều người lắm ma, nhiều ý kiến, cho nên ông không có thể đạt được những cái chuyện ông muốn một cái dứt khoát. Và đó là cái khó khăn chăn trở của chính sách của Tổng thống Trump. Cái gì cũng ông Trump hết. Muốn làm ăn gì là đơn phương nói chuyện với ông. Trong trường hợp này Iran nói cái vấn đề này không thể nào là vấn đề của hai nước được, nó phải là vấn đề chung. Chúng tôi không đơn phương nói chuyện với Mỹ. Sau khi biết cái cội nguồn và cái cách nguyên khó khăn như vậy, là người ta biết rằng ông Trump, ông giải quyết cái việc này, ông phải tự thay đổi. Ông phải lắng nghe tiếng nói của đối phương. Bao giờ chúng ta không biết được. Tiếp tục đánh mãi đó không phải là cái chuyện mà ông Trump ông muốn làm đâu. Nếu chúng ta không lầm thì từ hơn một tháng nay là Tổng thống Trump đã 7 lần nói không làm, dọa không đánh và tiếp tục chờ đợi kiên nhẫn một thứ mà ông biết trước là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Thế thì ông Trump muốn làm cái gì trong cái vụ này? Chỉ có Tổng thống Trump mới biết là ông làm gì để tự thoát, tự cứu nguy, đặc biệt là cuộc bầu cử cuối năm. Liên Âu đó có một số quốc gia họ muốn hợp tác với ông, nhưng mà ông từ chối. Ông tin rằng nói chuyện thẳng với Iran nó dễ hơn. Bây giờ thì ông biết là nói chuyện thẳng với Iran vô cùng khó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Tình hình xem ra nó khó mà đoán được trong cái thời gian sắp tới, mặc dù nhân dân vừa chia sẻ ông Trump đã 7-8 lần kiên nhẫn để làm cho sự việc nó không có đi đến cái mức tệ hại. Nhưng mà kiên nhẫn của một con người nó cũng sẽ có cái giới hạn nào đó. biệt là gần đây tin tức cho biết là các tòa đại sứ của các nước ở vùng Trung Đông, tòa đại sứ Mỹ, họ lên tiếng kêu gọi người dân Hoa Kỳ sinh sống ở đó đi nơi khác, bởi vì cái tình hình chiến sự nó có thể thay đổi một cách bất thường. Và không biết đây nó có phải là một cái đòn đánh nhữ của Hoa Kỳ để dằn mặt Iran và nói rằng là lạc này là sự thật chứ không phải là đánh nhẹ nữa, hay là đây đúng là sự thật, có nghĩa là khi mà cái vận chuyển về kiều dân Hoa Kỳ ra khỏi những nước Trung Đông rồi thì cái chuyện cuộc chiến khốc liệt nó có thể nó sẽ xảy ra. Vâng, có lẽ rằng cho đến giờ phút này không ai có thể đoán được cái tình hình sắp tới nó như thế nào. Iran trên mặt nổi thì vẫn tiếp tục cứng đầu, vẫn nói chuyện là bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với Oman để hai bên phân định cái vấn đề eo biển Hormuz, về vấn đề chủ quyền và vấn đề cho tàu bè qua lại. Tức là ignore Hoa Kỳ, không có thèm quan tâm tới Hoa Kỳ. Cũng như cái cuộc chiến này, tự dưng Iran như anh Hoàng Thế Dân vừa trình bày đòi lôi kéo nhiều nước khác vào. Ăn thua gì ở cái khu vực này mà đây là cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Cộng thêm Do Thái thì cùng lắm là chỉ có Do Thái vào thôi. Chứ làm gì mà có cái chuyện lôi kéo thêm những nước chung quanh. Iran đang nghĩ đó là tạo cái áp lực cho đất nước, cho ông Trump, cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến này, bởi vì như dân nói là lắm thầy đó, thì nó sẽ sanh ra nhiều ma lắm, bàn tới cản lui rồi đủ trò hết. Ông Trump thì muốn giải quyết dứt khoát, nhưng mà quả thật là nói chuyện với Iran quả thật là nó giống như là đang nói chuyện với một kẻ vô cùng gian xảo. Không ai biết được những ngày sắp tới sẽ xảy ra cái chuyện gì. Cái quyết định bất ngờ của ông Trump nó có thể nó làm cho người ta bật ngửa, bởi vì ông không còn đường chọn lựa. Vâng, chúng ta chờ xem những cái thời gian sắp tới nó sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine, giữa Nga và Ukraine. Mấy lúc gần đây Nga tấn công dồn dập vào một số những cứ điểm mà Ukraine chiếm được để đẩy lùi cái lực lượng Ukraine, và họ sử dụng khá nhiều những cái quả tiễn được chế tạo từ Bắc Hàn. Đây là một điều mà thế giới lưu ý. Người ta đặt câu hỏi rằng chả lẽ Nga nó hết quả tiễn mà nó phải mua từ Bắc Hàn hay là viện trợ từ Bắc Hàn. Rồi cũng có người đưa ra giả thuyết là trong những lần mà Nga thăm viếng Bắc Hàn, cái vấn đề thỏa thuận giữa đôi bên đã được diễn ra, Nga cung cấp cái phương thức để mà chế tạo những cái loại quả tiễn lớn bắn xa, với điều kiện là sau khi sản xuất xong thì Bắc Hàn sẽ phải tặng lại một số nào đó, rồi bán lại một số nào đó cho Nga để phục vụ cho cuộc chiến tại Ukraine. Rất là nhiều giả thuyết được đưa ra, và cái điều hiển nhiên ai cũng thấy là Nga đang sử dụng khá nhiều những cái quả tiễn ngắn, tầm ngắn có, tầm xa có, được chế tạo từ Bắc Hàn. Đây nó cũng sẽ là một cái mối lo trong tương lai, bởi vì không biết là anh Nga này, anh ấy thỏa thuận, anh ấy cung cấp những cái công trình, những cái công thức chế tạo tối tân như thế nào cho Bắc Hàn. Nhưng rõ ràng Bắc Hàn càng lúc càng đi xa hơn trong cái lĩnh vực chế tạo hoa tiễn. Thì tên trong nghĩa, gần đây nó lại có thêm một cái tin tức nó liên quan đến việc đánh bom tự sát ở thủ đô Mạc Tư Khoa, làm một số người chết và bị thương. Và người ta nói rằng đây nó là một cái âm mưu đánh vào lòng địch của bên phía Ukraine theo cái lối mà đánh bom cảm tử, tự sát. Ukraine thì không nói gì về việc này, và họ nói là họ không có liên quan. Nhưng mà những cái nghi vấn và những cái nghi ngờ của Nga nó vẫn đưa vào Iran trong cái sự việc này. Và nếu mà cái sự việc này mà nó tiếp tục mà nó diễn biến như vậy đó, thì cái vấn đề căng thẳng về cuộc chiến cũng như cường độ cuộc chiến nó sẽ lại càng tăng thêm nhiều nữa. Bởi vì quấy phá nơi hậu phương của đối thủ nó là một cái chuyện mà bên phía Nga không thể nào chấp nhận được. Vâng, cái nhìn của anh về cái cuộc chiến này và vấn đề Bắc Hàn cũng như Trung Quốc liên quan tới cuộc chiến này nó ra sao, và anh nghĩ rằng cái cường độ cuộc chiến nó sẽ tiếp tục càng ngày càng gia tăng hay là nó cũng sẽ ở cái thế giằng co như trong thời gian vừa qua, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nó có gia tăng, thưa Nam Phong. Gần như là chiến sự ở Ukraine cũng như là của Nga đáp trả lại với nhau về nhiều mặt, mà ta thấy rằng cái áp lực về vấn đề quân sự rất là lớn. Sự kiện vừa xảy ra, ví dụ như là ở Ukraine, lần đầu tiên cái cây cầu nối Odessa và NATO đã bị đánh sập, hàng chục tấn vũ khí đã bị chìm dưới biển, và những tin tức mà tôi đã nêu ra. Rồi khói lửa cũng đã bao trùm vào thủ đô Kiev, kho bí mật của NATO bị bốc cháy. Nga tìm cách kiểm soát vì Ukraine mà không cần đổ bộ vào Odessa. Đó là một phần nghi vấn mà nêu ra, mà chúng ta, mà phe của nhiều người quan sát bên ngoài nói rằng họ cũng đang chờ đợi để mà chứng minh. Rồi những cái tin tức nói rằng Nga đã đánh vào yếu điểm mới của Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cầu cứu phương Tây. Đây là không phải là cái chuyện gì mới, mà chúng ta đã thấy được rằng những cái chuyện mà gọi là tấn công qua lợi, cũng như là về những cái vũ khí mà đi sâu vào nước Nga, cũng như là các cái trọng điểm mà quan trọng mà Nga đã làm. Sự tổn hại mà đối với những cái tin tức hàng đầu trên thế giới gần như ngày nào cũng đưa ra. Thì Nga nói rằng họ đã đánh ở vùng Odessa, bắn trái tàu liên tiếp. Cái cầu đã sập và tín hiệu sắp gọi là gây thiệt hại rất là lớn cho vấn đề này. Vấn đề này nữa là rồi sau đó thì Nga cũng lại tuyên bố nói rằng cần có cái sự gọi là yêu cầu về phía Bắc Hàn gửi ít nhất là 30.000 lính cũng như là các phương tiện đến để giúp Nga. Đây là những cái tin tức mà còn có những cái tiến hành bên trong, thì gần như những cái tiến bộ này gần như không có được đề cập tới. Nhưng mà quả thật thì cái cuộc chiến gọi là khói lửa bao trùm ngay thủ đô Kiev, và cái vấn đề này đã gây tổn hại rất là nhiều. Trong khi đó là cái sự thay đổi của cái người cấp chỉ huy về bộ quốc phòng của Ukraine cũng đã gây phản ứng gọi là nhiều của tức người dân của Iran. Và cái cuộc chiến này là càng ngày nó có khuynh hướng bao trùm lên cao, vì tính tới ngay bây giờ vẫn chưa có gọi là lối thoát. Thì phía bên Ukraine cũng như là khối NATO cũng như là Liên Hợp Châu nói rằng những cái phương tiện cũng như là cái quả lực mà không phải giới hạn ở cái khu vực dùng ở tại Ukraine nữa, mà có thể đi sâu vào ngay cả những cái trọng điểm lớn của nước Nga, đặc biệt đó là ngay cả thủ đô Moscow. Cụ trở lại thì Nga cũng đã dùng bằng những cái lực lượng quân sự của họ có và những cái phương tiện hiệu quả tiễn để đánh trùm mà cái khói lửa cũng như là bay ngất trời trên nhiều cái trang mạng mà chúng ta đã được xem, mà cho rằng Nga cũng nói rằng đã đánh trúng vào cái kho vũ khí gọi là bí mật của khối NATO đã bị bốc cháy. Và Nga nói rằng họ sẽ tìm cách kiểm soát mà cái khu vực mà của Ukraine, đặc biệt đó là ở khu vực giờ Odessa, mà Nga không cần phải đổ bộ cần nhiều người, vì cứ do đấy là cái khả năng về vấn đề dùng vũ khí của quân sự cũng như là hỏa tiễn để mà tấn công vào những khu vực này. Đó là những cái tin tức mà hàng đầu gần như các cơ quan truyền thông cũng đã đưa ra, tùy về thuộc phe nào của thân của Âu Châu hay là cơ phân của nước Nga mà chúng ta khó bên ngoài có được biết được. Nhưng mà quả thật thì tính tới ngày bây giờ thì vấn đề gọi là đàm phán ngồi cả hai bên để mà nói chuyện trực tiếp thì nó cũng còn rất là mong manh, nó không được kết quả. Nhưng mà cái sự tổn hại về cái vấn đề mà về vật chất cũng như về khả năng về quân sự thì gần như càng ngày có khuynh hướng nó mạnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng một phần nào đó là những gì mà chúng ta xem và chúng ta biết và để mà suy đoán mà thôi, chứ không tất cả những phía bên mà ủng hộ cho Ukraine, Hoa Kỳ cũng như là các cái quốc gia ủng hộ cho Nga không có nói rõ, nhưng mà nói rằng cái sự thiệt hại lớn đây là có mục đích về tuyên truyền, mục đích đó là để thấy cho họ đạt được cái thế thượng phong. Và chúng ta chờ đợi khi nào mà hai phái đoàn gọi là chính thức gặp gỡ nhau để mà nói chuyện thì chừng đó mới có hy vọng. Tuần này bây giờ đây là những cuộc đáp trả mà nó không nằm ở cái khu vực dùng ở dùng của Ukraine nữa, mà nó có thể sẽ đi vào phía của hai bên, tức là sau vào sâu của nước Nga hoặc là trong những cái trọng điểm của Ukraine để tàn phá. Mặc dù là nó về vấn đề mà nhân mạng, về cái nhân con người thì nó ít, nhưng mà cái sự tổn hại về lâu về dài và làm triệt hạ nhiều cái khả năng về vấn đề gọi là quân sự cũng như là về kinh tế của đôi bên đều cảm thấy nó có những cái điều kiện mà nó rất là kinh hoàng, mà khó mà chúng ta có thể kiểm chứng được là bên trong nó như thế nào, bởi vì cả hai phe đều cũng chỉ nói là những cái sức mạnh tấn công và cái sự phản trả đó mà thôi. Đó là những cái điều kiện mà tôi quan sát và đọc được, và cũng xin để trả lời một câu hỏi rất là khiêm nhường về cái vấn đề này. Tất nhiên là hiện nay vẫn chưa có lối thoát, và hai cả bên đều tận dụng những cái sức mạnh của mình có để mà làm cái vấn đề cái áp lực giữa hai bên, và vẫn chưa có cái bạn hội nghị nào hai bên để mà có thể gặp nhau một cách trực tiếp. Đó là những cái tiến trình này bây giờ thì còn rất là gọi là đen tối, và nó cũng không có cái hy vọng mà hy vọng cao ngay bây giờ. Để xin trả lời với anh nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, không biết là cái nhìn của anh về cái cuộc chiến tại Ukraine trong cái thời gian vừa qua, có người nói rằng nó đã gia tăng cường độ, và rồi cái diễn biến đánh bom tự sát ở thủ đô Bạc Tư Khoa, anh nghĩ rằng đó là Ukraine chủ mưu hay là nó chỉ là một cái hành động cá nhân nào đó, thưa anh Dân?
0: Chúng ta không có dữ kiện để giải quyết vấn đề đánh bom tự sát tại thủ đô Moscow, cho nên rất có thể lắm nó là một cái việc làm có tính chất độc lập. Tổng thống Zelensky không có sợ quấy phá vùng ngoại ô thủ đô Mạc Tư Khoa. Ông đã làm như vậy nhiều lần bằng phi tiễn không người lái rồi, nhưng mà ông vẫn làm chuyện đó trong giới hạn, tức là không muốn có những thiệt hại có tính cách bứt phá làm nổi giận Vladimir Putin. Vladimir Putin không cần những cái chuyện như vậy để đánh phá ồ ạt, bất cẩn, tạo khủng hoảng cho vùng thủ đô Kiev tại Ukraine. Cái khốn khổ cho Tổng thống Zelensky đây đó là ông muốn làm mà ông bị giới hạn vì không có vũ khí. Ông muốn thúc đẩy cái sức mạnh chiến tranh để cho, làm cho Vladimir Putin biết rằng ông vẫn còn có thể kéo dài tới năm thứ 6, tới năm thứ 7. Mà tới năm thứ 7, tức là qua năm 2027, xem ra đó, nó khả dĩ lắm. Tại vì từ giờ đến cuối năm, đó, không có ưu tiên nào đối với Tổng thống Trump nó cao hơn ưu tiên nội chính của ông, tức là một nền kinh tế, một hạnh phúc dân sinh và một cuộc bầu cử mà ông nói rằng đảng của ông không có cách chi để mất ghế ở Hạ viện và Thượng viện. Tại vì nếu như vậy thì là cuộc đời chính trị 2 năm còn lại của ông là loại vịt đẹp, sẽ không làm được cái gì cả, tổn phí bao nhiêu ước mơ và kỳ vọng của thế giới MAGA. Cho nên không thể nào ông Trump muốn xem cái chiến cuộc Ukraine là ưu tiên hơn cái cuộc chiến mà ông đang đương đầu với Đảng Dân Chủ. Năm ngoái Vladimir Putin đã nói rằng nếu cần phải bước qua năm thứ 5, năm thứ 6 đó, Nga sẵn sàng. Bây giờ nó bước qua năm thứ 5 rồi, gần một nửa năm thứ 5 rồi. Và nó có khuyên hướng bước qua năm thứ 6, tức là năm 2027 lắm. Năm đó đó, tình hình chính trị đặc biệt ở Hoa Kỳ mà thay đổi rồi, thì chiến của Ukraine bắt buộc đã có ảnh hưởng. chúng ta không biết ảnh hưởng nó tốt đẹp như thế nào cho phe nào, nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng, tức là cuộc chiến sẽ bùng vỡ tan nát hơn, hoặc là hai bên sẽ đi vào hội nghị hơn. Mong rằng trong cái trường hợp đó đó, Tổng thống Trump vẫn còn để giữ giữ cái vị trí của ông, mà ông đã kiên nhẫn, phải nói rằng kiên nhẫn nhiều hơn những gì ông có thể kiên nhẫn được. Mặc dù ông không có nợ gì đối với dân chúng Ukraine, ông không có nợ gì đối với Vladimir Putin cả, nhưng ông có cái trách nhiệm. Mà cả thế giới biết rằng nếu không có ông đó, thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tuy nhiên cá nhân ông không bài học rằng không phải cái định đề ra nó cố hữu như vậy đâu. Phải có Zelensky, phải có Vladimir Putin thì ông Trump nó mới làm nên người. Và tới bây giờ ông vẫn chưa biết làm sao. Sau 3-4 lần ở Istanbul, sau mấy lần thử lửa ở Alaska, thử lửa ở Geneva, ông Trump vẫn không thấy rằng mình thực sự làm dung chuyển hai cái thế giới riêng biệt đối thủ với nhau, đó là thế giới của ông Zelensky và thế giới của ông Vladimir Putin. Cảm ơn anh Vọng.
1: Vâng, xin cảm ơn dân. Chúng tôi còn 3 câu hỏi nữa. Hai câu hỏi của một vị thính giả từ ở San Jose và một câu hỏi của một vị thính giả San Diego. Vâng, xin được đưa ra hai câu hỏi đầu tiên. Xin cho biết về cái gọi là quỹ đen gần 2 tỷ đô la của ông Trump mà bên phía đảng Dân Chủ đang tố cáo. Nó là quỹ gì và nó có hợp pháp hay không? Câu hỏi thứ hai là việc ngân hàng Capital One đang kháng cáo về vụ thưa kiện của bên phía ông Trump. Bên ông Trump thưa rằng hệ thống ngân hàng này đã đóng khoảng gần 400 tài khoản mà họ nói rằng liên quan tới ông Trump để trả đũa cái vụ mùng 6 tháng Giêng. Trong khi Capital One thì nói rằng những tài khoản này có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền cho nên họ phải đóng nó. Vâng, đây là hai cái câu hỏi của vị thính giả ở San Jose. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Qua hai câu hỏi này thì tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi mà cũng không có dám để mà kết luận về những thế nào hết. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà về vấn đề tài chính mà tôi chỉ đọc sơ qua thôi mà không có biết được thêm chi tiết. Xin mời anh Hoàng Thế Dân có thể giúp cho tôi cái ý kiến này. Tôi không có đủ giữ tin tức cho nên không có thể nào mà nói theo cái quan điểm của mình được, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ, vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về hai câu hỏi này không? Xin được nhắc lại quỹ đen. Theo như chúng tôi được nhớ thì cái quỹ này nó khoảng 1.8 tỷ gì phải. Và bên phía đảng Dân Chủ nói rằng nó là quỹ đen. Như vậy thì thật sự nó là gì và nó có hợp pháp hay không và nó được sử dụng cho cái mục đích gì? Việc thứ hai là cái vụ kiện cáo qua lại giữa ngân hàng Capital One mà bên phía ông Trump đang kiện, rồi bên đây kháng cáo nói rằng những cái tài khoản mà họ đóng có cái dấu hiệu rửa tiền. Thì đây có phải chăng là những cái đòn trả đũa qua lại giữa đôi bên, thưa anh Dân?
0: Xin lỗi vị thính giả là tôi không nắm vững chi tiết kể cả hai câu hỏi. Hai câu hỏi liên quan đến vấn đề tài chính. Nhưng mà dù không biết tôi có thể đóng góp thế này, bất cứ một cơ quan hành pháp nào cũng có cái quỹ riêng. Gọi quỹ đen ra nó có vẻ như là tô một cái màu xấu cho cái quỹ này. Cái quỹ riêng đó là cái quỹ không có liên quan gì tới các ngân khoản đã được chi dụng, đã được cân nhắc, và đặc biệt là nó không liên quan gì tới tiền thuế của dân. Thì cái quỹ đó là gì đi nữa đó, hành pháp có toàn quyền lưu dụng nó trong những việc ích lợi chung. Dĩ nhiên là nếu mà đi quá đà hoặc là lợi dụng để làm cái việc nó vi phạm luật pháp và hiến pháp thì là cái chuyện không nên. Cho nên ông Trump nếu ông có quỹ đó, quỹ đen đó 2 tỷ hoặc là 3 tỷ hoặc là 10 tỷ là chuyện chẳng có làm ai ngạc nhiên gì cả. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và một câu hỏi kế tiếp của vị khán giả từ San Diego hỏi về cái lý do mà bên phía cái câu hỏi này thì nó liên quan đến đến cái tình hình ở Miến Điện và cái số phận của bà Aung San Suu Kyi. Tại sao bên phía quân Việt lại đưa ra cái hành động là cho bên phía một số các tổ chức ngoại quốc được thăm viếng bà Aung San Suu Kyi? Họ nhằm mục đích gì? Để chứng tỏ và chứng minh rằng bà còn sống hay sao? Vả lại, đây không phải là sự thăm viếng của một tổ chức nhân quyền, mà chỉ là một sự thăm viếng của bên phía Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Như vậy, phải chăng là để giải tỏa vấn đề dư luận đang đòi hỏi biết được về số phận sống chết của bà Aung San Suu Kyi? Dạ vâng, câu hỏi này thì nó cũng không có rõ ràng lắm là vị thính giả này muốn biết cái gì. Có lẽ rằng vị thính giả này muốn nhấn mạnh là có phải chăng để giải tỏa một số những cái dư luận đang tố cáo về cái chuyện có thể là nói rằng bà Aung San Suu Kyi đã bị giam cầm một cách tàn nhẫn hoặc là thậm chí đã chết rồi. Cho nên đây nó sẽ là một cái trả lời cho những nước nào mà lên tiếng đòi hỏi và tố cáo Miến Điện đang giam giữ bà Aung San Suu Kyi. Cho nên họ đã cho đại diện của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế mà tới gặp bà, nó chẳng khác nào nó tiếp tay cho cái chuyện giải tỏa cái sức ép của thế giới đối với cái trường hợp bà Aung San Suu Kyi. Tôi không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này thưa anh.
2: Đây là một số những cái vấn đề mà các tổ chức của quốc tế nhân cái ngày mà quốc tế nhân quyền sắp tới cũng đã dùng những cái áp lực mà để hỏi ra, dùng để làm sao cho cái ngày quốc tế nhân quyền có những cái điểm nóng như thế nào về những cái sự vi phạm cũng như là vấn đề gọi là ngày quốc tế nhân quyền. Thì tôi cũng chỉ biết sơ rất là ít về cái vấn đề liên quan đến bà Aung San Suu Kyi mà chính phủ của quân Việt của Miến Điện đã bằng cách này cách khác để đàn áp hoặc là tù dập nó như thế nào. Tại vì đây cũng ít được đề cập trên nhiều cái phương diện về những thông tin quốc tế. Bởi vì lẽ là những thông tin quốc tế thường thường nó có ảnh hưởng cao hơn về những cái vấn đề mà nó nằm sâu trong cái vấn đề mà Nam Phong có đề cập cũng như là vị thính giả nêu ra. Nó có thể là nhân quyền ngay cả của những quốc gia mà gọi là đàn áp về của thế giới, đặc biệt đó là như là Việt Nam, hay là ngay cả về những cái cuộc khủng hoảng giữa gọi là Thái Lan với lại Campuchia, và bây giờ thì tới những cái quốc gia tại Miến Điện về những nhà làm chính trị tại đây. Và điều kiện này đó là cũng là một cái lẽ bình thường của những cái tổ chức nhân quyền cũng như là Hội Đồng Thập Tự Quốc tế mà có họ cái đề cập chỉ lướt qua mà thôi. Còn những cái chuyện mà ẩn khúc bên trong thì tôi không biết, cho nên cũng không có dám có cái ý kiến liên quan đến trường hợp mà của nội tại của Miến Điện. Nhưng mà tôi cũng phải ghi nhận nói rằng những cái vấn đề mà nó nằm sâu trong những cái trường hợp mà quốc tế mà liên quan đến quốc tế nhân quyền đều có. Mà những nhà quan tâm thì họ làm ở khắp nơi, không phải chỉ có Miến Điện thôi. Nhưng mà chữ cái về vấn đề chi tiết liên quan đến cái vấn đề mà nguy hiểm của bà này, hoặc là như là cái thái độ của chính phủ Miến Điện, thì biết rất ít trên cái phương diện mà thông tin quốc tế. Xin trả lời với anh Phong.
1: Dạ vâng, không biết rằng là anh Dân có góp ý gì thêm về cái câu hỏi này hay không? Bởi vì một số người thì cho rằng Khôi Nguyên giải hòa bình đã không còn nữa, tức là tên tuổi đã bị xóa sau khi mà bị tuyên án và sẽ không còn có thể có cái cơ hội có mặt trên trường chính trị quốc tế nữa, hay là đây nó cũng là cái bước khởi đầu cho cái chuyện bà có thể quay trở lại để bước lên cái con đường trước mặt thưa anh Nhân?
0: Cứ theo như lời tuyên bố của con trai của nhà đấu tranh dân chủ, thì bà Aung San Suu Kyi vẫn sống còn và vẫn khỏe mạnh. Đó là lời con trai của bà tuyên bố với lại tờ báo Việt ngữ AFI. Tuy nhiên, cậu này vẫn tin rằng nhà cầm quyền quân sự độc đoán ở Miến Điện vẫn tiếp tục truy bức lãnh tụ. Của phong trào đấu tranh đó là bà Aung San Suu Kyi. Sở dĩ mà nhà cầm quyền quân sự ở đây nó đang có những cái thập thò, có những điểm cởi nới với vấn đề mà họ đàn áp bà này, đó là vì họ đang âm mưu phát triển hệ thống ngoại giao trên chính trị quốc tế và chính trị vùng dưới sự thúc đẩy của Trung Cộng, rằng từ năm, nếu chúng tôi không lầm thì họ có COVID-19 đó, họ đối đãi với bà càng ngày càng tệ hại. Nhưng mà bây giờ ảnh hưởng của bà không còn mạnh và nhu cầu sống còn của chế độ quân Việt đòi hỏi rằng họ phải chơi những cái trò chơi mà các quốc gia lân quốc đang chơi và phát triển ảnh hưởng ngoại giao của họ trên trường quốc tế cũng như là trên chính trường tại khu vực. Mà đây là theo lời khuyến cáo của Trung Cộng. Chúng ta hãy tự cho phép chúng ta tin rằng cậu con trai của bà là Kim Harris sẽ sớm được gặp thân mẫu. Còn chúng ta không biết rõ cái sự thực là cái gì cả. Nhưng mà nếu bản thân của bà này có mệnh hệ gì đó thì cái hệ lụy nó sẽ không tốt đẹp đối với chế độ quân Việt. Điều đó là chuyện mà chế độ quân Việt này biết rõ. Và cái lối thoát cho chế độ quân Việt này là phải làm cái gì mà Trung Quốc đề nghị. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và câu hỏi cuối cùng. Thông thường cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ có thay đổi về việc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ nắm đa số. Trong hai năm đầu, đảng Cộng Hòa đã nắm cả hai viện. Cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, tôi e rằng theo thông lệ, đảng Dân Chủ sẽ nắm được ít nhất một trong hai viện. Và nếu việc này xảy ra, thì có đúng như anh Dân nói rằng ông Trump sẽ không làm gì được nữa trong hai năm kế tiếp hay không? Vâng, đây là câu hỏi cuối cũng của một vị thính giả từ San Diego. Nó phát mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà gọi là thực sự mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã có nhiều lần đề cập mà chúng ta cũng được biết, đó là làm sao cố gắng phe của chính phủ Hoa Kỳ với Tổng thống Trump và đặc biệt là phe Cộng Hòa làm như thế nào đó để mà không có bị thất bại, tức là mất cái vấn đề một trong hai chuyện. Mà có cái vấn đề mà ở hai cái diện thì bầu cử gần như rất là nhiều ứng cử viên của các ghế cái dân chủ sẽ bị thay đổi. Mà nếu trường hợp mà mất luôn ghế ở tại hai diện thì cũng sẽ làm khó cho cái vấn đề Tổng thống Trump mà anh Hoàng Thế Dân cũng đã nhiều lần đề cập. Mặc dù là trên thượng diện thì nó không phải là toàn bộ được bầu trở lại, nhưng mà cái thắng thế mà mong manh nó cũng là một sự khó khăn cho Tổng thống hiện nay, đặc biệt đó là hai năm cuối của cái nhiệm kỳ mà anh Hoàng Thế Dân gần như có nhiều lần đã đề cập trong cái chương trình của chúng ta. Có những cái diễn tiến nó như thế nào và cách thức vận hành nó như thế nào thì chúng ta hiện bây giờ nó cũng còn khoảng 80-90 ngày nữa để mà có thể cho biết được những kết quả sơ bộ nó như thế nào, và cả cái hệ thống mà gọi là tranh cử của lưỡng đảng đang tiến hành. Mặc dù rằng đảng Dân Chủ cũng gặp khó khăn, nhưng mà họ có cái vẻ gọi là đồng nhất trong khi từ trên xuống dưới. Nhưng mà hỏi nhân vật nào mà quan trọng đưa ra để mà thắng ngay bây giờ thì khó mà có thể mà câu trả lời dứt khoát đó là như thế, nói như thế nào. Nhưng mà dù sao nữa thì nếu như là phe Quân Hòa mà không thành công để giữ kế đa số ở tại Hạ Nghị Viện thì nó cũng sẽ gây ra khó khăn cho hai năm cuối của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mà chúng tôi nghĩ đó là một cái vấn đề quan trọng, và tôi nghĩ rằng phe của Tổng thống, đặc biệt là phe Quân Hòa, bắt buộc phải có một cái giải pháp hoặc là có những đột biến nào đó để mà không bị thất bại. Đó là cái vấn đề trả lời tôi với câu hỏi này giữa khán giả của Senego. Xin trả lời với anh Lao Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vị thính giả này đưa ra cái gọi là thông lệ nó đã từng xảy ra, bởi vì hai năm trước đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện quốc hội, hai năm kế tiếp nó sẽ có cái sự thay đổi theo cái thông lệ từ trước đến giờ, thì nó làm cho những người mà ủng hộ ông Trump có vẻ hơi lo về cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, mà quá thật nó cũng đáng lo thật. Vâng, xin ý kiến của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Thực sự ra nó không có đáng lo đâu. Nó không đáng lo là vì đảng Dân Chủ không có nổi như là họ đã từng nổi 5 tháng trước đây. Mà họ chìm và họ gặp vất vả vô cùng về tài chính, về các ứng viên và đặc biệt là danh sách. Những người mà có thể có đủ tầm cỡ để đối đầu với đảng Cộng Hòa. Nhưng nó cũng không có rõ ràng là Tổng thống Trump sẽ vượt thoát được. Tại vì chính trị đấu tranh lưỡng đảng là nó có tính chất địa phương. Và tại địa phương 23 tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm giữ đó, có rất nhiều ghế, nó lung lay lắm. Nhưng như tuần trước ba anh em chúng mình có nói là lung lay ở đây không có nghĩa là nó sẽ gãy. Nó gãy hay không là tùy thuộc phiếu cử tri của nhóm độc lập. Và cử tri nhóm độc lập là một trong cái nhóm mà khó đoán, khó biết được cho đến những ngày cuối. Cho nên hiện giờ mặc dù còn 92 ngày nữa, nhưng mà nó còn 3 tháng, 3 tháng này rất dài, 3 tháng này rất có thể sẽ có nhiều biến động trên toàn thế giới, và biến động nội chính trong nội tình Hoa Kỳ nó đảo ngược lại. Chúng tôi không thấy có một dấu hiệu gì như vị thính giả cho rằng cái thói quen là chính quyền đương thời thường thường đi vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là thất bại ở Hạ Viện. Vâng, Hạ Viện là nơi thường xảy ra chuyện đó. Nhưng Hạ Viện năm nay đó, xem ra đó, đảng Dân Chủ không có mạnh như là họ làm năm 2018. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Phải nói rằng những người ủng hộ ông Trump thì mong rằng ông cũng sẽ vượt qua được cái khó khăn này. Và nếu mà ông vượt qua được vào cuối năm thì hai năm còn lại ông sẽ có cái cơ hội để tiếp tục phục vụ đất nước với những cái chương trình mà ông đã đưa ra. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Quảng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai đồng nghiệp và quý thính giả, xin hẹn quý thính giả và hai đồng nghiệp và chương trình ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày đầu tuần vui khỏe.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần trình bày của các nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Tấn Tài, Phượng Liên, Mỹ Châu và Lệ Thủy. Bài Tân Cổ đầu tiên, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ qua nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình, và bài tân cổ kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Con Đường Mang Tên Em. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi nghệ sĩ Tấn Tài và Phượng Liên.

Kính thưa quý vị vừa nghe nghệ sĩ Tấn Tài và Phượng Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Con Đường Mang Tên Em và nhạc phẩm Tân Cổ kế tiếp, đó là nhạc phẩm Áo Đẹp Nàng Dâu. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị nghe một lần nữa qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ qua nhạc phẩm Áo Đẹp Nàng Dâu. Và để nối tiếp cho tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần trình bày của nghệ sĩ Tấn Tài và nữ nghệ sĩ Mỹ Châu qua một sáng tác mang tựa đề Những Cỏ Trao Em.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tân Cổ Những Cỏ Trao Em qua tiếng hát của Tấn Tài và Mỹ Châu. Bài Tân Cổ kế tiếp, mời quý vị nghe phần trình bày của Thanh Kim Huệ và Thanh Tuấn với nhạc phẩm Mùa Sầu Riêng.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm tân cổ mang tựa đề Mùa Sầu Riêng qua phần trình bày của Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ. Nhạc phẩm tân cổ cuối cùng trong tiết mục tân cổ giao duyên ngày hôm nay là bài Áo Trắng Ngày Xưa. Mời quý vị cùng nghe Tấn Tài và Lệ Thủy gửi đến quý vị nhạc phẩm này. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe theo dõi tiết mục tân cổ giao duyên ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tân cổ giao duyên vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Trà Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui. Tiết mục này do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách vào mỗi buổi sáng thứ hai. Xuân Trâm kính chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe. Kính chúc mục sư cũng thật là nhiều an lành và sức khỏe. Xin kính mời mục sư gửi lời chào quý vị thính giả.
1: Dạ, mến chào Xuân Trâm và mến chào quý vị thính giả.
0: Dạ.
1: Lắng nghe bài Thương Lê như sáng hôm nay. Yeah. Rồi vậy là Xuân Trâm là Trung Thu năm nay có tổ chức gì ở trên San Jose không? Cộng đồng Việt Nam có tổ chức gì không?
0: Dạ không thưa mục sư, tại vì cái tình hình này cho nên là Xuân Trâm biết cũng có một vài cộng đồng của các thành phố khác thì có tổ chức, mà năm nay thì ở đây coi như là im lìm, chỉ có làm ở trong lên cái như lên truyền hình thôi, để hoặc là chiếu lại những cái năm trước. Còn hôm thứ hai tuần rồi là cái ngày giỗ tổ sân khấu thì cũng có làm bằng giống như là cái hình thức online luôn. Cũng các anh chị nghệ sĩ cũng có làm, cũng có gặp nhau, nhưng mà gặp nhau trên màn hình và cũng có làm chiếu lên truyền hình luôn. Thì cái Tết Trung Thu của năm nay cũng vậy thưa mục sư.
1: Đó, thành ra Tết Trung Thu, nhưng mà mục Xuân Trâm có ăn bánh Trung Thu không?
0: Dạ có, Xuân Trâm cũng có ăn một miếng bánh dẻo với một miếng bánh nướng. Cũng đầy đủ.
1: Tôi dành một chút thời gian để nhắc lại năm 75. Có thể nói là tôi là người tổ chức lễ Trung Thu trong cộng đồng người Việt ở nước Mỹ này, hay là nói riêng là San Diego này, là lần đầu tiên chúng tôi họp Trung Thu ở tại San Diego. Khi đó thì San Diego vào khoảng có độ 1.000 người Việt Nam. Thôi, bây giờ thì là đến 100.000 lắm. Đó. Nhưng mà hồi đó thì có 1.000 người, 1.000 người Nam. Thì là ở các nhà thờ bảo trợ đó, thì tôi đã thông báo cho các nhà thờ bảo là Tết Trung Thu nhờ quý vị chở những người mà quý vị bảo trợ tới nhà thờ chúng tôi. Thế là khi đó thì người Việt Nam mình chưa có xe, mới có mấy tháng à. Thế họ chở tới, tôi chở trên 100 người tới dự. Tôi tổ chức ngay ở ngoài sân, nó vui cái chỗ này là tôi nói người công sao của tôi đó làm một cái bánh như là lớn lắm, gọi làm cái bánh rất là lớn, trình bày lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ, trình bày cái đó, xong rồi tôi để cái bánh nghiêng ở trên cái bàn đó, để cát sát vào tường, rồi tôi để cái bánh nghiêng rồi đó. Khi nhóm lại rồi tôi bảo là bây giờ chúng ta nhìn bánh chào cờ. chưa có lá cờ. Thế nhìn cái nhà cờ, họ đứng họ hát cái bài. Tôi phải nói là ai hát cũng cảm động mà tôi rớt nước mắt. Sau khi hát rồi thì tôi mới nói với họ là hôm nay là Tết Trung Thu, mà quý vị tới đây để mà chung vui với nhau, góp lại với nhau, và tí nữa chúng ta sẽ ăn bánh Trung Thu bằng cái bánh lớn đó. Xong rồi tôi nói là nhưng mà bây giờ này tôi mời quý vị hát với tôi một bài nghe không, bài Tết Trung Thu. Thế họ nói là ồ, bài Tết Trung Thu hả, được, nhưng mà tôi không, nhưng mà tôi đặt lời khác chứ không hát bài Tết Trung Thu đó. Thế là tôi khi đó là tôi phải như là tôi nhờ người viết ra giấy đó cho lớn đó, phát cho mỗi người một tờ cái bài đó. Cái bài đó tôi viết, mang tôi cả mấy người họ hát như vậy. Tôi cũng đã hát thử nghe, để quý vị thưởng thức cái bài tôi viết mà. Chứ là cái bài này là hát trong cái Trung Thu đầu tiên ở tại nước Mỹ này. Bài như vậy. Tết Trung Thu nhớ nhà làm sao, bao tháng ngày xa cách quê nhà, lòng lần lần nhớ về quê cha, mong Chúa cho quê hương an hòa. Ngày hôm nay sống đời tư khách, nhờ cũng sao hết còn đói lắm, luôn nhớ mình dòng đông lạc hồng. Thấy còn đói lắm nhưng mà phải luôn nhớ mình dòng đông lạc hồng. Rồi. Học cho chăm nói dành tiếng mi, làm cho tiên tiêu ký. theo cái con tóc, tuy dây lên vẫn giữ lấy lề, có nghĩa là luôn nhớ mình giống là không. Nhưng mà bây giờ thì mình ra ngoài quốc rồi, mình làm, mình học nói tiếng Mỹ, mà mình làm tiền để mà tiêu ký. Nhưng mà cái tiêu ký này là không có chơi bời, không có gì khác. Và cái câu tốt là khi giấy lách vẫn giữ lấy này, thì là vẫn giữ lấy cái đó. Đó. Và cái bài này 23 lần đó. Mà tôi phải nói là có nhiều người vừa hát mà vừa khóc luôn. Cảm động quá. Đó là cái vui của trong cái lễ trung thu đầu tiên ở nước Mỹ này.
0: Yeah.
1: Rồi thưa quý vị, tôi đã nói về tình chồng thế nào để bày tỏ ra tình yêu thương của chồng đối với vợ, và tôi đã nói về tình vợ đối với chồng thế nào để bày tỏ vợ yêu thương chồng. Hôm nay tôi qua một cái chủ đề rất là quan trọng mà tôi có thể nói rằng theo phong tục xa xưa đó, thì tôi là không nên nói chuyện kín, không nên nói, nhưng mà đây là một cái theo kinh thánh thì là cái việc mình hay lắm, cái dùng chữ ân ái đó, ân ái đó là cái sự yêu thương, ái là yêu mà ân là một ơn phước, đúng như kinh thánh dạy, ân ái vợ chồng tình. Tôi nói là trong cái ân ái đó là tình dục, còn nước ngoài vợ chồng là tính dục chứ không phải là tình dục. Tính dục vợ chồng tình yêu và tình dục gắn liền với nhau, ngoài vợ chồng là tính dục. Tính dục nên con người rất mạnh và nhiều khê rắc rối phức tạp. Tính dục nơi nữ phát triển sớm hơn nơi nam ở tuổi dậy thì, nữ thập tam, nam thập lục, con gái thì 13, con trai thì 16. Con gái tuổi dậy thì thân thể nở nang với những đường nét dịu dàng, được nở, mong nở mà bắt đầu có kinh nguyệt do trứng chín trong buồng trứng rút hàng tuần tháng. Biểu hiệu người con gái có điều kiện phụ thai. Nên có câu là lấy chồng từ thuở 13 đến năm 18 tiếp đà 5 con, ra giường xếp váy còn son, về nhà tiếp đà 5 con cùng đàn. Con trai thì ở tuổi 16, báo hiệu bằng sự thay đổi âm thanh là bể tiếng và bắt đầu mộng tinh trong giấc ngủ, đủ điều kiện làm cho con gái thụ thai. Từ tuổi dậy thì trai gái đều bị tính dục khuấy động, nên để ý đến nhau và có ý nghĩ giải quyết vấn đề sinh lý. Và tôn giáo một số người tu khởi đầu là diệt dục, loại bỏ khả năng thiên phú với ý nghĩ tính dục có nhiều mãnh lực phá hoại nhân cách quá nhiều và thúc đẩy đưa đến cực lạc thế tục, nên diệt dục là phương cách thoát tục. Tôi xin nói đến hai tôn giáo rất thực hành trong cộng đồng người Việt, đó là Phật giáo và Công giáo. Điều kiện các tu sĩ trong hai tôn giáo này là độc thân trong tư thế diệt dục. Theo Phật giáo, diệt dục là diệt ái dục. Ái dục vì ái dục là nguyên nhân chính của sinh tử luân hồi. Ái dục là quả bom tàn phá đạo Bồ Đề giải thoát. Một số tu sĩ không diệt nổi nên nhà văn Đặng Văn Nhâm, nhà văn này nổi tiếng lắm, đã viết những cuốn sách nói về ái dục của các tu sĩ, và gọi tu sĩ nam là tu đạo và gọi tu sĩ nữ là đạo tu. Ông này cũng chứ để người ta nói lái ra thì biết liền lắm. Nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện ở tại Houston, một bà được một tu sĩ danh tiếng ở Houston, Texas viết thư tình tặng bà. Các linh mục mình cũng giáo đó thì tự quay mình là Kitô, tôi là Đấng Christ thứ hai đó, nên noi gương theo Chúa Giêsu là không lấy vợ. Giáo lý Công giáo số 1579 viết trong giáo hội từ các phó tế đến viễn, ngoài thừa các viên có chức thánh thường được tuyển chọn những người nam sống độc thân và ý giữ độc thân vì nước trời, ở trong tin thánh của công giáo là Matthew 19:12, tức là giữ độc thân vì nước trời, được mời gọi tặng hiến cho Chúa để lo việc Chúa. Trong tôi nhất đọc bài câu 30 càng ngày như là độc thân thì lo việc Chúa nhiều hơn. Đó. Nhưng mà bây giờ kinh thánh dạy, kinh thánh dạy này, người giám mục, tức là linh mục hay là mục sư, cần phải không chối trách được là chồng chị một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp cách và khéo dạy dỗ, đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vững phục và ngay tập trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được hội thánh của Chúa Trời. Đó là trong thờ tìm một thời thứ nhất đoạn 3 câu 2 đến câu 5. Bên Việt Nam mình có câu rất là hay là tiên tề gia hậu trị quốc. Rồi mình như là nên cái gia là cái thỏ ở đó phân vấn đề tính dục hoàn hạ thành này, nên không lạ gì các linh mục hành xử tính dục với trẻ vị thành niên đó, và nên bị cái tội là ấu dâm gây xô lộc trên toàn thế giới, đến hội giáo hoàng tăng tiết và triệu tập hội nghị ở Rome từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019 để giải quyết vấn đề ấu dâm và nữ tu bị làm nô lệ tình dục cho các cha. Những người tự cho mình có tâm hồn cao thượng, bày tỏ sự cao thượng của mình là coi thường tình dục, coi thường tính dục, cố kiềm chế tính dục. Thật ra tình yêu chân chính gồm cả tâm hồn cao thượng và tính dục thể xác được phát triển đầy đủ, nhưng không để thể xác lấn lướt tâm hồn hay là ngược lại. Nghĩa là hai cái đó phải ngang bằng với nhau. Nếu hai phần chênh lệch nặng về tâm hồn, vợ chồng thường trầm tư mặc tưởng và lạnh lùng trong vấn đề yêu đương. Nặng về tính dục, thú yêu thương mất đi, vẻ đẹp cao đẹp mà chỉ còn thể hiện tính dục theo động năng. Còn hai cái đó rất là quan trọng. Vì linh mục Nox, người Ba Lan, đã viết một cuốn sách với tựa đề là Say You Don't Know Yet or Marry People Who Love God. Tính dục bạn chưa biết, cho vợ chồng yêu mến Chúa. Trong cuốn sách này, vị linh mục đã mô tả chi tiết bằng hình ảnh về chủ đề và phần nhiều người Công giáo La Mã coi là cấm kỵ. Vị linh mục này quan niệm, đây là ông viết cái câu trong cái cuốn sách đó: các cặp vợ chồng cũng đang hiến dâng lòng thành mình với Chúa khi quan hệ tình dục. Lời này chỉ gây sốc cho những ai, lời này chỉ gây sốc cho những ai nhìn chuyện tình dục theo cách xấu xa. Thật khó để những người này hiểu được Chúa rất vui mừng với cuộc sống tình dục của nhân loại. Đó là ông như thế là ông ấy, cô đất này ra thì cũng bị phản đối dữ lắm. Thì ông, tại vì ông mà những linh mục phản đối sách này ông á, là cái nhìn tình dục cái xấu xa. Có lần tôi được đi mời giảng tới một nhà thờ Mỹ á, tên là nhà thờ Mỹ, như là ngày giảng sáng giờ thì là tối tới ngày thứ bảy rồi, ngủ tại nhà của vị mục sư đó. Thế thì ông để tôi ngủ một phòng, nhưng mà tối hôm đó thì ông lại ra sốt cao ông ngủ. Tôi hỏi bữa tại sao hôm nay lại ra sốt cao ngủ. Ông bảo là ngày mai tôi hầu việc Chúa nên phải giữ thân thể cách thánh khiết. Tôi bảo thân thể thánh khiết là sao? Ông bảo thế là không nằm với vợ để hơi vợ dính vào mình. Thế khi tôi hỏi đó, ủa tại sao ông có ý tưởng vậy? Ông bảo tôi là mục sư, nhưng mà trước kia là tôi là linh mục, thành ra tôi vẫn bị cái ám ảnh đó, nên bây giờ có vợ rồi nhưng mà đến ngày chủ nhật là tôi không nằm chung với vợ để giữ thánh cảnh. Và thế thì nghĩa là chỉ có một đêm thanh sạch, còn mấy đêm kia thì là đều bằng dao. Tôi nghĩ trong một nhưng không dám nói như vậy, nhưng mà họ nghĩ đó là thanh sạch, nhưng mà tôi cái đó thì không có đúng với kinh thánh. Nên vì cái đó mà kinh thánh dạy ơn phước Chúa ban cho tình dục vợ chồng rất rất tiếc đó. Vì linh mục này viết ra như vậy nhưng mà không được, không có thực hiện được. Cái tâm hồn và tính dục, dục thể quy ứng vào nhau đó, đó là cái tình yêu và tính dục, hay là tình dục quy ứng vào nhau. Thì luôn văn cao diễn tả dây phút ấy như vậy: thiên sai ánh trăng xanh mưa lan thành suối Trần Giang, thái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần. Đó là văn cao nói ở trong một bài hát. Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn nghĩ đến một chiều ái ân như vậy, một chiều ái ân say hồn ta bao lần, một trời gắm duyên cơ cho đời bao phút ơ thờ. Nhạc sĩ Ngọc Bích không thể quên niềm cảm xúc tuyệt vời này: mối tình đầu xuân ai thấy chăng, lòng ta tiếc vương theo tiếng đàn, mơ nguồn ái ân những ngày song trần, sống trong mộng đẹp ngày mai. Nếu lúc nào cũng mong hết, nếu có thêm hai câu nữa: anh còn mong chờ ái ân kẻo tàn ngày mơ. Anh còn mong chờ, lúc nào cũng mong chờ kẻo ái ân kẻo tàn ngày mơ. Nhạc sĩ Văn Phục thì ta khó quên: yêu là tình dâng cao, gió lao sao ngã hàng phi la, phút ái ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Nhạc sĩ Lam Phương rất sôi động trong giờ phút ấy: đường vào thiên đường ái ân là đường vào nhịp thở lâng lâng, mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn suốt chân mềm. Còn nhạc sĩ Lê Liên Phương tuy vợ chồng chia lìa cũng khó quên thời ái ân. Bài hát viết như vậy: bao đêm cùng nhau ta cùng nhau, ta cùng theo cơn mộng đã tan, bao đêm cùng căng cùng gối êm đềm, cơn mê rồi tan đâu còn thấy môi hồng say, ôi ái ân đâu rồi cơn tình nứt buông xuôi. Tiến sĩ Xuân Diệu cảm nhận: đời không ái ân đời vô vị, kiếp sống không yêu kiếp sống thừa. Bây giờ chúng ta nhớ, xúc vật là giao cấu tự nhiên để sinh sản, con người không giao cấu nhưng là giao hợp. Tư nghiệp mình hay quá, giao hợp là giao lưu thể xác với nhau, hợp là tình, hợp tình hợp lý, đó là vấn đề thân đạo. Tình dục là ái ân của vợ chồng là không giao cấu mà là giao hợp, và chữ hợp đây tức là hợp tình hợp lý. Như vậy ở trong kinh thánh ghi rõ cái luật đó: nếu một người nam nằm cùng một người nam khác như nằm cùng một người nữ, thì hai người đó đều bị xử tử vì họ đã làm một điều gớm ghiếc. Đó là trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 13. Rồi cũng cái luật này nó nhớ ở trong Roma đoạn 1 câu 26 đến câu 7: những người đàn bà đang đổi cách dùng tự nhiên là đàn bà với đàn ông ra cách nghịch với tánh tự nhiên là đàn bà với đàn bà, những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung bốc tình dục người này với kẻ kia, đàn ông với đàn ông, phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng đáng với điều lỗi lầm của mình. Đó, đó là kinh thánh đây rất là rõ ràng. Trong sách Lê Vi Ký đoạn 20 câu 17 đến 21 thì nói đến lọ luôn, tức là ví dụ như này: cha ăn nằm với con gái, hay là mẹ lại ăn với con rể, hay là với trong người họ hàng trong gia đình. Kinh Thánh không dùng chữ giao hợp mà dùng chữ cấu hợp với người bà con dòng họ, hoặc là trong công việc chính là gớm ghiếc, gây nhục cho thân tộc, mang tội ác mình. Đó. Nên cái rất là khó khăn cái tính dục trong con người phải dùng cách hợp lý, còn nếu không là tôn nó theo luật của lời này. Nhưng mà Kinh Thánh kết tội rất là nặng. Kinh Thánh cũng có luật giao hợp không hợp lý với số phận. Như vậy nếu một người nam cấu hiệp dùng chữ cấu hiệp cùng thú vật thì hắn phải bị xử tử và các người ấy phải giết thú đó đi. Nếu một người nữ lại gần một con thú đang cấu hiệp cùng nó, ngươi hãy giết người nữ đó và con thú đó đi, trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 15 đến câu 16. Đó là cái luật của Chúa ban cho dân Israel là từ trong của Ngài. Luân lý con người rất là nghiêm khắc. Mới tính dục nên quy định nam nữ thụ bất thần, tức là trai gái không được thụ, tức là cao. Thế thụ thứ nhất là cao, thụ thứ hai là nhận, hay là va chạm thân xác với nhau. Trai gái phải giữ khoảng cách xa nhau, kẻo lỡ gần rơm lâu ngày cháy cháy. Và chương trình đăng giá ngàn vàng, đó là cái phong tục thôi. Đó. Tình hình đạo đức ngày nay trên toàn thế giới suy đồi trầm trọng, phong trào tính dục tự do, thì sách tự do giao hợp, tự do làm tình đang bành trướng. Sách báo tin mệnh về tính dục tại xứ này quá nhiều. Các học sinh từng bàn luận về tính dục khi nói chuyện thì ta nghe hai bé gái 7 tuổi thôi nha, trò chuyện với nhau. Tao biết cách làm thế nào để có thai rồi mẹ ơi. Đưa kia nói, tao biết cách thế nào để đừng có thai nữa. Mới 7 tuổi thôi mà đã biết rằng như vậy. Đây là câu chuyện khôi hài kể rằng người cha nói với cậu con trai 10 tuổi. Con đã 10 tuổi rồi, cha nghĩ rằng đã đến lúc cha nên nói với con về tính dục. Thì con trả lời, vấn đề này rất hấp dẫn. Nào, cha muốn nói gì đây? Nói về gợi dục, làm tình, ngừa thai, hay là đề phòng bệnh ấy? Thì cha tưởng con không biết nên nói, nhưng mà ai ngờ con có biết quan trọng rồi. À, đó là câu chuyện khôi hài thôi. Thế là, con biết bây giờ, con biết lắm. Nên chúng ta thấy, ở tại lý này sao cái nghiên cứu đó, 70% nữ sinh trung học đã làm tình với bạn trai. Nhiều trường trung học có phòng chiếu con cho học sinh. Và có những cô gái mà còn chiếu sinh tiết, chưa có bạn trai, chưa có làm tình với bạn trai đó, thì người ta nói là cô đó là không được rẻ, không được chẳng ai chú ý tới. Đó, mình giữ tỏ ra mình chưa làm tình với ai thì đó là tỏ ra sự bất thường đó. Nên vì cái đó mà đó là cái sự suy đồi. Nên vì cái đó mà Hồ Thánh Bắp Tít Năng Phương, tức là sau giờ Bắp Tít đã phát động phong trào được định danh là The True Love List, có nghĩa là ái tình chân chính đợi chờ. Khởi xướng từ năm 1993 tại nhà thờ Baptist ở Nashville, Tennessee. Khởi đầu có 59 vị thành niên tuyên thệ giữ tình tiết. Đó. Thế là đưa ra cái đề tài đó. Trong cuộc họp vui đó, thì có 59 vị thành niên. Nhưng mà sau đó thì sao? Đến tháng 6 năm 1994, họ in ra 100.000 thẻ True Love Week được học sinh và sinh viên tiếp nhận

O sea, ¿sabes? Los títulos, y yo, ¿sabes? Ya vamos a jugar el pata, lo cuide la cara, ¿no? Điều răn thứ bảy trong 10 điều răn của Chúa truyền cho dân sự Ngài là ngươi chớ phạm tội tà dâm. Tôi sẽ được ký rồi. Đoạn 20-14, đó là cái luật, cái điều răn cấp. Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Cơ đốc nhân phải thực thi lời Chúa Giêsu dạy và không được phạm tội tà dâm ngay trong tư tưởng. Chúa Giêsu nói như vậy. Thế ai ngó đàn bà mà đông tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. À, ở trong Matthew đoạn 5 câu 28. Nghĩa là không phải phạm tội tà dâm trong hành động, mà cấm không được tà dâm trong tư tưởng nữa. Tôi nhớ trong một buổi thuyết trình về hôn nhân, có người hỏi tôi, mục sư có ngó đàn bà đẹp không? Khi tôi nói về đó thì người ta hỏi tôi, thế thì mục sư có ngó đàn bà đẹp không? Tôi đáp, ngu gì mà không ngó. Ồ, dưới họ trao mắt đây. Nhưng mà tôi nói, chúng ta, nghĩa là, trao được cái này là, đừng ngó và đừng động tình tham muốn. Đó. Nhưng mà tôi nói như vậy. Chúng ta có thể có những ý tưởng tà dâm. Có thể có những ý tưởng. Thế giới là, chúng ta đôi lúc có tư tưởng tà dâm, nhưng không tránh được. Không tránh được. Như chẳng ai có thể cấm con chim bay qua đầu chúng ta. Nhưng chúng ta có quyền không cho nó đậu trên đầu chúng ta. Nghĩa là có tư tưởng vừa bay qua, tao đi luôn. Không bao giờ nuôi nó suy nghĩ thế này cái khác. Không cho nó đậu trên đầu. Đó là phương cách. Tính dục người nam giới mạnh hơn nữ. Sự ham muốn tính dục giữa nam và nữ cũng khác nhau. Đây là tôi nói ham muốn khác nhau. Người nam thì sao? Nam thì lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Không phải muốn là làm được đâu. Nam lúc nào cũng muốn, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể. Nữ lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Hai cái nó ngược nhau như vậy. Đó. Nữ có năng lực khơi dục người nam, nhưng nam không có năng lực khơi dục người nữ. Không có. Kinh Thánh cho biết người nữ có năng lực khơi dục và khả năng đáp ứng tình dục nam. Như vậy thì giờ, tình dục vợ chồng bắt đầu bằng đêm tăng hồn. Như vậy thì bây giờ nói cái tăng hồn thì nó dài lắm. Thành ra tôi đi sau. Bây giờ thì là quý vị suy nghĩ thế nào về tính dục và tình dục? Và nhớ rằng tính dục nghĩa là rất là phức tạp. Ngày hôm nay người ta vẫn chưa có thể cắt nghĩa hết. Người ta cũng chưa có thể làm thế nào để mà ngăn chặn. Khó lắm. Nhưng mà vợ chồng thì nhớ rằng là tình dục rất là quan trọng. Phải nói là rất là quan trọng. Và vì cái đó mà tôi phải nói là cái số 100 vụ ly dị đó, 100 vụ ly dị thì 50% trong cái 100 đó là bất mãn về tình dục, về ân ái vợ chồng. 50% chứ không phải thế đâu. Vì cái đó mà tôi nói về tình dục của vợ chồng bắt đầu từ thế nào, chỉ bắt đầu từ cái ngày kết hôn. Đó là chân lý. Đó là đúng, nên gọi là tân hôn ngày mới bắt đầu. Đó là mà nó kéo dài cho đến khi nào, cho đến khi qua lời. Mà trong cái quãng đường dài đó, làm sao chúng ta vẫn giữ được giữa vợ chồng với nhau ân ái, tức là yêu thương trong ân phước, trong cái ân phước đó, chứ không phải là mày khác đâu. Trong cái ân phước đó, đó tôi nói đó là theo quan điểm Kinh Thánh dạy như vậy, chứ không phải là tôi nó là trọng cái này ra. Đây là cái đó mà tôi luôn luôn giúp đỡ khi mà tôi được mời là phải giao cho ai đó. Thì tôi nói với hai vợ chồng là tập mục sư ít nhất là 5 lần để mục sư cắt nghĩa giữa vợ chồng sống như thế nào để cho nó vui vẻ. Và nhất là đêm tân hôn hay là tình dục
là tôi đã với nhau là

0: phải không? Chứ không học thì không biết được. Nên vì đó mà quý vị ơi, quý vị đừng, bây giờ cái quan niệm là cái gì đi mà phòng xe không còn nữa, mà bây giờ là cái thời phải học phải biết để mà có thể bảo vệ và ngăn trở những sự cám dỗ, những sự xa suốt hay là những cái điều không đúng phá hoại gia đình ở cái dịch tình dục này rất là mạnh, phá hoại gia đình ở cái tình dục này rất là mạnh. Nên vì cái đó mời quý vị góp ý với chúng tôi còn ít phút nữa thôi, nên xin mời quý vị chú ý và cho quý vị biết được cái có cái thành kiến không, hay là cái tình dục có cái tình dục có xấu xa không, hay là có học biết để biết để thế nào hầu cho gây dựng cái tình ái voi đồng tôi phải ra nó hay hơn. Ân ái là cái chữ hay nhất, sau ân ái là cái chữ ăn nằm, sau ăn nằm là đến cái chữ chăn gối, rồi sau chăn gối là đến cái chữ mây mưa. Đó là mấy cái động từ để diễn tả, nhưng mà cái chữ ân ái là quan trọng nhất. Mà tôi nói thì chỉ có tiếng Việt có thôi, tiếng Mỹ không có câu đó, tiếng Mỹ không có câu đó, chỉ có tiếng Mỹ có chữ relationship là made love này khác thôi, chứ không có cái chữ ân ái đó, chỉ có tiếng Việt mình là có chữ ân ái đó. Để mong rằng quý vị quý trọng cái ân ái, tình ân ái giữa vợ chồng, quý trọng, phải rất là quý trọng và nghiên cứu hầu cho chúng ta sẽ đáp ứng lẫn nhau. Cảm ơn quý vị lắng nghe sáng hôm nay. Bây giờ mời quý vị góp ý với chúng tôi.
1: Dạ, Xuân Trâm xin được kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411 để chia sẻ những điều mà Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình vừa gửi đến quý vị trong tiết mục Đời Sống An Vui sáng nay, nói về cái tình ân ái vợ chồng và những cái điều rất là đặc biệt. Có khi chúng ta cũng biết nhưng mà có nhiều khi mình không có nghĩ nhiều, không có nghĩ sâu sắc giống như những cái lời chia sẻ của Mục sư. Kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411. Thưa Mục sư, thì Xuân Trâm thấy là Mục sư với những cái suy tư của mình, với tất cả những cái điều mà mình đã từng trải nghiệm qua của cuộc đời và sự nghiên cứu về tâm sinh lý con người, cho nên Mục sư đã gửi đến quý vị tất cả những cái điều đầu tiên là về tình yêu nam nữ trai gái, rồi bắt đầu đến cái sự gắn bó vợ chồng, rồi tình chồng như thế nào đối với vợ, tình vợ đối với chồng, rồi có những cái điều mà nó rất là tự nhiên giữa con người với con người, sanh ra là có trai có gái, có âm có dương, thì có những cái sự gắn kết và những cái điều mà thu hút giữa phái này với phái khác. Mục sư cũng đã phân tích rất là rõ về cái tình dục và cái tính dục giữa người nam và người nữ, giữa vợ và chồng. Thì rất là cảm ơn Mục sư. Xuân Trâm thấy là trong những cái điều mà mình nói như vậy thì nãy Mục sư có nói là người nữ thì thường có thể gợi lên cái ham muốn với nam, nhưng mà nam thì không có gợi lên ham muốn đối với nữ. Thì có thể là do như hồi nãy Mục sư nói, cái ham muốn của người nam mạnh hơn, cho nên nhìn một người nữ đẹp thì rất là thích, và đặc biệt có những người nữ đẹp mà lại có cái gì đó nó lại giống như bây giờ mình dùng cái từ là sexy hay gì đó, thì lại gợi lên cái ham muốn đối người nam. Tại vì ai cũng thích ngắm người đẹp và cái đẹp hết, nhưng mà ngắm thì ngắm thôi, nhưng mà có những cái nó có thể nó đúng vô cái ý thích của mình, đúng vô cái gì mà mình tưởng tượng từ trước đến nay, cho nên là cũng là một loạt những cô gái đẹp, nhưng mà trong đó có một hai cô sẽ làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn, các bạn mục sư.
0: Nhưng mà biết không, người ta những việc mình dùng cái chữ gì, thân mình bốc lửa.
1: Dạ, yeah, bởi vì thiêu cháy luôn mấy anh đó rồi, chịu không nổi.
0: Đó, bốc lửa, mệt lắm.
1: Dạ, yeah, bây giờ mình sẽ nhường lời cho vị thính giả trên đường dây, thưa mục sư. Dạ, alo.
2: tôi là một thính giả ở San Diego đây.
1: Dạ.
2: Tôi thấy mấy cái việc nó vừa ý thức vừa vô thức, chuyện nó tự sinh ra. Họ có chữ quen linh trung cần chứ phải ông mục sư tiến sĩ bài ra mấy cái việc đó về tôn phong thanh bình đi đi.
1: Dạ. Alo. Dạ vâng.
3: Ừ.
1: Chúng ta vừa mất một tín hiệu của vị thính giả rồi. À, tức là những cái điều mà chúng ta chia sẻ thì chúng ta đi như là mục sư có từng cái đề mục và từng cái chia sẻ của mỗi một tuần thì nó có rất là nhiều những cái điều mà mục sư đã tự vừa thu thập vừa nghiên cứu vừa có những cái suy tư để mà chia sẻ với quý vị. Thì xin được trở lại với mục sư ạ. Chúng ta chưa có chị Mỹ Thanh.
0: Tôi nghe không rõ.
1: Dạ, Xuân Trâm cũng nghe không rõ tại vì cái tín hiệu nó bị rột rẹt quá.
0: Thế hả?
1: Dạ.
0: Thế nên tôi nói là nói về cái tình dục á, theo nghĩa đông mình đó là kiên cứ không nói.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi tôi thật sự là khi mà tôi học cái vấn đề về tâm lý và tư vấn gia đình thì cái vấn đề tình dục được nghiên cứu kỹ càng này mà được tra cứu đưa ra những cái kê tơ gì để mà có thể biết được tại sao như vậy thì có thể giúp đi ra ngoài để giúp đỡ được. Nên vì đó mà nhiều lúc thì như khi mà tôi nói chuyện là khi mà tôi qua bên Đức tôi thuyết trình 3 ngày về hôn nhân và tình dục thì là có mấy người già đó họ bảo là mới đầu nghe nhột quá tại vì chưa ai dám nói cái đó chứ. Tôi bảo nghe nhột là sao, còn nghe nhột phải cười chứ. Rồi xong rồi bảo là ồ đây là cái điều mà chúng tôi chưa bao giờ biết mà bây giờ mục sư nói như vậy thì chúng tôi chú ý đến và có thể đi cái đó mà tình vợ chồng cái đọc cảm ơn đó là đó là cái điều tốt. Nhưng mà có nhiều người thì cứ coi là tính dục là cái điều xấu xa, ô uế, không nên động tới, không nên nói tới cái này khác, giống như các nhà tu sĩ vậy đó. Thì cái đó là nó xa cái tính tánh đó. Thì vì cái Đức Chúa Trời dùng lên xúc vật thì Đức Chúa Trời cho nó xúc vật theo cái kiểu của nó. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời dùng lên loài người thì Đức Chúa Trời dùng lên người nữ làm sao để hấp dẫn người nam, và người nam đáp ứng được với người nữ thế nào. Và trong câu thánh đó là khi hai người giao hợp với nhau là hai người trở nên một. Đó là câu thánh, hai người trở nên một. Chứ xúc vật làm xong là trở nên một được. Hai người trở nên một. Và cái tính dục đó, đưa vào tình dục thì nó có quy luật rõ ràng. Chỉ có vợ chồng, không được ngoài vợ chồng, không được dùng cái tính dục của mình đối với người khác. Đó là cái luật. Mà nếu mà dùng cái tính dục không đúng thì cái thánh ghi là đó là phạm tội, chứ không phải đó là vui chơi, đó là phạm tội. Đó rất là rõ ràng. Rồi Mỹ Thanh có ý với vô chứ.
1: Dạ, chúng ta có, không biết có phải chị Mỹ Thanh không? Dạ, alo.
4: Dạ vâng, Xuân Trâm nghe Mỹ Thanh rõ không Xuân Trâm?
1: Dạ rõ.
4: Dạ, Mỹ Thanh xin kính chào một số tiến sĩ Phan Thanh Bình, kính chào quý vị thính giả, kính chào Xuân Trâm.
0: Chào Mỹ Thanh.
4: Dạ, thưa mục sư hôm nay khỏe hẳn chứ hả?
0: Khỏe rồi. Nhưng mà
4: dạ.
0: Chưa hẳn, vẫn còn chút.
4: Dạ, con chúc mục sư sẽ khỏe hẳn và luôn luôn đến trên làn sóng để chia sẻ những điều hữu ích cho quý vị thính giả. Chị Thanh biết là ngày hôm nay cái đề tài này là một đề tài khó khăn, nhưng mà mục sư Phan Thanh Bình đã gửi đến cho thính giả những điều phải nói là vô cùng chân thành để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn về cái phương diện tình vợ chồng, nói chung là tình gia đình mà mục sư cũng đã có rất nhiều buổi để mà gửi đến, chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Cái điều khó khăn mà mục sư đã nói và cái điều mà có nhiều người quan niệm đó là cái điều nó tế nhị không nên nói hoặc là nó kỳ quá không nên nói. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là cái thế giới của chúng ta rộng mở và cái nhìn của chúng ta nó phải thoáng. Và từ những cái điều khó khăn mà mục sư đã nói lên được với mục đích là chia sẻ dẫn đến những cái sự hữu ích cho thính giả thì điều đó Mỹ Thanh trân quý lắm thưa mục sư. Mỹ Thanh cảm ơn mục sư. Bởi vì cái đề tài nó khó, người ta nói là khó nuốt đó. nó không phải là một cái gì nó dễ dàng, nó thơ mộng để mà... Nhưng mà mục sư đã nói, và Mỹ Thanh thì thấy rằng cái thế giới ngày nay đó, chúng ta cần chia sẻ, chúng ta không nên khép kín. Và đối sinh cũng vậy, những bé tùy theo lứa tuổi mà phụ huynh và thầy cô giáo cần đưa đến cho các em, để các em nhìn nhận thế giới bằng một cái con mắt đúng đắn. Nó không phải là cái gì xấu xa, nhưng mà chúng ta tùy theo lứa tuổi thì chúng ta giải thích, còn hơn là để cho các em tự mình tìm hiểu. Rồi khi mà các em tự mình tìm hiểu, không phải là ở những người có trình độ, mà là các em tự tìm hiểu với nhau, rồi thì các em lại thực hành với nhau, nguy hiểm vô cùng. Phụ huynh và thầy cô giáo dẫn giải được cho các em, thì cái điều đó rất quý. À, những cái điều mà các em đặt ra những cái câu hỏi lớn mà không được giải đáp, thì các em sẽ tự mình giải đáp, rồi thì cái giải đáp đó nó sai lệch. À, thưa mục sư, lúc trước á, thì khi còn đi học á, thì Mỹ Thanh thấy có những cái lớp của nhà thờ công giáo ở tại Sài Gòn, họ cũng mở ra những cái lớp giáo dục về hôn nhân. Tuy là Mỹ Thanh còn nhỏ quá không có tham dự những cái buổi đó, nhưng mà Mỹ Thanh biết là có, thì Mỹ Thanh cũng cảm thấy rằng là họ với cái môi trường tôn giáo như vậy, nhưng mà quý cha cũng đã có làm những lập ra những cái lớp như vậy, và để cho những người mà gọi là chuẩn bị đi vào cuộc sống hôn nhân họ đến họ tìm hiểu, thì các cha cũng giải thích rất là thực tế để mà hướng dẫn, thì Mỹ Thanh nghĩ cái điều đó là có lý. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng là như mục sư Phan Thanh Bình đưa ra những cái đề tài, tuy rằng có lúc mục sư cũng có nêu ra những cái câu thơ hoặc là những cái dẫn giải nó dí dỏm, nhưng mà tự trung lại thì mục sư cũng đã muốn rằng là cái cuộc sống gia đình của quý vị thính giả của chúng ta nó có những cái điều như vậy, chia sẻ như vậy rất thực tế và hữu ích, thưa mục sư. Dạ vâng, Mỹ Thanh cũng chỉ muốn nói lên cái lời lẽ trân trọng. Cảm ơn mục sư.
0: đó là cái khó. Nên vì cái đó mà những sách của tôi mà đụng tới, ngay cả các mục sư cũng nói là mục sư đừng có nói viết như vậy. Tôi bảo là nói tất cả những cái điều mà tôi nói là đây là một ơn phước của Chúa Trời ban cho loài người. Đó là một ơn phước. Nên vì cái đó Kinh Thánh mới nói tới. Và Kinh Thánh nói rất là rõ, rất là trong sách Nhã Ca, rất là rõ từng chút một. Và tôi sẽ lấy Kinh Thánh ra để giải bài, chứ không phải là lấy cái ý của tôi mà giải bài đâu. Tôi lấy Kinh Thánh ra giải bài. Đó là điểm mà mong quý vị hiểu. Cái người mục sư dùng Kinh Thánh, chứ không phải dùng cái điều mình muốn nói để mà nói, mà nói cái căn bản Kinh Thánh giải bài vấn đề như vậy.
4: Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn mục sư rất nhiều. Không biết là Xuân Trâm, Mỹ Thanh thấy Xuân Trâm chia sẻ cũng như là tổng kết lại và phân tích ra cũng rất hay, Xuân Trâm.
1: Dạ, tại vì khi mà Xuân Trâm dạy học bên Việt Nam, mặc dù là sau 75 rất là xa, thì cho đến năm 2000 thì có một cái cơ duyên là tham gia một cái dự án của UNICEF, của Quỹ Di động Liên Hiệp Quốc.
4: Quỹ Di động.
1: Dạ, đầu tư qua cho Việt Nam, và người ta lựa một số những cái tỉnh, thành phố, có những nơi là trung tâm giống như của Hà Nội và Sài Gòn, có những cái tỉnh xa như là An Giang, Kiên Giang, rồi Hải Phòng. Rồi trong mỗi một cái tỉnh, thành phố như vậy thì không có chọn những cái trường, những cái quận ở trung tâm, mà chọn ở những cái vùng ven. Thí dụ ở Sài Gòn thì chọn Hóc Môn, Thủ Đức, Nhà Bè, rồi những cái nơi của Kiên Giang, của An Giang cũng chọn những cái nơi xa, giống như An Giang thì không chọn ngay những cái thành phố, Long Xuyên thì chỉ có một hai trường, mà chọn những cái Cù Lao, tức là những cái trường ở xa. Tóm lại cái dự án đó là dạy về cái giống như cái tâm sinh lý của cái lứa tuổi mà đang dạy thầy, lứa tuổi từ 13 cho tới 15 của các em trung học cấp 2 đó, thì lớp 7, lớp 8, lớp 9. Thì khi mà Xuân Trâm có cái cơ duyên tham gia cái dự án đó thì cảm thấy rất là vui. Thứ nhất là gặp được rất là nhiều các anh chị đồng nghiệp ở các tỉnh thành, và đặc biệt là ở trong miền Nam của mình thì rất là gần gũi và chất phát, cái tình cảm nó ấm áp. Cái thứ hai nữa là khi mà mình tham gia cái dự án đó thì trong những cái giờ mà của những cái bộ môn của Việt Nam lúc sau này ấy, thì cũng có nói sơ sơ về cái tâm sinh lý của cái lứa tuổi thay đổi đó, nhưng mà nó cũng nói sơ sơ thôi. Và lại càng ngày thì cái Internet càng phát triển, cho nên các em nó có thể nó tự tìm hiểu một cái cách giống như hồi nãy chị Mỹ Thanh nói, rất là đơn sơ ngây ngô, và nó có thể tò mò để mà nó tự mà nó có những cái khám phá thì rất là nguy hiểm. Cho nên cái dự án đó là nhằm định hướng cho các em nó biết cho đúng và có cái cách ứng xử cho nó đúng trong những cái trường hợp, kể cả khi nó bị trầm cảm, khi nó bị căng thẳng trong cuộc sống, trong việc học, rồi cái cách mà nó giải quyết, nó bước qua khỏi cái căng thẳng đó, vân vân. Cho nên từ tâm lý đến sinh lý thì cái dự án đó của UNICEF làm rất là hay, và Xuân Trâm cảm thấy cũng rất là hạnh phúc, may mắn khi mà mình được tham gia cái dự án đó. Do đó mà những cái điều mà mục sư chia sẻ từ mấy tuần nay và hôm nay thì nó nâng lên một tầm, tức là người lớn, từ cái người bắt đầu mình tuổi dậy thì cho đến trưởng thành, bây giờ là người lớn, để mà gặp nhau, để mà lập gia đình, thì những cái thuộc về tình dục và tính dục nó vẫn có. Và Xuân Trâm nghĩ, nói xin lỗi quý vị là ở bên đây mình thấy có những vị, nhất là người Mỹ trắng, người ta rất là đơn giản, 70, 80, 90 người ta vẫn yêu nhau, thậm chí người ta vẫn lấy nhau, nếu mà có đủ điều kiện thì hai ông bà vẫn đám cưới, vẫn cười tê tét với những cái nụ cười rất là đẹp lão. Và người ta đến với nhau rất là dễ thương. Và nói xin lỗi, những cái sinh hoạt giữa hai vợ chồng ở cái độ tuổi 60, 70 vẫn có chẳng hạn. Cho nên là những cái điều đó nó mang cái hạnh phúc cho cuộc sống, thì cái điều đó mình cảm thấy nó bình thường, và nó là một cái gì đó rất là cần thiết, chứ không có nên là mình theo Á Đông của mình là hay né tránh gì đó vân vân.
4: Cho Mỹ Thanh đóng góp thêm một chút xíu ý kiến này. Mỹ Thanh thấy Xuân Trâm rất hạnh phúc khi mà được tham dự cái lớp học của UNICEF. Ở Việt Nam đó, trong những năm của thập niên 1980-1990, đặc biệt là khi dịch bệnh HIV/AIDS bùng phát á, khắp thế giới, Việt Nam cũng có, thì cái vấn đề mà gọi là sex education rất quan trọng. Và khi mà chúng ta nghe nói chữ sex education thì chúng ta đừng có nghĩ là xấu xa, đừng có nghĩ là dạy cho con nít nó làm những cái chuyện đó, mà đây là giáo dục giới tính. Sex education là giáo dục giới tính vô cùng cần thiết để cho các bạn từ cái lứa tuổi vị thành niên cho đến thành niên và những người lớn tuổi nữa biết được về cái vấn đề giới tính nó quan trọng như thế nào, để mà gì, về phương diện y học là để còn để phòng ngừa những cái chứng bệnh do quan hệ mà ra nữa. Cho nên đó là vô cùng cần thiết. Nhiều khi quý vị phụ huynh nói là mấy cái chuyện đó xấu xa lắm, nói gì cho trẻ con, nhưng mà thật sự ra họ có cả một cái giáo trình để mà dạy, thì chúng ta thấy là cái điều đó vô cùng cần thiết trong một cái thế giới rộng mở. Nếu chúng ta không thẳng thắn nhìn vào những cái sự thật đó đó, thì chúng ta vô tình đã đẩy những bạn trẻ đi vào con đường nó không đúng đắn. Dạ vâng, thưa mục sư.
0: Đúng rồi, nên tôi bảo là vấn đề tình dục là vấn đề là nhiều người bị mất dạy là vậy đó.
4: Dạ, thiếu thông tin thưa mục sư, cho nên là nhiều khi chúng ta cho nên là nhìn cái sự việc không có đúng với cái thực tế như vậy.
0: Tôi phải nói là cả trăm cuốn.
4: Thật
0: mỹ, phải nói là cả trăm cuốn nói về vấn đề sách đó. Để, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Mà khi chúng tôi học như vậy, có nhiều cái chê, thấy tội quá đi. Chị vì không hiểu, mà gia đình tăng vỡ, vợ khinh chồng, chồng khinh vợ, hay là người khác, hay là con cái cũng vậy đó. Đó là cái vấn đề. Chị vì khi không hiểu biết đó, nên vì cái đó mà tôi khi mà tôi nói đó là ơn phước thì người ta phải tìm ra ơn phước, chứ không phải là cái duyên cái nợ, nhưng mà tìm ra ơn phước, và ơn phước của chồng, ơn phước của vợ, đó là cái nào, đó là vấn đề quan trọng.
1: Dạ, có lẽ bây giờ mình phải chào tạm biệt quý vị.
0: Vâng, chào tạm biệt quý vị. Quý vị nhớ đón thứ hai tới là tân hôn, và tôi nói tân hôn rất là quan trọng. Có khi từ cái tân hôn đó mà đổ vỡ ngay từ trong đêm tân hôn, đổ vỡ ngay từ trên tân hôn, hay là vì cái đó mà rất là quan trọng về cái đó, nên vì cái đó mà tôi cố gắng trình bày hầu cho quý vị biết và kinh nghiệm hầu có thể giúp đỡ con cái của mình trong vấn đề này. Tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn Xuân Trâm, cảm ơn Mỹ Thanh đã có biết rất là dồi dào, cảm ơn nhiều lắm, hẹn gặp lại tuần tới.
4: Dạ vâng. Dạ, Mỹ Thanh cũng cảm ơn quý vị khán giả đã nghe bài giảng của mục sư Phan Thanh Bình ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Trâm điều hợp chương trình. Và đặc biệt cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình khi diễn giải những điều trong Kinh Thánh ra đến thực tế ở bên ngoài để chúng ta cảm nhận được, chấp nhận và chúng ta sống cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn. Dạ vâng, xin mời Phương Trâm.
1: Dạ, Phương Trâm kính gửi lời chúc mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình và chị Mỹ Thanh, anh Thanh Hoàng luôn nhiều sức khỏe, cũng như tất cả quý vị thính giả xa gần của Đài Tiếng Nước Tôi. Cuộc sống thật là bình an, mạnh khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng kính chào.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA phát hiện hành tinh bốc hơi có thể gọi là siêu trái đất. Sau 5 tháng hoạt động trên quỹ đạo, thiết bị săn ngoại hành tinh TESS của NASA lần đầu tiên phát hiện một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời. Theo Space đưa tin hôm 19 tháng 9, hành tinh này xoay xung quanh ngôi sao luồng vàng Pimenze trong chòm sao Sơn Án, còn được gọi là HD39091, cách trái đất của chúng ta khoảng 59.5 năm ánh sáng.
1: Ngoại hành tinh mới được đặt tên là Pimenze C. Tác giả chính của nghiên cứu Charles Hwang từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT của Mỹ, cho biết đây nhiều khả năng là một siêu trái đất, một thuật ngữ chỉ các hành tinh đá ngoài hệ mặt trời, nặng gấp từ 2 đến 10 lần hành tinh của chúng ta và có bầu khí quyển mỏng. Pimenze C có đường kính gấp 2.14 lần trái đất và nặng hơn 4.82 lần. Phân tích về mật độ cho thấy hành tinh này có thành phần chủ yếu là nước với loại đá và một bầu khí quyển chứa hydrogen và helium. Natalia Guerrero từ MIT, thành viên của nhóm nghiên cứu, chia sẻ rằng đây thực sự là một phát hiện tuyệt vời. Pimenze C chính xác là kiểu ngoại hành tinh của TESS được thiết kế để tìm kiếm.
0: Pimenze C nằm rất gần ngôi sao mẹ, chỉ bằng 1/50 khoảng cách từ thủy tinh tới mặt trời. Vì vậy các nhà khoa học tin rằng nó đang bốc hơi do nhận một lượng bức xạ quá lớn. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng tồn tại sự sống trên bề mặt của ngoại hành tinh này là rất nhỏ. TESS là thiết bị săn ngoại hành tinh mới nhất của NASA. Nhiệm vụ chính của vệ tinh là khảo sát những ngôi sao sáng nhất cách trái đất khoảng 30 cho đến 300 năm ánh sáng để tìm kiếm ngoại hành tinh mới. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tìm thấy hơn 20.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời trong một sứ mạng kéo dài 2 năm.

0: Và thưa quý vị, sông băng Greenland tan vỡ, dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Các thềm băng tại Greenland tiếp tục vỡ trong thời gian qua. Đó là dấu hiệu cho thấy sự biến đổi khí hậu đang gây tác động tiêu cực tới đại dương, khiến cho mực nước biển dâng cao nhanh chóng.
1: Tại thời điểm mà Lucas Jackson, phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, vừa mở điện thoại gọi về cho người thân từ sông băng Helm ở Greenland, một tiếng nổ lớn vang lên đánh thức không gian tĩnh lặng của vùng Bắc Cực. Ngay thời điểm đó, sông băng Helm nứt toát, vết nứt ngày một rộng, đẩy một phần của sông băng về phía đại dương. Vụ nứt vỡ sông băng Helm là bằng chứng mới nhất của tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng, mà Greenland là một trong những nạn nhân chịu tác động rõ rệt nhất.
0: Để cải thiện hiệu quả các nỗ lực chống nước biển dâng, NASA đã khởi động dự án Oceans Melting Greenland, viết tắt là OMG, nghiên cứu tác động của sự nóng lên trong lòng nước biển với các thềm băng, núi băng ở hai cực. Với ngân sách 30 triệu Mỹ Kim, dự án OMG kỳ vọng làm rõ tình trạng tan băng tại Greenland tác động thế nào tới sự dâng cao của nước biển. Thông tin và dữ liệu thu thập được có thể được áp dụng để nghiên cứu tình trạng tan băng tại các khu vực khác, cụ thể là Nam Cực, nơi có lượng băng đá lớn hơn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình dâng cao của nước biển. Nước biển dâng là hiện tượng đe dọa các lãnh thổ và thành phố nằm ở đồng bằng ven biển, các hòn đảo và nhiều khu dân cư đông đúc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, dự báo về tốc độ và sự trầm trọng của nước biển dâng hiện nay không thống nhất, có nhiều khác biệt giữa các cá nhân và tổ chức nghiên cứu do các nhà khoa học không có đủ thông tin về tốc độ nước biển ấm làm tan băng ở hai cực.
1: Hiện tại, tình trạng tan băng tại khu vực Greenland là nghiêm trọng nhất. Lượng băng tan tại riêng khu vực này được khiến cho nước biển tăng gần 1 cm mỗi năm, nhiều nhất trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của Hiệp hội Địa vật lý Mỹ, nước biển dâng 50 cm sẽ nhấn chìm khu vực sinh sống của 90 triệu dân ở Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh. Báo cáo cũng cho biết, vào năm 2100, những cơn bão mạnh như siêu bão Sandy đã từng khiến cho nước Mỹ thiệt hại 70 tỷ Mỹ Kim sẽ xảy ra với tần suất thường xuyên hơn gấp 17 lần so với hiện tại.
0: Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, viết tắt là IPCC, cho biết mức độ nghiêm trọng của nước biển dâng từ nay tới năm 2100 phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm và khả năng giảm phát thải ô nhiễm thông qua sử dụng năng lượng hóa thạch. Sử dụng năng lượng hóa thạch được công nhận là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong thế kỷ 20.
1: Greenland hiện là một trong những vùng đất chứng kiến rõ rệt nhất tác động của biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu. Hồi tháng 6, một núi băng rộng hơn 6.5 km đã tách rời khỏi sông băng Helm, vỡ thành từng mảng nhỏ. Hiện tượng được nhận định là do nhiệt độ của nước biển quá cao.
0: Tình trạng tương tự thậm chí còn tồi tệ hơn những gì xảy ra ở Helm, được cho là sẽ xảy ra ở Nam Cực. IPCC cảnh báo tan băng tại riêng Nam Cực có thể khiến nước biển tăng 50 cm tới cuối thế kỷ 21. Quá trình này được đánh giá là thảm họa không thể đảo ngược.

0: Và bây giờ, ba lý do khiến bạn không thể bỏ hút thuốc lá. Những người có ý định bỏ thuốc lá thường sẽ rất nghiêm túc, đặc biệt vào đầu năm mới. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy rằng chưa tới 5% số người cố gắng bỏ thuốc lá cả năm, hầu hết thất bại ở vài tuần đầu tiên. Sau đây là ba lý do chính khiến cho người nghiện hút khó lòng bỏ thuốc lá.
1: Trước hết là vì có nhiều người hút thuốc ở xung quanh. Bạn đã ngừng hút thuốc vài tuần một cách khó khăn. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Đột nhiên một ngày, bạn để ý về những người hút thuốc xung quanh, ở đường phố, nơi làm việc, và mùi khói thuốc quen thuộc ở trên quần áo của đồng nghiệp. Khi thấy những người hút thuốc tụ tập, bạn có thể cảm giác cô đơn như là không còn ai bên cạnh, thậm chí còn ghen tị với họ. Điều đó khiến cho bản thân của bạn sẽ tự hỏi rằng, tại sao tôi lại bỏ? Tôi có nên quay trở lại với hút thuốc hay không?
0: Kế đến là yếu tố bạn bè tặng bạn một điếu thuốc lá. Nhiều người sẽ tự nhủ rằng tôi sẽ không mua thuốc lá nữa khi quyết định cai nghiện. Đây là một quyết định ban đầu thấy tích cực. Hút thuốc lá được xem là một thói quen gây tốn kém. Khi bỏ thuốc, bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không mua thuốc lá nhưng vẫn hút vài điếu do được mời. Bạn suy nghĩ, tôi có thể bỏ nếu không mua thuốc lá. Đôi khi tạo ra một ý nghĩ khác là tôi có thể hút thuốc từ sự chia sẻ của người khác.
1: Và một lý do nữa đó là bạn cảm thấy khó kết nối với các mối quan hệ nếu không có thuốc lá. Đây có lẽ là lý do khó khăn nhất khiến cho nhiều người thất bại trong quyết định bỏ thuốc lá. Gặp người lạ có thói quen hút thuốc, điều đó sẽ trở thành điểm chung cho tất cả mọi người. Bạn nghĩ một cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có thuốc lá. Sống và làm việc trong một cộng đồng nhiều người hút thuốc, việc cai nghiện trở nên khó khăn hơn. Khi bạn chia sẻ câu chuyện với sếp của mình chẳng hạn, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là người cấp dưới, hút thuốc có thể tạo nên một mối liên kết nhất định. Do đó, nếu quyết định bỏ thuốc thì bạn cần phải giữ khoảng cách với cộng đồng hút thuốc và chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới với những người không hút thuốc.
0: Một trong những điều đầu tiên bạn nên cân nhắc khi quyết định bỏ hút thuốc lá là bắt đầu lập một kế hoạch. Đó có thể là nhật ký hút thuốc trong một tuần, ghi chú thời gian, địa điểm và cảm giác vào thời điểm đó. Điều này sẽ làm rõ tình huống mỗi lần bạn hút thuốc và xác định những cạm bẫy để khắc phục. Ví dụ, thời gian là sau bữa sáng và địa điểm tại nhà. Bạn hãy viết ra một số hành động thay thế khác, như sau khi ăn sáng sẽ nhai kẹo cao su, bạc hà hoặc là ăn hạt hướng dương, v.v.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Người Tiêu Thụ nói rằng, khi đối mặt với sự cám dỗ thì bạn nói rằng tôi không hút thuốc, có thể tăng tỷ lệ cai nghiện thành công hơn. Ví dụ, nếu ai đó chia sẻ cho bạn một lý thuốc thay vì nói không, cảm ơn, thì hãy thử nói rằng cảm ơn, nhưng tôi không hút. Ngoài ra, nhiều người không bỏ được thuốc lá trong các tình huống như sau đây. Sau bữa ăn, khi cảm thấy căng thẳng hoặc là khó chịu, sau khi thức dậy, khi muốn thay đổi tâm trạng, khi mình rảnh rỗi không phải làm gì.

0: Và bây giờ chúng ta tìm đến một ngôi làng nên thơ kỳ lạ giữa Nam Cực. Buộc bạn phải cắt bỏ một phần nội tạng nếu muốn định cư ở đó. Đó là thủ tục bắt buộc phải tuân theo để được phép sống lâu dài tại Villa La Estrella của Chile thuộc Nam Cực. Điều này được áp dụng trên toàn thể già trẻ, gái trai, lớn bé, không trừ bất cứ một ai.
1: Nhưng quý vị đừng có vội khiếp hãi. Nội tạng ở đây chỉ là ruột thừa mà thôi. Dẫu chỉ là thừa, thì ruột thừa cũng vẫn là một phần của nội tạng. Bình thường, nó cũng chẳng gây hại gì. Nhưng một khi mà nó bị viêm nhiễm thì lại vô cùng phiền phức. Ngoài việc gây đau đớn khủng khiếp, nó còn có khả năng khiến cho bệnh nhân tử vong nếu không được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời. Và với ngôi làng ở giữa băng tuyết Nam Cực, chào mừng bạn đến với Villa Las Estrellas. Nếu chỉ là du khách thì bạn không nhất thiết phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước khi vào thăm, nhưng nếu muốn ở lâu dài thì không còn cách nào khác. Villa Las Estrellas nằm sâu ở trong Nam Cực giá rét. Bệnh viện gần nhất cũng cách nơi này khoảng 1.000 cây số. Nếu đang yên lành mà lăn ra đau ruột thừa thì bạn sẽ chết chắc.
0: Thực tế, người dân ở Villa Las Estrellas cũng chỉ toàn là các nhà khoa học và các nhân viên phục vụ trong lực lượng không quân hoặc hải quân của Chile. Vì không muốn xa gia đình, một số người mới dắt díu cả vợ con theo. Và tính ra, Villa Las Estrellas chỉ có khoảng 100 cư dân. Tuy nhiên, nó vẫn có một bưu điện, một trường học, một ngân hàng và vài cơ sở hạ tầng tối cần để phục vụ cuộc sống. Tất nhiên là mọi thứ đều nho nhỏ.
1: Leo lên chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules, bạn sẽ được đưa tới Villa Las Estrellas. Khí hậu Nam Cực rất tệ, không chỉ có bão tuyết mà còn có cả mưa đá nữa. Nếu xui xẻo, bạn sẽ bị mưa đá đập cho tơi bời. Dấu hiệu chào đón đến với ngôi làng nhỏ trong vùng Nam Cực là cột biển hiệu mũi tên. Mỗi biển hiệu đều có ghi tên một thành phố và số km khoảng cách.
0: Ở đây không khuyến khích mang thai, thưa quý vị. Bên ngoài, Villa Las Estrellas luôn phảng phất mùi hóa chất và nước thải, nhưng bên trong nó lại khá ấm áp và dễ chịu. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây vào khoảng âm 2.3 độ C. Mùa đông nó có thể xuống tới tận âm 47 độ C. Với những người mang vợ hoặc chồng của họ tới sống chung, ngôi làng có 102 này không khuyến khích người vợ mang thai. Lý do tại sao thì đã quá rõ ràng, bởi mang thai và sinh nở trong điều kiện thời tiết tệ hại của Nam Cực là vô cùng nguy hiểm.
1: Cuộc sống trong ngôi làng giữa Nam Cực tuy là rất khắc nghiệt nhưng cũng lắm cái thú vị. Nếu không thể ra ngoài thì bạn chỉ việc nằm ở trong nhà, đắp chăn, chơi game hoặc là xem phim, đọc báo, internet v.v. Thỏa sức vui đùa cùng với chim cánh cụt. Chim cánh cụt Nam Cực do chưa từng bị có người săn đuổi vẫn còn lạch bạch lang thang khắp nơi. Nếu muốn chơi đùa với chúng thì bạn chỉ việc đến gần. Còn nếu muốn cầu nguyện, Villa Las Estrellas cũng có một nhà thờ bé bé, xinh xinh. Và mỗi lần cần đi đâu thì bạn đều có xe hoặc là thuyền phao, thậm chí là cả trực thăng quân sự đưa đón. Và điều đặc biệt hơn cả là bạn sẽ chẳng thể trải nghiệm cuộc sống độc nhất vô nhị tại nơi này, ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Vì thế đã đủ cho bạn thấy hấp dẫn chưa?

0: bây giờ trở về với những sáng chế vừa khoa học. Gối thông minh DreamPad giúp chống chứng mất ngủ. Với nhiều người trẻ, chứng mất ngủ kinh niên có thể là một thứ gì đó cũng tốt. Nó giúp họ có thể tỉnh táo nhiều giờ, thường xuyên thức sớm để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Nhưng đối với những người trung niên hoặc người già thì chứng bệnh này rõ ràng là kinh hoàng khi mỗi phút phải thức vì khó ngủ khiến trạng thái căng thẳng của họ càng gia tăng.
1: Vì vậy mà DreamPad, một chiếc gối ngủ thông minh, có thể là sản phẩm mà những người này cần đến. Nhìn bề ngoài thì DreamPad giống hệt như là một chiếc gối bình thường, ngoại trừ việc là nó không phải là chiếc gối ngủ bình thường mà đó là một sản phẩm công nghệ cao. DreamPad là một chiếc gối phát ra âm nhạc, nhưng âm thanh không truyền qua không khí mà truyền qua xương của bạn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nghe thấy âm thanh từ DreamPad khi kê đầu nằm lên chiếc gối. Chiếc gối thông minh này phát các bài hát ở trên ứng dụng DreamPad được cài trên điện thoại thông minh của bạn. Hiện DreamPad có 10 giai điệu âm nhạc khác nhau và chúng được lựa chọn cẩn thận để cho loại âm thanh nhẹ nhàng, giúp người dùng thư giãn, dễ ngủ sâu giấc hơn.
0: Người dùng DreamPad không phải tiếp tục sử dụng thuốc an thần để chống chứng mất ngủ, điều khiến cho họ có thể bị hàng loạt tác dụng phụ bởi thuốc. DreamPad hoạt động khá hiệu quả, dù có hơi thái quá khi đưa người dùng vào giấc ngủ khá sâu và sinh ra nhiều giấc mơ. Dù vậy, sản phẩm công nghệ cao này có giá lên tới 179 Mỹ Kim, một cái giá không hề rẻ, nhưng lại khá nhỏ nếu so với chi phí mua thuốc an thần để chống chứng mất ngủ.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái kính chào quý khán thính giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thật Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn Ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài, công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng, thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào á, thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đang bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì cái dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm những hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục về chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự từ mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay em có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đang bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, để họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công đấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng, thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: Vâng, thì thứ nhất ý là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU á, thì họ phải cung cấp cho các nhà tức là nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất ý là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng như vậy. Thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra trong cái trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái điểm cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí tuyển dụng, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động như họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía cái nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì những bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động hay không đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ý là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ý là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động loại khá là lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong cả tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó họ không chịu lao động thì không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường với tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại buồng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong cái tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân, họ lấy rất là như vậy. Nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, hay là các công ty sản xuất như là công ty Mecha chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó, họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề, vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ chạy ra họ họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội như các cái buồng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm chẳng hạn, thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là cố định, còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo ấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó, thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ có những khoán, đấy họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc có cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân, và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm.

0: một khi mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần ở đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính vừa nói ấy, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có tiếng về sản xuất những sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây ấy, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay ấy, cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy, luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, và bị áp mức thuế rất là cao. Có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản, thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chung bán phá giá. Đấy là như vậy.
1: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
0: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đã lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam không. Thì hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị cái kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan của Việt Nam, để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam, mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê của doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn, và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả. Tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái lăng nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước, hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không vừa rồi thôi. Thì sau này em phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó, sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân. Tức là tuyển công nhân đó để, như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảo lương, tất cả các thứ đó. Thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác của nó bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa. Đấy, giống như với đang lừa nữa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có hợp đồng lao động, tất cả mọi thứ đáp ứng đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không sở hữu Việt Nam.

0: nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra. Đấy thì chúng thấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy, nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy, là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới, khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ thế. Rồi cái đoạn kia là cái đó, cái ba thứ cấm. Cái gì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án á, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng gì, nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được? Nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, làm bài trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bông trên bông dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc nó đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù của nó cũng đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp lực hợp hóa anh kiểm tra chẳng có vấn đề gì cả đó.
1: Được. Thành cái tình trạng hiện nay, tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu chậm sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của họ?
0: Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái này là cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lợi lao động á, thì phải có gì? Chúng ta biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký được phải? Không biết ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ấy, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam, nhưng mà thực cái liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía dưới chủ, nó bảo vệ chủ nhưng mà bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng này, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều. Cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực, chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế. Điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU hay của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì? Thứ nhất ấy, là cái quyền thành lập công đoàn của công nhân được đảm bảo được thực hiện. Thứ hai ấy, là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba ấy, là không có cái mức ở đây.
1: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức, thì những cái hàng hóa mà có cái sự cấm bức lao động đó đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu, như là trong cái thị trường Âu Châu này. Thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nói cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
0: À, vâng, thì tôi đã ở trong luật mới biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa là đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia, ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra nhưng mà rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu ấy, làm sao để mà phát hiện ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra? Thì điều này rất là khó. Nếu như mà cộng đồng người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù của họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm cái sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động. Đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là họ phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
1: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức. Chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán thính giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay, và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Văn Đài, và xin trân trọng kính chào các khán giả.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.561 của đài đáp lời sông núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề một năm tinh gọn bộ máy, dân chúng được gì. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Hội Phụ Nữ Âu Cơ tại Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Trí Doãn, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bác Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Đảng Cộng sản Việt Nam lại đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo. Từ ngày 1 tháng 8, cơ quan trước đây mang tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được đổi lại thành Ban Tuyên giáo. Đây là lần đổi tên mới nhất sau đợt sát nhập giữa Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận vào tháng 2 năm 2025 trong chính sách được gọi là tinh gọn bộ máy do Tô Lâm khởi xướng. Phần công tác dân vận nay được chuyển về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trung ương đảm trách. Sự thay đổi này tiếp tục nối dài lịch sử nhiều lần đổi tên phức tạp của cơ quan này. Trước đây, cơ quan này từng mang các tên gọi như Ban Tuyên huấn, Ban Tư tưởng Văn hóa, Ban Tuyên giáo, rồi Ban Tuyên giáo và Dân vận. Nay cơ quan này lại quay về tên gọi Ban Tuyên giáo như lúc ban đầu. Việc thay đổi tên gọi không làm thay đổi nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức này là định hướng việc tuyên truyền và kiểm soát tư tưởng của toàn thể dân chúng. Người tiếp tục giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo sau khi đổi tên vẫn là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Đại tướng Quân đội Trịnh Văn Quyết. Có thể nói, ông Trịnh Văn Quyết là tổng biên tập của các tổng biên tập trong toàn bộ hệ thống báo chí quốc doanh, với nhiệm vụ duy nhất là bịt miệng dân chúng và tuyên truyền dối trá cho chế độ.
2: Tiếp tục quản trị, 12 cựu cán bộ lãnh án vì sai phạm đất đai. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị ngày 31 tháng 7 tuyên án sơ thẩm đối với 12 cựu cán bộ trong vụ sai phạm quản lý đất đai tại huyện Hưng Hóa cũ. Ba cựu lãnh đạo và cán bộ phòng tài nguyên và môi trường gồm Lê Quang Thuận, Vương Viễn Thắng và Dương Phúc Hiếu cùng bị phạt 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Trần Nhật Hoàng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. 8 người còn lại bị nhận các mức án từ cải tạo không giam giữ đến án treo. Theo cáo trạng, các bị cáo đã bỏ qua nhiều bước xác minh, thẩm định để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp không đủ điều kiện. Trong đó, có đất có nguồn gốc từ lâm trường và đất được cấp sai đối tượng. Ngoài ra, những người này còn ký quyết định cho phép chuyển mục. Chuyển mục đích sử dụng trái quy hoạch đối với 27 thửa đất gây thất thu ngân sách hơn 7,59 tỷ đồng. Đây là một trong số ít những vụ được giới cầm quyền đưa ra làm án để xây dựng hình ảnh nhà nước quyết tâm giải quyết các vụ vi phạm về đất đai. Trên thực tế, giới lãnh đạo chóp bu luôn cấu kết với các doanh nghiệp để cướp đất đai của dân, đẩy hàng vạn người vào cảnh mất trắng tài sản mà gần đây nhất là vụ phá hàng ngàn căn nhà vùng ven sông Hồng, Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác để trục lợi.
0: Phi luật Tân tăng cường kiểm soát các chương trình giáo dục có liên hệ với Trung Cộng. Bộ Quốc phòng Phi luật Tân tuyên bố cần giám sát chặt chẽ hơn các chương trình trao đổi văn hóa và giáo dục do ngoại quốc tài trợ, đặc biệt là các cơ sở có liên hệ với nhà nước Trung Cộng, vì lo ngại ảnh hưởng đến nền giáo dục và an ninh quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro nhấn mạnh việc minh bạch nguồn tài trợ ngoại quốc và sự giám sát của công chúng là trách nhiệm căn bản của quốc gia nhằm bảo vệ tự do học thuật và chủ quyền. Một cuộc khảo cứu của tổ chức nghiên cứu Sea Light tại Hoa Kỳ cho biết Đại học Tế Nam Chinan University là nơi đào tạo chính cho giáo viên Hoa ngữ giảng dạy tại các trường của cộng đồng người Hoa ở Phi Luật Tân. Trước đây, một số học giả của trường này từng tuyên bố tỉnh Bataan của Phi Luật Tân thuộc chủ quyền Trung Cộng. Đáp lại, Đại học Tế Nam cho rằng Manila đã chính trị hóa giáo dục Hoa ngữ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân, Viện Dẫn luật An ninh Quốc gia của Trung Cộng, theo đó, công dân và các cơ sở giáo dục phải hợp tác với cơ quan tình báo nhà nước, khiến các chương trình trao đổi học thuật khó bảo đảm tính độc lập hoàn toàn. Bộ Quốc phòng Phi Luật Tân cũng khẳng định các biện pháp giám sát này không nhắm vào cộng đồng người Hoa tại Phi Luật Tân, mà nhằm ngăn ngừa sự can thiệp và gây ảnh hưởng từ ngoại bang. Đồng thời, Bộ Quốc phòng chỉ trích Bắc Kinh viện dẫn tự do học thuật, trong khi vẫn kiểm duyệt ngôn luận, đàn áp tiếng nói đối lập, che giấu sự kiện Thiên An Môn và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cùng các sắc tộc thiểu số khác.
2: Mất điện vì chiến sự, dân khoai miền xếp hàng nhận thực phẩm. Hàng trăm cư dân tại thị trấn Masanra trên bán đảo Crimea phải xếp hàng nhận các phần ăn do chính quyền địa phương thuần phát sau khi những cuộc tấn công của Ukraine làm gián đoạn nguồn điện, khiến nhiều gia đình không thể nấu ăn tại nhà. Trong suốt mùa hè, nhiều nơi ở Crimea, vùng lãnh thổ do Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014, liên tục bị thiếu điện và nhiên liệu do các cuộc oanh kích không bằng phi cơ không người lái của Ukraine nhắm vào nhà máy điện, kho nhiên liệu và các tuyến tiếp vận của Nga. Phía chính quyền Kiev cho biết họ đang đẩy mạnh các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và những vùng do Nga kiểm soát với mục đích đưa chiến tranh trở lại nước Nga. Sau nhiều năm các thành phố Ukraine hứng chịu hỏa tiễn và không kích của Nga. Chính quyền Masanra cho biết mỗi ngày phát khoảng 200 phần ăn nóng cho người dân. Nhiều cư dân nói họ phải tìm bếp gas vì bếp điện không thể sử dụng khi mất điện. Một phụ nữ cao tuổi cho biết điện vừa được nối lại sau 10 ngày gián đoạn, nhưng bà vẫn lo ngại tình trạng mất điện có thể tái diễn trong thời gian tới.

0: thưa quý khán giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ca ngợi là một mô thức thất bại. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế trên đài Đáp lời sông núi tuần này. Trước hết, xin luật sư cho biết vì sao ông lại chọn đề tài phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ca ngợi là một mô thức thất bại, thưa ông Quang.
2: Dạ, thưa thân chào anh Hải Sơn và kính thưa tất cả toàn thể quý khán thính giả đài Đáp lời sông núi. Tin tức chủ động tại Việt Nam trong tháng 7 2026 là một vụ án, nếu chúng ta có thể gọi đây là vụ án, là tác giả Nguyễn Thành Nam và tác phẩm Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành xuất bản hồi tháng 4 năm 2026, mà mục đích là để ca ngợi Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ của giới trẻ vào đầu thi cử thứ 21. Trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông quốc tế đã và đang tốn nhiều thời gian giấy mực kết án binh vực tranh luận và phản biện về việc hình sự hóa một sự kiện văn hóa. Và đây cũng là không phải là một điều đầu tiên xảy ra tại Việt Nam, thưa anh Hải Sơn. Người ta chưa quên vụ án nhân văn giai phẩm hồi thập niên 1950 tại miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, khác với nhân văn giai phẩm, vụ án Chuyện với Thanh sẽ không có ảnh hưởng lâu dài, theo tôi nghĩ, về sinh hoạt văn học hoặc đời sống xã hội Việt Nam. Trái lại, một quyết định của Bộ Chính trị trước đây, hay nói đúng hơn là của ông Tô Lâm với tư cách Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhằm thiết lập điều mà họ gọi là phường xã xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, có khả năng đẩy lùi xã hội Việt Nam để gọi là chủ nghĩa xã hội hóa Việt Nam theo mô thức chủ nghĩa lỗi thời Karl Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cái đuôi tư tưởng Hồ Chí Minh trong dấu ngoặc kép được thêm vào trong tiến trình thần thoại hóa một nhân vật mà lý lịch không rõ ràng. Bởi lý do ấy mà tôi đề nghị chúng ta thảo luận trong chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 8 năm 2026, chủ đề phường xã xã hội chủ nghĩa là một phương án thoái hóa và công xã Paris mà giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ca ngợi là thí điểm đầu tiên trên thế giới, thật ra là một mô thức xã hội chủ nghĩa đã thất bại.
1: Thưa ông Quang, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có lẽ là phải dựa vào cơ sở pháp lý nào đó để phát động phương án này. Nếu đúng vậy thì cơ sở pháp lý của họ là gì, thưa luật sư Quang?
2: Thưa Hải Sơn và quý khán thính giả Đáp lời sông núi, tất nhiên là về mặt pháp lý, họ có nêu ra cơ sở. Theo các tài liệu chính thức, cơ sở pháp lý ấy là điều 111 và 112 thuộc chương 9 của Hiến pháp năm 2013, mà tôi xin trích dẫn điều 111. Một, chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với các đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, do luật định. Điều 112 thì cũng tương tự như vậy, đứng về phía nhiều tổ chức, cho nên tôi không trích dẫn để cho tránh mức nó dài quá. Còn cách sơ lược, hai điều khoản này không có gì đặc biệt, chỉ nhằm xác định vị trí chính quyền địa phương là thành phần của cấu trúc công quyền ở cấp thấp nhất. Tuy vậy, nếu trong thực tế chỉ có đảng viên Cộng sản là được quyền ứng cử theo chế độ gọi là đảng cử dân bầu, thì nguyên tắc lấy dân làm gốc có nghĩa gì? Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu về hai dự án thí điểm tại thành phố này. Tôi xin trích dẫn. Đề án nhằm cụ thể hóa và thực hiện hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất. Trong đó, mọi chính sách và hoạt động đều hướng về người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai ở lại phía sau, hết trích dẫn. Bản chất tốt đẹp ấy bao gồm cái gì? Chúng ta đều biết bản chất tốt là gọi là bản chất tốt đẹp ấy gồm cả chế độ công an trị, như đã thể hiện qua các điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ngoài ra, Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam còn lúng túng chưa biết phải theo con đường nào để phát triển kinh tế, nên mới tạo ra một nhóm chữ Việt Nam là một nền kinh tế thị trường với đặc tính xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Tô Lâm chưa giải thích được nghịch lý giữa hai nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết số 68 về tầm vóc của kinh tế tư nhân và nghị quyết số 79 về vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước. Vậy thì phường xã xã hội chủ nghĩa sẽ được phát triển như thế nào, nhìn từ góc cạnh kinh tế vĩ mô cũng như vi mô?
1: Thưa, trong phần mở đầu ông có nhắc đến công xã Paris mà giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ca ngợi từ ông Hồ Chí Minh đến ông Nguyễn Phú Trọng. Vậy công xã Paris có liên quan gì đến phường xã xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, thưa ông Quang?
2: À, đúng vậy thưa anh Hải Sơn, nhưng tôi xin nói rõ là tôi không so sánh một diễn tiến đã thất bại vào năm 1871 tại Pháp với một diễn tiến đang hình thành tại Việt Nam từ năm 2026. Chủ đề công xã Paris được nhắn đến nhiều nhất trên tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, và thường được những ngòi bút đảng coi là bài học lịch sử. Theo tạp chí Cộng sản Việt Nam, thành phần lao động tại Paris, thủ đô của nước Pháp, đã đứng lên nổi dậy võ trang ngày 18 tháng 3 năm 1871, lật đổ chính quyền tư sản, gọi là để giành quyền làm chủ. Tuy nhiên, nhóm này chỉ tồn tại 72 ngày. Thất bại được quy tụ vào điều mà giới Cộng sản Việt Nam coi là sự thiếu vắng của liên minh công nông trong xã hội Pháp lúc bấy giờ. Hoàn cảnh và môi trường chính trị tại Pháp của thế kỷ thứ 19 hoàn toàn khác biệt với điều kiện tại Việt Nam năm 2026. Theo ý tôi, coi công xã Paris là bài học thích hợp cho Việt Nam là một điều hết sức kỳ lạ. Hãy còn quá sớm để chúng ta có thể đánh giá hoặc dự phóng phương án phường xã xã hội chủ nghĩa đang được thí điểm tại Hà Nội và Sài Gòn sẽ đi về đâu. Trên các trang mạng xã hội, phường xã xã hội chủ nghĩa có thể rơi vào tình trạng tương tự như thời bao cấp tại miền Bắc trước năm 1975 và tại miền Nam cũng như tại cả Việt Nam vào sau 1975 là điều được nhắc đến. Xã thôn Việt Nam đã từng hình thành sau lũy tre làng trong thời kỳ quân chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là thời phong kiến. Xã hội đương đại Việt Nam đã vượt xa lũy tre làng rồi, nhưng phường xã đang được biến thành xã hội chủ nghĩa sẽ đi về đâu vẫn là một câu hỏi mà chúng ta chưa có câu trả lời.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành thời giờ cho một phần tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Xin cảm ơn anh Hải Sơn và trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức thực hiện kế hoạch được các cơ quan tuyên truyền nhà nước xưng tụng là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chánh. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện kế hoạch này, thành quả của nó ra sao? Để trả lời các câu hỏi này, trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đã phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Một năm tinh gọn bộ máy, dân chúng được gì? Sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Có một câu hỏi rất đơn giản mà hàng chục triệu người dân Việt Nam đều có quyền đặt ra. Sau hơn một năm thực hiện công cuộc cải tổ và tinh gọn bộ máy nhà nước, đời sống của người dân đã thay đổi được những gì? Mỗi lần nhà nước công bố đã giảm bao nhiêu đầu mối, sáp nhập bao nhiêu cơ quan, cắt giảm bao nhiêu biên chế, thuyên giảm số nhân sự của một cơ quan, nhiều người đều hy vọng quần máy hành chính sẽ hoạt động nhanh hơn, gọn hơn và gần dân hơn. Thế nhưng, điều mà người dân quan tâm không phải là những con số trên báo cáo, mà là việc đi làm giấy tờ có bớt nhiêu khê hay chưa, có còn phải đi tới đi lui nhiều lần hay không, và có còn phải chờ đợi hết ngày này sang ngày khác để được giải quyết một thủ tục vốn rất bình thường hay không. Phải nhìn nhận một cách công bằng rằng cuộc cải tổ vừa qua là một trong những đợt sắp xếp tổ chức lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây. Nhiều bộ ngành được hợp nhất, không ít đơn vị cấp huyện xã được sáp nhập, nhiều vị trí lãnh đạo bị cắt giảm hoặc kiêm nhiệm. Trên phương diện tổ chức, đó là những thay đổi đáng kể. Nếu chỉ nhìn vào sơ đồ tổ chức, người ta có thể nghĩ rằng bộ máy đã gọn hơn trước. Nhưng một bộ máy gọn hơn trên giấy tờ chưa chắc đã đồng nghĩa với một nền hành chính phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn trong thực tế. Điều đáng tiếc là cho đến nay, người dân vẫn chưa cảm nhận rõ những lợi ích cụ thể của cuộc cải tổ ấy trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều thủ tục hành chính vẫn đòi hỏi những loại giấy tờ cũ, những thể thức cũ và những thủ tục xác nhận cũ. Có nơi, cơ quan được nhập lại nhưng người dân vẫn phải chạy qua nhiều phòng, ban mới hoàn tất một hồ sơ. Thậm chí, sau khi sáp nhập địa giới hoặc cơ quan hành chính, không ít người phải đi xa hơn trước để giải quyết cùng một công việc. Nói cách khác, bộ máy có thể đã thu nhỏ, nhưng khoảng cách giữa cơ quan công quyền với người dân trong nhiều trường hợp lại không hề ngắn hơn. Thực tế ấy cho thấy một điều rất căn bản, cải tổ, tổ chức chỉ là bước đầu. Điều quyết định phải cải tổ phương thức làm việc. Nếu lề lối cũ vẫn được giữ nguyên, nếu trách nhiệm vẫn chồng chéo, nếu cán bộ vẫn sợ trách nhiệm hoặc đùn đẩy hồ sơ cho nhau, thì việc giảm đầu mối chỉ làm thay đổi hình thức, chứ chưa tạo ra sự thay đổi trong bản chất. Người dân không đánh giá hiệu quả của một cuộc cải tổ qua số lượng cơ quan bị xóa tên, mà qua cảm nhận rất cụ thể khi bước vào một cơ quan công quyền. Thủ tục có đơn giản hơn không? Thời gian có ngắn hơn không? Và họ có được tôn trọng hơn hay không? Đó cũng là lý do vì sao nhiều chuyên gia hành chính trên thế giới đều cho rằng mục tiêu cuối cùng của cải cách nhà nước không phải là giảm bao nhiêu cơ quan hay cắt bao nhiêu cấp số nhân sự, mà là nâng cao phẩm chất của việc phục vụ người dân. Một nền hành chính hiện đại được đo bằng thời gian giải quyết hồ sơ, mức độ minh bạch của thủ tục, tinh thần trách nhiệm của công chức và sự hài lòng của người dân. Nếu những thước đo đó chưa được cải thiện rõ rệt, thì rất khó có thể nói cuộc cải tổ đã đạt được mục tiêu như mong đợi. Trong hơn một năm qua, báo chí nhà nước thường nhấn mạnh những con số về việc tinh gọn tổ chức, nhưng rất ít công bố những dữ liệu phản ánh trực tiếp lợi ích mà người dân nhận được. Chẳng hạn, trung bình một hồ sơ hành chính hiện nay được giải quyết nhanh hơn bao nhiêu phần trăm so với trước đây? Người dân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí? Tỷ lệ người hài lòng tăng lên như thế nào? Đó mới là những con số có ý nghĩa đối với xã hội. Bởi suy cho cùng, một cuộc cải tổ chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Nhìn lại sau hơn một năm, có thể nói cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo ra nhiều thay đổi về mặt cơ cấu, nhưng giữa việc tinh gọn bộ máy và nâng cao phẩm chất phục vụ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu thủ tục vẫn rườm rà, nếu việc giải quyết hồ sơ vẫn chậm chạp, nếu người dân vẫn phải đi lại nhiều lần chỉ để hoàn tất một công việc đơn giản, thì những thay đổi về tổ chức sẽ khó mang lại ý nghĩa thiết thực. Một quốc gia không chỉ thể cải cách để có một bộ máy nhỏ hơn. Điều người dân mong đợi là một bộ máy phục vụ tốt hơn. Vì vậy, sau hơn một năm thực hiện công cuộc cải tổ, câu hỏi dân được gì vẫn còn nguyên giá trị. Chỉ khi nào người dân thực sự cảm thấy việc xin giấy tờ thuận tiện hơn, thời gian chờ đợi ngắn hơn, thủ tục minh bạch hơn và thái độ phục vụ của công chức đổi khác, lúc đó cuộc cải tổ mới có thể được xem là thành công. Còn nếu những điều người dân tiếp xúc mỗi ngày vẫn chưa thay đổi bao nhiêu, thì những con số đẹp trong báo cáo vẫn chỉ là những chiếc bánh vẽ để trưng bày, phô trương mà thôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến Facebooker Nguyễn Trí Doãn, sinh năm 1979, bị bắt vào khoảng tháng 5 năm 2021 với bản án 7 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA phát hiện hành tinh bốc hơi, có thể gọi là siêu trái đất. Sau 5 tháng hoạt động trên quỹ đạo, thiết bị săn ngoại hành tinh TESS của NASA lần đầu tiên phát hiện một hành tinh mới ngoài hệ mặt trời, theo Space đưa tin hôm 19 tháng 9. Hành tinh này xoay xung quanh ngôi sao luồng vàng Pimenze trong chòm sao Sơn Án, còn được gọi là HD 39091, cách trái đất của chúng ta khoảng 59.5 năm ánh sáng.
2: Ngoại hành tinh mới được đặt tên là Pimenze C. Tác giả chính của nghiên cứu Charles Huang từ Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT của Mỹ, cho biết đây nhiều khả năng là một siêu trái đất, một thuật ngữ chỉ các hành tinh đá ngoài hệ mặt trời, nặng gấp từ 2 đến 10 lần hành tinh của chúng ta và có bầu khí quyển mỏng. Pimenze C có đường kính gấp 2.14 lần trái đất và nặng hơn 4.82 lần. Phân tích về mật độ cho thấy hành tinh này có thành phần chủ yếu là nước với loại đá và một bầu khí quyển chứa hydrogen và helium. Natalia Guerrero từ MIT, thành viên của nhóm nghiên cứu, chia sẻ rằng đây thực sự là một phát hiện tuyệt vời. Pimenze C chính xác là kiểu ngoại hành tinh của TESS được thiết kế để tìm kiếm.
1: Pimenze C nằm rất gần ngôi sao mẹ, chỉ bằng 1/50 khoảng cách từ thủy tinh tới mặt trời. Vì vậy, các nhà khoa học tin rằng nó đang bốc hơi do nhận một lượng bức xạ quá lớn. Điều đó cũng có nghĩa là khả năng tồn tại sự sống trên bề mặt của ngoại hành tinh này là rất nhỏ. TESS là thiết bị săn ngoại hành tinh mới nhất của NASA. Nhiệm vụ chính của vệ tinh là khảo sát những ngôi sao sáng nhất cách trái đất khoảng 30 cho đến 300 năm ánh sáng để tìm kiếm ngoại hành tinh mới. Thiết bị được kỳ vọng sẽ tìm thấy hơn 20.000 hành tinh ngoài hệ mặt trời trong một sứ mạng kéo dài 2 năm.

0: Và thưa quý vị, sông băng Greenland tan vỡ, dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu. Các thềm băng tại Greenland tiếp tục vỡ trong thời gian qua. Đó là dấu hiệu cho thấy sự biến đổi khí hậu đang gây tác động tiêu cực tới đại dương, khiến cho mực nước biển dâng cao nhanh chóng.
1: Tại thời điểm mà Lucas Jackson, phóng viên ảnh của hãng tin Reuters, vừa mở điện thoại gọi về cho người thân từ sông băng Helland ở Greenland, một tiếng nổ lớn vang lên đánh thức không gian tĩnh lặng của vùng Bắc Cực. Ngay thời điểm đó, sông băng Helland nứt toát, vết nứt ngày một rộng, đẩy một phần của sông băng về phía đại dương. Vụ nứt vỡ sông băng Helland là bằng chứng mới nhất của tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng nghiêm trọng, mà Greenland là một trong những nạn nhân chịu tác động rõ rệt nhất.
0: Để cải thiện hiệu quả các nỗ lực chống nước biển dâng, NASA đã khởi động dự án Oceans Melting Greenland, viết tắt là OMG, nghiên cứu tác động của sự nóng lên trong lòng nước biển với các thềm băng, núi băng ở hai cực. Với ngân sách 30 triệu Mỹ Kim, dự án OMG kỳ vọng làm rõ tình trạng tan băng tại Greenland tác động thế nào tới sự dâng cao của nước biển. Thông tin và dữ liệu thu thập được có thể được áp dụng để nghiên cứu tình trạng tan băng tại các khu vực khác, cụ thể là Nam Cực, nơi có lượng băng đá lớn hơn và đóng vai trò quan trọng trong quá trình dâng cao của nước biển. Nước biển dâng là hiện tượng đe dọa các lãnh thổ và thành phố nằm ở đồng bằng ven biển, các hòn đảo và nhiều khu dân cư đông đúc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, dự báo về tốc độ và sự trầm trọng của nước biển dâng hiện nay không thống nhất, có nhiều khác biệt giữa các cá nhân và tổ chức nghiên cứu do các nhà khoa học không có đủ thông tin về tốc độ nước biển ấm làm tan băng ở hai cực.
1: Hiện tại, tình trạng tan

0: viết tắt là IPCC, cho biết mức độ nghiêm trọng của nước biển dâng từ nay tới năm 2100 phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm và khả năng giảm phát thải ô nhiễm thông qua sử dụng năng lượng hóa thạch. Sử dụng năng lượng hóa thạch được công nhận là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường trong thế kỷ 20.
1: Greenland hiện là một trong những vùng đất chứng kiến rõ rệt nhất tác động của biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu. Hồi tháng 6, một núi băng rộng hơn 6.5 km đã tách rời khỏi sông băng Helland, vỡ thành từng mảng nhỏ. Hiện tượng được nhận định là do nhiệt độ của nước biển quá cao.
0: Tình trạng tương tự thậm chí còn tồi tệ hơn những gì xảy ra ở Helland, được cho là sẽ xảy ra ở Nam Cực. IPCC cảnh báo tan băng tại riêng Nam Cực có thể khiến nước biển tăng 50 cm tới cuối thế kỷ 21. Quá trình này được đánh giá là thảm họa không thể đảo ngược.

0: Và bây giờ, ba lý do khiến bạn không thể bỏ hút thuốc lá. Những người có ý định bỏ thuốc lá thường sẽ rất nghiêm túc, đặc biệt vào đầu năm mới. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy rằng chưa tới 5% số người cố gắng bỏ thuốc lá cả năm, hầu hết thất bại ở vài tuần đầu tiên. Sau đây là ba lý do chính khiến cho người nghiện hút khó lòng bỏ thuốc lá.
1: Trước hết là vì có nhiều người hút thuốc ở xung quanh. Bạn đã ngừng hút thuốc vài tuần một cách khó khăn. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng. Đột nhiên một ngày, bạn để ý về những người hút thuốc xung quanh, ở đường phố, nơi làm việc, và mùi khói thuốc quen thuộc ở trên quần áo của đồng nghiệp. Khi thấy những người hút thuốc tụ tập, bạn có thể cảm giác cô đơn như là không còn ai bên cạnh, thậm chí còn ghen tị với họ. Điều đó khiến cho bản thân của bạn sẽ tự hỏi rằng, tại sao tôi lại bỏ? Tôi có nên quay trở lại với hút thuốc hay không?
0: Kế đến là yếu tố bạn bè tặng bạn một điếu thuốc lá. Nhiều người sẽ tự nhủ rằng tôi sẽ không mua thuốc lá nữa khi quyết định cai nghiện. Đây là một quyết định ban đầu thấy tích cực. Hút thuốc lá được xem là một thói quen gây tốn kém. Khi bỏ thuốc, bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không mua thuốc lá nhưng vẫn hút vài điếu do được mời. Bạn suy nghĩ, tôi có thể bỏ nếu không mua thuốc lá. Đôi khi tạo ra một ý nghĩ khác là tôi có thể hút thuốc từ sự chia sẻ của người khác.
1: Và một lý do nữa đó là bạn cảm thấy khó kết nối với các mối quan hệ nếu không có thuốc lá. Đây có lẽ là lý do khó khăn nhất khiến cho nhiều người thất bại trong quyết định bỏ thuốc lá. Gặp người lạ có thói quen hút thuốc, điều đó sẽ trở thành điểm chung cho tất cả mọi người. Bạn nghĩ một cuộc trò chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có thuốc lá. Sống và làm việc trong một cộng đồng nhiều người hút thuốc, việc cai nghiện trở nên khó khăn hơn. Khi bạn chia sẻ câu chuyện với sếp của mình chẳng hạn, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là người cấp dưới, hút thuốc có thể tạo nên một mối liên kết nhất định. Do đó, nếu quyết định bỏ thuốc thì bạn cần phải giữ khoảng cách với cộng đồng hút thuốc và chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới với những người không hút thuốc.
0: Một trong những điều đầu tiên bạn nên cân nhắc khi quyết định bỏ hút thuốc lá là bắt đầu lập một kế hoạch. Đó có thể là nhật ký hút thuốc trong một tuần, ghi chú thời gian, địa điểm và cảm giác vào thời điểm đó. Điều này sẽ làm rõ tình huống mỗi lần bạn hút thuốc và xác định những cạm bẫy để khắc phục. Ví dụ, thời gian là sau bữa sáng và địa điểm tại nhà. Bạn hãy viết ra một số hành động thay thế khác, như sau khi ăn sáng sẽ nhai kẹo cao su, bạc hà hoặc là ăn hạt hướng dương, v.v.
1: Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nghiên cứu người tiêu thụ nói rằng, khi đối mặt với sự cám dỗ thì bạn nói rằng tôi không hút thuốc, có thể tăng tỷ lệ cai nghiện thành công hơn. Ví dụ, nếu ai đó chia sẻ cho bạn một điếu thuốc thay vì nói không, cảm ơn, thì hãy thử nói rằng cảm ơn, nhưng tôi không hút. Ngoài ra, nhiều người không bỏ được thuốc lá trong các tình huống như sau đây. Sau bữa ăn, khi cảm thấy căng thẳng hoặc là khó chịu. Sau khi thức dậy, khi muốn thay đổi tâm trạng. Khi mình rảnh rỗi không phải làm gì.

0: nên thơ kỳ lạ giữa năm cực, buộc bạn phải cắt bỏ một phần nội tạng nếu muốn định cư ở đó. Đó là thủ tục bắt buộc phải tuân theo để được phép sống lâu dài tại Villa La Estrella của Chile thuộc năm cực. Điều này được áp dụng trên toàn thể già trẻ, gái trai, lớn bé, không trừ bất cứ một ai.
1: Nhưng quý vị đừng có hội khiếp hãi. Nội tạng ở đây chỉ là ruột thừa mà thôi. Dẫu chỉ là thừa, thì ruột thừa cũng vẫn là một phần của nội tạng. Bình thường, nó cũng chẳng gây hại gì. Nhưng một khi mà nó bị viêm nhiễm thì lại vô cùng phiền phức. Ngoài việc gây đau đớn khủng khiếp, nó còn có khả năng khiến cho bệnh nhân tử vong nếu không được phẫu thuật cắt bỏ kịp thời. Và với ngôi làng ở giữa băng tuyết Nam Cực, chào mừng bạn đến với Villas Las Escuelas. Nếu chỉ là du khách thì bạn không nhất thiết phải phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước khi vào thăm, nhưng nếu muốn ở lâu dài thì không còn cách nào khác. Villas Las Escuelas nằm sâu ở trong Nam Cực giá rét. Bệnh viện gần nhất cũng cách nơi này khoảng 1.000 cây số. Nếu đang yên lành mà lăn ra đau ruột thừa thì bạn sẽ chết chắc.
0: Thực tế, người dân ở Villas Las Estrellas cũng chỉ toàn là các nhà khoa học và các nhân viên phục vụ trong lực lượng không quân hoặc hải quân của Chile. Vì không muốn xa gia đình, một số người mới dắt díu cả vợ con theo. Và tính ra, Villas Las Estrellas chỉ có khoảng 100 cư dân. Tuy nhiên, nó vẫn có một bưu điện, một trường học, một ngân hàng và vài cơ sở hạ tầng tối cần để phục vụ cuộc sống. Tất nhiên là mọi thứ đều nho nhỏ.
1: Leo lên chiếc máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules, bạn sẽ được đưa tới Villas Las Estrellas. Khí hậu Nam Cực rất tệ, không chỉ có bão tuyết mà còn có cả mưa đá nữa. Nếu xui xẻo, bạn sẽ bị mưa đá đập cho tơi bời. Dấu hiệu chào đón đến với ngôi làng nhỏ trong vùng Nam Cực là cột biển hiệu mũi tên. Mỗi biển hiệu đều có ghi tên một thành phố và số km khoảng cách.
0: Ở đây không khuyến khích mang thai, thưa quý vị. Bên ngoài, Villas Las Estrellas luôn phảng phất mùi hóa chất và nước thải, nhưng bên trong nó lại khá ấm áp và dễ chịu. Nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây vào khoảng âm 2.3 độ C. Mùa đông, nó có thể xuống tới tận âm 47 độ C. Với những người mang vợ hoặc chồng của họ tới sống chung, ngôi làng có 102 này không khuyến khích người vợ mang thai. Lý do tại sao thì đã quá rõ ràng, bởi mang thai và sinh nở trong điều kiện thời tiết tệ hại của Nam Cực là vô cùng nguy hiểm.
1: Cuộc sống trong ngôi làng giữa Nam Cực tuy là rất khắc nghiệt nhưng cũng lắm cái thú vị. Nếu không thể ra ngoài thì bạn chỉ việc nằm ở trong nhà, đắp chăn, chơi game hoặc là xem phim, đọc báo, internet v.v. Thỏa sức vui đùa cùng với chim cánh cụt. Chim cánh cụt Nam Cực do chưa từng bị con người săn đuổi vẫn còn lạch bạch lang thang khắp nơi. Nếu muốn chơi đùa với chúng thì bạn chỉ việc đến gần. Còn nếu muốn cầu nguyện, Villas Las Estrellas cũng có một nhà thờ bé bé, xinh xinh. Và mỗi lần cần đi đâu thì bạn đều có xe hoặc là thuyền phao, thậm chí là cả trực thăng quân sự đưa đón. Và điều đặc biệt hơn cả là bạn sẽ chẳng thể trải nghiệm cuộc sống độc nhất vô nhị tại nơi này, ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất. Vì thế đã đủ để cho bạn thấy hấp dẫn chưa?

0: bây giờ trở về với những sáng chế của khoa học. Gối thông minh DreamPad giúp chống chứng mất ngủ. Với nhiều người trẻ, chứng mất ngủ kinh niên có thể là một thứ gì đó cũng tốt. Nó giúp họ có thể tỉnh táo nhiều giờ, thường xuyên thức sớm để chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Nhưng đối với những người trung niên hoặc người già thì chứng bệnh này rõ ràng là kinh hoàng. Khi mỗi phút phải thức vì khó ngủ khiến trạng thái căng thẳng của họ càng gia tăng.
1: Vì vậy mà DreamPad, một chiếc gối ngủ thông minh, có thể là sản phẩm mà những người này cần đến. Nhìn bề ngoài thì DreamPad giống hệt như là một chiếc gối bình thường, ngoại trừ việc là nó không phải là chiếc gối ngủ bình thường, mà đó là một sản phẩm công nghệ cao. DreamPad là một chiếc gối phát ra âm nhạc, nhưng âm thanh không truyền qua không khí, mà truyền qua xương của bạn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nghe thấy âm thanh từ DreamPad khi kê đầu nằm lên chiếc gối. Chiếc gối thông minh này phát các bài hát ở trên ứng dụng DreamPad được cài trên điện thoại thông minh của bạn. Hiện DreamPad có 10 giai điệu âm nhạc khác nhau và chúng được lựa chọn cẩn thận để cho loại âm thanh nhẹ nhàng, giúp người dùng thư giãn, dễ ngủ sâu giấc hơn.
0: Người dùng DreamPad không phải tiếp tục sử dụng thuốc an thần để chống chứng mất ngủ, điều khiến cho họ có thể bị hàng loạt tác dụng phụ bởi thuốc. DreamPad hoạt động khá hiệu quả, dù có hơi thái quá khi đưa người dùng vào giấc ngủ khá sâu và sinh ra nhiều giấc mơ. Dù vậy, sản phẩm công nghệ cao này có giá lên tới 179 Mỹ Kim, một cái giá không hề rẻ, nhưng lại khá nhỏ nếu so với chi phí mua thuốc an thần để chống chứng mất ngủ.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gg/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái và lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Vũ ngồi lặng yên trên ghế mà tâm hồn xáo động hơn bao giờ hết. Bé Lệ kia rồi, đứa con mà chàng tìm kiếm biết bao nhiêu năm trời đang ở trước mặt của chàng. Vậy mà chàng chưa thể nào nhìn mặt con. Nếu Lệ biết được vị bác sĩ đang điều trị cho nó là người cha thiếu bổn phận của nó, thì lúc đó nó sẽ nghĩ sao? Chắc là hậu quả sẽ tai hại lắm. Nhìn thấy ảnh cũ của mẹ mà thần kinh của nó còn căng thẳng đến độ muốn tự tử, huống hồ gì gặp lại người cha vô trách nhiệm. Vũ lên tiếng hỏi Diệp Thúy. Rồi sau đó cô sinh sống ra sao?
1: Bác sĩ, đây là lần đầu tiên tôi mới thổ lộ chuyện riêng đời tôi cho một người khác biết. Chỉ vì tôi quý trọng ở tấm lòng vị tha của bác sĩ.
2: Tôi hiểu cô Thúy. Cô hãy tin là tôi sẽ giúp cô được nhiều lắm trong những ngày sắp tới.
0: Thúy im lặng cúi đầu, nàng cảm động khi thấy bác sĩ thành thật khuyên nhủ. Từ khi lớn đến bây giờ, Thúy chưa từng thấy ai thành thật giúp mình mà không có hậu ý xấu xa. Giờ đây đến lúc sắc đẹp của nàng bị cơn bệnh tàn phá, nàng mới gặp được một người độ lượng vị tha như bác sĩ. Thúy nguyện ghi lòng tạc dạ ơn sâu của người đã giúp nàng tìm lại được niềm tin giữa cuộc đời. Nếu không gặp được bác sĩ Vũ thì bệnh tình của nàng không bao giờ thuyên giảm được, vì nàng đâu có còn muốn sống nữa đâu. Nàng lên tiếng nói.
1: Đến chết tôi cũng không thể nào quên ơn của bác sĩ.
2: Cô đừng có bận tâm về cái chuyện đó. Hãy cố gắng chữa trị theo đúng lời chỉ dẫn của tôi đó thì sẽ mau lành bệnh. Từ nay đó tôi sẽ trực tiếp trông coi bệnh tình của cô nha.
1: Dạ thưa bác sĩ, thiệt là may mắn cho tôi.
0: Rồi nàng im lặng không nói thêm nữa. Sự chăm sóc của bác sĩ đối với nàng thật ngoài sức tưởng tượng. Vũ nhìn con mỉm cười, chàng muốn lặp lại câu hỏi lúc nãy về cái cách sinh sống của Lệ từ bao lâu nay, nhưng thấy Lệ hình như là không muốn nhắc đến, chàng lại thôi. Một hôm khác chàng hỏi con thì cũng không muộn. Tuy nhiên Vũ cũng đoán được phần nào nỗi khổ của con trong những ngày thất lạc bơ vơ. Chàng đứng lên nhìn thẳng vào mặt con và lên tiếng nói.
2: Cô Thúy, cô đừng có suy nghĩ dẫn dơ rồi có cái hành động bậy nữa nha. Tôi cũng phiền lắm. Hãy ráng trị bệnh đi. Tôi bảo đảm chỉ một thời gian điều trị thì bệnh tình của cô sẽ thuyên giảm. Cô đừng làm tôi thất vọng nghe cô Thúy.
1: Bác sĩ, tôi mong bác sĩ bỏ qua những lỗi lầm của tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền lòng bác sĩ nữa đâu. Bây giờ thì tôi đã thấy tin tưởng nhiều hơn ở cuộc sống. Chính giờ có bác sĩ.
2: Được rồi, nếu mà vậy thì tôi mừng lắm. Nè cô Phương ơi.
0: Chàng bước tới nắm lấy chốt cửa khi nghe tiếng Diệp Thúy hỏi.
1: Bác sĩ không muốn nghe hết câu chuyện của tôi sao?
0: Lúc này thấy Phương đã bước vào, Vũ lên tiếng nói với lại Thúy.
2: Để hôm nào mình sẽ nói tiếp câu chuyện đó nữa.
1: Dạ thưa bác sĩ gọi tôi.
2: Đúng rồi. Bây giờ cô Thúy đó, cô đã biết mình nghĩ sai rồi. Rồi cô hứa cô sẽ không có làm như vậy nữa. Đúng vậy phải không cô Thúy?
1: Cô Phương, tôi mong cô tha thứ cho tôi về những chuyện không phải vừa qua. Chỉ vì tôi đã không tự kiềm chế được mình. Không có gì đâu, tôi chỉ lo sợ cho cô thôi.
2: Thôi bây giờ tôi đi về nghe. Sáng mai đó tôi sẽ trở lại thăm bệnh cho cô Thúy.
1: Thưa bác sĩ, còn ông Trọng?
2: Tôi nói qua với ảnh rồi, đúng như ý của cô. Nè cô Thúy, cô nhớ những lời tôi dặn nghe. Ráng cho mau hết bệnh. Với cái tân tiến của y học ngày nay đó, Bệnh của cô nó không còn là cái chứng nan y nữa đâu, cô đừng có lo.
1: Dạ.
0: Thúy chỉ biết vâng dạ thì Vũ đã ra ngoài. Phương bước theo chàng. Vũ quay lại nói nhỏ.
2: Thần kinh của cô vẫn còn đáng lo ngại lắm. Chung quy đó chỉ vì quá tuyệt vọng mà thôi. Cô ráng coi chừng cẩn thận giùm tôi nha.
0: Phương gật đầu nhưng mà không khỏi băn khoăn vì hai tiếng sau cùng của Vũ là hai cái chữ giùm tôi. Vũ bước xuống thềm để ra xe rồi mà Phương vẫn còn đứng nhìn theo, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nàng vừa quay trở vào phòng thì đã nghe tiếng của Diệp Thúy lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, bác sĩ về rồi hả cô?
3: À, bác sĩ về rồi.
1: Bác sĩ có nói gì về tôi không cô?
3: Nói nhiều lắm.
1: Nói gì hả cô?
0: Thấy Thúy có vẻ quá nôn nao muốn nghe, Phương đành phải lên tiếng nói dối.
3: Bác sĩ khen cô là người có nhiều nghị lực, và ông dặn tôi đó là phải săn sóc cho cô thật là cẩn thận.
0: Phương thấy Thúy cúi mặt mỉm cười với vẻ sung sướng, một lúc sau nàng lại lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương ơi, có phải lúc nào bác sĩ cũng vui vẻ, giàu lòng thương người như vậy phải không cô? Có ông ấy bên cạnh, tôi thấy mình không còn bơ vơ cô độc nữa. Tôi thấy tin tưởng ở cuộc sống này nhiều hơn.
0: Phương nhìn vào đôi mắt của Thúy để hiểu ý của nàng. Phương không hiểu là Vũ đã nói những gì mà xem chừng Thúy đã không còn buồn phiền chán nản nữa. Thúy lại lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, tại sao vậy hả cô? Những bệnh nhân khác có ai được bác sĩ chăm sóc giống như tôi không cô?
3: Bác sĩ Vũ bao giờ cũng tốt hết cô à. Ông ta giỏi lắm và rất là giàu lòng thương người. Ai cũng thương cũng mến hết.
1: Nhất định như vậy rồi, không gặp được bác sĩ chắc là tôi chết mất cô Phương à. Chính bác sĩ đã giúp tôi nhận thấy người ta ở đời không phải là ai ai cũng xấu xa, đê tiện, chỉ biết lợi dụng, đê tiện, chỉ biết lợi dụng. Nói thiệt với cô, đã có lúc đó hả, tôi gớm ghiếc hết những hạng đàn ông. Có lẽ tại tôi cứ nghĩ đến người cha tệ bạc đã làm hại cả cuộc đời mẹ tôi, rồi bỏ tôi bơ vơ. Và rồi lớn lên, tôi lại giao tiếp với những thanh niên ăn chơi đàn điếm, cho nên tôi đâm ra hoài nghi tất cả đàn ông.
0: Phương im lặng nghe Thúy nói một hơi dài. Trước cái nhìn quá bi quan của Thúy về đàn ông, nàng không biết phải lên tiếng như thế nào, bởi vì hơn 30 tuổi rồi, Phương cũng chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Diệp Thúy nhìn Phương và lên tiếng hỏi.
1: Cô Phương, bác sĩ ở đâu hả cô?
3: Cô muốn hỏi bác sĩ nào?
1: Ông Vũ.
3: Ở đường Trần Hưng Đạo, là nhà riêng của bác sĩ đó.
1: Mà gia đình bác sĩ Vũ như thế nào hả cô? Ông ấy có con không?
0: Phương ngạc nhiên đưa mắt nhìn Thúy, không hiểu tại sao cô ta lại quan tâm đến chuyện riêng của bác sĩ Vũ nhiều như vậy. Tuy nhiên Phương đã được lệnh phải hết sức chiều Thúy bởi vì bệnh trạng của nàng, cho nên mỉm cười lên tiếng đáp.
3: À, gia đình bác sĩ Vũ hả? Gia đình ông ấy hạnh phúc lắm. Ông ấy có đứa con gái, học gần ra luật sư rồi đó.
0: Thúy thở dài, tự nhiên nàng cảm thấy buồn trong lòng. Sự thật khác xa với những điều nghĩ ngợi của nàng. Từ trước đến nay nàng nghĩ chỉ có những kẻ đau khổ cùng chung cảnh ngộ mới thông cảm được với nhau. Nàng thấy bác sĩ Vũ đặc biệt lưu ý đến bệnh của nàng, rồi tận tâm lo lắng cho nàng, thì cứ ngỡ là bác sĩ cũng đã từng gặp nhiều cảnh khổ đau, nhưng mà không ngờ bác sĩ lại là người sống trong hạnh phúc hoàn toàn. Phương không hiểu được những điều suy nghĩ trong lòng của Thúy, cho nên lên tiếng nói tiếp.
3: Gia đình của bác sĩ đáng mến lắm cô Thúy à. Bà Mộng Ngọc là vợ của ông thì rất hiền từ, còn cô Ngọc Dung á thì thật đẹp mà lại học giỏi nữa. Tôi ít thấy gia đình ai được giống như vậy.
1: Bác sĩ là người nhân từ, gia đình hạnh phúc mới là đúng rồi.
3: Phải đó, tôi cũng vừa định nói như cô vậy.
0: Hai người nói đến đây thì im lặng. Phương lo lấy thuốc chích cho Thúy, còn Thúy thì nhìn lên tường nghĩ ngợi xa xôi. Khi Phương đến bên nàng để chích, Thúy bục lên tiếng hỏi một câu.
1: Cô Phương à, nếu mà bác sĩ biết tôi đã từng làm vũ nữ thì ông có khinh tôi không cô?
0: Phương dừng tay lại, đưa mắt nhìn Thúy rồi nhủ thầm ở trong lòng.
3: À, thì ra Thúy là một vũ nữ. Nhưng mà tại sao cô ta cứ thắc mắc mãi về chuyện bác sĩ Vũ kìa?
0: Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Phương cũng mỉm cười và lên tiếng nói với Thúy.
3: Cô Thúy à, làm vũ nữ thì cũng như bao nhiêu nghề khác, chứ có gì mà bác sĩ khinh hả cô?
0: Thúy im lặng, nàng biết là Phương không thể nào hiểu được cuộc đời làm vũ nữ như thế nào. Phương chích thuốc xong tò mò lên tiếng hỏi Thúy.
3: Rồi, tôi chích thuốc cho cô xong rồi đó. À, mà tôi hỏi cô nè, tại sao cô lại sợ bác sĩ khinh cô chứ? Ông Vũ là người rộng lượng lắm. Ông ấy không có khó tánh hay là cố chấp ai hết, nhất là đối với bệnh nhân. Ông ấy không hay hỏi thăm về gia đình hay là việc làm đâu.
0: Thúy nhìn Phương vì nhận thấy cái điều nhận xét của Phương có phần không chính xác. Bởi vì chính Vũ vừa mới hỏi qua gia cảnh của mình hồi nãy, nàng lên tiếng nói.
1: Cô Phương nói sao chứ? Bác sĩ vừa mới hỏi thăm gia đình cha mẹ tôi đó.
3: Vậy hả? Vậy chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà bác sĩ Vũ hỏi vậy đó.
0: Nói xong Phương nghĩ thầm trong bụng, chắc là bởi vì bệnh tình của Thúy cho nên Vũ mới hỏi rõ như vậy. Và nàng càng để ý đến sự lưu tâm của bác sĩ đối với cô bệnh nhân này. Nàng sửa lại mền gối cho Thúy cho ngay ngắn rồi mới lên tiếng nói.
3: Rồi, bây giờ đó thì cô Thúy nằm nghỉ đi nghe. Một lát á, sẽ ngủ được ngay. Tôi còn phải bận sang phòng khác. Có cần gì đó thì cô cứ nhận chuông.
0: Thúy gật đầu. Hôm vào bệnh viện tới nay nàng đã nghe Phương nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Cái câu có cần gì thì cô cứ nhận chuông, nhưng mà lúc nào nàng cũng tỉnh, cũng thấy Phương bên cạnh. Sự chu đáo đó khiến cho Thúy cũng bớt buồn rầu. Chẳng bằng khi nằm ở phòng trọ suốt ngày suốt đêm, chỉ có một mình, không ai thăm hỏi. Lắm lúc khát nước nàng phải bò xuống cái chum mà uống đỡ. Thúy trùm mền lên trên đầu, nghĩ đến sự cô đơn bơ vơ, nàng rùng mình. Nàng đã sợ lắm rồi, những ngày nằm ủ rũ một thân một mình không ai thèm ngó tới. Thật là bội bạc thay cho lòng dạ con người. Lúc nàng còn đẹp, còn đi làm, hàng ngày thì biết bao nhiêu người thăm viếng, ai cũng muốn mua chuộc tình cảm của nàng. Rồi đến khi nàng lâm bệnh, thường nhật vẫn có người mang hoa tới và trái cây, không lúc nào thiếu ở trên bàn. Nhưng mà căn bệnh cứ dằn dai kéo dài hết ngày này qua tháng nọ. Bạn bè cũng lơ dần, đừng nói chi đến những loài ong bướm ở bên ngoài. Thúy bắt đầu chán ngán tình đời và càng chán nản cái kiếp sống ở vũ trường. Nàng ví mình như một loài hoa đã hoa tàn nhụy rữa, bướm ong không còn tìm đến nữa. Thúy chợt nhớ đến bức hình của mẹ vẫn để bên mình. Nàng kéo mền xuống cầm lên xem. Bức hình đó nàng mới lên chín, tóc còn xõa xuống hai bên má, với đôi mắt sáng long lanh, trong lòng chưa vẫn đục. Còn mẹ nàng thì hiền dịu quá, đôi mắt của bà buồn thảm làm sao. Phải chi mẹ còn sống thì đời nàng chắc không đến nỗi nào như thế này. Càng nghĩ Thúy càng thấy giận người cha bội bạc mà nàng không nhớ mặt, rõ tên. Phải chi ông biết nghĩ đến đứa con lạc loài mà đi tìm kiếm đùm bọc che chở, thì nàng đâu có phải dấn thân vào cái nghề mà không có lối ra như thế này. Thúy khổ quá khi nhớ đến những ngày đầu tiên nàng bước chân lên Sài Gòn.

0: Bàn tiệc đã đặt xong, giờ khách hẹn viếng thăm cũng sắp đến. Ngọc Dung đang ngồi rắc hoa giấy lên trên bàn, trong lòng nôn nao khác thường. Hôm nay bà hội đồng mẹ của Trân hứa sẽ qua gặp cha mẹ nàng để làm quen. Đó là bước đầu tiên chính thức hóa tình yêu giữa hai người. Thỉnh thoảng Dung lại nhìn về phía phòng làm việc của cha. Từ sáng đến giờ, Vũ vẫn ngồi yên xem sách và hình như quên luôn cái giờ hẹn tiếp đón mẹ của Trân. Mấy lần Dung toan nhắc cha, nhưng rồi lại không dám. Nàng biết cha không thích Trân, nhưng mà không rõ tại sao. Đến khi đồng hồ gõ 11 tiếng, Dung không còn tự chủ được nữa, chạy xuống bếp rồi nghẹn ngào nói với mẹ.
1: Mẹ, ba không thương con chút nào hết.
2: Có chuyện gì vậy con?
1: Mẹ, hôm nay là ngày quan trọng cả đời con, mà con coi chừng như là ba rất dửng dưng. Từ sáng đến giờ ba vẫn ngồi coi sách ở trong phòng á. Giờ này mà ba cũng chưa chịu thay quần áo nữa đó mẹ.
2: Nè, con đừng có nghĩ quấy. Chắc là tại ba đang bận nghiên cứu gì đó. Để mẹ nói với ba con. Hơn nữa mới có 11 giờ hả? Khách 12 giờ mới sang mà, con quên sao?
0: Dung im lặng, vẻ mặt vẫn chưa hết buồn. Mộng Ngọc giao công việc cho chị bếp rồi mới lên tiếng nói với con.
2: Nè con gái, vui lên đi chứ. Cái mặt bí xị như vậy á, coi chừng bà hội chê đó.
0: Dung bẽn lẽn cúi đầu. Hai mẹ con vừa lên đến nhà thì thấy Vũ đã thay quần áo xong, đang ngồi đọc báo ở ghế salon. Ngọc lên tiếng nói nhỏ với con.
2: Đó, con thấy chưa? Đâu phải là ba con không biết nghĩ đến hạnh phúc của con, nhưng mà chắc trong đầu của ba có điều gì lo nghĩ lung lắm. Lúc ngủ á, ba con vẫn hay thở dài.
1: Hồi nào vậy mẹ? Sao mẹ không hỏi ba?
2: Thì liên tiếp mấy đêm nay nè, ba con làm như người có tâm sự gì vậy? Giống như cái hồi...
0: Nói đến đây thì Ngọc im bặt bởi vì biết mình lỡ lời. Dung lên tiếng hỏi.
1: Giống như hồi nào mẹ?
2: Không có, không có. Mẹ nói lộn. Mẹ hỏi thăm đến thì cha con chỉ lắc đầu nói là không có gì hết. Nhưng mà mẹ biết chắc là ba con còn giấu giếm điều gì.
0: Còn một chút nữa là Ngọc đã nói hớ đến câu chuyện giữa Hiền và Vũ ngày xưa cho con biết. Chuyện đó đã lâu rồi, Vũ và nàng đều không muốn cho Ngọc Dung nghe đến. Ngọc bước đến bên gần chồng và lên tiếng nói.
2: Mình ơi, xong hết rồi đó mình. Bây giờ chỉ còn chờ khách đến thôi.
0: Vũ buông tờ báo xuống, quay nhìn vợ con và mỉm cười nói. Anh cũng sẵn sàng rồi mà.
2: Nè, mình biết không, cô hai mới xuống bếp nhõng nhẽo đó.
3: Nhõng nhẽo cái gì nữa đây?
1: Nè. Thôi mà mẹ.
2: Thì cô hai nhà mình trách là ông không thương. Gần giờ khách qua đó mà không chịu thay quần áo, cứ ngồi đọc sách hoài.
1: Mẹ kỳ quá à.
0: Nói xong Dung chạy vụt vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Ngọc và Vũ mỉm cười nhìn nhau. Vũ lên tiếng nói.
3: Xem ra con Dung nhà mình nó thương cậu Trân thật tình rồi nha.
2: Thì em đã nói với anh hôm trước rồi. Anh á thì vẫn cứ hay dè dặt.
3: Mình cũng phải cẩn thận một chút chứ. Con Dung nó từ trước giờ đó, nó không yêu bao giờ đâu mà nó biết đúng hay là sai. Em nó coi chừng ý em cũng chịu rồi thì phải. Thì phải để cho anh dò xét chứ. Cả cuộc đời con gái của mình chứ đâu phải là cái chuyện nhỏ. Lỡ ra đó, nó đã có con rơi con rớt ở đâu rồi thì làm sao?
0: Vũ nói mà quên nghĩ tới chuyện của mình. Ngọc nhìn chồng mỉm cười. Nàng muốn nói một câu giống như anh ngày xưa nhưng mà không dám mở miệng. Tuy nhiên Vũ cũng đọc được ý nghĩ trong đôi mắt của vợ. Chàng vụt im lặng không nói nữa. Hình ảnh của bé Lệ vụt hiện ra trong đầu của chàng. Một thân hình ốm đau tiều tụy. Ngọc thấy chồng tự nhiên sa sầm nét mặt thì tự trách mình có cử chỉ không đúng. Nàng vội lên tiếng để phá tan bầu không khí nặng nề.
2: Thì thì mình lo lắng như vậy cũng phải. Em á, đâu có nói gì đâu. Làm cha làm mẹ là phải cẩn thận trước khi gả con chứ.
0: Vũ vẫn im lặng nhìn ra ngoài trời. Ngọc ngồi xuống bên chồng rồi lên tiếng hỏi nhỏ.
2: Mình à, mấy hôm nay anh thấy trong mình thế nào? Sao em có cảm tưởng như là anh không có được vui? Hình như là anh đang lo nghĩ cái gì đó nhiều lắm á.
3: Đâu có cái gì mà lo đâu. Không có đâu, không có gì hết á.
0: Chàng đã suy nghĩ kỹ, không thể nào cho Ngọc biết chuyện của Diệp Thúy được. Điều đó sẽ gây ra thêm nhiều khó khăn. Nếu biết rõ sự thật, liệu Ngọc có thật tình thương yêu Thúy hay không, hay là nàng lại đâm ra khinh ghét, rồi còn Ngọc Dung nữa, rồi còn Trân nữa, chuyện này biết đâu sẽ gây trở ngại cho cuộc hôn nhân của hai đứa kia. Diệp Thúy đang bị bệnh nặng, nếu có chuyện gì không khéo xảy ra, sợ không sống nổi. Thấy chồng im lặng, Ngọc lại lên tiếng hỏi.
2: Mình à, hay là vì chuyện gả Ngọc Dung mà anh lo?
3: Không có phải đâu em. Mà anh đã nói là không có cái gì hết, mà sao em cứ hỏi tới hỏi lui hoài? Nếu mà có thì anh giấu em làm cái gì?
2: Thì tại vì em lo nên hỏi cho biết mà anh cũng rầy em.
3: Em hãy có cái tật đổ lỗi cho người ta quá ha. Anh rầy em hồi nào đâu?
2: Thì không rầy thì thôi, em không có hỏi nữa. Chuyện ít á, anh không nói ra, để nhiều rồi không biết làm sao mà tính đó.
0: Vũ biết vợ muốn nhắc lại ám chỉ câu chuyện ngày xưa cho nên cũng rất khó chịu. Chàng thấy rõ theo thời gian, Ngọc lấn lướt chàng về chuyện đó. Đôi khi trong lúc bàn bạc vui chơi, nàng lại nói những câu xa xôi bóng bẩy có ý ngầm trách chàng. Một vài lần Vũ còn trả lời, nhưng mà sau những lần khác chàng lại thôi và làm như không hiểu được những câu nói ẩn ý của vợ. Lần này cũng vậy, chàng lấy sự im lặng để trả lời. Ngọc rất sâu sắc và tế nhị, phản ứng của nàng đối với chuyện Hiền trước kia cứ ngấm ngầm, dẫn dai hoài. Hai người im lặng một hồi lâu, Ngọc lại lên tiếng.
2: Anh à, anh đã tìm hiểu về cậu Trân chưa?
3: Có, hình như là...
2: Hình như sao anh? Chắc lại là không được đứng đắn chứ gì.
3: Anh chưa có nắm rõ, phải đợi. Anh chỉ nói là hình như là cậu Trân đó là bạn của Phiên, là em của anh Trọng đó.
2: Vậy à? Vậy thì mình hỏi cậu Phiên chắc là sẽ biết mà.
3: Thì anh cũng tính gặp thằng Phiên, nhưng mà mấy hôm nay bận quá.
2: Thế anh Trọng có biết chuyện mình gả Ngọc Dung chưa mình?
3: Chưa. Nhưng mà anh nhớ có lần đó gặp cậu Phiên với lại Trân đi chơi chung với nhau. Bây giờ vì chuyện của con Dung đó thì anh mới nhớ ra.
0: Ngay khi đó có tiếng xe ngừng trước cổng, Vũ nhìn ra và nói với vợ.
3: Chắc bên phía cậu Trân qua tới rồi đó.
2: Mình à, mình ra đón họ vào hay là cần có em?
3: Để một mình anh được rồi. Họ tới đây đó là để coi nhà, coi cửa, coi mắt con Dung thôi. Chứ đâu có phải lễ lộc gì đâu mà phải giữ kỹ vậy.
2: Mình sao kỳ quá à. Cứ nói đùa hoài hả? Thôi, em vào trong với con đây.
0: Vũ bước ra sân, thấy Trân đi vào với mẹ. Bà hội đồng xem chừng lớn tuổi hơn Ngọc, dáng đi khoan thai sang trọng. Ở đằng xa bà hội đã chắp tay xá chàng. Vũ đáp lễ ngay. Trân cũng chắp tay vái chàng rất cung kính. Vũ mời bà hội đồng và Trân vào nhà. Trong khi đó Ngọc dặn dò Ngọc Dung xong bước ra chào bà hội. Rồi hai người ngồi đối diện với nhau trên đi văn. Vũ cũng ngồi xuống sa lông rồi lên tiếng nói với Trân.
3: Cậu ngồi xuống đó đi.
0: Trân không dám ngồi ngang mặt chàng mà ngồi xuống cái ghế ở cạnh cửa sổ. Vũ mỉm cười lên tiếng nói.
3: Cậu cứ qua đây, quen biết nhiều rồi, cần gì phải giữ lễ như vậy.
0: Bà hội tuy đang ngồi nói chuyện với Mộng Ngọc nhưng mà vẫn dòm chừng con trai. Trân thối thác mãi, Vũ kêu hai ba lần thì mới chịu qua. Bà hội xem chừng rất vừa ý về cử chỉ của con cho nên lên tiếng nói với Mộng Ngọc.
2: Thưa bà, cháu tùy tay học, nhưng mà tôi bắt giữ theo cổ tục ông bà. Coi cũng là ông này ông kia rồi, chứ mỗi lần tôi mà giận là phải lại sói trang đó.
0: Mộng Ngọc chỉ mỉm cười đáp lời bà Hội, thỉnh thoảng nàng mới hỏi một câu để hiểu qua về gia cảnh của bà. Nhưng xem chừng bà Hội là người thích nói nhiều, cho nên nàng chỉ hỏi hai câu là đủ rõ hết từ chuyện gó bụa của bà, đến chuyện điền đất sự sản, chuyện cố gắng học hành đỗ đạt của Trân, rồi lòng có hiếu của con vân vân. Bà Hội nói nhiều đến nỗi Mộng Ngọc không còn thì giờ để nói về gia đình của mình. Chính Trân hình như cũng hơi ngượng về cái tật nói nhiều của mẹ. Vũ để ý thấy như vậy, chàng hỏi Trân rất ít, nhưng mà để tìm hiểu những cái nơi giao du của Trân.
3: Cậu đậu bằng kỹ sư ở Sài Gòn phải không?
0: Dạ, cháu đổ từ năm 56.
3: Có phải Phiên đó là bạn của cậu không?
0: Dạ, Phiên... Phiên nào dạ?
3: Phiên em của bác sĩ Trọng đó.
0: Dạ phải, thưa bác, anh Phiên là bạn học cùng lớp với cháu từ hồi ở Sasolot lận.
3: Tôi nhớ có lần gặp hai anh em đi chơi chung với nhau mà, phải không?
0: Dạ, trước kia tụi cháu thân nhau lắm. Dạ thưa bác, lúc này bệnh viện có đông khách không vậy bác?
3: Cũng nhiều lắm, không có lúc nào mà có phòng trống hết á. Nếu có tiền mở thêm là cũng còn có bệnh nhân vô tiếp nữa.
0: Chàng trả lời Trân nhưng mà trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Chàng thấy rõ Trân không muốn mình hỏi thăm về Phiên. Tại sao lạ như vậy? Đã là anh em chơi thân với nhau thì lại càng phải nhắc nhở nhau chứ. Hay là tại Phiên đã biết quá nhiều về cậu ta? Nghĩ như vậy, Vũ lại càng muốn được gặp Phiên để hỏi thăm tính tình của Trân. Mộng Ngọc bỗng quay nhìn vào trong. Theo sự sắp đặt của Mộng Ngọc thì Ngọc Dung phải ra cho bà hội đồng xem mặt một lần cho đúng phép. Đây là giờ phút quan trọng dành để cho bà mẹ chồng tương lai xem tướng nàng dâu, xem tướng đi có phúc hậu, giọng nói có vụt chạc, miệng có rộng quai sách, lưỡng quyền có sát phu, cầm có lẹm, chân mài đôi mắt có phải thuộc vào thứ lan chạ hay không, vân vân. Bà Hội cũng bao giống như bao nhiêu bà mẹ chồng khác, đang làm một cuộc khảo sát cô dâu, căn cứ theo kinh nghiệm bản thân hay theo sự nhận xét thông thường của thiên hạ. Lúc này thì Ngọc Dung từ từ bước ra. Vũ chú ý nhìn và tự nhiên chàng thấy con mình lớn hẳn ra. Con gái chàng trở nên điềm đạm, nghiêm nghị khác thường, và Trân cũng trân trối nhìn người yêu trong nét điểm trang kiều diễm và y phục hoàn toàn mới. Cuộc thăm viếng cầu thân giữa hai gia đình kết thúc sau bữa cơm trưa, và xem chừng bà Hội vui lắm. Vũ và Ngọc tiễn bà ra tận ngoài xe. Bà Hội lại nhắc thêm lần nữa mời hai vợ chồng Vũ qua nhà chơi. Như vậy chứng tỏ 10 phần là bà đã bằng lòng Ngọc Dung hết 9 phần rồi. Khi khách về rồi, hai vợ chồng lững thững trở vào nhà. Vũ không nói gì và cũng không bày tỏ cử chỉ nào hết. Ngọc có vẻ nghĩ ngợi và lên tiếng hỏi.
2: Mình thấy không? Sao mà bà Hội bà nói nhiều quá mình ha?
3: Anh cũng thấy như vậy.
2: Em thì em coi chừng như là bà ta vừa ý Ngọc Dung con mình lắm đó.
3: Dĩ nhiên là phải vừa ý chứ. Tài sắc như con gái mình đâu có phải dễ kiếm giữa cái thành phố này, phải không con?
2: Thôi đi ông, mèo khen mèo.
0: Vũ cũng cười với vợ, nhưng mà chàng chợt nghĩ đến Phiên, em của Trọng. Chỉ có Phiên mới giúp được chàng trong cái sự quyết định có gả Ngọc Dung cho Trân hay không.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư 29 Tây tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 16 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Thẩm thoát mà chúng ta đã đi gần hết tháng 7 rồi, thưa quý thính giả. Và cái mùa lễ kỷ niệm 250 năm nó cũng qua khá là lâu. Tuy nhiên bây giờ trong chương trình của buổi tối hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái bài viết, những cái sự kiện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả qua những cái bài viết, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến đã cùng với quý vị thính giả sưu tầm, và Việt Tiến sẽ chọn lọc và sẽ gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi ngày sau đây. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay đã có một số những bản tin mà Việt Tiến thấy là cần phải được chia sẻ. Cái bản tin đầu tiên đó mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó có cái tựa đề là: trong một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Bài phỏng vấn đó đã gây ra một cái sự tranh cãi, và đó cũng là cái lý do mà Đảng Dân chủ cảm thấy lo sợ sẽ mất phiếu của cử tri trong cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, thưa quý vị khán giả. Tại sao là như vậy? Thì Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả ngay trong chương trình của buổi tối hôm nay. Và cái đấy là một cái bài viết của Joe Palin, là một cộng tác viên của Newsmax. Ông ta nói về giáo dục, thưa quý vị khán giả. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả, cái mảng giáo dục là một cái mảng rất là quan trọng trong đời sống của tất cả những cái xã hội trên thế giới. Và nếu như mà muốn có một cái quốc gia thịnh vượng, mạnh mẽ, thì phải có một cái nền giáo dục đúng đắn. Và ông Palin đã đưa ra một cái góc nhìn cho chúng ta thấy rằng cần phải có một cái nền giáo dục làm sao để cho thế hệ trẻ trở thành là những con người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Là vì thế hệ trẻ là tương lai, là sức mạnh của một quốc gia, thưa quý vị thính giả. Và nếu mà còn thì giờ đó, thì một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến muốn cùng chia sẻ cũng là một cái bản tin mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay. Một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng cái chủ trương của đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, họ đề xuất những cái điều như sau: xóa bỏ thường viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ chế độ tổng thống và xóa bỏ luật cải tạo ăn tơ cao. Đồng thời cuối cùng họ muốn mở cửa biên giới. Đó là những cái bài viết mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, đầu tiên Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài phỏng vấn, đây là một cái bản tin, một cuộc phỏng vấn thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đã gây tranh cãi, và Đảng Dân chủ cảm thấy lo lắng cho cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Cái cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn của Fox News, phỏng vấn một cái người đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, đó là bà Megan Romer. Bà xác nhận nhiều chủ trương gây tranh cãi như là xóa bỏ thường viện, thay thế chế độ tổng thống và tối cao pháp viện. Bên cạnh đó, họ còn đề xuất giải thể cơ quan di trú và hải quan, tiến đến xóa bỏ biên giới và ân xá cho những người nhập cư bất hợp pháp trở thành là công dân của Hoa Kỳ, và cắt ngân sách của đất đai, hướng đến xóa bỏ nhà tù, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái chương trình nghị sự của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, thưa quý vị khán giả. Và một cái đoạn video lan truyền mạnh ở trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều nhân vật dân chủ cảm thấy lo ngại sẽ bị Đảng Cộng hòa khai thác trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến lược gia cảnh báo thông điệp tranh cử của Đảng Dân chủ bị chệch hướng. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, ông Ted Cruz, ông Steve Scalise chỉ trích một cách gay gắt và cho rằng tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang lan rộng cách nhanh chóng. Một số nhân vật của Đảng Dân chủ như là John Fetterman cũng công khai phản đối, yêu cầu Đảng Dân chủ phải tách rời ra khỏi Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. và các ứng cử viên được Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ hậu thuẫn thắng nhiều sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, làm tăng thêm cái sự chú ý về cái tầm ảnh hưởng của chính trị của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Thưa quý vị khán giả, phát biểu của Romer đã gây tác động đến các cuộc đua tiểu bang, dẫn đến cáo buộc qua lại giữa ứng cử viên của hai đảng. Nhiều cáo buộc bị phía Đảng Dân chủ bác bỏ. Một số thành viên của Đảng Xã hội Dân chủ nghĩa Dân chủ cũng lo ngại chiến lược truyền thông của tổ chức này và cho rằng phát biểu quá cực đoan sẽ dễ làm mất lòng cử tri lao động. Và cuối cùng là nhà gây quỹ Dân chủ dự đoán cử tri độc lập sẽ phản đối các quan điểm đó và Đảng Cộng hòa sẽ tận dụng để mà công kích trong bầu cử. Cái cuộc phỏng vấn của Megan Romer, nó nói là cái điều gì? Nó không chỉ làm lộ ra những cái chủ trương cực đoan của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, mà nó còn bóc trần một cái sự thật rất là khó chịu, đó là Đảng Dân chủ không hề sợ những cái tư tưởng của Đảng Xã hội Chủ nghĩa đó. Những cái chủ trương đó có thể phá nát nền Cộng hòa của Hoa Kỳ, Đảng Dân chủ không lo sợ. Mà điều duy nhất họ lo sợ đó là cái gì? Đó là chính những cái tư tưởng đó bị nói ra quá sớm đã khiến cho Đảng Dân chủ có thể đánh mất quyền lực mà họ đã dày công xây dựng khi mà họ hợp nhất với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để mà mở rộng cái quyền lực của mình. Sự hoảng loạn của họ không phải là vì lo cho tương lai của Hoa Kỳ, mà vì lo cho cái tương lai chính trị của Đảng, chính Đảng Dân chủ. Thưa quý vị thính giả, họ lo sợ sẽ mất phiếu, mất ghế trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, và dẫn đến cái chuyện là họ sẽ không đạt được cái tham vọng của họ trong cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ này, đó là lấy lại thượng viện và hạ viện. Những cái chủ trương mà Romney xác nhận bao gồm cái gì? Đó là xóa bỏ thượng viện, thay thế chế độ tổng thống, giải thể cơ quan di trú và hải quan, chuyển đến xóa bỏ biên giới, ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm ngân sách quốc phòng, xóa bỏ nhà tù. Đó không phải là những cái ý tưởng mới xuất hiện trong một buổi phỏng vấn, mà chúng là cái nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ. Thưa quý vị thính giả, một cái mô hình mà lịch sử thế giới đã chứng minh là không thể nào vận hành mà không gây ra tổn thất nghiêm trọng cho xã hội. Từ Liên Xô đến Cuba, từ Venezuela đến Đông Đức, tất cả những quốc gia đã từng thử nghiệm cái mô hình chủ nghĩa xã hội đi đến chủ nghĩa cộng sản đều đi vào cái vòng xoáy suy thoái kinh tế, kiểm soát xã hội, đàn áp chính trị và cuối cùng là sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ. Khi mà nhà nước nắm toàn bộ quyền lực, người dân sẽ mất tất cả. Khi mà nhà nước kiểm soát toàn bộ kinh tế, người dân sẽ mất quyền tự chủ. Khi mà nhà nước quyết định mọi thứ, tham nhũng trở thành bản chất của hệ thống. Tất cả những cái điều đó không hề có ngoại lệ. Một khi mà cái chủ nghĩa xã hội đi đến đâu thì tất cả những cái điều đó nó sẽ diễn ra. Đảng Dân chủ biết rõ cái điều đó. Họ biết những cái tư tưởng đó không thể nào được chấp nhận bởi đa số cử tri của Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn dung dưỡng cho Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, vẫn để cho các ứng cử viên cực tả thắng sơ bộ ở New York, ở Colorado, ở Michigan, ở nhiều những cái tiểu bang khác, vẫn để cho cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó len lỏi vào cái nền tảng của Đảng Dân chủ. Họ làm như vậy không phải là vì họ tin vào chủ nghĩa xã hội, mà vì họ cần phiếu của cánh tả cấp tiến đó để cho họ có thể duy trì quyền lực của mình. Họ chấp nhận những tư tưởng phá hoại miễn là chúng được giữ trong bóng tối, miễn là chúng không bị phơi bày trước công chúng một cách quá sớm như hiện nay. Cuộc phỏng vấn của Romer đã phá vỡ thỏa thuận ngầm đó, và đột nhiên những cái điều mà Đảng Dân chủ muốn giấu kín lâu nay, những cái điều mà họ chỉ dám nói trong các cuộc họp nội bộ mà thôi, trong các nhóm vận động mà thôi, trong các diễn đạt cực tả mà thôi, thì bây giờ lại xuất hiện trên truyền hình quốc gia ở một cái đài bảo thủ rất là nổi tiếng, có nhiều những cái người theo dõi, đó là đài Fox News. Và phản ứng của họ cho thấy nỗi sợ thật sự là cái gì? họ không sợ những cái tư tưởng đó có thể phá nát Hoa Kỳ, mà họ chỉ sợ cho cái tương lai chính trị của mình. Họ chỉ sợ cử tri biết rõ họ đang làm gì, họ đang dung dưỡng cho cái gì. Họ đang dung dưỡng cho những cái tư tưởng phá hoại như vậy trong suốt nhiều năm, chứ không phải là mới bây giờ. Là vì đảng Dân Chủ đã nối kết với đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ trong suốt nhiều cái chu kỳ bầu cử, chứ không phải là mới đây, mới cái chu kỳ bầu cử này họ mới có một cái sự kết hợp, mà cái sự kết hợp này nó đã diễn ra trong nhiều chu kỳ bầu cử rồi, thưa quý vị tất cả. Và những cái tư tưởng đó chúng ta có thể thấy ở một số những cái dân biểu của đảng Dân Chủ, như là AOC, như là Ilhan Omar, như là Tlaib, như là Booker, rất là nhiều. Và ngay cả một cái nghị sĩ của đảng Dân Chủ già dặn, đó là Bernie Sanders. Ông ta không giấu giếm cái chuyện là ông ta yêu quý cái đảng, yêu quý cái chủ nghĩa xã hội như thế nào. Khi mà ông ta đã nhiều lần sang Liên Xô, đã đi honeymoon ở Liên Xô, và ông ta đã cảm thấy hào hứng khi mà thấy xã hội được phân phát thực phẩm, cái kiểu nhà nước xã hội. Ông ta nói rằng, ôi tôi thấy rất là hạnh phúc khi mà thấy hàng đoàn người đứng trước các quầy phát thực phẩm. Phát ngôn viên của Francesca Hong phải vội vàng giải thích, cái việc xóa bỏ cảnh sát và nhà tù chỉ là cái mục tiêu dài hạn mà thôi, chứ không phải là cương lĩnh tranh cử của bà. Như vậy thì bà không hề giấu giếm cái chuyện là bà đang ủng hộ cái việc xóa bỏ cảnh sát và xóa bỏ nhà tù, nhưng mà cái chuyện đó nó không xảy ra trong cái chu kỳ bầu cử này. Là vì sao? Là vì bà muốn giấu cái chuyện đó để đến khi bà có thể ngồi vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, thì lúc đó bà mới đưa những cái chủ trương này vào cái chương trình nghị sự của mình. Một cái thành viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ thừa nhận chưa phải lúc để công khai toàn bộ đường lối này, những cái lời thú nhận đó phơi bày bản chất chiến lược của họ. Đó là cái gì? Đó là không phải họ không muốn xóa bỏ các thiết chế của Hoa Kỳ, mà họ muốn làm điều đó một cách từ từ, đi từng bước một, để mà tránh gây hoảng loạn cho cử tri. Họ biết nếu như họ nói hết tất cả mọi cái điều này ra, họ sẽ mất phiếu, họ sẽ không bao giờ thắng được các cuộc bầu cử. Họ biết nếu công khai toàn bộ cái chương trình đó, họ sẽ bị từ chối ngay lập tức. Chính vì vậy, họ cố hết sức để mà giấu giếm nó. Nhưng mà giấu giếm không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ không thực hành. Khi mà họ đã có một cái vị trí nhất định ở trong cái quần máy chính trị của Hoa Kỳ, thì tất cả những cái chương trình nghị sự được giấu kín đó sẽ từ từ lộ diện, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy, họ chọn cách giấu, họ nói nhỏ, họ nói một cách mập mờ, mà chỉ nói thật khi họ nghĩ rằng thời điểm đã chín mùi. Nhưng mà cái thời điểm đó chưa kịp chín mùi, và nhưng Romney đã nói quá sớm. Cái sự đạo đức giả của đảng Dân Chủ thể hiện rõ nhất ở cái chỗ họ ủng hộ các ứng cử viên của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ khi cái điều đó có lợi cho chính trị, cho bản thân của họ. Nhưng mà khi những cái tư tưởng của đảng Xã Hội Chủ Nghĩa đó bị phơi bày, thì họ lập tức phủi tay, họ đổ lỗi, và họ giả vờ như họ chưa từng biết đến những cái tư tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ đó. Họ cũng phản đối đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ vì lo cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ phản đối cái đảng Xã Hội Chủ Nghĩa Dân Chủ chỉ vì họ lo cho chính quyền lực của mình. Họ lo sợ, họ không sợ những cái tư tưởng cực đoan đó sẽ phá vỡ cái cơ cấu xã hội của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà họ sợ những cái chủ trương đó sẽ đánh mất phiếu độc lập và phiếu của khối Trung Dung, sẽ làm cho họ mất đi quyền lực. Họ cũng sợ sự sụp đổ của các thiết chế dân chủ của Hoa Kỳ khi mà họ luôn tuyên bố là họ là cái người, họ là bên luôn bảo vệ cho cái nền dân chủ. Họ chỉ sợ sụp đổ của quyền lực chính trị mà họ đang ra sức để nắm giữ. Cuộc phỏng vấn của Romer không làm lộ ra cái tư tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ. Những tư tưởng đó, nó đã tồn tại trong một khoảng thời gian lâu rồi, thưa quý vị thính giả. Nó chỉ làm lộ cái nỗi sợ của đảng dân chủ. Đó là gì? Đó là nỗi sợ cử tri sẽ nhìn thấy sự thật mà họ đang muốn giấu giếm. Sự thật rằng, họ đã dung dưỡng cho một cái phong trào chính trị có khả năng phá vỡ nền tảng của Hoa Kỳ. Sự thật rằng, họ đã đặt quyền lực lên trên lợi ích của quốc gia. Sự thật rằng, họ không hề lo cho tương lai của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bằng tương lai, bằng họ lo sợ cho cái tương lai chính trị, cho cái quyền lực của mình. Đó mới là cái điều mà chúng ta đáng phải lo ngại, thưa quý vị khán giả. Và hy vọng rằng là trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây, tất cả những cử tri sẽ sáng suốt để mà chọn lựa những ứng cử viên nào đáng mặt để chúng ta gửi vàng. Một cái bài viết mà như Việt Tiến đã giới thiệu đến quý thính giả, đó là bài viết của Joe Fallon, viết vào ngày 22 tháng 7, thưa quý vị thính giả. Bài viết có cái tựa đề là cần phải giáo dục thế hệ trẻ trở thành là những người có trách nhiệm với tương lai của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Joe Fallon là ai? Là một người đàn ông gia đình đến từ Texas, sống bên con cháu và chắc của mình, và là hình mẫu điển hình của việc hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Ông ta đạt được nhiều thành công lớn trong cuộc đời, nhưng mà vẫn giữ cho chính bản thân mình những niềm tin giản dị và sâu sắc. Đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vào gia đình và vào Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Các bài viết của ông ta phản ánh tinh thần truyền thống đó với góc nhìn chân thành và lạc quan về một đất nước và giá trị gia đình. Giới trẻ và tương lai của Hoa Kỳ. Trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước vĩ đại của chúng ta được tạo nên bởi những con người độc lập và kiên cường, những người luôn gắn bó với các giá trị giản dị như là đức tin, như là gia đình và tự do. Kết quả là một Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ thịnh vượng. Ngoài ra một điều quan trọng không kém, đó là người dân Hoa Kỳ luôn tin vào việc giúp đỡ láng giềng và xem sự chăm chỉ là chìa khóa để thành công trong cuộc sống. Dù không hoàn hảo, chúng ta vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cam kết đó đã mang lại những thành quả xứng đáng. Cần phải khẳng định rõ ràng, để tiếp tục phát triển với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải duy trì những giá trị cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã đặt nền móng để xây dựng đất nước này, và đồng thời sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức mới để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Một tương lai đầy hứa hẹn phụ thuộc vào việc giáo dục mỗi thế hệ trở nên độc lập, kiên cường và thấm nhuần những giá trị giúp củng cố, chứ không phải là làm suy yếu cái nền tảng của quốc gia. Mặc dù việc thách thức hiện trạng là một truyền thống của người dân Hoa Kỳ, nhưng chúng ta cũng có truyền thống tôn trọng và thực hiện các cam kết đối với công dân. Một trong số đó là cam kết về an sinh xã hội. Tôi từng trò chuyện với nhiều người trẻ tại các sự kiện mình tham dự. Nhiều người trong số họ bày tỏ sự không ủng hộ đối với chương trình an sinh xã hội vì tin rằng quyền lợi này sẽ không còn khi họ đến tuổi nghỉ hưu. Là người có gia đình từng được hưởng các khoản trợ cấp dành cho những người khuyết tật và thân nhân người đã khuất từ chương trình này. Do cha của tôi bị khuyết tật và qua đời khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã có thể giải thích rằng an sinh xã hội thực chất là một chương trình bảo hiểm, trong đó chế độ hưu trí chỉ là một phần cấu thành. Cam kết về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên niềm tin giữa các thế hệ. Trong hơn 9 thập kỷ qua, người dân Hoa Kỳ đã dựa vào chương trình này để thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực nhất. Tuy nhiên, cam kết đó chỉ có thể bền vững nếu như mỗi thế hệ đều đóng góp một cách có trách nhiệm cho hệ thống và cho đất nước này. Việc giáo dục giới trẻ trở nên độc lập và cần cù là một yếu tố then chốt để duy trì niềm tin đó. Những người trẻ độc lập và chăm chỉ sẽ trưởng thành những công dân biết làm việc, đổi mới, cống hiến và gìn giữ các cam kết giúp duy trì sự bền vững của chương trình an sinh xã hội cũng như của toàn xã hội chúng ta. Ngược lại, sự phụ thuộc làm xói mòn hệ thống này bằng cách làm suy yếu tinh thần trách nhiệm chung mà chương trình an sinh xã hội đòi hỏi. Con đường dẫn đến sự tự chủ bắt đầu bằng việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ lý do tại sao hệ thống chính quyền của chúng ta, theo tầm nhìn của các bậc tiền nhân lập quốc, lại mang những nét đặc biệt nhất. Đối với chương trình an sinh xã hội, chúng ta cần giúp họ hiểu không chỉ cơ chế hoạt động, mà còn cả lý do tồn tại của chương trình này, cũng như hậu quả sẽ xảy ra nếu đất nước của chúng ta không bảo vệ được cơ chế đó. Là một chủ trương doanh nghiệp luôn ủng hộ hệ thống kinh tế thị trường tự do, Tôi luôn đánh giá cao điểm khác biệt của an sinh xã hội so với nhiều chương trình chính phủ khác, đó là người tham gia phải đóng góp vào hệ thống thì mới đủ điều kiện để hưởng các quyền lợi. Mặc dù anh em của tôi chưa từng đóng góp vào hệ thống khi còn trẻ, chúng tôi vẫn được hưởng quyền lợi nhờ vào những khoản đóng góp của cha mình. Chính nhờ ông, chúng tôi hiểu rằng mình cũng có quyền, có phần trách nhiệm và lợi ích gắn liền với hệ thống đó. Chúng ta cần giáo dục thế hệ tương lai về tầm quan trọng của việc trở thành là những người cùng gánh vác trách nhiệm đối với tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thay vì chỉ là những khán giả đứng ngoài cuộc. Khi hiểu được cách các quyết định chính sách ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của quốc gia, họ sẽ hình thành tư duy chủ động cần thiết để duy trì các chương trình như an sinh xã hội. Họ bắt đầu nhìn nhận bản thân là những người đóng góp chứ không phải là người sống dựa dẫm, là những người giải quyết vấn đề thay vì chỉ thụ động nhận sự hỗ trợ từ chính phủ. Bên cạnh tư duy về vai trò người cùng gánh vác trách nhiệm, công dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có thêm những phần phẩm chất khác để đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, trong số đó bao gồm sức mạnh và sự kiên cường. Đất nước của chúng ta sẽ luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong một thế giới đầy rẫy những sự nguy hiểm. Những thách thức đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo có tư duy phản biện, khả năng thích ứng và sự kiên trì. Những phẩm chất đó quan trọng như nhau, bất kể thách thức đó thuộc về chính sách đối ngoại hay là các vấn đề trong nước. Điều này đặc biệt đúng với những thách thức mà hệ thống an sinh xã hội đang phải đối mặt, bao gồm sự thay đổi về cơ cấu dân số, áp lực tài chính và bế tắc chính trị. Những người trẻ học được sự kiên cường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng, chương trình đào tạo lãnh đạo và sự tham gia vào các hoạt động xã hội sẽ trở thành là những người trưởng thành có khả năng đối mặt với các thách thức quốc gia bằng sự sáng suốt và lòng can đảm. Họ ít bị lung lay bởi thông tin sai lệch, tư duy ngắn hạn hay sự chia rẽ về chính trị. Thay vào đó, họ trở thành là những nhân tố ổn định, góp phần gìn giữ các thể chế thiết yếu. Sự trung tín và lòng trung thành. Sự trung tín có nghĩa là cam kết với sự thật, tinh thần trách nhiệm và sự thịnh vượng lâu dài của quốc gia. Lòng trung thành có nghĩa là sự tận tâm với các nguyên tắc cốt lõi của nước Mỹ, không phải là sự phục tùng mù quáng, mà là niềm tin kiên định vào giá trị và của việc đóng góp cho lợi ích chung. Khi người trẻ tiếp nhận những giá trị đó, họ sẽ trưởng thành và ủng hộ cho các chương trình như an sinh xã hội, không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì chương trình đó củng cố sức mạnh cho toàn bộ quốc gia. Tư duy chủ động. Chúng ta cần dạy giới trẻ cách lường trước các thách thức, tìm kiếm giải pháp và hành động trước khi khủng hoảng leo thang. Khả năng chi trả của hệ thống an sinh xã hội không phải là vấn đề xa vời, đó là một thách thức hiện hữu đòi hỏi sự lãnh đạo chủ động. việc dạy cho giới trẻ tư duy hướng đến tương lai sẽ giúp cho họ tham gia vào một cách tích cực và mang tính xây dựng vào các cuộc tranh luận về chính sách, đổi mới, sáng tạo, các giải pháp và ủng hộ những cải cách nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người về hưu trong tương lai. Trong bối cảnh xuất hiện những nỗ lực đưa chủ nghĩa cộng sản vào đất nước dưới chiêu bài chủ nghĩa xã hội dân chủ, việc chúng ta tái cam kết giáo dục cử tri, đặc biệt là giới trẻ, về những nguyên tắc đã đưa Hoa Kỳ trở thành là một quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời mình, tác giả đã chứng kiến nước Mỹ phát triển thịnh vượng và đồng thời chứng kiến nhiều ví dụ về sự suy yếu và sụp đổ hoàn toàn của các chế độ cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Đó là những bài học đáng giá cần phải được truyền dạy cho mọi thế hệ kế tiếp. Để biết thêm thông tin, đó là bài viết của Joe Fallon nói về cái việc là chúng ta phải dạy cho giới trẻ biết hòa nhập vào xã hội, biết chia sẻ, biết đóng góp, chứ không phải là chỉ biết thụ hưởng. Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ một cái bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả, nó thông qua một cái bản tin. Cái bản tin này đó, nó lại liên quan đến Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ, thưa quý thính giả. Nó không xa lắm với cái bản tin đầu tiên. Đó là cái gì? Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ Thượng viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ Tổng thống, xóa Tòa án tối cao và mở cửa biên giới. Cái bản tin này nó cũng xoay quanh cái cuộc phỏng vấn với Fox News của bà Meghan Romer, là đồng chủ tịch của toàn quốc của Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, xác nhận hàng loạt những mục tiêu gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức này. Bà Romney bà đồng ý với các mục tiêu dài hạn bao gồm cái gì? Xóa bỏ Thượng viện, thay thế chức Tổng thống và Tòa án tối cao theo mô hình mới, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp về dài hạn, cắt giảm ngân sách vụ chất đai, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Chính phủ hoặc công chúng sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Đây là một cái điểm rất gần với chủ nghĩa xã hội, thưa quý vị thính giả. Của cải của xã hội là của toàn dân. Robert cho rằng Đảng Dân chủ nên lo ngại vì các ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang đáp ứng kỳ vọng cử tri tốt hơn và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn là những người thuộc Đảng Dân chủ. Mục tiêu là tối đa hóa lá phiếu, không cố định vào một đảng nào cả. Họ nói rằng là họ sẽ tách ra khỏi Đảng Dân chủ một khi họ có chỗ đứng trong cuộc sống chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý thính giả. Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang thắng thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ với nhiều ứng cử viên đánh bại Đảng Dân chủ truyền thống như là Claire Vandes, Daria Lisa Chevalier, Brad Lander, Albert Gawash, Samantha Catan, David O'Kin, John Hunley, Christian Tate, Yelapa Saritupak, Melat Kiros, Chris Rapp và Janice Lewis George. Đảng Cộng hòa đã từng dùng sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ để cáo buộc Đảng Dân chủ trở nên cực đoan. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp và tịch thu tài sản tư nhân. Thượng nghị sĩ Ted Cruz phản ứng ngắn gọn, những người này thật là điên rồ. Cái chuyện mà xóa bỏ cái sở hữu tư hữu đó, nó không phải là mới, thưa quý vị thính giả. Chúng ta còn nhớ vào năm 2018 đó, khi mà Alexandria Ocasio-Cortez, là cái cô AOC đó, cô vừa mới trúng cử đầu tiên, cái nhiệm kỳ đầu tiên vào Hạ viện đó, cô đã từng phát biểu trước công chúng. Cô ta luôn lên án các giới chủ dân, nói những cái người đó là những cái người bóc lột những cái người đó là những cái người ngồi mát ăn bát vàng. Và cô ta nói rằng là nên phá bỏ đi cái chủ nghĩa tư hữu, của cải phải tập trung lại vào xã hội. Cô ta nói tất cả những cái điều đó, thưa cô thính giả, trong khi đó chúng ta sẽ thấy rõ ràng, để muốn trở thành là một tỷ phú không phải là ngồi mát để có thể ăn được bát vàng. Những cái con người là chủ nhân đó đó, họ thậm chí còn làm miệt mài hơn là chúng ta nữa. Như chúng ta thấy đó, những cái ông chủ của Apple đó, họ đã làm việc từ rất là sớm. Họ làm việc ở trong các garage, để đến khi họ có đủ cái nguồn tài lực thì họ mới mở những cái công ty. Và họ đã từng bước đưa công ty của họ lên như là chúng ta hiện thấy. Không phải là những cái người ngồi không để mà ăn, không phải là những người ngồi không để mà thụ hưởng. Họ đầu tư rất là nhiều để mà trở thành là một chủ nhân. Và bên cạnh đó, thưa quý vị khán giả, họ không có bóc lột ai cả. Là vì sao? Là vì ở đây nhiều công ty, thưa quý vị khán giả, nếu một ai đó cảm thấy mình bị bóc lột, cảm thấy là mình không hài lòng, thì chúng ta có thể nộp đơn cho một cái công ty khác. Họ không có bó buộc mình trong cái công ty của họ, không có, họ không thể giam giữ mình trong cái công ty của họ. Cho nên để mà nói rằng là họ bóc lột là không đúng, là vì mình đồng ý đi làm, chứ họ không bắt mình phải vào làm cho họ. Đây là một cái sự tự nguyện, thưa quý vị thính giả. Cái sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang phơi bày một cái thực tế đáng lo ngại. Đó là cái gì? Đảng dân chủ, dù cố ý hay vô tình, đã mở cửa cho một lực lượng mang tham vọng tái thiết toàn bộ xã hội Hoa Kỳ theo mô hình xã hội chủ nghĩa cực đoan. Họ tin là họ có thể tận dụng năng lượng cấp tiến đó để mà mở rộng cái quyền lực cho đảng xã hội, đảng dân chủ của mình, nhưng mà vẫn giữ được cái ảnh hưởng của mình. Nhưng mà trên thực tế, những gì đang diễn ra lại có đi theo chiều ngược lại. Đảng xã hội chủ nghĩa đang lợi dụng đảng dân chủ như là một con đường để mà thâm nhập, để mà tranh cử dưới danh nghĩa đảng dân chủ để tránh lãng phí lá phiếu. Rồi họ chờ đợi thời cơ, đến lúc họ đủ mạnh, họ có thể tách ra để mà tranh cử độc lập. Khi mà lực lượng đủ lớn, họ hoàn toàn có thể đẩy đảng dân chủ ra rìa và chiếm lấy không gian chính trị mà họ đã từng mượn để bước vào. Điều đáng trách là đảng dân chủ đang nuôi dưỡng một con quái vật chính trị. Họ tưởng là họ có thể kiểm soát được nó, nhưng mà thực chất họ đang trao cho nó quyền lực và tính chính danh. Cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không chỉ dừng lại ở việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống, cải tổ tòa án tối cao hay giải thể cơ quan di trú và hải quan. Họ còn hướng đến việc quốc hữu hóa hầu hết các tập đoàn lớn, xóa bỏ sở hữu tư nhân, vận hành xã hội theo mô hình tập trung quyền lực và nhà nước, một mô hình từng khiến cho nhiều quốc gia phải rơi vào khủng hoảng một cách sâu sắc. Nguy hiểm nhất đó là họ còn chủ trương xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù, giảm mạnh ngân sách cảnh sát và ngũ giác đài, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ những người nhập cư bất hợp pháp. Đây không phải là cải cách, mà đây là phá bỏ cấu trúc của nhà nước Cộng Hòa, phá bỏ tam quyền phân lập. Mô hình đó là một cái mô hình đã bảo vệ cho nền tảng dân chủ của Hoa Kỳ suốt hơn hai thế kỷ. Điều đáng lo ngại đó là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang sử dụng đúng những cái chiêu bài quen thuộc của chủ nghĩa xã hội. Là cái gì? Là hứa hẹn phúc lợi miễn phí, nhà nước chu cấp mọi thứ, tạo ảo giác về một xã hội không tưởng, nơi mọi người được chăm lo từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời. Những khẩu hiệu đó luôn hấp dẫn đối với một bộ phận cử tri trẻ, những người chưa từng chứng kiến hậu quả của mô hình đó, mô hình xã hội chủ nghĩa ở ngoài đời thật. Và chính nhờ những cái lời hứa đó, các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang mở rộng chiến thắng trong hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ một cái list những cái người chiến thắng như Việt Tiến đã chia sẻ đến quý thính giả. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, họ đã đánh bại nhiều ứng cử viên của Đảng Dân Chủ truyền thống, chứng minh rằng chiến lược thâm nhập đang mang lại hiệu quả vượt xa dự đoán. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiều người đã phải nếm mùi thất vọng, như trường hợp thị trưởng của New York Zoran Mamdani là một ví dụ rõ ràng nhất. Chỉ mới hơn có nửa năm, ông ta đã phải đối mặt với hàng loạt những cái phản ứng vô cùng tiêu cực, từ những cuộc biểu tình phản đối cho đến những lời kêu gọi phế truất. Vụ việc mới nhất cho thấy cộng đồng người Dominican yêu cầu cấm Mamdani tham dự vào lễ tưởng niệm 11 tháng 9 vì những cái phát biểu gây chia rẽ và các mối quan hệ chính trị trước đây của ông ta. Những người đã từng tin rằng Mamdani đại diện cho một tương lai tiến bộ thì bây giờ lại cảm thấy bị phản bội bởi các chính sách vô cùng cực đoan của nó, thiếu thực tế và gây tổn thương cho cộng đồng. Một xã hội thăng tiến không ngừng nhờ cạnh tranh, sáng tạo và tự do cá nhân chỉ tồn tại được khi có hệ thống pháp lý vững chắc, có tổng thống đứng đầu nhà nước Cộng hòa, có lưỡng viện quốc hội và có tòa án tối cao đủ mạnh để bảo vệ hiến pháp. Khi mà những cái trụ cột đó bị phá bỏ, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn và cái quyền lực sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ nhân danh công bằng xã hội. Lịch sử đã chứng minh hậu quả của nó, hậu quả của mô hình xã hội chủ nghĩa. Venezuela từng là một quốc gia giàu có, thịnh vượng, nhưng chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn áp dụng chủ nghĩa xã hội cực đoan, đất nước đó đã rơi vào khủng hoảng, kinh tế sụp đổ, người dân nghèo đói, xã hội hỗn loạn. Cái con đường mà đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang theo đuổi mang dáng dấp của chính cái bi kịch đó. Khi mà một tổ chức mang tư tưởng cực đoan được dung dưỡng trong lòng của một đảng lớn, khi họ dần chiếm lấy quyền lực và lấn át tất cả mọi tiếng nói ôn hòa, thì sự sụp đổ không còn là điều xa vời. Đảng Dân Chủ đang đánh cược với tương lai của chính họ, và nguy hiểm hơn là họ đang đánh cược với tương lai của cả nền dân chủ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và một cái điều mỉa mai nhất, đó là Đảng Dân Chủ là lực lượng luôn lớn tiếng cáo buộc Đảng Cộng Hòa muốn phá hoại nền dân chủ và phá vỡ nhà nước Cộng Hòa, thì hà lại chính họ, là chính Đảng Dân Chủ, là lực lượng đang dung dưỡng những thành viên mang tư tưởng cực đoan nhất, thưa quý vị. Những người không công khai chủ trương xóa bỏ các thiết chế của nền tảng Hoa Kỳ. Họ tự nhận mình là đảng bảo vệ dân chủ, bảo vệ nhà nước Cộng Hòa, nhưng trên thực tế, những cái gì mà họ đang làm là mở đường cho một cái lực lượng có khả năng phá nát chính nền dân chủ và nền Cộng Hòa đó. Chỉ để phục vụ cho cái gì? Cho tham vọng quyền lực của đảng dân chủ. Cái điều đó hoàn toàn phù hợp với tuyên bố đã từng gây tranh cãi của lãnh đạo khối thiểu số thượng viện, người nói rằng họ sẽ làm tất cả mọi cách để giành lại quyền lực, bất chấp cách mà họ thực hiện là gì. Khi mà một đảng sẵn sàng hy sinh cấu trúc nền tảng của quốc gia để đổi lấy lợi thế về chính trị, thì cái sự suy tàn không còn là nguy cơ xa vời mà nó đã bắt đầu. Tất cả những cái điều đó, thưa quý tín giả, chúng ta đang thấy, đang chứng kiến. Và nguy hiểm hơn đó là một số rất là nhiều những cái người trẻ đang tin vào những cái chủ trương của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, thưa quý vị khán giả. Mà cái điều nguy hiểm đó là một cái người mà đang có tiếng nói rất là mạnh, có vài triệu người theo dõi ở trên cái nền tảng Twitch, đó là Hassan Piker. Cái tay này đó, nó mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó nói rằng, nó tuyên bố là là Hoa Kỳ đáng phải nhận cái cuộc khủng bố 11 tháng 9. Lúc ca người Mao Trạch Đông là cái người đã khiến cho 80 triệu công dân của Trung Quốc thiệt mạng dưới thời cách mạng văn hóa ở Trung Hoa, Trung Cộng, thưa quý vị tác giả. Nó cho rằng Mao Trạch Đông là một cái vĩ nhân, là một cái nhà lãnh tụ vĩ đại nhất trên thế giới. Cái điều đó nó công nhận trong một cái buổi livestream của nó vào ngày 20 tháng 7. Cái tên này nó đã nhiều lần tuyên bố là Hoa Kỳ đáng phải hứng chịu cái vụ 11 tháng 9. Nó lên tiếng, nó bị chỉ trích là vì xem nhẹ các vụ tấn công ngày 7 tháng 10 vào Do Thái đã khiến cho nhiều người Do Thái thiệt mạng và nhiều người bị bắt làm con tin. Nhiều những con người như vậy, thưa quý thính giả, đang góp phần để mà phá nát cái xã hội Hoa Kỳ. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì có lẽ là Việt Tiếng xin được tạm ngưng phần chia sẻ của mình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiếng vào chương trình kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây thì Việt Tiếng một lần xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Viện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri
2: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, chào đón quý vị đến với TNT Media Live. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học Và Đời Sống vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California. Xin được gửi lời chào Tái Ngộ đến Đông Y Sĩ Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston. Xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi đang xem chương trình. Xin kính chào Nô Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng.
1: Đây là nóng nghe hả?
0: Vâng, hôm nay thì mát mẻ, tương đối mát mẻ trở lại thưa với tất cả quý vị. Dạ. Trong khi đó thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể cạnh tranh nổi với Houston với cái nóng rồi.
1: Vào mùa này là được rồi. Dạ vâng. Đừng cạnh tranh cái nóng.
0: Mùa này thì chúng tôi chịu thua Houston rồi. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, rất là lý tưởng, chỉ có 70 mấy độ vào lúc cao nhất trong ngày.

0: vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ California, và sẽ được phát lại trong cái chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi, cũng như quý vị có thể xem lại chương trình này ở trên website, trên channel của Đài Tiếng Nước Tôi tại tntmedialive.com. Vâng, quý vị có thể vào đó, hoặc là quý vị vào YouTube, quý vị đánh cái chữ TNT Media Live, rồi quý vị bấm search thì quý vị sẽ thấy cái logo màu xanh của đài hiện lên. Quý vị bấm vào đó thì quý vị sẽ xem được những cái chương trình video của đài, cũng như các chương trình mà chúng tôi làm livestream trực tiếp, chẳng hạn như chương trình này. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục Y học và đời sống này, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, hoặc là có những vấn đề mà cần nói chuyện thẳng với Đông y sĩ Mai Tiên liên quan đến vấn đề sức khỏe theo cái nhìn của Đông y, quý vị có thể nói chuyện với Đông y sĩ Mai Tiên bằng cách gọi số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa qua cái số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy ở trên màn ảnh mà quý vị thấy, đó là 281-495-0268. Quý vị có thể ghi số điện thoại này xuống để khi cần quý vị gọi cho Đông y sĩ Mai Tiên. Và nếu lúc đó Đông y sĩ Mai Tiên bận đang khám bệnh cho bệnh nhân, thì quý vị có thể để lại cái lời nhắn, tên và số điện thoại của mình. Sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ gọi trở lại để có thể giúp quý vị giải đáp một số những cái thắc mắc, hoặc là giúp quý vị trong những cái vấn đề sức khỏe mà quý vị đang gặp phải. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Quý vị có thể gọi vào số này. Hoặc giả là quý vị nếu muốn mua những cái loại dược thảo để mà tăng cường sức khỏe của nhà thuốc Hoa Đà Houston, quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc ở trong nhà thuốc, và các anh chị này đã được hướng dẫn, đã được huấn luyện để có thể trả lời những cái câu hỏi của quý vị liên quan đến những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà. Và nhà thuốc Hoa Đà đặc biệt, như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị từ lâu, đã chế biến ra những cái loại dược thảo đông y qua cái hình thức cái viên thuốc con nhộng, nó rất là dễ uống và tiện lợi cho quý vị. Ngoài ra dĩ nhiên những cái loại thuốc mà thuốc nước, hoặc là những cái loại dược thảo để quý vị nấu thuốc theo cái phương thức từ trước đến giờ, phương thức cổ truyền cũng có. Cho nên quý vị tùy theo quý vị, nếu quý vị không có thời gian thì quý vị có thể sử dụng những cái loại dược thảo đã được chế biến sẵn thành viên con nhộng. Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi nhà thuốc Hoa Đà là 281-495-0268. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông y sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh mà dường như là bên phía nam thì nó bị nhiều hơn là bệnh phái nữ thì phải, chúng tôi không có rành lắm, nhưng mà nghe nói là dường như bên phái nam nó bị nhiều hơn. Đó là cái bệnh mà tiểu lắt nhắt, tiểu không có cầm được. Thì chắc có lẽ là nó liên quan đến vấn đề bàng quang, niệu đạo, hay là một số những cái tuyến tiền liệt của bên phía nam. Bên phía nữ cũng có thể sẽ bị như vậy, nhưng mà dường như theo như cái thống kê thì bên nam lại bị nhiều hơn. Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi còn cùng với Đông y sĩ Mai Tiên sẽ nói về vấn đề này để xem coi tại sao mà chúng ta lại bị cái căn bệnh này. Và nếu mà bị rồi đó thì những cái triệu chứng nó ra sao, nó sẽ bất tiện như thế nào, nó sẽ khó chịu ra sao, để rồi sau đó đưa ra một số những cái phương thức để chúng ta có thể làm giảm bớt những cái khó chịu, rồi sau đó có thể nếu được trị liệu một cách dứt khoát để cho chúng ta không còn gặp những cái phiền phức về cái căn bệnh này nữa. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Hồng sẽ nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để đầu tiên nói về căn bệnh này, những cái bất tiện và nó từ đâu nó đến, tại sao mà nó đến với tôi mà nó không chịu đến với ông kia, hay là nó đến với người này mà nó không đến với người khác. Cái đó tùy theo cơ thể của mỗi người. Và sau đó dĩ nhiên sẽ phân tích ra những cái loại dược thảo để giúp cho cái căn bệnh này. Vâng, xin mời Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, khi mà mình nói về cái đường tiểu đó thì trong cái đông y của chúng ta khi mà nói về

0: tiểu tiểu thì mình thường thường ngày hôm nay là mình sẽ nghĩ đến là cái hệ thống bàng quang, cho nên có nhiều người họ nói là cái bladder là cái bàng quang của mình á, nó có vẻ là nó overactive. Nhưng mà cái nhìn của đông y thì tôi nghĩ rằng nó hợp lý hơn. Đông y cho rằng là trong cái thận của chúng ta nó có vấn đề. Nếu mà nói như vậy thì đối với tây y thì nó có dễ không hợp lý, tại vì nước tiểu là nó nằm ở bàng quang mà mắc quá là dính dáng tới thận, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà mình tìm hiểu về đông y sâu xa nữa thì mình sẽ thấy rằng cái quyển sách Vỡ Lòng của đông y chúng ta là đều có một cái sự tương quan, có nghĩa là thận với bàng quang nó là một cặp thưa quý vị, cũng như phổi với đại tràng nó là một cặp đó. Thì chúng ta phải có nghĩa là cái bên đông y họ đã thấy từ xa xưa, từ rất là lâu. Vậy thì cái gì mà nó làm cho người ta bị sưng nhiếp phổi tuyến, mà người ta những người bị sưng nhiếp phổi tuyến là họ đi đến cái tình trạng là đi tiểu không được, tự vì cái đường ống dẫn tiểu nó bị sưng, viêm nó sưng lên thưa quý vị đó. Những cái người này á, thường thường á, là họ bị cái phần gọi là âm hư, có nghĩa là cái phần trong cái đông y nó nói phần âm hư, cái nghĩa là cái phần âm nó bị thiếu, cho nên cái phần dương nó nhiệt quá, lâu ngày cái thận dương nó bị nhiệt quá thì nó làm cho cái trường hợp này nó xảy ra, cho nên nó sưng cái khi mà nó bị nhiệt quá thì nó thực sự nó sẽ làm gì mình chưa thú vị, nó sẽ làm viêm sưng, nổi mụn nổi đồ đại khái như vậy. Thì trong cái hệ thống thận thì nó sẽ làm viêm sưng, mà khi mà nó viêm sưng thì cái ống đường tiểu của chúng ta nó sẽ bị chèn ép, nó sưng lên rồi thì nó cái nước tiểu nó không có thoát ra được. Đó là những cái đề nhiếp hội tuyến, cho nên nhiếp hội tuyến thì thường chúng ta sẽ dưỡng về cái thận âm nhiều hơn và giúp cho những cái vị thuốc mà để cho nó giúp cho nó tiểu tiện, nó gọi là nó thuận lợi hơn, là như sa tiền tử rồi chẳng hạn, như là trạch tả rồi chẳng hạn, ví dụ quý vị sẽ thường thấy trường hợp không. Còn cái vụ mình đi tiểu mà thứ hai là cái thận dương của mình nó có vấn đề, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái thận dương, cái nghĩa là nó bị lạnh thưa quý vị. Và cái thận dương nó bị lạnh đó thì cái đường tiểu của nó đưa về bằng quang, mà nếu nó đưa về bằng quang mà nó không có một cái sự cân bằng trong đó thì làm cho cái bằng quang hiểu lầm là ok đưa xuống thì tôi thải ra thôi, có nghĩa là nó bắt cho cái người bệnh nhân nó cứ đi tiểu hoài, nó đi tiểu tôi đi tiểu hết mà ông thầy, mà sao mà nó nước tiểu đâu mà nó cứ vẫn bắt từ ở về ngồi chút xíu là lại đi tiểu nữa. Đó là một cái sự mà gọi là trong cái đông y nó gọi là cái phần dương nó bị khí suy, cái nghĩa là phần dương nó suy từ cái gì, cho nên cái hai cái trường hợp nó khác nhau. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình chữa về cái đi tiểu đêm nhiều lần, nhiều người bị lắm, nhưng mà cho đó là một cái chuyện bình thường. Ngày hôm nay khi mà họ nghe những cái câu chuyện này đó thì những người lớn tuổi thì họ cũng có nghe, nhưng mà riết rồi mình dùng cái tay y riết rồi mình cũng quen rồi, mình cho đó chuyện là bình thường là sao thưa quý vị. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ mà họ có những cái loại thuốc mà chữa được hay là không chữa được gì đó mà nó nặng nề quá thì họ nói ok thôi khuyên cụ về băng tả. Thì có thể là những cái người mà lớn tuổi thì băng tả thì nó cũng tạm gọi đi, tự nhiên người lớn tuổi cũng chẳng có đi đâu, nhưng mà những cái người trẻ thì sao, cho nên bệnh nó đâu có phân biệt là trẻ già, đâu phải là âm hư là chỉ cho những người già, là gọi là khí mà dương suy thì chỉ dành cho người nam không thôi, chỉ dành cho đàn ông không thôi đâu thưa quý vị. Những cái người già không, mà tất cả, thì nếu mà cái cơ thể chúng ta nó không quân bình thì nó sẽ bị trường hợp như vậy. Cho nên để nói rõ ra hai cái trường hợp là đi tiểu, còn cái đi tiểu mà gọi là nhiếp hội tuyến á, là âm hư, nó tiểu không được, cho nên cái tiểu ra nó ráng hò rặn ra, còn cái này nó tiểu ào ào rồi thưa quý vị, nhưng mà nó lại bị lát nữa là nó lại bị tiểu nữa. Còn cái đường tiểu của cái người mà bị mà gọi là nhiếp hội tuyến á thì nó bị hẹp được rồi, nó bị nhiệt, nó sinh ra là inflammation, cho nên nó làm nhiệt cái chỗ đó là nó bị hẹp lại thì nó lại khác đi, cho nên hai cái trường hợp nó khác nhau, cho nên không có giống nhau, cho nên mình cẩn thận. Tự nhiên cái người này họ rặn ra được một chút xíu thì thôi, mình cứ đứng hoài lâu quá rồi thôi thì cũng đi vô, nhưng mà đi vô thì nó lại mắc tiểu thì mình đã tiểu có hết rồi thưa quý vị, nó làm cho cái người ta đi ra đi vô hoài rất là khó xử, khó chịu, và đến cái độ một ngày nào đó nó làm cho mình không có thể chịu đựng được nổi, frustrate quá rồi đó, thì cái giải pháp đi đến đó là chỉ làm thông cái đường tiểu, là bổ sẻ để làm thông cái đường tiểu. Nhưng mà tôi nó cũng có nói thêm á, thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình nhân dịp mình nói về đường tiểu á, thì mình phải hỏi rõ người bác sĩ. Tại vì khi mà thông cái đường tiểu rồi, tôi thấy đại đa số là cái phần mà họ sử dụng cái dao kéo nhiều quá, cho nên những cái hệ thần kinh ở cái những cái đường máu kinh lạc để mà nó đưa xuống cái hệ thống mà và đường tiểu của mình nó bị mất đi khá nhiều, cho nên cái dương sự khi mà cái vấn đề sinh lý nó không có còn nữa. Khi có nhiều người họ chinh hửng, thưa quý vị, khi mà họ cứ nghĩ là đi mổ về là giải quyết đường tiểu thôi, nhưng mà đi mổ về còn cái chuyện đó bây giờ nó không còn làm việc nữa thì cũng là một cái rắc rối. Cho nên tôi nhất là những người nhiếp hậu tuyến, mà nếu mà mình đã nhiếp hậu tuyến thì mình không chữa đông y. Chữa đông y thì đã có những cái phương thuốc, nhưng mình đã tìm ra được cái phương hướng là âm suy, thì dĩ nhiên là bên đông y các thầy sẽ chữa được thôi, là dưỡng âm là và lợi tiểu thôi. Cái chiều hướng đi sẽ là dưỡng âm lợi tiểu, đơn giản vậy, dưỡng cái âm cái thận âm và lợi tiểu, thì cái nước tiểu sẽ tự động nó cái đường mà dẫn ra đó bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường, nó không còn bị nhiệt nữa. Khi mà cái âm huyết nó đầy nhiều lên rồi đó, thì cái chỗ đó nó không còn bị nhiệt nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ bị không có bị sưng, mà không bị sưng thì người ta sẽ đi tiểu bình thường trở lại. Đó là lý do. Cho nên sưng rồi thì làm sao mà đi tiểu trở lại bình thường được, thì mình phải giải quyết cái viêm đó, cái inflammation đó, thưa quý vị. Còn bên Tây y thì dĩ nhiên là thấy sưng rồi thôi, tốt nhất là nên thông. Nói thì dễ, làm thì nó cũng dễ đó, nhưng mà mình để lại cho một cái hậu chứng cho những cái người bị prostate, bị phổi tuyến, rất là tội nghiệp, thưa quý vị. Và cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị nghe những cái thông tin này đó, thì quý vị cũng hãy lưu ý nghe lời khuyên của tôi, là khi mà mình bị nhiễm phổi tuyến mà mình nói phải đi giải phẫu thì phải hỏi rõ bác sĩ, phải hỏi rõ, thì trách nhiệm của họ phải trả lời cho quý vị, chứ họ có thể nói rằng tôi không biết, cho tôi bẩm phổi, tôi đi mổ rồi, họ biết rất là rõ. Và cái trách nhiệm của họ là ở trong ngành chuyên môn, họ sẽ nói rõ cho quý vị. Còn không nói thì dĩ nhiên là tôi chỉ giải quyết cái vấn đề bây giờ đi tiểu tiện thông rồi thôi, chứ còn cầm lê khiếu nại cái gì nữa, nhưng mà quá trễ rồi, vâng, thưa quý vị. Đó cũng là một cái cách mà bác sĩ họ sẽ khuyên mình là nên làm theo phương pháp này, hay là làm phương pháp kia. Họ cũng có rất là nhiều phương pháp mà theo sự hiểu biết của tôi. Còn cái tiểu của mình đi nói ở đây, mình nói ở đây là ngày hôm nay là mình nói về cái thận dương nó suy, khí suy, hay là còn nói là khí suy. Thì cái thận dương nó suy thì nó sẽ bị lạnh đi, thưa quý vị. Nó làm cho cái triệu chứng của cái thận dương suy là nó làm cho mình cái thận nó không còn ấm nữa, nó còn không còn quân bình nữa, cho nên nó làm cho cái hệ thống bàng quang á nó rất là nhạy cảm. Tại vì nó ngày xưa nó đưa cái phần mà nước qua rồi đó thì nó cũng ấm áp rồi này kia, mà sao bây giờ nó đưa qua lạnh quá, thì cái bàng quang nó sẽ nhận được cái tín hiệu là ok thôi, thì cái signal nó không còn nhịp nhàng nữa, thì nó cứ thải ra thôi, cho nên nó làm mình đi tiểu. Cho nên mình khi mình nghe người bệnh nhân họ nói rằng tôi đi tiểu thông, tôi đi tiểu hết, nhưng mà nó cứ bắt tôi đi tiểu hoài, thì dĩ nhiên là cái người này mình biết ngay là cái phần mà gọi là cái thận dương nó họ suy, thưa quý vị. Cho nên họ mới đi tiểu nhiều lần, họ chỉ tiểu hết, kiếm tì cái bladder, nhưng mà lại đi. Còn cái trường hợp của cái ông mà bị prostate nó khác, thưa quý vị, nó sưng quá rồi mình đi tiểu, mình rặn ra được chút, rồi nước tiểu nó vẫn còn đó, mình rặn ra được chút xíu thôi, rồi lại là mình sẽ trở lại, mình đi ra rồi khác sâu trở lại, cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau, cho nó không có giống nhau. Nếu mà mình chữa trị không đúng thì mình sẽ làm cho người bệnh không có gạt hái được cái kết quả như ý, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái đường tiểu đó, vì nó xảy ra rất là nhiều người già rồi, mình cái thận dương mình nó suy là cái chuyện đương nhiên, hay là có những cái người mà họ đang làm việc văn phòng, họ đang làm việc với bệnh nhân, rồi đang làm việc với khách hàng, cứ hơn chút mà đi tiểu vậy, hơn chút mà đi tiểu vậy, thì làm sao làm việc, thưa quý vị. Có rất là nhiều người lớn tuổi rất là khổ sở, nói là tôi con cháu thì nó cứ khiếu nại là đi đâu rồi, dẫn cha mẹ theo, nhưng mà ổng bà là không thích, cứ từ chối bài bãi, mà cứ nói là đi chạy từ đây đi tới Texas, đi Louisiana 6 tiếng nha, là ổng từ chối ngay, hay là đi chỗ nào mà lâu lâu là ông từ chỗ ngay, thưa quý vị, ông bà đã từ chỗ ngay, tại sao mà ba má mình già không có đi đâu nữa. Không phải, khi mà hỏi rõ và tâm sự ra đó thì ở một chút mà mình bắt con nó dừng vô cái khay xăng ngay cái gì đó để mà đi tiểu, mà nhiều lần như là nó phiền quá phải không, từ gì đó. À, không thôi thì họ phải mang tả, nhưng mà nhiều khi mang tả thì không có thích lắm. Đó cũng là những cái điều mà chúng ta cũng còn cần phải lưu ý, thưa quý vị. À, thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái phần đó. Thì trong này, trong một cái bài thuốc của Đông Y thì dĩ nhiên là cái bài này mình phải dưỡng cái thận dương và giúp cho cái đường tiểu của mình nó sẽ thông thoáng trở lại, thưa quý vị. Cho nên là mình vừa bổ thận dương và mình vừa quân bình lại cái phần mà gọi là huyết dịch để cho giúp cho cái thận dương nó ấm lên. Mà khi cái thận dương nó ấm lên thì thận với bằng quang họ sẽ làm việc, nó làm việc rất là nhịp nhàng với nhau. Ngày hôm nay thì bây giờ để chứng minh cái điều đó thì chúng ta sẽ nói về những cái vị thuốc, chẳng hạn như một cái vị thuốc mà chúng ta thấy ở đây là ích trí nhân. Ích trí nhân là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y chúng ta dùng rất là nhiều cho cái dưỡng cho cái ôn cái thận, là cho nên nó giúp cho cái thận nó ấm lên đó, thưa quý vị, và nó dưỡng cái tỳ. Tại vì tỳ là cửa ngõ của cái thận, cho nên nếu mà bình thường mình ăn uống lạnh lâu ngày cái thận dương mình nó cũng lạnh, thưa quý vị. Cho nên tại sao ông bà mình khuyên mình ăn uống ấm, ăn ấm uống ấm. Thì ích trí nhân, cái vị của nó là cây mà tính nó ôn, nó đi vào cái kinh thận và kinh tỳ, thưa quý vị. Ích trí nhân đặc biệt nhất là trị cho tiểu không tự chủ nè. Có nhiều người khi mà muốn đi tiểu là trong đầu là phải chạy ngay, chứ không có thể nào mà gọi là chờ hay là nín được, thưa quý vị. Cho nên ích trí nhân giải quyết cái vấn đề này là ôn lại cái thận dương, gọi là ôn thận đó, là làm cho ấm cái thận lên đó, trị tiểu không tự chủ. Và cũng hay là những cái người mà đi tiêu chảy rồi đó, đi mà dễ bị đi tiêu chảy rồi đó, là cũng dùng cái dược thảo này ích trí nhân rất là nhiều. Tự vì ăn uống lâu ngày cái hệ thống tỳ vị của mình nó bị lạnh đó, thưa quý vị. Cho nên mình ăn nó cứ thải ra. Cho nên khi mà mình dùng ích trí nhân thì đó là lý do tại sao mà ích trí nhân là đi vào tỳ và thận là vậy đó, dưỡng hai cái hệ thống đó cùng một lúc. Thì nếu mà mình dưỡng cái thận không mà cái tỳ nó lạnh đó, thì sớm muộn gì cái thận nó cũng bị lạnh trở lại, hay là cái kết quả nó cũng sẽ chậm đi. Thì cho đặc biệt nhất là những cái người đái dầm rồi cũng rất là hay, thưa quý vị. Chúng ta trong cái Đông y mình cho những người đái dầm đó, thường mình sẽ dùng ích trí nhân, mình sẽ dùng sân dược, rồi mình sẽ dùng ô dược, mình làm cho cái thận nó ấm lên, thưa quý vị. Hay là những cái người mà đi cầu mà nó có bọt rồi đó, hay là đi tiêu chảy rồi do cái tỳ nó hư đó, thì mình cũng trong Đông y cũng dùng ích trí nhân với phục linh với sân dược rồi đẳng sâm với bán hà để mà hỗ trợ cho cái trường hợp này, rất là hay. Như vậy thì có nghĩa là bên Đông y đã thấy từ lâu phải dùng cái dược thảo ích trí nhân trong cái bài thuốc đó để mà hỗ trợ. Thì khi mà nó hỗ trợ thì cái lợi ích của cái Đông y á là mình vừa hỗ trợ được cho cái thận dương của mình và nó ấm lên, thì nó không làm cho mình đi tiểu đêm, đi tiểu lắc nhắc hay là đi tiểu gấp rồi đó dài lâu. Và đặc biệt nó cũng làm cho cái hệ thống mà những người nào mà đi tiểu đêm hay đi tiểu nhiều, thực sự cái bụng của họ nó cũng không có chắc lắm đâu. Tại vì cái thận dương mà nó lạnh thì dĩ nhiên cái tỳ nó cũng phải lạnh, tại vì ảnh tỳ nó ảnh hưởng vô cái thận dương, thì thận dương lạnh thì cái tỳ cũng phải lạnh, điều gì đó là cái nguyên tắc chung. Tại vì họ đi một cặp nhau mà đi chung nhau mà cái hướng đi của nó như vậy, thì dĩ nhiên là, cho nên chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều người, cái bài này nó cũng giúp cho rất là nhiều người. Khi mà có nhiều người hay nói với tôi là họ ăn cái gì vô, họ vừa ăn xong là họ chạy đi, họ phải đi cầu, ăn xong là phải đi cầu, vài ngày họ đi cầu 3-4 lần như vậy, thường như vậy. Như vậy thì nó có đúng hay không? Đi cầu thường thường chỉ 1 ngày 1 lần thôi, thưa quý vị, chúng ta không có đi nhiều lần như thế. Và cái phần của mình đó, nó phải là có khuôn đàng hoàng, thì nó sẽ có cái giá trị hơn là cái phần nó nát, nó lỏng nha, thưa quý vị. Cho nên nếu mà nó bố quá thì chúng ta có một cái gì đó mà nó không ổn thì dĩ nhiên mình sử dụng những cái dược liệu khác. Nhưng mà trong cái trường hợp này ích trí nhân hỗ trợ rất là tốt cho những cái người nào mà đi tiểu không có tự chủ. hả, mà nghĩ hả, mà bắt tiểu là phải đi, nửa đêm đang nằm ngủ dậy hả, mà bắt tiểu là phải thức dậy đi chứ không có nằm ráng được nữa. Thưa quý vị, hồi trẻ thì mình nằm ráng ăn được phải không, mình nhịn bao lâu cũng được phải không, nhưng mà nếu mà bị cái chứng bệnh này thì nó sẽ không có giúp cho mình đi cầm cố được đâu. Cho nên đó là một cái dược thảo mà chúng ta thấy thường dùng nhất, mình đồng ý đó là ích tri nhân. Một cái dược thảo tiếp theo mà chúng ta thấy là phá cố chỉ. Phá cố chỉ theo cái bản thảo mà đồ kinh đó, là cái bộ sách mà thuốc cũng khá lâu trong đông y chúng ta đó, thì nói rằng cái vị này nó đắng đắng và cái tính nó ôn ấm. Thưa quý vị, nó cũng đi vào cái gan cái thận. Chức năng của phá cố chỉ là bổ cho cái thận dương, nó giúp cho cái đường tiểu tiện của mình nó không có đi nhiều nữa, và nó giúp cho cái tỳ vị mình nó ấm lên, cho nên nó can thận nó hỗ trợ rất là tốt, trị cho những người đau lưng cũng rất là hay nè, mỏi gối cũng rất là hay. Những cái người nào mà gọi là hoạt tinh á, là cái như là dễ bị xuất tinh á, nó cũng rất là hay. Tiểu tiện nhiều lần trong trong ngày rồi nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Bị tiểu nhiều ha, tiêu chảy rồi nó hỗ trợ cũng rất là tốt. Cho nên phát của chị trong cái trường hợp mà giúp cho cái cho những người đi tiểu mà không cầm được tiểu gấp, nó hơi bất tiện đó, thì chúng ta dùng phá cố chỉ cũng rất là thích hợp trong cái trường hợp như vậy. Trong một cái dược thảo nữa mà chúng ta thấy cũng thường dùng nhất là khiếm thực. Khiếm thực là một cái vị thuốc mà nó gọi là cố sát, nó gọi là nó giữ lại, nó cầm cố, thưa quý vị, và nó ngọt và nó sát, cho nên tánh của nó cũng bình. Nó cũng đi vào tùy thận, hai cái hệ thống đó, và đặc biệt nó trừ cho những cái thấp trệ cũng rất là hay, táo thấp kiện tỳ chỉ tả rồi đó, là nó giúp cho cầm cái đường tiểu mà ổn, đường tiểu mình nó ổn định, cái bàng quang mình nó ổn định rất là hay. Và chủ trị cho những cái người nào mà bị ăn không tiêu rồi đại tiện lỏng rồi giúp cho cái mộng tinh, di tinh hay là xuất tinh sớm đồ đó, thì kiểm thực cũng hỗ trợ rất là tốt. Trong cái bài đông y của chúng ta mà chuyên chữa cho những cái người mà bị hoạt tinh, di tinh đồ đó ha, là kiểm thực rồi liên tu rồi liên tử rồi long cốt rồi, thường thường những cái vị đó hỗ trợ rất là tốt cho những cái trường hợp mà bị mộng tinh, di tinh rất là hay. Và ngày hôm nay thì mình dùng cái kiểm thực để mà hỗ trợ từ cái tánh của nó cố sát, là nó giữ gìn cái đường, cái thận và cái tỳ cho nó ấm lên đó, thì nó sẽ giúp cho cái người đi tiểu đêm mà nhiều lần hỗ trợ rất là tốt. Một cái vị thuốc mà thứ tư nữa mà chúng ta gặp có trong cái bài thuốc ngày hôm nay, nó kêu là cố thận thang đó, thì kim anh tử. Kim anh tử là một cái loại mà trái cây mà hột, một cái vị nó chua, tánh nó cũng bình và chát, thưa quý vị, chát thì thường thường nó cầm cố, nó sát trường, nó chỉ tả, nó liễm hãn rồi cũng rất là hay, và đặc biệt là đi vào thận, bàng quang và cái đường đại tràng rất là tốt, chủ trị cho những cái chứng mà tiêu chảy hay là tiểu xoắn hay là tiểu không tự chủ, di tinh rồi đó, thì kim anh tử góp một cái vai trò rất là đắc lực từ xưa tới giờ. Tiếp theo là chúng ta thấy sự có mặt của một cái vị mà thường gặp nhất, đó là cái vị sân dược. Sân dược là sau này rồi người ta cứ hay lấy củ mì đó để mà người ta thế vô đó. Sân dược là một cái hồi sơn củ mài tự dựng rồi đó, thưa quý vị, thì tánh của nó ngọt bình nha, nó đi vào cái tỳ, cái phế và thận, thưa quý vị. Và đặc biệt nhất là tánh của sân dược là cầm cố, không có giúp cho cái thận hay là cái bàng quang nó có một cái sự mà mất quân bình như vậy. Cho nên sân dược hỗ trợ rất là hay trong những cái vị thuốc mà chúng ta thường gặp. Những cái người mà đi tiểu do thận suy đồ đó, dùng sân dược hay là ích tri nhân chung với ích tri nhân với tan phiêu tiêu rồi nó hỗ trợ rất là tốt. Đó là những cái lý do mà tại sao mà chúng ta dùng sân dược trong cái trường hợp này. Thì ngày hôm nay khi mà mình nói về những cái vị thuốc như vậy đó, thì chúng ta cũng hiểu được rằng khi mà trong cái đông y của chúng ta đó, nó không chỉ có dừng lại là ở cái chỗ là giúp cho cái thận dương nó ấm lên, mà nó cũng một cái bài thuốc hay là một cái vị thuốc ấy, nó cũng chữa nhiều cái bệnh khác nhau nữa. Cho nên cái thận dương mà khi nó ấm lên thì nó cũng hỗ trợ cho những cái người mà gọi là có cái thận dương tốt, với cái sinh lý họ nó cũng tốt. Thưa quý vị, thường thường cái người, những cái người mà sinh lý nó bị trở ngại rồi đó, hay là thì cái thận dương nó rất là yếu, nó rất là dở, đó cũng là một cái lý do mà trong cái đông y chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì không phải riêng nam hay là nữ mà đi tiểu nhiều hay là đi tiểu gấp rồi đó, hay là đi tiểu xoắn rồi đó, thì chúng ta hãy dùng cái bài thuốc mà cố thận thang này để mà hỗ trợ cho cái vấn đề là đi tiểu tiện của mình. Đừng có để đến cái độ mà mình phải gọi là băng tả hoài, phải không? Cái người mà sau này mà băng tả nhiều là nước Nhật đó, thưa quý vị. Nước Nhật là một cái nước mà băng tả rất là nhiều. Cái thống kê của mà vấn đề tả đó, mình cứ tưởng là trẻ em, nước Nhật đâu có nhiều trẻ em mà, thưa quý vị. Nhưng mà người lớn người già rất là nhiều, thì cái vấn đề mà băng tả là vì mình không có biết mình đâu ấy, chúng ta có cái phương thuốc này. Nếu mà quý vị mà là những cái người mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu thường xuyên, mà đi tiểu mà không tự chủ đó, đi là cho như là đi là phải đi, chứ còn chậm trễ là nó sẽ xóa trong quần đó, thì quý vị sẽ rất là mừng rỡ khi mà gặp được cái bài thuốc và cố thận thang này. Thì cố thận thang này cũng nhà thuốc cũng làm thành cái sản phẩm thành viên, cho nên quý vị có thể là sử dụng gọi vào nhà thuốc để mà nhà thuốc sẽ cố vấn cho quý vị. Cũng như tôi nói là mình bí tiểu nó cũng có nhiều lý do lắm, chứ không phải là như là tôi có nói thận dương với thận âm hai cái anh đó mà ảnh không có quân bình thì mình sẽ gặp rất là nhiều trở ngại trong cái vấn đề bí tiểu. Tại vì thận ảnh hưởng tới tiền âm và hậu âm. Tiền âm là cái đường tiểu tiện của mình và hậu âm là cái đường đại tiện của mình, thưa quý vị. Cho nên tại sao mà những cái vị thuốc thường thường nó có cái chức năng là thận tỳ, dưỡng thận, dưỡng tỳ, có nghĩa là nó sẽ giúp cho cái nếu mà cái tỳ vị mình mà nó lạnh á, mình ăn cái đồ ăn vô nó không có tiêu được, và cái chức năng cái cơ thể của mình để cứu mình á, đồ ăn không tiêu thì nó sẽ sình, nó sẽ chướng lên, thì quý vị, nó bốc hơi lên thì nó làm cho mình sình chướng khó chịu, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Để cứu bản thân mình á, thì cái cơ thể của mình nó thải ra, cho nên mình ăn vô bao nhiêu nó thải ra cái ào bao nhiêu. Nhiều người họ nói với tôi là tôi ăn cọng rau, tôi đi cầu đó cọng rau thầy sao nó không có tiêu hóa. Mà nếu tôi gặp ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói là tại vì tôi nhai không kỹ và tôi nhai rất là kỹ, mà tại sao nó vẫn bị trong cái trường hợp như thế. Thì nếu mà ngày hôm nay quý vị nghe được tôi trả lời như thế thì quý vị đã có câu trả lời, phải không? Nếu mà cái tỳ mình nó lạnh thì cái đồ ăn không có tiêu hóa được, mặc dù là mình ăn vô mình nó nhai kỹ rồi đó thưa quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ thải ra ngay, tự nhiên nó không có tiêu hóa được, nó tống xuống cái đại trường và nó lập đập nó đẩy ra ngoài ngay. Cho nên là mình mới về ăn cọng rau thì mình lại thấy cọng rau nằm ở trong cái bồ cầu của mình, thì dĩ nhiên là mình sẽ có thắc mắc chứ. Nếu là một cái gì một người bình thường mình đều có thắc mắc, mình đi hỏi thì bệnh nhân tôi hỏi đó, thì họ trả lời đó. Có nhiều người họ nói với tôi đó là đi bác sĩ ông trả lời rất là dứt khoát. Nó tại vì bác ăn bác nhai kỹ thì họ trẻ mình có nhai kỹ rồi, thưa quý vị, không như một mình đâu có đi ăn mà cọng rau ra cọng rau đâu, nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó như thế, thì bên đông y sẽ có câu trả lời rất là rõ ràng. Đó là cái nhìn của đông y ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng khi mà chúng ta nghe cái chương trình này đó thì sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Tại vì biết bao nhiêu người ngồi kia là bị cái trường hợp là cứ đi tiểu đêm, tiểu gấp, tiểu gọi là nó không có cầm được, thưa quý vị. Thì cái bài thuốc này họ sẽ hỗ trợ cho quý vị rất là tốt. Trở lại với anh Nam Phong, anh có câu hỏi gì thêm?
1: Dạ vâng, thưa với thầy thì thông thường nó người ta nói đến cái vấn đề trở ngại trong vấn đề đi tiểu, ví dụ như bên Tây Y đó, khi mà người ta nói cái niệu đạo nó bị sưng thì người ta sẽ cho thuốc uống để cho cái niệu đạo nó mở ra để cho đi tiểu được thông thoáng.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái trường hợp mà như chúng ta nói ngày hôm nay đó, có nghĩa là cái thận nó bị yếu và coi như cứ đi tiểu lắt nhắt hoài, thì coi như trong đó nó đâu có bị sưng cái gì. Thì nếu mà theo Tây y thì họ, cái trường hợp này họ sẽ chữa như thế nào, thưa thầy, thầy có biết không?
0: Thường thường là
1: nếu mà bây giờ chúng tôi đến ông bác sĩ Tây y, chúng tôi nói bây giờ sao tôi cứ đi tiểu đêm tiểu lắt nhắt hoài à, thì ông sẽ có cái thuốc gì để cho mình uống hay không?
0: Theo tôi biết thì họ có cái, mà họ có cái thuốc, nhưng mà cái thuốc đó nó cũng không có hiệu nghiệm lắm.
1: Có nghĩa là lúc đó là ông bác sĩ ông sẽ nói là cái này không cần to, ông cứ ra ngoài tiệm ông mua một bịch tả về hay sao thầy?
0: Bên đây là tôi biết là các ngài có những cái phương thuốc nào, tôi hy vọng là các ngài chỉ có những phương thuốc. Nhưng mà nếu mà quý vị nào vào bên Tây y và có nghe những cái lời hôm nay mà quý vị là bác sĩ thì quý vị có thể nghiên cứu thì xem sao. Đông y có những bài thuốc đó từ xưa rồi thưa quý vị. À, nó có hai cái hướng đi rất là rõ ràng. À, như từ giờ rồi nói cái năm phong đó, là khi nó bị nhiệt á, cái thận mình nó bị nhiệt á, thì cái hệ thống bàng quang mình á, nó sẽ bị nóng lên thì nó sẽ tạo cái inflammation, cái viêm nhiễm thưa quý vị. Và nó sẽ bị sưng lên. Đó. Thì cái phần tại sao mà nó bị nhiệt vậy là tại vì cái phần âm dịch nó không có đủ, cho nên cái cơ thể mình nó nóng lên. À, mình nếu mà nói vậy thì quý vị sẽ nói là tôi cũng đâu có nhiều người thì họ kiểu mà họ thắc mắc đó, tôi cũng đâu nóng nhiệt là cái gì. Nhưng mà quý vị có thể để ý coi, có những người bị cảm á, họ lạnh đến cái độ mà run cầm cập, phải không? Vậy thì hàng đó, phải không? Cũng có những cái người mà bị cảm á, cái nóng của họ đó là mình rờ vô là mình muốn phỏng tay liền, rờ trên trán họ mình nóng phỏng tay liền. Hàng nhiệt thể hiện trong cái cơ thể của chúng ta thì quý vị, nhưng mà tại vì chúng ta không có để ý thôi, hay là mình không có đào sâu về cái vấn đề đó. Cũng như bên Đông y thì không có được phổ biến lắm, rồi cứ kiểu mà tôi có cái bài thuốc này gia truyền, tôi có cái bài thuốc kia gia truyền, nó làm cho cái Đông y họ mất tai tiếng đi, thì mất bị tai tiếng rất là nhiều. Cái bài thuốc gia truyền đó nó hợp cho người này rồi nó không hợp cho người kia, cũng giống như tôi nói với quý vị hồi nãy giờ đó, là cái thận mình nó có thận âm và thận dương, và cái thận âm nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì và thận dương nó xảy ra những cái chuyện gì. Mình là cũng lấy một cái bài thuốc gia truyền đó mà mình đưa cho cả ông thận âm cũng uống, ông thận dương cũng uống, thì dĩ nhiên là hợp với ông thận âm thì ông có cái chút kết quả, mà không hợp với ông thận dương thì ông sẽ thấy trong người nó khó chịu, nó bực bội, tại sao là uống cái thằng thuốc vô sao mà nghe nói là bí đi mà tại sao nó như thế này, vân vân và vân vân. Cho nên trong cái Đông y chúng ta là cái người thầy phải định cái âm dương trước, trước khi mà mình coi cái hệ thống nào nó bị trở ngại, thận gan tim nó bị trở ngại, rồi sau đó mới đi đến cái triệu chứng. Cái triệu chứng là cái cuối cùng thưa quý vị, chứ không phải là tự nhiên đối với bên Đông y, mà tôi nghĩ bên Tây các ngài cũng đâu có phải là không có một cái kiến thức đâu. Nên Đông y là phải biết cái nguyên do nó từ đâu, và cái lý luận của Đông y là như vậy. Còn bên Tây y thì các ngài có thể là virus, hay là nhìn vô thì không thấy gì hết, mình nó sưng quá thì ok mình giải phẫu. Nhưng mà tôi có nói cái hệ quả của cái giải phẫu đó, thì quý vị hãy lần sau, nhất là những người nào trong gia đình mình mà có vấn đề giải phẫu đó, thì chắc chắn là quý vị nên hỏi bác sĩ của mình nha, là cái giải phẫu đó rồi còn cái vấn đề sinh lý thì nó có trở lại bình thường không, là nó như thế nào, chứ không phải giải phẫu lâu xong là nó mất luôn. Còn Đông y mình thì chữa trị rồi, cái sinh lý nó vẫn bình thường thôi, có nghĩa là nó hơi yếu cho nên cái hệ thống thận của mình nó có vấn đề, thì cái người thầy phải làm điều dưỡng làm sao để cho hỗ trợ họ trong cái vấn đề sinh lý chẳng hạn như vậy, thì nó cũng là một phần của cái đời sống của cái đời người của chúng ta. Nếu mà bị cái đó nó trở ngại thì nó cũng làm cho rất là phiền toái trong cái vấn đề đời sống gia đình thưa quý vị.
1: Thì thưa thầy, theo cái nhìn của cơ học đó, là nếu mà chúng ta đi tiểu mà nhiều lần, có nghĩa rằng là chúng ta mỗi một lần đi tiểu như vậy chưa có đẩy hết cái nước tiểu mà cần đẩy đi ra ngoài, thì cái lý do là tại vì thận yếu cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp như vậy, phải không thưa thầy?
0: Không, như tôi nói anh hồi nãy đó, cái trường hợp mà họ đi tiểu nó không hết, lý do là nó bị cái nhiệt, cái âm nó hư, nó mất đi rồi, thì cái nhiệt nó đẩy lên, trong cái dương nó sẽ còn tồn tại, nó đẩy lên, thì nó làm cho cái nước tiểu mình nó nóng, nó viêm, cho nên có nhiều người sao nói, sao tôi đi tiểu nó nóng quá, nó bị inflammation ở cái phần mà cái đường niệu đạo đó, phải không? Khi cái phần niệu đạo đó nó bị viêm, nó inflammation lên, nó sưng lên đó, thì dĩ nhiên là nó khép cái đường tiểu của mình rồi. Chính vì vậy cho nên là mình cứ đi tiểu lắc nhắc push, cho nhiều người họ đứng rất là lâu, họ rặn, họ rất là bực bội. Thì bệnh nhân của tôi thì họ tâm sự như vậy, rất là khó khăn. Cho nên là tại sao nhà thuốc Khoa Đài chúng ta có cái bài thuốc Cố Thần Hòa là trị cho những cái người nào đi tiểu gấp, mà cũng có cái bài thuốc Sapa là những cái bài thuốc mà đã trị cho giữ cái thần âm lại, để mà hỗ trợ cho những cái người nào mà đi tiểu rất khó khăn. Cho nên họ đi tiểu không hết là vì tiểu nó không có ra được, thưa anh Nam Phong. Ví dụ như nó còn 10 nhưng mà mình chỉ ráng mình push, mình rặn ra khoảng chừng 3-4 thôi. Ôi nhưng mà nãy giờ đứng cũng quá lâu rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, thôi vô ghế ngồi. Vừa ngồi chút xíu xong là tự nhiên là mình lại muốn đi tiểu nữa. Lý do là tự nhiên mình tiểu không hết. Nhưng mà cái anh mà đi tiểu gấp, mà đi tiểu nhiều lần á, là anh mỗi lần đi tiểu là anh đi tiểu hết. Nhưng mà cái cơ thể của anh nó bị, cái thần dương nó bị lạnh, cho nên nó làm cho anh cái bàng quang như nó cứ bị gọi là active một cách gọi là bất bình thường như vậy. Cho nên cái phần của bên này nó khác hơn cái phần bên kia. Anh bên này đi tiểu hết nhưng mà lại đi tiểu, cũng đi tiểu nhiều lần. Anh bên này thì đi tiểu nhiều lần là tự vì đi tiểu lắc nhắc nó không hết, cho nên mình cứ đi hoài thì anh trong thôi là nó khó chịu lắm. Đó là như vậy.
1: Như vậy thì coi như cả hai trường hợp nó phần lớn nó đều cũng liên quan đến cái vấn đề niệu đạo nó bị sưng lên. Một bên thì cứ đứng hoài rồi coi như là tiểu, cố gắng tiểu và cuối cùng nó thì tiểu ra được hết.
0: Anh bị sưng nha, anh mà gọi là đi tiểu gấp thì tiểu nhiều lần, tiểu đêm rồi đó, anh không có sưng. Nhưng mà cái thận anh nó lạnh, cho nên cái thận anh nó lạnh thì cái symptom của nó thường thường là chỉ có những cái dấu hiệu là nó full alarm, có nghĩa là có bao nhiêu nước nó vừa đưa qua cái bàng quang, là bàng quang nó cũng báo động lên là hãy đi tiểu đi. Cho nên là không đi tiểu là tôi phải ra ngồi đó nha. Đó làm cho cái người mình nó cứ lật đật mình phải đi tiểu là như vậy. Nhưng mà cái người mà bên mà gọi là full alarm này thì họ tiểu ra nó hết, nhưng mà họ đi tiểu nhiều lần, có nước là thải. Và một ngày thì cơ thể chúng ta nó luôn luôn nó sẽ đưa nước xuống để nó đào thải ra ngoài chứ. Nhưng mà bình thường như mình, một người bình thường đó, thì cái thận khi nào nó đầy rồi đó thì nó quân bình rồi đó, thì tới giờ đó mình đi tiểu thì mình đi tiểu thì nó cũng có trung bình cũng khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Còn có nhiều người thì họ cứ 15 phút 20 phút họ đi thì cái đó nó bất bình thường. Trong những cái trường hợp vậy thì mất tiền quá, thì đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, thì họ nghĩ lên ngay ngay đến cái phương pháp thì mình đi làm hay sao đó thì mình mang tả. Nhưng mà thực sự tả là một cái điều mà gọi là chữa cháy thôi thưa quý vị, cho nó không có giải quyết được cái vấn đề. Còn vấn đề ngày hôm nay thì trong thì chúng ta có những cái phương hướng như thế thì tại sao mà chúng ta không có sử dụng nữa. Và bên đây thì anh Nam Phong nãy anh có hỏi đó là có những cái loại thuốc đó chưa, thì theo sự hiểu biết của tôi thì tôi cũng chưa nghe cái loại thuốc nào mà gọi là giúp cho cái đường tiểu nó tốt được. Chắc có thể cũng có, nhưng mà hy vọng là bệnh tây y cũng sẽ có những cái phương án để mà hỗ trợ cho cái người bệnh nhân. Nhưng mà cái nhìn của bệnh tây y thì họ khác với mình nhìn của bệnh tây y, đó cũng là một cái thiếu sót lớn trong cái nền y học xưa giờ này đó thưa anh.
1: Dạ vâng, đối với cái trường hợp mà như chúng ta vừa mô tả thì những cái người mà bị cái bệnh tiểu lắc nhắc, tiểu hoài đó sẽ gặp trở ngại khi mà ban đêm đang ngủ, nhiều khi cũng muốn tiểu thức dậy. Cho nên thường thường đó, những người này đó họ nói rằng là tôi giống như bây giờ, nếu mà tôi người bình thường nó uống một ly nước vào rồi họ sinh hoạt, họ làm việc như thế nào đó, rồi một hồi nữa uống thêm một ly nước nữa thì lúc đó nó đầy rồi đó thì họ mới đi tiểu. Còn cái người này nó chỉ cần uống một ly nước hoặc là thậm chí nửa ly nước thôi thì trong vòng khoảng 10 phút 15 phút thì nửa ly nước nó phải được thảy ra ngoài.
0: Dạ, không phải 15 phút được, có nhiều người uống xong là đi liền. Tại vì cái thần dương đã lạnh rồi phải không? Mà cái người ta còn uống nước lạnh nữa. Thì chẳng khác nào mình làm cho cái thần dương nó càng tệ hơn. Cho nên có nhiều người họ nói sao lão cái này, tôi dạo này sao tôi cứ uống nước là vô là nó đi tiểu liền. Thì tôi nói về chuyện thứ nhất, hãy uống nước ấm giùm cho tôi đó, đó là chuyện thứ nhất, thì nó sẽ đỡ rất là nhiều thưa quý vị. Ví dụ một mình đã thiếu tiền rồi, mình còn làm cho thêm cái nợ, hai ba cái nợ nữa, thì dĩ nhiên là nó sẽ thiếu nhiều hơn, thì mình sẽ khốn khó hơn. Đó là lý do tại sao mà họ có nhiều người họ cứ nói là họ vừa uống vô họ phải đi tiểu ngay.
1: Như vậy có phải chăng là cái bàng quang nó bị sưng hay là như thế nào mà nó không còn cái sức chứa nước tiểu được nữa không thưa thầy?
0: Không, cái bàng quang thì nó vẫn vậy thôi, nó không có gì hết, nhưng mà cái nước nó phải từ cái thận nó đưa qua thưa quý vị. Và khi cái thận nó đưa qua đó thì dĩ nhiên là ok. Nếu mà lạnh thì tôi thải ra ngoài nha, nếu ấm thì tôi chỉ giữ lại. Mà cái anh này anh cứ đưa lạnh qua hoài, anh cứ đưa lạnh qua hoài, thì cái anh này cái tác nhận được anh thải ra, nhận được anh thải ra anh. Mà ngày xưa thì đâu có cái hiện tượng đó đâu, ngày xưa của người mình nó khá quân mình, cho nên là cái đường tiểu của anh đưa qua thì nó nhẹ nhàng hơn, mình có thể nói nôm na là như vậy. Cho nên khi anh thấy lạnh là anh thải ra ngoài, chứ không phải là anh bị cái như là
1: tức là cái sức chứa thì vẫn còn, nhưng mà bởi vì
0: nó vẫn vậy thôi. Cũng giống như mình đấy nè, thì cái bàng quang mình nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà cái signal với nhau nó không còn liên lạc được nữa. Xe sẻ gọi đại bàng, nhưng mà đại bàng thì bay mất tiêu rồi, không có nhận được xe sẻ, cho nên
1: thấy nước là cứ thảy ra ngoài thôi,
0: cứ thảy ra ngoài. Cho nên là nếu trường hợp như vậy thì dĩ nhiên mình, nếu mà mình biết là cái thành viên mình nó làm như vậy, thì mình hãy tập uống nước ấm thưa quý vị. Cho nên tại cho ông bà mình đó, bây giờ sau này càng ở trong nghề lâu năm rồi tôi mới càng tấm tía là tại sao ông bà cụ cứ nói mình uống nước ấm không à. Ông bà không khuyến khích mình uống nước lạnh gì hết. Uống nước lạnh thì nó đã hơn mà ông thưa quý vị. Khi mình uống ly nước lạnh chứ từ đóng của Texas chúng tôi nữa, thì uống ly nước lạnh nó rất là đã. Tuy nhiên là nó sẽ làm cho cái cơ thể chúng ta đã mất quân bình. Tại vì cơ thể của chúng ta trời sinh ra để mà trường tồn mãi tới giờ này là tại vì mình có một cái nhiệt độ 101, 102, 103 độ thưa quý vị. Tự nó đã có một cái nhiệt độ cao như vậy để làm cái gì? Để mà nó bảo vệ, vì trong cái không gian này đây, trong cái trái địa cầu mình đây, hàng ngàn hàng tỷ cái virus nó sẽ tấn công vô người chúng ta, nó cũng bay vòng vòng ngoài kia thưa quý vị, cái điều mắt thường mình không có thấy thôi. Thì nhờ cái độ ấm đó, tự nhiên virus không khi nào mà chúng ta cũng đồng ý được một điều là ở mà virus khoa học cũng chứng minh là nó không có bao giờ mà nó sống được với một cái nhiệt độ mà trên 100 hết thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên là cái cơ thể chúng ta nó vẫn là bình thường, nó vẫn khỏe mạnh là như vậy. Còn nếu mà mình để cho cái cơ thể chúng ta nó lạnh đó, thì dĩ nhiên là cái virus nó vào và nó sẽ sinh sôi nảy nở và nó sẽ sinh ra bệnh. Cho nên cái nhiều lần tôi nói nó tại sao mình không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao mùa đông người ta bệnh nhiều thế, cảm cúm này kia rồi everywhere ai cũng bị hết, còn mùa hè thì tại sao mình không thấy cái hiện tượng nó nhiều? Tại vì mùa hè nó ấm áp thưa quý vị, trời ở ngoài nó cũng làm điều virus nó chết đi khá nhiều, nhất là ở Texas chúng tôi. Bước ra vô xe là tới 101, 102 độ, thì vì cái độ hầm á cộng lại là cái nhiệt độ nó cao nữa thì dĩ nhiên là nó rất là nóng. Cho nên nó không phải là tại vì cái bàng quang thưa quý vị, nhưng mà hai cái hệ thống signal nó không còn liên lạc với nhau nữa, là tự vì cái độ lạnh và cái độ nóng họ cũng có những cái signal nhau, nhưng mà cái signal nó wrong rồi thưa quý vị.
1: Vâng, như vậy thì qua một số những cái loại dược thảo mà thầy vừa liệt kê lúc nãy đó, cái mục tiêu và cái mục đích của nó nhằm là để làm cho cái thận dương nó được mạnh lên phải không thưa thầy?
0: Đúng, chính là như chúng ta thấy có ít trí nhân là nó là thuộc về dương rồi, tự vì bởi vì nó cay nó ôn ấm, phải không? Rồi chúng ta thấy cái phá của chỉ nó cũng là một cái vị mà đắng mà tính nó cũng ôn ấm thưa quý vị, nó cũng đi vào cái thận. Rồi cái vị mà khiếm thực nó cũng vậy, chúng ta thấy cái tánh nó bình, có nghĩa là dương lạnh hay là nóng đều sử dụng được hết. Rồi kim anh tử nó cũng bình thưa quý vị, và chúng ta thấy cái sơn dược thì cái tánh của nó cũng bình và ấm. Cho nên đó là cũng là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái những vị thuốc mà về cái bên mà đi tiểu gấp á, thì bao giờ cũng được thận dương nó ấm lên hết á, như bà kích rồi đó, thì chúng ta sẽ dùng trong những cái trường hợp đó rất là nhiều.
1: khi mà chúng ta bổ sung những cái loại dược thảo vào để giúp cho cái thận dương nó
0: tái lập lên.
1: Dạ vâng, thì
0: giúp như là
1: bao lâu đó thì nó có thể là nó trở lại bình thường thưa thầy, không thường như vậy?
0: Thường theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bắt đầu mình uống khoảng chừng 7 tháng, là 7 tháng đầu tiên là bắt đầu mình thấy rồi. Và chắc chắn là ông thầy ông sẽ dặn, ê, về ông có uống nước đá lạnh nữa nha, không có không có ăn mồng tơi khổ qua đậu bắp nữa nha, không có uống nước boba smoothie nữa nha. Là tự nhiên mình chữa cái bài thuốc ấm mà mình không căn dặn thì dĩ nhiên là cái người bệnh nhân á, cái lý do tại sao mà có nhiều bệnh nhân nói là sao mấy tháng trước của thầy, mấy năm trước của thầy cho tôi thuốc uống sao cho nó hay như thần vậy, mà sao bây giờ uống vô sao nó chậm quá, ví dụ vậy. Lý do là có thể là cũng đôi khi cơ thể mỗi lúc nó mỗi khác, cũng có thể là đôi khi là cái người thầy thuốc đó A đó hay là B đó C đó quên dặn cái cách mà cái người này cần phải giữ ấm cái cơ thể, giữ ấm là sao, từ cái ăn cái uống, mình cũng uống mình cũng phải uống ấm, những cái loại nước ấm nữa, chẳng phải mình uống rau má, uống rau má là chết rồi. Ví dụ như mình uống cái bài này ấm mà giờ mình uống nước rau má hay là uống nước dừa là coi như tiêu rồi, phải không thưa quý vị? Ô trời ơi, em đâu có nhớ, em đâu có biết đâu thầy, em đi Costco em mua nguyên pack vậy, em khói uống nước dừa lắm, giờ chết. Ví dụ vậy, nên cái bài này mà ví dụ cho những người mà ham ăn đồ lạnh rồi đó, thích ăn đồ lạnh rồi thì dĩ nhiên là nó sẽ không có kết quả, không phải kết quả phải tại thuốc, là tại vì chúng ta ăn uống nó sai và chúng ta đề luôn cả cái thuốc luôn, thưa thưa quý vị, chứ không phải là thuốc hay mà tại vì cái như là cái cơ thể của mình nó sao đâu, thì cái thứ cơ thể của mình ăn uống nó sai gì với cái bài thuốc. Cho nên mỗi lần tại sao trong cái đông y mình ấy, khi mà cho người ta uống tăng thuốc hay dặn lắm, cũng như cho cái người bệnh nhân cái bài thuốc này là nó chỉ ấm thôi, nó chỉ chịu ấm thôi, cùng hỗ trợ nó thêm thì về nhà nhớ ăn ấm, uống ấm, và những cái thức ăn nó phải như thế này thế này thế này, thì nó sẽ giúp cho cái người bệnh nhân nó nhanh hơn. Và nếu mà người bệnh nhân giữ được cái lời khuyên của ông thầy và về uống, thì tôi nghĩ là 7 tháng đầu tiên họ sẽ bắt đầu thấy nó giảm. Ví dụ mình đi tiểu đêm 4 lần 5 lần thì tự nhiên hết cái tuần đó là mình thấy nó còn 2 lần, mình uống tiệm đợt nữa 2 đợt nữa là mình thấy nó trở lại bình thường. Và trở lại bình thường rồi không có nghĩa là nó không trở lại, mình ăn uống như cũ thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có những cái lý do tại sao mà mình đi mình lại hoài. Cho nên trong cái đông y mình đó, thì ông thầy cũng đóng luôn cái vai trò là nhà nutrition luôn thưa quý vị, là cách ăn như thế nào thế nào thế nào để mà hỗ trợ cho cái bài thuốc nó mang lại cái hiệu quả. Và tức khi người ta thay đổi cái cách ăn uống rồi đó thì người ta sẽ không có bị cái bệnh nó tái đi tái lại nữa thưa. Bây giờ mình còn cái gian nào thì đọc bài thuốc
1: thường đó thì thưa thầy, trong cái cách ăn uống của người Việt đó thì các cụ hay nói là ăn cái này mát lắm, uống cái này mát lắm, và người ta lúc nào cũng chuộng cái chuyện mát hết trơn á. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó thì chắc có lẽ là người thầy phải khuyên cái người bệnh nhân phải chọn những cái loại thực phẩm hay là thức uống nó ấm và nó nóng, phải không thưa thầy?
0: Đúng, trong cái bài thuốc này là cái bài, cho nên khi mà một ông thầy ra một cái bài thuốc, ông thầy, cái người thầy đó họ phải biết rằng cái hướng đi của cái bài thuốc đó là cái bài thuốc ấm, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là cái bài thuốc mát, hay là cái hướng đi của bài thuốc đó là trung án, có nghĩa là bổ âm bổ dương luôn, thì nó lại cho nên từ đó mà họ đề nghị cái phương hướng ăn uống sao cho nó thích hợp. Thưa anh,
1: vâng, bây giờ thì thưa với quý vị, chúng tôi còn thời gian để chia sẻ đến quý vị bài thuốc này. Chúng tôi sẽ nhờ đông y sĩ Mai Tiên đọc bài thuốc này và sau đó chúng tôi lặp lại, rồi quý vị chuẩn bị giấy viết, rồi quý vị sẽ ghi xuống để trong cái trường hợp nào mà quý vị cần thì quý vị có thể mua những cái loại dược thảo đó để nấu cái bài thuốc này. Và nếu mà quý vị không nhớ, quý vị cũng có thể gọi lại số điện thoại của nhà thuốc Ba Đà và nói rằng tôi muốn mua những cái loại dược thảo mà để nấu ra cái loại cái thuốc mà về thì lúc đó thì bên đó sẽ có cái toa thuốc rồi sẽ bổ cho quý vị, hoặc là quý vị không có thời gian nấu thì quý vị có thể mua cái loại thuốc tên là cố thận hoàng, phải không thưa thầy?
0: Đúng rồi, cố thận hoàng. Và nếu quý vị nào mà đi tiểu mà gọi là bị nhức hội tuyến nó sưng lên đó, thì quý vị hãy dùng cái dược thảo Sapa, có cái tên là Sapa, để mà quý vị còn không, mà mình nghe ông nói cũng lâu lắm rồi, ông Nam Phong với ông thầy Mê Tiên nói cũng lâu lắm rồi tôi quên rồi. Thì quý vị hãy xin gặp ông thầy Mê Tiên, xin gặp tôi để mà quý vị chỉ cần để lại cái số phone thôi, cái tên quý vị số phone thôi, thì tôi ký sẽ lấy cái nốt của quý vị rồi để trên bàn tôi khi mà tôi bận chăm cứu làm cái này đi ra kia, mà tôi đi ra đi vô đó, thì khi mà tôi ra rảnh tay tôi sẽ thấy cái nốt quý vị trên bàn, tôi sẽ gọi lại quý vị ngay.
1: Vâng, và bây giờ thì hy vọng quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đọc bài thuốc. Xin mời thầy Mê Tiên.
0: Dạ vâng, bài thuốc trước nhất là chúng ta dùng cái bài thuốc này, chúng ta dùng thục địa 12 gram.
1: Vị đầu tiên là thục địa 12 gram.
0: Rồi bạch linh chúng ta cũng dùng 12 gram thưa quý vị.
1: Kế đến là bạch linh 12 gram.
0: Sơn thù chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là sơn thù 10 gram.
0: Hồi sơn chúng ta cũng dùng 12 gram.
1: Vị kế tiếp là hoài sơn 12 gram.
0: Phòng đảng sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phòng đảng sâm 12 gram.
0: Chúng ta dùng bạch truật, chúng ta dùng cũng 12 gram.
1: Kế đến là bạch truật 12 gram.
0: Tiếp theo là chúng ta dùng cam thảo 6 gram.
1: Vị kế tiếp là cam thảo 6 gram.
0: Tiếp theo là mình dùng ít trí nhân, mình dùng 12 gram.
1: Kế đến là ít trí nhân 12 gram.
0: Khiếm thực chúng ta dùng 10 gram.
1: Vị kế tiếp là khiếm thực 10 gram.
0: Rồi phát cố chỉ chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là phát cố chỉ 8 gram.
0: Và tiếp theo là kim anh tử chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Kế đến là kim anh tử 8 gram.
0: Vâng, thì tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Thứ nhất là giải quyết được cái căn bệnh ngặt nghèo của mình. Nó đơn giản thì đi tiểu thôi, thì cho nên có nhiều người họ cũng nghĩ là thì cứ đi tiểu thôi thì nó có gì đâu. Nhưng mà nó rất là bất tiện khi mà mình muốn nói chuyện với một người bạn mà lâu chút xíu không được nữa. Xin lỗi mày nha, tao phải đi. Đại khái vậy thì nó kỳ quá, hỏi đi đâu thì nó kỳ quá. Thì đại khái vậy. Thì rồi mình có mình đi xe rồi mình cũng phải bị kêu nó dừng cũng tội nghiệp đó, đi vân vân vân vân vân. Cho nên là, và đặc biệt nhất tiết kiệm tiền rất là nhiều thưa quý vị, tả đâu có bây giờ đâu có rẻ nữa đâu thưa quý vị, tới Nam Phong. Thôi thì mình từng có uống tả nên tôi quý vị chịu khó uống chừng vài chục thang thuốc này, thì quý vị sẽ có một cái hệ thống mà thận dương nó tốt, rồi thận âm nó cũng tốt, con người mình nó sẽ không còn phải phiền hà ai hết, nó hay hơn chứ. Nó đâu có phải là nó mắc tiền hay là cái gì ghê gớm đâu mà mình phải lo. Cho nên cái bài thuốc này tôi mong rằng quý vị san sẻ ra cho những cái người bạn hữu nào, anh em nào, tôi có nghe tại bệnh viện đọc vậy đó, thì quý vị uống hết, quý vị cầm lên cứu nạn cứ gọi về nhà thuốc, tôi sẽ lắng nghe và tìm hiểu cho quý vị. Tự vì nó ở trong cái gọi là cái ngành của tôi, thì tôi hiểu là lý do tại sao mà người ta uống không hết hay người ta uống chậm, thì tôi có những câu hỏi như cách nói chuyện của tôi để tôi tìm hiểu được cái nguyên tại sao bài thuốc đâu có phát huy được, là thì nó sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều.
1: Cái bệnh này mà ông nào mà dướng phải mà ngồi uống bia với lại bạn bè chắc có lẽ là 10 phút cứ phải chạy một lần, nhiều khi 5 phút
0: bị bạn bè cầm lên.
1: Vâng, bởi vì thông thường nó cái người bình thường nó khi mà ngồi uống bia là đã chạy ra chạy vô nhiều rồi,
0: rồi.
1: Ngồi chi mà cái người mà bị cái này nữa thì là còn chạy liên tục. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ chia tay quý vị trong giờ phút này. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, chúc quý vị sẽ sang sẻ và enjoy cái bài thuốc mà ngày hôm nay anh em chúng tôi, anh Nam Phong và Mai Tiên đã trình bày cho quý vị. Và chúc quý vị có một cái buổi đầu tuần thật là đẹp và mong mọi chuyện bình an, tốt lành đến tất cả mọi người và gia đình nha. Xin kính chào.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đông Y Sĩ Mai Tiên. Chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày sắp tới thật là vui vẻ. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên cũng như kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Vâng, ngày hôm nay cô theo dõi thời tiết thì như thế nào rồi cô? Nó có nóng lên
1: hôm nay 88 rồi anh.
0: À, nó lên từ từ.
1: Dạ vâng, mỗi ngày lên một chút xíu. Ngày mai thì nó chỉ nhẹ xuống một độ thôi là 87, nhưng mà bù lại ngày thứ bảy nó lại cao, cứ mỗi ngày lên chút xíu vài độ. Mà hôm nay thì phải nói là hơi khá nóng, 88 độ.
0: Vâng, 88 mà so với những tiểu bang khác mà nóng như là Arizona hay là Houston chỉ là trò chơi thôi, trò đùa thôi, không có thấm tháp gì hết. Ở đây cái thời tiết nó nằm ở cái khu vực thung lũng thì đôi khi nó cũng hơi khô thưa quý vị so với những nơi khác. Tức là cái nóng ở đây nó là cái nóng khô. Nóng khô thì nếu mà tính ra thì nó cũng không tốt cho cơ thể lắm so với những cái nóng mà nó ẩm. Bởi vì người ta nói nóng ẩm nó sẽ làm cho tiết mồ hôi ra. Chúng ta uống nước nhiều rồi mồ hôi đổ ra, thì khi mà mồ hôi đổ ra nhiều đó thì nó tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là thậm chí có người còn nói là nó tốt cho da của các cô nữa. Bởi vì cái da của chúng ta nếu mà không có được mồ hôi tiết ra thường xuyên thì những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ nó sẽ đóng vào những cái lỗ chân lông, rồi nó trở thành mụn, nó trở thành tàn nhang, nó trở thành cái hình thức giống như là bị ung thư da. Trong khi nếu mà mồ hôi mà cứ mỗi ngày đổ ra như vậy thì tất cả những cái chất dơ nó đóng, nó được đẩy ra ngoài hết. Cái đó nó cũng có một cái điều lợi. Nhưng mà thôi thì ở đâu quen đó. Mặc dù chúng tôi ở cái vùng thung lũng nhưng mà thời tiết ở đây phải nói rằng rất là lý tưởng. Và ở thung lũng nó có được một cái điểm lợi nữa đó là, thưa quý vị, khi mà có những cái cơn bão ở ngoài biển thổi vào thì một phần nào đó nó đã được những cái dải núi nó cản lại. Cho nên khi mà thổi vào nó sẽ bị đánh lệch lên trên. Rồi nếu mà nó có cái khuynh hướng nó đi xuống đó, thì ít gì nó cũng đã một phần nào nó đã bị cản lại rồi, cho nên nó sẽ đỡ hơn là những cái tiểu bang thí dụ như ở

0: cái đó nó là người ta gọi là monster rồi, nó rất là mạnh. F4 nó đã tàn phá là khá mạnh rồi, huống hồ chi là F5. F5 nó có thể thổi bay nhà cửa, xe cộ và thậm chí con người, nó cũng thổi bay hết luôn. F4 thì nó làm sập nhà, sập cửa, vân vân. Và những cái trận cuồng phong đó năm nào nó cũng xảy ra ở một số các tiểu bang ở giữa nước Mỹ. Thôi thì cũng đành chịu thôi, ngay cả tiểu bang Houston mà những cái thành phố ở phía trên như là Dallas nhiều khi cũng gặp những cái cơn gió trốt, gió xoáy đó, nó gây tàn phá rất là nhiều. Thiên tai thì ở đâu cũng có. Chẳng hạn như cô có nhớ ở San Jose mình có một lần nó có một cái trận lụt mà người ta nói là cả trăm năm nó mới xảy ra một lần.
1: Năm 2017.
0: Vâng, cái trận lụt đó nó làm cho những cái cư dân ở gần cái con suối Coyote Creek gặp trở ngại rất nhiều. Và rồi mấy anh chị em homeless chạy dắt dò lên cổ bởi vì nước ngập. Những người đó họ đóng đô ở gần cái bờ suối thì nước nó ngập lên phải di tản. Và cái lần đó cái số người thiệt mạng nó cũng nhiều chứ không có ít đâu. Rồi sau đó đó, cái số người bị bệnh, bị chết cũng nhiều nữa cô.
1: Dạ đúng.
0: Bởi vì nó bị đủ thứ bệnh, nó nhiễm trùng rồi chuyện này chuyện kia vân vân. Cho nên thôi thì nắng mưa là bệnh của trời mà, làm sao mà có thể ngăn cản được. Chỉ có điều đó là nếu mà chúng ta biết trước được thì nó sẽ đỡ hơn, chúng ta có cái chuẩn bị. Thí dụ như chẳng hạn hình như mới mấy bữa trước đó thì cô có biết là Cali bị một cái trận động đất khoảng 4.1, 4.2 gì đó ở trên một cái thành phố nó nằm ở phía bắc cách Santa Rosa độ khoảng chừng 10 mai. Thì nó nằm ở phía trong, ở phía trên đó, thì nó cũng rung chuyển nhưng mà cũng không có gây thiệt hại gì nhiều lắm bởi vì cái khu vực đó cũng ít người ở. Khu vực ở trên đó, ở trên đó nó nhà cửa rẻ lắm, nếu mà cô có khả năng bơi lội đó thì cô cứ lên đó cô mua nhà bởi vì
1: bây giờ bơi không có giỏi như ngày xưa em bơi lâu rồi.
0: Bởi vì ở trên đó nó cũng hay bị ngập lụt lắm, cái vùng ở trên đó mưa mà nhiều nó cũng hay ngập lụt. Mà khổ nổi nó những cái khúc, những cái thành phố phía trên đó nó lại hứng mưa nhiều hơn ở những cái khu vực của chúng ta. Và chắc một phần nào nó cũng ảnh hưởng bởi vì nó nằm sát biên giới với tiểu bang Oregon mà. Cho nên những cái thành phố đó cái lượng mưa nó đổ xuống nhiều hơn. Dường như nó đã có một cái quy luật rồi. Những cái cơn gió thổi mây từ biển Thái Bình Dương nó bay vào đất liền. Nó đi theo cái hình cuộn, nó cuộn từ ngoài đó rồi nó cuộn vào và lúc nào nó cũng cuộn lên phía trên hết trơn. Và cho nên đó là cái lý do mà tiểu bang Oregon rồi tiểu bang Washington State bị mưa nhiều, nhất là Oregon là cái nơi mà hay nhận những cái trận mây đó, mưa rất là nhiều ở Oregon. Cho nên nếu mà có cái thú tắm mưa thì nên về Oregon để mà ở.
1: Ai mà thú tắm mưa, người ta phải là thú đi trong mưa, nghe cho nó lãng mạn tí.
0: Không, cô cho tôi tìm về tuổi thơ cái coi. Ngày hồi nhỏ nó đi tắm mưa. Tắm mưa thì nó sẵn dịp đó, thì cây nhãn của cái nhà hàng xóm mà nó đang ra trái đó, thì mình cũng hái giùm. Mà nó khổ nổi, nó đâu có phải là thiếu thốn gì. Ở nhà trái cây gì cũng có, bố mẹ mua muốn ăn cái gì là có cái đó, mà lại không thấy ngon bằng đi ăn trộm cái nhãn của nhà hàng xóm. À, nó có cái thú hồi hộp ở trong đó. Và hồi nhỏ nó có những cái chuyện mà nghịch ngợm như vậy. Và dĩ nhiên là nếu mà bị biết được là thế nào cũng
1: mang vốn.
0: Và rồi bị ăn đòn
1: sau đó.
0: Bởi vì cái tội đi phá làng phá xóm. Và thưa quý vị, Bắc California năm nay đó, người ta nói rằng thời tiết có vẻ nó hơi khác là bởi vì nó ít mưa. Không biết là

0: cô thấy sao chứ cô có thấy là nó ít mưa hơn những năm trước không?
1: Dạ đúng.
0: Mà mưa đó thì nó cũng tốt cho cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà đôi khi nó cũng gây phiền phức, nó gây bực bội. Mưa ở đây nó không có nhiều bằng những cái nơi như bên Houston. Cái lần rồi tôi qua Houston lãnh một cái trận mưa, mưa mà sấm sét gầm gừ đó. Mưa là ào ào như là...
1: Bao lâu anh?
0: Kéo cũng dài lắm cô, gần như là nửa ngày đó. Tức là mưa khi bắt đầu nó bớt mưa. Bớt mưa chứ không phải là ngưng mưa nha. Bắt đầu nó lại lớn lên. Tức là những cái trận mây kế tiếp nó lại... Đám mây kế tiếp nó lại bay tới và nó đổ nước xuống. Nó cứ làm ầm ầm vậy cả nửa ngày luôn. Và phải nói rằng mưa rất là lớn. Và cũng kéo dài nữa. Còn thỉnh thoảng thì cũng có những cái trận mưa lớn. Nhưng mà nó không có... không có kéo dài lâu lắm. Thì so ra cái lượng mưa bên tiểu bang Houston nó nhiều hơn ở bên đây. Ở bên đây thì có thể những cái khu vực mà ở phía trên thì nó mưa nhiều hơn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Lần trước thì chúng ta đã nói nhiều về những cái phương thức gọi là giáo dục con cái. Rồi ngoài ra chúng ta còn nói gì nữa không cô?
1: Nếu mà nói về giáo dục con cái đó thì chắc chắn là cái đề tài này chúng ta càng nói thì nó càng rộng ra để cho có nhiều cái đường để mà chúng ta có thể dẫn chứng rồi làm minh chứng những cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày trong cái cách dạy con cái. Nhưng mà bên cạnh đó thì Mỹ Tâm cũng xin được nhắc anh Nam Phong, dạy con cái nhưng mà cũng phải xem lại cái thái độ của cha mẹ nữa anh. Đôi khi người cha người mẹ có làm tròn cái bổn phận của mình hay không, đó là cái câu mà Mỹ Tâm cũng suy nghĩ trong đầu. Bởi vì lúc gần đây Mỹ Tâm cũng có gặp một nhóm người, thì trong đó họ có gia đình, thì họ đem những cái điều mà họ băn khoăn về gia đình của họ. Khi con cái còn nhỏ họ cực theo cái nhỏ, nhưng mà khi con cái lớn họ cũng có những nỗi khổ tâm của những đứa con. Khi nó lớn lên bắt đầu nó bước vào cái ngưỡng cửa đại học thì cha mẹ lại phải có những cái nỗi lo khác. 4 năm đại học bây giờ nó chưa phải là tấm bằng để mà coi như là bảo đảm đứa trẻ đó nó sẽ tìm được một công việc ổn định. Nó phải học thêm nữa, lên bằng MBA hoặc là Master gì đó để nó mới có thể là tạm gọi là nó có được một công việc ổn định. Nhất là trong cái thời buổi bây giờ thì AI nó đang lên ngôi, thì nó đã thay thế rất là nhiều những cái công việc của nhiều người, nhất là công việc của văn phòng. Thành ra đó cũng là một cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Mà bên cạnh cái nỗi lo lắng đó thì phải có cái sự đồng cảm thấu hiểu của người vợ cũng như người chồng. Thì đa phần á, người chồng Á Châu Mỹ Tâm nói chung, Việt Nam nói riêng, vẫn còn cái tính gia trưởng. Thành ra đôi khi á, người vợ nói một cái gì đó thì người chồng lập tức trong đầu mình là nó đưa ra một cái phương án liền. Đây là người không biết gì hết, chỉ biết ở nhà lo nội trợ thôi, không biết gì hết, cái gì cũng phải là người chồng. Đó là cái, thành ra đôi khi người vợ cảm thấy họ bị lạc lõng. Đôi khi những lời nói của họ nói ra, người chồng không quan tâm, người chồng ignore những cái lời người vợ nói, hoặc là nói những cái câu có vẻ miệt thị, khinh thường trước mặt con cái, làm cho người vợ vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy như mình đang bị xem thường, là một người vô dụng. Đó là Mỹ Tâm nghe rất là gần đây có những người họ đã có con, bắt đầu vào năm đầu, năm học đầu của đại học, năm thứ hai đại học, và có những đứa sắp sửa hết cái mùa này cho high school để chuẩn bị vào đại học. Thì đó là những cái tâm tư mà những bậc phụ huynh họ cũng đang bị những cái tình trạng như vậy. Đôi khi cũng có một cái gia đình cách đây vài ngày họ cũng nói, khi mà người vợ nói lên những cái ý kiến của mình thì người chồng nói, nếu em có thể ra ngoài làm được như tôi, đi kiếm tiền như tôi, trả tiền nhà, tiền mortgage, tiền bảo hiểm xe, tiền hết, đủ thứ tiền hết, thì tôi và em đổi vị trí, em ra ngoài em làm những chuyện đó, thì dĩ nhiên người vợ đâu có đủ khả năng để làm được như ông chồng. Nhưng mà có nên nói như vậy hay không?
0: Vâng, bây giờ, chúng ta đi vào từng cái việc mà cô nói nha. Cô nói nhiều quá, cô làm tôi rối rồi.
1: Tại vì nhiều trường hợp quá anh.
0: Chị đang nói với giáo dục con cái, cô nhảy qua đời sống vợ chồng. Nó
1: không phải, nó cũng là giáo dục con cái, nhưng mà trong cái giáo dục đó hai cái tư tưởng nó khác nhau. Cái người vợ thì muốn đứa con như thế nào, thì người chồng lại khác đi. Rồi người vợ muốn đứa con thì nó muốn học lên nữa. Rồi đôi khi nói ra thì hai vợ chồng lại có những cái xung đột ý kiến với nhau. Thì nó cũng vẫn là cái vấn đề về giáo dục con cái thôi anh.
0: Thứ nhất đó là tôi không biết ông nào mà gan như vậy dám đàn áp bà.
1: Ôi,
0: vợ.
1: Ôi thiếu gì anh ơi, nhiều lắm.
0: Không lẽ là những cái người vợ đó quả thật đó là không có thể tự đứng trên cái đôi chân mình sao? Tức là lệ thuộc vào người chồng quá nhiều. Nó cũng có một vài trường hợp như vậy, thí dụ những những người được chồng về Việt Nam bảo lãnh qua đây, chưa biết lái xe, chưa có biết làm cái gì vân vân.
1: Em nhắc anh Nam Phong chỗ này, cái đó giờ xưa rồi nha anh. Bây giờ các cô qua đây đó nhanh nhạy lắm, bắt kịp liền, cuộc sống liền, phải biết lái xe, có ra được những cái giống như giao kèo vậy đó, chứ không có phải như ngày xưa mà cúc cung mà nghe mà ở nhà rồi không biết gì hết đâu nha anh. Bây giờ các cô lanh lắm. Em biết có một gia đình cũng đem người vợ qua, nhưng mà anh này đã ly dị xong xuôi hết rồi. Đem qua thì anh biết không, chỉ có 3 tháng thôi là cô này đã complete hết là tất cả những giấy tờ về bằng lái xe và ôn cả chiếc xe để ông chồng phải sắm cho cô nàng một chiếc xe, mặc dù không phải là xe mới nhưng mà cũng phải có một chiếc xe để cô nàng chạy đi chợ đời nọ rồi đó. Dạ.
0: Ai kêu cô về Sài Gòn cô kiếm vợ chi vậy? Cô về quê á.
1: Cái này là bài vẽ đường cho cô chạy.
0: Cho nên nếu mà nói cái đời sống vợ chồng thì như chúng tôi đã từng thưa chuyện với quý vị, nó phải có cái sự tôn trọng lẫn nhau. Mặc dầu cái người vợ về nói về cái trình độ học vấn có thể nó thấp hơn mình, nhưng mà đó nó là cái người mà đầu áp tay gối cùng với mình đi hết cái đoạn đường trong tương lai mà. Tại sao mình lại có những cái thái độ, những cái lời nói, những cái cử chỉ nó làm cho người đó không có vui, cảm thấy xúc phạm người đó. Nó có những cái chuyện hết sức là tế nhị. Có thể là nó là sự thật như vậy, nhưng mà không nên nói ra. Nói ra nó sẽ gây phản cảm và nó làm cho cái người kia cảm thấy không có được vui. Những cái sự học vấn và những cái bằng cấp đó, nó thật sự nó chỉ chứng minh cho cái sự hiểu biết của mình một phần nào thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói về cái chuyện làm người trên cuộc đời này đó, thì bằng cấp nó không có giúp gì được nhiều đâu. Nhiều khi có nhiều ông học triết học đó, mấy ông ngồi mấy ông nói chuyện chả có đứa nào hiểu hết trơn. Tại vì mấy ông nói chuyện ở trên mây không à. Mặc dù mấy ông học rất là cao. Cho nên nếu mà nói mà để mà giúp cho cái cuộc sống đó, thì nó sẽ không giúp gì được đâu. Quan trọng đó là cái người đó biết ứng xử và biết sống ở trên cái cuộc đời này. Thì lúc đó, nó mới sống một cách nó hài hòa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào cái bằng cấp, tôi có bằng tiến sĩ, tôi có bằng này bằng kia, vâng, cái đó nó có thể nó giúp anh ở trong cái công việc, nhưng mà anh là một tiến sĩ mà cái cách đối nhân xử thế và cái tư cách của anh nó không có đó, thì tiến sĩ đó cũng bước đi chứ không có được người ta tôn trọng. Ở Việt Nam chúng ta nó ngày xưa có một ông học giả đó là ông Vũ Tài Lục. Ông này đó là phải nói rằng trên trời dưới đất gì ông cũng biết hết trơn, và ông ấy là rất là giỏi. Nhưng mà ông ấy lại không có bằng cấp gì hết. Nói cái gì ông ấy cũng có biết hết. Cho nên cái vấn đề học vấn đó, nó cũng đòi hỏi cái chuyện mà chúng ta phải bước ra ngoài nữa. Chứ nếu mà ở trong trường không, chưa chắc chúng ta đã thành công. Chẳng hạn như nếu quý vị nào mà đã từng học chuyên ngành từ điện tử, từ computer vân vân, quý vị sau khi tốt nghiệp bằng kỹ sư 4 năm đi vào một hãng điện tử làm, thì những cái thứ mà mình học trong trường nó chỉ áp dụng được vào cái công việc mình khoảng độ 30% thôi. Còn bao nhiêu đó là phải được training, phải được hướng dẫn trở lại, nếu không là sẽ không có biết làm. Nhưng mà ít gì cái 30% căn bản nó cũng giúp cho chúng ta làm cái công việc nó không có bị trở ngại. Cho nên học thì phải hành, có nghĩa là phải đi ra ngoài. Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đó viết Bình Ngô Đại Cáo, và đưa cái Bình Ngô sách đầu tiên đó, đưa cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi, thì người ta nói ông cụ này học giỏi, học nhiều, hiểu rộng, biết rộng. Nhưng mà cái đó nó sẽ không có giúp được cho cụ Nguyễn Trãi viết ra được Bình Ngô sách. Cái mà nó giúp cho cụ đó là 10 năm cụ đi khắp đất nước Việt Nam, nhìn thảm cảnh của người dân, nhìn sự hung tàn của giặc Minh, rồi nhớ lại cái lời của phụ thân của mình là cụ Nguyễn Phi Khanh dặn dò, để rồi sau đó về tổng hợp lại từ những cái kinh nghiệm và cái sự học vấn của mình để viết ra được Bình Ngô sách, và đi vào Lam Sơn để dâng cái Bình Ngô sách lên cho Lê Lợi.
1: Phải Bình Ngô Đại Cáo không anh?
0: Cái Bình Ngô Đại Cáo đó là cái mà sau khi mà đánh giặc Minh xong đó, thì mới tuyên cáo. Còn cái Bình Ngô sách đó là cái đó là cái sách lược để đánh quân Minh, để đuổi giặc Minh ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên nếu mà cụ Nguyễn Trãi không có đi khắp nơi 10 năm như vậy đó, thì cụ cũng sẽ không có đủ khả năng để viết ra được Bình Ngô sách một cách hữu hiệu. Thí dụ như tại sao cụ chủ trương là tâm công, tức là đánh về cái vấn đề tâm lý, phải nhìn thấy những cái hình ảnh như thế nào đó mới có thể suy nghĩ ra những cái mưu lược như vậy, để lấy ít thắng nhiều, để sử dụng những cái phương thức mà sau này người ta hay nói là đánh du kích, thí dụ như vậy. Cho nên học thì phải hành. Một người mà đã học trong trường ra đó, thì phải có cái chuyện mà đi ra ngoài làm việc thì nó mới thành công. Cho nên trở lại cái đời sống mà vợ chồng, nhiều khi có những người vợ cái trình độ học vấn họ không cao, nhưng mà họ biết đối nhân xử thế, biết khéo léo với người chồng, thì cái đời sống của gia đình nó yên ổn. Rồi bây giờ quay trở lại với những đứa con. Những đứa con như cô nói đó, ở tuổi nào đó, thì bố mẹ cũng phải lo hết. Và cái đó nó dường như nó là cái thiên chức của người làm cha, của người làm mẹ, đặc biệt là của người làm mẹ. Lúc nào cũng lo cho con, lúc nào cũng vội, cũng nhìn về đứa con mình xem nó có, mặc dù nó đi làm rồi nó có làm có suôn sẻ hay không vân vân, nó làm có cực khổ hay không. Cho nên từ nhỏ đó thì các ông đã than thở rồi. Than thở sao? Trời ơi, đẻ ra đứa con giờ phải phụ bà xã thay tả riết. Ôi trời, sao mà nó ngày nào cũng phải thay tả 5-6 lần hết trơn nữa. Thằng này bộ nó bị tiêu chảy hay sao mà nó cứ phải bắt tôi thay tả hoài. Bắt đầu than thở. Ôi dạ, phải chi mà nó biết tự đời mình, nó đi vào toilet thì chắc có lẽ là khỏe. Rồi bắt đầu tới 3-4 tuổi, bắt đầu lúc đó nó tự mình nó biết đi toilet rồi. không còn phải thay tả nữa. Nhưng mà nó chạy lăng quăng, phải dí theo nó để coi chừng. Rồi mệt quá, trời ơi, tuổi già sức yếu mà nó cứ chạy lăng quăng đuổi theo nó mệt quá. Phải chi mà nó nằm yên như hồi còn mới sanh cho nó khỏe quá. Rồi lại tiếp tục lên, bắt đầu nó đi học. Khi mà nó đi học rồi thì lại có cái khổ của đi học. Rồi sao bài vở nó làm sai tùm lum như thế này. Nếu mà không có cái giờ để mà hướng dẫn của nó, hướng dẫn cho nó, thì cái chuyện học hành của nó trở ngại nhiều lắm. Cho nên cứ từng lúc nó đi lên. Và như cô nói là ở cái độ tuổi mà từ khoảng độ 12 cho tới 19, cái độ tuổi đó người ta gọi là độ tuổi teenager. Nó là một cái tuổi mà nổi loạn của cái giới trẻ. Và ở cái tuổi đó, nếu mà muốn giáo dục thì phải rất là kỹ lưỡng và phải đúng tâm lý của đứa trẻ. Bởi vì ở cái tuổi đó là cái tuổi mà nó nghĩ nó đã biết hết rồi, nó biết đủ rồi, và nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Mà chẳng may nó lên trường hoặc là nó kết bạn, gặp cái đứa bạn xấu thì nó dễ bị lôi kéo theo lắm. Cho nên cái thái độ của bố mẹ, rồi cái cách hướng dẫn, cái cách giáo dục, nó phải hết sức khéo léo. Thí dụ lúc đó mà nó làm một cái gì đó sai thì mình phải hướng dẫn nó như thế nào, chứ không thể nào mà sử dụng một cái phương thức như ngày xưa đó, là sử dụng roi vọt để mà hướng dẫn nó, hay là
1: mắng chửi,
0: hay là có cái thái độ tạm gọi là quyền huynh thế phụ, hay là thái độ mà của kẻ lớn đối với kẻ nhỏ đó. Lúc đó đứa trẻ nó sẽ ấm ức trong lòng lắm, bởi vì nó đã được giáo dục và đã được học đó, là con người ai cũng có cái quyền bình đẳng, ai cũng giống như ai. Và thậm chí có những đứa nó nghĩ rằng là bố mẹ cũng giống như nó thôi, tại sao lại có quyền áp đặt lên nó những cái điều này điều kia vân vân. Thì đôi khi những bậc bố mẹ nhiều khi làm lụng mệt mỏi cực khổ quá, rồi về nói đứa con nó không nghe, rồi lên tiếng là đuổi nó đi ra khỏi nhà, chỉ là hăm dọa thôi. Nhưng mà cái hăm dọa đó coi chừng nó rất là nguy hiểm.
1: Nó đi thiệt anh thì em đó. Đã thấy có trường hợp đó rồi, nó đi thiệt, rồi tới lúc đó thì bù lu bù lo lên đi kiếm con.
0: Thì cho nên đôi lúc giận quá thì nói như vậy, nhưng mà đâu có bố mẹ nào mà muốn đuổi con mình đi. Nhưng mà chỉ vì những cái lời lúc mà giận quá nói như vậy thì nó lại làm cho đứa con nó cảm thấy tự ái. Và lúc đó như tôi nói, nó nghĩ là nó đã lớn rồi, nó có thể tự mình bay nhảy rồi. Thật sự ra nó không có khả năng đó. Để rồi nó kéo dài tới những cái lúc mà 18 tuổi thì nó mừng quá, nó nhảy ra ngoài, nó dọn nhà, nó đi ở với bạn nó, hoặc là nó có cái dịp, nếu mà nó còn nó đi học thì nó đi học ra. Rồi dĩ nhiên nó nghĩ là nó tự sống được, nhưng mà khổ nổi là nó không sống nổi. Và bắt đầu
1: nó đói, cái đầu tiên là nó đói, nó không có ăn,
0: nó phải xin tiền bố mẹ. Và lúc đó nó bố mẹ phải chu cấp cho nó hàng tháng. Rồi cũng có những cái trường hợp những đứa nó 18 tuổi rồi nó không chịu học nữa, nhưng mà nó lại cũng lại muốn đi ra ngoài với bạn bè nó ở. Và rồi cái bài học đắng cay ở ngoài cuộc sống, ở ngoài cuộc đời đó. Để rồi khoảng chừng một năm sau, hoặc là cao lắm là 2 năm, thì nó lại quay trở về. Bởi vì nó không thể nào mà nó tự tồn tại, nó sống ở ngoài được. Cho nên ngay từ những cái lúc ở cái tuổi teenager đó, thì cái chuyện mà giáo dục con cái nó phải được đặt ra ở vào cái thời điểm quan trọng đó. Và cái thái độ giáo dục của bố mẹ rất là quan trọng, cái phương thức giáo dục rất là quan trọng, và ngay cả cái hình ảnh của bố mẹ cũng rất là quan trọng.
1: Vì cái tấm gương nó nhìn mỗi ngày mà.
0: Vâng, bởi vì bố mẹ mà tối ngày cứ nặng nhẹ cãi nhau tối ngày đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Rồi bố mẹ buông ra những cái lời cay độc với nhau, nói chuyện với nhau nhiều lúc rất là nặng lời, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đứa bé. Đó cũng là lý do mà hầu như trong những gia đình mà có cái tình trạng mà chia tay hoặc là ly dị đó, thì các em nó đã, các cháu các con ở trong nhà đó, nó bị ảnh hưởng nhiều lắm. Phần lớn là nó sẽ không khó mà thành công được trên cái bước đường đời, bởi vì ngay từ ở cái tuổi mới lớn nó đã bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó xảy ra trước mắt ở trong gia đình. Bố mẹ là cãi nhau mỗi ngày rồi chia tay, và chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của đứa nhỏ. Để rồi lúc đó nó phân vân, nó không biết rằng, không biết là bố sai hay là mẹ sai, hay là cả hai người đều sai hết.
1: Nói theo mấy đứa con nít sống ở đây, không biết hai đứa nó, tụi nó đứa nào đúng, đứa nào sai.
0: Thì cho nên nó bị confused, nó bị không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Để rồi cuối cùng nó, có những đứa nó muốn, vẫn muốn có gia đình, vẫn muốn thấy bố thấy mẹ, nhưng mà bây giờ ly dị rồi thì nó phải ở với mẹ nó. Rồi thậm chí có lúc bố nó đến thăm nó mà không có đúng ngày, không có đúng hẹn thì bị đuổi ra về, vân vân. Thì những cái hình ảnh đó nó làm cho đứa bé cảm thấy nó có một cái gì đó nó lấn cấn, và từ đó nó ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tính tình của nó sau này. Thí dụ cái người vợ tới, người chồng tới cái phiên tới, thí dụ cuối tuần tới dẫn nó đi chơi, chiều chuộng nó, mà có một cái lúc nào đó dẫn nó về hơi trễ bởi vì nó vui chơi nhiều quá, thì người vợ lên tiếng nặng nề, sỉ vả rồi la hét om sòm. Và kể từ đó nó cảm thấy sao dường như người mẹ của mình không có được công bằng trong cái việc này. Và dần dần cái tâm lý nó sẽ bị ảnh hưởng. Để rồi cuối cùng nó đưa ra một cái kết luận sai lầm đó, là đàn bà là như vậy. Để rồi từ đó mai mốt cái nó cảm thấy muốn xa lánh, không có muốn có bạn gái. Và cái vấn đề tâm lý nó dần dần nó sẽ bị thui chột đi. Đến một cái lúc nào đó nó sẽ sinh ra những cái chuyện mà trầm cảm, vân vân. Nó có đủ thứ hết. Cho nên cái thái độ và cái cách sống của bố mẹ nó là cái gương trước mắt cho đứa bé. Nếu mà một gia đình mà sống gương mẫu, bố mẹ hòa thuận thương yêu với nhau, thì nó sẽ tốt cho cái việc phát triển của đứa bé, tốt cho cái việc học hành của đứa bé. Còn nếu mà cứ cãi nhau tối ngày thì nó ảnh hưởng nhiều lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói làm sao để cho hướng dẫn các con cho nó đâu ra đó, thì đầu tiên bố mẹ phải có một cái đời sống lành mạnh. Đúng. Và phải có một cái sự hòa thuận thương yêu với nhau. Ừ. Và nếu mà hai vợ chồng mà có hiềm khích gì với nhau đó, cần giải quyết đó, thì đừng có để cho con cái nó phải thấy
1: chứng kiến.
0: Thì cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới nó rất là nhiều. Và dĩ nhiên những cái thái độ như cô nói, thái độ gia trưởng đó, ở bên Mỹ này nếu mà còn thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn cái gia đình nó cũng tan vỡ thôi. Bởi vì người phụ nữ bây giờ họ là lady first mà, Mà đứa nào mà dám đàn áp bà, bà cho nó ra tòa ngay chứ. Thì cái đàn ông bị xuống tới hàng hình như là thứ năm lần đó cô.
1: Đâu khó anh, thứ tư thôi.
0: Thứ năm.
1: Đầu tiên là con nít nè, rồi tới phụ nữ, rồi tới chó mèo.
0: Đâu, còn phụ nữ trước người ta nói lấy đi phết mà. Phụ nữ, rồi còn tới con nít.
1: Người ta quý con nít.
0: Rồi tới chó mèo.
1: Thì đàn ông thứ tư thôi.
0: Hình như còn có cái thứ gì nữa đó trước.
1: Không có thứ gì đâu, đừng lo.
0: Tức là lên được một bậc rồi đó hả?
1: Dạ, lên được một bậc. Như anh nói đó, thì qua cái chuyện mà hai vợ chồng phải có cái sự hiểu nhau, thấu hiểu nhau, để đó cũng là một cái tấm gương cho những đứa con của mình. Nó nhìn vào trong đó, để sau này khi nó chọn người bạn đời đó, nó cũng sẽ mơ ước chọn một cái người vợ giống như mẹ của mình, hay là một người chồng giống như cha của mình, xứng đáng như vậy, để mà nó sống trọn cả cuộc đời. Có những khi đó, khi mà mình cảm thấy mình chán ngấy với những cái gia trưởng, chán ngấy với những cái lời nói miệt thị của người chồng á, thì nó cũng đã là hai mươi mấy năm rồi. Thì có người cũng hỏi Mỹ Tâm là có nên ly dị hay không. Mỹ Tâm nói đã hai mươi mấy năm mày sống được như vậy rồi thì tại sao lại phải ly dị. Thì mình sống được, mình đã có cái sự kiên nhẫn, thì thôi bây giờ mình tập thêm cái tánh bao dung đi, mình cứ sống như vậy thì coi như bạn cũng được, đâu có cần gì phải quan tâm tới cái chuyện ly dị. Tại vì ly dị rồi mình mục đích ly dị để làm cái gì? Để mình tìm được tự do. Nhưng mà cái tự do nó có bảo đảm cho mình là suốt cả những cái thời gian còn lại hay không, hay là đôi khi mình sẽ thấy chạnh lòng, mình cảm thấy lonely, mình cảm thấy là cô đơn lạc lõng khi người ta cũng còn những cái ông chồng đi bên cạnh. Thành ra đừng bao giờ có những suy nghĩ đó, tại vì trong đầu Mỹ Tâm không bao giờ có những cái nghĩ là xúi người ta để phải ly dị. Cái những cái chuyện gì mình phải ngồi xuống để mình coi nó gút từ đâu để mình gỡ đó. Thành ra những cái lời khuyên đó Mỹ Tâm không biết là nó có làm cho họ hiểu thấu được hay không. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm á, cái quan trọng là cha mẹ, trong cái cách giáo dục, cha mẹ phải đặt một cái tấm gương. Tấm gương đầu tiên, giống như khi anh Nam Phong nói, khi hai vợ chồng có những cái mà không đồng ý kiến với nhau, hay là không đồng ý với cái cách nói của chồng với con ngày hôm nay, hay là cách của vợ nói với con ngày hôm nay, thì vào trong phòng để nói, hai vợ chồng nói với nhau, chứ không có được trước mặt con mà gây gổ hay là miệt thị người chồng, người vợ thấp kém hơn mình. Thì cái đó cũng là một cái hình ảnh xấu để cho đứa con nó nhìn vào trong đó. Thì nó quen nghe như vậy rồi, nó quen như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó cũng thấm vào trong cái đầu của nó những cái lời miệt thị đó. Và khi nó nhìn đi tìm một cái người bạn của nó, người bạn gái, người bạn trai, nó cũng sẽ nảy sinh, khi nó có những cái mâu thuẫn, nó cũng sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ đó như vậy. Tại vì nó đã tiềm ẩn từ ở trong cái tiềm thức của nó, là những cái lời nói của cha, của mẹ nó đã nghe từ nhỏ, nó đã thấm rồi. Thành ra tới lúc đó nó tự động nó bật ra để nó nói, mà nó không hiểu, nhiều khi nó không hiểu nói ra những cái lời đó. Cái người nghe đã hurt rồi, bây giờ nó lại lặp lại nữa, để cho một người khác lại tiếp tục tổn thương thêm nữa. Đó là những cái mà trong cái cách giáo dục, đôi khi chúng ta cứ phải đi theo đường lối này dạy con tốt, đường lối kia dạy con tốt, nhưng mà bản thân chúng ta có tự fit mình chưa? Mình có làm tốt chưa để cho con nó nhìn vào đó, để nó làm một cái gương tốt chưa?
0: Vâng, cho nên nói đến cái vấn đề ảnh hưởng của cái đời sống từ cha mẹ mà nó ảnh hưởng xuống con cái đó, thì nó có, chứ nó không phải là nó không có. Cứ cãi nhau như vậy thì nó không có tốt. Cũng có những cái trường hợp là hai vợ chồng sau khi mà những cái trận đụng độ nảy lửa với nhau đó, rồi ngày này qua tháng nọ không có giải quyết được vấn đề, thì nếu mà sáng suốt mà ngồi suy nghĩ lại thì họ sẽ tìm một cái phương thức để mà giải quyết vấn đề đó bằng cách thí dụ như ly thân, có nghĩa là không có ra tòa làm rùm beng, nhưng mà thỏa thuận với nhau đó là ký giấy với nhau là chuyện của ai người đó làm, đời sống riêng, tuy rằng vẫn ở chung nhà, trên mặt nổi vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ làm cái điều đó bởi vì họ đang có đứa con ở trong nhà và không muốn có ảnh hưởng. Và lúc đó cả vợ lẫn chồng đều phải có những lúc trở thành những diễn viên Hollywood rất là hay, tức là phải diễn xuất trước mặt đứa con để cho đứa con nó không biết là bố mẹ đã ly thân, gần như đã chia tay, đời chuyện ai nấy làm, đời ai nấy sống đó. Nhưng mà trên mặt nổi thì nó thấy bố mẹ vẫn hòa thuận, đi chơi, dẫn nó đi chơi thì vẫn có hai người, nói chuyện với nhau vẫn ngọt ngào. Nhưng mà đó là những cái vở kịch ở trong đời sống, và cái người diễn viên đó phải đóng cho tròn cái vai của mình, để rồi tới cái lúc mà nào đó cái đứa con nó lớn rồi đó, thì lúc đó nó mới biết được là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nó cũng hơi buồn cười đó, là lúc đầu ly thân rồi ráng đóng kịch. Đóng kịch sau thời gian sao thấy ồ cái kịch này có bộ hay đó, hay quay trở lại, không còn ly thân nữa. Thì
1: cũng mong là như vậy anh hả?
0: Cái đời sống nó muôn hình vạn trạng. Bởi vì cái cô đó đó, cô nghĩ rằng tôi ly thân với anh, và một ngày nào đó tôi sẽ chia tay, ly dị chính thức. Bởi vì cỡ tôi đó ra ngoài là người ta đứng xếp hàng, người ta theo, thì đâu có cần phải lưu luyến với anh làm gì. Và nếu mà sự thật là như vậy đó, thì cái con đường đó nó sẽ tới thôi. Nhưng mà nếu mà sự thật nó không phải như vậy đó, tức là cũng đi ra ngoài nhưng mà không thấy đứa nào nó xếp hàng hết á, thì nhìn qua nhìn lại dường như so sánh mấy cái đứa kia với lại cái ông chồng cà dực của mình á, thì như ông chồng của mình cũng khá khá đó chứ, thấy được á. Thì dần dần nếu mà gặp những cái trường hợp như vậy đó, thì quay đi quay lại thì ra là ông chồng của mình cũng ok, không đến nỗi nào, chỉ có cái tật là hay nhậu thôi, thí dụ như vậy. Thì mình sẽ tìm cách, nếu mà quay trở lại, mình sẽ tìm cách là mình ngăn, không có cho nhậu nữa. Thì những cái bệnh như là nhậu nhẹt, cờ bạc đó, nó có những cái lớp mà để mà gọi là làm cho cai những cái đó. Nghe thì nghe vô lý, nhưng mà ở bên Mỹ này cái lớp nào cũng có hết trơn cô. Tại vì cái chuyện mà nghiện rượu đó, ở bên đây nhiều người bị chết lắm vì bệnh gan đó, cho nên họ có những cái lớp cai rượu, rồi có những cái lớp cai cờ bạc, rồi có những cái lớp cai này cai kia. Ngay cả cái chuyện mà những người mà có cái bầu máu nóng mà hay nổi giận vô cớ đó, rất là dễ nổi giận đó, cũng có những cái lớp mà kiểm soát để mà control lại cái cơn nóng giận của mình. Thì cho nên những cái đó nó sẽ làm cho người ta suy nghĩ lại, và cuối cùng nữa thì lại quay trở lại với nhau. Thì cái trường hợp đó là Châu về hộp phố thì thôi, cũng là một cái chuyện mừng, và nó cũng là cái chuyện tốt cho cái đời sống gia đình, và đặc biệt là tốt cho cái đứa con. Cho nên nếu mà nói giáo dục con cái thì phải hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian mà nó lớn lên. Đừng để những cái hình ảnh xấu nó làm ảnh hưởng tới con cái của mình. Và rồi phải hướng dẫn dần dần, phải cho nó biết là cuộc sống này, ngoài cái chuyện mà đi làm để có được cái đời sống, có được căn nhà, có được cái đời sống vui đó, thì cái đời sống về tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Không thể nào mà mình có tiền giàu có mà mặt lúc nào cũng buồn giàu giàu đó, thì cái cuộc sống nó không có ý nghĩa. Nó có những cái câu chuyện nó cũng làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ. Thí dụ như nói về vấn đề học vấn đi, có những người đó, người ta học không cao nhưng mà người ta vẫn thành công, bởi vì người ta có năng khiếu về thương mại chẳng hạn. Người ta nói là bên Á Châu mình có cái câu mà là phi thương bất phú, tức là không có làm thương mại đó là không có giàu được. Tối ngày cứ đi làm công cho người ta thì không có thể nào mà khá lên được. Và nhiều người đã chứng minh được cái điều đó, bởi vì họ có cái năng khiếu thương mại rất là tốt. Thì nó có một cái câu chuyện, dường như tôi xem ở đâu hả, dường như trên internet, cái câu chuyện có một cái bà giám đốc kia, bà ấy vào trong cái tiệm hamburger, bà ấy kêu cái tiệm hamburger ra ăn, rồi bắt đầu cái cậu con trai đó ra bưng hamburger ra thì rất là lễ phép, nói chuyện rất là đàng hoàng và phục vụ rất là tốt. Rồi sau đó nó thì bà này bà ấy ngồi ăn, và lúc đó cái cậu kia đi break time, mà cậu ấy ra cậu ấy ngồi cậu ấy viết cái gì đó, viết rất là say sưa. Thì bà này bà ấy mới thắc mắc, bà ấy mới hỏi một cái người waiter khác, cái cậu này hỏi là tại sao cái đứa kia nó tan ca rồi mà nó còn ngồi nó viết cái gì. Thì thằng này mới nói ôi cái thằng đó nó học không có tới đâu hết trơn, bây giờ nó phải làm cái công việc này công việc kia, bây giờ nó muốn đi học lại mà nó cũng không có học nổi, nó đâu có tiền đâu mà học, nó bây giờ nó là trắng tay không có cái cơ hội để mà học nữa, mà đi làm thì chả có đứa ai mà mướn nó, tại vì nó không có bằng cấp gì hết. Thì cuối cùng cái bà giám đốc này bà ấy mới sau khi ăn xong bà ấy cái cậu kia mới tới hỏi là bà còn cần giúp gì không, tại lúc đó break time xong rồi. Thì bà nói không, nhưng mà tao có một cái chuyện tao muốn nói với mày đó, là tao đã nghe cái câu chuyện về mày, cái người bạn của mày nói cho tao biết, chẳng những vậy nó còn chê mày dữ lắm. Thì bây giờ đó, công ty của tao hiện giờ đang cần một cái công việc, một cái người làm cái công việc như thế này, thì nếu mà mày có hứng thú đó, mày cứ tới gặp cái ban nhân viên rồi làm thủ tục, đây là cái cơ hội cho mày. Nhưng mà tao nói trước, mày phải vượt qua được cái phần interview. Thì bà ấy mới đưa cái business card của mình cho cái anh này. Anh này nói là không được bà ơi, tôi chỉ mới có tốt nghiệp high school thôi, không có đủ cái điều kiện để làm cái công việc này đâu. Thì bà ấy nói là cái đó thì tùy, nếu mà mày không chấp nhận cái cơ hội này đó, thì tùy cái suy nghĩ của mày thôi. Thì xong bà ấy đứng bà ấy đi ra đi về. Thì cái cậu này suy nghĩ như thế nào đó thì quyết định thật nhanh chạy trở ra cửa và gọi bà ấy, nói rằng tôi chấp nhận cái thử thách này, và tôi sẵn sàng chấp nhận cái thử thách này để bước lên một cái bước mới, mặc dầu tôi không có bằng cấp. Thì chị này chỉ cười, chị mới nói rằng ok, nếu mà như vậy thì tốt, ngày mai mày tới công ty đó, mày đưa cái card này ra, mày nói là tao được cái sự giới thiệu của một người giống như tao, chưa có bằng cấp high school, nhưng mà hiện giờ đang là giám đốc của công ty này. Thì cái câu chuyện đến đó chấm dứt. Câu chuyện đó nói lên cái gì? Nói lên rằng nhiều khi đó, cái vấn đề bằng cấp đó, nó như tôi nói, nó giúp cho mình trong công việc, nhưng mà chưa hẳn nó giúp cho mình thành công. Thành công hay không là phải có thứ nhất cơ hội, thứ hai là cái sự cố gắng, thứ ba là cái kinh nghiệm sống ở cái cuộc đời của mình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi rất tiếc phải tạm ngừng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đài những giây phút trong ngày, chúng ta thương chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước phép hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, ngày hôm nay Bắc California vẫn là một ngày khá nóng. Nhiệt độ ở Bắc California, ở những cái vùng ở phía trong inland, nó có thể lên đến trên 100 độ F. Riêng ở San Jose thì nhiệt độ khoảng 92 độ F, cao nhất trong ngày. Thấp nhất vào ban đêm là 61 độ F. Ở bên ngoài hiện giờ nhiệt độ đang ở con số 83 độ F, và trong những giờ phút sắp tới nhiệt độ sẽ dần tăng lên, nóng thêm. Vâng, và hôm nay dĩ nhiên bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu ghi nhận là sẽ có mưa. Và thưa quý vị, ngày mai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm dần, kéo dài cho đến ngày thứ năm, nhưng mà đến thứ sáu cuối tuần thì nhiệt độ lại gia tăng đột ngột, cao lên trở lại cho những ngày cuối tuần này. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ khá nhẹ là 4 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm trong thời điểm này là 33%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì ở San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 3 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 6. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 69 độ, và gió hướng Tây 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm một giờ. Sát tuyết về mưa 0%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6:04 sáng và lặn lúc 7:45 chiều. Chiều dài ban ngày là 13:41 phút và trăng một lúc mà 10:31 và lặn lúc 12 giờ sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì có nhiệt độ cao là 79 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin bằng vấn đề tin thời tiết liên quan đến vấn đề bảo vệ sức khỏe. Ngoài cái việc đề phòng vấn đề hỏa hoạn thì thời tiết nó cũng gây tổn hại tới sức khỏe của con người. Một cái đợt nắng nóng dữ dội nó sẽ được dự trù bao trùm nhiều khu vực ở các tiểu bang miền Tây nước Mỹ, và đưa nhiệt độ của những thành phố này lên rất là cao, và làm gia tăng cái nguy cơ có thể gây hỏa hoạn cháy rừng tại những cái khu vực đã khô hạn hoặc là đã từng có hỏa hoạn. Theo cơ quan khí tượng quốc gia thì một cái vùng với áp suất cao và nóng đang giữ cái khối không khí nóng sát mặt đất, tạo ra một cái hiện tượng thường được gọi là cái vòm nhiệt, tức là heat dome. Cái vùng nóng này sẽ trải dài từ tiểu bang Arizona đến Montana, nhưng mà đợt dự báo nóng này tương đối ngắn. Trong khi đó thì nhiệt độ tại Las Vegas dự báo lên tới 115 độ F, và đây là mức cao nhất của thành phố Las Vegas trong năm nay. Tại Phoenix, Arizona có thể lên đến con số 116 độ F, trong khi ở El Centro, California được dự báo lên tới cái mức kỷ lục là 118 độ F. Ngay cả Montana, nơi thường có khí hậu mát hơn, cũng phải đối diện với nhiệt độ khắc nghiệt, dự báo đạt được 104 độ F. Và Helena thì chạm hoặc là vượt mức kỷ lục 102 độ F. Bên phía các cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ tại Las Vegas hôm thứ Bảy cao hơn mức bình thường khoảng 10 độ. Nhiệt độ ban đêm chỉ giảm xuống từ 88 đến trên 90 độ F, khiến cho cơ thể con người không có đủ thời gian hồi phục sau một ngày chịu nóng. Giới chức khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, uống nhiều nước và tránh hoạt động ngoài trời trong cái thời điểm nóng như vậy. tại Chusta Center ở Phoenix, một trung tâm chuyên phục vụ người cao niên nhưng mà mở cửa cho công chúng vào để tránh cái nóng vào buổi chiều. Khoảng 200 người đã đến mỗi ngày. Giám đốc khu vực này, giám đốc trung tâm này cho biết thách thức lớn nhất là bảo đảm có đủ nước và chất điện giải cho những người đến trung tâm. Người dân có thể nhận một bữa ăn, ngồi nghỉ, xem truyền hình và phục hồi sức khỏe trước khi tiếp tục đi đến nơi khác. Tại Montana thì toàn bộ khu vực phía đông tiểu bang được đặt dưới cái cảnh báo nắng nóng. Một cái nơi tạm trú cho người vô gia cư ở Billings phải mở cửa sớm hơn thường lệ để cung cấp cái nơi tránh đóng cho mọi người. Các hồ bơi và khu vui chơi phun nước tại Great Falls cũng chật kín nhiều người. Nhân viên ở đây cho biết nhiều gia đình thay nhau xuống nước rồi tìm nơi có máy lạnh để tránh cái nhiệt độ ngoài trời. Và cái nóng cũng làm tình trạng cháy rừng trở thành nguy hiểm hơn. Cơ quan Kiểm lâm Hoa Kỳ đã cảnh cáo phần lớn miền Nam California, ngoại trừ những khu vực ven biển, sẽ có nguy cơ cháy rừng gia tăng ít nhất đến những ngày sắp tới. Tại Nevada thì độ ẩm tương đối ở nhiều nơi giảm xuống dưới mức 10% vào buổi chiều.

0: Tại phía đông Oregon thì nhân viên cứu hỏa đang phải đối phó với nhiều đám cháy lớn. Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu do đốt than đá, dầu và khí đốt, nó đã làm cho những cái cơn đợt nóng này nó trở nên lớn hơn, nóng hơn và kéo dài nhiều hơn. Nắng nóng làm hạn hán nghiêm trọng, tạo điều kiện cho những đám cháy có sức tàn phá mạnh hơn. Thời tiết năm nay còn phải chịu ảnh hưởng của El Nino, hiện tượng nước biển ấm lên tự nhiên tại vùng xích đạo Pacific Ocean. Các chuyên gia dự báo El Nino hiện nay có thể nằm trong số những đợt mạnh nhất kể từ khi các cơ quan khí tượng bắt đầu theo dõi hiện tượng này vào năm 1950. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 94 điểm và Dow Jones tăng 529 điểm. Và Nasdaq tăng 501 điểm, vàng giảm 15 mỹ kim hay là 4.091 mỹ kim cho một lượng vàng. Và 1 đồng mỹ kim bằng 26.287 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là giảm 5 mỹ kim, hiện tại là 79.81 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Tố vụ trục xuất tăng đột biến do các phiên tòa xét xử về vấn đề nhập cư được đẩy nhanh tiến độ. Theo dữ liệu cho thấy, một chiến thuật mới của chính quyền Donald Trump đó là đẩy mạnh việc trục xuất bằng cách giảm mạnh thời gian thông báo cho người dân về ngày ra tòa án nhập cư, đang có tác động ở San Diego và trên khắp cả nước. Theo dữ liệu liên bang thì các thẩm phán nhập cư trên toàn quốc đã ban hành hơn 50.000 lệnh trục xuất đối với những người không trình diện tòa án trong tháng trước. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego gia hạn và mở rộng thỏa thuận giải tỏa các khu lều trại ven đường cao tốc. Các đội công nhân của thành phố San Diego đã tiếp tục dọn dẹp các khu lều trại của người vô gia cư dọc theo đoạn đường cao tốc dài 8 km gần trung tâm thành phố. Nhưng giờ đây họ cũng sẽ xóa bỏ các hình vẽ bậy, dọn sạch cỏ dại và rác thải, cũng như tỉa cây. Từng ngày, thành phố và sở giao thông vận tải California đã gia hạn thỏa thuận cho phép các đội công nhân thành phố dọn dẹp các khu lều trại trên đất thuộc sở hữu của tiểu bang. Hợp đồng mới này thay thế hợp đồng đã hết hạn được ký kết năm ngoái. Và một bản tin nữa đó là nhiệt độ cao khiến cho nhiều người đổ xô đến các doanh nghiệp ở Mission Beach. Hàng trăm người đang đổ về Mission Beach để tránh cái nóng, và các doanh nghiệp cũng như người bán hàng địa phương đang đáp ứng kịp thời nhu cầu này. Những người đi biển cho biết là địa điểm ven biển này là nơi lý tưởng để đến khi nhiệt độ tăng cao. Đây là một địa điểm tuyệt vời để nước sống lúc nào cũng phải đến. Và tiếp theo một bản tin nữa là cảnh sát San Diego cần sự giúp đỡ để tìm kiếm một người đàn ông 67 tuổi bị mất tích. Sở cảnh sát San Diego đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng trong việc tìm kiếm một người đàn ông 67 tuổi bị mất tích. Vào chủ nhật ngày 1 tháng 8, khoảng 7 giờ 30 sáng, Humberto Gia được nhìn thấy lần cuối khi đang đi dạo trên một khu phố 5700 đường Overhane. Ông Gia được chẩn đoán là mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ và được coi là người có nguy cơ cao. Ông là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, 67 tuổi, cao 1m73 và nặng 70kg, tóc đen và mắt nâu. Một bản tin nữa là các quan chức giải tán khu lều trại của người vô gia cư ở Escondido. Cảnh sát và các phó cảnh sát trưởng đã dọn dẹp một khu trại lớn ở của người vô gia cư ở khu Escondido vào tuần trước, bắt giữ 5 người và kéo đi 6 chiếc xe. Theo thông báo của nhà chức trách, quan chức cảnh sát trưởng, một chiến dịch phối hợp giữa các phó cảnh sát trưởng thuộc đội hỗ trợ người vô gia cư của văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego và các vị sĩ quan từ cục nâng cao cộng đồng của sở cảnh sát Escondido đã

0: được tiến hành vào ngày 29 tháng 7. Và một bản tin tiếp theo đó là, xin lỗi anh Nam Phong, bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cái vấn đề thời tiết. Thì quý vị vừa được trình bày, và như chúng tôi cũng đã nói, Washington đang phải đối đầu với một cái vấn đề cháy rừng khá trầm trọng. Vâng, phần tin kế tiếp liên quan đến việc văn phòng của dân biểu Macy Catu của đảng Dân Chủ ở Ohio cho biết bà vừa gặp tai nạn và đang nhập viện điều trị chấn thương sau một vụ tai nạn giao thông hit and run hôm ngày hôm qua. Và những vết thương của bà được cho biết là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Theo tin tức thì tai nạn xảy ra khi bà Catu, 80 tuổi, đang trên đường đi lễ nhà thờ vào sáng Chủ nhật thì xe của bà bị đụng. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy. Sở cảnh sát cho biết khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường ở giao lộ giữa Detroit Avenue và Central Avenue ở Toledo khoảng 10 giờ 48 phút sáng, thì bà Catu cùng một người khác đã được đưa đến bệnh viện gần đó. Bà đã lên tiếng cảm ơn trước hành động làm việc rất là nhanh và kịp thời của lực lượng phản ứng thuộc Sở Cảnh sát và Sở Cứu hỏa Toledo. Những người này đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức, cũng như đội ngũ y tế đang chăm sóc những người liên quan đến vụ tai nạn. Bà bày tỏ lòng biết ơn đến hàng trăm cử tri đã gửi lời thăm hỏi và mong sớm trở lại với lịch trình làm việc bình thường. Bà Catu là đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Ohio. Bà hiện là dân biểu có thời gian tại nhiệm lâu hạng thứ tư tại Hạ viện. Đắc cử lần đầu vào năm 1982, bà Catu là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí cao cấp tại tiểu bang năng lượng và phát triển nguồn nước thuộc Ủy ban phân bổ ngân sách của Hạ viện. Mặc dù giữ vị trí dân biểu ở Quốc hội hơn hai thập niên và được hưởng lợi từ bối cảnh chính trị quốc gia thuận lợi cho đảng của mình, nhưng mà bà Catu vẫn là một người dân biểu của đảng Dân Chủ ở Hạ viện mà người ta cho rằng dễ bị đánh bại nhất trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, có nghĩa là cái ghế của bà đang lung lay. Bà sẽ phải đối đầu với ứng cử viên của đảng Cộng Hòa là Derek Marin, người được Tổng thống Trump hiện giờ ủng hộ. Ông đã từng thua, người này đã từng thua bà Catu với cái tỷ số cách biệt chưa đầy 2.400 phiếu. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc công ty Amazon trong tuần qua cho biết họ đã nhận lại hàng trăm triệu đô la tiền hoàn thuế từ các mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump đã áp đặt với các nước ở nước ngoài. Đồng thời, họ cam kết sẽ trả lại một phần khoản tiền này cho những khách hàng của Amazon. Họ nói, chúng tôi đang ở trong giai đoạn hoàn thuế quan, và như đã đề cập trước đó, chúng tôi nhận được khoảng 600 triệu ở trong tam cá quyền thứ nhì. Ông Brian Osaki là giám đốc tài chính của Amazon đã nói trong lúc công bố kết quả kinh doanh của công ty. Hành động này diễn ra sau phán quyết của tối cao pháp viện hồi tháng 2 năm nay, trong đó tuyên bố nhiều cái mức thuế quan của bên phía hành pháp Tổng thống Trump đánh vào các nước là bất hợp pháp. Phán quyết này đã thúc đẩy bên phía hành pháp Hoa Kỳ phải thực hiện kế hoạch hoàn trả hàng tỷ đô la tiền thuế nhập cảng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đối tác bán hàng của Amazon, những đơn vị nhập cảng hàng hóa từ nước ngoài, đã buộc phải tăng giá do vấn đề thuế quan và sau đó cũng nộp đơn xin hoàn thuế. Các nhà bán hàng bên thứ ba chiếm hơn 60% lượng hàng hóa được bán trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Tô Bình rửa gần 319 tỷ đồng qua ví ngân lượng. Theo cáo trạng, Tô Bình bị báo ca buộc giúp hợp thức hóa gần 319 tỷ đồng thông qua hệ thống ví điện tử của công ty ngân lượng trong đường dây của Bitburg. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam cùng nhiều bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Và tiếp theo, một bản tin tại tỉnh Sơn La cho biết là voi rừng phá rào xông vào trường học lúc nửa đêm. Một cá thể voi rừng trưởng thành phá rào vào khuôn viên một trường học ở Sơn La trong đêm tối, lưu lại gần một tiếng trước khi rời đi. Theo tin từ xã Hủy Một là ở tỉnh Sơn La, vào lúc 1 giờ sáng ngày 2 tháng 8, một cá thể voi rừng đã phá hàng rào khu bán thú và đi sâu vào bên trong trường học cơ sở Hủy Một. Đến 1:50 thì voi đi ra ngoài theo hướng về bản. Và Bộ Y tế đề xuất nâng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm lên đến 2 tỷ đồng. Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm với nhiều nội dung đáng chú ý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Một trong những đề xuất nổi bật là nâng mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Và tiếp theo, một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn đặt mục tiêu hoàn thành 255 km metro vào năm 2030. Thành phố Sài Gòn đang đề xuất mở rộng mục tiêu phát triển mạng lưới đường đô thị với kỳ vọng hoàn thành khoảng 255 metro vào năm 2030, vượt chi tiêu khoảng 200 km theo nghị quyết số 9 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Sài Gòn thì việc điều chỉnh được đưa ra sau quá trình rà soát quy hoạch và đánh giá nhu cầu kết nối giao thông trong giai đoạn phát triển mới của thành phố. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngân hàng Capital One đã đưa ra đề nghị kháng cáo và gửi lên chánh án liên bang ở Florida xin hãy bác bỏ cái vụ kiện do bên phía Trump Organization cũng như Eric Trump khởi xướng. Cái lý do mà ngân hàng này nói là quyết định đóng khoảng 385 tài khoản liên quan đến Tổng thống Trump vào năm 2021 để trả đũa cái vụ bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng theo như đơn kiện của bên phía ông Trump. Nhưng mà họ nói không, điều này không đúng. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng chính thức liên kết cái mối lo ngại về vấn đề rửa tiền với những doanh nghiệp của bên phía ông Trump. Luật sư của Capital One viết rằng chính những cái tài liệu của ngân hàng và những cáo buộc của nguyên đơn đã cho thấy một số tài khoản đã bị đóng bởi vì họ đang bị điều tra rửa tiền. Ngân hàng cho biết đội ngũ chuyên gia tội phạm tài chính của họ đã phát hiện những mẫu giao dịch trong quá trình rà soát thuộc diện hướng dẫn ngân hàng liên bang tiêu chuẩn, chứ không có khẳng định là đã có hành vi rửa tiền thực sự xảy ra. Theo đơn kiến nghị thì việc đóng tài khoản diễn ra sau nhiều tháng phân tích của một nhóm chuyên giải quyết các tài khoản thuộc có liên quan đến Trump Organization, có liên quan đến con trai của Tổng thống Trump là Eric Trump và nhiều doanh nghiệp liên kết khác, bao gồm một hãng rượu vang, một công ty đóng nước chai, một nhà phát triển sân golf, vốn đã từng giao dịch với Capital One hơn một thập niên trước khi bị chấm dứt vào giữa năm 2021. Capital One đã gửi thông báo kế hoạch đóng hơn 300 tài khoản ngân hàng có liên quan đến ông Trump vào tháng 3 năm 2021. Trump Organization và Eric Trump đã nộp đơn kiện tại một tòa án liên bang ở Florida vào tháng 3 năm 2025 và cáo buộc rằng những tài khoản này bị đóng là do cái vấn đề công bằng xã hội của Capital One cũng mong muốn trục lợi từ cái không khí chính trị sau cái vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng. Tòa liên bang tại Miami đã bác bỏ hai đơn kiện trong vụ liên quan đến Capital One, nhưng mỗi lần đều cho phép nguyên đơn nộp đơn kiện đã được sửa đổi. Trong văn bản nộp lên tòa án vào thứ Sáu 31 tháng 7, Capital One khẳng định các mức cáo buộc của bên phía Trump Organization về động cơ chính trị là không đúng, và dựa trên những trích dẫn được chọn lọc có chủ đích không phản ảnh đúng cái bối cảnh đầy đủ. Capital One hiện đề nghị chánh án Altman, người phụ trách vụ án, xin hãy bãi bỏ vĩnh viễn những cái đơn kiện được khôi phục này, không cho phép nộp nữa. Capital One và ông Trump từng có cái vấn đề xích mích vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu, và ông Trump đã từng kiện ngân hàng này cùng với Deutsche Bank để ngăn họ giao nộp hồ sơ tài chính của cá nhân do bên phía Quốc hội Đảng Dân Chủ dẫn đầu yêu cầu. Đáng chú ý là các chuyên gia chống rửa tiền tại Deutsche Bank được cho là đã từng cảnh cáo về một số những giao dịch không rõ ràng vào thời điểm đó, nhưng mà các lãnh đạo ngân hàng đã không có để ý và vẫn bỏ qua. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc hai thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ngày hôm nay tuyên bố sẽ ủng hộ ông Todd Blanche làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp để cho Thượng viện bỏ phiếu chuẩn thượng ông. Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng Hòa ở Texas và Thượng nghị sĩ Tom Tillis của Đảng Cộng Hòa ở North Carolina đã đổi ý sau khi ông Blanche chấp nhận hủy bỏ cái quỹ chống vũ khí hóa gần 1.8 tỷ đang bị chỉ trích, và họ nói đây là cái quỹ đen của bên phía ông Trump. Trước đó thì ông Cornyn và ông Thiel phản đối bổ nhiệm ông Blanche làm lãnh đạo Bộ Tư pháp trong khi chờ đợi văn bản xác nhận của Bộ Tư pháp sẽ không có thực hiện quỹ này. Hôm Chủ nhật trên mạng xã hội thì ông Blanche, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump và hiện đang làm quyền Bộ trưởng Tư pháp, tuyên bố là quỹ này đã bị hủy bỏ. Và sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ này nhiều phần sẽ giúp cho Ủy ban Tư pháp Thượng viện bỏ phiếu thủ tục thông qua một cách dễ dàng để đề cử ông Blanche vào ngày mai. Sau đó có thể toàn Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ Bảy, trừ khi phía Đảng Dân Chủ đồng ý bỏ phiếu sớm hơn. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trình bày một bản tin, đó là hai ông lớn nhất dược phẩm, đó là Anh và Mỹ sẽ đàm phán sáp nhập trị giá 400 tỷ USD. Nếu được hoàn tất, đây chỉ là một trong những thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử, với công ty hợp nhất với giá trị vốn hóa thị trường ước tính lên tới 400 tỷ USD. Các nguồn tin cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng sáp nhập trong nhiều tháng qua, tuy nhiên cũng lưu ý rằng quá trình đàm phán vẫn có thể bị trì hoãn hoặc là bị đổ vỡ. Và Iran thành quyết công khai thêm hai người với cáo buộc tiết lễ bí mật cho Israel. Theo hãng tin Mazin, thuộc cơ quan tư pháp của Iran, chính quyền Tehran ngày thứ Hai 3 tháng 8 đã thành quyết hai người đàn ông với cáo buộc chuyển tọa độ các địa điểm quân sự và an ninh nhạy cảm cho Israel trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm 2025 và trong giai đoạn xung đột hiện nay. Và một bản tin nữa là chuyên gia nhân quyền Mỹ cho biết là cuộc đàn áp Pháp Luân Công phơi bày bản chất toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Piero Torisi, giám đốc cấp cao về chính sách Trung Quốc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một chuyên gia lâu năm theo dõi các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc, gần đây đã trả lời phỏng vấn tại Washington DC. Ông cho rằng cuộc đàm phán Pháp Luân Công kéo dài 27 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc phơi bày bản chất của chế độ toàn trị vốn chưa từng thay đổi. Và Tổng trưởng lý bang Louisiana tuyên bố sẽ điều tra tiến sĩ Anthony Fauci. Tổng trưởng lý bang Louisiana Liz Murray cho biết là bang này sẽ mở một cuộc điều tra đối với cựu giám đốc Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, sau khi ông viện dẫn tu chính án thứ năm của Hiến pháp Mỹ để từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi tại phiên điều trần của Thượng viện về đại dịch COVID-19. Và FBI cho biết là chiến dịch Blocko triệt phá 4 trong số những khu phức hợp lừa đảo lớn nhất thế giới Hôm 31 tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, tức là FBI, thông báo đã triệt phá 4 trong số các khu phức hợp lừa đảo lớn nhất trên trái đất. Trong khuôn khổ chiến dịch Blanco, thu giữ tài sản trị giá 15.2 tỷ đô la và số hàng nghìn lao động bị cưỡng bức. Các khu phức hợp lừa đảo cung cấp cơ sở hạ tầng để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và thường sử dụng hàng trăm nghìn người. Nhiều người trong số đó là con tin bị bắt giữ. Và một bản tin nữa là hợp nội các Trump, một câu đùa của ông Rubio khiến cho mọi người cười vang. Khác với một số cựu tổng thống Trump rất ít khi đến trại Davis, khu nghỉ dưỡng của tổng thống ở bang Maryland. Khu cánh trại yên tĩnh này rộng 180 mẫu Anh, có nhà gỗ, hồ bơi ngoài trời, bãi tập bắn, nhà bowling, đường đi bộ và sân golf 18 lỗ. Việc tổ chức họp nội các tại trại Davis có lẽ là dụng ý của tổng thống Trump nhằm tạo ra một không khí thoải mái. Và lời mở đầu của ngoại trưởng Rubio càng khiến cho bầu không khí cuộc họp nội các trở nên nhẹ nhàng hơn. Ông Rubio nói với ông Trump: "Cảm ơn ngài đã đưa chúng tôi đến đây." Và bây giờ xin mời tiếp theo, mời anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay, vài tiếng đồng hồ sau khi mà tổng thống Trump lên tiếng nói là sẽ có cuộc nối lại đàm phán với Iran về cái vụ eo biển Hormuz. Thì ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ cái tin nói trên. Bên phía Iran nhấn mạnh là hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, và tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Iran. Tuy nhiên, Iran là đang đàm phán với Oman để mở lại cái tuyến giao thương qua eo biển Hormuz. Vào chiều ngày hôm qua thì không có nói chi tiết, ông Trump chỉ thông báo là đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào ngày hôm nay. Trước đó vào cuối tuần thì ông Trump đã ra lệnh tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Nhưng mà ông nói rõ đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công, bởi vì họ sẽ biết rõ cái mức độ tàn phá từ những đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ sẽ có đàm phán với Iran. Nhưng mà trong tuyên bố sáng nay thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã cho biết là hiện tại chúng tôi không có thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn cái tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều ngày hôm qua thì Iran cho biết đang tiến đến gần một thỏa thuận với Oman cái việc mở lại eo biển Hormuz vốn bị phong tỏa vào đầu tháng 7 sau khi cái vấn đề thỏa thuận về đàm phán bị đổ vỡ. Trước mắt thì Iran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay thì Iran chưa có phản ứng gì về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến vấn đề đàm phán tại eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt cái giá dầu. Trong phiên giao dịch vào ngày hôm nay thì giá dầu Brent đã giảm tới 5%. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Thông tin tiếp theo, một bản tin là khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha cho biết là số người chết tăng lên 72. Cuộc khủng hoảng vượt biên giới trái phép tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đã khiến cho một số người thiệt mạng tăng lên 72 người tính đến Chủ nhật ngày 2 tháng 8. Trong khi đó, làn sóng người di cư ở Ceuta trở về Moscow vẫn tiếp diễn. Giới chức Tây Ban Nha cho biết gần 50.000 người đã quay trở lại. Và FBI điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào chính hệ thống cấp nước ở bang Michigan, Mỹ. Bang Michigan của Mỹ hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 8 xác nhận chính hệ thống cấp nước trong bang đã bị tấn công mạng trong những ngày gần đây. Hiện tại, tất cả các hệ thống vẫn hoạt động bình thường và chưa phát hiện bất kỳ ảnh hưởng nào đến an toàn nguồn nước hoặc là sức khỏe của cộng đồng. Trước đó, bang Minnesota cũng thông báo hơn 30 hệ thống cấp nước bị tấn công theo hình thức tương tự. Cục điều tra liên bang Mỹ, viết tắt là FBI, đã vào cuộc điều tra vụ việc. và cháy rừng ở bang Washington thiêu rụi hơn 100.000 hecta, ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo đài AP, các đám cháy đã thiêu hủy hơn 8.2 dặm vuông, khoảng 21 km vuông diện tích đất quanh thành phố Fulton, thành phố lớn thứ hai của bang Washington. Đây là một phần trong hàng chục vụ cháy rừng đang diễn ra trên khắp miền Tây nước Mỹ, nơi lực lượng cứu hỏa liên bang, bang và địa phương đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn. Đến nay, khu vực Fulton chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Và Tổng thống Trump đề cập đến tương lai của Greenland trước khi ông mãn nhiệm. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình của kênh bảo thủ Real America, ông Trump một lần nữa được hỏi về khả năng Mỹ sẽ thực sự kiểm soát Greenland. Ông Gruber nói: "Tôi từng dự đoán trên chương trình này rằng trước khi ông rời nhiệm sở, Greenland sẽ nằm dưới sự kiểm soát thực tế của chúng ta. Điều đó vẫn cực kỳ quan trọng đối với việc bảo vệ Tây bán cầu." Rồi ông Trump đáp: "Anh nói đúng, họ đang muốn làm điều gì đó từ góc độ của chúng ta. Greenland rất quan trọng chứ không phải từ góc độ của họ. Anh cứ chờ xem." Và một bản tin nữa đó là đánh bom liều chết trước đồn cảnh sát Pakistan, ít nhất là 14 người thiệt mạng. Vụ nổ xảy ra tại thị trấn Kabul thuộc khu vực Swat, tỉnh Kabul, Pakistan, đúng vào thời điểm một cuộc biểu tình đang diễn ra. Theo AP, ông Bueller, người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp của tỉnh Pakistan, cho biết là kẻ đánh bom đã nhắm vào hàng chục người biểu tình đang hô khẩu hiệu phản đối các nhóm vũ trang và yêu cầu khôi phục hòa bình. Ông Omar Khan, một quan chức cảnh sát, cho biết những người thiệt mạng gồm có 9 người dân thường và 5 người cảnh sát. Và một bản tin cuối: cháy phà tại Indonesia, 5 người thiệt mạng, hơn 40 người mất tích. Tai nạn xảy ra hôm 2 tháng 8 2026 trên một chuyến phà nối liền Surabaya, thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, sau Jakarta, với Makassar ở miền nam của tỉnh Sulawesi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo, kể từ đây quý vị có mua thuốc là qua đà, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Huế ở đường El Coron. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày đầu tuần vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết, tác giả Trần Văn Chi.

8 phần. Cái tên gợi hình đã nói đầy đủ phần nào cho bạn biết thế nào là chiếc bánh phồng. Bánh phồng cũng như bánh tráng, nhưng khi nướng lên, nó phồng lớn ra, to lớn hơn, dày hơn, đặc biệt là để lại nhiều chỗ phồng to như cái hộp mít, gây nhiều ấn tượng cho người nướng lẫn người ăn. Mỗi năm, cứ vào độ trời vừa ngớt mưa, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi về, thì người mình ở miệt quê đã bắt đầu chuẩn bị Tết. Rồi lúa ngoài đồng bắt đầu trở màu vàng óng ánh. Đó đây, người ta bắt đầu gặt, thu hoạch vụ mùa để ăn Tết. Mỗi năm có 3 ngày Tết, năm nào cũng vậy. Thế nhưng ai nấy cũng đều gấp rút, chạy đua với thời gian. Thế mới nói gấp như Tết. Nhớ lại thuở xưa, ở quê, nhiều người phải đi làm mướn cho điền Tây, điền ta. Cuối năm mới được nghỉ phép về quê ăn Tết, thăm cha, thăm mẹ, gặp lại người yêu. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh, đĩa bu, mũi cắn, làm anh nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Cái Tết, bởi vậy, đối với người xưa, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại mà ai cũng trân quý, nên có những món ăn đặc biệt dành cho ngày Tết, ngày thường không có, lâu ngày trở thành quốc hồn, quốc túy, như là bánh tét, bánh phồng, thịt kho, dưa giá, như là dưa hấu. Trong đó, chiếc bánh phồng đặc biệt để lại trong chúng ta nhiều ấn tượng về Tết rất sâu đậm, như là một cái gì thân thương, ấm cúng, như là tình tự quê hương bởi những con người làm ra nó. Tại sao nói là bánh phồng gợi nhớ trong ta sâu đậm như thế? Dở lại trang lịch sử thời tổ tiên ta hồi mới vào vùng lục tỉnh, mới thấy hết được tình nghĩa của những con người đi khai phá, trong đó có việc chế biến ra cái bánh phồng, sản phẩm đặc biệt của địa phương, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày Tết trọng đại.

Trong suốt quá trình chế biến chiếc bánh phồng từ hột nếp, cách gọi là cho ăn nước đường, nước cốt dừa, cách quết, cán, phơi và cuối cùng là nướng, mỗi công đoạn đều để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm sâu đậm và gợi nhớ vô cùng. Nếp làm bánh phồng phải là nếp ngon, nếp mỡ hay nếp mù u được chuẩn bị kỹ từ lúc gieo mạ, cấy, gặt, phơi và xay, không cho lộn với lúa hay loại nếp khác. Nhiều gia đình kỹ lưỡng, người ta phải lội xuống đám nếp chín vàng, lựa các bông lúa, bông nếp, gọi là bị đốc, tức là lai giống, lẫn lộn mà tỉa bỏ đi trước khi gặt nếp. Hột nếp trước khi đem xôi phải được lựa kỹ, bỏ gạo, bỏ sạn. Đặc biệt hột nếp phải to, hột đều, đục và khô. Thuở nhỏ, nhiều bạn, nhất là các bạn gái, ai cũng có lần được bà nội bà ngoại bắt phải lựa nếp để quết bánh phồng. Ôi thôi, không có gì ngán cho bằng. Dừa khô đã chuẩn bị từ tháng 10, phơi khô chất lũ khủ dưới sàn, trong góc nhà, để thắng nước cốt quết bánh phồng. Nhà nào không có cối có chày thì phải đi mượn trước, đem về rửa sạch phơi khô và chọn chỗ rộng để quết bánh. Các gia đình có tiền, có danh phận ở lục tỉnh xưa rất quan tâm dạy dỗ con gái, nữ công gia chánh, nên ngày tư, ngày Tết bày làm món này, món kia để dạy con, dạy cháu luôn thể. Con gái nhà nghèo thì đến nhà bên cạnh làm giúp, vừa học nữ công gia chánh, cũng vừa là cơ hội giao du, biết đâu được bà chủ điền chấm và chọn cho con trai bà. Cho nên nói con gái lục tỉnh người nào cũng khéo việc bếp núc, bất kể giàu hay nghèo, có học hay không. Nguyễn Hiến Lê trong 7 ngày trong Đồng Tháp có viết: đúng là thiếu nữ trong này giỏi nữ công thật. Ngoài Bắc chỉ có một số con gái nhà quý phái mới học làm một ít thứ bánh lạ mà thôi.

Quýt bánh phồng ngày Tết, nhà nào cũng chuẩn bị vài ba ổ cho đám công, vừa để ăn Tết, vừa biếu cho bà con hàng xóm, gọi là trước cúng ông bà, sau ăn lấy thảo. Bánh phồng được tính theo chục, chục 10 cái, chứ không phải chục có đầu như trái cây. Người phụ quýt, phụ cán thì được biếu nửa chục, chòm xóm phải biếu một chục. Xui gia, chỗ ơn nghĩa, ngoài chục bánh còn kèm theo chục hột vịt hay một cặp vịt, cặp gà nữa. Ngày quýt bánh, bà tôi thường dậy sớm, lụm cụm nhúng lửa, bắt lò nấu sôi. Cả nhà ai cũng thức dậy theo. Người thì nạo dừa thắng nước cốt, người thì thắng nước đường. Thanh niên lo chày cối, lo lá chuối, ống cán, chuẩn bị vỉ, chiếu để phơi bánh, vân vân. Mỗi người một việc, thành thạo trong thao tác như đã qua lớp thụ huấn từ hồi nào vậy. Nồi xôi chín tới là đổ ngay vào cối. Chày cối đã tẩm sẵn dầu cho không dính. Người thì quết, kẻ thì cho ăn. Động tác đều đặn, càng về sau càng nhanh thêm. Dưới ánh đèn măng sông sáng vàng rực trong mái nhà không đủ lớn so với bao con người làm việc, tạo nên một hoạt cảnh vui tươi, nói cười rôm rã. Bột phải nhuyễn và phải thật nhuyễn, không có một hột ốc trâu. Và cho ăn nước đường, nước dừa, làm sao cho ăn ý với người quýt. Cho ổ bánh đủ béo, đủ ngọt, không nhão, cũng không quá ngọt, nướng sẽ không phồng. Khi ngừng quýt, ổ bánh gọi là đã tới, là bắt đầu cán bánh. Đây là giai đoạn náo nhiệt và cũng là giai đoạn vui nhất. Lúc này bên ngoài nắng đã lên, mấy chiếc chiếu đã sẵn sàng chờ phơi bánh. Ổ bánh được ngắt ra từng cục, vo tròn thành viên cỡ viên chè trôi nước, truyền cho các cô gái cán thành chiếc bánh. Tất cả do kinh nghiệm, mà sao chiếc bánh phồng nào cũng bằng nhau, giống nhau như một, thế mới phục. Các cô ngồi trên bộ ván, bắt lấy cục bột, để lên lá chuối. Tay cán, tay xoay miếng lá chuối, trông rất thành thạo, nghệ thuật, nhịp nhàng. Không mấy chốc đã xong, mà giao lại cho anh chàng thanh niên đứng chờ sẵn, đón nhận đem đi phơi. Cô nào cô nấy mồ hôi nhễ nhại, chảy ướt dọc theo tóc mai, má lại đỏ hồng, vui cười hồn nhiên, mà không hay không biết có chàng trai đang đứng nhìn mình đắm đuối. Cứ thế mà tiếp tục, ổ bánh thứ nhì, thứ ba sẽ hoàn tất nội nhật trong ngày. Nhìn ra bên ngoài, các chiếc chiếu đã đầy ắp bao nhiêu chiếc bánh phồng dưới nắng, như có ai đó dùng compa mà vẽ các vòng tròn đều trên giấy vậy.

Chiều hôm đó, bà sai tôi gỡ bánh đem vô nhà, cẩn thận lấy khăn lau cho khô dầu, rồi lấy kéo tự tay vanh cắt cho các chiếc bánh phồng thiệt tròn, thiệt đẹp, thì bà mới vừa ý. Mấy đứa cháu nhóc con bu quanh được bà cho mấy dây bánh, tức là cái phần cắt ra. Đứa nào đứa nấy mừng vui, vừa ăn vừa để dành. Sáng hôm sau, bánh được phân chia đem đi cho, đi biếu. Còn lại, bà lụm cụm gói lá chuối khô, cất kỹ chờ Tết. Tối hôm đó, bà tự tay đốt củi, lấy than, nướng thử chiếc bánh phồng để chiêm nghiệm kết quả của một công trình mà cả nhà đã chắc chiêu với bao khó nhọc làm nên. Trong bóng đêm, bên ánh lửa bập bùng, bà tự tay nướng chiếc bánh đầu tiên, trở qua trở lại, khi hạ thấp, lúc nâng cao, như người điều khiển ban nhạc. Như có một phép lạ, chiếc bánh đột ngột phình ra, nhô lên hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cả cái bánh to lên lạ thường, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ phồng to lên như hột gà, phồng nhỏ cỡ hột mít, làm cho bà mặt vui tươi rạng rỡ và hạnh phúc như tràn lên mắt lên môi. Bà kêu cả nhà đến coi chiếc bánh phồng. Bên cái bánh phồng, bà kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện nữ công nữ hạnh của người con gái đến chuyện cuộc đời gian khổ của bà từ khi còn là con gái đến khi lấy chồng. Bà kể như kể chuyện đời xưa, nhưng cả nhà chăm chú nghe như lời giáo huấn mà tới nay nghĩ lại vẫn còn giá trị.

cùng có mặt với chiếc bánh phồng ngày Tết, còn có cái bánh tráng mì là đặc sản của miền Nam. Khởi thủy, bánh tráng làm bằng nếp, sau này người ta thay thế nếp bằng củ mì, thấy ngon và lần hồi được mọi người chấp nhận. Bánh tráng khoai mì làm tương đối dễ hơn bánh phồng. Khoai mì trong Nam gọi là củ mì, dễ trồng, nên ngày Tết nhà nào cũng tổ chức quết vài ổ bánh tráng mì. Nói là dễ, chứ cũng phải lựa củ mì, loại củ có bột, không sượng, không sơ và không chạy chỉ. Củ mì phải trồng ở đất dồng, đất cao, không bị úng nước, không bị sượng, mới cho nhiều bột và có mùi thơm. Quết bánh tráng nhẹ công hơn bánh phồng, chỉ cần quết cho củ khoai nhuyễn thì cho uống nước đường, cho ăn nước cốt dừa, không cần phải gia công cho bột phồng như quết bánh phồng. Làm bánh tráng mì ăn ngày Tết, người ta thường cho thêm vani, lá dứa, sầu riêng, vân vân, làm cho hương vị bánh tráng mì thêm độc đáo, đậm nét cây nhà lá vườn miệt quê. Ăn thử miếng bánh tráng mì sầu riêng, bạn sẽ nhớ hoài cái hương vị độc đáo, vừa ngọt, vừa béo, giòn giòn và đặc biệt là mùi vị sầu riêng. Do đó có nhiều người lại thích ăn bánh khoai mì sầu riêng còn sống, không nướng. Cái bánh tráng mì trông ra có vẻ dân dã hơn cái bánh phồng, nên ngày xưa ít được dùng cúng trong ngày Tết, mà thường là để ăn chơi ba ngày Tết.

Cái không khí quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết thật là rôm rã, vui tươi, thân thiết, là nét đẹp đặc biệt của người mình. Tiếng chày quết bánh phồng, bánh tráng để lại kỷ niệm sâu đậm cho bao thế hệ thanh niên ngày trước. Có bao mối tình trai gái đã nảy nở, thành tựu cũng như không thành kể từ đêm quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết. Cái chày, cái cối làm nên những chiếc bánh giúp cho ngày Tết của mình đã mang nhiều ý nghĩa cao quý, thiêng liêng, lại thêm tình, thêm tự biết mấy.

vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Ngày nay đã qua rồi cái thời cơ cực, đĩa bu, mũi cắn của tổ tiên thời xưa, nhưng cũng qua rồi cái thời quét bánh phồng, bánh tráng ăn Tết. Nay, bánh phồng thì ngày nào cũng có thể ăn, và phải chăng vì vậy mà cái bánh phồng chỉ còn lại là dư vị ngày xưa mà thôi. Đã lâu rồi chúng ta không còn có dịp sống lại những phút giây bên cạnh bà, chờ nướng bánh phồng bên bếp lửa. Cũng từ lâu rồi, chúng ta như đã quên tiếng chày quét bánh. Nay nhắc chuyện quét bánh phồng ăn Tết, như đâu đây có âm vang tiếng chày, làm cho ký ức chúng ta sống lại. Một ký ức của những con người xa xứ, đẹp biết bao nhiêu. Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết của Trần Văn Chi. Ước mong chúng ta vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của ông bà chúng ta. Ngày Tết vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, khi mà ta nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Ta nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
3: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này. Thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống á, là những cái đĩa sụn. Và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ra đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó chúng ta nhìn ngang nó phải cong vào đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay, hay là làm chúng ta bị tê tay. Nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay. Nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại, mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy như có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi. Nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho cái những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống cái cổ là những cái đĩa sụn cái cổ nó bị ép hay bị lệch mà nó làm nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay là tê tay.
2: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà ta nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
3: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụt ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụt ở xương sống cổ nó bị ép hay nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té, thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gạch tới.

0: hai, nó làm cho cái đĩa xuồng bị ép bị lệch á, là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm ấy, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắc, là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm á, cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Tại cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ cái tư thế nó phải đúng. Tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, do cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cầm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm á, nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy đó, thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó đều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê, những cái nguyên một cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
1: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
0: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng, trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, độ chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó. Cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống, chúng ta chỉ tập ngước lên thôi, và xoay cái cổ một nửa vòng qua đằng sau, để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc, thì với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó, thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc, bác sĩ hay cho những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, là Ibuprofen. Thì mấy cái này nó chữa như là

0: vấn đề chữ ngọ thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi, nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại, tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodin. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Noni Gingo. Tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodin và cái Noni Gingo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodin và kèm theo cái thuốc Noni Gingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Tôi bị cái nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
2: Cái cổ
1: đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
2: Vâng.
1: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
2: Vâng.
1: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
2: Vâng.
1: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ. Mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn. Thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy. Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ. Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không, nó cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên báo á.
2: Vâng.
1: Thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
2: Vâng.
1: Thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
2: Vâng.
1: Uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
2: Tức là uống hai thứ thuốc
1: thế. Tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó. Thì bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì
2: Flexodin với lại Noni Gingo.
1: Noni Gingo đó.
2: Vâng.
1: Thì tôi uống hai loại đó, tôi thấy nó có kết quả.
2: Vâng.
1: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
2: Vậy.
1: Khoảng có nghe sơ sơ thôi.
2: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
1: Cái ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài đó nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
2: Vậy đó.
1: Nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi. Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
2: Làm cho nhức đầu luôn.
1: Nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
2: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt. Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết. Nó thấy trong người những cái cơn cơ khác nó cũng khỏe
1: thế. Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
2: không? Không có vấn đề gì. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì, chất dinh dưỡng thôi. Với lại mình lớn tuổi những cái cơn cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái cơn cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn, đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, thì nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thôi, cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn mà thôi. Chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Trời, cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
3: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
0: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodine và cái thuốc Nolingingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Ừ, giờ uống thuốc thế sao?
4: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
2: Đỡ hả? Đỡ hả?
4: Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới phần cổ nữa, không có đau nữa.
2: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái,
4: dạ,
2: cái
4: vẫn uống hai loại.
2: Flexodine với cái Nolingingo.
4: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một cử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ muốn ngày 2 lần.
2: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
4: Dạ, bớt được nhiều lắm, chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì...
2: Vẫn thấy bớt cái gì?
4: Dạ, thì vẫn thấy bớt như thường.
2: Ờ, hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau qua tới vai hay là đau sao?
4: Dạ, đau từ ở tay lên, tại hồi trước em là tợ sơn. Sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm, rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị. Đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói em anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
2: Tức là đau tới cái mức
4: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, không coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó. Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em thất qua trang thịnh mới nghĩa là anh mới minh ra là cái đó là cái cục xương sống, nhưng mà ở giữa thì em lại không bị đau. Nó xấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ. Em lên bác sĩ em chụp lại. Em lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho uống hai loại thuốc. Một loại thuốc relax cái muscle với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng 2 tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá thì lỡ môi thôi em ngừng, em không uống. Khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa, mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Vestrin quanh với cái thuốc kia đó,
2: cái Tony mà
4: dạ, vẫn tiếp tục uống như thường. Còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
2: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
4: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
2: Đau khoảng mấy năm à?
4: Dạ, thưa em bắt đầu đạt ra từ năm 1997.
2: Nó đau quá, cái cổ
4: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ. Lắc để cho nó đỡ mỏi á. Nó đau từ đó rồi về đó. Là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cứ rốt cái thì nó bớt.
2: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó. Em uống phối hợp cả hai cái thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cơn cổ?
4: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ, mà trước tiên em uống trong tuần đầu á thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi. Rồi cơn cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều
2: lắm. Với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
4: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
2: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó.
4: Dạ, em đi chờ hãng nó gửi đi mà. Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
2: Mà nó cũng bớt vậy?
4: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
2: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này vậy, em uống.
4: Dạ thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó. Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà em xong nó hoài em uống thì từng lúc em order em sợ quá, mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống. Em uống mấy viên xong thuốc về xong rồi anh trả lại cho anh nguyên chai, còn khăn ở đâu mấy xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
2: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả rồi đó.
4: Dạ, trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
2: Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
4: Dạ, tùm lum hết.
2: Mà nó cũng là chứng nào thật lấy rồi, không bớt gì.
4: Dạ. Anh biết em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng, nó trả biết bao nhiêu tiền đấy. Nó chán quá, nó nói thôi giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái Ray nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá ra em cứ tưởng chết không mà cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết nhiều tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả phải mình.
2: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà dạ, viên thuốc có đau qua tự luôn.
4: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
2: Ulcer đó, stomach ulcer đó.
4: Dạ, bị rồi đó.
2: Black bao tử đó.
4: Dạ thì em bị rồi đó, đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
2: Vậy hả?
4: Dạ em bị đó.
2: Ờ.
4: Dạ, em
2: tức là sau khi chữa hết rồi xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
4: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi. Ông đưa cái miếng giấy của Clisterin thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì nó ủa sao giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Dạ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mập lên. Ngoài thì hồng hào.
2: Khỏe.
4: Dạ, khỏe lắm.
0: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gần nhà đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodin và Nonigingo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn là các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là đau, như là quý vị nghe qua đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
3: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian thời lượng của chương trình đã không còn, bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
0: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodin và cái Nonigingo.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Thống đốc Virginia khôi phục quyền bầu cử cho hơn 66.000 người từng bị kết án trọng tội. Thống đốc Đảng Dân Chủ Virginia Abigail Spanberger thông báo đã khôi phục quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử cho hơn 66.000 người từng bị kết án trọng tội. Trong thông cáo phát đi vào ngày 31 tháng 7, bà Spanberger nhấn mạnh, quyền bầu cử là nền tảng của nền dân chủ. Bà cho biết, từ khi tranh cử cho đến lúc nhậm chức, nhiều người dân Virginia đã chia sẻ với bà những câu chuyện về quá trình hoàn lương. Theo nhiều thông cáo, các quyền được khôi phục bao gồm quyền bầu cử, tham gia bầu thẩm đoàn, tranh cử vào các chức vụ công và làm công chứng viên. Virginia là một trong ba tiểu bang có quy định trong hiến pháp tước vĩnh viễn quyền công dân của những người từng bị kết án trọng tội trừ khi thống đốc quyết định khôi phục. Bà Spanberger cho biết, chính quyền của bà đã khôi phục quyền công dân cho hơn 66.000 người sau khi họ chấp hành xong bản án. Bà cũng chỉ trích người tiền nhiệm Glenn Youngkin vì đã chiết quy trình khôi phục quyền công dân. Theo bà, việc khôi phục các quyền này giúp cho những người từng phạm tội có cơ hội để đóng góp ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang và đồng thời tạo điều kiện để họ bắt đầu cơ hội thứ hai. Mùa thu năm nay, cử tri Virginia sẽ bỏ phiếu về một đề xuất sửa đổi hiến pháp. Theo đó, người đã từng bị kết án trọng tội sẽ được tự động khôi phục quyền bầu cử sau khi được trả tự do. Bà Spanberger kêu gọi cử tri ủng hộ đề xuất này và cho rằng việc tước quyền bầu cử của một người đã từng phạm trọng tội là di sản đáng xấu hổ từ thời kỳ phân biệt chủng tộc Jim Crow. Theo Virginia Public Media, cựu thống đốc Glenn Youngkin đã chấm dứt cơ chế khôi phục quyền gần như tự động do ba người tiền nhiệm áp dụng và chuyển sang xem xét từng hồ sơ. Trong nhiệm kỳ của ông, chưa đến 10.000 phạm nhân trọng tội được khôi phục quyền bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Louisiana tuyên bố điều tra ông Anthony Fauci. Hôm 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Louisiana Liz Murrell thông báo tiểu bang sẽ mở cuộc điều tra chính thức nhằm xác định liệu cựu giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci có thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu theo luật tiểu bang hay không. Bà Murrell tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông Fauci đã nói dối trong các lần lấy lời khai trước Louisiana và Missouri khi ông khẳng định không nhớ nhiều chi tiết quan trọng có liên quan đến quá trình điều hành ứng phó đại dịch COVID-19. Theo bà, những tài liệu mới được phát hiện cho thấy các ghi chép được lập cùng thời điểm trái ngược với lời khai của ông Fauci. Thông báo của Louisiana được đưa ra chỉ vài ngày sau phiên điều trần gây chú ý tại Thượng viện, nơi ông Fauci đã hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ năm để từ chối trả lời câu hỏi của các nghị sĩ về các quyết định trong đại dịch. Diễn biến này thúc đẩy nhiều tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo xem xét khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự ở cấp tiểu bang. Theo Fox News, lệnh ân xá toàn diện mà cựu tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden dành cho ông Fauci đã loại bỏ nguy cơ truy tố ở cấp liên bang đối với các hành vi thuộc phạm vi được ân xá. Tuy nhiên, hai thượng nghị sĩ Tommy Tuberville và Josh Hawley đều nhấn mạnh rằng quyền ân xá của tổng thống chỉ áp dụng với các tội danh chống lại chính quyền liên bang, không ảnh hưởng đến việc truy tố theo luật của tiểu bang. Vì vậy, Alabama và Florida đã tuyên bố mở cuộc điều tra riêng và Louisiana sẽ tham gia cùng với hai tiểu bang này. Thống đốc Louisiana Jeff Landry cũng lên tiếng ủng hộ động thái của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Murrell. Ông cho biết từng trực tiếp lấy lời khai của Fauci khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tin rằng việc điều tra là cần thiết để làm rõ trách nhiệm của ông Fauci trong giai đoạn ứng phó với đại dịch.

Dự án đường sắt cao tốc Cali mất 4 tỷ không phải do chính quyền Tổng thống Trump mà vì tiểu bang Thể Hàng nhận tài trợ. Hôm 2 tháng 8, cuộc điều tra của CBS News công bố cho thấy việc dự án đường sắt cao tốc Cali mất 4 tỷ bị kìm từ nguồn tài trợ liên bang không phải là do chính quyền Tổng thống Trump mà vì tiểu bang không hoàn thành các điều kiện bắt buộc, đặc biệt là việc ký hợp đồng để mua đoàn tàu đúng hạn theo thỏa thuận tài trợ. Theo CBS, cơ quan đường sắt cao tốc Cali liên tục bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng. Hơn 18 tháng sau hạn chót, cơ quan này vẫn chưa xác định thời điểm trao hợp đồng mua tàu, tiến độ bị ghi là TBD. Đây là một trong những lý do chính đã khiến cho chính quyền Tổng thống Trump rút vốn. Bên cạnh việc dự án đã tiêu 15 tỷ bị kim trong 16 năm nhưng chưa đạt được bất kỳ một đoạn đường ray nào. Dự án được cử tri thông qua vào năm 2008 với mục tiêu kết nối San Francisco với LA bằng tàu tốc độ 220 dặm một giờ. Tuy nhiên, kế hoạch bị thu hẹp chỉ còn đoạn 170 dặm giữa Merce và Bakersfield. Dự trù sẽ đưa vào vận hành vào năm 2033. Tuyến rút gọn này khiến cho hành khách vẫn phải lái xe nhiều giờ để tiếp cận với hệ thống tàu cao tốc, làm tổng thời gian di chuyển gần như không khác so với đi ô tô. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng dự án không tương xứng với tổng chi phí ước tính 126 tỷ Mỹ Kim. Vào tháng 7 năm 2025, liên bang quyết định rút 4 tỷ Mỹ Kim tài trợ, nhấn mạnh ngân sách không phải là tấm sát không giới hạn và phải đi kèm với kết quả cụ thể. Thống đốc Gavin Newsom và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kali Rob Bonta cáo buộc quyết định cắt vốn mang động cơ chính trị và đã kiện chính quyền liên bang. Tuy nhiên, 6 tháng sau, tiểu bang âm thầm rút đơn kiện mà không hề giải thích. CBS cho biết, động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Cali tiếp tục bỏ lỡ thời hạn mua tàu mới đã cam kết với tòa án. CBS kết luận, nguyên nhân thực sự khiến cho dự án mất 4 tỷ Mỹ Kim là việc Cali không đáp ứng các mốc tiến độ cốt lõi, đặc biệt là mua đoàn tàu, là yếu tố then chốt trong thỏa thuận tài trợ liên bang.

thẩm phán liên bang chặn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người Somalia. Một thẩm phán liên bang ban hành lệnh tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với công dân Somalia, bất chấp việc các tòa phúc thẩm trước đó đã bác lệnh tạm hoãn tương tự có liên quan đến Ethiopia và Nam Sudan. Thẩm phán tòa quận Massachusetts Alison Brown do Obama bổ nhiệm ra lệnh duy trì quy chế bảo vệ tạm thời trong lúc xem xét liệu các nguyên đơn có thể tiếp tục theo đuổi các khiếu nại hiến pháp sau phán quyết của tòa án tối cao vào hồi tháng 6. Phán quyết Merlin kiện đồ đã thu hẹp thẩm quyền của tòa cấp dưới trong việc ngăn bộ đội an thực thi quyết định, chỉ định hoặc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời, buộc các nguyên đơn phải sửa đổi đơn kiện theo hướng tập trung vào lập luận hiến pháp. Động thái của Brown vấp phải phản ứng gay gắt từ cố vấn pháp lý bộ đội an James Percival, người cáo buộc tòa chống đối, cản trở và trì hoãn trên mạng xã hội X. Tổng cố vấn pháp lý tiểu bang Iowa Eric Wesson cho rằng thẩm phán đã sử dụng một dạng lệnh tạm thời hành chính mới, khiến cho quyết định chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời không có hiệu lực trong lúc tòa án đánh giá khả năng ban hành lệnh đình chỉ lâu dài. Các nguyên đơn bao gồm African Community Together và nhiều cá nhân Somalia lập luận rằng việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời vi phạm tù chính án thứ năm. Họ cho rằng đơn kiện sửa đổi dựa trên các cơ sở pháp lý mới, khác với những lập luận từng bị tòa phúc thẩm khu vực số 1 bác bỏ theo tinh thần phán quyết của tòa án tối cao. Phán quyết của tòa án tối cao để ngỏ khả năng xem xét các đơn kiện hiến pháp, dù loại bỏ phần lớn thẩm quyền của tòa cấp dưới đối với các đơn kiện theo đạo luật thủ tục hành chính APA. Điều này mở đường cho các nguyên đơn tiếp tục thách thức quyết định của Bộ Đội An về quy chế bảo vệ tạm thời dành cho Somalia.

những kẻ kích động Black Lives Matter lập khu tự trị ở Madison, chính quyền cung cấp nhà vệ sinh lưu động. Những kẻ kích động bạo lực Wisconsin đã lập một khu tự trị ở trung tâm thành phố Madison sau vụ cảnh sát bắn chết Corey Ruiz. Khu vực này được đặt tên là Corey Ruiz Autonomous Zone CRAZ, hình thành trong vụ nổ súng vào ngày 22 tháng 7. Ruiz, một người có tiền án và bị cáo buộc tấn công cảnh sát bằng dao, đã bị bắn chết trong vụ việc. Theo Gateway Pundit, người biểu tình dừng rào chắn bằng đồ nội thất, pallet gỗ và dạ chông, và đồng thời dừng lều, chiếm một phần khu vực trung tâm của thành phố theo mô hình tương tự như khu Job Chats từng xuất hiện ở Seattle vào năm 2020. Đài WNTV 15 cho biết, chính quyền Madison đã hỗ trợ một số nhu cầu cơ bản cho khu vực này, trong đó có lắp đặt nhà vệ sinh lưu động. Nghị viên khu vực 6 David Mayer cho biết, thành phố cũng sử dụng xe rải muối để chặn đường thay cho thùng rác. Ông Mayer nói, khu vực này cũng xuất hiện nhiều người vô gia cư đến sinh sống, gây thêm tình trạng mất trật tự. Nhà báo độc lập Nick Soto có mặt tại hiện trường cho biết, ông bị những người biểu tình đe dọa khi tác nghiệp. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Soto nói rằng họ chặn đường đến xe của ông và đe dọa sẽ giết nếu ông không rời đi ngay. Soto cũng cho biết, cảnh sát Madison đã hỗ trợ ông trong quá trình tác nghiệp và đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang tăng cường nguồn lực cho lực lượng địa phương. Vào cuối tháng trước, hàng trăm người ủng hộ phong trào Black Lives Matter đã tuần hành tại Madison sau khi đoạn video về vụ nổ súng có liên quan đến Ruiz lan truyền trên mạng xã hội. Người biểu tình hô các khẩu hiệu phản đối cảnh sát.

Podcaster từng ủng hộ Barney chỉ trích ông ta sau khi bị lộ thông tin cá nhân. Podcaster kiêm giáo sư Scott Galloway, người từng bày tỏ sự ủng hộ thị trường xã hội chủ nghĩa New York, Zoran Mamdani, đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của thành phố sau khi thông tin cá nhân của ông xuất hiện trong cơ sở dữ liệu công khai về các chủ sở hữu bất động sản có giá trị cao. Galloway nằm trong nhóm bị ảnh hưởng sau khi chính quyền Mamdani công bố cơ sở dữ liệu có thể tra cứu, bao gồm tên và địa chỉ của những người sở hữu nhà không phải là nơi ở chính. Đây là nhóm có thể chịu thuế nhà ở phụ theo đề xuất mới. Theo Fox News, chính quyền thành phố cho biết, việc công khai danh tính này là yêu cầu của luật tiểu bang. Trong chương trình podcast Pivot, Galloway cho biết ông đã bị phát tán thông tin cá nhân. Galloway nói, tôi không biết mọi người đã nghe chưa, nhưng thị trường Mamdani vừa công bố danh sách 950.000 căn nhà kèm tên và địa chỉ của các chủ sở hữu có thể thuộc diện chịu thuế nhà ở phụ. Đồng dẫn chương trình Kara Swisher cùng phản đối quyết định này, dù ủng hộ việc áp thuế, Galloway cho rằng danh sách này không khác gì là một danh sách truy nã đối với các chủ sở hữu bất động sản. Ông cũng cho rằng động thái này vô tình cùng có lập luận của phe Cộng hòa rằng chính sách thuế lũy tiến là hành động đàn áp người giàu. Galloway cho rằng chính quyền Mamdani đang tạo cảm giác những người thành công đã làm điều sai trái. Những chỉ trích của Galloway sau đó bị nhiều nhân vật cánh hữu chế giễu. Họ cho rằng đây là minh chứng cho việc một số cử tri dân chủ sẽ cảm thấy hối tiếc khi ủng hộ các ứng cử viên cánh tả cấp tiến. Cựu ứng cử viên thị trường LA Spencer Pratt viết trên X như sau: nhiều người chỉ nhận ra sai lầm khi bản thân trở thành là mục tiêu của chính những chính sách mà họ đã từng ủng hộ.

tin Sài Gòn, Việt Nam, Sài Gòn bắt nhóm 10 người ngoại quốc mua thuốc lá tẩm ma túy. Công an Sài Gòn loan báo 10 nghi can Tân Gia Ba, Mã Lai Á và Đài Loan với cáo buộc có liên quan đến đường dây buôn thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu có chứa ma túy Etomidate, tức Pop Chill. Etomidate vốn là thuốc gây mê dùng trong y tế nhưng bị pha vào dung dịch thuốc lá điện tử. Từ hồi tháng Giêng, chất này đã được nhà chức trách Việt Nam đưa vào danh mục các chất ma túy. Theo báo VN Express vào hôm 1 tháng 8, 10 nghi can ngoại quốc đã bị bắt cùng 55 nghi can người Việt Nam. Hai nghi can được cho là giữ vai trò cầm đầu đường dây là Hu Yaho, 30 tuổi, quốc tịch Mã Lai Á, và Melvin Tan Junji, 30 tuổi, quốc tịch Tân Gia Ba. Các nghi can bị bắt khi công an đột kích vào một căn nhà trên đường Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. Tại đây, nhà chức trách tịch thu tổng cộng 1.331 đầu thuốc lá điện tử và 140ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate dùng để pha trộn. Đáng lưu ý, nghi can Ô Giang Phòng, quốc tịch Tân Gia Ba, bị cáo buộc là người cung cấp tinh dầu ma túy cho đường dây này. Có liên quan đến vụ việc nêu trên, theo trang tin Asia One của Tân Gia Ba, Ô Giang Phòng từ Tân Gia Ba lên chuyến bay đến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 7 và dự trù sẽ về lại đảo quốc 2 ngày sau đó. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè sau đó đã loan tin ông ta bỗng nhiên mất tích tại Sài Gòn và kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ để tìm tung tích. Đại sứ quán Tân Gia Ba tại Sài Gòn cho biết ông Ô có hồ sơ nhập cảnh Việt Nam vào ngày 17 tháng 7. Trong các video clip do công an Sài Gòn công bố, nghi can Ô được nhìn thấy quay đầu né tránh ống kính máy quay. Theo các bác sĩ, khi hít vào phổi, Etomidate nhanh chóng ngấm vào máu và tác động lên não. Ban đầu, người dùng có thể cảm thấy thư giãn, lần lần, nhưng sau đó dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ sâu, giảm nhận thức, mất tập trung, phản xạ chậm, chóng mặt, nói khó và đi đứng loạng choạng. Ở mức độ nặng, chất này có thể gây lú lẫn, mất định hướng, co giật, suy giảm ý thức, ức chế hô hấp, tụt huyết áp và thậm chí có thể dẫn đến thiệt mạng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về chìa khóa của sự trường sinh bất lão. Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích bộ gen của loài dơi là loài vật nắm bí quyết trường sinh bất lão trong toàn thế giới động vật. Thông thường tuổi thọ của một loài phụ thuộc nhiều vào kích thước của chúng, và những sinh vật nhỏ bé thì có vòng đời rất ngắn. Điều đó không đúng với loài dơi tai chuột. Dù cơ thể chỉ bằng 1/648 của con người, nhưng chúng sống được ít nhất 20-30 năm.
1: Dơi tai chuột thọ nhất được ghi nhận là 41 tuổi. Đặc biệt, chúng hầu như không già đi trong suốt cuộc đời. Qua phân tích bộ gen của chúng, nhóm nghiên cứu này đã phát hiện chìa khóa nằm trong các telomere, một cấu trúc mà con người cũng có. Telomere là phần chóp nằm ở cuối đoạn DNA để bảo vệ những sắc thể khỏi bị tổn hại. Nó bị ngắn đi mỗi lần tế bào nhân bản. Khi nó ngắn đến mức không còn khả năng bảo vệ những sắc thể, tế bào già đi và không còn hoạt động hiệu quả. Nhiều nghiên cứu của con người trước đó đã chứng minh những tác động giúp cho các telomere chậm ngắn đi. Ví dụ, việc sinh con ở phụ nữ sẽ giúp cho con người chậm lão hóa.
0: Loài dơi lại có một gen đặc biệt khiến cho nó có thể tự sửa chữa telomere. Telomere của loài dơi bị ngắn đi rất chậm và khiến chúng trở nên trường sinh bất lão so với những loài có họ hàng cùng kích thước. Tác giả Emma Tilling của trường University College Dublin cho biết, có thể loài dơi này đã tìm ra cách để kéo dài nhiễm sắc thể mà không gây ung thư. Nhóm nghiên cứu sẽ cần thêm thời gian để giải thích rõ ràng cơ chế bí ẩn này, cũng như sử dụng nó cho những nghiên cứu cao hơn, ví dụ tìm cách ứng dụng trong việc bảo vệ sức khỏe con người.

0: Thưa quý vị, một nghiên cứu khác cho biết người hay uống bia rượu hoặc hút thuốc lá, nếu uống trà nóng sẽ tăng 5 lần nguy cơ ung thư thực quản. Chúng ta biết trong những ngày lạnh giá, nhiều người có thói quen thưởng thức một tách trà nóng để làm ấm người. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây đã cho biết rằng, những người thường xuyên uống trà nóng và hút thuốc lá thường có nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản cao hơn.
1: Theo Hicksboro, các phát hiện còn nhấn mạnh rằng rất khó để tìm ra nguyên nhân chính xác gây ung thư ở nhóm người này. Các nhà khoa học đã xem xét dữ liệu từ một nghiên cứu về bệnh mãn tính ở Trung Quốc tên là Chai Kaduri Biobank và thu thập các chỉ số về thể chất cũng như bản câu hỏi liên quan đến sức khỏe của hơn nửa triệu người trưởng thành trên khắp đất nước này từ năm 2004 cho đến năm 2008. Từ đây, việc theo dõi kết quả sức khỏe trở nên dễ dàng hơn.
0: Ngay từ đầu nghiên cứu, các chuyên gia đã tập trung khoảng 400.000 người không bị ung thư. Tuy nhiên, đến năm 2015, đã có 1.731 người trong nhóm này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản. Họ phát hiện ra rằng những người hay uống trà nóng có nhiều khả năng bị ung thư thực quản, nhưng chỉ khi họ đồng thời uống rượu bia hay hút thuốc thường xuyên. Theo đó, những người uống trà nóng và nhiều hơn 15ml rượu mỗi ngày sẽ có nguy cơ phát triển ung thư thực quản gấp 5 lần so với những người uống trà và rượu ít hơn một lần mỗi tuần. Tương tự, những người hay hút thuốc lá và uống trà nóng có nguy cơ mắc căn bệnh này cao gấp đôi. Và tất nhiên, nếu người nào có cả ba thói quen nói trên, thì nguy cơ mắc bệnh cũng ở mức cao.
1: Catherine Carpenter, giáo sư về dinh dưỡng lâm sàng cho biết, mặc dù kết quả nghiên cứu là như vậy, nhưng cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thực sự chắc chắn liệu trà có phải là chất gây ung thư hay không. Có lẽ vấn đề nằm ở việc sử dụng thức uống quá nóng, bởi từ trước tới nay, uống trà xanh thậm chí còn được cho là giúp giảm một số nguy cơ gây ung thư. Từ lâu, Trung Quốc đã được biết đến như là một quốc gia có tỷ lệ ung thư thực quản tương đối cao trên thế giới. Điều này dẫn đến suy đoán rằng thói quen uống trà nóng của họ chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư. Mặc dù vậy, nghiên cứu đã chỉ ra rằng ung thư là một căn bệnh hết sức phức tạp. Chúng ta không thể nhìn vào thói quen này của người Trung Quốc và vội đi đến kết luận được.
0: Bên cạnh đó, giáo sư Carpenter cho biết có thể tất cả các loại bệnh ung thư đều xuất phát từ nhiều chứ không phải một nguyên nhân. Chính vì vậy, có nhiều người mắc cùng một bệnh ung thư nhưng lại vì những nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Điều này khiến cho việc nghiên cứu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá, uống rượu và thức uống nóng dường như hỗ trợ lẫn nhau để làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản. Tuy nhiên, một số nghiên cứu tiến hành ở những nơi khác lại cho thấy nguy cơ ung thư thực quản gia tăng khi bệnh nhân chỉ thường xuyên thưởng thức thức uống nóng. Dựa trên những bằng chứng đó, năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Thế giới trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xếp loại các thức uống nóng vào nhóm 2A và coi đó là chất có thể gây ung thư, đồng thời khuyến cáo mọi người nên thận trọng.
1: Mối liên quan giữa trà nóng và ung thư ở đối tượng là phụ nữ dường như rắc rối hơn, kể cả khi hai yếu tố uống rượu và hút thuốc được tính đến. Điều đó đồng nghĩa với việc giới tính cũng đóng một vai trò nhất định trong việc gây ra ung thư thực quản. Thế nhưng, trên thực tế, không nhiều phụ nữ thích uống trà cũng như thường xuyên hút thuốc, uống rượu và mắc ung thư thực quản. Cho nên có lẽ số lượng để nghiên cứu còn quá nhỏ để đi tới bất cứ kết luận chắc chắn nào. Trong khi đó có khoảng 40% nam giới hay uống trà nóng, thì con số này nữ giới chỉ là 16%. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, dù ung thư thực quản là một căn bệnh nguy hiểm cướp đi sinh mạng của khoảng 400.000 người mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 0.5% nam giới và nữ giới được chẩn đoán bị ung thư thực quản mà thôi. Trong khi đó, ung thư vú, một căn bệnh cũng được cho là có nguyên nhân xuất phát từ uống rượu và hút thuốc, lại ảnh hưởng đến 12% phụ nữ trên thế giới.
0: Dựa trên kết quả nghiên cứu của mình, các nhà khoa học khuyến cáo những người hay hút thuốc và uống rượu nên thưởng thức trà nóng ở nhiệt độ thấp hơn. Nguy cơ bệnh ung thư sẽ không còn ở các loại thức uống có nhiệt độ thấp hơn 18.3 độ C, là mức nhiệt độ mà nhiều người thưởng thức các loại trà và cà phê. Cuối cùng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, hãy để cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi theo đúng nghĩa, và nếu có thể, hãy tránh xa các chất kích thích như rượu bia và thuốc lá. Không riêng thực quản, mà toàn bộ cơ thể của bạn sẽ hưởng lợi rất nhiều từ điều này.

0: nghiên cứu sau đây có lẽ giúp cho món khoai tây chiên trở nên đắt hàng hơn. Các nhà khoa học Nhật Bản phát hiện công dụng không ngờ có trong khoai tây chiên trong việc chữa chứng hỏi đầu.
1: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác hại của việc ăn khoai tây chiên có thể tạo ra những điều không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những ai đang thừa cân, béo phì. Thế nhưng, tác dụng của thành phần trong khoai tây chiên với tóc của con người thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo MSM News, nghiên cứu mới đây của các chuyên gia thuộc Đại học Quốc gia Yokohama đã phát hiện ra một chất ở trong khoai tây chiên có khả năng làm mọc lại lông ở chuột. Từ đây, nhóm đã sản xuất thành công hàng loạt tế bào nang lông, gọi tắt là HFG, nhằm mang đến liệu pháp điều trị mới hiệu quả hơn cho chứng rụng tóc, hói đầu.
0: HFG là những tế bào giúp nang phát triển. Các nhà khoa học đã tạo ra một phương pháp giúp cùng lúc sản xuất hàng loạt 5.000 HFG. Khi được cấy ghép lên chuột, lông mọc lại và phát triển bình thường. Junji Fukuda thuộc Đại học Quốc gia Yokohama, tác giả của nghiên cứu này cho biết, chìa khóa giúp sản xuất HFG hàng loạt là lựa chọn đúng vật liệu để làm nền cho công việc nuôi cấy. Chúng tôi sử dụng dimethyl polysilocin chứa oxy hòa tan và gọi tắt là PDMS tại đáy bể nuôi và cho thấy hiệu quả rất tốt.
1: Vì sự an toàn của nhân viên, dimethyl polysilocin thường được thêm vào dầu ăn trong quy trình chế biến để ngăn chặn tình trạng nổi bọt và bắn lên người. Trong nghiên cứu trên, dimethyl polysilocin được chọn là vì oxygen có thể dễ dàng thẩm thấu vào trong các chất. Nhóm nghiên cứu hy vọng phương pháp này có thể sớm được áp dụng trên những người bị chứng hói đầu.
0: Ông Fukuda nói thêm rằng, phương pháp nói trên tuy đơn giản, nhưng mạnh mẽ và rất hứa hẹn. Trên thực tế, chúng tôi đã có dữ liệu ban đầu cho thấy sự hình thành HFG ở người nhờ sử dụng tế bào keratinocyte và tế bào biểu bì da. Chúng tôi hy vọng kỹ thuật này sẽ giúp cải thiện liệu pháp giúp tái tạo tóc người, điều trị các chứng bệnh rụng tóc. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Biomaterials.

0: giờ chúng ta nói đến chocolate thưa quý vị. Không chỉ là món quà tình yêu cho các bạn trẻ muốn bày tỏ tình cảm trong ngày lễ tình nhân Valentine, chocolate còn là một thực phẩm mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
1: Nhiều nghiên cứu đã phát hiện chocolate rất tốt cho tim mạch, tuần hoàn, não bộ, đồng thời giúp ngăn ngừa các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng như béo phì, tiểu đường, bệnh Alzheimer, v.v. Về hàm lượng dinh dưỡng trong chocolate đen, một thanh chocolate đen 100 gram với khoảng 70-85% cacao có chứa 11 gram chất xơ, 67% RGA. Đây là bản định mức sử dụng các chất dinh dưỡng của sắt, 58% RDA của magnesium, 89% RDA của đồng, 98% RDA của mangan và hàm lượng potassium, phosphor, kẽm và selenium cao.
0: Chocolate tốt cho hệ thống tuần hoàn. Theo Telegraph, nghiên cứu gần đây cho thấy chocolate đen giúp phục hồi tuần hoàn máu trong động mạch, đồng thời ngăn chặn các tiểu cầu bám vào thành mạch máu. Đó là hai nguyên nhân thường thấy gây tắc nghẽn động mạch vành.
1: Chocolate giảm nguy cơ đột quỵ. Các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã tiến hành nghiên cứu trên một nhóm người và thấy rằng tiêu thụ chocolate giảm 17% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, những người từng bị đột quỵ thường xuyên ăn chocolate giảm khả năng tử vong cao tới 46%.
0: Về việc giảm cholesterol, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ chocolate giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu, tức là LDL, và tăng nồng độ cholesterol tốt, tức là HDL, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nghiên cứu trên tạp chí BMJ, tức là British Medical Journal, kết luận tiêu thụ chocolate có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch tới 35%.
1: Chocolate có lợi cho làn da. Chất flavonol ở trong chocolate đen có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, cải thiện lưu lượng máu đến da, tăng mật độ đàn hồi cho da.
0: Về giảm cân, theo nhà thần kinh học Will Clower của Mỹ, một thanh chocolate nhỏ tan trên lưỡi 20 phút trước bữa ăn có thể tạo ra các hormone trong não khiến chúng ta cảm thấy no, nhờ đó cắt giảm được lượng thức ăn tiêu thụ sau đó. Ngoài ra, nó cũng kiềm chế các cơn thèm ăn vặt, nhiều đường, dầu mỡ hay muối.
1: Chocolate tốt cho phụ nữ mang thai và em bé. Một nghiên cứu của Phần Lan cho thấy phụ nữ mang thai ăn chocolate thường xuyên sẽ giảm căng thẳng. Đứa trẻ sinh ra sẽ hạnh phúc và cười nhiều hơn so với những đứa bé của các bà mẹ không ăn chocolate.
0: Có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu chứng minh rằng cacao, tức là chocolate, có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Vì vậy, ăn chocolate điều độ có thể giúp chúng ta trì hoãn hoặc ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường.
1: Chocolate cải thiện trí nhớ. Flavonol là dưỡng chất có thể làm giảm chứng mất trí nhớ ở người già và các chất chống viêm có lợi trong việc điều trị chấn thương não. Hai chất này đều được tìm thấy trong chocolate đen. Các nhà khoa học tại Đại học E. Harvard uống 2 ly chocolate nóng mỗi ngày có thể bảo vệ lưu

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái kính chào quý khán giả trở lại với diễn đàn ước mơ canh tân do anh chị em Việt Tân và Quý Thập Hữu thực hiện hàng tuần. Chúng tôi là Tôn Vinh hôm nay rất hân hạnh được chào đón quý quan khách và luật sư Nguyễn Văn Đài đến với chúng ta qua đề tài bằng chứng cưỡng bức lao động tại Việt Nam. Xin luật sư Đài lên tiếng để chào quý khán giả.
1: Trước tiên thì xin cảm ơn anh Tôn Vinh đã có lời mời tham dự cái buổi hội luận này cùng anh. Xin chào quý khán giả của diễn đàn ước mơ canh tân.
0: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa anh luật sư Đài. Công ước của luật tổ chức lao động quốc tế số 105 đó cấm những hình thức lao động cưỡng bức nào và Việt Nam đã thi hành như thế nào sau khi phê chuẩn năm 2020 ạ?
1: Vâng, thưa anh, để chúng ta biết ý, rằng là Việt Nam á, tức là công ước 105 ấy, họ chống những hình thức lao động cưỡng bức như nào thì trước tiên chúng ta đi cái định nghĩa như thế nào á, thì được gọi là lao động cưỡng bức. Thì lao động cưỡng bức hoặc là bắt buộc là một công việc hoặc là một dịch vụ mà một người bị ép buộc phải thực hiện dưới sự đe dọa của một hình phạt nào đó và người đó không tự nguyện thực hiện công việc hoặc là cái dịch vụ đó. Thì ở trong cái định nghĩa về cưỡng bức lao động ấy, thì nó có hai yếu tố quan trọng nhất để cấu thành. Thứ nhất ý, là có sự đe dọa bằng một hình phạt, đấy, có thể phạt tù, phạt tiền hay là tra tấn hay gì đó, đấy, bạo lực, sa thải hay là giam giữ giấy tờ tùy thân, không trả lương hay là đe dọa tố cáo với cơ quan chức năng hoặc là bất kỳ một hình thức gây áp lực nghiêm trọng nào để cái người lao động đấy phải tuân thủ. Cái thứ hai ấy, là về phía người lao động là họ không tự nguyện. Đấy, nếu như để cho yêu cầu họ làm cái bình thường thì chắc chắn ấy, người lao động sẽ không thực hiện cái công việc đấy hay là cái dịch vụ đấy mà họ đang bị một áp lực để buộc họ phải tham gia. Thế thì cái dựa trên cái định nghĩa về cưỡng bức lao động như vậy ấy, thì tổ chức lao động quốc tế ILO họ đã ban hành cái nghị định số 105 và họ định nghĩa là những hình thức cấm hình thức cưỡng bức lao động như nào. Thì thứ nhất ý, là cái biện pháp cưỡng bức hoặc là giáo dục của chính trị, tức là cái việc lao động đấy nó có tính chính trị, ví dụ như là bắt những người như ở Việt Nam trước đây thì họ thường bắt những người bị vi phạm về hành chính hay thậm chí những người vi phạm về hình sự tới mức chưa bị tạm giam á, thì họ gọi là hình thức cải tạo không giam giữ, thì họ ép buộc những người này phải đi lao động đấy cho một hình thức như vậy. Thứ hai là hình phạt đối vì việc bày tỏ những quan điểm chính trị và tư tưởng, đấy thì cái nó cũng là một hình thức cưỡng bức trước đây Việt Nam thường áp dụng hình phạt như vậy. Và thứ ba là biện pháp huy động lao động để phục vụ phát triển kinh tế. Anh mượn lý do là cần phải phát triển, ví dụ như Hà Nội hiện nay em mà có rất nhiều những công trình mà nhiều người lao động đã bị cưỡng bức lao động, ví dụ như là cái công trình xây dựng nhà máy sân bay Long Thành ạ, vì họ đua tranh tiến độ thì họ ép người công nhân phải làm việc 3K liên tục, tức là thậm chí làm việc 7 ngày trên tuần không có được nghỉ. Đấy, họ dùng những cái có thể dùng cái lợi ích vật chất nào đó hay gì đó để mà thậm chí là cưỡng bức đe dọa sa thải công nhân nếu như mà anh không thực hiện cái lao động trong liên tục trong vòng một tháng hay nhiều tháng để họ nhanh chóng hoàn thành cái tiến độ. Và hiện nay ở Việt Nam thì họ như là một đại công trường, rất nhiều cái nơi họ luôn luôn đặt ra cái mức mà hoàn thành cái công việc rất là nhanh, đấy, họ đặt ra thời gian rất là gấp rút, cho nên buộc là cái chủ thầu họ phải thúc ép cưỡng bức những người lao động. Thì đấy là cái hình thức mà họ gọi là lao động để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, hay là các biện pháp kỷ luật lao động. Và hình phạt là cái thứ tư là hình phạt đối với việc tham gia đình công. Thế những người đình công sau cái buổi công ấy mà bị đe dọa cưỡng bức lao động thì đấy cũng là cấm cái việc đó. Và cuối cùng là biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, quốc tịch hoặc là tôn giáo. Thì đấy là những cái hình thức mà bị cấm về cưỡng bức lao động như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin cáo lỗi một chút xíu là trong cái tờ quảng bá đó chúng tôi có mời nhà đấu tranh Huệ Như cùng tham dự, nhưng mà chị đang bị trục trặc kỹ thuật cho nên là chưa có thể vào được, vì thế chúng tôi xin cáo lỗi. Thưa anh luật sư Đài, theo những cái quy ước đó thì những công ty ở Liên Âu khi mà nhập hàng từ Việt Nam vào đó thì phải chứng minh là không có lao động trong cái chuỗi cung ứng. Thì xin anh khai triển thêm về cái điểm này ạ.
1: À, vâng, thì chính thức là khi mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU thì họ phải cung cấp cho các nhà nhập khẩu của EU để họ trình bày với cơ quan chức năng của EU là về các cái hồ sơ để chứng minh rằng là họ không có sử dụng lao động bị cưỡng bức để mà làm ra những cái sản phẩm hay là cái dịch vụ đó. Thì thứ nhất ý, là chính sách và cam kết về vấn đề nhân quyền. Thì đây á, là trong cái chính sách về cam kết về nhân quyền này á, thì chính sách cấm lao động cưỡng bức này, bộ quy tắc ứng xử tiếng Anh đó là supplier code of conduct và yêu cầu nhà cung cấp phải tuân thủ ở các công ước quốc tế của tổ chức lao động ILO. Cái thứ ba ở đây á, là điều khoản hợp đồng buộc nhà cung cấp phải tuân thủ và cho phép kiểm tra, tức là cho thấy là những cái doanh nghiệp đánh bắt hải sản ở Việt Nam ấy thì vừa rồi hiện nay vẫn đang bị EU treo cái thẻ vàng. Như vậy thì các cái doanh nghiệp của các cái cơ quan chức năng của EU họ có quyền đến kiểm tra đột xuất những doanh nghiệp. Hay như theo thông tin của hãng Reuters họ vừa đưa tin ấy, thì hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp mà xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ có liên quan đến Trung Quốc. Họ muốn kiểm tra xem có trung chuyển hàng hóa, đấy là vấn đề kiểm tra trung chuyển hàng hóa. Nhưng mà nếu như Việt Nam bị tố cáo rằng là họ bị có những cái lao động cưỡng bức ở trong những cái sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU hay vào Mỹ đó, thì cả hai cái khối này họ đều có cái quyền mà kiểm tra đột xuất và cho phép kiểm tra trong cái thỏa ước xuất khẩu như vậy. Cái yếu tố hồ sơ thứ hai ấy, là liên quan đến đánh giá rủi ro, thì xác định rằng ngành hàng, địa bàn và nhà cung cấp là có nguy cơ cao, tức là giữ giấy tờ tùy thân hay là thu phí tuyển dụng lao động hay là hạn chế người lao động nghỉ việc, nợ do môi giới làm thêm bắt buộc hoặc là lao động di cư dễ bị tổn thương. Thì đây là những cái bộ hồ sơ mà phía Việt Nam phải cung cấp cho phía EU để họ thẩm tra khi cần thiết. Thì Việt Nam thì có một cái dễ bị mắc nhất ý, đó là thu phí trợ giúp, tức là nhiều doanh nghiệp thì họ không có thu phí trực tiếp nhưng họ thông qua cái công ty môi giới việc làm hay là các trung tâm môi giới việc làm thì họ ăn dơ với nhau để họ thu phí trực tiếp của người lao động, làm cho rất nhiều những người lao động họ phải vay tiền để họ đóng cái khoản phí này, dẫn đến họ nợ nần. Thì nó là cái hồ sơ đấy để phía EU họ kiểm tra. Cái hồ sơ thứ ba là liên quan thu thập bằng chứng từ phía các nhà cung cấp Việt Nam. Thì thông thường các doanh nghiệp EU sẽ yêu cầu là thứ nhất là cái hồ sơ nói về chính sách lao động này, hợp đồng lao động này, bảng lương, bảng chấm công, hồ sơ tuyển dụng, quy trình khiếu nại, danh sách nhà thầu, kết quả đánh giá nội bộ và đánh giá của bên thứ ba và thông tin truy tìm xuất xứ của chuỗi cung ứng. Thì những bộ hồ sơ này nó yêu cầu rất là nhiều mà phía Việt Nam phải đáp ứng. Cái hồ sơ thứ tư là đánh giá về thực địa khi cần. Đối với nhà cung cấp có rủi ro thì doanh nghiệp có thể là phải kiểm tra tại nhà máy, phỏng vấn người lao động một cách bảo mật, rà soát hồ sơ. Tức là các cơ quan của EU ấy, thì họ có thể là bằng cách nào đó có thông tin của những người lao động và có quyền để mà gọi điện thoại với những người này một cách trực tiếp để họ hỏi xem mà những người này có bị cưỡng bức lao động ở đâu đó. Cái hồ sơ thứ năm ấy là khắc phục nếu phát hiện rủi ro. Thì nếu phát hiện lao động cưỡng bức, các công ty của EU có ngay lập tức là chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp, và trước khi mà làm được đó họ cần nên là yêu cầu nhà cung cấp lập kế hoạch khắc phục, thứ hai là theo dõi thực hiện, thứ ba là hỗ trợ cải thiện khi phù hợp, và cuối cùng là đình chỉ chấm dứt quan hệ nếu như vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Và cái điểm thứ sáu là phải lưu tất cả những hồ sơ, báo cáo tất cả cái hồ sơ mà phía Việt Nam cung cấp cho EU thì họ sẽ lưu lại để họ có thể kiểm tra trong suốt cái quá trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đấy.
0: Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh đã từng là nạn nhân cũng như là chứng nhân, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả về những trải nghiệm của anh về cái đề tài mà cưỡng bức lao động ở trong lao tù Việt Nam không ạ?
1: Vâng, ở trong các cái trại cải tạo hay nhà tù của Việt Nam á, thì họ sử dụng cái ngôn ngữ rất tinh vi, tức là họ nói là đào tạo nghề hay là gọi là lao động cải tạo để phục vụ cho cải thiện cái cuộc sống của phạm nhân hay tù nhân. Họ dùng từ rất là hay, nhưng mà trên thực tế á, thì khi mà tôi bị giam 3 năm ở trại giam Nam Hà từ năm 2008 cho đến năm 2011 ấy, thì tôi chứng kiến ấy là những người tù ở đó bị cưỡng bức lao động rất là nhiều. Thứ nhất ấy là cái việc mà bắt buộc phạm nhân phải tham gia lao động ấy, để đó, đấy đấy là một trong những cái tiêu chí đánh giá cái người tù nhân đấy, phạm nhân đấy có được xếp loại khá hay là tốt hay không. Và cái việc xếp loại như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà người ta có được giảm án hàng năm hay không, tức là mà tù nhân sẽ được giảm án hoặc là đến cái kỳ đặc xá thì họ sẽ được đặc xá. Nhưng mà muốn được để đặc xá hay muốn được giảm án á, thì cái người phạm nhân đấy phải đạt xếp loại lao động khá lên, tức là anh luôn luôn phải lao động hoàn thành chỉ tiêu hoặc là vượt chỉ tiêu thì anh mới được xếp loại lao động như vậy. Đấy là cái mà họ dùng cái lao động cưỡng bức ở trong tòa tù đấy để mà làm một tiêu chí cho cái việc giảm án và cái việc đặc xá. Cái thứ hai á, là nếu như trong trường hợp mà những người tù vì một lý do nào đó họ không chịu lao động thì bị không chịu lao động hình thức lao động cưỡng bức đấy á, thì họ sẽ bị xử thế nào? Thì thông thường tôi chứng kiến có một số tù nhân là người Tây Nguyên, họ bị ốm đau hay họ do vấn đề ăn uống thiếu dinh dưỡng, họ suy kiệt sức khỏe, họ không muốn lao động, họ từ chối, thì ngay lập tức ấy, họ sẽ bị đưa xuống một cái trại, một cái phòng biệt giam, và giam ở đó nhẹ nhất thì là 7 ngày. Còn nếu như mà họ vẫn không cam kết là khi mà trở lại bùng giam ấy để tiếp tục lao động, họ sẽ bị thêm một cái lệnh nữa là thành là 15 ngày, hoặc là tối đa là thêm lệnh thứ ba là 21 ngày. Tức là nếu như mà họ phản đối cái việc cưỡng bức lao động trong nhà tù thì bị sẽ bị như vậy. Thế thì cái những cái sản phẩm ở trong nhà tù đấy á, thì họ sẽ sử dụng để làm gì? Thì rất nhiều, tôi được biết rất nhiều những cái nhà tù họ làm những sản phẩm khác nhau, nhưng mà tại cái nhà tù Hà Nam mà tôi ở đó 3 năm á, thì họ cái sản phẩm chủ yếu đó là mây che đan. Đấy, tôi có hỏi là thì thông thường ấy là đây là một cái vấn đề mà từ bộ công an cho đến trại giam ấy, họ sử dụng để họ tham nhũng. Ví dụ như là hàng năm thì trại giam sẽ lên một cái ngân sách yêu cầu nhà nước phải cấp cho họ một khoản tiền để họ mua máy móc nguyên nhiên vật liệu về để gọi là đào tạo nghề cho tù nhân. Họ lấy rất là như vậy, nhưng mà thực tế cái số tiền đó nó sẽ không được mua nguyên liệu, mà họ sẽ ký hợp đồng với lại các công ty xuất nhập khẩu hàng hóa hay là công ty sản xuất như là công ty Meja chẳng hạn. Thì tất cả những nguyên nhiên liệu đấy là cái công ty kia họ sẽ cấp cho trại giam, rồi họ dùng sức lao động của tù nhân làm ra các sản phẩm đó và được công ty đó trả tiền công. Tức là cái hoàn toàn cái tiền từ ngân sách nhà nước ấy sẽ vào túi của từ giám thị cho đến các cái người quản giáo ở đó. Họ không dùng vào quá trình đào tạo nghề vì đã có sẵn là nguồn nguyên liệu của công ty họ cung cấp rồi, đâu cần thiết đâu. Máy móc ví dụ cần máy may thì họ công ty họ cung cấp máy may, cần những cái nguyên liệu gì là các công ty họ cung cấp hết. Đấy, giờ chạy ra họ ăn được cả cái khoản tiền từ ngân sách của nhà nước và họ ăn được cái tiền công. Thế thì thông thường ấy là các cái hàng năm ấy là những người quản giáo, tức là họ quản các cái đội, các cái bùng giam ấy, họ sẽ nhận chỉ tiêu với trại giam. Ví dụ như là họ nhận là một năm họ sẽ nộp cái tiền về cho trại giam là 50 triệu đồng một năm ạ. Thì họ sẽ phải tìm mọi cách để họ ép buộc những người tù nhân đấy làm sao phải làm ra sản phẩm là 100 triệu hay là 150 triệu, càng nhiều tốt. Tức là cái khoản tiền 50 triệu nộp cho trại giam là phút đấy, còn khi mà tù nhân lao động nhiều làm ra bao nhiêu ấy, thì nó sẽ rơi vào túi của cái người quản giáo đấy. Đấy, hoặc là họ sẽ biếu lại ban giám thị hay gì đó. Thì đấy là cái hình thức. Thì nếu như không cái người quản giáo đấy mà không nhận khoán với lại ban giám thị trại giam á, thì người tù sẽ không bị cưỡng bức, nhưng mà đa phần thì họ có nhận khoán. Đấy, họ nhận khoán thì họ sẽ được hưởng cái khoản tiền chênh lệch. Thì đấy những cái chiêu thức mà bị những người tù nhân bị lạm dụng hay là bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù như vậy.
0: Thưa anh, trong tháng 7 vừa qua thì một ủy ban quốc hội tại Hoa Kỳ đã đưa một đề nghị rất là cụ thể với tổng thống là tiến tới cái việc cấm nhập cảng hải sản Trung Quốc. Thì cái dự định này, cái việc cấm này nó có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam ạ?
1: Vâng, thì chúng ta biết rằng là cái ngành xuất khẩu hải sản ấy thì Việt Nam và Trung Quốc cạnh tranh với nhau rất là nhiều. Trước đây thì Trung Quốc là chiếm ưu thế về xuất khẩu hải sản vào thị trường Hoa Kỳ, nhưng mà sau này ấy, thì Việt Nam từng bước lấn sân và tới thời điểm hiện nay ấy, rất nhiều những cái ví dụ như là một số các loại sản phẩm cá da trơn hay một số lĩnh vực hải sản đánh bắt ở biển này hay là tôm và một số sản phẩm đông lạnh khác ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tiềm năng ấy của Việt Nam còn rất lớn, bởi vì trong cái đợt khi mà bị EU kiểm soát chặt chẽ hay là thị trường Hoa Kỳ mà đánh thuế cao á, thì lúc đó cái ngành sản xuất thủy hải sản Việt Nam họ rất là lo lắng, và họ đi tìm một cách đi tìm những thị trường mới như thị trường ở Nam Mỹ, thị trường ở Trung Đông, thị trường ở Trung Phi, hay là mở rộng thị trường ở Nhật Bản. Thì điều này cho thấy á, là cái lượng, cái sản lượng thủy hải sản Việt Nam rất là cao. Một khi á, mà Trung Quốc bị Hoa Kỳ cấm hay là hạn chế một phần nào đó thì nó là Việt Nam sẽ hưởng lợi, Việt Nam sẽ thế trên các nhà cung cấp sản phẩm của Trung Quốc. Bởi vì là về mặt địa giới hành chính mà nói á, thì cái hàng hóa đi từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ với hàng hóa đi từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tương đương nhau. Đấy, cho nên là đồng thời thì Việt Nam cũng có rất là tiếng, có tiếng về sản xuất những cái sản phẩm về thủy sản khá tốt rồi. Vấn đề ở đây á, là làm Việt Nam làm sao ấy, thì từ xưa nay cái ngành xuất khẩu tôm hay là thủy sản Việt Nam ấy luôn luôn bị Hoa Kỳ là kiện là bán phá giá, luôn luôn là bị như vậy, có bị áp mức thuế rất là cao, có những doanh nghiệp bị áp thuế cao quá đến mức phá sản. Thì Việt Nam làm sao là anh phải đưa ra cái giá nó hợp lý ở trong đó để không bị Hoa Kỳ kiện về chứng bán phá giá. Đấy là như vậy.
0: Chúng ta tiếp tục cái đề tài này nhé. Trong cái section 301 đó thưa anh, thì nó liên quan như thế nào đến với Việt Nam?
1: Vâng, thì trong cái điều khoản 301 về thương của luật thương mại Hoa Kỳ á, thì họ được quyền điều tra đối với các quốc gia mà có cái tỷ lệ xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ rất là cao. Khi mà họ nghi ngờ rằng là trong đấy có những vấn đề lao động cưỡng bức hay là có rất nhiều những cái vi phạm ở đó, và Hoa Kỳ sẽ dùng cái điều 301 này ấy, để điều tra Việt Nam. Trong 60 nền kinh tế đó, thì Việt Nam là một trong cái 60 nền kinh tế đó, nhưng mà Việt Nam lại bị điều tra nhiều lĩnh vực hơn, ví dụ như về sở hữu trí tuệ này, rồi về lao động cưỡng bức này, rồi về rất nhiều những cái lĩnh vực khác. Cho nên thì khi trong quá trình mà chưa nhận được kết quả điều tra từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, thì cách đây ít hôm đó, thì chính quyền Mỹ đã áp đặt cái thuế tạm thời đó lên đến 12.5% cho tất cả những cái hàng hóa được nhập khẩu từ Việt Nam. Đấy, thì điều này á, nó sẽ gây nguy hại rất lớn cho Việt Nam. Đấy, ngoài những vấn đề về vi phạm mà quyền sở hữu trí tuệ này, vấn đề cưỡng bức lao động này, rồi vấn đề trung chuyển hàng hóa, thì hiện nay tại thời điểm này á, thì hải quan Hoa Kỳ cùng với lại hải quan của Việt Nam ấy đang tiến hành đào tạo cho toàn bộ những cái nhân viên hải quan của Việt Nam là những người mà trực tiếp kiểm soát cái hàng xuất khẩu trước khi rời khỏi Việt Nam, xem là vấn đề xuất xứ hàng hóa làm sao, truy xuất nguồn gốc nguyên nhiên liệu như thế nào, máy móc làm sao, xem những loại hàng hóa đó nó có phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc đây sang Việt Nam không. Hiện nay Hoa Kỳ đang trang bị những kiến thức đó cho các cái quan chức hải quan Việt Nam để làm sao ấy, để tất cả những hàng hóa được nhập cảnh từ được nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ không phải là hàng hóa trung chuyển từ Trung Quốc. Đấy, thế thì đồng thời như tôi nói lúc đầu ấy, thì hải quan Hoa Kỳ cũng đã kiểm tra đột xuất rất nhiều những doanh nghiệp ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc của Việt Nam mà những cái công ty này có liên quan đến Trung Quốc. Thì tôi có rất nhiều những thông tin từ Việt Nam. Ví dụ như có một người bạn của tôi cho biết ấy, ở một cái doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, thì họ thuê doanh nghiệp của Trung Quốc, họ thuê cả một cái khu công nghiệp rất là rộng lớn và họ tuyển rất nhiều công nhân nhưng mà không làm gì cả, tức là hàng ngày là những người công nhân tự đến được doanh nghiệp thì đến đó đi dọn vệ sinh, quét ba cái làm nhăng, hay là họ cho cả xe ô tô đón công nhân đến cái doanh nghiệp đó ngồi chơi uống nước hết giờ đi về. Thì cái người này của tôi, người bạn tôi rất là ngạc nhiên, mà tại sao tại Trung Quốc nhiều tiền đấy, nó đi tuyển hàng nghìn công nhân như vậy mà chỉ có trả lương cho ăn không rồi thôi. Thì sau này phát hiện ra hàng hóa tất cả nó đã được sản xuất ở Trung Quốc rồi. Đấy, nó thuê cái địa điểm ở Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam chỉ để dán cái mác Việt Nam vào thôi. Đấy, còn nó đưa bằng chuyện vận chuyển vào cái khu đó sau khi hợp thức hóa giấy tờ với cái địa phương ở đó, nộp thuế nộp má, rồi có danh sách lao động công nhân, tức là tuyển công nhân đó để như tôi vừa nói, cái danh sách mà Việt Nam phải nộp cho các nhà nhập khẩu bên kia đấy, là hồ sơ trong đó có hồ sơ tuyển dụng lao động, rồi bảng lương tất cả các thứ đó, thì làm doanh nghiệp Trung Quốc nó cũng phải làm đáp ứng đúng như thế để nó gửi cho cái đối tác ở bên kia. Đấy, nhưng mà thực tế mặc dù á, cho nên nếu như Hoa Kỳ mà kiểm tra không cẩn thận á thì vẫn mắc lừa. Đấy giống như bên đang lừa Hoa Kỳ, tức là nó vẫn có nhà máy này, vẫn có tuyển công nhân này, vẫn có bảng lương này, vẫn có đồng lao động, tất cả mọi thứ đang vẫn đầy đủ, nhưng mà hàng hóa đây vẫn không xuất được Việt Nam, nó vẫn nhập khẩu nguyên si từ Trung Quốc đưa ra. Đấy thì chỗ đấy là gì, cái việc mà Hoa Kỳ điều tra thì phải nói là cái chế độ cộng sản Việt Nam ấy nó rất là ma giáo, nó ma giáo trong mọi lĩnh vực. Ví dụ khi tôi đơn giản như trong tù vậy, trong tù thì về mặt nguyên tắc ấy, theo cái quy định của Bộ Công an ấy là cấm hút thuốc lá, cấm hút thuốc lào, cấm gọi là mâm trên mâm dưới khi mà có gọi là phân biệt từng lớp ở trong buồng giam á, tức là anh có tiền thì sống một đẳng cấp khác, người không có tiền thì sống một đẳng cấp thấp hơn, ví dụ đấy. Rồi cái đoạn kia đại khái là cái ba thứ cấm. Thế thì theo luật tố tụng hình sự của Việt Nam á, thì thi hành án á, thì cơ quan viện kiểm sát hay tòa án ấy, họ thường xuyên được kiểm tra những cái trại tạm giam hay nhà tù đó. Thế thì người ta nghĩ rằng gì, nếu như có sự kiểm tra như vậy á, thì làm sao mà các cái nhà tù hay là các trại tạm giam họ vi phạm được? Nhưng mà không phải, nó vẫn vi phạm một cách bình thường. Trước khi mà viện kiểm sát đến kiểm tra thì đã báo trước rồi, thì quản giáo họ đã chuẩn bị gì, họ đã chọn một số những người biết cách trả lời, họ huấn luyện ấy là và huấn luyện hướng đe dọa luôn vào ngày mai ấy, kiểm sát đến ấy, là mày trả lời khi mà hỏi ấy, ở trong tù thuốc lá vào hay không, có bơm trên bơm dưới không ấy, thì tất cả là ba không hết, ba câu hỏi có hay không ấy, thì đều trả lời là không. Nhưng mà thực tế nó có đấy, tức là Việt Nam và Trung Quốc đều là cộng sản với nhau cả, nó rất là ma giáo trong vấn đề như vậy. Từ cái đơn giản nhỏ nhất ở trong nhà tù và nó đã dò thủ đoạn rồi, chưa nói gì đến cái vấn đề sản xuất hay xuất khẩu hàng hóa. Thì tôi thấy là ở đây á, Hoa Kỳ cho dù hay là kể cả EU có kiểm tra như thế nào chẳng nữa, nhưng mà các doanh nghiệp của Trung Quốc ấy, nó vẫn đầy đủ các mánh khóe thủ đoạn để mà che lại, nó hợp lý hợp hóa ấy. Anh kiểm tra chẳng hạn, không có vấn đề gì cả đó.
0: Dạ vâng. Thưa anh, cái tình hình hiện nay á, nếu Mỹ và bên Âu Châu tiếp tục như là siết chặt cái tiêu chuẩn lao động để đáp ứng cái chuỗi cung cầu trọng sạch đó, thì Việt Nam phải làm gì để mà giữ được cái chỗ đứng, cái vị thế xuất khẩu của họ?
1: Vâng, thì tôi biết là Mỹ hay EU họ rất quan tâm về nhân quyền, mà một trong những vấn đề nhân quyền cao nhất ở đây á, đó là bảo vệ cái quyền lợi của lao động. Đấy, cái mấu chốt của nó. Thế thì thứ hai á, là để bảo vệ quyền lợi lao động thì phải có gì? Chưa biết là Việt Nam đã cam kết ý, là sẽ ký cái công ước số 8783 về vấn đề tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà đến giờ phút này như họ chưa ký thì phải. Không biết ký chưa? Thì cái công đoàn độc lập đây ý, là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà nó bảo vệ quyền lợi của lao động. Còn Việt Nam cũng có tổ chức công đoàn, liên đoàn của Việt Nam. Nhưng mà thực tế liên đoàn ấy, nó lại đứng về phía nước chủ, nó bảo vệ nước chủ chứ không phải bảo vệ người lao động. Thế nên Việt Nam muốn được điều này ấy, thì họ phải đảm bảo được cái tôn trọng cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân. Thứ hai ấy, là phải trả lương, cái mức lương. Chúng ta biết là người Việt Nam ấy cùng một cái thời gian lao động như nhau, ví dụ một ngày 8 tiếng này, thì cái người công nhân Trung Quốc ấy họ hưởng lương cao hơn rất là nhiều, cái người công nhân ở Hàn Quốc hay ở Nhật Bản hay Đài Loan ấy họ lại còn cao hơn nữa. Thế thì tại sao cùng một cái ngày công lao động, cùng một giờ công lao động đấy thì người Việt Nam lại lương rất là thấp? Ví dụ như là trung bình hiện nay ấy, cái mức lương của người công nhân Việt Nam trung bình khoảng 10 triệu đồng, tức là nó chưa được 400 đô la Mỹ. Thế mà trong cái đó, cái mức lương trung bình của một cái người Việt Nam mà làm việc tại Đài Loan, mức thấp nhất của họ là khoảng 1.200 đô la Mỹ, tức là gấp 3 lần cái mức lương của công nhân Việt Nam. Thế thì ở đây rõ ràng là vấn đề bóc lột sức lao động đã rất là cao rồi. Ít ra thì cái mức lương của người Việt Nam phải ít nhất là phải khoảng 50% hoặc 70% so với những cái nước ở trong khu vực. Chứ anh không thể nào bằng chỉ có 30% mức lương như thế. Thì điều đó là cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Cái cuối cùng ấy là Việt Nam phải chấp nhận để cho các cái cơ quan lao động quốc tế hay là các cái cơ quan có thẩm quyền của EU của Mỹ ấy, họ kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng là gì, thứ nhất là cái quyền thành lập công đoàn của người công nhân được đảm bảo được thực hiện. Thứ hai là cái tiền lương được trả đúng trả đủ. Thứ ba là không có lao động cưỡng bức ở đây.
0: Vâng, thưa anh là người sống ở bên Đức. Thì những cái hàng hóa mà có cái sự cưỡng bức lao động đó, đương nhiên nó cũng sản xuất qua các nước ở Âu Châu như là trong cái thị trường Âu Châu này. Thì theo anh, cái cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này, hay là nó cụ thể là tại Đức, chúng ta nên có những cái đối ứng như thế nào khi chúng ta thấy những cái hàng hóa đó nó xuất hiện ở một số các chuỗi siêu thị, thì đâu là cái đề nghị của anh trong cái vai trò luật sư?
1: Vâng, thì tôi đã ở trong một buổi biết là những cái người tù nhân ấy, họ phải lao động rất là cực nhọc, nhưng mà họ không được hưởng những cái thành quả mà họ làm ra. Tất cả những cái thành quả đấy á, nó rơi vào túi từ các cái quan chức của trại giam cho đến những cái người quản giáo. Trong cái đó và một cái lợi nữa nó đem lại lợi cho cái công ty sản xuất hàng hóa đấy, họ thu lợi rất là nhiều. Bởi vì thay vì họ thuê những người công nhân ở bên ngoài, họ phải trả lương, trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rất nhiều những cái khoản khác, thì họ thuê những cái trại giam để mà làm công việc đó, thì đương nhiên họ bớt được bảo hiểm xã hội, bớt được bảo hiểm y tế, bớt được rất nhiều những cái kia, họ đã nắm rất lợi rất nhiều rồi. Và cái sản phẩm xuất khẩu á, thì nó lại có tính cạnh tranh với lại các quốc gia ít nhất là trong khu vực. Đấy, sản phẩm của tù làm ra đương nhiên là rẻ hơn rồi. Thì điều này nó tạo ra bất bình đẳng trong cái thương mại quốc tế nói chung, cũng như bất bình đẳng đối với những người tù nhân nói chung. Nhưng vấn đề ở đây á, cộng đồng người Việt ở Đức hay ở châu Âu á, làm sao để mà phát hiện được ra cái sản phẩm nào là sản phẩm của tù nhân làm ra? Thì điều này rất là khó. Nếu như mà người Việt phải có những cái tổ chức để mà liên hệ với lại các cái gia đình tù nhân lương tâm ở trong nước, hay là những người tù trong nước, để biết rằng ấy là những người tù ở trong các nhà tù họ đang phải cưỡng bức lao động, họ làm những sản phẩm gì đó, thì khi mình biết được cái tên sản phẩm đó thì mình mới so sánh được rằng là cái sản phẩm này ấy, có được bán ở thị trường Đức hay thị trường châu Âu hay không. Và khi mà chúng ta phối hợp với nhau như vậy, chúng ta tìm những sản phẩm như vậy, thì chúng ta phải lập những cái bản báo cáo gửi kiến nghị cho chính phủ Đức hay là Liên minh châu Âu, để họ có những biện pháp chế tài cần thiết nhất để đảm bảo rằng cái gì về cái tính công bằng trong thương mại quốc tế. Thứ hai á, là đảm bảo rằng là những người tù không bị cưỡng bức, không bị bóc lột sức lao động. Đấy, và những cái khoản thu của những cái công ty ấy thì đáng nghĩa là phải chịu những hình phạt xứng đáng khi mà họ đã lợi dụng sức lao động của tù nhân.
0: Vâng, như vậy chúng ta xin mượn cái lời vừa rồi của anh Đài đó như một cái lời kêu gọi đến các cộng đồng người Việt tị nạn, hay là cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như là cụ thể là Âu Châu hay tại Đức, chúng ta nên gọi là tỉnh thức, coi xem trong những cái chuỗi siêu thị đó có những cái sản phẩm nào mà có thể là đã được sản xuất dưới cái tình trạng cưỡng bức lao động, rồi chúng ta cùng nhau lập một hồ sơ để chúng ta trình báo với các cơ quan ở đây cũng như là các công đoàn. Dạ, kính thưa quý khán giả, qua 30 phút vừa rồi, luật sư Nguyễn Văn Đài đó cho chúng ta một cách rất là cô đọng những cái dữ kiện và những cái thông tin rất là quan trọng về cái đề tài cưỡng bức lao động tại Việt Nam cũng như là trong tù. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các khán giả và sự đóng góp của luật sư Nguyễn Văn Đài, và chúng tôi một lần nữa xin cáo lỗi hôm nay người đấu tranh blogger Huệ Như vì lý do trục trặc kỹ thuật nên đã không có vào được diễn đàn ngày hôm nay và thiếu đi cái phần đóng góp rất là quan trọng của chị, cũng là một chứng nhân và một nạn nhân. Xin hẹn gặp lại các khán giả cũng như là blogger Huệ Như trong một cái dịp khác, và xin một lần nữa xin cảm ơn anh luật sư Nguyễn Văn Đài, và xin trân trọng kính chào các khán giả.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Phương Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị vừa nghe ca khúc Dòng Máu Việt Nam với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Nguyên. Và bài hát này Phương Dương xin mượn để mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc, Phương Dương xin mời quý vị nghe một tuyệt tác. Phải nói đây là một tuyệt tác được sáng tác bởi tác giả Ngô Minh Hằng. Một tuyệt tác bản Trường Ca thứ bảy, tác giả đã viết bài thơ này để gửi cho những người anh em bên kia giới tuyến. Phương Dung mời quý vị thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phương Dung sau đây.

cạnh từng lá vàng rung rỉ. Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương. Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy. Chúc lòng người dông quất gửi quê hương. Một quê hương bên kia bờ đại hải. Nửa đĩa cầu dời dời cánh chim bay. Quê tôi đó dân đau thương quằn quại. Tôi xa quê lòng

Giật tràn về, tất cả trắng màu tan. Hăm mấy năm, tôi chờ cơn gió nổi. Tôi đợi kinh kha, phất ngọn cờ vàng. Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước, lại âm thầm rời bỏ để ra đi. Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc, cần bàn tay xây dựng lại không về. Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị. Giận cũng đành, tôi nói thật lòng tôi. Nếu còn đó một độc tài đảng trị, tôi có về tranh đấu mà thôi.

quê hương đấy, nhưng tôi không ở được, cũng không về đóng góp. Bởi vì sao? Bởi bác đảng quá tham tàn bạo ngược, hút máu dân đen, xiết hồng đồng bào. Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến, hai con đường lý tưởng nghịch chiều nhau. Tôi yêu tự do công bình chính thiện, chế độ do dân lựa chọn dân bầu. Đường anh chị rất gieo mầm nghiệt, nào giáo điều, nào lừa mì gian tham, nào khủng bố, nào tù lao tiêu diệt, nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam. Tôi nói thế, nếu anh không vui lắm thì xin nhìn đất nước một lần xem. Có phải dân lành đói ăn sách mặt, chẳng tự do, không một chút nhân quyền? Dòng bến hải đảng chia đôi dĩ tuyến, rồi đảng xua quân xâm lược miền Nam. Có phải đảng ném thương binh xuống biển, đoàn tôn danh người mất

có phải đảng đã trả thù ác độc. Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam, nhãn cải tạo, Mác khoan hồng học tập.

thực chất giết người, quỷ quyệt, dã man. Có phải đảng chặt cây rừng trộm gỗ, để lục hàng năm nước mỗi dân chìm. Cứ trợ gửi về, tiền kia đảng giữ. Hiện vật nhập kho, dân đói đứng nhìn. Có phải đất dân đảng thu đảng lấy, dân biểu tình đòi, đảng trả lại chưa? Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy, những oán hờn cao chất ngất đơn thưa? Có phải đảng bán dân làm nô lệ, hết hạn rồi chẳng nhận họ về không? Nước người trả, đảng làm ngơ mặc kệ. Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng. Có phải trẻ thơ bao em thức học, đêm dĩa hè, ngày bới rác tìm cơm? Trường lớp thiếu, nhưng hotel vẫn mọc. Dân không nhà, nhưng đảng lắm

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
5: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
5: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buford Highway phải không?
5: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
6: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
5: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
6: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
7: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
7: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Phương Phi Dương vừa gửi đến quý thính giả bản trường ca thứ 7, đây phải nói là một tuyệt tác của tác giả Ngô Minh Hằng, gửi tặng cho những người anh em bên kia dưới tuyến trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Ước mong quý vị đã có những giây phút thật là hạnh phúc với tiết mục này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục lời thơ ý nhạc vào kỳ tới, và kính chúc quý thính giả những giờ còn lại trong ngày thật là bình an và hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

0: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Tựa đề của Thi Thiên thứ 16 như thế này: Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả đương thì sống và là đấng giải cứu lúc phải chết. Đại ý của Thi Thiên 16 là Đức Giê-hô-va là phần phước của tác giả, và vì vậy tôi gọi đây là ơn phước của người tìm Chúa. Ơn phước là nói đến những cái điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta trong cái nhìn và tiêu chuẩn của Chúa, mà có thể người đời, người ngoài Chúa không thấy đó là ơn phước. Đây là ơn phước ở trong tiêu chuẩn của Chúa, như trong các phước lành mà chúng ta vừa đọc lúc đầu giờ thờ phượng. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước cho những kẻ có lòng nghèo khó, phước cho những kẻ than khóc. Làm sao mà phước được trong những cái chuyện nghèo khó, than khóc đó? Nhưng đó là cái phước ở trong tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Và vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học ơn phước của người tin Chúa trong cái tiêu chuẩn, trong cái nhìn của Chúa. Đây là những giá trị tâm linh, và đây mới thật là ơn phước. Thi Thiên 16 cho chúng ta thấy ba điều sau đây. Thứ nhất, nó cho chúng ta thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Thứ nhì là ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Và thứ ba là ơn phước tương lai của người tin Chúa. Trước hết là dấu hiệu của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 1 cho đến câu 4. Tại sao những câu này lại cho thấy đây là dấu hiệu của người tin Chúa? Bốn câu này mô tả bốn dấu hiệu của người tin Chúa, như chúng ta sẽ thấy tại đây. Dấu hiệu thứ nhất, dấu hiệu đầu tiên của một người tin Chúa, đó là người nương náu mình nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Người tin Chúa là người nương náu mình nơi Chúa. Quỳnh David cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi. Phù hộ có nghĩa là ông kêu xin, xin Chúa giúp đỡ, và ông biết Chúa sẽ giúp đỡ. Và cái lý do mà Chúa giúp đỡ ông là gì? Bởi vì tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tin Chúa, tôi nhờ cậy nơi Chúa. Nương náu nghĩa là tin cậy Chúa hoàn toàn. Khi chúng ta đến cầu nguyện với Chúa là chúng ta nương náu mình nơi Chúa, chúng ta tin Chúa. Thưa quý vị, tin Chúa không phải chỉ là chấp nhận hay là tiếp nhận, nhưng mà là tin cậy Chúa hoàn toàn. Quý vị đang học lớp giáo lý báp têm biết rõ điều đó. Tin không phải chỉ là chấp nhận mà thôi, nhưng mà tin có nghĩa là ký thác, là phó thác, là tin cậy, là giao thác cả cuộc đời của mình vào ở trong tay của Chúa. Chúng ta thường đến với Chúa để được Chúa giúp đỡ về bệnh tật, về tài chánh, về vấn đề gia đình, về vấn đề này, vấn đề nọ. Đúng, Chúa cứu giúp chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là xin Chúa giúp con bởi vì con tin Chúa, bởi vì con nương náu mình nơi Chúa. Chúng ta cần được cứu về phần hồn, cần được tha tội, cần được nối kết với Chúa trước khi nói đến những nhu cầu khác ở trong đời sống của mình. Chúng ta cần nương náu nơi Chúa hoàn toàn, nương náu nơi Chúa thường xuyên. Nếu chúng ta chỉ chạy đến với Chúa khi cần, còn những lúc khác không nghĩ đến Chúa, thì đó không phải là thật sự tin Chúa. Quý vị hãy tưởng tượng con của mình, khi nào nó cần nó mới chạy tới nói chuyện với mình, còn không thì nó không để ý gì tới mình. Mục sư Đức Cao Lâm khi hầu việc Chúa ở tại trại tị nạn ở Phi Luật Tân, thì ở trong trại tị nạn thường nó cái xe cấp cứu đó, là mỗi khi ở trong trại mà nó có gì cần thì họ gọi cái xe cấp cứu, thì cái xe cấp cứu tới nó giúp. Và ông nhận thấy là ở trong trại tị nạn nó cũng có những người đối với Chúa giống như vậy, và ông gọi là cấp cứu Chúa. Tức là Chúa là Chúa chỉ cấp cứu thôi, còn hồi nào mà hết emergency, hết cần thì thôi không còn có Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải tin Chúa hết lòng, từ nơi đáy lòng của chúng ta nương cậy Chúa nơi mình, nơi Ngài hoàn toàn. Nương náu mình nơi Chúa, tin cậy Chúa là như vậy. Là con cái của Chúa, chúng ta phải thường xuyên ở với Chúa, tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, không phải chỉ chạy đến với Chúa khi cần. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Lúc nào tôi cũng ở trong vòng tay của Chúa. Để kinh nghiệm được ơn phước của Chúa, trước hết chúng ta phải nương náu mình nơi Chúa, hoàn toàn giao thác, giao trọn cuộc đời của mình ở trong tay Chúa để được Chúa bảo vệ giữ gìn. Cho nên dấu hiệu đầu tiên của người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa. Dấu hiệu thứ hai của người tin Chúa là tôn Chúa là chủ của đời sống. Tôn Chúa làm chủ của đời sống. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ hai.
Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy với Chúa không? Trừ Chúa ra, ngoài Chúa ra con không có phước gì khác. Chúa chẳng những là đấng cứu chúng ta, phù hộ chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn Chúa là chủ của đời sống chúng ta, Chúa là tất cả. Khi chúng ta đi làm trong sở, cái người lớn nhất trong sở là boss của mình, phải không? Ở trong quân đội, khi cấp trên ra lệnh thì cấp dưới phải vâng lời tuyệt đối, không được cãi lại. Chúa của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đấng toàn năng. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ của đời sống mình. Chúa không bảo chúng ta điều gì sai lầm. Và chúng ta cần tôn Chúa là chủ tất cả. Có những người nói rằng như vậy thì Chúa độc tài quá. Không phải là Chúa muốn cai trị chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Nhưng mà rất có thể chúng ta không nhận được ơn phước của Chúa nếu chúng ta không làm điều Chúa muốn chúng ta làm. Làm cha mẹ chúng ta biết điều nào là điều tốt cho con cái của mình, phải không? Thức ăn là bổ dưỡng. Nhưng mà con cái nhiều khi nó chỉ thích ăn junk food thôi. Chúng ta biết đó là sai, chúng ta không cho, chúng ta cấm. Thưa quý vị, Chúa luôn luôn có những điều tốt nhất cho chúng ta, cho nên chúng ta phải để cho Chúa hướng dẫn và điều khiển cuộc đời của mình, bởi vì Chúa biết điều nào là tốt cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải tôn Chúa là chủ, phải thưa với Chúa rằng trừ Chúa ra con không có phước nào khác. Có một câu trong tiếng Anh mà tôi rất thích, và quý vị cũng biết câu này rồi. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Nếu Chúa không phải là Chúa tất cả, thì Ngài không phải là Chúa gì cả. If God is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Chúa phải là chủ hoàn toàn cuộc sống mình, trong mọi khía cạnh của đời sống, không phải chỉ là một phần nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải để cho Chúa hoàn toàn kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển đời sống của chúng ta. Có tất cả hoặc là không có gì cả, không phải là chỉ một phần mà thôi. Quý vị biết không? Nhiều khi chúng ta không được phước của Chúa bởi vì chúng ta chỉ dành cho Chúa một phần, còn phần còn lại chúng ta để cho mình. Ở đời này người ta nói rằng bỏ thì thương, vương thì nợ. Có những điều chúng ta biết là xấu, nhưng mà vẫn vấn vương điều đó, vẫn còn muốn giữ cho mình, không dâng hết cho Chúa. Hồi xưa thi sĩ Tản Đà nói rằng những lúc say sưa cũng muốn chừa nhưng tính lại hay ưa nên nỗi không chừa được, chừa được rồi ra cũng chẳng chừa. Như vua David thì nói làm sao? Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Tôi dứt khoát quyết định tôi chỉ có một mình Chúa mà thôi. Ngoài Chúa ra tôi không có phước gì khác. Có một người ngay trong hội thánh này nói với tôi như thế này. Mục sư biết không? Khi em tin Chúa rồi đó thì it doesn't matter with me anymore. It does not matter with me anymore. Người đó muốn nói điều gì? Người đó muốn nói rằng hồi xưa thì em chạy theo tiền bạc, của cải, áo quần, cái này, cái nọ. Bây giờ tất cả những điều đó, it does not matter with me anymore. Mỗi chúng ta phải nói được điều đó. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Giống như Phaolô nói rằng tôi giàu cũng được, nghèo cũng được, đầy đủ cũng được. Tôi làm được tất cả mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, cái điều quan trọng là chúng ta phải quyết định, phải lựa chọn, phải dứt khoát. Không thể dùng dằng nữa này nữa nọ. Ngày xưa con dân của Chúa thờ thần Ba Anh và tiên tri Eli kêu gọi họ phải thờ Đức Chúa Trời. Và tiên tri nói rằng, ngày nay hãy chọn cho mình. Một là đi theo đời, theo thần, hai là đi theo Chúa. Giô-suê nói với con dân của Chúa rằng, ngày nay hãy chọn. Quý vị có biết rằng khi nào mà mình là gì đó, do dự hay là không có chọn, không có dứt khoát, nó mệt lắm. Quý vị có đi, mỗi lần đi chợ
supermarket tính tiền, mình thấy cái line cái này dài quá, thôi mình đổi lên line không? Thì cái line của mình nó sẽ trở thành dài hơn dài kia, quý vị biết không? Hoặc là quý vị lái xe đổi lên, thấy cái lên này kẹt quá, mình đổi lên thì cái lên đó nó lại kẹt. Thưa quý vị, nhiều khi trong đời sống của chúng ta không được phước bởi vì chúng ta thay đổi nhiều quá. Ồ, phải đi đường này, phải đi đường kia. Thưa quý vị, nếu Chúa chúng ta là đấng toàn năng, cao cả, vĩ đại, yêu thương, thì chúng ta phải quyết định dứt khoát, make up your mind. Thưa với Chúa rằng, trừ Chúa ra, con không có phước gì khác. Quý vị có nói được như vậy không? Đó là điều mà chúng ta phải làm. Như vậy, dấu hiệu của một người tin Chúa, thứ nhất là người đã nương náu mình nơi Chúa. Thứ nhì là người đã tôn Chúa làm chủ của đời sống mình. Và điểm thứ ba, cũng ở trong câu thứ ba, David nói rằng, tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng, nghĩa là làm sao? Đó là giữ mối thông công ở trong Chúa. Giữ mối thông công ở trong Chúa. Đây là mối thông công với anh em, chị em ở trong Chúa. Tại sao cái câu này lại nói là giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa? Bởi vì David nói rằng, tôi lấy làm thích mọi đàn, I enjoy the company. Tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Ý muốn nói rằng, tôi thích những cái người thánh, những cái bậc cao trọng. Tôi ở trong, gọi là, nói nôm na, tôi bồ tèo với những người này. Tôi yêu thích những người này. Có nghĩa là kết bạn với người trong Chúa, vui mừng với những người bạn ở trong Chúa. Các người thánh ở trên đất và các bậc cao trọng, đây là những người tin Chúa đã được Chúa cứu, chứ không phải là thánh thần gì đâu. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được kể là những thánh nhân ở trước mặt Chúa. Người thánh và người cao trọng, đây là tất cả những người tiếp nhận Chúa, có cùng một đức tin với mình. Chúa nói rằng, hễ ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô gọi những người tin Chúa là thánh đồ. Thưa quý vị, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta chẳng những có mối quan hệ chiều dọc giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà chúng ta có mối quan hệ chiều ngang giữa chúng ta với người chung quanh. Quý vị thấy vua David ở đây, ông trước hết ông hướng về Chúa, Chúa là đấng phù hộ tôi. Nhưng ông cũng nói đến các người thánh trên đất, những bậc cao trọng là những người cùng tin Chúa với ông. Thưa quý vị, cái chiều dọc nó trừu tượng lắm. Tôi nương náu mình nơi Chúa, tôi tôn Chúa làm chủ đời tôi. Ai biết được. Nhưng mà cái người đang ngồi cạnh quý vị có yêu thương được không? Ở trong gia đình, anh em, vợ chồng, bạn hữu, chúng ta có yêu thích, có thương yêu nhau không? Quý vị có thích thú được sinh hoạt, được ở cùng với những người trong Chúa hay không? Thời gian thứ nhất, đoạn 4 nói rằng, nếu chúng ta không yêu anh em mình thấy, thì làm sao nói rằng mình yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy được. Cho nên tôi yêu thích những người thánh trên đất và những bậc cao trọng là như vậy. Nếu chúng ta nói mình tin Chúa, nương náu mình nơi Chúa, chúng ta phải yêu thương và ở trong cái mối thông công tương giao với những người bên cạnh mình. Ở ngoài đời người ta có cái câu như thế này: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ cho biết anh là người như thế nào. Quý vị cho tôi biết bạn của quý vị là ai, tôi biết quý vị là người như thế nào. Quý vị có yêu thích những người thánh ở trên đất không? Hay là quý vị yêu thích những người nào đó không phải là thánh? Kinh Thánh dạy như thế này: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Tục ngữ mình thì nói rằng gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Nhưng mà đây là chân lý của Chúa. Vua David nói rằng, tôi lấy làm thích mọi đàn những người thánh trên đất. Người tin Chúa thật là người có mối thông công với người trong Chúa. Sáng nay tôi nói với các bạn trẻ chưa lập gia đình, lời Chúa dạy rất là rõ ràng: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đừng kết hôn với người không cùng niềm tin với mình. Không phải là mình kỳ thị đâu thưa quý vị. Nhưng mà kết hôn với người khác niềm tin, các bạn sẽ càng ngày càng xa nhau, nếu không thể gần nhau được, nếu các bạn thật sự là người tin Chúa. Quý vị thích thú với hạng người như thế nào?
bạn của quý vị là ai, ai là người mà quý vị quý trọng. Có người nói rằng, mục sư ơi, bạn thân Chúa boring quá, cù lần quá, không biết ăn chơi, không biết nói chuyện, không có trình độ. I don't know. Nhưng mà có thể là tại làm sao đó mới đi đến cái tình trạng này. Lời Chúa nói rằng, tôi yêu thích những người thánh trên đất, họ là những bậc cao trọng. Bạn của quý vị là ai? Ai là những người mà mình tôn trọng, tôn quý? Hãy kết bạn với người hiền, những người tốt, những người trong Chúa. Nếu có ai nói rằng tôi không có bạn nào trong hội thánh này, quý vị để mới tới, I will recommend a friend for you, okay? Thưa quý vị, tôi nói điều này không có nghĩa là mình đi vào thắp ngà, mình chỉ đi chơi ở trong hội thánh với nhau mà thôi. Không phải đâu. Chúng ta cần kết bạn với người ngoài, cần tiếp xúc với họ, cần nói về Chúa cho họ. Nhưng mà hãy cẩn thận. Nếu chúng ta không tạo ảnh hưởng tốt cho người khác, đừng để cho họ tạo ảnh hưởng xấu ở trên cuộc đời của mình. Sẵn đây tôi cũng nói với quý vị phụ huynh, quý vị có biết bạn của con mình là ai không? Dĩ nhiên bạn ngoài đời có nhiều người tốt, chúng ta cần được ảnh hưởng tốt. Nhưng mà cũng cần biết bạn của con, hướng dẫn con xa những bạn bè xấu. Quý vị biết có nhiều gọi là gì, crime, những crime tiếng Việt là gì? Tội ác, xin lỗi. Bởi vì có nhiều con em nó xa vào vòng tù tội chỉ vì ảnh hưởng của bạn mà thôi. Cho nên quý vị phụ huynh hãy để ý hướng dẫn con của mình trong vấn đề kết bạn. Mà quý vị nhớ là phải tế nhị, đừng bao giờ lên án bạn của con. Quý vị biết đối với con đó, bạn là nhất. Cho nên đừng bao giờ lên án, đừng bao giờ chê bạn của con hết á. Nhưng mà phải tế nhị hướng dẫn con cái của mình. Như vậy dấu hiệu của người tin Chúa là gì? Thứ nhất, chúng ta phải nương náu mình ở Chúa, tin cậy Chúa hoàn toàn. Thứ nhì, chúng ta phải tôn Chúa làm chủ trong đời sống của mình. Ngoài Chúa ra, tôi không có phước gì khác. Thứ ba là chúng ta thông công với người tin Chúa, ở trong Chúa. Và thứ tư là tránh xa điều ác. Chúng ta thấy điều này ở trong câu thứ tư. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Quý vị để ý câu 3 và câu 4 là hai câu đối chiến với nhau. Câu 3 là nói tôi đấy làm thích mọi đàn. Còn câu 4 nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi thích những người ở trong Chúa. Nhưng mà ông nói rằng sự buông râu của những kẻ dân của lễ cho thần khác là những người không ở trong Chúa sẽ thêm nhiều. Và ông cương quyết nói như thế nào? Tôi sẽ không dâng của lễ quán bằng huyết của chúng nó, không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Hai điều vua David không làm là không dâng của lễ quán và không xưng tên của chúng nó trên môi tôi. Lễ quán là lễ gì? Lễ quán là cái lễ mà người ngoại họ dâng sinh tế bằng cách rưới huyết ở trên cái sinh tế đó, gọi là lễ quán. Và đây là cái lối thần tượng thờ phượng của người ngoại giáo. Và có khi họ tế sống con người, nó giết người để dâng sinh tế, đó là lễ quán. Và David nói rằng tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, có nghĩa là tôi không bắt chước những tập tục của người đời dâng hiến trên bàn thờ những cái gì ở trên bàn thờ ngoại giáo, đó là điều ông không nên làm. I have nothing to do with it. Và ông nói, tôi cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tên này là tên các vị thần đó. Tức là tụng niệm những thần tượng. Ông nói rằng người ta thờ thần nào thì thờ. Tôi không thờ, tôi không có dính dáng gì mấy cái chuyện đó hết. Có lẽ quý vị nói rằng, mình đang thờ Chúa, mình đâu có thờ ai đâu. Đúng. Nhưng mà, có những thần tượng mà chúng ta đang thờ mà có lẽ chúng ta không biết. Quý vị biết không? Bất cứ điều gì chiếm hàng đầu ở trong đời sống của chúng ta, đó là thần tượng ở trong đời sống. Bất cứ điều gì chiếm ưu tiên hàng đầu ở trong đời sống chúng ta, lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ đến, đó là thần tượng. Đó có thể là tiền bạc, có thể là danh vọng, có thể là lạc thú, có thể là quyền thế, có thể là một thói quen nữa.
Có thể là một người bạn có một sở thích nào đó, mình cứ tôn thờ lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Chúa không cấm chúng ta có những thói quen hay là có một cái giải trí hay là một cái hobby nào đó. Nhưng mà bất cứ khi nào cái điều đó chiếm hàng đầu ở trong đời sống, thưa quý vị, đó là hình tượng. Tôi không biết quý vị đang thờ hình tượng nào, mà ước mong là mỗi chúng ta đều có thể nói rằng: tôi không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Tôi không để cho cái đó làm thân tượng của đời sống tôi. Quý vị biết tại sao mình thích thờ thần tượng không? Và tại sao người ta cổ võ cho thần tượng không? Sở dĩ người ta thích thần tượng bởi vì thần tượng nó rõ ràng, nó cụ thể, nó hiển hiện, nó dễ thấy. Cái gì rõ thì người ta dễ theo, nói Chúa xa vời quá. Có những tôn giáo dùng thần tượng lúc đầu với ý tốt để nhắc nhở người ta. Mà chúng ta nhớ lời Chúa dạy: Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúa là thần, cái tần số của Chúa là thần. Thử chúng ta phải lấy cái tâm thần của mình để mà thờ Chúa, không được thờ hình tượng. Ê-sai đoạn 26 câu 3 viết như thế này: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Con dân của Chúa nói rằng họ thường có những thần tượng khác, nhưng Chúa ơi, giờ này chúng con chỉ cậy một mình Chúa để kêu cầu Chúa mà thôi. Đúng không? Đây cũng là câu nói của mỗi một chúng ta. Chúa ơi, con đã từng thờ hình tượng, thờ thần tượng, thờ điều này điều nọ, nhưng bây giờ cậy ơn Chúa, con chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Có điều này điều nọ cho con đeo đuổi, nhưng con nhất quyết xa lánh tội lỗi, chỉ theo Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Như vậy, đây là bốn điểm cho thấy dấu hiệu của người tin Chúa. Dấu hiệu người tin Chúa là nương náu mình nơi Chúa, tôn Chúa làm chủ, giữ mối thông công với anh chị em trong Chúa và tránh xa điều ác. Đó là dấu hiệu của người tin Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Ơn phước hiện tại của người tin Chúa. Chúng ta thấy điều này trong câu 5 đến câu 8. Trước hết, ơn phước hiện tại của người tin Chúa là một tâm hồn thỏa mãn. Một tâm hồn thỏa mãn. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Quý vị để ý thấy những chữ được nhắc đi nhắc lại đây không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản. Cơ nghiệp là inheritance. Cái chén là the cup. Phần sản là my portion. Inheritance, cup, portion. Những chữ này là gì quý vị biết không? Cơ nghiệp, cái chén, phần sản là nói đến việc chia gia tài. Ngày xưa ở trong xã hội xưa, cái vấn đề chia gia tài quan trọng lắm. Một người cha có dinh cơ nhà cửa lớn thì chia cho mỗi đứa con là một phần trong ruộng, phần đất, phần nhà. Và ở đây Chúa nói với quý vị và tôi, hay là ông vua David kinh nghiệm được: Chúa ơi, Chúa chia gia tài cho con, đây là phần của con, phần sản nghiệp của con. Chúng ta được Chúa chia gia tài, Chúa cho chúng ta những phần rất là tốt đẹp, và tâm hồn chúng ta được thỏa mãn. Cái chén là nói đến thực phẩm, sự cung cấp của Chúa. Vua David nói trong Thi Thiên 23 là: chén tôi đầy tràn. Chúa cung cấp đầy đủ sự cần dùng cho chúng ta mỗi ngày. Có Chúa là có tất cả. Chúa quyết định mọi việc lớn, nhỏ, nhà cửa, sinh sống, ăn uống của tôi. Đó là ý nghĩa của câu: Chúa là phần cơ nghiệp của tôi, là cái chén của tôi, là tài sản của tôi. Chúa là đấng quyết định nhà cửa, ăn uống, việc làm, tất cả mọi điều đến từ nơi Chúa. Cho nên chúng ta không phải lo lắng gì cả. Tôi thỏa mãn ở trong Chúa. Tôi tin Chúa, tôi giao thác cho Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thần hữu là như vậy. Chúng ta nhớ điều này. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi, Chúa làm tất cả. Đúng không? Mỗi chúng ta phải nói rằng: Chúa ơi, Chúa quyết định mọi vấn đề cho con. Ngài gìn giữ tất cả mọi điều đó cho con. Nói như vậy không có nghĩa là mình ngồi chờ sung rụng nữa, thưa quý vị.
Nhưng nói đến lòng nhờ cậy Chúa của mình vẫn phải đi làm, vẫn phải làm lụt. Nhưng mà chúng ta nương cậy nơi Chúa. Chúa dạy rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Khi chúng ta đeo đuổi tìm kiếm giá trị tâm linh trước, Chúa sẽ chu cấp đầy đủ những điều kia. Khi chúng ta yên lặng thỏa lòng để cho Chúa hướng dẫn, Chúa sẽ cho chúng ta phần cơ nghiệp tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình. Chúa lo và chúng ta không gì phải lo nữa. Thưa quý vị, đó là hạnh phúc hiện tại. Đó là chúng ta được thỏa mãn, được Chúa lo liệu. Chúa sẽ luôn luôn lo toan. Thứ nhì là được hướng dẫn và dạy dỗ. Được hướng dẫn và dạy dỗ. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Ơn phước thứ nhì của người tin Chúa là được hướng dẫn và dạy dỗ. Ở đây David nói rằng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và ông gọi Đức Giê-hô-va là gì? Là đấng khuyên bảo tôi. Đấng khuyên bảo là đấng gì? Cái chữ khuyên bảo ở đây là counselor. Quý vị biết counselor không? Cái người hướng dẫn đó. Chúng ta đi học có counselor, chúng ta đi làm có counselor, chúng ta đến sở xã hội có counselor, chúng ta ra tòa án có counselor, hướng dẫn chúng ta. Ở đây ai là counselor? Chúa. Đức Giê-hô-va is my counselor. Chúa là counselor để giúp chúng ta có được những quyết định đúng trong đời sống. Việc làm, việc học, tất cả mỗi một điều trong đời sống, we always have a counselor with us. Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Để được Chúa khuyên bảo chúng ta phải làm gì? Chúng ta xem lại câu 7. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Chúng ta phải ca ngợi Chúa, tùy thuộc nơi Chúa để Chúa có thể khuyên bảo, hướng dẫn chúng ta. Và câu tiếp theo, David nói, ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Lòng tôi dạy dỗ tôi nghĩa là làm sao? Có khi nào quý vị thức giấc nửa đêm mà ngủ lại không được không? Những lúc như vậy quý vị làm gì? Quý vị suy nghĩ miên man nhiều thứ lắm phải không? Và đây David nói rằng ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi biết rằng ông vua David muốn nói rằng khi ông suy nghĩ về Chúa thì những cái điều mà ông suy nghĩ về Chúa nó sẽ hướng dẫn ông giống như những cái lời mà Chúa đã hướng dẫn của ông trong lúc ban ngày. Quý vị biết nhiều khi cái bài giảng sáng Chủ nhật này thường là buổi tối tôi viết sẵn bài giảng rồi, nhưng mà tôi để đó và để sẵn một cái viết ở bên cái bài giảng đó. Bởi vì nhiều khi trong tối thứ bảy mình ngủ không được, một suy nghĩ chợt Chúa cho mình một cái ý nào đó thì tôi phải dậy ngay để mà viết cái ý đó xuống, nếu không thì sáng thì nó quên đi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi là như vậy, thưa quý vị. Nghĩa là khi chúng ta để cho lời của Chúa thấm nhuần vào trong đời sống của mình, thì những lúc mà Chúa có thể dạy dỗ hướng dẫn chúng ta là những cái phút yên lặng nằm ở trên giường mà không ngủ được đó. Vậy hãy để cho lời của Chúa đi vào cuộc đời của mình, để lời của Chúa cũng dạy dỗ mình trong cái giờ phút yên lặng đó. Đời sống ở đây bận rộn quá, ồn ào quá, lái xe trên freeway đi chỗ này chỗ nọ, ồn ào. Thưa quý vị, Chúa có thể dạy chúng ta trong giờ phút yên tĩnh đó. Trong những ồn ào của đời sống thì Chúa khó nói và chúng ta cũng khó nghe. Cho nên là người tin Chúa, chúng ta được Chúa khuyên bảo dạy dỗ chẳng những bằng lời của Chúa, chẳng những bằng người khác, nhưng cũng từ ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta để lòng của mình lắng xuống mà nghe tiếng dạy.

tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ồ, đây là một cái câu thích thú vô cùng. David nói rằng tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Để Chúa đứng ở trước mặt nghĩa là làm sao? Có phải là như các bạn thanh niên để hình bạn trai bạn gái trước mặt trên screensaver để nhìn không? Để Chúa ở trước mặt đây không phải là để ngắm, để thờ. Nhưng mà để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là Chúa là cái khiên, là cái bình phong để mà che chở tôi. Chúng ta là con người yếu đuối. Chúng ta bị trần gian, ma quỷ, tội lỗi tấn công chúng ta mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn ở trong đời sống? David nói gì? Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, và vì vậy tôi chẳng hề bị rúng động. Làm sao ông vua David không rúng động? Vì Chúa, ông để Chúa đứng ở trước mặt. Chúa, để Chúa đứng trước mặt có nghĩa là để cho Chúa đứng đó làm cái tấm bình phong che chở ông. Ông đứng nương dựa đằng sau Chúa, Chúa đứng trước cho nên ông đứng đằng sau Chúa. Khi quý vị bị cám dỗ thử thách thì quý vị làm gì? Hãy núp đằng sau lưng của Chúa. Hãy để cho Chúa đương đầu với những khó khăn trong đời sống của mình, đương đầu với kẻ thù, với cám dỗ ở đời. Tôi nhớ có nghe một bài giảng, ông mục sư nói rằng khi nào mà ma quỷ tới gõ cửa cám dỗ đó thì tôi để cho Chúa ra mở cửa. Chúa mà mở cửa thì ma quỷ nó chạy ngay. Nhiều khi chúng ta không để cho Chúa mà danh ra mở cửa nữa. Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, nghĩa là Chúa đứng giữa tôi với kẻ thù. Chúa phân biện, Chúa chiến đấu cho tôi. Đúng không? Mỗi chúng ta không học điều này bằng lý thuyết nhưng áp dụng thật sự trong đời sống của mình. Mục sư Bill Hybels ở Chicago nói như thế này: When we work. But when we pray, God works. Khi chúng ta làm, đó là mình làm. Mà khi chúng ta cầu nguyện, đó là Chúa làm. Quý vị muốn mình làm hay là muốn để cho Chúa làm? Trong câu tiếp theo, vua David nói, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi, tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. Câu này có mâu thuẫn không? Vừa mới nói Chúa đứng trước mặt, bây giờ nói Chúa bên hữu là làm sao? Chúa ở đâu? Chúa vừa đứng trước, Chúa vừa đứng ở bên cạnh. Chúa chẳng những là người chiến đấu với kẻ thù với mình, nhưng Chúa cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình, thưa quý vị. Amen. Chúa chẳng những đi trước mà cũng đi bên cạnh. Cái đẹp của lời Chúa là ở chỗ này. Chúng ta được an toàn bởi vì Chúa chẳng những là bức bình phong che chở cho mình, mà Chúa đồng thời cũng là người bạn đồng hành ở bên cạnh mình. Được an toàn là như vậy. Tôi chẳng hề bị rúng động. Gặp khó khăn thì Chúa ở đâu? Chúa đứng trước. Khi an bình thì Chúa ở đâu? Chúa ở bên cạnh. Đó là ơn phước của người Thiên Chúa, quý vị thấy không? Đó là ơn phước hiện tại. Bây giờ chúng ta bước vào ơn phước tương lai của người Thiên Chúa. Trước hết, ơn phước đầu tiên là được sống lại. Vua David nói ở trong câu 9. Bởi cớ ấy là bởi gì? Bởi tất cả những điều trên đó. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi mất nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn, vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Tất cả những điều trên đó giúp cho David không còn gì phải lo lắng, có chết cũng không sợ nữa. Cho nên cái ơn phước tương lai của người tin Chúa trước hết là được sống lại. Quý vị mở với tôi trong sách Công vụ của Sứ đồ đoạn 2 câu thứ 24. Quý vị biết là ông Phi-e-rơ đã đọc Thi Thiên 16, đã học Thi Thiên 16. Và trong bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần, ông đã trích Thi Thiên 16 như thế này. Công vụ đoạn 2 câu 25. Bởi chương vua David có nói về người rằng, tôi từng thấy Chúa ở trước mặt tôi luôn, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi chẳng bị rúng động chút nào.

0: Bởi có đó lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và xác thì tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy, vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi âm phủ, và chẳng cho đấng thánh của Ngài hư nát đâu. Thi Thiên thứ 16 đã ứng nghiệm, đã thành sự thật trong cuộc đời của Chúa Giê-xu, và sứ đồ Phi-e-rơ đã chứng minh cho điều đó. Phi-e-rơ trích lại Thi Thiên 16 và cho thấy ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu. Chúng ta không có thời giờ đi vào tất cả những chi tiết. Nhưng mà lời này chẳng những ứng nghiệm cho Chúa Giê-xu mà cũng ứng nghiệm cho mỗi một chúng ta nữa, quý vị biết không? Chúng ta vừa đọc bài tín điều các sứ đồ nãy gì? Tôi tin sự sống lại của thần thể. Niềm tin của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đã sống lại cho nên chúng ta cũng sẽ được sống lại. Quý vị có tin rằng Chúa sẽ không bỏ linh hồn mình trong âm phủ không? Chúng ta vừa từ giả cô Tâm Hiếu về trong nước của Ngài. Tất cả chúng ta đều buồn, nhưng chúng ta có hy vọng. Buồn vì xa cách người thân, nhưng mà chúng ta có hy vọng gặp lại người thân yêu của chúng ta. Cho nên nếu quý vị và tôi không tin có sự sống lại thì đức tin của chúng ta không có lý do gì để hiện hữu hết. Phaolô nói rằng nếu mình không tin vào sự sống lại thì trong tất cả mọi người chúng ta là những người khốn khổ hơn hết. Cái chết của người tin Chúa không có gì đáng sợ, bởi vì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Như vậy ơn phước tương lai đầu tiên người tin Chúa là quý vị và tôi biết rằng chúng ta sẽ được sống lại. Đó là căn bản của niềm tin chúng ta, đó là hy vọng, và chúng ta không có gì phải sợ. Chẳng những chúng ta được sống lại, cái ơn phước thứ nhì là biết rõ con đường tương lai. Biết rõ con đường tương lai. David nói ở trong câu thứ 11, Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Con đường sự sống tức là con đường dẫn đến sự sống. Đây là sự sống đời đời, sự sống có ý nghĩa. Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Chúa hướng dẫn để chúng ta biết thế nào là sống thật ở trên trần gian này. Giăng đoạn 10 câu 10 nói rằng ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật hay là sống sung mãn. Chúa dẫn chúng ta đi trong con đường sự sống đó. Đó là ơn phước. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ biết nếp sống mỗi ngày, nhưng mà tôi biết rằng Ngài đang đi trước tôi. Biết rõ con đường tương lai là như vậy. Và cuối cùng, cái hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Hạnh phúc trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Câu 11 phần B. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Trước mặt có cái gì? Có sự sung sướng. Bên cạnh có gì? Có vui mừng. Và chúng ta tìm được ở đâu? Tìm được ở trong Chúa, bởi vì chúng ta sống trong sự hiện diện của Chúa. Có lẽ quý vị đồng ý là lời của Chúa nói rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà tại sao đời tôi vẫn đầy những bất hạnh, đâu có thấy những gì như mục sư vừa nói đâu? Nên thưa với quý vị ba điều sau đây. Thứ nhất, đây là kinh nghiệm thật của vua David. Không phải là ông tưởng tượng mà viết điều này. Nếu quý vị đọc những thi thiên khác, chúng ta thấy cuộc đời của David khổ lắm rồi. Ông làm vua nhưng mà chưa có một người nào khổ bằng David. Có phải như vậy không? Ông bị kẻ thù rượt đuổi, bị con làm phản, đủ mọi chuyện ở trong đời. Mà ông David có thể nói như thế nào? Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Đây là kinh nghiệm thật của vua David, và nó cũng là kinh nghiệm thật của chúng ta. Thứ nhì, đây là điều đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu, đã được Kinh Thánh Tân Ước ghi lại như tôi đã nói. Và thứ ba, đây là kinh nghiệm của quý vị và tôi, và bất cứ ai đặt lòng tin nơi Chúa. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Thưa quý vị, cái căn bản ở đây là như thế này. Nếu quý vị muốn kinh nghiệm tất cả những ơn phước này, hãy trở lại với câu 2. Hãy thưa với Chúa như thế này. Chúa ơi, xin phù hộ con, xin săn sóc con. Ngoài Chúa ra, con không có tìm kiếm một điều nào khác. Chừng nào mình có thể nói với Chúa rằng, trừ Ngài ra, con không có phước nào khác, thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được phước của Chúa. Chúng ta biết rằng tất cả các thi thiên trong Thánh là những bài thơ, có vần, có điệu ở trong tiếng Hy Bả. Khi dịch ra tiếng Việt thì những vần điệu đó không còn. Mặc dù là người dịch cũng đã dịch ra rất là sát và rất là hay. Để chúng ta có thể ngâm nga cái bài thơ này, tôi đã tạm ghép lại vần điệu của thi thiên 16 ở mặt sau của tờ chương trình. Tôi xin được đọc lại để nhắc chúng ta chân lý của thi thiên tuyệt diệu này. Ở mặt sau của tờ dàn bài. Chúa tôi hỡi, xin Ngài luôn phù hộ. Tâm hồn này nương Chúa mãi không thôi. Tôi đã nói, Ngài chính là cứu Chúa, ngoài Ngài ra không phước khác cho tôi. Thánh nhân hỡi, tôi yêu người biết mấy. Kìa nỗi buồn kẻ giữ mãi thêm lên môi miệng này, tôi sẽ chẳng xưng tên hay hiến tế trên bàn thờ ngoại giáo. Thiên Chúa hỡi, Ngài là phần cơ nghiệp, giữ gìn luôn tài sản của đời tôi. Tôi may mắn ở trong nơi tốt đẹp. Chúa ở gần, còn đâu nữa đơn côi. Lòng ca ngợi và Ngài luôn khuyên bảo, đêm tối về tâm trí chỉ dạy tôi. Mãi mãi Chúa Trời đứng ngay trước mặt, bên cạnh đây Ngài giúp sức tôi rồi. Tâm vui vẻ, linh hồn tôi mừng rỡ, thân xác này sẽ mãi mãi nghỉ an. Chúa nào bỏ linh hồn nơi âm phủ, xương thịt này sẽ chẳng thấy nát tan. Chúa chỉ cho tôi con đường sự sống, trước mặt Ngài ôi hạnh phúc vô song. Bên cạnh Chúa ngập tràn bao khoái lạc. Tâm hồn này sống với Chúa muôn năm. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Từ nay cho tới ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúa ban phước cho quý vị.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh vào ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Nam Phong từ Tổng Đài và Nam từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, anh Trọng Nghĩa xem lại dùm cái phone và cái volume của cái phone dùm cho Nam Phong. À, tiếng của anh nhỏ lắm. Dạ vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Anh Phong, câu chuyện thời sự trong ngày. Hôm nay là thứ ba mùng 4. Xin lời ân cần chào kính hai anh một khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội mổ xẻ bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và bây giờ, để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những diễn biến thời sự mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, Tổng thống lên tiếng rằng Hòa Đàm vẫn tiếp diễn. Hai Cộng Hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đương đầu với cơ hội cuối cùng trước khi họ bị lật đổ. Hòa đàm tiếp tục chú trọng vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là eo biển Hormuz và vấn đề thứ hai là phi nguyên tử hóa Iran. Vấn đề eo biển Hormuz có thể giải quyết trong nay mai. Và vấn đề phi nguyên tử hóa Iran sẽ theo sau đó. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran minh định rằng không hề có chuyện Iran nói chuyện với Mỹ về bất cứ một đề tài gì. Hôm nay thứ ba mùng 4, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cho biết chỉ có nay mai thôi, trễ lắm là giữa tuần, eo biển Hormuz sẽ được giải quyết xong. Sau khi có một tàu hàng bị bắn vào đêm hôm qua, Tổng thống Trump nói rằng hòa đàm đang xảy ra và với cách này hay cách nọ, không có gì là phức tạp cả. Kết quả eo biển Hormuz sẽ đến và theo sau là vấn đề Iran bị phi nguyên tử hóa. Cơ quan vận chuyển Anh Quốc cho biết là có một tàu hàng treo cờ Liban đã bị bắn bởi một phi tiễn vào tối hôm qua gần eo biển Hormuz lúc 2 giờ sáng. Khoảng 23 hải lý đông bắc cách cảng Al Shabab ở Oman. Đây là khu vực Mỹ hiểm trợ cho Oman thiết lập một thủy trình ở phía nam. Ngày hôm trước, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cho biết một tàu hàng khác đã bị có treo cờ Marshall Island tên là Velos Austin cũng đã bị bắn ở phía trước, lửa cháy. Người ta không biết ai bắn. Như vậy trong hai ngày qua có hai hệ thống nói đến và hòa đàm. Hệ thống thứ nhất là Iran nói chuyện với Oman và hệ thống thứ hai là Mỹ nói chuyện với Qatar mà không có một hồ sơ nào cho biết là có chuyện trực tiếp nói chuyện giữa Mỹ và Iran cả. Tổng thống Trump chỉ trích Iran là nói chuyện hai hàng và né tránh đề tài. Đến nay eo biển Hormuz chia làm hai cái chương trình. Chương trình thứ nhất là nó xảy ra phía Bắc do Iran kiểm soát, và một thủy trình thứ hai nó xảy ra phía Nam do Mỹ và Oman kiểm soát. Cái thủy trình ở phía Nam, trong hai ngày qua, Bộ Chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở Trung Đông cho biết Mỹ đã rút trên 45 tàu bè qua lại một cách yên ổn. Hai tàu bị bắt buộc phải đổi hướng và hai tàu kia, hải quân Mỹ đã đổ bộ lên để can thiệp tình hình. Tổng thống Trump lên tiếng là hải quân Mỹ của ông kiểm soát khu vực này vô cùng chặt chẽ. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Iran có cơ hội này là cơ hội cuối cùng để đi đến bút ký một văn kiện quan trọng, còn nếu không nữa, họ sẽ bị lật đổ. Thượng viện liên bang bỏ phiếu 89 thuận 4 chống để cung ứng ngân sách cho chính phủ Trump, tránh trường hợp không quyền liên bang bị đóng cửa. Với nghị quyết HR 6500, chính phủ liên bang đã có ngân sách làm việc cho tới ngày 30 tháng 9 và cho đến hết ngày 11 tháng 12 cuối năm, tức là sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bốn thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại là ông Tim Kaine, Dân Chủ ở Virginia, bà Elizabeth Warren, Dân Chủ ở Massachusetts, ông Bernie Sanders, Độc Lập ở Vermont, và thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kentucky là ông Rand Paul. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Tri Thượng Viện, bà Susan Carlin, người của Đảng Cộng Hòa ở Maine, lên tiếng đây là một việc làm hết sức là ngay thẳng, dễ làm, tốt lành, tránh được những sự làm độc không cần thiết. Qua năm 2027, ngân sách mới sẽ tiếp tục giúp cho chính phủ liên bang có cơ hội có tiền để làm việc mà không bị đầy đọa bởi những xung đột chính trị kéo dài quá lâu và không cần thiết như vậy. Như thế, với nghị quyết stopgap vừa mới thông qua, thì ngân khoản cung ứng cho việc hải quân tiếp tục đóng tàu sẽ được liên tục không bị gián đoạn. Ngày hôm qua, Nga tố cáo Ukraine là đánh bom vào trong vùng duyên hải có những khách du lịch ở vùng Hắc Hải, khiến cho 7 người chết và 40 người bị thương. Thị trấn duyên hải này có tên là Grasnitz. Đây là một dịp để Ukraine đánh vô các cơ sở dân sự, gây thiệt hại cái đáng kể. Ukraine mới đây đã đánh sâu vào đất Nga, các cơ sở năng lượng của Nga, các kho hàng dân sự của Nga. Và theo báo cáo của Nga thì bây giờ là vùng duyên hải của những cái du lịch. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Nga là bà Maria Zakharova cho biết rằng Iran đang làm một hành động khủng bố. Iran trong khi đó im lặng về vụ này. Ukraine đồng thuận với 9 quốc gia để sản xuất air drone, tức là phi cơ không người lái. 15 quốc gia khác đang ở trong vòng chờ đợi để có những khế ước tương tự như vậy. Tổng thống Zelensky loan báo như thế vào ngày hôm qua. Tổng thống Zelensky tiết lộ là Anh, Quốc, Latvia là 29 quốc gia này. Tuần trước, ông loan tin về đồ án Fairship nhắc tới vụ Ukraine sẽ có hỏa tiến xuyên lục địa vào giữa năm tới năm 27. Với công trình của 12 đại công ty có khế ước đến từ 10 quốc gia ở Liên Âu, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Thụy Điển và Vương quốc Anh. Riêng về khế ước giữa Ukraine và Raytheon, cũng như là giữa Ukraine và Lockheed Martin, để chuẩn bị cho công trình hệ thống không nghiệm Patriot Missile System, thì theo dự tính, từ 1 năm đến 5 năm, Ukraine sẽ có cơ hội sản xuất loại vũ khí này. Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ là họ biết có hệ thống điệp viên của Cuba chống lại Mỹ vẫn hoạt động từ lâu, từ nhiều thập niên nay và hoạt động ngay bây giờ. Với chính sách phản ứng cấp thời trong trường hợp có một hệ thống thả huynh nổi dậy chống Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Tony Blinken thông báo việc này. Đã từng có nhiều thập niên vừa qua và vẫn hiện đại cho tới ngày hôm nay, rằng nhiều hệ thống điệp viên nằm vùng cấu kết với Cuba, kêu gọi sản xuất anh hùng cách mạng chống Mỹ qua các ngõ ngách du lịch. Hệ thống này dính dáng tới Antifa, tới Code Pink, tới Đảng Cộng sản Mỹ Quốc, tới hệ thống quốc gia ở Cuba và mặt trận quốc gia luật pháp. Hệ thống này cũng nối kết với Nga, với Trung Cộng, với Venezuela, với Iran và với Bắc Hàn. Hiện nay, Cuba là quốc gia có nhiều vấn nạn về nhân quyền và dân sinh tệ hại nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua đã cảnh cáo những điều vừa trình bày để công dân Mỹ cẩn trọng trong ngoài đối với Cuba về những việc làm mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng vô cùng đáng lưu tâm. Đó là phần cập nhật chương trình thứ ba mùng 4 tháng 8 của chúng ta. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Những cái diễn biến xem ra cũng chưa có gì sáng sủa tại cái cuộc chiến ở Iran, đặc biệt là ở eo biển Hormuz với một chiếc tàu vừa bị tấn công. Trước khi chúng ta đi vào cái tình hình có vẻ không tốt tại Iran, chúng ta bước vào một số những cái diễn biến tại Hoa Kỳ trước. Vâng, mới đây thì tờ Times đưa ra một cái chiêu thức như thường lệ để mà hướng dẫn dư luận, hướng dẫn cử tri trước khi mà bầu cử xảy ra. Họ nói là theo một cái cuộc thăm dò trên toàn quốc thì hiện giờ bên phía đảng Dân Chủ đang dẫn trước đảng Cộng Hòa, được người dân ủng hộ nhiều hơn cho cái vấn đề kinh tế, bởi vì họ muốn rằng là thay đổi để kinh tế nó được đi lên. Và đây là cái chiêu thức thường lệ, dĩ nhiên nhiều người cũng không có tin, bởi vì nó cũng chỉ là thăm dò, và cái thăm dò đó nhiều khi cái người đưa ra thăm dò đó, họ muốn nó quẹo bên trái thì nó đi bên trái, mà nó quẹo bên phải thì nó đi bên phải. Cho nên những cái cuộc thăm dò này người ta nói rằng đừng có tin. Nhưng mà khổ nổi là những người mà sáng suốt nhận định tình hình thì không nhiều, trong khi cái số đông mà thờ ơ đó thì chỉ nghe qua thì tin. Cho nên cái chiêu thức xem ra nó xưa như trái đất này đó, nó vẫn có cái tác dụng của nó. Thì trên Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà bắt đầu bên phía đảng Dân Chủ đang mở những cái chiến dịch để mà tấn công, để mà bôi xấu, để mà hướng dẫn dư luận, thì anh nghĩ rằng cái tác động của nó sẽ như thế nào? Và rồi bên phía đảng Cộng Hòa sẽ có cái thái độ để mà chống đỡ hoặc là phản công ra sao, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái vấn đề mà gọi là phe hữu và phe tả mà chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì trên nhiều cái diễn đàn, mà đặc biệt đó là những tờ báo mà cánh tả, bằng cách này cách khác, họ nói rằng những cái điều phép để mà gọi là thuyết phục cũng như là để tạo ra cái ấn tượng cho những cái người ủng hộ, đặc biệt là liên quan cho đến cái vấn đề giá cả, liên quan cho đến về cái vấn đề chiến tranh, rồi liên quan cho đến là những cái phúc lợi mà họ có, cái vấn đề Medicare, Medicaid vân vân. Thì họ dùng những cái phương tiện này, một là để đánh bóng tên tuổi của những người, hoặc là để bảo vệ cái khả năng, cũng như là để tự cho mình dùng cái phương tiện đó để quảng cáo, rồi tấn công chính phủ, cho rằng những cái cuộc thăm dò, mặc dù lần thăm dò đó chúng ta có tin hay không, hoặc là những cái người mà được đọc những cái bản tin đó cho rằng có những cái khuynh hướng mà cho rằng cái mức độ gọi là thiếu tin tưởng của dân chúng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo về phía của Phe Cộng Hòa, và để họ tăng bốc cho những cái gọi là bất lợi mà đường lối của những người phe tả đã dùng những cái phương tiện đó để mà hấp dẫn quần chúng cũng như là hướng dẫn dư luận một cách sai trái. Vấn đề này đó là trước đây nó rất là phổ thông, nhưng ngay bây giờ thì nhiều cái phương diện thông tin bằng cách này cách khác, và hệ thống Facebook và hệ thống gọi là bằng những cái phương tiện mà người ta dùng trong cái quần chúng để từ đó đưa ra những cái lời nhận xét phê bình mà nó nặng tính cách phe đảng, nặng tính chính trị là rất là thường xuyên ở trong cái hệ thống thông tin ngay bây giờ. Rồi những cuộc thăm dò nó có vẻ là nó trung thực, nhưng mà thật sự đó là nằm trong phe cánh để cho điểm về các cái chương trình của chính phủ, cũng như là những phe mà gọi đi ra để trong tranh cử trong cái dịp mà vào tháng 11 này. Những này đó là nó không phải là mới, nhưng mà nó là rất là cũ, nhưng mà không còn có phương tiện nào hết. Cái câu hỏi được nêu ra mà nhiều người vẫn không có tin tưởng được là những cái lời mà báo cáo, hay là những lời mà cho rằng những cái tin tức thời sự đó nó không có đúng, nó không có hướng dẫn được cái quần chúng, và họ, những cái người mà cầm cái lá phiếu, họ biết làm gì, và họ tin tưởng ở đâu. Cho nên cái vấn đề đây đó, nó có thể cũng làm cho một số người gọi là bị hoang mang và bộ dạng chuyện đó nó có. Nhưng mà đây không phải là cái chuyện mới, mà nó là cũ rích. Cho nên cái vấn đề mà làm sao để cho cái vấn đề trung thực về cái vấn đề mà gọi là cái khả năng, hoặc là cái hành động cũng như là các cái chương trình để mà phục vụ cho dân Mỹ. Nếu trường hợp mà phục vụ cho dân Mỹ mà chúng ta nghĩ rằng chỉ ở nhà được hưởng tất cả mọi cái quyền lợi và không có nghĩ đến cái chuyện mà mình chung tay đóng góp cho cái vấn đề thịnh vượng chung của nước Mỹ là cái điều kiện mà cho rằng nó không có thật, mà nó có tính cách Mỹ dân. Nhưng mà nhiều nhà làm chính trị hoặc là những tính phe đảng họ khai thác tối đa cái vấn đề đó để gây ngộ nhận, để họ đạt được cái mục tiêu của họ là giữ được cái ghế của họ, hoặc là để làm sao mà cho phưởng lợi phe phái đỡ đằng sau mà không nói tết. Vấn đề này nó không có mới thưa Nam Phong, nhưng mà nó không phải dễ dàng để cho người tin đâu. Lấy ví dụ như là có một cái cuộc gọi là nói chung chung thôi, đây trong một cuộc thăm dò mới đây cho rằng cái sự lãnh đạo của chính phủ của Hoa Kỳ đã rất là tệ, không có giải quyết được những cái vấn đề gọi là trên thế giới, đặc biệt đó là cuộc chiến tại Iran, cái sự hòa bình cũng như là giá dầu, giá nhiên liệu này kia. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta thấy được là cái thị trường chứng khoán cũng đã rất là lên tăng một cách gọi là kỷ lục. Thế thì cái điều kiện nào những cái lời nói của họ có cái giá trị hay không, hay là đây cũng chỉ là những cái lời mà người ta dùng cái phương tiện gọi là truyền thông hổ lốn để mà làm cái chuyện này. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái vấn đề đây đó là không ai mà hiểu được là những cái vấn đề bên trong của những người mà vận động về chính trị. Tôi cũng xin góp ý để chúng ta bình tĩnh, để chúng ta thấy được ở đâu là sự thật, và chúng ta biết là những sự thật nào mà chính phủ cũng đã can thiệp. Lấy ví dụ như là cái giá nhiên liệu đã xuống rất là nhiều, nhưng mà cũng làm giàu cho các cái ông mà rồi chủ nhân ông của các cái công ty dầu, đặc biệt đó là nhiều cái công ty dầu đã không hạ giá, mặc dù là cái giá mà mua đã hạ thấp và được chính phủ gọi là giúp đỡ cho để làm sao cho cái năng lượng thấp, thì chuyện này họ đã khai thác những cái đó để làm lợi, và đó là về gia tăng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy rõ về sự thật ở bên ngoài nó như thế nào. Rồi cái điều quan trọng nữa, họ dùng những cái cơ quan của lại truyền thông cánh tả để mà hướng dẫn dư luận, để mà đưa ra những sự hoang mang, và từ đó có những người không chịu khó suy nghĩ và chỉ biết như thế nào để mà tin tưởng của họ, dù là phiếu cho họ. Đây là một cái sinh hoạt và chính trị mà tuyên truyền nó đơn giản, nhưng mà cái tạo cái sự ngộ nhận cho những người mà gọi là thiếu suy nghĩ hoặc là không có bình tĩnh và không theo dõi thời cuộc. Nhưng mà con số đó nó không có được ăn khách như trước đây. Rồi thêm những cái vấn nạn mà người ta đưa ra, và chính phủ cũng làm đã minh bạch cho nhiều cái vấn đề, đặc biệt đó là vấn đề liên quan cho đến những dịch bệnh mà gần như ngày nào cũng có những cái cuộc báo cáo về cái dịch COVID-19 đã tái phát lộ này lộ kia, hay là các dịch bệnh khác này kia, để mà hướng dẫn dư luận và từ đó họ gây ra chú ý cho người khác. Cái mục tiêu đó là làm sao gây chú ý cho các những cái lời đó để mà họ hưởng lợi, đúng rồi thôi, tại vì họ đánh vào yếu tố tâm lý của những người mà gọi là nói cái chữ là thiếu thận trọng hoặc là không có sáng suốt và cũng không theo dõi thời cuộc. Thì ở đây cũng không là cái việc gì mới hết, từ Nam Phong nói là vấn đề mà họ khai thác tối đa thì nơi này nặng cho cái phách bình một bên ngoài, và những cái điều kiện này đó là người ta sẽ biết về cái sự thật là làm sao. Dân Mỹ đã gọi là đã biết và sử dụng đúng những cái hoàn cảnh của mình, và chính quyền cũng sẽ khui ra những cái hồ sơ sai hoặc là những cái hành động không có đúng để mà sự công bằng quá, và kêu gọi mọi người cùng đóng góp vào để làm thịnh vượng trong cái nước Mỹ, chứ không phải ngồi đó để chờ tất cả mọi chuyện đến với mình mà mình không làm được gì hết. Đó là một số nhận xét của chúng tôi với tính cách gọi là không có nặng tất phe phái nào hết, và cũng phải hiểu được rằng nếu mà chúng ta không có quyết định, và cái người dân Mỹ quyết định họ cầm cái sự hiểu biết của họ, chứ không có ai áp đặt cho họ phải làm cái điều gì hết. Nhưng mà cái thuận yếu, những kẻ mà kẻ xấu á, dùng những cái phương tiện và cách tả, những cái truyền thông hậu tả để mà làm hướng dẫn dư luận cũng như là làm cho sai lệch về cái suy nghĩ của người khác để hướng lợi đó mà thôi. Đây là cái cuộc chạy đua mà nó có nặng tính cách gọi là chính trị và nặng tính cách thì tuyên truyền. Nhưng mà cái tuyên truyền làm sao cho nó đúng thì trong một cái sự chính xác thì nó có phần thắng thế hơn. Đó, cho nên cái vấn đề này đó người ta hoang mang và người ta suy nghĩ về điều đó có. Nhưng mà cái thật sự dân Mỹ không có khờ dại để mà cho người ta hướng dẫn dư luận dắt chúng mình đi những chuyện sai đâu. Mà đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng thấy hiểu rằng trong cái sinh hoạt về chính trị cũng như là những cái chuyện mà tuyên truyền cho hoặc là những cái bài báo mà bao giờ cũng có nằm trong một cái chủ trương. Tại vì nó có cái lợi đằng sau của những phe cánh ở đằng sau. Đó là cái vấn đề. Thôi thì đối với nhìn của tôi đó, thưa Nam Phan, tôi không có bi quan. Nhưng mà tôi cũng không có lạc quan, tại vì chúng tôi rất là bình tĩnh để mà suy xét nhìn ở đâu và nhìn nhiều mặt để mà chúng ta đánh giá lại được và biết cái đó là nó đúng hay nó sai như thế nào. Một cái người mà đi làm việc mà suốt để nói rằng cái vấn đề gọi là tính cách mà Mỹ dân mà không có thực hiện một cách đúng đắn những cái chuyện mà thực tế và dùng những cái đồng tiền thuế của người dân để làm một chuyện cho đúng đắn thì chúng ta không có tin được. Còn như nếu mà chúng ta gọi là cứ tin, tại vì cứ được hưởng tại sao không hưởng, đó là cái vấn đề. Nói như vậy là chúng ta thiếu cách và chúng ta thiếu cái bộ phận của mình. Chúng tôi xin đề nghị chỉ là chỉ có ông suy nghĩ để quyết định đó cho mình biết được là như thế nào. Trả lời câu hỏi này đó, từ tôi Nam Phong, cái người mà muốn sẽ vận dụng những cái phương tiện về truyền thông, những báo chí hoặc là những cái tin tức mà bạn vô tán ra là này kia đó để làm lợi cho phe phái mà thôi, chứ không phải làm lợi nhiều cho chính cái người dân. Do đó thì tôi cũng xin đề nghị là tất cả những thính giả của chúng ta hoặc là tất cả những ai chúng ta bình tĩnh để mà suy xét, để từ đó mới tìm ra được cái giải pháp như thế nên chính mình quyết định tương lai của mình chứ không ai xếp tới thừa nào không.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Dĩ nhiên đối với những người mà theo dõi thời cuộc và nhìn vấn đề một cách kỹ càng thì những cái chiêu thức này nó không có ảnh hưởng. Chỉ có điều đó là từ trước đến giờ thì người ta vẫn hay có cái quan niệm khi mà đưa ra một cái bản tin gì đó, rồi người ta hỏi ồ tin này nghe ở đâu, radio nói, truyền hình nói, và những cơ quan truyền thông lớn mà từ trước đến giờ đó, họ làm việc với cái thiên chức là cung cấp tin tức một cách trung thực cho khán thính giả hoặc là cho thính giả, họ có được một cái uy tín không nhiều thì ít, và được người ta tin theo, một số người tin theo. Cho nên khi mà một cơ quan truyền thông đó họ bán đi cái uy tín của mình để họ sử dụng cái cách mà gọi là thăm dò, mặc dù cái đó là họ nói thăm dò cho do cơ quan ABC nào đó thực hiện, nhưng mà với cái uy tín của họ đó, thì cái người mà từng trước đó chờ vẫn tin tưởng họ đó, thì họ nói rằng ồ, khi mà họ đã đưa ra cái tin như vậy thì có nghĩa rằng là họ đã nghĩ là nó đúng, họ mới đưa ra. Với cái suy nghĩ đơn giản như vậy đó, dần dần đó người ta kết luận là ồ, cái này là đúng là sự thật. Và khi mà họ đã bị lôi kéo như vậy thì vô hình chung họ đã bị lọt vào cái phương thức gọi là hướng dẫn dư luận trước bầu cử của một số những cơ quan truyền thông mà nghiêng về một phía. Vâng, và nếu mà nói đến cái vấn đề càng đến ngày bầu cử thì bên phía đối lập với ông Trump cũng như đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ mở ra khá nhiều những cái phương thức để mà bôi xấu đối thủ và làm cho đối thủ bị mất uy tín vân vân. Mới đây nó có một cái tin nó nghe nó cũng khó tin lắm, nhưng mà nó đã được tung ra và mọi người đang tự hỏi nhau là tại sao lại như vậy. Có nghĩa rằng cái tin này nói rằng có một cái email của một sĩ quan tình báo cao cấp trong bộ chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ tại cái cuộc chiến ở vùng Iran gửi đi và hỏi một số những cái cấp dưới, đặc biệt là các binh sĩ, là bây giờ có một cái phương thức nào để tấn công Iran cho nó hữu hiệu để có thể đạt được mục tiêu hay không, vân vân. Thì cái tin này nó được tung ra, nó hàm ý gì? Nó hàm ý rằng là ông Trump và Ngũ Giác Đài hết kế rồi, tức là không còn cách nào nữa để giải quyết cái cuộc chiến này. Và khi mà cái người bình thường nghe cái tin này thì người ta nói ồ, như vậy là chết rồi. Nhưng mà những người mà người ta chịu suy nghĩ đó, thì người ta nói rằng cái chuyện mà tình báo làm như chuyện dẫn chơi, tại sao nó lại có cái vụ này. Thì thưa dân, qua một cái phương thức mà chúng ta cứ tạm gọi rằng là dùng để mà tấn công ông Trump, làm mất uy tín ông cũng như bên phía Ngũ Giác Đài, anh nghĩ thật sự cái email này nó có hay không, hay là đây nó cũng chỉ là một cái tin người ta tung ra để gây xáo động dư luận, thưa anh dân?
2: Tôi nghĩ là cái giả dụ như là nó có thật đi nhé, điều đó có nghĩa là bộ phận lãnh đạo của cuộc chiến này muốn thăm dò những người trực tiếp dính dáng đến nó để có một cái nhìn tổng quát sau 6 tháng hoạt động như vậy. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta nên làm gì? Nếu cái đó nó sự thật, nó là cái ấn bản của Đảng Cộng Hòa đó chứ. Đảng Cộng Hòa vốn là đảng tuyên xưng mọi chuyện nó trong sáng, mọi chuyện nó bằng phẳng từ trên xuống dưới, trừ những trường hợp nó đã được ghi nhận là tối mật, mật thì không nói làm gì. Giả dụ như vậy nhé, thì đâu có gì đáng nói đâu, đâu có gì đáng trách đâu. Trưng cầu dân ý để lấy lòng quân, toàn quân sau 6 tháng hoạt động để xem coi là cuộc cờ này đi đâu, là một chuyện Đảng Cộng Hòa dễ làm và họ đã từng làm như vậy nhiều nơi. Anh thể ra tôi có một cái nhìn nó ở cái góc cạnh khá đặc biệt như vậy. Cho nên cái chuyện nó, đối với tôi nó không phải là vấn đề, mà nó là một cơ hội. Một cơ hội cho toàn quân dính dáng tới cái chính sách của lãnh đạo của mình sau 6 tháng mà ai cũng biết đó, là Tổng thống Trump đang bị bế tắc. Cảm ơn anh Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, đây đó nó sẽ là một cái con dao hai lưỡi. nhưng mà thôi thì cái chuyện mà hỏi ý toàn dân hội nghị Diên Hồng hay là hỏi ý kiến để lấy kinh nghiệm từ những người đã trực tiếp chiến đấu, nó cũng là một cái phương thức. Nhưng mà nếu mà nó được tung ra đó, thì bên phía đối lập họ sẽ sử dụng cái đó như một cái phương tiện để mà tấn công ngược lại. Và chúng tôi có nhận được một câu hỏi. Trong chuyến đi Los Angeles lần này của ông Tổng thống Trump, liệu ông có lôi kéo được những cái chữ này là lôi kéo được những cử tri độc lập và những cử tri độc lập và củng cố niềm tin thêm cho cử tri của Đảng Cộng hòa hay không? Liệu ông có làm thay đổi tình hình tốt hơn cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay hay không? Do Văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái tin mà tôi cũng mới đọc vừa sáng nay, tối hôm qua, về cái chuyến đi mà của Tổng thống tới Los Angeles. Có thể đây là một chuyến đi đặc biệt, rồi sau đó thì ông sẽ đi gọi là Las Vegas, Arizona nữa, chứ cũng phải không. Và ông cũng sẵn sàng gọi là gặp và để chứng minh cho rằng những chuyện gì mà ông cho rằng ở tiểu bang California là tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Nhưng mà từ đây cũng là để nhằm giải quyết để cho cái sự quan tâm của ông đối với cái người dân Mỹ và cái trách nhiệm của chị mà lãnh đạo cơ quan hành pháp mà tiểu bang. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy là không phải là ông đến đây để mà nhằm tuyên xưng cái gì hết, nhưng mà để đặt sự là quan tâm, để gây chú ý cho cái người dân ở tại tiểu bang California này. Mặc dù rằng tiểu bang California là tiểu bang có đông cử tri nhiều nhất và cũng tiểu bang của là dân chủ, nhưng mà liệu rằng những cái thành quả hoặc là những cái việc mà hoạt động của vị thị trưởng cũng như là của vị thống đốc của tiểu bang California này nói riêng thì đã giúp được gì cho người dân Mỹ, đặc biệt đó là dân California, thì chúng ta phải nhìn thẳng thắn. Ngoài ra là những cái hồ sơ mà gọi là thiếu cái sự nghiêm chỉnh và không có đứng đắn hoặc là không có chứng minh hoặc là chậm trễ mà nặng trách phe phái cũng đã được đưa ra bằng nhiều phương tiện truyền thông. Và Tổng thống cũng không có đề cập cho đến những cái sự khác biệt mà ông nói rằng chuyến đi này của ông để nhằm tìm hiểu cũng như là nhằm để mà trấn an, cũng nhằm để mà thực hiện trong cái việc quyền hạn của chính phủ liên bang đối với dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Hoa Kỳ nói chung và ngay cả California. Đó là cái điều quan trọng mà ông không cần phải chỉ trích như thế nào hết để chúng ta thấy rằng cái mức đẫm lực của ông, mặc dù cái chuyến đi của ông không có phải là rầm rộ, nhưng mà cũng đã được theo dõi rất là sát và các phe của các cơ quan truyền thông cũng đã có những cái bài tường thuật về rất là tốt cho cái chuyến đi này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn thấy. Đây không phải để nhằm để mà khơi mào cho cái sự chia rẽ, mà đặc biệt để gây cho cái sự chú ý và cái sự quan tâm của chính phủ liên bang đối với người dân chúng của Hoa Kỳ. Đó là cái vấn đề, các cái điểm mà tôi nhìn thấy với những cái phần mà phân tích cũng như là những tin tức mà xin tạm thời đưa ra là như vậy, chứ không phải đến đây để nhằm gọi là bôi bác cái này chỉ hết, mà đặc biệt đó là nhắm vào làm sao cải thiện hoặc là làm tốt cho cái vấn đề quyền lợi cũng như là cái sự an toàn của người dân Mỹ nói chung và California nói riêng, đặc biệt đó là khu vực vùng Los Angeles. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thân dân không biết rằng anh có ý kiến gì về cái chuyến đi Los Angeles ngày hôm nay của ông Trump hay không, và ông muốn đạt được cái gì trong cái chuyến đi này thưa anh?
2: Chuyến Tây Du, đặc biệt là đi California và đi Nevada của ông đó, nằm trong cái chương trình cải thiện kinh tế để chống lại những bài bản của Đảng Dân Chủ mà ông tin rằng nó sẽ gây ảnh hưởng cho cuộc bầu cử cuối năm. Chuyến đi California của ông

0: nó gây quỹ cho Trung ương Đảng và nhắc lại một số nền tảng liên quan đến hạnh phúc dân sinh mà ông cần phải bảo vệ. Cho nên cái đề tài kinh tế nó vô cùng quan trọng tại hai cái nơi này. Và điểm ngạc nhiên đó là ông vấn đề cái tình trạng ông Steve Hilton nó trôi nổi như vậy. Tức là bây giờ là hồn ai nấy dự, không còn nhờ hay gì cả. Ông Trump đã tuyên bố yểm trợ ông Steve Hilton trong cái ghế thống đốc của bang California ngay từ ngày đầu rồi. Bây giờ là việc của ông ứng cử viên này, việc của đảng bộ địa phương. Vâng, nói một cái khác, chuyến Tây Du 2 ngày, hôm nay ở California và ngày mai ở Nevada, đặt nặng vấn đề kinh tế quốc gia, mà ảnh hưởng của nó đó, nó sẽ trực tiếp thấy được trong lá phiếu của thành phần cử tri độc lập. Còn cử tri dân chủ đó, họ bầu theo đảng tính, cử tri Cộng Hòa đó, họ tôn thờ MAGA và quý trọng ông Trump, họ sẽ bầu phiếu y chang như là quy định. Ai mà lấy được nhiều phiếu đảng cử tri độc lập là người đã lấy ăn. Và trong những cái thăm dò của đảng Dân Chủ nói rằng họ sẽ lấy được 3 ghế, 5 ghế, 7 ghế đó, họ cũng một phần tin tưởng là cái thành phần đứng giữa đó nó sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Năm nay khác hẳn năm 2018, đảng Dân Chủ không nắm vững tình hình như họ mong muốn. Cái thời bà Nancy Pelosi lật ngược Quốc hội Hạ viện, trong khi Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa vẫn say mê chiến thắng trong cái nhiệm kỳ đầu của ông. Cái bài học này chớ nên lặp lại vào cuối năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật nếu mà nhìn về những cái thời gian trước đó, thì đúng như anh Dân nói, bởi vì khi ông Trump lên nhiệm kỳ đầu, vào cái khoảng thời gian 2018, lúc đó kinh tế lên rất là cao, Hoa Kỳ ở cái vị thế lừng lẫy và rất là mạnh, Putin rồi Tập Cận Bình im lặng, không có một cái hành động nào mà khó coi hết. Quả thật là điều đó nó có thể nó làm cho Hoa Kỳ say mê chiến thắng, và đặc biệt là bên phía đảng Cộng Hòa đang cầm quyền ở Quốc hội đó, bị lơ đễnh để rồi bị lật ngược thế cờ. Và hy vọng rằng lần này cái bài học đó đảng Cộng Hòa học được và họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để giữ vững những cái ghế mà nó có vẻ lung lay, và đặc biệt là nếu được thì có thêm những cái ghế nữa, càng nhiều càng tốt. Vâng, cái vấn đề bầu cử nó cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, và những cái cuộc vận động nó vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong cái cuộc thăm viếng California lần này, nói thăm viếng thì không phải, như một cái buổi gặp gỡ trong một cái khu vực với cái buổi tiệc mà bên phía đảng Cộng Hòa tổ chức, chắc chắn là phải có mặt ứng cử viên Steve Hilton, và không nhiều thì ít, đây nó cũng là cái cơ hội để mà ông Trump nhắc lại cái sự ủng hộ của ông đối với ông ứng cử viên này. Chứ nếu mà bỏ mặt ông thì tội quá. Hy vọng rằng ông có mặt trong cái buổi tiệc và cũng được ông Trump giới thiệu lên sân khấu để nhắc nhở cho mọi người biết rằng chúng ta có một cái ứng cử viên ở California đang cần cái sự ủng hộ, vân vân. Vâng, hy vọng rằng ông sẽ thành công trong cái chuyến đi lần này, rồi sau đó sang Nevada vào ngày mai, ông sẽ đạt được những cái điều mà ông mong muốn. Vâng, có một cái diễn biến chúng tôi vừa nhìn thấy ở trong cái những cái phần vận chuyển của bên phía đảng Dân Chủ, nó liên quan đến những cái sự việc xảy ra trong những ngày vừa qua. Đó là cái vụ mà ông Trump đánh thuế

0: nhiều nước, gần khoảng 50 nước, vì cái tội là sử dụng những cái sản phẩm được làm ra từ cưỡng bức lao động. Bây giờ đó thì có 25 tiểu bang, và dĩ nhiên tiểu bang của đảng Dân Chủ, họ liên kết lại với nhau để mà kiện ông Trump ra cái tòa án thương mại quốc tế. Thì từ việc này thì thưa anh Đồng Nghĩa, thứ nhất, ông Trump có vượt qua cái thẩm quyền pháp lý như họ nói hay không? Và thứ hai đó, cái thẩm quyền và cái sức mạnh thật sự của cái gọi là tòa án thương mại quốc tế này nó đến cỡ nào? Nó có quyền ngăn cản ông Trump hay không? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái vấn đề mà quả thật thực sự anh Lâm Phong nêu ra. Chúng tôi cũng đã ghi nhận cho cái vào sáng ngày hôm nay thì 25 tiểu bang của đảng Dân Chủ lãnh đạo đã kiện chính quyền Tổng thống Trump về chính sách thuế khóa mới. Đó là cái vấn đề, cái tiêu đề mà cũng nghe cái vấn đề hấp dẫn để mà dư luận lôi cuốn thêm theo. Một cái liên minh gồm 25 tiểu bang đã để đơn kiện chính quyền Trump vào ngày hôm qua, thì cáo buộc chính sách áp thuế đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền theo cái quy định. Thì từ cuối tháng 7, Hoa Kỳ cũng đã áp thuế nhập khẩu, và chúng ta cũng đã được anh Hoàng Thế Dân cũng như anh em chúng tôi trình bày là từ 10% cho đến 12.5% đối với hàng hóa từ 59 quốc gia và Liên minh châu Âu theo điều 301 của đạo luật thương mại năm 1974. Lý do được nêu ra là các nước và khu vực này không thực thi hoặc không có gọi là thực thi hiệu quả về cái lệnh cấm nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó thì gây tổn hại đến lợi ích của những người lao động Mỹ. Các mức thuế mới này có hiệu lực trong bối cảnh các biện pháp thuế tạm thời, nhớ là biện pháp thuế tạm thời mà chính quyền Trump áp dụng sau khi thua kiện tại tố cao pháp viện sắp hết hiệu lực. Thì cũng vào ngày hôm qua, dưới sự dẫn dắt của tiểu bang New York, tổng cộng 25 tiểu bang do cái đảng Dân Chủ lãnh đạo đã cùng nộp đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đặt trụ sở tại New York nhằm thách thức chính sách của chính quyền Tổng thống Trump về việc áp đặt gọi là hai thuế lên cao lên từ các hàng hóa từ 60 nền kinh tế nền kinh tế này. Theo các tiểu bang thì những mặt hàng đó chiếm tới 99.4% tổng số gọi là hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các tiểu bang này cho rằng dòng thuế mới được đưa ra lần này cũng trái pháp luật, đó là họ diễn dẫn ra để mà kiện, như là mức thuế mà tố cáo pháp viện đã bác bỏ hồi tháng 2 năm nay. Nguyên đơn yêu cầu tòa án phải chấm dứt việc thu các mức thuế này, tuyên bố rằng chúng bất hợp pháp, đồng thời buộc chính quyền Tổng thống Trump phải hoàn trả cái khoản tiền thuế đã thu. Thì tổng trưởng lý của New York đó là Letitia James trong một cái tuyên bố cho biết, sau khi thất bại tại tố cáo pháp viện, chính quyền lại một lần nữa cố gắng đánh thuế trái phép lên các gia đình và doanh nghiệp thông qua một chồng thuế mới. Sau đó thì Nhà Trắng cũng đã bác bỏ cái cáo buộc này. Thì theo thư ký của báo chí Nhà Trắng là Scott Diesel cho biết trong một cái tuyên bố, Hoa Kỳ đang sử dụng quyền hạn hợp pháp của mình để loại bỏ những hành vi chính sách và thực tiễn vô lý đang gây gánh nặng cho thương mại Mỹ và người lao động Mỹ. Đây là cái điều quan trọng. Việc các nước không thực thi và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu đối với các hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều vô lý và gây gánh nặng cho thương mại của Hoa Kỳ, bao gồm cả người lao động Mỹ, và cần phải được giải quyết. Thì ông Disay cũng nói thêm, kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ, thuế quan theo điều 301 đã chứng tỏ là một công cụ rất là vững chắc trước pháp luật và hiện nay vẫn như vậy. Ngoài ra thì tờ New York Times, 24 tiểu bang khác cũng đã tham gia cái vụ kiện gồm có Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington và Wisconsin. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng nặng có tính cách phe phái mà như phần tôi trình bày mà thư ký của Nhà Trắng cũng đã nói rằng việc các nước mà không thực thi và thực hiện hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa thì đây là nhằm bảo vệ việc vấn đề lao động cũng như là làm cho cái sự công bằng và làm để mà loại bỏ cái sự cưỡng bức và làm gánh nặng cho thương mại của Hoa Kỳ vì cả người lao động cần phải được giải quyết. Đây là một cái lý do chính mà để làm ra. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn nhập cảng và để làm để thiệt hại cho người dân Mỹ, thế thì đối với những người mà chúng ta ham rẻ để làm cái chuyện này, trong khi đó là cái vấn đề quyền lao động của người dân Mỹ không bị coi thường và không có thể mà sống nổi với những cái hàng nhập khẩu để làm cho cái vấn đề mà có nặng phát chính trị. Đó là những điều mà nhận xét của chúng tôi. Và nếu như là chúng ta thấy nặng trong cái cánh mà hai mươi mấy tiểu bang đã làm những cái chuyện mà chúng tôi vừa nêu ra, đây có phải là để nhằm giúp cho người dân Mỹ, giúp cho cái giới lao động hoặc là công bằng quá trong cái vấn đề thuế quan hay không? Đây là cái vấn đề để mà tôi nêu ra để chính chúng ta là những cái người nghe, đặc biệt đó là những thính giả của đài hoặc là những cái người dân Mỹ sẽ nghĩ như thế nào đối với những cái sự công bằng này. Chúng ta muốn ham là những cái việc để thỏa mãn cái nhu cầu của chính trị mà quên đi về cái sự an toàn, quên đi những cái điều công bằng, mà nó là cái trật tự, nó có cái cách lâu dài cho nó không phải chỉ có thời gian. Đó là những cái ý kiến mà tôi xin tạm trả lời đó như vậy, với những cái diễn dẫn mà nó đang xảy ra từ ngày hôm qua, chứ như là phát biểu của những người có cái trách nhiệm ở tại Nhà Trắng, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây là chúng ta thấy một điều là bên phía đảng Dân Chủ đang lợi dụng cái tình hình kinh tế nó có vẻ không có được ổn định, không có tốt lắm đó. Cứ hở ra một cái đó, thì bên phía đối lập và đảng Dân Chủ, họ nói rằng ô cái này làm ảnh hưởng tới túi tiền của người dân, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, vân vân. Cái chiêu thức này nó rõ ràng nó xem ra nó cũng có gây tác dụng, bởi vì người dân thì đơn giản nghĩ là cái chuyện mà cơm ăn áo mặc nó bị ảnh hưởng, nhưng mà thực sự ra cái chuyện này nó chả có ảnh hưởng gì tới cái chuyện cơm ăn áo mặc cả. Ở đây đó, cái câu hỏi đặt ra đó là, thứ nhất đó, ông Trump đó, ông ấy làm như vậy là đúng hay sai theo cái luật lệ của Hoa Kỳ, ông có quyền làm như vậy hay không? Và rồi đó, kế đến đó là cái thẩm quyền, cái power, cái sức mạnh của cái gọi là tòa án thương mại quốc tế này nó cỡ nào. Nếu mà thật sự ông Trump sai hoặc đúng gì không biết, nhưng mà nó có quyền, nó ngăn chặn những cái việc làm của ông Trump hay không? Vâng, không biết là anh Dân có góp ý gì về cái việc này không thưa anh?
2: Tôi có một ý kiến nhỏ về 25 tiểu bang đảng Dân Chủ. Họ kiện Tổng thống Trump như vậy là tức là họ đã đứng chung với 60 quốc gia mà họ cho là nạn nhân mới của chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, dựa trên 2 điều 301 và 122 của một bộ luật xa xôi lắm rồi, năm 1974 và năm 1930. 25 tiểu bang này họ kiện là họ không nói chuyện ông Trump làm như vậy là sai, nhưng mà họ nói rằng ông Trump đánh thuế quan vô hàng hóa của 60 quốc gia mà ông tin rằng hàng hóa đó được tạo ra bởi cái hệ thống bóc lột lao động cưỡng bức đó, thì làm sao nó chấm dứt được cái chế độ đó? 25 tiểu bang này nói là Tổng thống Trump làm như vậy đó, đáng lẽ ông phải làm sao làm mạnh tay hơn để chấm dứt cái chế độ cưỡng bức lao động, chứ còn đánh người ta mà người ta vẫn tiếp tục làm nữa thì đánh không cái gì. Anh thử là trong cái lý lẽ đó, chúng tôi thấy đảng Dân Chủ là họ hết việc làm rồi, cho nên họ tòa rập cái 60 quốc gia kia. Chúng ta cứ lấy ví dụ Trung Cộng thôi nhé. Ở vùng ngôi một vùng mà sức lao động bị bóc lột bởi Trung Cộng để sản xuất đó, cái đó không là lao động cưỡng bức thì là cái gì? Thì thực ra bênh vực cho cái việc làm mà nó thôi về nhân quyền như vậy đấy, mà bênh vực thì nó lạ quá. Chúng ta biết rằng ông Trump muốn làm cái chuyện này đấy, nhân danh một cái đạo luật nó có khuynh hướng bảo vệ nhân quyền và quyền lao động đó, là việc làm thích hợp đấy chứ. Nhưng mà 60 quốc gia kia đó, họ nói rằng ông Trump chứng minh như vậy thì Trung Quốc nó đâu có chứng minh. Trung Quốc nó phản ứng cái chuyện mà đánh nó 12.5% thuế quan mới thì nó sẽ đưa cái lý lẽ rằng ông Trump muốn bị hai lần tố cáo Pháp viện Liên bang hạ ông, giờ ông tìm nạn nhân mới, cái chuyện hắn không đứng đắn. Về mặt thuế quan, nhất ở Trung Quốc tới bây giờ bao nhiêu loại thuế quan từ 10% đến 45% đến 125% tới bây giờ vẫn chưa giải quyết sau gần 2 năm trời. Nó bị treo lơ lửng ở trên không như vậy. Ông Trump ông làm cái chuyện thuế quan này là cái chuyện cho biết được rằng thuế quan vẫn tạm một cái ưu điểm cho siêu cường Mỹ sau trên nửa thế kỷ bị bóc lột, và ông phải dùng cái bùa này đó để ông lấy tiền lại và điều chỉnh lại cái chính sách ổ dịch của các quốc gia bên ngoài. Thành thử ra trong việc này ông Trump ông biết là không ăn được nhiều, nhưng mà ăn được ít cũng không sao, và khơi lại vấn đề nhân quyền bóc lột và vấn đề trọng tranh trong vấn đề lao động đó là một chuyện mà siêu cường Mỹ nên làm chứ. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận thêm một cái ý kiến đóng góp của anh Timon từ Hawaii. Nếu chỉ nói riêng về chính sách và kỹ thuật cũng như phương tiện của Cộng hòa và Dân chủ thì nên nhìn vào những gì cả hai đang có và sẽ làm để tạo ảnh hưởng cho cử tri của mình, và độc lập theo nhận xét hiện thực tại các đơn vị bầu cử thì đảng Dân chủ kỳ này đang có một số trở ngại chính, không đưa ra được đường lối về chính sách và hành động, gây quỹ sử dụng ghi danh và niêm. Dạ vâng, anh Thiên Hồn đánh cái dấu sai nhiều quá. Và niêm phản kích của toàn đảng để đưa đến những thành quả thông thường dân chủ hoạt động grassroots hơn Cộng hòa. Những năm nay Dân chủ có sự chia rẽ nội bộ thì dù như các đường hướng nhóm xã hội cộng sản và rạn nứt của cuộc bầu cử năm 24, hãy nhìn vào sự chửi bới chỉ vì mất Stormer và policy vân vân. Trong khi Cộng hòa kỳ này sẽ áp dụng bầu cử vận động còn hơn grassroots, kỹ thuật như năm 24 để vận động và bảo vệ lá phiếu. Ông Musk và các tổ chức PAC cũng sẽ có cơ sở địa phương đã sẵn sàng. Dạ vâng, đại khái thì anh Timon đánh chữ thì nó bỏ dấu đó, nhưng mà bởi vì đánh nhanh quá nó cái dấu nó nhảy lung tung cả. Cảm ơn anh Timon. Và đại khái thì thưa quý vị, anh góp ý là về cái vấn đề bầu cử, đảng Cộng Hòa đã đang và sẽ còn tiếp tục chuẩn bị cho thật là kỹ lưỡng cho cái cuộc bầu cử năm nay. Đặc biệt là vấn đề mà chúng ta ai cũng quan tâm, đó là cái vấn đề gian lận trong bầu cử. Mình biết rằng là nếu với cái sự hỗ trợ của ông Elon Musk và một số những thiện nguyện viên thì cái vấn đề bầu cử gian lận nó sẽ được giải quyết hay không? Thì bầu cử gian lận nó sẽ có hai mặt. Mặt thứ nhất, thí dụ chúng tôi đưa ra điển hình bầu cử California, những cái thư bầu cử gửi như bươm bướm về nhà, không ghi danh cũng gửi luôn. Đó là gửi bằng thư. Cái gian lận thứ hai đó là đến tận phòng phiếu, không cần hỏi giấy tờ gì hết, chỉ cần người đó ghi ra một cái tên, một cái địa chỉ vu vơ nào đó cho nó đúng, rồi là cứ nhảy vào và bầu thôi. Cho nên hai cái gian lận đó nếu có đó, tức là gian lận bằng thư và gian lận trực tiếp tại phòng phiếu, không biết là cái nào cái con số nó nhiều hơn. Người ta phần lớn nói rằng những cái thư bươm bướm, những cái thư không có xuất xứ nó nhiều lắm. Cho nên lần này nếu mà kiểm soát được hết những cái vấn đề đó thì hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử nó sẽ trong sáng hơn, nó sẽ tốt hơn. Vâng, cảm ơn anh Timon. Và chúng ta trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến ở Iran. Như lúc đầu chúng tôi có nhắc đến một cái vấn đề nó liên quan đến cái việc hội ý của các binh sĩ trực tiếp chiến đấu. Thì nếu mà thật sự chuyện này có xảy ra thì theo ý kiến của anh dân nó cũng không có cái gì gọi là ầm ĩ hết. Cái chuyện mà hỏi ý kiến những cái người đã từng đích thân trải qua cái kinh nghiệm chiến đấu để rút tỉa ra được những cái kinh nghiệm và những cái phương thức để mà có thể đưa ra một cái chiến lược nó hữu hiệu hơn đó, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng sẽ được người ta sử dụng để mà nói này nói kia. Thí dụ là ông Trump và Bộ Quốc phòng không còn cách nào nữa hết, đến nỗi bây giờ phải hỏi binh sĩ cấp dưới vân vân. Nhưng mà trở lại với cái cuộc chiến tại Iran này đó, thì qua cái chuyện mà hỏi ý kiến về cái cách mà tấn công nào hữu hiệu nhất để có thể chiến thắng hoặc là có thể đánh được Iran, thì tên đồng nghĩa cái chuyện này nếu mà thật sự nó xảy ra, người ta cho rằng ông Trump đang muốn đánh thật và ông sẽ đánh. Mặc dù một số người bi quan hoặc là một số người chống đối đó thì nói rằng ông có muốn đánh Iran nó cũng không đánh được, bởi vì những cái cơ sở nguyên tử, những cơ sở quân sự nó nằm chìm ở dưới lòng đất. Cái chuyện mà chìm ở dưới lòng đất với cái sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ với những cái trái bom lớn đó, thì nó chả có trốn đi đâu được hết. Thì qua cái diễn biến mà thăm hỏi về vấn đề phương thức quân sự với các binh sĩ cấp dưới, thì tên Trọng Nghĩa anh nghĩ rằng lần này ông Trump sẽ có một cái quyết định đặc biệt nào hay không? Có nghĩa rằng ông sẽ đánh mạnh giống như ông đã từng nói hay không, tên Trọng Nghĩa?
1: Cái xác suất mà Tổng thống cũng như là cái kiên nhẫn của Tổng thống, thì đặc biệt nữa là lời nói của cái vị Bộ trưởng về vấn đề chiến tranh, cũng nói rằng cái hy vọng mà vấn đề Hoa Kỳ sử dụng về người khả năng về quân sự, nếu như là Tổng thống Hoa Kỳ cho Iran cơ hội cuối cùng để mà có thể ngồi nói chuyện một cách rõ ràng, để không có phải Hoa Kỳ sẽ dùng cái khả năng nhiệm quân sự của mình để mà gọi là tấn công Iran, để làm cho gọi là kết quệ về cái vấn đề khả năng cũng như là gây thiệt hại rất là nhiều cho Iran. Cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã thấy, như là cái thỏa thuận của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã thỏa thuận gia tăng hệ thống Patriot cho những quốc gia khác ở trong khu vực, cũng như là để chuẩn bị cho cái khả năng về của Hoa Kỳ để đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề quân sự cũng như là đòi hỏi của các cái nhà mà gọi là lãnh đạo. Việc mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là hỏi ý kiến về nhiều giới khác nhau, đặc biệt là quân nhân và gia đình, và ông cũng rất là quan tâm cho cái sự an toàn, cũng như là quan tâm tới những ý kiến để mà giúp cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cơ quan hành pháp đối phó với những cái vấn đề mà đang giải về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc gia đình của những người quân nhân, cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ. Với cái khả năng về quân sự thì Tổng thống cũng đã gọi là vượt qua cái những cái điều kiện mà ông cho rằng cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ cũng có giới hạn. Nếu như là cái việc làm mà gần như không có đáp ứng được cái nhu cầu, mà chúng ta chỉ biết được rằng các cái lời tuyên bố của những cái quốc gia gọi là đứng trung gian để tạo ra một số các cái gạch nối, mà tính cho tới ngay bây giờ đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đưa ra một cái áp lực, đó là cần phải nói chuyện trực tiếp và làm việc đứng đắn, chứ nó không phải chỉ có cái lời hứa để rồi sau đó thì vi phạm. Đó mà Tổng thống nói rằng trong vòng 24 giờ nữa, nếu như không có thì sẽ Hoa Kỳ sẽ áp dụng về những khả năng quân sự của mình để triệt phá về những cái cơ sở hoặc là những cái kho vũ khí hoặc là những cái đầu đạn hạt nhân hoặc là các cái năng lượng về nguyên tử của Iran. Thì đây là những cái lời mà còn nói qua nói lại, còn làm hay không là một chuyện khác. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump thì cũng có cái khó khăn mà anh Hoàng Thế Dân cũng có cái dịp mà để phân tích. Nhưng mà đối với cái nhìn của cái vấn đề về vấn đề và quốc phòng, đặc biệt đó là những tin tức tối mật mà chúng ta chỉ bên ngoài để mà chúng ta theo dõi, để mà dự đoán về cái diễn tiến mà thôi, chứ ngoài ra thì không có biết được rằng những vấn đề nó như thế nào. Nhưng mà bên cạnh này đó, cái lòng kiên nhẫn và cái khó khăn của chính phủ Hoa Kỳ là không muốn tạo ra một cái sự chết chóc và tạo ra một cái sự nguy hiểm nào cho những cái căn cứ của Hoa Kỳ cũng như là các cái sinh mạng của các quân nhân đang chiến đấu để thi hành về các cái nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng cũng như là Bộ Giác Đài đã làm. Thì qua cái phần mà chúng tôi cũng đọc và để mà phân tích, để rồi sau đó để trả lời câu hỏi này là một câu hỏi khó chứ không phải là dễ, tại vì đây là những cái vấn đề chiến lược mà Tổng thống cũng đã nhiều lần, ít nhất là 7-8 lần cũng là lên tiếng là cho Iran cơ hội để mà ngồi nói chuyện một cách gọi là đứng đắn về vấn đề ủng hộ Phút cũng như là về cái vấn đề giải giới, về cái khả năng về tinh luyện về vũ khí hạt nhân hoặc là nhiên liệu uranium. Ngoài ra thì cái vấn đề mà tình báo cũng như là các cái tiết lộ mà cũng các cái phe tả, đặc biệt đó là những cái quốc gia đứng trung gian, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là những quốc gia khác, để cho thấy được rằng Hoa Kỳ cũng đang tìm hiểu về những cái vấn nạn này nó có ảnh hưởng ra làm sao. Cái vấn đề nữa là cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó có giới hạn, mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng tôi cho các cái chính phủ của Iran cơ hội chót để mà làm, nếu không thì chúng tôi cũng là sẵn sàng đáp ứng được những cái nhu cầu mà nó được vượt qua cái vấn đề mà gọi là kiên nhẫn của chính phủ Hoa Kỳ, và mong muốn giải quyết một cách ổn thỏa chung cho cái quyền lợi và cái sự an toàn chung của thế giới. Đây là những cái chuyện mà chúng ta thấy ngày hôm nay nói thì chúng ta hy vọng để rồi ngày mai có cái sự trao trở. Cái điều quan trọng nữa mà chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn đó là phải có cuộc gặp gỡ chính thức của cái phái đoàn của là Iran đối với chính phủ Mỹ, chứ không phải qua trung gian nữa. Mặc dù là những cái tiến triển là che giấu cuộc hoạt động mà chính phủ Mỹ có đưa ra. Nhưng một lần tuyên bố của chính phủ Hoa Kỳ thì bên kia gọi là linh chính, đó là không phải vậy. Đó là cái vấn đề cùng nhau. Mà tôi thấy được rằng Tổng thống có lẽ là sẽ có quyết định một cách mạnh bạo trong thời gian ngắn sắp tới về cái vấn đề mà khả năng về quân sự là triệt phá, về những cái kho hoặc là kho vũ khí hoặc là vân vân. Còn như nếu không thì trường lặng lại kéo dài và làm cho cái vấn đề cái khó khăn của Tổng thống đối với Trung Quốc càng lên cao và làm cho cái phí tổn về cái vấn đề vũ khí càng lên cao. Mặc dù rằng cái khả năng mà sản xuất về vũ khí có thể thiếu hoặc là không đủ ngay bây giờ, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta thấy được rằng thay khi là chế tạo vũ khí thì số tiền mà tiền thuế của người dân để làm chuyện này thì làm cho cái vấn đề hòa bình cũng như là để giúp cho cái vấn đề dân sinh là một cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Và đó có thể cũng là một phần suy nghĩ của chính phủ Hoa Kỳ, không có muốn gọi là chết chóc, cũng không có muốn đổ hại thêm, nhưng mà tạo cơ hội cũng có một cái sự chịu đựng nào đó đó mà thôi. Do đó thì cái xác suất và cũng khá cao đó là cái sự phản ứng của Hoa Kỳ, đặt trường hợp mà nó không còn cái chọn lựa nào hết thì chính phủ Hoa Kỳ phải triệt phá về những cái kho tàng hoặc là những kho vũ khí hoặc là những cơ sở mà cơ quan tình báo của Hoa Kỳ và Do Thái hoặc là những cái sự hiểu biết của chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ làm câu chuyện này để giải quyết một cái bài toán rốt ráo hơn là kéo dài để mà nó có ảnh hưởng cho đến chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt là cuộc bầu cử vào tháng 11. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Đại Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua một số những cái sự việc đã xảy ra, từ cái việc mà một số các tòa đại sứ Hoa Kỳ ở các nước trong vùng kêu gọi kiều dân Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ sống ở các nước đó di tản đi ở những cái nơi xa để tránh bị ảnh hưởng khi mà cái tình hình chiến sự nó thay đổi. Cái điều đó làm người ta suy nghĩ. Và rồi gần đây cái chuyện mà nửa kính nửa hở hỏi ý kiến của các binh sĩ về cái phương thức để mà chiến thắng Iran, cộng với những cái phát biểu khá mạnh của ông Trump và cái thái độ có vẻ không còn kiên nhẫn nữa của ông, bực bội bởi vì chúng nó lừa đảo, chúng nó dẫn dắt ông chạy vòng vòng và chúng nó thất hứa đủ trò hết. Thì thưa dân, qua một số những cái sự việc nó xảy ra trong cái khoảng thời gian ngắn vừa qua thì ông Trump bây giờ tiến thoái lưỡng nan nó cũng khó khăn cho ông, nhưng mà chắc có lẽ là ông sẽ phải có một cái quyết định sớm và chính xác giống như anh Trọng Nghĩa nói. Thì thưa dân, cái xác suất mà ông sẽ làm như ông đã nói, tức là sẽ cho Iran thấy những cái thảm cảnh mà họ chưa bao giờ thấy trong chiến tranh, liệu chuyện này nó có xảy ra hay không, thưa anh Dân?
2: Theo tôi thì nó không nên xảy ra. Tại vì nó xảy ra cũng không có thay đổi được tình hình. Và Tổng thống Trump biết rồi, kể từ ngày dừng bắn vào ngày 8 tháng 4, tất cả những gì ông học được là quý nhất trong sự nghiệp chính trị của ông, đối đầu với một hệ thống giáo quyền mà ông không thể thay đổi được. Không, nếu tôi là ông Trump, nếu tôi ngu gì trở lại chiến tranh trong khi nền kinh tế đất nước tôi đang phát triển, thị trường chứng khoán đất dâng cao và kẻ thù của đất nước này muốn tăng giá dầu lên, mà giá dầu hôm nay 78 đồng một thùng dầu thô. 2-3 tuần trước người ta nghĩ rằng giá dầu có thể tăng vọt lên trên 100-120. Kia rằng thì nói rằng kẻ tội mà họ là nạn nhân của cuộc chiến, giá dầu sẽ có cơ hội lên tới 200. Tất cả cái chuyện đó nó không có. Hiện giờ giải quyết được giá dầu đó là ông Trump đã chiến thắng rồi. Cái tin mừng về thị trường chứng khoán và giá dầu nó đứng lại và nó đi xuống như vậy nè. Nếu tôi là ông Trump tôi không giải gì phá cái tin mừng nữa. chỉ còn trên 90 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử mà tới bây giờ, mặc dù rằng anh Tim Minh Trần nói rằng hệ thống hạ tầng cơ sở quần chúng grassroots Đảng Cộng Hòa đang gây dựng nó khá tinh vi, nhưng cái đó cũng không bảo đảm. Thì tại sao tôi lại đi phiêu lưu thêm làm gì? Rồi những loại vũ khí có tính cách chiến lược và tối tân mà không có nhiều tồn kho đó, bây giờ lấy đâu ra để mà sử dụng? Mới ba cái điều thực tế rõ ràng như vậy. Nếu tôi là ông Trump, tôi tiếp tục kiên nhẫn như là ông Trump đã từng kiên nhẫn trong vòng 11 ngày vừa qua, là mở cửa cho Iran nó vào. Nó không vào, mở cửa cho các quốc gia đồng minh của nó, tức là các quốc gia mà đang làm môi giới đó đi vào. Thì ngày hôm qua, ông Trump nói là ngày mà hai vấn đề ông mong mỏi nhất là eo biển Hormuz và phi nguyên tử hóa Iran đó nó xảy ra. Ngày hôm qua đó, đâu có gì xảy ra đâu. Chỉ có Mỹ nói chuyện với lại các đối tác các quốc gia trung gian. Mỹ đâu có nói chuyện với Iran. Iran nó đâu có nói chuyện với các quốc gia trung gian, nó chỉ có nói chuyện với Oman thôi. Anh thì ra Tổng thống Trump nên tiếp tục kiên nhẫn. Ông không có một giải pháp nào khác hơn là kiên nhẫn cả. Những cái loại diều hâu hầu hào là ông sẽ làm mạnh. Ông đã không làm mạnh 11 lần mới đây rồi. Ông không có lý do gì để làm mạnh lần thứ 12. Ông sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn. Và cái kiên nhẫn này đấy, nó sẽ có ngày hái kết quả. Cái vấn đề là ông cần phải thêm những cái mồi nhử nào mà thể chế giáo điều Hồi giáo đó người ta bằng lòng. Và là một người viết cuốn sách về nghệ thuật về thương thảo, ông biết ông phải làm gì. Chúng tôi không tin ông Trump ông sẽ làm gì mạnh hơn, mà ông sẽ tiếp tục kiên nhẫn như vậy. Tại vì bây giờ ông không thua được, nhưng mà thắng lớn đó thì khó lắm. Và dày nát cơ đồ chính trị của Đảng trước 92 ngày nữa là một tội lớn không thể nào tha thứ được. Cảm ơn anh Vâng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xin Dân, sẵn đây thì chúng ta thử đưa ra một cái giả thuyết đi. Không phải là giả thuyết mà một cái sự việc nó có thể nó xảy ra. Thí dụ bây giờ ông Trump ra lệnh đánh toàn diện, vùi dập Iran từ cơ sở nguyên tử cho đến cầu đường, cơ sở năng lượng vân vân. Iran sẽ hoàn toàn tê liệt và có thể trở về cái thời đồ đá như ông Trump đã từng nói. Thì nếu mà chuyện đó xảy ra đó, thì cái gì kế tiếp nó sẽ xảy ra? Iran sẽ lúc đó sẽ ở vào cái vị thế như thế nào và họ phản ứng ra sao, và họ có đầu hàng hay không, hay là chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu mà thật sự cái chuyện đó xảy ra, thưa anh Dân?
2: Đây là chuyện nếu rất lớn. Chuyện nếu rằng Iran sẽ tăm tối, chuyện nếu rằng Iran sẽ đi vào đổ đá, nếu rằng Iran sẽ không còn sức mạnh năng lượng, thì cái chuyện đó nó có đem Iran tới cái thế đầu hàng không? Iran đâu có đầu hàng. Cái mục tiêu lớn của ông Trump là ông muốn Iran đầu hàng đấy chứ. Nhưng Iran đâu bao giờ nó đầu hàng. Cái cách mà không bao giờ đi tới đầu hàng là không nói chuyện với kẻ thù, không bút ký với kẻ thù và chiến đấu với kẻ thù cho đến chết. Iran bây giờ đó nói rằng có đủ thiệt hại không? sức mạnh quân sự của Mỹ và Do Thái đã làm cho Iran đều đứng lắm rồi. Bây giờ nếu đều đứng thêm một tí nữa thì đâu có sao. Mà đều đứng đến mức tối đa đi nữa cũng chẳng sao luôn. Tại vì cái lý thuyết và cái chiến cương bất di bất dịch của Iran là không quỳ gối trước sức mạnh của Mỹ bất cứ giá nào. Cảm ơn anh Hà Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Mong rằng là sự việc nó sẽ được giải quyết sớm, bởi vì xin lỗi quý vị, ông Trump hiện giờ ông ấy vẫn còn phải ở một cái thế phải nhìn về cái cuộc bầu cử của đảng mình vào cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Mỗi một cái nhíp tay, một cái chuyển động, một cái tuyên bố của ông nó ảnh hưởng rất là nhiều. Còn chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine đó, mà mấy ngày hôm nay nó cũng diễn ra cũng khá mạnh, cũng ác liệt lắm. Nhưng mà bởi vì cái chuyện ở Iran nó làm cho người ta quên đi Ukraine. Mặc dù hai bên vẫn tiếp tục tăng cường độ để mà tấn công lẫn nhau. Mới đây thì bên phía Nga tố cáo bên Ukraine các anh đã sử dụng máy bay không người lái tấn công vào một cái nơi dân sự, một cái bãi biển mà đông người, làm chết rất là nhiều người. Thì tôi trong nghĩa qua cái lời tố cáo này của Nga thì thật sự anh nghĩ rằng Ukraine có thật sự muốn làm như vậy hay không, hay là đây nó chỉ là một tai nạn, và nếu mà làm như vậy đó thì coi như là đã vi phạm một cái vấn đề liên quan đến chiến tranh, tức là tấn công vào các cơ sở dân sự. Thì ý kiến của anh về cái lời tố cáo lần này của Putin nó ra sao thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì là cái vấn đề mà gọi là tố cáo qua lợi để mà che giấu cho cái sự tổn hại của mình, cũng như là gây ra cái chú ý của thế giới, là ông Putin cũng thấy rằng cái việc mà ông dùng khả năng quân sự để mà tấn công trả đũa cho vấn đề Ukraine cũng là một cái chuyện phải làm. Và cái chuyện này đó là cho thế giới thấy được rằng ông cũng có những cái thiệt hại mà cho Ukraine tạo ra, cũng như là cái vấn đề để trả đũa mà của quân đội Nga đã làm. Đó là cái vấn đề mà tới ngày hôm nay vẫn không có nhuận nhặt, không có giải quyết được. Và chúng ta thấy được rằng khi mà chiến tranh đưa ra, mặc dù có cái sự hạn chế không dùng những cái vũ khí mà nó gây sát thương nhiều cho cơ sở của dân dân, nhưng mà bao giờ là cũng có người dân chết dính vào trong đó. Mà trên con số chúng ta chỉ được báo cáo về phía của dân sự mà thôi, mà ít có đề cập tới những cái vấn đề thiệt hại về phía của quân nhân, cũng như là cơ sở của quân sự của Nga, hoặc là của vấn đề Ukraine. Rồi thêm nữa là cái vấn đề mà ta thấy được cái trật tự bây giờ mà cả hai bên cũng đưa ra phát triển về chiến lược vũ khí của mình, và ai cũng biết đó là Iran cũng yêu cầu Hoa Kỳ cho phép gọi là người sản xuất về vấn đề hoạt động Patriot, nhưng mà nó cũng đập dập mà nó không có thực hiện một cách nhanh chóng, và nó không phải là dễ dàng để làm. Và trong khi vấn đề cuộc chiến ngày hôm nay càng ngày càng đi vào cái chỗ bế tắc mà không có hướng giải quyết một cách rõ ràng, mà cả cái nước Nga cũng như là cả vấn đề Ukraine, cũng như là các lòng vòng mà các quốc gia tại khối NATO cũng như Liên hiệp Âu Châu cũng không có giải quyết được, mà chính phủ Hoa Kỳ thì gần như là cũng không có một cách rõ ràng về cái thời hứa hẹn nào hết. Đó là cái vấn đề, tại vì chính phủ Hoa Kỳ không phải đặt cái vấn đề Ukraine là một cái sự ưu tiên, nhưng mà các cái quốc gia tại Âu Châu cũng lơ là cho các cái khả năng, các yêu cầu hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam rằng. Thì nói tóm lại đó, thì chúng mình cũng rất là khó mà biết được trong cái những cái diễn tiến mà của Nga, ông Putin đối với lại ông Zelensky nó như thế nào, và những người có cái trách nhiệm tại Âu Châu. Thì đây là cái vấn đề mà càng ngày chúng ta thấy cái sự thiệt hại nó càng gia tăng lên, và cái thay vì để dùng những cái tiền bạc cũng như là khả năng để mà có thể giúp cho dân sinh thì lại phải đối phó và phải gánh chịu những cái thiệt hại đáp trả hai bên. Mặc dù còn cái số người chết nó không có quá lớn, nhưng mà nó phải dai dẳng và tình hình kéo dài này là một sự bế tắc mà chính quyền mà bây giờ vẫn chưa có lối ra là một cách rõ ràng. Tôi cái nhìn của tôi qua cái những cái cuộc thông tin và những cái nỗ lực đáp trả gây dư cái tổn hại rất là lớn bằng cách này cách khác cho người dân tệ cả hai bên giữa Ukraine và ngay cả của nước Nga. Đó là cái vấn đề mà không có cái sự trực tiếp và gặp gỡ để mà giải quyết một cách thẳng thắn về cái vấn đề ngưng cuộc chiến, thì nó cũng vẫn còn cái bất bình và nó không có một cái quyết định xa vời nào hết, mà chúng ta chỉ bên ngoài để đọc những cái bản tin qua lại đó mà thôi. Thì đây là một cái gọi là cái bế tắc mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là tổng thống Hoa Kỳ muốn giải quyết cũng không được, mà có cái sự gọi là thiện chí và cái muốn cái gặp gỡ của ông Putin hay không với đại diện của Ukraine thì chừng đó mới có thể giải quyết được, còn không nó thì chỉ đáp trả quân lợi quân sự qua lợi đó mà thôi. Đó là cái mà nó có gây ảnh hưởng trên của các quốc gia tại Âu Châu, rồi cái sự tổn hại về thiệt hại về vật chất cũng như là thường dân hay là cái khả năng về phát triển về vũ khí của các quốc gia, và cho thấy là cái định hướng về dùng máy bay không người lái hoặc là quả tiến tầm ngắn và các vũ khí dễ dàng sản xuất nhanh chóng nó trở nên rất là phổ thông trong cái cuộc chiến ở tại Iran cũng như là cuộc chiến ở tại Âu Châu bây giờ. Mà các cái vũ khí sử dụng như là xe tăng hay là vũ khí trọng pháo nó không hiệu quả, hoặc là nó không sản xuất kịp, hoặc là nó không có cái giá trị mạnh như ngày bây giờ, bởi vì có sự giới hạn mà không có muốn tổn hại cho người dân. Đó là những cái bế tắc mà tôi thấy là cả Âu Châu rồi là nước Nga cũng như là Ukraine đang gặp bế tắc, mà không có bên nào muốn gọi là mình bị thiệt hại và không có muốn nói chuyện một cách thẳng thắn. Đó là cái trở ngại mà Hoa Kỳ cũng chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn cũng không được. Đó là ý kiến của tôi tạm thời trả lời câu hỏi này, nó vô cùng bấp bênh mà mình ở ngoài chỉ quan sát những tin tức đó mà thôi. Thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, rất tiếc là thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiếp mục này ở đây ngày hôm nay. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, và mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả về những cái tin tức mà chúng ta cảm thấy rất là lo cho cái cuộc chiến tranh mà gần như ở khắp nơi đều gặp bế tắc. Mà chúng ta cũng quên rằng khác nhất của Hoa Kỳ đó là Cuba cũng đang gặp những khó khăn về mất điện và những cái vấn đề mà nó vẫn đang giải cho những cái tình hình thế giới hiện nay. Trọng Nghĩa hy vọng rằng xin ơn trên, còn là xin mọi người cũng vì cái sự an toàn của các người dân chúng mà nghĩ đến một cái sự lâu dài và chấm dứt những cái tệ nạn này chung cho cái vấn nạn trên toàn thế giới. Xin Trọng Nghĩa xin hẹn với anh Hoàng Thế Dân, anh Nam Phong và quý thính giả câu chuyện thực sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Xin hẹn hai anh và quý khán giả và chương trình ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Chú Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc được nhiều niềm vui. Đặc biệt là anh Hoàng Thế Dân, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cái giọng của anh hôm nay thì xem ra nó cũng không có được tốt lắm. Hy vọng rằng ngày mai nó sẽ tốt hơn. Vâng, xin chúc hai anh một ngày được nhiều bình an. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, và xin chúc quý vị và gia đình một ngày

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
0: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương, Minh Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại, Chi Phương lược thuật.
1: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một

0: Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muan Pioneer, treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
2: Les violences se sont intensifiées ces derniers jours et se sont étendues à plusieurs.
3: Bạo lực đã gia tăng trong những ngày gần đây và lan rộng ra nhiều khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài vùng đệm rộng 600 cây số vuông do Israel thiết lập tại miền nam Liban. Các cuộc tấn công bằng drone và đại pháo của Israel vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Đạn pháo đã rơi xuống ít nhất 3 khu vực nằm ngoài vùng đệm. Drone cũng thả bom xuống một địa điểm gần thành phố biển Tyre, khiến một chiếc xe bốc cháy. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch phá hủy nhiều ngôi làng, hoạt động vốn đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây. Các hoạt động phá dỡ bằng thuốc nổ được ghi nhận tại hai khu vực, nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp miền nam Liban. Trước đó một ngày, binh sĩ Israel đã đốt cháy 120 hectare vườn ô liu, bao gồm cả những cây có tuổi đời hàng thế kỷ, tại một ngôi làng biên giới. Ngoài ra, Israel đã hủy bỏ kế hoạch mở lại một tuyến đường huyết mạch cho dân thường qua lại giữa miền nam với thủ đô Beirut và vùng núi Liban mà không đưa ra lời giải thích nào.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Liban và Israel sẽ không mang lại cho người dân điều gì ngoài sự tủi nhục và nhượng bộ liên tiếp từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời chỉ trích Tổng thống Liban Sinjid đã không hành động với tư cách là một người hòa giải hay đoàn kết dân tộc mà lại tỏ ra thiên vị và gây chia rẽ.
4: Về kế hoạch hòa bình cho Gaza, giai đoạn 2 của Thủ tướng Mỹ, theo AFP, bản lộ trình thực thi thỏa thuận vừa được công bố quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên. Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần. Ngày hôm qua, ông Mladenov, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza của Hội đồng Hòa bình, nhấn mạnh quân đội Israel sẽ chỉ rút hoàn toàn sau khi quá trình giải giáp Hezbollah hoàn tất. Tuyên bố được đưa ra vào lúc chính phủ Israel khẳng định văn bản này không phản ánh lập trường của chính phủ Israel. Hamas ngay lập tức tuyên bố duy trì cam kết nhưng đòi hỏi Hội đồng Hòa bình đưa ra các thông tin chính thức và rõ ràng.
1: Nhìn sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine bảo đảm an toàn trên Hắc Hải sau nhiều vụ tấn công bằng thôn. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng thôn trên Hắc Hải vào hai tàu dân sự đã khiến nhiều thủy thủ đoàn bị thương.
0: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu dân sự là Yasa treo cờ Panama và Nadezhda treo cờ Cameroon mà chủ sở hữu đều là công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Ron tấn công sau khi rời khỏi cảng Novorossiysk tại Hắc Biển Đen, còn được gọi là Hắc Hải, gần với biên giới Nga vào tối thứ Hai. Tàu Nadezhda đã bị tấn công khi cách cảng Novorossiysk 20 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu chở hàng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, bất chấp nhiều lần cảnh báo, nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu, và Ankara theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đen, hiện vẫn chưa xác định các drone nói trên được phóng từ đâu. Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Kiev đã cáo buộc tên lửa của Nga tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh, tấn công một các tàu chở hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết là lực lượng của nước này đã tấn công vào 3 tàu tại cảng Mykolaiv của Ukraine và 2 tàu khác ở Biển Đen, được Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Kiev, từ ngữ trong nguyên văn. Phía Moscow cũng tố cáo các drone của Ukraine đã đánh vào khung

0: nghỉ dưỡng Gelendzhik ở Biển Đen ngày hôm qua, khiến 7 người thiệt mạng. Chính phủ Tokyo ngày hôm nay công bố báo cáo quốc phòng thường niên xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm, từ ngữ trong nguyên văn, Trọng Thành cho biết thêm.
1: Trong báo cáo quốc phòng dài gần 600 trang, chính quyền Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng gia tăng của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện ở gần đảo Yojima, miền nam Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua. Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới, mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo ở phía Tây Nam và bắt đầu triển khai các tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, một nhóm gồm đại diện của 25 bang do phe Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York ngày hôm qua. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại xin chết đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, lấy cớ lao động cưỡng bức để áp thuế nhập khẩu, Minh Phương lược thuật.
2: Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên hiệp châu Âu, với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974, nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, trưởng lý bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống lao động cưỡng bức, văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị tòa án tối cao bác bỏ tới hai lần. Đơn kiện của đại diện các bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bức làm một cái cớ. Việc áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Theo AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump. Và như vậy, đây là một sự thiếu sót vi phạm luật pháp.
0: Về biến đổi khí hậu, vào lúc tình hình cháy rừng ở châu Âu và Mỹ vẫn còn phức tạp, Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh vùng đất buổi sáng bình yên ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4 độ C ở Yongsan, hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa hè Hàn Quốc đang biến nước này thành một nồi áp suất, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay, đã có 16 người chết do nắng nóng. Thông tín viên Sergio Fioretti từ Seoul gửi về bài phóng sự.
3: Ombrelle pour se protéger du soleil, ventilateur de poche ou café glacé.
4: Ô để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà phê đá. Người dân Hàn Quốc nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng, khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt qua 38 độ C. Chợ Tôn Jin ở Seoul yên tĩnh hơn bình thường vì mọi người đều đang ở nhà. Ông Kim, một người bán rau, cho biết, khách hàng vắng rất nhiều, vì vậy tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng nấy. Bà Lee Min Sun, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết, thông thường thì tôi không ra đường, bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay tôi buộc phải đi ra chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không có gì gấp gáp có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài để làm gì. Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của ông Park Jun Bun và con gái 8 tháng tuổi. Ông này cho biết trời nóng quá nên tôi phải ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. nóng đến nỗi em bé đã bị ốm nên chúng tôi đến đây gặp bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại đây một chút. Bình thường thì tôi chơi thể thao ở ngoài trời như đá bóng chẳng hạn, nhưng giờ thì không thể. Hôm nay thành phố Seoul đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới.
0: Còn tại Nhật Bản, theo hãng tin AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền Đông Nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang phải cực lực đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 hectare rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Đông Nam. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Mỹ thông báo bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi, bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
5: Sau đây là các phần tin khác.
1: Giới chóc bu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ, chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của Đảng.
0: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
5: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình cho một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
5: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết, Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Firewire của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh, thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu cho lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
3: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Péter Maga đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Sunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary? Cho đến nay thì Judith Polgar là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgar.
0: Quan trọng hơn, Judith Polgar chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính, và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judy Polgar thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix, và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judy Polgar Global Chess tại Budapest.
3: Vậy vì sao Judith Polgar lại được đề cử cho chức vụ Tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ Tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay Thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
0: Do vậy mà đối với Thủ tướng Maiga, bà Polgar phù hợp với chức vụ Tổng thống hơn cả. Với danh tiếng quốc tế cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ, người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judy Polgar đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
3: Ngoài Peter Magyar, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgar đảm nhiệm cương vị Tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polgar làm nguyên thủ quốc gia.
0: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
3: Tuy nhiên, Judith Polgar đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
0: Judith Polgar từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rinyok thường xuyên bị Thủ tướng Maiga chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Peter Maiga chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Sunyok, cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz.
3: đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Sunyok thì cáo buộc đảng Tisza của Peter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
4: Theo ông Van Bokspek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maiga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polga từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maiga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polga từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
3: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: Các vị tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm Tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, đặt nang gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường, người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
6: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
3: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay, 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn Tuy nhiên Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
6: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm, mặc cho sự nhượng bộ to lớn này, Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sáp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh thôn biệt danh Madia nổi tiếng nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến nên ông ta bám víu bằng mọi cách, còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
3: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
6: Mạng điện khu vực dự vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền Ấn Định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3, còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điện để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chữ.
3: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước. Số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
6: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng, gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc, Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
5: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
3: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tiếp trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
6: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành chứa áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
3: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
6: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xa hơi, và Bạch Lan không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này được che chở dưới chiếc dù của Mỹ. Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc bao gồm cả việc mua và phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf Mang Tiên Ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia, theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
9: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it.
10: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất giày golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
8: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Peng Siong.
11: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
10: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các công tác và địa hình, độ nhấp nhô của nó. Tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
8: Dù đi sâu nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
12: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm. Nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính xác đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
8: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến. Và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
13: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
8: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
10: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
8: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phồn Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện ICS Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
10: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
8: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa, nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất, sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
14: Tạp chí Kinh tế. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Rumania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức, hay Rumania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố, với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
15: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
16: barbecue. Một cốc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vincennes là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
17: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
18: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
15: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons
16: pastel. Được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Caton kể lại.
19: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
20: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây. Thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
15: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
16: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vincennes mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Gold Pass vài trăm mét. Anh nói.
18: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện. Lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
14: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde đã trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân, thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasco-Jarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noy, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflict, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ.
4: Trên đài truyền hình Arte, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
2: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple, leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
21: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
4: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ, hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại, và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
1: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bonga, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm Tổng thống Hungary. Ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội. Tuần này, thông tín viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California bớt nóng một tí nhưng mà cũng vẫn là một ngày nóng. 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 60 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 78 độ F. Bây giờ thì chưa nóng lắm, một tí nữa khoảng 2-3 giờ thì nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Vâng, hôm nay dĩ nhiên bầu trời với ánh nắng chói chang, và từ bây giờ cho đến cuối tuần cũng sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California được ghi nhận cho đến giờ phút này. Vâng, và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút, để rồi đến ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại bất ngờ tăng cao vào bắt đầu ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 41%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 4 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 22 tháng 6. À,

0: độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thêm chi tiết về vụ nổ súng ở tại tiệm In-N-Out ở Twin Falls ở Idaho vào buổi trưa thứ Bảy. Bây giờ được biết là đã có ít nhất 3 người bị chết và đến 7 người bị thương trong vụ xả súng này. Nghi can Chad William, 24 tuổi, sau đó đã tự tử bằng súng. Cảnh sát trưởng của Twin Falls đã xác nhận trong buổi họp báo và gia đình của nghi can đang hợp tác để mà điều tra. Một người có súng tình cờ đi ngang qua khu vực này và một cảnh sát viên tiểu bang Idaho ngoài giờ làm việc có mặt lúc đó đã nổ súng để kiềm chế nghi can. Và cảnh sát đang điều tra toàn bộ tình huống của vụ xả súng cũng như tại sao nghi can lại nổ súng như vậy. Người tình cờ đi ngang hiện trường là ông Len Cole, 34 tuổi. Ông cho biết ông thấy nghi can cầm súng trường kiểu AK. Một nhân viên tiệm này đã bị chết. Đó là cô Ashley Garibay, cư dân của Stockholm, California. Xin lỗi quý vị, cư dân của Stockton, California. Chú của cô xác nhận như vậy. Và cô đang ở cái thời gian huấn luyện nhân viên. Trong 7 người bị thương thì có 2 người đang có nguy hiểm đến tính mạng. Ông Terry Du, tài xế của xe taxi, là một trong những người bị thương. Khoảng 2 giờ rưỡi trưa thì giới hữu trách của thành phố nhận được tin báo có người đang nổ súng ở tiệm In-N-Out. Khu vực đó có nhiều cửa hàng bán lẻ lớn, có rạp chiếu phim. Cảnh sát dự trù thẩm vấn hàng trăm người có thể là nhân chứng cho vụ này. Có lúc cảnh sát đã chặn đường, khóa đường và ra lệnh mọi người ở khu vực đó tìm chỗ núp. Tiệm Chick-fil-A gần đó cũng thông báo đóng cửa hết ngày thứ Bảy để đề phòng việc đáng tiếc xảy ra. Riêng tiệm In-N-Out này là tiệm thứ tư ở Idaho, khai trương ngày thứ Bảy 2024. Theo thông cáo báo chí của In-N-Out, hệ thống tiệm này có trụ sở chính ở tiểu bang California. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc hệ thống nước sạch và nước thải ở ít nhất 12 tiểu bang của Hoa Kỳ đang bị tấn công mạng. Nhiều nguồn tin đã thông báo như vậy, và người ta nghi ngờ thủ phạm chính là Iran của những vụ tấn công này, khiến cho những người điều khiển không có theo dõi được hệ thống bằng cách đổi mật mã hay là vô hiệu hóa những cái chuông báo động. Tuy nhiên, giới chức hữu trách Hoa Kỳ chưa có chính thức xác nhận Iran là thủ phạm trong vụ này. Tính tới ngày hôm nay, chưa có cái vụ trở ngại nào trong vụ cung cấp nước hay là nước thải, v.v. Cơ quan điều tra FBI đang đề nghị những công ty và sở thủy cục hãy ngưng hệ thống khỏi Internet nếu được, sử dụng có hệ thống cầu dao tự động và làm quen với việc điều khiển manual, tức là điều khiển bằng tay, nếu hệ thống tự động đột nhiên bị kiểm soát, bị hư hoặc là bị hacker xâm nhập. Ở Michigan, một trong những tiểu bang bị tấn công mạng của hệ thống nước, cảnh sát tiểu bang thông báo họ đang theo dõi và hợp tác với giới chức công lực liên bang. Cảnh sát ở đây cho biết họ phối hợp với Bộ Môi trường và Bộ Năng lượng liên lạc với hệ thống thủy cục địa phương, khuyến cáo công ty và sở thủy cục nào đang sử dụng cái nhu liệu đang bị hacker thì hãy bảo đảm an toàn cho hệ thống và làm theo sự hướng dẫn phù hợp về vấn đề an ninh. Toàn bộ hệ thống vẫn hoạt động an toàn, nhà vận hành ở địa phương đã giải quyết vấn đề và hiện không có ảnh hưởng nào gây lo lắng cho sức khỏe của người dân, và FBI vẫn đang điều tra và họ đã chuyển những câu hỏi khác qua FBI để cho bên phía cơ quan điều tra này tiếp tục tiến hành cái cuộc rà soát. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bùi Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 107 điểm, và Dow Jones tăng 882 điểm, và Nasdaq tăng 528 điểm, và vàng tăng 51.60 Mỹ kim hay là 4.142 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 20.

0: 26.263 đồng cho tiền Việt Nam và một thùng dầu thô hôm nay là 76 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sau nhiều tháng dư luận phản đối, các thành phố thuộc thung lũng Imperial đang tạm dừng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Quyết định này không được nhất trí hoàn toàn. Các nhà tổ chức công đoàn kêu gọi hội đồng thành phố xem xét đến những việc làm có thể bị mất. Ít nhất là một thành viên hội đồng bày tỏ lo ngại rằng thành phố có thể phải đối mặt với những vụ kiện tốn kém từ các nhà phát triển. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ Carpathia ở Bắc Thung lũng Imperial đã quyết định vào tháng trước là thực hiện bước đầu tiên hướng tới lệnh cấm vĩnh viễn đối với các trung tâm dữ liệu. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải thảo luận về vấn đề này. Thị trưởng ông Michael Llewellyn đã phát biểu trong một cuộc họp hội đồng thành phố hôm thứ Ba tuần trước. Và ông nói, tôi tin rằng lệnh cấm là cách duy nhất để tiến lên phía trước. Và một bản tin nữa, tập đoàn General Atomic được bang California cấp khoản tín dụng thuế là 20 triệu đô la cho trung tâm thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Công ty General Atomic ở Poway gần đây đã nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn từ tiểu bang để đưa năng lượng nhiệt hạch tiến gần đến hiện thực. Công ty đã được cấp khoản tín dụng thuế trị giá 20 triệu đô la để xây dựng một cơ sở thử nghiệm linh kiện tổng hợp tại Trung tâm Công nghệ Nam Châm của mình ở Poway. Đây là một thành phần quan trọng trong các lò phản ứng hạt nhân nhiệt hạch. Sau khi hoàn thành thì cơ sở này sẽ là cơ sở duy nhất trên thế giới có khả năng thử nghiệm các thành phần quy mô lớn. Và một bản tin nữa là trẻ em thực sự ăn thức ăn. Tiểu bang mở rộng chương trình bữa trưa kết nối trường học với nông trại. Học khu Thau Truki Unified nằm trong số 500 học khu ở California nhận được thực phẩm nông thông qua chương trình từ nông trại đến trường học của tiểu bang. Chương trình này kết nối nông dân, chủ trang trại và các nhà sản xuất thực phẩm địa phương với các học khu để cung cấp bữa ăn tươi ngon cho học sinh. Chương trình này đã thành công đến mức kể từ khi bắt đầu vào năm 2021. Tiểu bang đã mở rộng và đưa nó trở thành một phần thường trực của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm. Và một bản tin nữa là đối tượng bị truy nã đã bị bắt giữ tại Samarcos sau khi hệ thống camera biển số xe phát hiện cảnh báo. Một người đàn ông 52 tuổi có tiền án tiền sự đang bị truy nã vì tội danh liên quan đến ma túy và đánh cắp danh tính đã bị bắt giữ tại Samarcos theo thông báo của nhà chức trách. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego thì vào khoảng 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, các cảnh sát được thông báo từ hệ thống camera nhận dạng biển số rằng số xe của Ivan Chi đang di chuyển gần đường West Mission Road và Hambright. Các quan chức cảnh sát trưởng cho biết là chiếc xe cùng với Chi đã bị tạm giữ và trong quá trình điều tra thì cảnh sát đã tìm thấy ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy trong người của anh ta. Một bản tin tiếp theo đó là người điều khiển xe điện đâm vào rào chắn ở Mission Valley tử vong. Cảnh sát cho biết một người đàn ông 26 tuổi đã thiệt mạng sau khi chiếc xe tay ga điện của anh đã đâm vào rào chắn bê tông ở khu Mission Valley East thuộc thành phố San Diego. Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 41 tối. Theo sở cảnh sát cho biết thì người đàn ông đang đi xe máy hướng bắc lên trên đường phía đông tại số 4900 đường Texas. Thì vì lý do gì chưa rõ, anh ta đâm vào tường bê tông và văng ra khỏi xe. Và sau khi một vụ việc đã xảy ra thương tích thấy nhẹ, nhưng mà sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ của anh ta là nhà chức trách đã tiến hành điều tra thêm tại bệnh viện và xác định là vụ va chạm này đã gây tử vong. Và một cái bản tin tiếp theo đó là tài xế bị bỏ tù vì hành hung do tranh chấp trên đường Carver. Một người đàn ông bị cáo buộc hành hung hai người vào cuối tuần qua sau khi cả ba người gặp tai nạn giao thông trên đường dẫn ra khỏi đường cao tốc ở khu vực phía bắc của San Diego. Orlando, 49 tuổi, đã xảy ra xô xát với một người phụ nữ 22 tuổi và một người đàn ông 27 tuổi sau một cái vụ va chạm giữa hai chiếc xe bán tải trên đường nối từ đường cao tốc liên tiểu bang 5 hướng đến đại lộ Tamarack ở Caribbean. Thì sau khi xảy ra tranh chấp thì được cho là đã hành hung người phụ nữ và 5 người đàn ông khi các nạn nhân ngồi trong chiếc xe của họ, sau đó lên chiếc xe Chevrolet Colorado của mình và lái xe đi, bỏ đi mất. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm nay ông sẽ đến Los Angeles và ông sẽ có một cái buổi nói chuyện tại một bữa tiệc gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ANC sẽ được tổ chức ở câu lạc bộ golf thuộc sở hữu của ông Trump tại vùng ngoại ô Rancho Palo Verde. Tiếp đó vào ngày mai thì ông sẽ thảo luận về vấn đề kinh tế tại một sự kiện diễn ra ở sòng bạc Red Rock, Las Vegas. Nhận định từ báo chí cho rằng đây là chuyến thăm hiếm hoi tới California và Nevada nhằm làm nổi bật sự khác biệt giữa Tổng thống và phe Dân Chủ về các vấn đề kinh tế, an ninh, biên giới và tội phạm. Chuyến đi này cũng là nỗ lực để củng cố sự ủng hộ dành cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Một sự kiện sẽ quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có tiếp tục nắm quyền kiểm soát Quốc hội hay không. Trong chuyến đi thì Tổng thống Trump có thể chắc chắn sẽ lên tiếng không nhiều thì ít chỉ trích Thống đốc California là ông Gavin Newsom, một đảng viên của Đảng Dân Chủ được coi là một ứng viên có thể sẽ xuất hiện trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2028. Gavin Newsom là một trong những đối thủ chính trị liên tục lên tiếng chỉ trích những chính sách của Tổng thống Trump. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Olivia Wells cho biết là Tổng thống có kế hoạch tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa chương trình làm việc hợp lý của ông và những cái chính sách cấp tiến kỳ lạ của Đảng Dân Chủ giống như Gavin Newsom. Và ông cũng nói về những cái nỗ lực để cắt giảm thuế rồi giảm bớt vấn đề gian lận trong những cái chương trình của chính phủ cũng như trấn áp vấn đề nhập cư lậu và các tội phạm ở trên khắp nước Mỹ. Báo chí ngày hôm nay dẫn kết quả của một cái cuộc thăm dò do hãng thông tấn Reuters và iShot công bố ngày hôm qua cho thấy ở thời điểm hiện tại trong cuộc thăm dò này thì 42% cử tri ghi danh cho biết họ sẽ bỏ cho Đảng Dân Chủ so với 37% nói là họ sẽ bỏ cho Đảng Cộng Hòa. Và tình trạng hiện giờ trong vấn đề kinh tế và vấn đề bất an nó đã làm một phần nào đó lu mờ những cái thành quả trên thị trường chứng khoán cũng như tỷ lệ thất nghiệp vân vân, những cái điều mà Tổng thống Trump đã giúp thực hiện, thị trường chứng khoán lên cao, tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp vân vân. Theo cuộc thăm dò thực hiện vào cuối tháng 7 thì cho thấy những người Mỹ tán thành cái cách mà ông Trump điều hành kinh tế. Và cũng trong cuộc thăm dò này một số người thì nói nền kinh tế là kém và nhiều người cho biết những cái tiền mà họ phải bỏ ra cho nhu yếu phẩm hàng ngày như thực phẩm và xăng dầu nó sẽ gây căng thẳng lớn trong cái cuộc sống của họ, và tỷ lệ ủng hộ chung cho ông Trump nó thấp hơn một chút so với mức ghi nhận cùng thời điểm trong nhiệm kỳ đầu của ông. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái cuộc thăm dò mới đây, khi mà cái cuộc bầu cử chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ bắt đầu và người ta đang chờ đợi xem đảng nào sẽ kiểm soát quốc hội trong 2 năm còn lại. Tờ Nhật báo Times hôm ngày hôm nay đã đưa ra một kết quả công bố hôm ngày hôm qua cho thấy thời điểm hiện tại thì vấn đề cử tri ghi danh họ sẽ có cái khuynh hướng bỏ cho đảng Dân Chủ nhiều hơn. Và đây không phải là cuộc thăm dò duy nhất, và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều cuộc thăm dò nó nữa được đưa ra. Nhưng đây người ta cũng nhắc nhở, xin hãy xem đây là những cuộc thăm dò, chứ không phải đây là kết quả. Bởi vì thăm dò vẫn là thăm dò, thông thường thì họ hỏi ý kiến của khoảng trên dưới 1.000 người, theo cái cách mà họ nói là tình cờ. Nhưng mà có tình cờ hay không thì chỉ có những người đặt câu hỏi mới biết. Và người ta vẫn nói rằng cái thăm dò đó nó không có chính xác và không có đúng sự thật. Tuy nhiên một số người áp dụng cái phương thức này gần như để hướng dẫn dư luận và để nói rằng cái kết quả rồi sẽ giống như vậy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳnh Hương.
0: Tôi Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tỉnh Lào Cai bị sạt lở gần trạm TOT, xe máy ô tô thoát nạn trong gang tấc. Tỉnh lộ 155 gần trạm thu phí BOT đường tỉnh 155 của tỉnh Lào Cai, khoảng 2.000 mét khối đất đá bất ngờ bị sạt lở đổ ập xuống mặt đường. Xe ô tô và hai người đi xe máy thoát nạn trong gang tấc. Đội cảnh sát giao thông số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai cho hay vụ sạt lở khiến cho tuyến đường bị chia cắt, không bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết là Hà Nội cần giãn dân nội thành. Ông Tô Lâm cho rằng Hà Nội cần quy hoạch tại khu vực trung tâm, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và từng bước giãn dân nội thành để mở rộng không gian phát triển đô thị. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng ngày 4 tháng 8 trong khuôn khổ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc sửa đổi các dự án luật đang được Quốc hội xem xét là cần thiết để đáp ứng nhu yêu cầu phát triển của đất nước. Và một cái bản tin nữa là khởi tố Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh bị khởi tố sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh để điều tra về tội nhận hối lộ. Đến nay thì cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể hành vi và sai phạm liên quan đến vụ án. Ông Nguyễn Văn Dũng, 47 tuổi, quê ở Bắc Giang, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh từ tháng 7 năm 2025. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Một đại diện của 25 tiểu bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã đột nhiên nộp đơn kiện bên phía hành pháp của ông Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York. Họ nói rằng chính sách thuế mới nhất của Tổng thống Trump đối với 60 nước là vượt quá thẩm quyền pháp lý. Và cái lý do mà ông Trump đánh thuế thêm là bởi vì những cái hàng hóa của những nước này được sản xuất từ những vấn đề cưỡng bức lao động, cho nên họ phải bị đánh thuế. Cụ thể là ngày 24 tháng 7 thì bên phía hành pháp đã áp cái mức thuế quan mới 10% và 12.5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có các nước Âu Châu, với cáo buộc là những nước này đã không có ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, Mức thuế này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ và được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại những hành vi kinh tế không công bằng hoặc là phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được trích dẫn thì trưởng lý của tiểu bang Delaware, một trong những người nộp đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện những cái biện pháp chống lao động cưỡng bách thì văn phòng thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một cái kết luận đã định sẵn nhằm đặt những cái mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị tòa án tối cao bác bỏ. Vâng, thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Iran mới đây tuyên bố là họ sẽ không có cái cuộc đàm phán nào với Hoa Kỳ, cũng như không có cái kế hoạch cho bất cứ kỳ cuộc gặp gỡ nào. Và cái tin tức và cái phát biểu này nó ngược lại với cái lời của Tổng thống Trump từng tuyên bố là ông tạm ngưng những cuộc tấn công mạnh vào Iran bởi vì sẽ có đàm phán diễn ra vào ngày thứ hai. Tuyên bố của Iran đưa ra trong cuộc họp báo hàng tuần vào sáng thứ hai ngày hôm qua đã đáp lại điều này. Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội là lãnh đạo Iran dối trá đến mức không thể tin được. Họ yêu cầu một cuộc gặp gỡ. Một số sẽ nói là cầu xin các cuộc đàm phán bắt đầu với nhiều lịch trình hơn trong tương lai gần. Và họ nói một cách công khai và tự hào rằng họ không có bất kỳ cuộc thảo luận nào, rằng không có gì được nói đến và họ chỉ đang làm việc với Oman. Nhưng chỉ vừa sau khi đăng phản hồi trên mạng xã hội thì tại một cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc thì Tổng thống Trump nói rằng các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục được cố gắng sắp xếp để diễn ra. Và ông nói là chúng ta gặp một số những vấn đề với Iran. Chúng ta có những cuộc thảo luận, nhưng mà chúng tôi thì luôn thẳng thắn về việc này, nhưng mà họ thì lúc nào lại cũng phủ nhận. Bây giờ thì họ không phủ nhận nữa, họ vừa đưa ra một tuyên bố để không có phủ nhận điều đó. Và ông Trump cũng nói về cái eo biển Hormuz sẽ được mở cửa giao thông hàng hải. Trong dịp cuối tuần thì Tổng thống Trump đã lặp lại một cái điều mà ông nói, đó là nếu cần, ông sẽ có những cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào Iran. Và hiện giờ thì Hoa Kỳ đang trao đổi với Iran dưới cái hình thức đàm phán. Cuộc đàm phán sẽ bắt đầu và ông Trump không cho biết là địa điểm hay là thành phần tham gia các cuộc đàm phán hay thảo luận này là ai. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran thì lại bác bỏ cái tin nói trên và khẳng định là không có đàm phán với Hoa Kỳ nào chuẩn bị diễn ra và không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch. Ông này cho biết Iran không có kế hoạch đón tiếp các phái đoàn nước ngoài hay các nhà đàm phán ra nước ngoài trong những ngày sắp tới. Và nói thêm rằng tất cả những đàm phán của Iran hiện đang ở trong nước, ngoại trừ ngoại trưởng của Iran đang thực hiện cái chuyến hành hương tôn giáo tại Iraq. Theo ông, cuộc thảo luận duy nhất đang xảy ra chỉ là cuộc trao đổi với Oman về việc kiểm soát eo biển Hormuz. Một nguồn tin của Iran cũng nói rằng không có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch và ngoại trưởng Iran sẽ không thể tham gia công việc ít nhất là cho đến cuối tuần này. Phát ngôn viên của Iran nhấn mạnh là các vấn đề liên quan tới Iran và Hoa Kỳ cần được xem xét ở những giai đoạn tiếp theo để đánh giá chiều hướng diễn biến của tình hình. Liên quan đến eo biển Hormuz, theo tin từ hãng thông tấn nhà nước của Iran, thì ông này nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào cuối tuần là eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại tình trạng như trước chiến tranh, bất chấp là những cuộc đàm phán diễn ra với Oman và diễn ra như thế nào. Ngoại trưởng Iran cũng vào cuối tuần cho biết những cuộc nói chuyện với Oman về eo biển Hormuz đang ở giai đoạn cuối, nhưng mà ông này lưu ý rằng điều này không có đồng nghĩa với việc mà những cái chuyến đường thủy chiến lược này sẽ được mở cửa hoàn toàn trở lại giống như trước khi Hoa Kỳ và Do Thái phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2. Và ông này cho biết thêm, chúng tôi phải bảo đảm rằng eo biển Hormuz không bị các bên từng có hành động gây sự chống lại Iran lợi dụng. Điều này đòi hỏi phải có một cơ chế trong đó quyền chủ quyền của Iran phải được tôn trọng một cách trọn vẹn. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tôi Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là COVID-19 bùng phát trở lại ở Đài Loan. Ca nhập viện tăng vọt 70% chỉ sau một tuần. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan ngày 4 tháng 8 cho biết là dịch COVID-19 tại hòn đảo này đang tiếp tục gia tăng và bước vào giai đoạn lưu hành. Trong tuần từ ngày 26 tháng 7 đến 1 tháng 8 thì số lượt người đến khám tại các phòng khám chuyên trị COVID-19 và khoa cấp cứu trên toàn Đài Loan đạt 18.990 lượt, tăng 74.8% so với tuần trước, và hơn 200 bệnh nhân đã phải nhập viện để điều trị. Và một bản tin nữa là Cuba lần thứ 6 mất điện trên toàn quốc trong năm nay. Vào tối Chủ nhật ngày 2 tháng 8, theo giờ của địa phương, thì hệ thống điện của quốc gia Cuba một lần nữa xảy ra sụp đổ toàn diện. Đây là lần thứ 6 trong năm nay Cuba rơi vào tình trạng mất điện trên toàn quốc. Khoảng 10 triệu người bị ảnh hưởng. Bộ Năng lượng Cuba đã đăng tải một tuyên bố ngắn trên mạng xã hội xác nhận sự cố sụp đổ lưới điện này, nhưng không cung cấp chi tiết về nguyên nhân. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là 23 bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo kiện chính quyền Trump về chính sách thuế quan mới. Một liên minh gồm 25 bang do Đảng Dân Chủ điều hành đã đệ đơn kiện chính quyền Trump vào thứ Hai ngày 3 tháng 8, cáo buộc chính sách áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền theo luật định. Từ cuối tháng 7, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu từ 10% đến 12% đối với hàng hóa từ 59 quốc gia và Liên minh châu Âu, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Lý do được nêu là các nước và khu vực này không thực thi hoặc là không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, qua đó gây tổn hại đến lợi ích của người lao động Mỹ. Các mức thuế mới này có hiệu lực trong bối cảnh các biện pháp thuế tạm thời mà chính quyền Trump đã áp dụng sau khi thua kiện tại tối cao pháp viện Mỹ sắp hết hiệu lực. Và một cái bản tin nữa là quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Cuba vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động gián điệp chống Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pierce ngày 31 tháng 7 đã trả lời với phỏng vấn độc quyền của đài truyền hình Tân Đường Nhân, đơn vị truyền thông cùng hệ thống Epoch Times. Ông cho biết rằng hoạt động gián điệp của Cuba nhằm vào Mỹ có thể là truy ngược hàng chục năm và các hoạt động xâm nhập của chính quyền Cộng sản Cuba vào chính phủ Mỹ đến nay vẫn tiếp diễn. Và một bản tin nữa đó là 40 độ C đang trở thành bình thường mới. Mọi hoạt động mặt. Ba nguyên nhân khiến cho làn sóng nóng toàn cầu. Mùa hè năm nay nhiều nơi trên thế giới liên tiếp ghi nhận các kỷ lục nhiệt độ mới. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước châu Âu đều hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan, với nhiệt độ tại nhiều khu vực tiến sát hoặc là vượt ngưỡng cửa 40 độ C. Và một bản tin nữa là tượng Đức Mẹ vẫn nguyên vẹn sau vụ cháy rừng thiêu rụi một cộng đồng ở Washington. Trong khi một vụ cháy rừng dữ dội thiêu rụi cả một cộng đồng ở thành phố Spokane, bang Washington, thành tro bụi và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán. Một khung cảnh gần như khó tin đã xuất hiện tại khu dân cư Babor, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump có thể thăm Ireland vào tháng tới. Trong chủ nhật ngày 2 tháng 8, nhiều hãng truyền thông Ireland đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Ireland vào tháng tới. Ngoài việc đến khu nghỉ dưỡng sân quân của gia đình Trump tại Dundee, ông cũng có thể gặp Thủ tướng Ireland tại Dublin. Và một bản tin cuối đó là ba vụ cháy rừng lớn thiêu rụi tới 700 ngôi nhà ở bang Washington, 65.000 người phải sơ tán. Chịu tác động đồng thời của nền nhiệt cao bất thường, hạn hán lịch sử và gió mạnh, khu vực Spokane ở miền đông bang Washington đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cháy rừng nghiêm trọng. Ba đám cháy rừng quy mô lớn bùng phát ngoài tầm kiểm soát đã buộc gần 65.000 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp, đồng thời thiêu rụi hơn 700 ngôi nhà và các công trình. Đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc băng ở Nam Cực đang tan nhanh hơn so với dự báo khoa học. Một diện tích băng lớn khoảng 300 cây số vuông đang bị nứt và có nguy cơ tách rời khỏi lớp nền của băng đảo Pine tại Nam Cực. Theo các hình ảnh vệ tinh thu được, vết nứt tại khu vực này đã phát triển dài tới 30 cây số.
1: Các nghiên cứu của Step Limit, chuyên gia quan sát thuộc Đại học Kỹ thuật Delft của Hà Lan cho biết, kể từ năm 2001 tới nay, tại khu vực này đã phát hiện 6 lần băng nứt và tách rời với diện tích lớn tương tự. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ còn nứt thêm khoảng 10 cây số nữa là khối băng sẽ tách rời hoàn toàn khỏi lớp băng đảo cũ. Việc các tảng băng có diện tích lớn tách độc lập ra khỏi nền băng đảo cũ không phải là một hiện tượng lạ tại Nam Cực. Tuy nhiên, vấn đề làm cho các chuyên gia lo ngại đó là thông thường các vết nứt được phát hiện trước đây đều ở các khu vực gần rìa của băng đảo. Trong khi đó, vết nứt kể lần này là phát hiện ở khu vực trung tâm của băng đảo.
0: Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu của khả năng đã xuất hiện các dòng chảy nước nóng ở bên dưới băng đảo. Hơn nữa, tần suất của các vụ nứt và tách rời cũng ngày càng tăng lên, cho thấy băng ở khu vực Tây Nam Cực đang tan ngày càng nhanh hơn so với dự liệu. Vào năm 2017, cũng tại nơi đây, một tảng băng với diện tích khoảng 260 cây số vuông cũng đã tách rời hoàn toàn khỏi nền băng đảo.

0: Thưa quý vị, nói đến vấn đề biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đã khiến các loài côn trùng hung hãn hơn bao giờ hết. Thật sự, đó là mối hiểm họa nghiêm trọng nhất mà nhân loại chúng ta đang phải chịu đựng. Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến các loài côn trùng, khiến cho chúng trở nên hung hăng hơn gấp ngàn lần.
1: Đây chính là kết quả nghiên cứu đến từ ba trường đại học của Hoa Kỳ, đó là Đại học Washington, Đại học Vermont và Đại học Colorado. Nhiệt độ trái đất ngày càng nóng lên khiến cho các côn trùng cũng gia tăng sự phá hoại lên mùa màng, đe dọa các loại cây lương thực chính như lúa mì, bắp, gạo, v.v. Sau kết quả nghiên cứu thì đến năm 2050, toàn bộ châu Âu sẽ tổn thất gần 16 triệu tấn lúa mì, bắp và gạo mỗi năm. Trong đó, mức thiệt hại nông sản của một số quốc gia châu Âu như Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Ireland sẽ tăng lên ít nhất 75% so với hiện nay. Sản lượng bắp ở Mỹ sẽ bị thiệt hại lên tới 40%, tức là khoảng 20 triệu tấn mỗi năm. Cũng trong bi kịch này, mỗi năm Trung Quốc có thể sẽ tổn thất gần 27 triệu tấn gạo do côn trùng tàn phá. Tình trạng khan hiếm các loại lương thực xảy ra nghiêm trọng chắc chắn sẽ đe dọa đến an ninh lương thực của toàn cầu, nhất là khu vực nghèo đói như châu Phi, Mỹ Latin, v.v.
0: Câu hỏi được đặt ra là, vì sao các loài côn trùng lại trở nên hung hăng và tàn bạo đến như vậy? Các nhà khoa học bỏ ra hàng ngàn giờ liền quan sát quá trình trao đổi chất, tốc độ tăng trưởng khi nhiệt độ thay đổi của hơn 30 loài côn trùng khác nhau, và họ đã cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng. Tác giả nghiên cứu là giáo sư Curtis Deutsch từ Washington của Mỹ cho biết, sự nóng lên của trái đất đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình trao đổi chất ở các loài côn trùng. Chúng phát triển nhanh hơn, mau đói hơn và ăn nhiều hơn. Nghiên cứu còn cho biết rằng, nhiệt độ khí hậu ảnh hưởng đến tốc độ sinh sản của côn trùng cả hai phương diện, tích cực lẫn tiêu cực.
1: Deutsch chia sẻ, ở vùng ôn đới với nền nhiệt lạnh, sự nóng lên của trái đất sẽ tạo điều kiện giúp cho côn trùng được phát triển tốt. Ngược lại, ở các vùng nhiệt đới, nhiệt độ tăng có thể sẽ kìm hãm tốc độ sinh sản của chúng. Nhà nghiên cứu về côn trùng Christian Krupp từ Đại học Purdue của Hoa Kỳ thẳng thắn chia sẻ rằng, đã đến lúc chúng ta phải quan tâm thực sự đến tình trạng biến đổi khí hậu, cần làm một điều gì đó, còn hơn là chẳng làm gì cả.
0: Trước tình trạng nguy cấp nói trên, các nhà khoa học đang cố gắng thực hiện các biện pháp khác nhau để bảo vệ các loài cây trồng trước sự tàn phá của côn trùng, cũng như sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

0: sau đây là câu chuyện thú vị thưa quý vị. Loài kiến biết dùng kháng sinh trước cả con người. Trước khi con người biết cách canh tác, trồng trọt cách nay 12.000 năm, thì loài kiến đã biết trồng nấm 60 triệu năm trước, và thậm chí còn biết dùng cả kháng sinh, còn gọi là trụ sinh nữa. Trong một nghiên cứu mới đây được công bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã cho biết rằng hiện nay trên thế giới có khoảng 250 loài kiến, và loài kiến đã biết trồng nấm khoảng 60 triệu năm về trước.
1: Tuy nhiên, đây chưa phải là một thông tin khiến cho nhiều người bất ngờ. Bởi trong quá trình trồng trọt của mình, những cây nấm của kiến có nguy cơ bị ký sinh trùng tấn công và có thể làm hỏng cả mùa vụ của kiến. Chính vì vậy, để xử lý tình huống này, kiến đã biết cách sử dụng xạ khuẩn Actinobacteria để tiết ra kháng sinh trị bệnh cho loại nấm mà chúng đang canh tác. Giáo sư Christian Rebellin, Đại học Arizona cho biết, con người mới học cách sử dụng kháng sinh cho mục đích y học cách đây chưa đầy 100 năm, trong khi kiến đã sử dụng thuốc kháng sinh từ vi khuẩn để quản lý vườn nấm trong hàng triệu năm về trước.
0: Có lẽ thú vị nhất hơn cả, đó là trong một số mẫu hổ phách được phát hiện tại Cộng hòa Dominica. Một vài mẫu vật này có những con kiến có cái gọi là túi chứa xạ khuẩn Actinobacteria. Như vậy, có thể thấy loài kiến nhỏ bé đã có những bước tiến bộ sớm hơn loài người rất nhiều. Từ cách nay hàng chục triệu năm, kiến đã biết dùng trụ sinh, hay còn gọi là kháng sinh, để trị bệnh cho nấm. Cho đến nay, cách thức của loài kiến vẫn rất hiệu quả và không hề nhận thấy dấu hiệu kháng sinh.
1: Điều này dẫn đến một vấn đề, đó là chính là bí mật vì sao loài kiến sử dụng xạ khuẩn Actinobacteria lại không xảy ra tình trạng kháng sinh trong việc tiêu diệt các loại ký sinh tấn công loại nấm mà chúng canh tác. Trong khi đó, loài người đang vấp phải những thách thức trước vấn đề kháng sinh ở con người trong thế kỷ tới. Các nhà khoa học cho rằng cách sử dụng kháng sinh của loài kiến chính là một trong những cơ sở để cho con người có thể tham khảo cho việc giải quyết vấn đề ngăn chặn tình trạng kháng sinh.
0: Giáo sư Cameron Curie, chuyên gia về vi khuẩn học ở Đại học Wisconsin Madison, nhấn mạnh rằng: "Tôi đặt niềm tin mạnh mẽ vào khám phá từ loài kiến sẽ giúp chúng ta tìm ra cách làm giảm sự xuất hiện của hiện tượng kháng sinh.

0: Và bây giờ nói đến công nghệ pin mới hấp thụ CO2 để làm nhiên liệu cho chính nó. Chúng ta đều biết thế giới đang gặp vấn đề trầm trọng về carbon dioxide, tức là CO2. Nhưng hóa ra công nghệ pin lại có thể là cách thức tài tình và có thể hiệu quả về chi phí nhất đối với lượng CO2 đang gia tăng trên trái đất của chúng ta.
1: Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã tìm kiếm các cách thức khác nhau để thu thập carbon và lưu trữ nó ở dưới lòng đất hoặc là thậm chí trong lòng đại dương. Theo các nhà nghiên cứu tại MIT, vấn đề đối với các hệ thống thu thập và cô lập carbon, gọi tắt là CCS, Carbon Capture and Sequestration, thông thường là chúng đòi hỏi phải có nhiều năng lượng để hoạt động. Một nghiên cứu vào năm 2014 ước tính CCS sử dụng đến 30% điện năng tạo ra từ các nhà máy điện, và cuối cùng, nhiều hệ thống chỉ có thể lưu trữ CO2 dưới dạng rắn, nhưng không thực sự chuyển đổi mục đích sử dụng được nó.
0: Nhưng một nhánh khoa học riêng biệt về CO2 đang nỗ lực tìm cách chuyển hóa chất này thành các loại vật liệu khác nhau, có khả năng sử dụng như một nguồn nhiên liệu. Nhiều nhà khoa học tin rằng đây là chiến lược được ưa thích hơn khi nó còn mang lại các lợi ích khác ngoài việc giảm lượng CO2. Với hướng đi đó, một nhóm nghiên cứu tại MIT đã đưa ra một hệ thống pin lithium mới có thể hấp thụ trực tiếp CO2 từ bên trong các nhà máy phát điện, chuyển hơi nước phí phạm thành một điện cực với CO2 bên trong, một trong ba thành phần chính của pin.
1: Các loại pin lithium carbon dioxide thường yêu cầu phải có chất xúc tác kim loại để hoạt động, bởi vì carbon dioxide khá trơ về mặt hóa học. Từ đó, nó lại làm nảy sinh một vấn đề khác. Các chất xúc tác thường rất đắt đỏ và các phản ứng hóa học thường rất khó kiểm soát. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu do kỹ sư cơ khí Peter Galland dẫn đầu đã tạo ra một bộ chuyển đổi điện hóa carbon dioxide không cần đến chất xúc tác mà chỉ sử dụng một điện cực carbon. Câu trả lời nằm ở việc sử dụng CO2 thể rắn kết hợp nó trong một dung dịch amin.
0: Beta cho biết những điều mới trong giải pháp của chúng tôi là kỹ thuật này kích hoạt carbon dioxide để tạo ra dung dịch điện hóa dễ dàng hơn. Hai hóa chất này là các amin ngậm nước và các điện cực pin khang, tức là không ngậm nước, không thường được sử dụng cùng nhau. Nhưng chúng ta nhận ra rằng việc kết hợp chúng với nhau mang lại những hành vi mới và đầy thú vị, có thể làm tăng hiệu điện thế, dòng xả và cho phép chuyển đổi liên tục carbon dioxide.
1: Cho đến nay, nghiên cứu này vẫn chưa sẵn sàng cho việc thương mại hóa, nhưng các thử nghiệm cho thấy rằng kỹ thuật amin này có thể cạnh tranh với các phương pháp khác dành cho pin lithium khí, cho dù chúng vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải cải thiện. Đầu tiên, hệ thống pin này hiện tại mới chỉ giới hạn ở 10 chu kỳ sạc xả, một hạn chế to lớn cần phải được cải tiến đáng kể nếu muốn sử dụng hệ thống pin lithium carbon này cho bất kỳ mục đích nghiêm túc nào.
0: Các tác giả cho biết trong nghiên cứu của mình rằng các thách thức trong tương lai sẽ bao gồm việc phát triển các hệ thống với khả năng quay vòng amin cao hơn để tiếp cận khả năng hoạt động gần như liên tục hoặc có vòng đời dài hơn, và để gia tăng dung lượng có thể đạt được ở cường độ cao hơn. Các tác giả cũng thừa nhận là sẽ cần đến nhiều năm nữa trước khi loại công nghệ pin này có thể được sử dụng để cấp điện cho những thứ mà mọi người thực sự cần.
1: Với mỗi rào cản nhỏ chúng ta vượt qua, chúng ta là tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Một giải pháp có thể giúp giải quyết một trong những tình thế tiến thoái lưỡng nan quan trọng của môi trường ngày nay, nhưng theo cách hữu ích hơn việc chỉ đơn giản chôn nó xuống đất và để nó nằm im ở đó. Galen giải thích, pin lithium carbon dioxide vẫn cần nhiều năm để phát triển. Nhưng ít nhất, nếu chúng ta có thể chuyển CO2 thành một điều gì đó giống như thành phần của pin, đó sẽ là một cách để cô lập nó thành một sản phẩm hữu ích.

0: Và bây giờ trong lĩnh vực nông nghiệp, có một loại nông trại tự động trên thế giới do robot quản lý. Iron Ox là công ty khởi nghiệp về công nghệ ở California, Hoa Kỳ, đang ứng dụng robot phục vụ nông trại trong nhà, theo Business Insider hôm 3 tháng 10 đưa tin. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, công ty ra mắt trang trại tự động đầu tiên trên thế giới, được quản lý do một robot di động nặng 454 kg tên là Angus.
1: Hai nhà sáng lập của Iron Ox là Brandon Alexander và John Binney muốn công nghệ của họ đang phát triển có thể ứng dụng rộng rãi hơn. Họ nhìn thấy tiềm năng trong ngành nông nghiệp, nơi mà Angus sẽ giúp khắc phục tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Trong khi nông dân phải kiểm tra mùa màng nhiều lần trong ngày, bảo đảm cây trồng có đủ nước, dưỡng chất và nitrogen, Angus đẩy nhanh quá trình bằng cách chuyển vụ mùa từ khu vực thu hoạch tới trung tâm sản xuất. Alexander chia sẻ, chúng tôi phải phát triển phần lớn công nghệ từ con số 0, nhưng giờ đây chúng tôi đã có một robot thực sự có thể chăm sóc cho cây trồng phát triển tốt.
0: Cây trồng đặt trong nhà kho rộng gần 750 m², được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Iron Ox nhận thấy ánh sáng mặt trời là phương pháp tiết kiệm nhất để thu năng lượng. Thay vì sử dụng đất, công ty dựa vào hệ thống thủy canh cho phép chuyển nước, dưỡng chất và oxygen trực tiếp tới rễ cây. Công ty đã trồng hơn 20 giống cây một ngày, hay khoảng 26.000 gốc rau diếp mỗi năm, tương đương một trang trại ngoài trời rộng 0.4 hectare. Mỗi giống cây có một đặc điểm riêng. Ví dụ, húng quế Genoa trồng lâu hơn xà lách búp mỡ. Với công nghệ mới, Iron Ox có thể đạt năng suất trên mỗi hectare cao hơn 30 lần so với nông trại truyền thống.
1: Hệ thống dữ liệu đám mây, tên gọi là The Brain, thu thập thông tin từ các khoang thủy canh. Hiện nay, công ty có hơn 25 khoang gieo trồng tùy chỉnh, mỗi khoang nặng khoảng 363 kg. The Brain gửi dữ liệu trực tiếp tới Angus để cho con robot biết cây trồng nào đã sẵn sàng thu hoạch. Alexander giải thích, khi The Brain nói rằng, này, khoảng 14 sắp đến ngày thu hoạch cải thìa, thì robot của chúng tôi sẽ tìm tới khoang đó và nâng cả khoang lên. Sau đó, cánh tay robot sẽ quét toàn khoang, lập danh mục vị trí mỗi cây trồng chính xác tới từng mm. Camera của nó cũng thu thập dữ liệu 3D chi tiết cho mỗi gốc. Theo Alexander, điều này giúp phòng bệnh cho cây trồng và nâng cao năng suất.

0: Thưa quý vị, bây giờ nói đến vật liệu bẫy ánh sáng để làm tan băng mà không cần dùng điện. Hình ảnh băng tuyết mùa đông tại các xứ Âu Mỹ thường đem lại cho mọi người một cảm tưởng, đó là nét đẹp thật lãng mạn. Nhưng mấy ai biết đó cũng thật là một điều vô cùng bất tiện, vì đó là mối nguy hiểm và không an toàn cho máy bay, cho động cơ gió, đường dây điện, vân vân. Tại các sân bay, máy bay như bị đóng đinh xuống đất vì không cất cánh được. Mái nhà nào yếu có thể bị sập do băng tuyết phủ quá dày, và đường dây điện thì bị nứt vỡ do băng tuyết bám vào. Từ trước đến nay, giải pháp vẫn chỉ là phương cách thủ công truyền thống, là cơ học hoặc hóa học, vừa tốn nhiều năng lượng lại vừa không thân thiện với môi trường.
1: Vì vậy, mới đây, một nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ MIT đã phát triển một loại vật liệu chỉ sử dụng ánh sáng mặt trời để làm tan băng trên mái nhà và trên các đường dây điện. Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ công nghệ cơ khí Kripa Varanasi đứng đầu đã tính toán rằng nếu biến ánh sáng mặt trời thành nhiệt thì sẽ đủ làm tan các lớp băng bám, làm cho băng trượt xuống đất. Để thực hiện điều này, nhóm nghiên cứu đã phát minh ra một loại vật liệu bao gồm tới 3 lớp có thể dán hoặc là phun lên các loại bề mặt. Lớp trên cùng là một loại vật liệu gốm kết hợp với ma trận kim loại có tính năng bẫy được tới 95% ánh sáng và chuyển thành nhiệt làm tan chảy một phần băng, tạo thành như là một lớp bôi trơn mỏng cho băng dễ trôi tuột. Lớp tiếp theo bằng vật liệu nhôm sẽ lan tỏa nhiệt đều lên trên bề mặt bị băng bám, và lớp thứ ba bằng vật liệu bọt cách nhiệt có công dụng ngăn không cho nhiệt lan tỏa, ngăn làm giảm sự tan chảy của băng.
0: Đặc biệt, chiếc bẫy ánh sáng này có thể hoạt động cả trong điều kiện khí hậu thấp, sương mù và tuyết phủ. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thử nghiệm trên vật liệu trong điều kiện ngoài trời, trong thế giới thực, và các phép đo chi tiết trong phạm vi phòng thí nghiệm để chứng minh tính hiệu quả của hệ thống. Theo trưởng nhóm nghiên cứu Kripa Varanasi, các ứng dụng đầu tiên sẽ được ưu tiên cho các mái nhà và các đường dây điện. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: đến nhà của Trọng vào buổi chiều, nhưng mà Phiên là em của Trọng đi chơi vẫn chưa về. Trọng hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao tự nhiên Vũ lại đi tìm Phiên. Chàng lên tiếng hỏi,
1: anh muốn gặp Phiên chuyện gì ạ?
2: Cũng không có gì đâu. Tôi tính hỏi thăm nó về một người bạn mà.
0: Mà ai vậy anh?
2: Bạn của Phiên tôi cũng biết nhiều lắm.
0: Vũ nghĩ mình có cho bạn biết về chuyện gã Ngọc Dung cũng không sao, cho nên lên tiếng nói.
2: Tôi muốn hỏi thăm Phiên về cậu Trân đó mà.
0: Trân nào? Kỹ sư công chánh hả? Trước nó vẫn thường đi chơi với Phiên phải không?
2: Phải, đúng là cậu đó.
0: Anh hỏi chi vậy?
2: Tôi muốn biết rõ về cậu.
0: Xem chừng đó thì cũng được lễ phép lắm mà.
2: Cái đám trẻ bây giờ ghê gớm lắm. Bề ngoài thì vậy chứ trong lòng nó làm sao đó mình đâu có biết được. Có chơi thân với nhau đó thì quả mai mới hiểu rõ tánh tình.
0: Nhưng mà tự nhiên tại sao anh chú ý tới tánh tình của cậu Trân nhiều vậy?
2: Không giấu gì anh, cái cậu Trân đó yêu cháu Ngọc Dung nhà tôi, và xem chừng đó Dung nó cũng mến cậu. Thì ra vậy, tính gả Ngọc Dung cho nó hả?
1: Tôi chưa có quyết định, nhưng mà bên gia đình Trân đó thì cứ tính tới. Hồi trưa này đó, bà Hội mẹ của cậu Trân có qua thăm, ăn cơm bên nhà của tôi.
0: Bây giờ thì Trọng đã hiểu hết mọi việc, nhưng mà chàng ngập ngừng muốn nói với Vũ một chuyện gì rồi lại thôi. Từ lâu chàng có ý định hỏi cưới Ngọc Dung cho Phiên, ai ngờ bây giờ Trân lại ra tay trước. Thôi thì thà im lặng luôn để giữa bạn bè không có sự bỡ ngỡ. Ngay lúc đó Phiên đi chơi về, Trọng gọi chàng vào phòng khách. Phiên thấy Vũ thì cúi đầu chào rồi lên tiếng hỏi anh.

0: Em nói gì kỳ vậy? Bạn bè càng hiểu thì càng mến chứ. Nè, chẳng hạn anh với Vũ nè, thân nhau cả 20 năm trời có sao? Dạ, nếu mà là người tốt với nhau thì đâu có sao. Càng hiểu nhiều càng mến nhau chứ, đằng này khó nói quá.
1: Như vậy là không lẽ cậu Trân không phải là người tốt?
0: Phiên yên lặng không đáp. Vũ nhìn Phiên rồi lặp lại câu hỏi.
1: Có phải vậy không? Chắc là Trân không phải là người tốt phải không?
0: Ủa nhưng mà sao tự nhiên anh hỏi nhiều về Trân quá vậy? Có chuyện gì không vậy anh?
1: Chuyện này cũng quan trọng à nghe. Nói cho anh Vũ nghe đi. Không có ai là trách em nói xấu bạn đâu. Cứ nói thẳng ra coi như chuyện trong nhà.
0: Nếu vậy hả? Thì Trân á, Trân nó không có thành thật, nó không có trung hậu đâu anh. Cho nên em mới không chơi với nó nữa. Mới biết qua đó thì ai cũng mến, nhưng mà chơi thời gian đó, hiểu rồi đó, thì ai cũng né hết trơn á.
1: Cậu nói cũng đúng. Tôi nhìn vào mắt của cậu Trân, tôi cũng thấy nó không có được thành thật.
0: Anh nói đó, chuyện thì dễ mến lắm, tưởng chừng như là đem hết ruột gan ra chơi với mình vậy đó. Nhưng mà sự thật đó, nói cho có nói thôi. Những cái chuyện anh nói phần nhiều là chuyện bịa đặt để chứng tỏ mình sành sỏi trên đời, hoặc là để đề cao giá trị của mình thôi.
1: Nếu mà như vậy thì cũng chưa hẳn là xấu lắm đâu.
0: Nói không đúng mà không hại ai thì thôi chứ có cái gì đâu. Sao không hại anh? Coi vậy đó mà Trân nó mánh lới lắm. Ảnh nhờ cái tốt mã nhiều người làm, nhất là với mấy cô á, thì ảnh ghê lắm á.
1: Sao cậu nói sao? Trân nó như thế nào?
0: Nó hả? Nó xin lỗi, nó chuyên phá hoại đời của mấy cô gái đó anh. Cô học sinh nào mà nó được nó ghé mắt vô đó là trước sau gì đó cũng bị thất thân với nó thôi.
1: Ê, bộ em nói con gái giờ dễ gạt sao mà ai mà thất thân cũng thất thân tầm bậy đi.
0: Em nói đó là Trân nó nhiều mưu kế lắm, đủ mánh lới để gạt mấy cô nhỏ nhỏ mà. Vũ tái mặt trước những lời Phiên nói, không biết là Ngọc Dung có thoát được mánh khóe của Trân hay chưa, hay là Trọng cảm thông nỗi lo âu của bạn nhưng mà không biết phải nói sao. Phiên thì vẫn vô tình tiếp tục kể. Em á hả, em còn biết nhiều mấy cái mánh lới của nó nữa. Nè anh nghĩ coi, nó ỷ nó giàu, có xe Hoa Kỳ, rồi nhiều cô á thì thích đi chơi, rồi nó cũng mướn một cái căn phòng thiệt là sang ở cái Building Rose. Em có lên chỗ đó một lần, không có đứa nào mà bị nó gạt đưa về đó mà thoát được đâu.
1: Thiệt là bậy. Phải chi mà anh gặp em sớm hơn.
0: Ơi, thanh niên bây giờ chịu ảnh hưởng Âu Mỹ nhiều quá, mướn phòng riêng để làm cái chuyện hại đời người ta, thiệt là quá đáng à. Đối với mấy tiểu thư nhà giàu mà ham chơi á, có bị Trân nó gạt nó làm hại á, thì thôi cái đó là chuyện của họ, em cũng không nói. Bởi vì không gặp Trân đó thì mấy người đó cũng làm hại đời họ với những thanh niên khác trong một cái trường hợp nào khác. Nhiều cô gặp trào lưu đợt sống mới ở Tây Phương đó, thì tự nhiên cái muốn mình trở thành nhân vật tiểu thuyết của Sagan. Rồi những thứ người đó nó mà anh giảng đạo đức với họ đó thì bị họ nói là cù lần, lạc hậu, nhà quê. Rồi mấy người đó thì gặp mấy người như Trân đó thì hợp lắm. Gặp nhau một vài tuần vui chơi thỏa thích rồi chia tay, không ai đòi hỏi gì ai hết trơn đó. Có khi đó gặp lại đó, nhìn nhau giống như người không quen biết vậy đó.
1: Trọng nhìn Phiên, lần đầu tiên chàng cảm thấy em mình nói nhiều như vậy, hình như những cảm nghĩ về thanh niên thời đại chất chứa trong lòng từ lâu nay được dịp tuôn ra hết. Vũ lên tiếng hỏi Phiên.
2: Nhưng mà cậu cụ thể đó, cậu có thể cho tôi biết là Trân nó đã làm những việc xấu gì hay không?
0: Ôi trời ơi, thiếu gì anh ơi. Nè Duyên nè, con của ông Trường đó, thương gia, qua Pháp phá thai cũng vì nó. Rồi chị Hạnh, bạn học cùng lớp.

0: với em với lại Trân đó cũng bị không có thoát khỏi tay nó. Rồi thêm mấy cô nữa anh ơi. Ơi trời ơi, cái ông nhỏ đó sao mà quá cỡ vậy? Các cô biết tiếng anh ảnh ta sao mà không không nói cho nhau biết để ai cũng bị nó gạt hoài vậy? Vũ lo sợ cho Dung nhiều lắm, nhất là gần đây Dung tỏ ra quá mến Trân, chàng càng lo ngại hơn. Phiên bỗng lên tiếng nói, mấy cái cô kia đó là con nhà giàu anh ơi, họ thất thân một lần á cũng không sao, tự họ đó họ sẽ có cách làm lại cuộc đời. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho mấy cô gái nhà nghèo á hả, đi làm việc mà gặp phải nó hả, có người còn phải vô con đường làm lỡ luôn á. Em thấy bất nhẫn thái độ của nó đối với cái cô thợ may kia mà em tuyệt giao với nó luôn. Tôi thật không ngờ Trân nó tệ, nó ghê gớm như vậy. Tôi còn một chút xíu nữa cũng lầm nó. Ở Sài Gòn này thiếu gì người như Trân. Có người còn dám làm collection hàng mấy mươi cái người tình nhân của mình nữa. Nói nghe giống như là trong chớp bóng vậy. Hồi nãy em có nói cô thợ may bị Trân nó gạt sao? Lúc trước em có nói cho anh nghe là người quên hả? Cổ lúc trước học may ở tiệm tay thi của bà Sáu ở cấp đường á. Quên mất rồi mày ơi. Cũng tại Trân nó lại đây chơi với em, rồi nó mới thấy cái cô đó, rồi mới sanh chuyện á. Nè, để em kể lại cho nghe. Cổ ở Lục Tỉnh, lên nhà bà Sáu học may, rồi làm công luôn ở đó. Cổ đẹp lắm, con gái nhà nghèo, nhưng mà gương mặt đều đặn, mũi cao, tóc xỏ xuống vai, giống như mấy cô gái quế vậy đó. Chỉ có đôi mắt là hơi buồn thôi. Nè, em cũng chú ý tới sắc đẹp của người ta quá vậy, bộ cũng mệt rồi phải không? Thì cũng hơi hơi. Em cũng mến cổ, không phải vì sắc đẹp mà em chỉ tội nghiệp cho hoàn cảnh của cổ thôi. Hình như cổ có một mình à, ở đậu nhà bà Sáu học ngày để ăn cơm. Không có lúc nào mà em thấy cổ cười hết trơn á. Cuộc đời của cổ chắc là bất hạnh lắm. Em không đậu kỹ sư là phải rồi. Cái đầu đúng là cái đầu của mấy ông thi nhân văn sĩ. Rồi Trân nó làm hại cái cô đó như thế nào vậy cậu Phiên? Dạ cái đó thì đâu có gì đâu khó đâu anh thấy không? Trân thấy nhỏ đó đẹp và ngây thơ cho nên khoái. Chiều nào cũng lái xe đến thăm em cả tháng trời luôn. Bây giờ thì anh nhớ rồi. Có lúc thằng Trân nó tới nhà này rất là thường. Bữa nào đi làm về anh cũng thấy nó. Đó, cái lúc đó là nó đang tò về, nó làm quen với cái cô gái bên tiệm tay thi á. Rồi làm sao cậu dụ dỗ cô kia được? Như vậy cô kia cũng đâu phải là người đàng hoàng. Trời ơi, em nói rồi, nó nhiều mưu kế lắm. Em không biết nó nói làm sao đó, mà tự nhiên bà Sáu, chủ tiệm tay thi, đuổi nhỏ đi. Rồi đó, nó cho tiền hay là phao du cô kia việc gì đó đó, em cũng không rõ nữa. Sao nó làm vậy được? Như vậy nó làm vậy để làm gì? Trời ơi, nó muốn cho cái cô kia đó là bơ vơ, lạc lõng. Rồi lúc đó nó mới làm bộ nó ra tay nghỉ hiệp. Nó tới chơi tiệm bà Sáu mấy lần, đặt may đồ cho mấy cô bồ của nó, và nói là may cho mấy cô em gái. Bà Sáu thì được thêm khách, còn mấy cô kia đó đi may đồ khỏi trả tiền, ai mà không khoái. Nhưng mà đâu có ai thấu được cái dụng ý của nó đâu. May đồ anh nghĩ coi, nó thưởng tiền cho mấy cô thợ may trong tiệm, cho nên cô nào cũng mến ông khách giàu có rộng rãi hết trơn á. Rồi cuối cùng đó thì cái cô bé tội nghiệp kia bị đuổi. Nó canh sẵn, rồi nó làm bộ giúp đỡ khi mà cổ bị hoạn nạn. Mưu mô của nó cũng thiệt là khéo. Cô bé kia còn nhỏ dại bơ vơ, làm sao mà tránh khỏi. Rồi sao nữa? Thì cô kia trong hoàn cảnh bơ vơ đối rách thì phải nhận sự giúp đỡ của nó. Giả lại đó, lúc đó nó làm như là người chỉ muốn làm phước thôi, không có đòi hỏi gì hết trơn á, chinh phục từ từ. Tới lúc mà thấy cô bé về ở Building Rose, rồi chân diện như một thiếu nữ đài cát đó, là lúc đó em đã biết là cuộc đời cổ là xong rồi. Kể từ đó đó, không có tiệc tùng nào mà Trân nó không có đưa cổ đi. Lúc đầu đó, mê cái cô đó đó dữ lắm, bỏ rơi hết mấy cô khác. Có lần nó tuyên bố với lại bạn bè đó là sẽ cưới cô đó mà. Cô bộ cái thằng này nó lên tới hàng điểu quốc tế rồi, ai nó cũng tuyên bố cưới hết trơn vậy. Chứ làm sao anh, chị Hạnh nè, cô Duyên nè, đều bị nó gạt cưới hỏi mà khổ cả một đời á. Vũ càng nghe thì càng khổ tâm, không biết Ngọc Dung có bị Trân nó lừa dối rồi sẽ bị thất thân như nó hay không. Chàng nôn nao muốn trở về nhà ngay để nói chuyện cho Mộng Ngọc nghe, rồi tùy nàng khéo hỏi con như thế nào thì hỏi. Nhưng mà chàng vẫn thắc mắc về chuyện cô bé thợ mai, cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Rồi cuối cùng nó có cưới cổ không?
0: Ôi trời ơi, cái thằng điểu đó mà cưới ai anh ơi, hơi đâu mà nghe nó. Nó làm bộ cho người ta thấy nó thành thật, rồi nó tập cho cái cô đó nhảy đầm, rồi đưa đi dự những cái buổi trà vũ tại nhà bạn bè. Mấy năm trước đó, cái cô bé đó nổi tiếng là hoa khôi của những cái bôn gia đình với lại sinh viên. Nhưng mà cái tánh của nó mà nó mau chán lắm, đâu được năm gì đó là nó bỏ con người ta.
1: Thiệt là tội nghiệp. Rồi cổ phải làm sao?
0: Thì lúc mà nó bỏ rơi cổ cũng còn đẹp, cho nên cũng có một hai cậu đâm đầu nhảy vô, rồi cũng ra tay hào hiệp cứu vớt đời qua. Thì con nhỏ bơ vơ cứ phải sống như vậy, cho đến một ngày kia thì không còn ai nữa, thì bắt buộc phải đi làm vũ nữ thôi. Nguyên nhân vì sắc đẹp của cổ giảm đi rất là nhiều. Lúc đó nó không còn anh hào hiệp nào, anh hùng nào mà đứng ra để tâm tới cổ hết trơn á.
2: Mọi người đều im lặng sau câu chuyện của Phiên vừa kể. Vũ bây giờ đã hiểu nhiều lắm rồi. Bao nhiêu đó đã đủ chàng chỉ cho Ngọc Dung thấy sự điểu giả của Trân. Một điều khiến chàng lo là không biết Ngọc Dung có bị Trân làm hại hay chưa. Nếu Ngọc Dung không biết giữ gìn để thất thân với Trân thì chắc là chàng phải giết chết cái tên khốn kiếp này.
0: Vũ đứng lên nói với Phiên.
1: Cảm ơn cậu nha, cậu giúp tôi nhiều lắm đó. Nè Trọng, tôi về nha. Tôi có chuyện nhà cần phải giải quyết gấp. Ngày mai đó anh làm ơn anh thế giùm tôi một bữa ở bệnh viện nha.
2: Trọng gật đầu rồi đưa bạn ra cửa, vừa đi vừa nói.
1: Yên tâm đi, có tôi rồi. Còn riêng về chuyện của cháu Dung đó, tôi muốn khuyên anh một điều. Anh đó, anh liệu anh tìm cách khéo léo từ chối cuộc hôn nhân, chứ anh đừng có nóng quá, thì cháu Dung nó sẽ buồn khổ nhiều, mà mình cũng mang tai mang tiếng nữa.
3: Cảm ơn anh, tôi sẽ tìm cách cho con Dung nó hiểu rõ cái tâm địa của thằng Trân. Kể cũng may đó, nếu mà không có cậu Phiên đó, chắc là gia đình tôi còn khổ nhiều lắm.
2: Vũ siết chặt tay bạn rồi bước lên xe. Chàng về đến nhà không thấy Ngọc Dung đâu cả, mà chỉ thấy Mộng Ngọc nằm đọc báo trên đi văn. Ngọc nghe tiếng dài của chồng ngồi dậy mỉm cười. Vũ ngồi xuống bên vợ rồi lên tiếng hỏi nhỏ.
1: Ngọc Dung đâu rồi vậy em?
2: Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chồng, Ngọc lo lắng lên tiếng đáp.
4: Con ở trong buồng đó anh. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh?
2: Vũ nhìn chung quanh xem có ai ở đó không rồi mới lên tiếng nói với vợ.
1: Anh đã gặp cậu Phiên, em của anh Trọng.
4: Gặp cậu Phiên, rồi Phiên nói sao? Sao anh, Trân nó có được không?
1: Chúng ta đều lầm hết. Thằng Trân nó là một thằng điểu.
4: Sao? Mà nói sao? Trân là một người điểu hả? Không có lý, cậu ấy nhìn hiền hậu như vậy mà. Anh ơi, anh coi chừng người ta thấy mình sắp gả con cho cậu ấy, cho nên đặt điều nói xấu cậu sao?
1: Em bình tĩnh đi, đừng nói là không suy nghĩ mà bích lòng anh Trọng với lại cậu Phiên. Phiên có biết mình sắp gả con Dung cho Trân đâu mà nó đặt điều. Giả lại đó, cái chuyện mà Phiên nó kể đó có bằng cớ hẳn hồi mà.
2: Thấy Ngọc im lặng, Vũ từ từ kể lại tất cả những chuyện về Trân, từ gian phòng ở Building Rose đến chuyện lường gạt cô thợ mai ở tiệm Tây Thi của bà Sáu. Chàng kể lại tỉ mỉ từng đoạn và Ngọc chỉ còn biết kêu trời. Sau cùng thì Vũ lên tiếng nói,
1: bây giờ đó anh chỉ còn đi tìm những nạn nhân của Trân để xác minh lời của cậu Phiên nói thôi.
4: Con người như vậy mà còn dám đi hỏi Ngọc Dung con nhà mình. Mà con mình á, nó cũng ngu lắm, tại sao mà không chịu xét người cho kỹ chứ?
1: Mẹ nó cũng đâu có khá gì hơn, một cũng đòi gả, hai cũng đòi gả, làm có người cản mà còn muốn bị liên lụy nữa. Nè, nói giỡn thôi, nhưng mà còn một chuyện đó, anh lo lắm.
4: Ừ, chuyện gì hả mình?
1: Cái vụ này, cái thằng Trân đó,
4: nó nghe, sao?
1: Nghe đâu nó có nhiều mánh khóe, làm hại đời những cô gái ngây thơ lắm.
4: Trời đất ơi!
1: Nó có một cái phòng ở Building Rose sang lắm. Đứa nào, cô nào mà tin lời nó lên đó là thất thân với nó liền. Anh chỉ sợ con Dung đó, nó...
4: Mình ơi, mình! Không đâu, không đâu, em tin con gái của mình lắm. Tại vì Ngọc Dung ngoài giờ đi học á, không bao giờ nó đi đâu mà chẳng hỏi em.
1: Biết vậy, nhưng mà con gái nó mới lớn, có học bao nhiêu đó cũng đâu có khôn về cái chuyện đó. Anh thấy đó, mấy lúc gần đây đó, con Dung nó quyến luyến thằng Trân dữ quá. Anh chỉ sợ...
4: Mình ơi, em đã nói với anh đó là không nên sợ gì hết. Con của em biết tánh ý nó mà.
1: Biết cái gì? Em là cứ là nói không à. Cứ nói là tin với là không tin. Phải tìm hiểu, cần biết rõ sự thật rồi đó mới cho nó biết cái sự điểu giả của thằng Trân. Lỡ ra nó bị hại rồi đó, rồi mình đem những cái chuyện điểu cán của thằng kia ra nói cho nó nghe đó, rồi lúc đó nó buồn quá, nó tuyệt vọng quá, rồi nó tự giận, rồi em làm sao?
4: Trời ơi, mình đừng nói tới cái chuyện đó, em sợ quá. Nhưng mà bây giờ mình phải hỏi con như thế nào hả mình? Em thiệt là bối rối quá.
1: Thôi được rồi, vụ này em khỏi lo, để mặc anh đi.
4: Trời đất ơi, rồi không lẽ anh tính hỏi con về cái chuyện đó? Còn sao được anh? Với lại nếu mà có thiệt đó thì nó đâu có dám thú thật với anh chứ.
1: Em đừng có lo, từ trước đến giờ đó anh đâu có khe khắc với nó dữ lắm đâu. Anh sẽ tìm cách anh lựa lời để anh nói với nó, và anh tin là nó sẽ không có giấu gì hết.
4: Em thấy không được đâu. Em thấy kỳ lắm. Đâu có người cha nào trong gia đình mà đi hỏi con gái mình mấy cái chuyện đó.
1: Anh cũng biết vậy chứ. Nhưng mà trong ngày mai đó, anh còn phải đưa con Dung tới những cái nơi mà thằng Trân nó đã từng làm hại người ta, để cho nó thấy rõ, nó hiểu rõ ý trung nhân của nó là một cái người như thế nào. Đầu tiên đó, anh sẽ đưa nó đến tiệm Tây Thi mai đồ, rồi sẽ liệu cách hỏi về cái cô thợ mai kia. Nghe đâu bây giờ đó, cô đã phải đi làm vũ nữ nữa. Hoàn cảnh hơi khó khăn, nhưng mà em cứ tin cách giải quyết của anh đi. Anh có cách hỏi, và con Dung đó, nó sẽ nói thiệt với anh.
4: Thôi được rồi, em nghe lời của mình đó. Thôi, anh đi thay đồ đi rồi ăn cơm trước cái đã.
5: Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói xa.

0: 卷冰箱
1: lên. Suốt bữa cơm, hai vợ chồng không đá động gì đến chuyện của Trân. Còn riêng Ngọc Dung thì có vẻ vui lắm, bởi vì sáng này nghe chừng bà Hội và cha mẹ nàng rất hợp với nhau. Hơn nữa lúc chiều, Trân có lái xe đến nhà và hẹn gặp nàng trưa mai sau khi tan học. Chàng hứa là sẽ đưa nàng đến một căn phòng trên một building sang trọng mà chàng vừa mới mướn để vợ chồng ở với nhau sau khi cưới hỏi. Ngọc Dung rất nôn nao trong lòng trước những dự định về tương lai của Trân. Sau bữa cơm tối, Ngọc đi vào phòng để cho Vũ tự do nói chuyện với con. Dung cũng đứng lên định bước ra hành lang hóng mát thì Vũ lên tiếng nói: Dung, con chờ ba một chút. Dung quay lại nhìn cha mỉm cười. Hai cha con đi sát với nhau ra sân ngoài. Ánh đèn tỏa sáng tờ mờ đủ cho Vũ nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của con gái. Lát nữa đây, Dung nghe được hết câu chuyện tồi tệ về Trân, liệu có còn giữ được vẻ mặt như vậy hay không? Dung đến ngồi trên một chiếc băng rồi ngước nhìn cha và lên tiếng hỏi:
2: Ba thấy má anh Trân sao hả ba?
3: Thì bà Hội cũng vui tính chứ con.
2: Bà biết không, sớm mai này nè, sao mà con run hai cái chân quá à? Con hỏi má thì má nói cô gái nào cha mẹ chồng đi coi mắt cũng vậy hết. Mà má con hồi đó có giống vậy không hả ba?
3: Ba với má hồi đó cưới nhau ở bên Tây, có ai coi mắt coi mũi gì đâu mà run với không run.
2: Con hiểu rồi. Con nhớ rồi. Bà má cưới ở bên Tây nè, ông ngoại ưa nói chuyện đó cho con nghe lắm. Ông ngoại nói cưới hỏi ở bên đó mà ở Sài Gòn á, ông ngoại cũng đại tiệc rần rần đông lắm. Mà ba có chịu anh Trân chưa ba? Ba có chịu làm xui với má anh ấy không ba? Hồi chiều má còn nói bà chịu rồi đó.
3: Bà Hội cũng là người đàng hoàng, nhưng mà để từ từ coi.
2: Nghĩa là ba chưa quyết định hả ba?
3: Nè, người ta mới làm quen chứ người ta có nói tiếng nào đã chính thức cưới hỏi con đâu mà kêu quyết định như là không quyết định. Ở bên cậu Trân đó, người ta còn chưa đánh tiếng là làm đám hỏi nữa. Chắc gì bà Hội chịu cưới con cho cậu?
2: Chịu rồi ba ơi.
3: Sao con biết vậy?
2: Tại vì con có gặp anh Trân hồi chiều này nè.
3: Gặp rồi hả? Ủa, mà con hẹn ở đâu?
2: Dạ, ảnh lái xe đến sau biệt thự của mình nè. Ảnh nhờ chị bếp gọi con. Ảnh cho con biết là má của ảnh vừa lòng con lắm. Chừng ít lâu nữa đó, bà sẽ đến hỏi con cho anh Trân. Nếu mọi việc xong xuôi á, bà sẽ xin cưới ngay á.
3: Vậy sao? Sao mà bà Hội bà tính gấp quá vậy kìa? Mới hôm nào đây ba nghe đứa nào tính hỏi rồi để đó, rồi nói đợi ra trường xong cái mà.
2: Dạ thì con tính vậy á, nhưng mà anh Trân anh muốn cưới gấp bà. Anh nói cưới rồi á mướn nhà ở riêng rồi con cứ đi học, anh đi làm việc đâu có sao. Con nghe thấy cũng phải hả ba?
3: Thì cũng phải. Bây giờ thì Vũ đã nhìn thấy được phần nào toan tính của Trân.

0: quên chuyện tình xưa.
1: Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Thưa quý vị thính giả, đây là tiết mục Nước tôi dân tôi của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị về thăm lại và tìm hiểu thêm về địa lý, nhân văn của các tỉnh thành cũng như những thắng cảnh của quê hương Việt Nam mến yêu. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Nước tôi dân tôi. Đàn

0: Ẩm mang tựa đề Tà áo ngày xuân, một sáng tác của Thanh Vũ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị chiếc áo dài Việt Nam. Nam Phong cũng xin được gửi lời chào đến chị Phương Dung hiện đang có mặt trong phòng ghi âm ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, Phương Dung kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả một lần nữa và chào anh Nam Phong. Ngày hôm nay trời mưa ướt át mà anh cho mặc áo dài á anh.
0: Thì theo đúng lịch thì ngày hôm kia là bắt đầu của mùa xuân. Mùa xuân đúng lý ra là cây cỏ xinh tươi, nắng chói chang. Nhưng mà ở Bắc California, thưa với quý vị, nó không được như vậy. Hy vọng rằng là qua hết tuần này, đến giữa tuần sau thì thời tiết sẽ trở lại rất là lý tưởng ở vùng Bắc California, bởi vì chúng ta đã chính thức bước vào mùa xuân trong mấy ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị. Nhắc đến áo dài thì ai cũng biết đây là một tà áo phải nói rất là đẹp và được nhiều người yêu mến. Không những riêng những người Việt Nam của chúng ta mà những người ngoại quốc đó, khi mà người ta thấy các thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài, các bà Việt Nam mặc áo dài thì ai cũng khen ngợi, bởi vì nó làm tôn cái vẻ đẹp rất là đài cát, rất là dịu dàng, rất là cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Và quả thật chiếc áo dài nó đã làm cho người mặc có một cái thân hình mà phải nói rất là mảnh mai, dịu dàng. Thưa quý vị, áo dài là một cái trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và ngày xưa đó thì nó được phát xuất như thế nào? Thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng tìm hiểu sơ qua theo một số nguồn tài liệu mà chúng tôi sưu tập được. Thưa quý vị, thật sự ra thì cũng không ai biết rõ là cái chiếc áo dài nguyên thủy, cái người đầu tiên mà chế ra cái chiếc áo dài thì nó ra đời lúc nào và cái hình dáng nó như thế nào. Bởi vì cái tài liệu đã bị mất khá nhiều và cũng chưa có nhiều người nghiên cứu rõ ràng về cái vấn đề này. Cái y phục xa xưa nhất của người Việt đó mà theo người ta có thể nhìn thấy được trên những cái hình khắc trên chiếc trống đồng Ngọc Lũ cách đây khoảng vài ngàn năm đó, thì cho thấy trên đó có hình những người phụ nữ mặc trang phục với hai cái tà áo xẻ. Và thưa quý vị, các sử gia đã viết là theo sử ký chép thì người Văn Lang xưa, tức là tổ tiên của chúng ta, mặc áo dài về bên tả, tức là cái hình thức gọi là tả nhiệm. Và sử lại ghi rằng ở thế kỷ thứ nhất thì Nhâm Diêm dạy cho người dân ở huyện Cửu Chân dùng cái kiểu quần áo theo kiểu người Trung Hoa. Theo những lời sách đó ghi chép thì chúng ta có thể suy luận rằng trước cái lúc mà Bắc thuộc đó thì người Việt chúng ta gài áo về tay trái, mà lúc sau vì ảnh hưởng của người Trung Quốc tràn vào đất nước Việt Nam khi mà họ xâm chiếm nước ta đó thì lại chuyển qua cái vấn đề mặc áo gài về phía bên tay phải.
1: Bây giờ thì không biết là anh Nam Phong có để ý không, bắt đầu ở những cái chiếc áo dài ở tại Việt Nam đó nha. Bây giờ họ may và họ cắt cái kiểu sao Phượng Dung nhìn giống như là áo của Trung Hoa quá.
0: Cái đó là sáng tạo của những cái người mà họ chuyên design về quần áo đó chị. Cho nên nó không, nếu mà gọi là áo dài đó thì nó chỉ là cái tên mà họ đặt thôi, chứ thật sự ra nó không phải là áo dài. Bởi vì nó lai căng nhiều thứ quá và thậm chí nó làm mất đi cái hình ảnh nguyên thủy rất là độc đáo của chiếc áo dài Việt Nam. Và dĩ nhiên những cái kiểu design mà quần áo đặc biệt đó chỉ dành cho một số người nào đó, thí dụ các ca sĩ, các tài tử, các người mẫu vân vân, và chỉ mặc lên sân khấu thôi, chứ cái đó mặc ra ngoài đường đó thì
1: nó không có phù hợp phải không thưa
0: mấy
1: anh?
0: Con chó nó chạy theo nó sủa dữ lắm chị.
1: Vâng, thưa với quý vị, là trở lại với chiếc áo dài đó thì cái kiểu mà sơ khai của chiếc áo dài xưa nhất thì người ta gọi là áo giao lãnh, tương tự như là áo tứ thân, nhưng mà khi mặc đó thì hai cái thân trước để giao nhau mà lại không có buộc lại. Áo mặc phủ ngoài yếm lót, cái váy thì tơ đen, thắt lưng màu buông thả. Ngày xưa thì các bà các cô búi tóc ở trên đỉnh đầu hoặc là quấn quanh đầu, đội mũ lông chim dài, Về sau đó thì bỏ mũ lông chim để mà đội khăn, vấn khăn, đội nón lá, nón thúng. Cổ nhân ngày xưa đó thì đi chân đất, về sau thì mới mang guốc gỗ, dép, giày. Vì phải làm việc đồng áng hoặc là buôn bán, cho nên chiếc áo giao lãnh mới được thu gọn lại thành kiểu áo tứ thân. Tứ thân là gồm 4 vạt nữa, vạt nửa trước phải, vạt nửa trước trái, vạt nửa sau phải và vạt nửa sau trái. Áo tứ thân được mặc ra ngoài váy sắn quai còng để tiện cho việc còng gánh, nhưng mà vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ lúc bấy giờ.
0: Thưa quý vị, nhắc đến áo tứ thân thì hồi sáng này trong tiết mục tình ca quê hương, quý vị đã được nghe nữ ca sĩ Quỳnh Hương gửi đến quý vị nhạc phẩm Hương Đồng Gió Nội. Thưa quý vị, trong đó cái hình ảnh của áo tứ thân được đưa ra, và cái hình ảnh người con trai sau khi mà thấy cô con gái về từ tỉnh thành đi về với quần là áo lược đó thì cũng sợ lắm, bởi vì cô này tự nhiên cô diện lên chứ không còn áo tứ thân như ngày xưa nữa. Cho nên anh ấy vẫn ao ước và vẫn nói với cô gái cái lời là em hãy giữ nguyên cái hình ảnh quê mùa như ngày xưa, cái hình ảnh mà anh lúc nào cũng thương mến. Và dĩ nhiên từ cái điều đó thì chúng ta thấy rằng áo tứ thân đó thì thích hợp cho những người phụ nữ miền quê quanh năm cần cù bươn chải, gánh gồng tháo vát. Với những cái người mà phụ nữ ở tỉnh thành mà nhàn hạ hơn đó thì họ muốn có một cái kiểu áo dài khác để bớt đi cái nét dân dã lao động trong đó, và làm gia tăng cái dáng dấp và trang trọng khuê cát đó. Thế là người ta nghĩ ra một cái loại áo mà người ta gọi nôm na là áo ngũ thân. Với cái cách thay đổi ở chỗ cái vạt nửa trước đó, bây giờ phải may nhỏ lại trở thành cái vạt nhỏ, rồi thêm một cái vạt thứ năm nhỏ nhỏ nằm ở dưới vạt trước, và áo ngũ thân che kín thân hình, không để hở áo lót. Mỗi vạt có 2 thân nối sống, vị chi là 4, tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Và cái vạt nhỏ nằm ở dưới vạt trước đó chính là cái thân thứ năm, tượng trưng cho cái người mặc áo. Vạt con nối với 2 vạt cả nhờ cái cổ áo có cái bâu điểm và khép kín nhờ 5 cái chiếc nút áo, tượng trưng cho quan điểm về ngũ thường, hoặc là theo quan ngũ thường theo quan điểm Nho giáo, và ngũ hành theo triết học Đông phương. Nhắc đến ngũ thường và ngũ hành thì chắc chị Dung biết cái này chứ hả chị Dung? Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ.
1: Mộc thủy hỏa thổ, dạ.
0: Còn ngũ thường. Chị đừng có nói là thường ngủ nha.
1: Dạ, thường Dung tính nói thường xuyên ngủ.
0: Nho nó thuộc vào loại nho chùm nữa đó chị ơi.
1: Thưa với anh Nam Phong, thì hồi nãy Phương Dung thấy nói là áo tứ thân thì là có 4 cái thân, rồi áo ngũ thân thì là 5 thân. Thì không biết là bây giờ cái chiếc áo dài bây giờ đó thì phải nói là chỉ có Phương Dung thấy có 2 cái tà là tà trước tà sau. Vậy thì cái áo đó gọi là song thân hay là nhị thân anh?
0: Trở lại với cái ngũ thường thì ngày xưa chị nghe người ta nói đó là tam can ngũ thường, rồi tam tòng tứ đức. Có phải không?
1: Dạ có.
0: Cái tưởng đó mà là... chị diễn trong cải lương mà chị không biết mấy cái đó là thôi. Thì cái ngũ thường đó là tam cương ngũ thường, nó dành cho đàn ông, con trai.
1: Còn tam tòng tứ đức thì dành cho đàn bà, con gái.
0: Đúng.
1: Dạ.
0: Rồi rồi chị về chị mở sách ra chị tự tìm hiểu đi. Bây giờ mình tiếp tục cái này ha.
1: Thưa quý vị, Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát được xem là người có công khai sáng và định hình ra chiếc áo dài Việt Nam. Vào thời đó thì nước ta đang chịu ảnh hưởng nặng của văn hóa Trung Hoa. Cho đến thế kỷ 16 thì lối ăn mặc của người Việt Nam vẫn thường hay bắt chước lối của người phương Bắc, đặc biệt là dưới thời các chúa Nguyễn xứ Đàng Trong, do nhu cầu khai phá khẩn hoang, đón nhận hàng vạn người Minh Hương, lúc đó còn gọi là người khách trú, hay độc trại là thành là người cắt chú, bất mãn với nhà Thanh, sang định cư lập nghiệp. Mặc dù người Việt cũng có lối ăn mặc riêng, và trước cái làn sóng xâm nhập mới này, để giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, thì Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát ban hành sắc dụ về ăn mặc cho toàn thể dân chúng xứ Đàng Trong phải theo đó mà thi hành. Trong sắc dụ đó thì người ta thấy lần đầu tiên sự định hình cơ bản của chiếc áo dài Việt Nam như sau. Thường phục đó thì đàn ông, đàn bà, dùng áo cổ đứng ngắn tay, cửa ống tay rộng hoặc hẹp tùy tiện. Áo thì hai bên nách trở xuống phải khâu kín liền, không được xé mở. Duy đàn ông không muốn mặc áo cổ tròn ống, tay hẹp cho tiện khi làm việc thì được phép. Bây giờ thì cái chiếc áo bà ba đó Phượng Dung thấy mà xẻ đó thì thấy xẻ là cũng có cỡ, có tầm mức lắm đó. Anh Nam Phong có để ý cái chiếc áo bà ba ở trong nước bây giờ không?
0: Cái đó tùy người chị, ai muốn xẻ sao xẻ. Thưa quý vị, trong Phủ Biên Tạp Lục thì ông Lê Quý Đôn đã viết, chúa Nguyễn Khúc Khoát đã viết những cái trang sử đầu cho cái chiếc áo dài như mà quý vị vừa nghe trên. Thì căn cứ theo những cái tài liệu này có thể thấy rằng chiếc áo dài với cái hình thức cố định đã ra đời và chính thức được công nhận là một cái quần áo giống như là quốc phục dưới cái triều chúa Nguyễn Vũ Vương từ năm 1739 cho đến 1765. Vào thời này thì các văn bản tại Việt Nam vẫn dùng chữ Hán và có dùng chữ Nôm. Một vài tài liệu quy kết việc ra đời của chiếc áo dài quốc phục là do những cái ý đồ riêng tư của chúa Nguyễn Phúc Khoát, do muốn xưng vương và tách rời cái đàn trong thành một quốc gia riêng, cho nên ông đã mang cái sắc dụ về cái cách ăn mặc như trên cho nó khác đi với đàn ngoài, không phải với cái người khác trú mà khác đi với phía Bắc triều, tức là đàn ngoài. Tức là trong quy định này đã có cả chỉ thị là phụ nữ là phải mặc quần hai ống. Sao thấy quần hai ống có vẻ hình như nó khiêu gợi quá đối với người phụ nữ vào thời đó, thì ông mới giao cho triều thần pha nối từ cái mẫu áo dài của người Chăm, giống như áo dài của phụ nữ Việt Nam ngày nay nhưng mà không có xẻ nách, và cái loại áo dài của người phụ nữ Thượng Hải, tức là chiếc áo sườn xám, để có thể nghĩ và chế ra cái áo dài của phụ nữ Việt Nam. Và thưa quý vị, chiếc áo dài đầu tiên thì hình dung, quý vị có thể hình dung nó giống như là cái áo dài người Chàm và có xẻ nách. Thật ra thì chiếc sườn xám, nếu mà tính theo sử đó, thì cũng chỉ ra đời khoảng thập niên 1930. Và cái quan điểm trên quá nặng về cái vấn đề đó, cho nên là cái vai trò của Vũ Vương đó được cho là nhà thiết kế áo dài hiện đại đầu tiên vào cái thời gian đó.
1: Vào đến thời vua Minh Mạng cho đến thế kỷ 17 đó, thì truyền thống mặc váy vẫn tồn tại ở Việt Nam, như đã ghi trong sách Lê Triều Thiên Chính đời vua Lê Huyền Tông tháng 3 năm 1665, với cái sắc lệnh nhắc nhở phụ nữ như thế này: áo đàn bà con gái không có thắt lưng, quần không có hai ống, từ xưa đến nay vốn đã cổ tục như thế. Vậy thì có thể nói rằng bộ áo ngũ thân xuất hiện vào khoảng đời vua Gia Long, tức là khoảng năm 1802 đến năm 1819. Sở dĩ mà có sự ước đoán này vì mặc áo ngũ thân đó thì phải mặc quần chứ không thể mặc váy. Cho đến năm Minh Mạng thứ 9 là năm 1828 thì triều đình Huế ra chiếu chỉ cấm đàn bà mặc váy và bắt phải mặc quần hai ống. Cho nên lúc đó mới xuất hiện cái câu ca dao than vãn như thế này, thưa quý vị. Tháng 8 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy, người ta hãi hùng.
0: Quần không đáy tức là cái váy.
1: Dạ, cái váy á.
0: Nhưng mà chị là phụ nữ đó, thì đối với chị đó, giữa cái quần tức là có hai ống với lại cái quần không đáy đó, tức là cái váy đó, thì chị thấy cái nào nó chị thích hơn và nó có vẻ nó tiện lợi hơn cho đời sống?
1: Nếu mà nói là để tiện lợi đó thì cái quần hai ống thì nó tiện hơn.
0: Nó tiện hơn ở chỗ nào chị?
1: Nó tiện hơn là thí dụ như bây giờ cái chuyện mà bây giờ người ta đang tiên đoán là sẽ có động đất ở Cali nè, thì khi mà anh mặc cái quần hai ống đó thì anh chạy nhanh, nó hơn. Nhanh hơn.
0: Rồi.
1: Còn nếu như đó mà để mà điệu, để mà đi dạ tiệc, hay là để đi đâu có một cái nó gọi là cần phải diện đó, thì cái quần
0: không chị đừng quên rằng là vào cái thời đó cái váy đó nó rộng thùng thình, chứ nó không có phải là nó ôm nhỏ là như bây giờ đâu, tức là rất là rộng.
1: Dạ thưa anh, cho dù có rộng đi nữa thì khi anh chạy mà cái váy mà nó thùng thình đó thì anh cũng phải săn nó lên, anh cũng phải giữ nó lại.
0: Thì cứ săn lên đã sao đó.
1: Nhưng mà nó rất là bất tiện thưa anh. Anh không tin nữa sao, anh mặc cái váy thử đi rồi có chuyện gì mà phụ dung kia anh chạy thử coi anh chạy nó như thế nào. Nó có tiện hơn anh mặc cái quần jean mà để anh chạy hay không ạ?
0: Thưa quý vị, đó là ý kiến của chị Phương Dung. Nếu mà quý vị nào mà không có đồng ý đó thì hôm nào cứ gọi điện thoại vào để mà phản đối.
1: Anh lại muốn hại Phương Dung hay sao đó, không biết nữa.
0: Thưa quý vị, kế đến mà nhắc đến chiếc áo dài đó, thì có một cái loại áo dài mà chúng tôi cũng muốn nhắc ở đây. Người ta gọi là áo dài lemu. Thưa quý vị, lemu đó là cách dịch sang tiếng Pháp của một người họa sĩ tên là Cát Tường vào thập niên 30, đã đưa ra một cái sự biến đổi quan trọng trên chiếc áo dài tứ thân, để biến nó chỉ còn lại hai vạt trước và sau mà thôi. Vạt trước thì được người họa sĩ nối dài chấm đất để tăng thêm cái vẻ uyển chuyển trong bước đi. Đồng thời thân trên thì được mai ôm lại sát theo những cái đường cong cơ thể của người mặc, tạo nên một cái vẻ yêu kiều và gợi cảm rất là độc đáo để tăng thêm vẻ nữ tính. Thì hàng nút phía trước được dịch chuyển sang một bên, chỗ mở áo dọc theo bên vai rồi chạy dọc theo một bên sườn. Tuy nhiên áo dài lemu có nhiều biến cải mà cái người thời đó cho là nó lai căng nhiều quá, như là áo mài ráp vai, ráp tai phồng, cổ bồng hoặc là cổ hở. Thêm nữa, áo lemu mặc cho đúng mốt phải mặc với quần sa ten trắng, đi giày cao, một tay cắp cái dù, một tay quàng thêm cái bóp đầm. Và cái lối mà gọi là kim thời tân thời này đã bị một số dư luận thời đó tẩy chay và cho là không có được đứng đắn. Thưa quý vị, điển hình là nếu quý vị nào có đọc cái truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng thì quý vị sẽ thấy những người mà ăn mặc theo kiểu đó thì sẽ bị chê trách rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, năm 1934 đó thì có một họa sĩ khác tên là Lê Phổ mới bỏ bớt những cái nét lai căng cứng cỏi của áo lơ mơ, đồng thời đưa thêm các yếu tố dân tộc từ áo tứ thân, ngũ thân vào để tạo ra một kiểu áo và áo dài, cái áo vạt dài mà cổ kính ôm sát thân người, trong khi hai vạt dưới thì được tự do bay lượn. Sự dung hợp này phải nói là rất là hài hòa, vẹn vẻ giữa cái mới và cái cũ, được giới nữ thời đó hoan nghênh nhiệt liệt. Và từ đây thì áo dài Việt Nam đã tìm được hình hài chuẩn mực của nó. Và từ đó cho đến nay, dù trải bao thăng trầm, bao lần mà người ta thay đổi thì cái hình dạng chiếc áo dài về cơ bản vẫn giữ nguyên. Lúc đó thì người ta gọi là cái áo dài Lê Phổ, thưa quý vị, lấy tên của cái người họa sĩ.
0: Thưa quý vị, đến thập niên 60 thì có một cái loại áo dài người ta gọi là áo dài tay giác lăng. Vào lúc đó thì có nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn đã đưa ra cái kiểu may áo dài với cái cách ráp tay giác lăng, tức là cái cách mà người ta gọi là giác lăng. Thì cái này không biết là nó như thế nào, cái này chắc có lẽ phải hỏi cô Dung ở dưới San Diego, chắc cô biết mấy cái này.
1: Dạ. Yeah.
0: Thưa quý vị, cái cách ráp này đã được giải quyết được cái vấn đề khó khăn nhất khi mà người ta may áo dài. Những cái nếp nhăn thường xuất hiện hai bên nách khi mà may thì cái cách ráp này nó cải biến được ở cái chỗ là hàng nút cài, nó được sắp xếp chạy từ cổ xéo xuống dưới nách, rồi kế đó chạy dọc theo một bên hông. Với cái cách mà ráp tay ráp lăng này làm cái làn giải được phải nói là ôm xích sao theo cái thân hình người mặc từ dưới nách lên đến tới cái lườm cái eo, khiến cho cái chiếc áo dài nó ôm khít theo từng đường cong của thân hình người phụ nữ, tạo thêm cái tính thẩm mỹ. Đó là theo cái nhìn của một số nhà thiết kế và một số người khi mà thấy được cái sự thay đổi rất là đặc biệt này vào thập niên 60 của nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn thực hiện.
1: Và một cái kiểu áo dài khác nữa thời bấy giờ là áo dài mini vạt lăng, tức là cũng là áo dài giác lăng, nhưng mà cái phiên bản này được áp dụng rộng rãi cho nữ sinh. Theo phiên bản này thì áo dài tay giác lăng có tà chỉ dài tới gối, nhưng mà hai cái ống quần đó thì rộng lòa xòa, phủ kín đôi chân. Hai đặc điểm này làm cho tà áo nữ sinh càng thêm dễ thương, nhìn rất là hồn nhiên và rất là đẹp.
0: Thưa quý vị, áo dài Việt Nam khác với áo kimono của người Nhật hay là áo hanbok của người Đại Hàn. chiếc áo dài Việt Nam vừa truyền thống mà cũng lại vừa mang cái nét rất là hiện đại trong đó. Trang phục dành cho nữ giới này không bị giới hạn chỉ mặc tại một số nơi hay một cái dịp nào đó mới được mặc, mà nó dùng làm trang phục cho ở khắp mọi nơi, tức là từ ở trong công sở, từ cái lúc mà đi học hoặc là đi chơi hoặc là tiếp khách một cách trang trọng ở nhà. Và mặc trang phục này thì không có đòi hỏi cái vấn đề rườm rà hay cầu kỳ, phải mặc kèm theo những cái thứ khác. Nó rất là đơn giản, chỉ cần mặc với một cái quần lụa hay vải mềm dưới chân đó, thì đi hài thiêu hoặc đi guốc hay là đi dài đều được hết. Và nếu mà trang trọng, chẳng hạn như là áo dài cho cô dâu đó, thì thêm cái áo choàng cũng như thêm cái khăn đóng truyền thống ở trên đầu. Hoặc là nếu ai mà thích đội cái chiếc vương miện theo kiểu hoa hậu Tây Phương thì cũng được. Đây là cái cách đặc điểm rất là đặc biệt của trang phục truyền thống áo dài này. Và thưa quý vị, chiếc áo dài nó như chúng tôi trình bày lúc đầu, nó tôn cái hình dáng của người phụ nữ lên một cách rất là hay, rất là đẹp. Phần trên ôm sát, hai vạt buông mềm mại bên cái ống quần rộng, hai tà xẻ chí trên vòng eo, khiến cho cái cử chỉ người mặc nó thì rất là thoải mái mà lại thước tha, vừa có cái mang cái nét nữ tính, vừa có vẻ kín đáo, bởi vì toàn thân được bao bọc bởi một cái lớp lụa mềm, mà đôi khi nó cũng rất là khiêu gợi bởi vì chiếc áo làm lộ ra cái sống eo. Cho nên chiếc áo dài vì vậy nó mang cái tính chất cá nhân hóa rất là cao. Có nghĩa là áo dài may cho người nào thì người đó mặc. Chiếc nào may cho người đó mà người khác mặc đó thì nó lại không vừa, không có đẹp. Thì cái đó là cái khéo của cái người may. Và thưa quý vị, đó là cái lý do mà quý vị sẽ thấy chiếc áo dài nó không có sản xuất hàng loạt giống như là những cái áo sơ mi hay là những cái quần tây. Và muốn có được chiếc áo dài thì phải đi đến tiệm may, may xong đo thật kỹ, may thật kỹ và về ăn uống cũng thật kỹ, nhưng nếu không thì sau đó đeo kéo dài tới mặt không vừa.
1: Tại sao khi mà nói đến vấn đề ăn uống phải cho thật kỹ rồi anh nhìn qua bên Phượng Dung làm sao?
0: Bởi vì cái người này đã từng gặp tai nạn áo dài, thưa quý vị.
1: Vâng, thưa với quý vị thì phải nói là cái chiếc áo dài mà may đó, khi mà đi may chiếc áo dài đó thì phải đi coi như là có khi phải 2-3 lần, tức là may lần đầu rồi phải đến để cho đo lại, rồi gài kim làm sao, chỗ nào nó hơi thừa hơi dư thì như thế nào gài kim lại, rồi xong rồi mới về, rồi lại trở lại một lần nữa để mà thử. Khi mà thử mà mặc được rồi đó thì người thợ họ mới làm cho nó hoàn chỉnh cái chiếc áo dài. Cái điều đó thì chắc chắn thế nào Phượng Dung phải gọi cô Kim Dung ở dưới San Diego để mà hỏi, rồi cũng học nghề chút xíu. Vâng, thưa quý vị, còn nói về cái chiếc áo dài ở trong lĩnh vực thơ ca đó, thì hình ảnh phụ nữ, người con gái Việt Nam với chiếc áo dài truyền thống đã được nhiều nhà nghệ sĩ ghi lại, nổi bật nhất là trong thơ và nhạc. Và cái bài thơ mà nổi tiếng về chiếc áo dài có thể kể là cái bài Áo Lụa Hà Đông của nhạc sĩ, của nhà thơ Nguyên Sa, thi sĩ Nguyên Sa. Và cái bài hát này được phổ nhạc thành một bài hát phải nói rất là nổi tiếng và là cảm hứng cho một bộ phim điện ảnh cùng tên, với những cái câu như là: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.

0: Thưa quý vị, trong khi đó thì bài thơ Ngày xưa Hoàng thị, mà có người cho rằng lúc mà viết cái bài thơ này đó, thì nhà thơ Phạm Thiên Thư đã ghi là Ngày xưa Hoàng thị Ngọ, bởi vì cái tên đúng của cái người nữ trong đây là Hoàng thị Ngọ, kể về cái chuyện tình vào cái thuở học trò với cô gái họ Hoàng. Cô xuất hiện trong bài thơ và với những cái nét phác họa như là áo tà nguyệt bạch, ôm nghiêng cặp sách, vai nhỏ tóc dài. Và khi nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc bài thơ này thì ông cũng không quên làm nổi bật hình ảnh áo dài khi ông sửa thành ôm nghiêng tập vở, tóc dài, rồi tà áo vần bay. Và dĩ nhiên cái tựa đề thì ông chỉ ghi là Ngày xưa Hoàng thị, ông bỏ bớt chữ Ngọ đi. Thì nghe nó có vẻ nó hình như là nó văn chương hơn là để nguyên tên, thưa với quý vị.
1: Nghe nó bay bổng hơn.

0: Thưa quý vị, nếu mà nghe cái bản nhạc này đó, mà nếu mà chúng ta không biết cái câu chuyện về cái bài thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư đó, thì chị Phương Dung thấy trong đó anh theo ngõ về. Nếu mà ngày xưa chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ là anh theo ngõ về, tức là theo ngõ, nhưng mà thật sự ra cái chữ
1: tên,
0: đó là
1: tên
0: chữ,
1: cô đó,
0: chữ
1: ngõ. Ngõ. Anh theo ngõ về. Dạ vâng, thưa quý vị, áo dài thì cũng in đậm nét trong những vần thơ, phải nói là vần thơ nghịch ngợm của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, như là Tháng Giêng, Em Bích Ly, Tỉnh Lỵ Còn Nguyên Nét Việt Nam, Đài Cát Chân Ngà, Ai Bước Khẽ, Nguyện Theo Tà Lụa Cả Phương Đông. Đưa em về dưới mưa, áo dài sầu hai vạt, khi chấm bùn lưa thưa, em hiền như ma sơ.
0: Chị biết cái bài hát này mà phải không? Cái bài Em Hiền Như Ma Sơ.
1: Dạ thưa anh biết.
0: Tức là đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì nhà thơ Bùi Giáng, một nhà thơ nổi tiếng của nền thi ca Việt Nam, thì ông đưa cái màu áo dài của ký ức trở thành một cái huyền thoại. Tức là trong đó có những câu ông viết như Biển Dâu Sực Tỉnh Giang Hà, Còn Sơ Nguyên Mộng,

0: lại còn rất phản phất rất là nhiều và xuất hiện rất là nhiều trong những cái thi ca của Việt Nam chúng ta.
1: Vâng, và mình cũng còn nhớ là trong những cái chương trình của Paris by Night thì cũng có một cái chương trình mà nói về người phụ nữ Việt Nam mà áo dài, anh thấy không? Đẹp, thật là đẹp. Và thưa quý vị, cái bài hát Bé Ca đó của nhạc sĩ Phạm Duy viết cho người con gái mới lớn, thì có cái bài Tuổi Ngọc tả về niềm hân hoan của cô bé khi mà bước chân vào trung học, lần đầu khoác lên mình một chiếc áo như mây hồng. Cái lời như thế này thưa quý vị: xin cho em một chiếc áo dài, cho em đi mùa xuân tới rồi, mặc vào đời rồi ra mừng lại chào mẹ cha, hàng lụa là thơm dáng tuổi thơ,

0: Hồi lúc nhỏ khi mà chị Dung lần đầu tiên mặc áo dài là lúc mấy tuổi, và lúc đó khi mà mặc được chiếc áo dài vô đó thì chị có cái cảm tưởng như thế nào?
1: Bắt đầu vào lớp 6 là bắt đầu phải mặc áo dài để đi học. Mà mặc áo dài đó thì phải nói là hồi nhỏ Phụ Dung không thích áo dài lắm đâu. Tại vì cái tạng người của mình đó, nó không có được thon thả, mà nó không có được cao ráo giống như là những cái cô gái khác. Cho nên là phải nói là mình không có cảm tình với chiếc áo dài lắm. Nhưng mà khi mà mình đã bước vào trường học đã phải mặc rồi đó thì mình thấy cũng hay hay. Mặc dù là nhìn mình như thế nào đi nữa mà mặc cái chiếc áo dài vào thì nhìn thấy nó cũng rất là dịu dàng, rất là hiền thục, gọi là thục nữ yêu kiều đó thưa anh.
0: Yêu gì?
1: Dạ thục nữ yêu kiều.
0: Đây, thường thường tôi nghe chị nói cái chữ gì mà yêu quái gì đó tôi không biết. Quả tình đó thì cái chiếc áo dài như chúng tôi trình bày cái phần đầu đó, cho dầu cái thân hình người đó như thế nào đi nữa đó, nhưng mà mặc vào đó, nó cũng làm cho tự nhiên có vẻ nó mềm mại ra ngay. Nó có cứng cách mấy đó thì cũng làm cho người đó cảm thấy nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Và thưa với quý vị, trong cái dòng nhạc tiền chiến của Việt Nam chúng ta đó, thì các nhạc sĩ vào cái thời đó chẳng hạn như là Đoàn Chuẩn, Từ Linh cũng đã cảm xúc để làm nên những cái bài hát chẳng hạn như bài Tà Áo Xanh vân vân, và những cái câu hát rất là nổi bật về cái chiếc áo dài, hay là những cái bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng như bài Ngàn Thu Áo Tím, với những cái câu hát như sau.

0: Mặc áo dài thì thường thường đó thì phải chọn màu. À, có người đó thì thích những cái mặc những cái áo dài sặc sỡ hoa hoặc là thêu hoặc là có những cái hình này hình kia trên đó. Cũng có người đó thì lại thích mặc những cái loại áo dài một màu mà thôi. Thì khi mà mặc một màu đó thì lúc đó cái người mà thích màu nào đó thì mặc màu đó, màu trắng, màu tím, màu xanh, màu đỏ. À, riêng chị Dung chị chọn màu nào nếu mà mặc phải mặc một màu đó? Chị nói màu đen.
1: Nếu mà phải mặc một màu á hả, thì Phượng Dương thích những cái màu mà nó tối tối. Nhưng mà phải nói là ngoài mà làm việc ở đây, Phượng Dung còn phải làm ở một nơi khác, thì vì cái công việc cho nên là phải tốn quần áo lắm, cho nên là áo dài hãy có áo dài nào là mặc áo dài đó anh ơi, chứ không có ngồi đó mà kén màu hay là kén
0: sau này.
1: Kén
0: đó thì cái kỹ nghệ về thêu cũng như cái kỹ nghệ mà làm những cái loại vải để may áo dài đó thì nó lên rất cao. Có những cái loại áo mà chị thấy nó làm người ta chế ra đó, người ta dệt ra rất là nhiều màu. Nó hay ở cái chỗ đó là không phải nhiều màu mà là thí dụ chẳng hạn như một cái phần nó là một cái màu, bắt đầu nó chuyển sang một cái màu khác bằng một cái đoạn giữa nó rất là nhẹ, rồi bắt đầu nó chuyển sang một cái màu khác đó.
1: Shadow đó các bạn, nó bóng bóng nó đổi qua.
0: Nó bắt đầu nó nhẹ nhẹ từ từ.

0: nó lật lật lật, cái bắt đầu nó chuyển bằng cái màu màu khác. Và cái đó thì nếu mà cái người mà may cái áo dài đó mà nếu mà nhìn đúng vào cái góc cạnh thì những cái màu sắc ở trên đó phải nói rằng rất là đẹp. À, nếu mà chọn những cái màu mà đặc biệt những cái màu đó nhìn vào thì chúng ta cảm thấy tràn đầy hy vọng. Ví dụ chẳng hạn như những cái màu hồng cánh sen pha trộn với những cái màu da trời vân vân thì phải nói rằng rất là sặc sỡ.
1: Vâng thưa quý vị, trong thơ nhạc thì cũng nói về chiếc áo dài, và trong hội họa thì thưa quý vị, bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân sáng tác năm 1943 là một trong những tác phẩm hội họa hiện đại Việt Nam đầu tiên và nổi tiếng bậc nhất, miêu tả về một cô gái mặc áo dài trắng ngồi bên một bình hoa huệ.
0: Thưa quý vị, bây giờ nói sang đến chiếc áo dài nhưng mà dành riêng cho nam giới, và dĩ nhiên cái phần này thì chúng tôi sẽ nói rất là nhanh bởi vì chả có gì để nói cả.
1: Không, Phương Dung thấy mỗi lần mà đám cưới đó thì đặc biệt là chú rể đó, mà thí dụ mà cô dâu mà lấy chồng mà không phải là người Việt Nam nhưng mà chú rể có đôi khi người Mỹ, người Phi gì đó mặc áo, cũng mặc áo dài nữa thưa anh. Anh không biết là anh nhìn thấy Phương Dung tin chắc là anh đi hát nhiều thì anh cũng
0: tôi có thấy những cái hình ảnh đó. Đôi khi thì cũng có ông nghịch ngợm, mấy ông lên tiếng, mấy ông nói là nhìn cái ông Mỹ này ông mặc áo dài mình thấy tội nghiệp cho ổng. Rồi cái ông kia ông nói tôi không biết là tội nghiệp cho ổng hay là tội nghiệp cho chiếc áo dài. Thưa quý vị, nhắc đến áo dài nam đó thì theo nhà biên khảo cho biết đó thì cái áo ngũ thân đi đôi với quần hai ống và khăn đội đầu cũng là quốc phục của phái nam. Các bà các cô thì dùng những cái màu sắc ống ả rực rỡ dịu mát, trong khi cái đàn ông con trai thì dùng một màu thôi. Những cái màu căn bản, thí dụ màu đen, màu trắng hoặc là màu lam thẫm. Thì chiếc áo dài mà trang trọng đó, dành cho phụ nữ tỉnh thành đó, chắc chắn là phải tồn tại bên cạnh một cái thứ áo trang trọng dành cho những người nam để cho nó có cân xứng. Tuy nhiên theo cái sắc vụ ban từ thời chúa Nguyễn Vũ Vương thì quy định trang phục cho nam giới thì ít gò bó hơn là cái người phụ nữ. Thường phục thì đàn ông đàn bà dùng áo cổ đứng ngắn tay như đã ghi ở trên. Và thưa quý vị, từ thập niên 30 trở đi thì mới xuất hiện áo dài nữ phục hai vạt. Cho nên về lý đó thì áo dài nam phục hai vạt cũng phải xuất hiện vào khoảng thập niên 30.
1: Thưa quý vị, một giả thuyết khác thì cho rằng từ khi mà chúa Nguyễn Phúc Khoác ban hành sắc dụ về quốc phục đã xuất hiện lối ăn mặc theo cách Việt Nam ở phái nam cho khác biệt với lối ăn mặc của người khách trú hay là gọi trại đi là người các chú á. Thưa quý vị, cơ sở chính của cách tạo ra khác biệt là lối cài nút về bên trái thay vì bên phải giống như người Trung Hoa. Sự khác biệt thứ hai là trên chất liệu vải thường bằng the mỏng và mặc ra ngoài áo bà ba trắng với phụ tùng lễ bộ kèm theo là khăn đóng, tức là khăn vành cho nam. Có thể ngay từ đầu quốc phục sơ khai của nam giới đã chỉ có hai vạt và được biến cách trên chiếc áo tàu nhà Thanh, dài gần tới gối và có đường xẻ hai bên từ hông trở xuống. Đến thập kỷ 1930, khi mà xuất hiện áo nữ với hai tà dài thì được thay đổi chút ít cho gần gũi với lại cái chiếc áo dài của nữ phục. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, từ những cái điều trên thì chúng ta thấy rõ một cái điều đó, nếu mà nhắc đến chiếc áo dài truyền thống đó thì người ta nghĩ ngay chiếc áo dài dành cho giới nữ. Và thưa quý vị, đây là những cái nét đã được quy định bởi văn bản pháp quy theo cái sắc dụ của chúa Nguyễn Vũ Vương, và cái cách ăn mặc nó rõ ràng hơn theo chúa của vua Minh Mạng. Do đó khi mà nói đến áo dài Việt Nam đó thì chúng ta lại hay nghĩ đến là một cái trang phục dành riêng cho nữ giới. Trong khi đó thì áo dài dành cho người nam đó thì không được cái số phận may mắn giống như áo dài dành cho người nữ.
1: Không được sửa đổi gì đâu.
0: Bây giờ thì người ta rất là ít gặp cái hình ảnh của một người thanh niên hay là một cụ già nào đó mặc cái chiếc áo dài nam phục truyền thống. Chỉ có các cụ trong hội đình hùng hoặc là hội cao niên đó, thì mặc vào những cái dịp lễ lộc. Chiếc áo dài nam chỉ còn xuất hiện trong những cái dịp mà lễ hội mang đậm nét truyền thống Việt Nam mà thôi. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị một đôi nét về chiếc áo dài Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe Tiếng Một Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật thoải mái, và Phượng Dung cũng như Nam Phong xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Hồng xin kính chào quý khán giả của đài TNT Tiếng Nước Tôi. Hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài mà quý vị đã từng nghe, đó là cái cuộc chiến giữa Iran và nước Mỹ của chúng ta. Mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Linh, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Cũng như là Hồng đã đề cập trong cái lời giới thiệu vừa qua, thì theo anh thì cái vấn đề cuộc chiến này của Trung Đông đã kéo dài hơn 2 tháng nay, thì chúng ta thấy những cái gì ở trong cái cuộc chiến này?
1: Dạ thưa, thì nó hình như là nó lâu hơn 2 tháng chị, nó khoảng hơn khoảng 5 tháng rồi. Thì nó vẫn còn tiếp tục diễn cho tới bây giờ. Ông Trump thì có lúc thì ổng tuyên bố là ngừng chiến để đàm phán, nhưng mà cái cuộc mà ngừng chiến đó, trước đây thì Iran với Hoa Kỳ đã ký một cái Memorandum of Understanding, là một cái bản ghi nhớ giữa hai bên để mà đình chiến với nhau, nhưng mà về phía Iran thì họ vẫn tiếp tục tấn công những cái tàu bè qua đi qua cái eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ họ tấn công trở ngược lại, và cái cuộc đình chiến đó coi như là đã bị đổ vỡ. Thì có thể nói là cho tới giờ này đó, thưa chị, thì hai bên vẫn còn tiếp tục tấn công lẫn nhau. Iran thì họ lâu lâu họ bắn những cái hỏa tiễn tên lửa vào những cái căn cứ, như là tuần vừa rồi hay là 2 tuần trước đây đó, thì họ bắn một số các tên lửa vào cái căn cứ của Hoa Kỳ, và trong cái lần đó thì đã giết 4 binh sĩ của Hoa Kỳ. Nghĩa là hiện tại thì Hoa Kỳ đã mất khoảng 18 người binh sĩ trong cái cuộc chiến này. Thì Hoa Kỳ sau đó đã quay trở lại và tấn công Iran tiếp tục. Thì mà cho mình cho thấy đó là Iran họ không có tôn trọng, nghĩa là về phía của Iran. Nếu mà mình nói thực sự về Iran đó, thì thực sự nước Iran thì nó có hai cái phe ở trong đó. Cái phe thứ nhất là cái phe của chính phủ đó, là những cái người mà phải được dân bầu, có nghĩa là giống như tất cả những cái nước khác, tổng thống cũng như là quốc hội, thì là những người được đứng ra tranh cử và được bầu cử bởi người dân, bởi thông qua lá phiếu. Nhưng mà một nhóm nữa là cái nhóm cách mạng Hồi giáo quốc gia đó, thì cái nhóm này là thuộc về hàng giáo sĩ, có nghĩa là họ là những cái về phe của tôn giáo. Và cái nhóm giáo sĩ này thì thật sự là họ có quyền, họ gần như là chỉ đạo của chính phủ. Thì trong cái cuộc đàm phán thì ông Trump thì ông nói chuyện với bên phe của chính phủ của Iran, nhưng mà cái lực lượng Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chấp nhận những cái điều khoản mà ở bên phe chính phủ họ ký kết với ông Trump, và họ thường là phá hoại những cái điều này, và họ tiếp tục vào bắn những cái tên lửa như mình đề cập đó, qua những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia lân cận của nơi mà Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự đâu ở đó rải rác ở trong cái khu vực Trung Đông, và khiến binh sĩ của Mỹ vẫn thiệt mạng. Thì mình thấy là Iran đó thì thật sự là họ vẫn không có, hay là cái nhóm Hồi giáo quốc gia thì họ không có muốn ngồi xuống để mà gọi là đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận hòa bình. Mình biết là cái nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận hòa bình đó, thì về cái uy tín của họ thì họ bị rất là mất uy tín, tại vì hiện tại đó thì Hoa Kỳ ngồi nói chuyện với lại chính phủ của Iran, thì họ không có một cái tiếng nói trong cái vấn đề đàm phán đó. Nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận như vậy thì mình thấy là họ mất uy tín là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là về cái phe đó, thì cái ông giáo chủ trước đây đó là ông giáo chủ Khamenei đó, thì ông đã bị Hoa Kỳ và Israel đã tấn công và đã tiêu diệt trong một cái lần nội dội bom. Nhưng nếu mà giờ này mà ngồi xuống để đạt một cái thỏa thuận với Hoa Kỳ thì có vẻ như là họ yếu thế đi, và họ thay là họ trả thù cho cái chết của ông giáo chủ đó. Vì vậy họ không bao giờ chấp nhận cái việc mà đạt được một cái gọi là đàm phán hay một cái giải pháp hòa bình với Hoa Kỳ, thì họ lúc nào họ cũng gọi là phá hoại bất cứ những cái gì ký kết giữa bên phía của Hoa Kỳ với lại cái chính phủ của Iran, thì cái nhóm này thì họ lúc nào họ cũng phá hoại. Và mình thấy là họ đã chuẩn bị cái cuộc chiến tranh này đã suốt 47 năm vừa qua đó, thì họ đã chuẩn bị cho cái cuộc chiến tranh này rất là kỹ càng. Từ khi mà cái cuộc cách mạng của Iran năm 1979 khi mà họ lật đổ cái chính quyền trước đó đó để lập nên một cái chế độ thần quyền ở Iran. Thì họ lúc nào cái tư tưởng của họ cũng là không có cho phép thành lập một cái nước Israel trong một cái khu vực Trung Đông, nghĩa là trong cái khu vực đó thì toàn là những quốc gia Hồi giáo thôi, thì họ không có chấp nhận một cái nhà nước Israel như vậy. Và họ đã nhiều lần tuyên bố, mình biết là họ nói là khi mà họ sẽ sẵn sàng tiêu diệt Israel, và đó là một lý do mà ông Trump ông không có cho phép cái chính phủ Hồi giáo này được bom nguyên tử, tại vì khi mà họ có bom nguyên tử trong tay thì có thể là họ thật sự họ sử dụng cái bom nguyên tử này đối với Israel. Vì vậy ông Trump ông lấy cớ đó mà ông tấn công cái Iran đó, nhưng mà đó cũng không phải là chỉ một cái cớ thôi, tại vì họ nhiều lần họ đã tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt Israel, và họ đã chuẩn bị cái công cuộc này rất là lâu rồi. Nếu như mình thấy là họ đã chia ra những cái đất nước Iran thì nó rộng lớn vô cùng, có nghĩa là nó phải bằng 3 lần có nước Iraq, và cái dân số là khoảng hơn 90 triệu người dân, có nghĩa là tính về dân số thì họ chỉ thua Việt Nam một chút thôi. Nhưng mà cái đất nước của họ thì rộng lớn vô cùng, và cái địa hình rồi đó nó rất là hiểm trở, có nghĩa là có rất là nhiều núi non, và họ xây dựng những cái căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng đất, họ xây dựng những cái kho vũ khí ở trong đó mà ngay cả Hoa Kỳ và Israel cũng không có thể nào mà tấn công được. Và họ chia ra những cái khu vực của Iran ra nhiều cái khu vực, mỗi một cái khu vực như vậy thì có những cái vị tướng lĩnh chỉ huy những cái khu vực, giống như là mình nói nôm na ông tỉnh trưởng ở đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà họ chia như vậy, cái ông tỉnh trưởng đó thì họ có toàn quyền quyết định, có vũ khí ở trong tay, và họ có toàn quyền quyết định, tại vì họ biết là nếu như mà ông giáo chủ, trong trường hợp mà ông giáo chủ bị giết, và giống như là họ đã dự đoán trước đó, thì tất cả những cái người ở phía dưới họ không cần phải nghe lệnh của ông giáo chủ, có nghĩa là họ có thể tự quyết định cái việc mà đánh như thế nào và đánh ở đâu đó, thì những cái vị tướng này đều có thể tự quyết định được như vậy. Và những cái vị tướng này họ có vũ khí ở trong tay, và mình thấy là họ đã sử dụng đúng như là những cái gì mà họ chuẩn bị cho từ 47 năm nay. Và ngay cả chính phủ của Iran họ không có thể nào mà họ gọi là điều khiển được hay là ra lệnh cho những cái vị tướng này, tại vì những cái vị tướng này họ có vũ khí trong tay và họ cứ tiếp tục quấy rối như vậy. Thì cho tới nay mình thấy là mặc dù là Iran chịu rất là nhiều thiệt hại, đặc biệt là về kinh tế. Mỗi ngày khi mà Hoa Kỳ họ đóng cửa cái eo biển Hormuz như vậy là Iran cũng không thể nào bán được dầu quả của họ. Và mỗi ngày cứ mình thấy là nếu như mà họ bán 1-2 triệu thùng dầu, và 1-2 triệu thùng dầu hiện tại mình thấy là nó giá khoảng 80 đô 1 triệu, mà mình nhân tới 1-2 triệu thùng dầu thì mình thấy là Iran mỗi ngày mất cả 100 triệu đô la như vậy. Những cái tổn thất về quân sự, hiện tại thì Hoa Kỳ đã gần như là tiêu diệt hết cái hải quân của Iran, rồi những cái về không quân, rồi những cái dàn phóng tên lửa rồi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu diệt. Rồi chẳng những như vậy, những cái nhà máy mà có thể sản xuất về quân sự, hay là những cái nhà máy có thể vừa về dân sự vừa về quân sự thì cũng bị Hoa Kỳ đã tiêu diệt hết tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà tới giờ này thì những cái vị tướng của cái quân đội cách mạng Hồi giáo đó họ vẫn tiếp tục không có chịu ngồi xuống đàm phán, và họ tiếp tục vẫn là phá những cái bản ký kết hòa bình giữa hai phe, và mặc dù là người dân Iran rất là nhiều khốn khổ trong hiện tại. Yeah.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà trên thế giới chúng ta phải thấy rằng là Iran vẫn tiếp tục duy trì cái cuộc đối đầu với Mỹ mà vẫn không có hề nao núng. Phải chăng Mỹ đã và đang duy trì một cái cuộc chiến nào đó có giới hạn, hay là những nguyên nhân tại sao?
1: Dạ vâng, về phía của Hoa Kỳ thì thật sự như chị nói thì Hoa Kỳ cũng không có muốn một cái mở rộng cái cuộc chiến này ra. Nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là họ tránh không có để cái cuộc chiến này lan rộng ra tới cả một cái khu vực Trung Đông. Tại vì cái khu vực Trung Đông này nó có rất là nhiều những cái phe mà ủng hộ Iran. Mình biết là ở giải Gaza thì có phe Hamas, rồi ở Liban thì có Hezbollah, rồi ở bên Houthi có Yemen, có nhóm Houthi. Thì nếu như mà Hoa Kỳ tấn công tổng lực vào Iran đó thì sẽ làm cho những cái nhóm đó cũng phải tham chiến. Và những cái nhóm này thì thật sự họ cũng rất là được sự ủng hộ của Iran, họ cũng rất là mạnh, mà ngay cả chính phủ của những cái quốc gia này cũng không thể kiểm soát được những cái phe này. Vì vậy nếu như mà Hoa Kỳ làm quá mạnh tay thì sẽ tạo nên một cuộc chiến lan rộng khắp những cái khu vực Trung Đông. Rồi cái khi mà Hoa Kỳ mở rộng cái cuộc chiến này đó thì nó lại có ảnh hưởng tới những cái căn cứ quân sự, như mình nói Hoa Kỳ có những cái căn cứ quân sự rải rác ở trong tất cả những cái quốc gia giống như là Ả Rập Saudi rồi Bahrain rồi đó, Iraq rồi đó, tất cả những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ thì họ không có hệ thống tên lửa để mà có thể đánh chặn những cái tên lửa của Iran. Và gần đây thì mình thấy là có nhiều cái tin tức nghe nói là ngay cả Nga hoặc là Trung Quốc gì đó họ giúp đỡ Iran trong cái vấn đề mà thiết lập tọa độ những cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đó, mà những cái tên lửa của Iran này bắn lúc sau này bắn rất là chính xác, bắn ngay vào các căn cứ của Hoa Kỳ. Và người ta cho rằng nếu như mà không có sự giúp đỡ của hoặc là Trung Quốc hoặc là Nga thì có lẽ Iran không có thể nào mà bắn chính xác như vậy. Nhưng mà đó là cũng không có thể là Hoa Kỳ thì cũng không có chứng minh được cái điều đó. Nhưng mà nếu như mở rộng đó thì cái sự thiệt hại về nhân mạng của Hoa Kỳ có thể là sẽ tăng lên. Và khi mà mở rộng cái cuộc chiến ở Iran đó thì có thể là ảnh hưởng tới cái giá dầu nữa. Hiện tại thì có vẫn mặc dù là cái eo biển Hormuz nó bị đóng, nhưng mà vẫn có một số tàu thuyền đi ngang qua, khoảng chừng mỗi ngày khoảng chừng 10-15 chiếc tàu đi ngang qua cái khu vực này. Thì mình thấy cái giá dầu hiện tại đó nó cũng chừng 80-mấy% đồng một thùng thôi. Trước đây thì nó lên hơn 100 đồng nhưng mà hiện tại thì nó xuống. Nhưng mà nếu như cái khu vực này bất ổn thì nó có thể đẩy lại cái giá dầu này lên trở ngược lại trên 100 đồng. Và cái điều đó nếu mà ở Hoa Kỳ chúng ta biết là khi mà cái giá dầu lên trên 100 đồng thì cái tiền xăng mình đổ rồi tất cả những cái hàng hóa đâu đó thì nó bắt đầu nó lên giá và nó tạo nên một cái hiệu ứng lạm phát cho toàn Hoa Kỳ chứ không phải là chỉ có riêng cái khu vực Trung Đông này thôi. Vì vậy đó mà đánh mở rộng ra như vậy đó thì thật ra như mình đề cập đó, Iran là một nước vô cùng rộng lớn và cái địa hình của Iran nó rất là hiểm trở, nó không giống như Iraq. Trong cái cuộc chiến Iraq trước đây đó, Hoa Kỳ đã đưa quân vào và chiếm Iraq gần 10 năm, và mình thấy là sau 10 năm đó thì Hoa Kỳ khi mà họ rút quân đi thì họ cũng không có bình định được Iraq, có nghĩa là mặc dù là họ đóng quân ở Iraq nhưng mà có rất là nhiều những cái nhóm khủng bố mà đã được thành lập lên từ trong lãnh thổ của Iraq, và họ lúc nào cũng tấn công Hoa Kỳ. Rất là nhiều binh sĩ của Hoa Kỳ bị thương trong lúc mà họ đi lại, họ dùng những cái bom nào đó họ đặt bên vệ đường làm cho binh sĩ của Hoa Kỳ thiệt mạng khá là nhiều. Đó là một cái nước Iraq là chỉ nhỏ hơn 1/3 của Iran thôi, trong khi đó thì Iran là một nước rộng lớn hơn gấp 3 lần của Iraq lần, và dân số cũng gấp hơn, hình như cũng khoảng gấp đôi gấp ba gì đó. Vì vậy cái việc mà chiếm đóng Iran là một cái việc vô cùng khó khăn. Vì vậy đó ông Trump ổng chỉ có đưa ra một số cái mục tiêu thôi, cái mục tiêu là họ cố gắng là dùng bom để mà ép Iran phải ngồi xuống đàm phán, và cái mục đích của ông Trump là Iran phải đồng ý ngưng cái chương trình hạt nhân của họ, cũng như là phải chấm dứt cái việc mà hỗ trợ những cái nhóm vũ trang trong cái khu vực đó, giống như là Hamas hay là Houthi hay là Hezbollah rồi đó. Thì đây là một cái mục tiêu cuối cùng của Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ thì không có ý định nào mà gửi quân vào trong Iran cả. Vì vậy bên phía cánh mạng Hồi giáo họ cũng biết như vậy. Mặc dù là về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà những cái vị tướng lĩnh này, những cái vị giáo sĩ này, họ không có quan tâm tới cái việc mà dân chúng của họ bị khốn khổ, nhưng mà họ vẫn vì họ biết là Hoa Kỳ không có đưa quân vào nên họ vẫn tiếp tục đánh, và họ dường như là họ không có ý định nào mà gọi là nhượng bộ Hoa Kỳ cả. Yeah.
0: Như vậy thì cuộc chiến mà có một cái giới hạn của Mỹ như vậy giữa Iran có phải là rất mong muốn như vậy, thì anh cha trả lời cái câu hỏi đó rồi, họ chỉ mong muốn như vậy thôi. Và như vậy thì trong cái vụ mà Iran có lợi gì và khai thác được gì khi Mỹ mà không dám áp dụng cái cuộc chiến tổng lực để chấm dứt cái cuộc chiến tranh này?
1: Về phía Iran đó, thực sự thì họ cũng không có muốn đối đầu là tổng lực đối với Hoa Kỳ. Thì họ cũng biết là cái sự chênh lệch về quân sự một mình Iran thì cũng không có thể nào mà đối đầu được Israel với lại Hoa Kỳ cả. Nên họ mặc dù là họ tấn công, nhưng mà họ cũng tấn công có một số các giới hạn thôi, chứ không phải là họ tấn công gọi là mình nghĩ là chưa, họ có những cái vũ khí có vẻ như là mạnh hơn, hoặc là ngay cả họ có thể tấn công, người ta nói là có nhiều cái tên lửa của Iran có thể bắn qua tới châu Âu, nhưng mà những cái vũ khí này thì họ vẫn chưa có sử dụng tới, có nghĩa là họ vẫn còn cái gì đó vẫn còn kiềm chế trong cái vấn đề đó. Mình biết là Iran thì trước đây khi mà ông giáo chủ Khamenei đó, cái ông mà bị bắn chết đó, thì trước đây ông Trump cũng có lần ra lệnh ông đã bắn chết cho một cái ông tướng cái ông tướng gì đó của Iran, có lẽ mình quên tên, nhưng mà sau đó thì Iran đã trả thù. Nhưng mà trước khi trả thù thì họ đã báo với Hoa Kỳ là họ bắn vào tên lửa vào cái căn cứ đó để cho Hoa Kỳ dọn đi trước, rồi họ bắn tên lửa vào đó để họ trả thù. Để mình thấy là rõ ràng là Iran họ cũng không có muốn, thật sự là họ cũng không có muốn mà gọi là đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ. Nhưng mà đối với cái cuộc chiến này đó thì họ cho rằng nếu như mà họ đầu hàng đó, hay là ngồi xuống đàm phán một cái gì đó mà có vẻ như nhượng bộ Hoa Kỳ, thì coi như cái sự tồn vong của chế độ, hay là cái sự tồn vong của cái nhóm mà giáo sĩ, thì người ta sẽ không còn gọi là cái uy tín của cái nhóm giáo sĩ này sẽ không còn nữa nếu như mà đạt được một cái thỏa thuận nhượng bộ với Hoa Kỳ. Vì vậy họ mặc dù là họ đánh với Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng đánh có chừng mực, nhưng mà họ không có đầu hàng. Và với nhiều cái khó khăn trong cái việc mà kinh tế thì họ cũng gần như là họ cũng cái sức mạnh của họ cũng bị sụt giảm rất là nhiều. Gần đây thì có những cái tin tức cho thấy là Trung Quốc họ bán khoảng mấy trăm cái tên lửa phát bài cho Iran, nhưng mà đây là một cái tin mà ở bên một tờ báo của Hoa Kỳ đã đưa ra. Nhưng mà về phía Trung Quốc thì họ lập tức là họ từ chối, nghĩa là họ bác bỏ cái tin đó, họ nói là không dính dáng vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà trong chiến tranh thì mình không biết cái bên nào là có thật. Nhưng mà thật sự đó thì mình nói là Iran, cái thứ nhất là họ cũng không không muốn đối diện trực tuyến với Hoa Kỳ, không có muốn quá mạnh tay đối với Hoa Kỳ. Họ muốn giữ cái cuộc chiến này kéo dài để vừa đánh vừa đàm thôi. Và họ vẫn có một cái sự giúp đỡ âm thầm giữa bên trong, mình biết là Nga và Trung Quốc có một cái gì đó vẫn giúp đỡ họ và vẫn giữ cái chế độ Hồi giáo này để làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì đó là về phía của Iran.
0: Do đó thì chúng ta thấy một cái cuộc chiến mà có giới hạn của Mỹ thì Iran cũng mong muốn như vậy rồi. Thì với cái cuộc chiến như vậy đó thì cái chiến thuật mà bóp nghẹt cái con đường hàng hải cũng như dầu hỏa tạo nên cái sự khủng hoảng năng lượng toàn cầu và ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Như vậy thì liệu các quốc gia khác có cùng tham chiến với Mỹ để giải quyết cái vấn đề này hay không?
1: Cho tới nay thì gần như là không có cái quốc gia nào đã tham chiến với Hoa Kỳ cả, mặc dù là Iran đã chặn cái đường cái eo biển Hormuz đã gây ra một cái khủng hoảng về dầu hỏa mà gần như là tất cả những cái nước trên thế giới đều phải hứng chịu. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà mình nhìn lại những cái đồng minh của Hoa Kỳ, nói về Á Châu trước đi, thì chẳng hạn như là Nhật Bản hay là Triều Tiên, thì họ chắc chắn là họ không có thể nào mà tham gia được với Hoa Kỳ, tại vì Nhật Bản thì cái hiến pháp của họ cũng không cho họ tấn công hay là đưa quân tới để giúp đỡ một cái quốc gia nào cả. Còn về phía Triều Tiên đó, về phía Hàn Quốc đó, thì họ có cái cuộc chiến tranh mà họ phải lúc nào cũng phải ngăn ngừa, nghĩa là đề phòng cái ông Bắc Triều Tiên ông tấn công xuống, thì chắc chắn là Triều Tiên họ cũng không có thể nào mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà về quân sự đối với cái khu vực hay là đối với cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều mà người ta nói nhiều nhất là về những cái quốc gia châu Âu hay là quốc gia NATO đó, thì mình thấy là về phía của châu Âu thì họ cũng bị ảnh hưởng khá là nặng trong cái vấn đề dầu hỏa này. Nhưng mà gần đây thì mình thấy là tất cả những quốc gia châu Âu gần như là họ không có ủng hộ trong cái cuộc chiến Iran này, ngay cả Anh, ngay cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha đồ đó thì họ đã từ chối cho phép những cái máy bay quân sự của Hoa Kỳ đậu xuống như cái quốc gia của họ nếu như những cái máy bay này mà đi tiếp tế cho cái cuộc chiến của Iran này. Cái điều đó là gây ra một cái sự gọi là phẫn nộ khá là, ông Trump ông rất là giận dữ trong cái vấn đề đó, và ông nên gọi là có những cái lời lẽ rất là nặng nề đối với ông Thủ tướng Anh đó. Thì mình biết là ông Thủ tướng Anh gần đây đã bị mất chức luôn, và bên Anh họ thay một cái đưa một cái người thủ tướng mới. Thì mình thấy là về phía châu Âu thì cái chính sách của những cái nước châu Âu thì nó rất là gần giống như cái chính sách của cái đảng Dân Chủ, có nghĩa là họ ủng hộ về di dân, họ ủng hộ cái vấn đề về an sinh xã hội, rồi họ không có muốn gọi là gây những cái cuộc chiến như vậy, họ ủng hộ những cái về kinh tế toàn cầu vân vân. Thì những cái quốc gia đó nó của châu Âu đó, nó cái chính sách của họ thì nó gần giống như là cái chính sách của đảng Dân Chủ, vì vậy họ cũng không có gọi là ủng hộ ông Trump trong cái vấn đề của Iran. Và tất cả những cái đồng minh của Hoa Kỳ ở trong NATO thì gần như là không có một quốc gia nào gọi là đứng ra ủng hộ ông Trump cả. Mặc dù là họ nói là nếu như cuộc chiến này mà nó chấm dứt thì họ có thể điều một số các tàu chiến đi dọn mìn hay là đi theo để mà bảo vệ những cái tàu hàng hải đi ngang qua cái khu vực này. Nhưng mà họ chỉ làm như vậy sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Thì ông Trump ông nhiều lần ông nói là nếu như cuộc chiến này chấm dứt thì ông cũng không cần những cái quốc gia của châu Âu nữa. Nói chung là thật sự đó thì mình thấy là những cái quốc gia châu Âu họ cũng không có giúp đỡ gì được trong cái vấn đề quân sự, tại vì Hiện tại đó Hoa Kỳ cũng không có dùng quân đội, nghĩa là không có dùng lính mà đổ bộ lên trong Iran, chủ yếu là dùng những cái về không quân thôi, tấn công những cái mục tiêu trên đất nước Iran. Thì những cái quốc gia của châu Âu họ cũng gọi là nếu mà họ tham gia cuộc chiến thì họ cũng có thể làm như vậy thôi, nhưng mà cũng không có thay đổi gì được trong cái cuộc chiến này. Mình thấy là tấn công rất là nhiều những cái mục tiêu ở Iran, nhưng mà về phía của cái phe Hồi giáo của Iran thì họ cũng không có khe, họ không có quan tâm. Nghĩa là cho dù cái đất nước bị tàn phá nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ nhất quyết không đầu hàng thì họ không đầu hàng thôi. Và cho dù những cái liên minh này khó mà nhảy vô mà giúp đỡ Hoa Kỳ đi nữa thì cũng không có thể nào mà thay đổi được cái cục diện trong cái vấn đề chiến tranh Iran này. Dạ.
0: Yeah. Thưa khán giả, chúng ta biết là trong thời gian qua về vấn đề chiến tranh xảy ra gần như là hàng ngày, nhưng mà thời gian có hạn, chúng tôi sẽ đi sâu vào cái chi tiết trong thời gian sắp tới. Xin mời chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Kính chào quý vị khán thính giả của Tiếng Nước Tôi. Tên tôi là Tiến sĩ Trị Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe Và Đời Sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm. Thì ngày hôm nay đó, mình sẽ nói về cái đề tài ung thư ruột già cũng như là hậu môn. Thưa quý vị, thì cũng như những lần trước, lúc nào có sự góp mặt của Tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà đi vào chương trình đó, thì chị sẽ mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của đài. Dạ, mời Tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, tôi quý xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi, thân chào chị và tất cả anh chị em đang ở trong đài.
0: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Đúng rồi, chị phải nói là giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ, tại vì có được cái chức giáo sư là cũng phải cực khổ lắm. Quý vị biết rồi, bên cái hệ thống trường đại học á, university á, thì mình start out đó là mình bắt đầu là chỉ là assistant professor, chị không biết tiếng Việt dịch sát nghĩa thế nào. Sau một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản này kia đó, thì mình mới lên được cái chức gọi là associate professor, tức là nửa chừng thôi. Rồi sau đó nữa đó là một số năm nghiên cứu giảng dạy xuất bản những tài liệu nghiên cứu của mình, thì sau này mình mới lên được full professor. Thì quý vị không biết có rõ hay không, but, nhiều người đó quý vị, chị làm bên trường đại học của UT, University of Texas, bên MD Anderson Cancer Center đó, nhiều người bác sĩ già râu tóc bạc phơ trên rồi mà chỉ mới là associate professor, tức là mới nửa chừng thôi chứ chưa cái full professor. Bởi vậy người nào mà lên được cái chức mà full professor rồi đó, từ assistant rồi lên associate rồi lên mà full professor rồi á, là quan trọng lắm á, thưa quý vị. Thành ra nhiều khi mình nói đùa là mình cứ kêu Tiến sĩ Vi Hồ, but actually cái danh đó là phải là giáo sư và Tiến sĩ Vi Hồ. Anyway, nói vào vậy thôi. Thì cái đề tài ngày hôm nay như chị nói hồi nãy đó là cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thưa quý vị, thì chị nhớ cách đây một thời gian trước Tiến sĩ Vi Hồ với chị có đề cập đến cái vấn đề mà hút thuốc lá. Và cái nguyên nhân mà nhiều nhất mà gây ra cái vấn đề mà ung thư phổi là hút thuốc lá, thì mình có đề cập, mình nói rằng là cái vấn đề ung thư phổi đó là cái vấn đề mà giết người hàng đầu ở nước Mỹ mình, kế đến đó là cái ung thư mà giết người thứ nhì đó là cái ung thư về ruột già và hậu môn. Thì đó là lý do tại sao mà chị Tiến sĩ Vi Hồ chọn cái đề tài ngày hôm nay để đề cập về vấn đề đó. Thì ngày hôm nay đó thì mình sẽ nói về cái ung thư ruột già và hậu môn. Thì đầu tiên đó, chị sẽ nhờ Tiến sĩ Vi Hồ nói sơ sơ đó là ung thư ruột già và hậu môn như thế nào, và những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già và hậu môn hơn những người khác. Và sau đó đó là chị nghĩ cái điều này quan trọng nhất là làm sao mình có thể ngăn ngừa hoặc là chẩn đoán sớm. Và có lẽ là những cái giây phút cuối cùng thì mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu cho cái vấn đề ung thư ruột già và hậu môn. Thì để đi vào chương trình, thưa Tiến sĩ Vi Hồ, có thể cho quý vị biết ung thư ruột già và hậu môn như thế nào ạ, Tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán thính giả của đài, thì ung thư ruột già và hậu môn thì nhiều khi có tiếng Việt họ có thể nói lại trở thành là ung thư đại trực tràng, là để nói tổng quát về một cái đường tiêu hóa mà bên phía dưới cái ruột non á, thì đó là gọi là đại trực tràng, bao gồm cả ruột già và hậu môn luôn. Thì khi mà Vim nói chuyện thì Vim cũng xin mạn phép được dùng chữ đại trực tràng để cho mình có thể mình tiếp ứng được cái nơi mà bị ung thư. Về cái vấn đề mà ung thư đại trực tràng á, thì Vi nghĩ cái con số này mà nó rất là ảnh hưởng rất là nhiều người. Thì nếu quý vị có thể ngó bên tay trái, ngó bên tay phải, đằng sau hay đằng trước á, nhất là những người trong gia đình mình hay những người bạn bè, thì ít nhất ra là quý vị cũng có thể biết được một vài người có thể bị ung thư cái trực tràng này, cái đại trực tràng này. Thì tại vì ở bên Mỹ thì cái thống kê cho biết là cái ung thư về ruột già là đứng hàng thứ nhì. Thì bản thân của Vi là bản thân tư cách cá nhân thì Vi cũng thấy rất là nhiều người đã chứng kiến được rất là nhiều người đã bị vấn đề ung thư này mà có thể mang tới tử vong. nhưng mà cũng có một số người cũng có thể sống được qua khỏi 5 năm, hay là hiện thời bây giờ cũng sống được như là hoàn toàn như là 100% rồi. Thì cái vấn đề ung thư này cũng rất là nguy hiểm. Thì nói chi đâu mà xa lạ, thì Vi cũng xin mạn phép chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của mình là khi trong gia đình của Vi cũng có người bị ung thư về ruột, mà tìm được thì đã trong một cái thời kỳ là cũng là thời kỳ thứ tư rồi. Thì khi mà mình biết vấn đề ung thư nó có chia ra làm rất là nhiều thời kỳ, thì thời kỳ thứ nhất là mới bắt đầu, thì cái đó là cái thời kỳ mà là khả quan nhất mà mình có thể chữa trị được để có thể đem tới cái sự sống sót 100% hay là khoảng 90-100%. Thời kỳ thứ hai, thứ ba là trong thời kỳ đó là cái ung thư đó nó đã có thể phát triển đi nhiều nơi, nhất là cái thời kỳ thứ ba hay là thứ tư đó, thì cái ung thư này, những cái tế bào ung thư từ cái đường ruột của mình nó đã đi rất là nhiều nơi, mà có hai nơi nó rất là thích đến, đó là gan và phổi. Thì trong cái thời kỳ thứ tư này thì là đã cái bệnh ung thư này nó đã lan truyền tất cả mọi nơi. Thì không may cái người thân của Vi đã mất trong cái thời kỳ thứ tư này. Thì đó là một người rất là một người trong gia đình đó. Còn như là bạn bè hay là bố mẹ, người thân của những người bạn bè thân thuộc của mình á, thì về cái bệnh ung thư này cũng rất là ảnh hưởng nhiều. Thì Vi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây ai cũng có thể có người bạn hay là có hay là ngay cả bản thân mình cũng có thể là bị ung thư đường ruột. Thành ra cái này cũng xin quý vị để cho. Thì cái câu hỏi ở đây á, trước hết là tế bào ung thư là nó làm như thế nào. Thì những tế bào ung thư này là những cái tế bào mà nó phát triển không được bình thường. Như là Vi đã có cơ hội chia sẻ với lại quý khán thính giả của đài về những cái đề tài ung thư kỳ trước. Thì những cái tế bào ung thư này nó không có theo luật lệ gì hết á. Thí dụ như những cái tế bào bình thường nó, thí dụ nó có nhiệm vụ là làm ra sinh sôi rồi làm ra những cái bộ phận, thí dụ nó về gan hay là nó về vận phổi, nó phát huy những cái tế bào ở nơi đó để cho những cái tế bào mà nó lớn, nó già rồi thì nó chết đi, thì có những cái tế bào mới đến rồi có thể là nó tiếp tục, nó duy trì cái sự dinh dưỡng của những cái cơ quan hay là những cái tế bào đó. Nhưng mà cái tế bào ung thư mình á, là nó không có theo lời ai hết trơn á. Nó càng ngày nó càng sinh sôi nảy nở, nó không những không chết đi mà nó còn đi nhiều nơi khác, giống như là gọi là gì, lập nghiệp đó, có thể là từ đường ruột, cái nó bị bây giờ chạy qua coi thử gan coi làm sao, cái nó tới gan thấy nơi này cũng có thể là đất lành chim đậu á, cái nó ở lại luôn rồi nó phát triển rồi nó lấy luôn nguyên cái gan đó. Thành cái gan mà đang hoạt động bình thường bây giờ bị những cái tế bào ung thư như vậy thì nó đâu có hoạt động bình thường, nó có thể làm nguy tới cái sinh mạng của mình. Rồi nó qua đường phổi cũng vậy, nó cũng đóng đô cái đường phổi rồi nó sinh sôi nảy nở, nó tấn công những cái tế bào phổi mà những tế bào bình thường, và thay vào đó là những tế bào bất bình thường. Thành ra cái phổi không có thể hoạt động được bình thường. Thì đó là trong cái thời kỳ thứ tư, mà trong cái thời kỳ thứ tư này thì đâu không, cái chữa trị nó rất là khó khăn. Mình không có thể trị đường giải phẫu, hay là mình nhiều khi cũng không có thể trị được bằng đường xạ trị hay là hóa trị nữa. Thành ra là chỉ xin tóm gọn sơ sài rất là ngắn gọn là những cái bệnh ung thư này rất là nguy hiểm. Thì cái bệnh ung thư này thì có thể nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất á, nhiều khi cái tuổi tác của mình, thí dụ mình 50 tuổi trở lên á, và thông thường ở bên hội ung thư Hoa Kỳ họ cứ lấy cái tiêu chuẩn là tuổi tác là 50 tuổi trở lên. Thành ra khi dụ mà mình 50 tuổi trở lên á, mình cũng phải bắt đầu. Nhưng mà nếu mà trong gia đình có cái tiền sử về ung thư thì nhiều khi mình phải chú trọng ít nhất là 10 năm. Sớm hơn đó nữa, thí dụ như người thân của quý vị, như là người cha, người mẹ hay là anh chị em có người ung thư mà khoảng chừng 50 mấy tuổi, thì mình phải chú ý tới cái sức khỏe về cái đường đại trực tràng của mình là ít nhất cũng 10 năm về trước. Thì cái hội ung thư Hoa Kỳ họ lấy tiêu chuẩn là 50 tuổi trở lên, thì 50 tuổi trở lên họ có những lời khuyên để làm sao cho mình có thể tìm kiếm, sàng lọc, tìm kiếm cái bệnh ung thư này sớm. Như quý vị thấy, thí dụ như mà mình tìm được sớm, nó còn ở trong cái thời kỳ thứ nhất, hay là nó nằm còn trong thời kỳ tiền ung thư, là nó có những cái khối u, gọi là, hay tiếng Mỹ ở đây nó gọi là polyp, thì có thể người ta vào trong đó qua cái đường soi ruột, vào trong đó là lấy những cái khối u đó ra thí nghiệm coi như nó như thế nào. Rồi sau đó là nếu mà những cái khối u này nó có khuynh hướng nó trở thành những cái tế bào ung thư sau này, thì họ lấy ra rồi thay vì cứ 10 năm mình đi soi ruột một lần, có thể là 2-3 năm soi ruột một lần để coi thử những cái khối u nó có trở lại hay không. Thì vi sinh nói lại là cái những là tuổi tác nha, là cũng rất ảnh hưởng. Rồi những cái tiền sử nếu mà có những cái khối u trong người mình, thứ nhì nữa là vấn đề cách sống của mình, thông thường như là vấn đề ăn uống, cái cử động. Những có nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy là những mình ăn có nhiều cái chất mỡ hay là thịt đỏ đó, thì là có cái khuynh hướng làm cho cái đường ruột bị ảnh hưởng nhiều. Mình ăn không có chất xơ, mình không có ăn nhiều như là rau cải hay trái cây này, nghĩa là không có ít cái chất xơ, thì cái đường ruột mình có khuynh hướng có thể trở thành nó trở thành có những cái khối u mà có thể sau này nó có thể thành ung thư sau đó. Thì rồi cái vấn đề mà hoạt động nữa, hay là thể dục thể thao, thí dụ như là cũng có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy những người mà thí dụ cái nghề nghiệp bắt buộc là họ phải ngồi nhiều đó, không có cử động nhiều, thì những người đó có khuynh hướng là dễ bị ung thư đường ruột hơn là những người hay hoạt động. Thành đó là cái vấn đề là lối sống của mình, như là hồi nãy là chị cũng có nói về vấn đề thuốc, rồi lại uống rượu, uống bia nhiều hơn là cái mức bình thường, thì đó là cái vấn đề mà cá nhân là nó có thể ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe của cái đường đại trực tràng của mình. Còn đó là cái vấn đề gia đình nữa, cái gia đình mà có tiền sử về ung thư ruột thì có thể nó làm cho cái nguy cơ của mình có thể bị ung thư lên rất là nhiều hơn. Rồi thí dụ như là mình không may mình có những cái bệnh mà bệnh nó chuyên về đường ruột á, thì ở bên Mỹ đây nó gọi là cái gì Crohn's disease á, thì cái đường ruột của mình nó có lúc nào nó cũng bị giống như sưng lên, nó khuynh hướng có thể làm viêm đó. Thí dụ là đi tiêu chảy, rồi nhiều khi đi tiêu chảy ra máu, rồi sốt này nọ kia, thì đó là những cái bệnh sử của mình mà có thể nó làm cho mình có nhiều cái nguy cơ để mà bị ung thư. Hay là trong gia đình có những cái tiền sử mà đã có nhiều cái khối u như vậy thì dễ bị ung thư lắm. Những cái viện ung thư Hoa Kỳ ở bên đây thì họ cũng đang làm rất là nhiều nghiên cứu về những cái bệnh mà di truyền trong gia đình mình như thế nào. Thì đó là những cái mà Vi có thể là nói tóm tắt về vấn đề làm sao mà một người này so với một người khác mà có dễ có khuynh hướng để mà bị bệnh ung thư đường ruột.
0: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái vấn đề là nhiều khi cái cân nặng của mình nhiều quá, là tiếng Mỹ gọi là overweight hay là obese, là một trong những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư đường ruột hơn là người khác. Thì quý vị biết rồi, dân số Mỹ tức là cỡ khoảng 2/3 dân số Mỹ là rơi vào cái tình trạng gọi là overweight hay là obese. Bây giờ cái vấn đề rất là phổ thông thưa quý vị. Thành ra quý vị để ý cái vấn đề ăn uống với cái cân nặng của mình thưa quý vị. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi cái nghề nghiệp của mình khiến cho mình không có năng động hay là thụ động, tức là gọi là physical inactivity đó thưa quý vị. Thì một lần nữa đó là một cái yếu tố để tăng cái khả năng một người dễ bị ung thư hơn những người khác. Rồi bên cạnh đó tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số điều vấn đề ăn uống của mình thưa quý vị. Thành ra để ý đừng có ăn nhiều thức ăn mà nó gọi là red meat, tức là như là cá, như là thịt bò, thịt heo rồi thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ có nói về red meat, nhưng mà thì cũng hơi nhấn mạnh là ví dụ quý vị ăn nhiều cái cá mà tuna, cái màu nó cũng red, nó cũng red nhưng mà nó không phải là red meat thưa quý vị, tức là nó cũng nó tốt cho mình hơn là những cái thức ăn khác. Rồi cái vấn đề mà mình nấu thức ăn cũng quan trọng thưa quý vị. Nếu mà mình, nhất là mình thích những đồ ăn mà chiên xào hay là

0: mình già hơn đó, tức là độ tuổi từ năm 60 và trở đi á, thì mình không có thay đổi được vấn đề đó. Hoặc là cái gia đình mình mà có cái tiền sử về ung thư, đặc biệt là ung thư ruột chẳng hạn, thì mình không thay đổi được. Đó là cái lý do tại sao mà mình cần phải sàng lọc sớm. Nếu mà trong gia đình mình có trường hợp những người mà bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột mà bị chẩn đoán khi mà họ còn trẻ trẻ đó, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị khán giả, nhiều khi mình nói á, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với chị có làm việc ở bệnh viện rồi, này kia cái nọ, thì nhiều khi thấy những trường hợp bị ung thư, nhưng mà chắc lẽ là đại đa số quý vị là không thấy được, bản thân mình không chứng kiến được. Nhưng mà hiện nay đó thì có một người bệnh nhân họ đi vào bị ung thư về máu, nhưng mà họ đi vào để mà truyền cái tế bào mầm. Thì trước đây cái người này có cái lịch sử là ung thư đường ruột, thưa quý vị, thành ra phải cắt đi cái ruột già. Thành ra bây giờ họ có cái colostomy, tức là cái bịch để mà đựng phân đó, thưa quý vị. Tại vì cái người ta cắt đi cái ruột già rồi cắt luôn cái hậu môn đó, thưa quý vị. Thành ra bây giờ không có đi đi đại tiện bình thường như người khác nữa, bởi lúc nào cũng phải mang một cái bịch để mà đựng phân, thành ra thấy cực lắm. Đặc biệt là cái người này hiện nay đang trị bằng chemotherapy đó, tức là hóa trị trong tiếng CD không? Thì cái tác dụng phụ của cái hóa trị này nó làm cho người đấy ỉ chảy, thành ra ỉ chảy tới ra nhiều khi một ngày mà 2-3 lít phân, thưa quý vị, rất là cực. Chị chỉ nói đây để quý vị để ý. Nhiều khi mình hay nói đùa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng mà không ai muốn thấy quan tài hết. Thành ra cái điều mà quan trọng nhất mà tốt nhất là ngăn, làm sao cho nó đừng có đưa đến cái tình trạng là ung thư ruột, hoặc là có thể là nếu mà mình đi sàng lọc sớm á, thì phát hiện sớm thì cái khả năng mà mình phục hồi, mình sống còn nó khá hơn. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình nói về cái vấn đề mà sàng lọc sớm, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết cái những cái hướng dẫn của cái hội ung thư Hoa Kỳ này như thế nào để mà mình sàng lọc và phát hiện cái ung thư sớm, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ thưa kính kính thưa quý vị khán giả của đài, hồi nãy chị có nói chuyện về vấn đề ăn uống á, thì Vi cũng xin nói thêm một chút xíu thôi. Bên đây nó khi mà những cái món thịt như là thịt nướng á, thì bên đây họ gọi là barbecue với gì, thì lúc nào nướng, nhất là nướng bằng lửa than á, thì lúc nào nó cũng nghe mùi hấp dẫn và rất là ngon. Nhưng mà có nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy á, là những cái barbecue hay là những món thịt nướng này á, thì nhiều khi đừng có nên mình không nên ăn những cái mà nó cái thịt mà nó đã quá cháy rồi phải không? Cái thịt nhiều khi nó cháy rồi nó lại đổi cái có trong trong những thịt có những cái chất mình nói là hóa học, nhưng mà thực sự là có những cái chất như là chất đạm, chất những cái chất hữu cơ đó, mà một khi bị cháy lên thì nó trở thành rất là độc. Thành ra cái đó ăn vào thì cũng có thể làm cho nguy hiểm, như ung thư, như là ung thư về đường ruột hay là ung thư về bao tử nữa. Thành ra là khi mà mình ăn barbecue hay là mình ăn thịt nướng á, nhất là khi khi nào mà COVID-19 nó hết rồi á, thì mình làm party, mình đi làm những cái món đó ở ngoài trời đó thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà cũng xin chú ý là đừng có nên ăn những cái phần mà quá cháy đi, thì những cái phần cháy đó rất rất là độc hại.
0: Tiến sĩ Hồ biết không? Chị nói barbecue, em nhớ cách đây cỡ chừng năm á, ông già vợ của em ông mất ở bên bên Albuquerque, New Mexico. Bởi vậy em đi chở cả gia đình mấy đứa nhỏ đó, ba đứa đi đi qua để mà làm đám tang cho ông già chồng á. And then chị mới hỏi mấy đứa nhỏ, chứ giờ mình đi qua
1: Dạ
0: bên
1: vợ,
0: Albuquerque khi
1: phải nói là
0: không,
1: ông già vợ.
0: ông già già đúng rồi mình đi qua bên Albuquerque khi thì mình hỏa táng cho ông ngoại, mà hỏa táng biết về hỏa táng cremation đó, biết tiếng Việt gọi là gì không? Cái đứa nhỏ, một trong mấy đứa nhỏ nó nói ở qua đó hỏa táng tức là barbecue. Anyway, tiến sĩ Hồ nói cho mới nhớ, mới nhắc chị nhớ cái chuyện hỏa táng mà mấy đứa nhỏ. Nhiều khi chị biết rồi, ở bên Mỹ này nó tiếng Anh, nó tiếng Anh thì nhiều mà nó nói tiếng Việt là ít, mà bởi vậy nhiều khi nó không có rành, nó nói nhiều cái mình cười lắm. Tiến sĩ Hồ, tiến sĩ Hồ chắc là gặp mấy đứa nhỏ nít mà nhỏ nhỏ mà người Việt mà nó sinh ra lớn lên ở Mỹ, nó nói nhiều câu tiếng Việt rất là buồn cười.
1: Dạ, thành ra làm khổ khổ tâm cho bố mẹ lúc nào cũng phải nhắc nhở con cháu đấy.

0: dùng những cái danh từ cho nó chính xác. Thì cái đó nhiều khi mà có những cái chuyện như vậy mình cười, gọi là cười ra nước mắt đó.
1: Dạ.
0: Yeah. Kiểu bên đây tiếng Anh rồi cái gì cũng you hết á.
1: Dạ.
0: You, me, he, khi nói chuyện you rồi hồi nó dịch ra là nó ai nó cũng gọi bằng nó hết. Ngay ông ngoại ông nội gì cũng
1: cũng mày hết.
0: thành ra cái ngôn ngữ mình cũng rất là giàu. Thành ra là nhiều khi mình nói chuyện với nhau, nhất là những cái thế hệ sau này á, thì mình cũng phải có cái những cái sự thông cảm với nhau thì mình mới hiểu nhau được, để mà không có giận. Nhất là những người thân mà từ bên Việt Nam mới qua thăm hay là qua định cư luôn, mà thấy những đứa con đứa cháu mà nó nói tiếng Việt mà như vậy, thì trước hết đó là nhiều khi họ ôm bụng họ cười. Thứ gì nữa họ nói cha mẹ bố mẹ không có dạy dỗ cho con được chu đáo. Thì thực sự ra là mình nghĩ cái đó cũng là lỗi của tụi mình, nhưng mà nhiều khi cái vấn đề sinh mưu, cơm áo gạo tiền mình cũng phải vất vả bên ngoài, nhiều khi những cái vấn đề chăm sóc con cái nó cũng không có được chu đáo lắm. Thành ra mình chỉ nhiều khi mình nghĩ là mình cũng buồn, nhưng mà mình chỉ có thể làm những điều gì mình có thể làm được. Thì cũng hy vọng cái những cái sự thông cảm của tất cả mọi người thì Vi nghĩ cái đó là một cái cụ thể thí dụ mà tiến sĩ Trị đã nêu ra. Cái đó ban đầu nghe nó rất là buồn cười, nhưng mà Vi nghĩ là không sao đâu, tại vì những người thân bạn bè họ biết hết thì họ sẽ không có nghĩ gì nhiều đâu. Trở lại về vấn đề mà làm sao để mình tìm kiếm cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm á, để có cái những cái kết quả tốt đẹp hơn, thì hội ung thư Hoa Kỳ bên này á thì họ khuyên là 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi gọi là Việt Nam mình gọi là đi soi ruột, hay là đi làm những cái cách nào để coi thử trong cái ruột, đường ruột mình có vấn đề hay không. Thì cái mà thấy thông thường nhất á là nó gọi là flexible sigmoidoscopy, hay là cái đó nó gọi là nó soi cái đường từ cái hậu môn đi lên tới một cái trực tràng, nó gọi là cái nó tên là cái sigmoid, hay là dùng chữ giống như chữ S ấy. Thì cái đó là họ bỏ một cái ống vào, thì cái ống đó nó rất là flexible, hay nghĩa là nó có thể quay chuyển di động một cách rất là nhạy, để cho bệnh nhân không có cảm thấy khó chịu. Thì cái đó là họ khuyên nếu mà dùng cái đó thì chỉ soi tới cái chỗ xích môi thôi, hay là cái chỗ mà trực tràng ở trên hậu môn mình một chút lên tới đó, thì là họ khuyên là cứ 5 năm thì làm lại một lần nếu mà không có thấy cái gì mà không bình thường. Còn một cái thứ gì nữa là cái soi ruột, mà cái soi ruột này là nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là colonoscopy, hay là cái đường soi ruột nó từ ngoài hậu môn họ soi luôn qua khỏi cái xích môi hay là cái trực tràng cái chữ S, qua khỏi hậu môn rồi nó đi ngang qua cái đường mà đường ruột mà nó nằm ngang á, rồi sau đó nó qua cái phía tới cái phía bên tay tay phải, nghĩa là phía bên tay phải á, thì cái nó gặp giữa cái đường nối với lại cái cecum, hay là nó sắp sửa gặp được cái đường nối với lại cái đường ruột non. Thì cái đó là nó có cái điều lợi của nó là nguyên cả cái trực tràng, đại trực tràng của mình có thể họ có thấy hết đó. Thì cái đó là nếu mà họ vào trong đó, nếu mà có những cái đường khối u thì họ có thể lấy ra khảo nghiệm, hay là lấy nó đi để mà sau này nó không có trở lại. Tại vì phần lớn những khối u không phải là ung thư, nhưng mà nó cũng có thể là tiền ung thư nữa, thì họ có thể lấy cái đó ra. Nếu mà soi cái đường đại trực tràng này bằng cái đường soi ruột mà dài qua tới cái gần cái ruột non á, thì là khoảng chừng họ khuyên là 10 năm nên làm một lần. Nhưng mà nếu trong đó họ thấy có những vấn đề, họ tìm thấy có những cái polyp hay là những cái khối u đó, thì tùy theo cái độ hay là cái những cái họ tìm thấy thì có thể 2-3 năm làm lại một lần, hay là 5 năm làm lại một lần. Cái đó họ sẽ sau khi có kết quả thì họ sẽ cho quý vị biết, để mà quý vị theo dõi cái bệnh tình đó như vậy. Còn có nhiều cách khác nữa là cái tìm thử là coi trong đường ruột của mình có máu hay không. Thì cái đó là cái Việt Nam mình nôm na ở đây gọi là thử phân á. Thì cái thử phân á là có thể đi khám bác sĩ thường đi khám sức khỏe thường niên á, thì bác sĩ của mình sẽ cho quý vị, bác sĩ của quý vị, gia đình của quý vị có thể cho quý vị những cái nó gọi là cái kit á, hay là những cái trong đó quý vị có thể đem về nhà, rồi khi mà mỗi đi cầu á thì có thể bỏ cái phân vào trong cái kit đó, rồi gửi lại cho văn phòng bác sĩ để họ coi thử là trong đó có máu hay không. Thì cũng có nhiều cách khác, nhưng cái cách khác mình có thể mình làm giống như họ chụp hình ruột của mình á, đây nó gọi là cái CT hay CAT scan á, thì cái đó nó gọi là giống như là cái mình rọi rọi sôi ruột mà một cách ảo á, hay là virtual colonoscopy, thì cái đó thì họ có thể giống như là những cái X-ray á, nhưng mà họ chụp theo những cái đường ruột quý vị rất là mau. Họ nối lại coi thử trong đó có những cái khối u hay là có nhiều cả không có bình thường hay không, thì cái đó họ cũng có thể làm. Nhưng mà cái điều bất lợi cho cái vấn đề đó là thí dụ họ thấy cái gì mà không có được bình thường hay là khả nghi trong đó thì họ không có thể lấy những cái tế bào trong đó để ra làm sinh thiết được, thì quý vị lại cũng phải trở lại để soi ruột, có thể phải lấy lại những cái đó. Thì nói nôm na đó là những cái cách mà sàng lọc hay tìm kiếm cho cái bệnh ung thư đại trực tràng này sớm thì nó có rất là nhiều cách, nhưng mà vì thấy là cái điểm chính vẫn là làm sao mình theo dõi, nếu mà mình tới cái tuổi đó rồi, 50 tuổi đó lên thì nên đi, ít nhất cũng nên làm. Mà cũng có một cái điều hay là chị biết không, thì vì nghĩ là tiến sĩ Trị cũng đã biết cái này rồi, nếu mà mình chừng 50 tuổi mình đúng cái tuổi đó rồi mình đi khám thì phần lớn là những cái bảo hiểm, hay là nếu mà quý vị có Medicare hay là những cái bảo hiểm thì họ thông thường họ trả cái đó là 100% hết. Thành ra vì nghĩ cái đó cũng là một cái điều rất là lợi ích cho mình, những cái mà mình có thể mình dùng cái đó mà không phải là tốn cái tiền túi mình rất nhiều. Một khi mà trong người mình đã có bệnh rồi á, mà mình muốn làm mấy cái đó nó trở thành là diagnostic, hay là không phải là tìm bệnh nữa mà họ sẽ định bệnh để mà chữa bệnh á, thì nhiều khi có những cái hãng insurance á, hay là bảo hiểm họ không có trả nữa. Thành ra thí dụ mình 50 tuổi đó lên thì mình nên đi, để là có thể là 60 tuổi mình làm lại một lần nữa, thì 70 tuổi mình làm lại một lần nữa. Thì cái đó là những cái việc á, mà mình có thể làm cho chính mình hay là cho những người thân trong gia đình mình, để khuyên bảo những người trong gia đình mình để mình lợi dụng cái cơ hội mà được những cái bảo hiểm nó trả đó, thì mình không phải xuất ra cái tiền túi mình rất là nhiều.
1: Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Nhiều quý vị đó nhiều khi ngại, không có dám, không có muốn đi làm colonoscopy hay là soi ruột, là tại vì cứ ngại là người Việt Nam mình á, mà cái thế hệ sau này, thế hệ mà hơi lớn trong cái độ tuổi mà 6-70 tuổi trở lên á, cái thế hệ mình, cái văn hóa của mình á, nhiều khi mình kín đáo lắm, mình không có muốn đi soi ruột. Nhưng mà để chị nói cho nghe, bệnh nhân của chị soi ruột hoài hả, nhiều không biết bao nhiêu bệnh nhân của chị đi soi ruột hết á, mà những cái bác sĩ mà soi ruột, bác sĩ về đường ruột á, thưa quý vị, họ soi ruột một ngày không biết bao nhiêu người hết á, thì họ đối với ai cũng vậy thôi, cái nghề nghiệp đa vậy, thành ra không có gì cá nhân, không có gì riêng tư đó, thành ra quý vị đừng có lo vấn đề đó. Buồn cười lắm, tiến sĩ Bio có biết không, bà già của chị đó là 70 tuổi rồi mà bác sĩ của bà nói, rồi chị nói, ai cũng nói hết, ai mà là lo về vấn đề sức khỏe của bà là nói là nên đi soi ruột. Thì quý vị biết rồi, như tiến sĩ Thi Hồ đề cập đó, là từ 50 tuổi trở lên là mình nên đi soi ruột, đặc biệt là cái colonoscopy á, tức là soi cái ruột già đó, hậu môn này kia luôn đó, là nếu mà bình thường á thì mỗi năm mình làm một lần, đúng không thưa quý vị? Và gia thì là 70 mấy tuổi rồi mà chưa bao giờ làm lần nào hết, mặc dù không hết người này người nào khuyến khích, thì cứ nói hoài hà, đừng có lo, là tại vì cái vấn đề mình ngại vấn đề riêng tư, nhưng mà cái người ta là professional, tức là người ta chuyên về vấn đề đó, người ta không có gì riêng tư hết á, người ta quan tâm về sức khỏe của mình thì mình đi thì người ta làm thôi chứ không có gì hết. Mà nói hoài mà bạn không có làm. Rồi cái vấn đề mà khám cổ tử cung cũng vậy. Bà già chị là 70 mấy tuổi rồi mà từ nhỏ bây giờ chưa có gì đi khám cổ tử cung hết á. Tại vì một lần nữa chị nghĩ cái văn hóa của mình, nhất là phụ nữ, nhiều khi cái vấn đề kín đáo tế nhị mình không làm. Nhưng mà thưa quý vị, tiến sĩ Vi Hồ cũng như là chị thấy nhiều trường hợp ung thư lắm rồi, thành ra mình thấy thì mình mới nói rằng tại sao những cái test này, những cái sàng lọc này nó đơn giản thôi mình mà người ta không có đi làm, để mà khi mà đi làm rồi á, tức là khi mà nó phát bệnh ra nặng quá đó thì lại chữa không khỏi, thưa quý vị. Thành ra quý vị để cái điểm này, với lại một số quý vị cũng lo ngại rằng là không biết mình đi soi ruột có đau không, có khó chịu không. Bệnh nhân có trị đi nhiều lắm, thường á khi mà người ta soi ruột, người ta cho mình cái gọi là conscious sedation, tức là thường người ta cho mình uống thuốc ví dụ Versed chẳng hạn, chung với lại những cái thuốc giảm đau, ví dụ fentanyl này kia chẳng hạn. Thưa quý vị, thành ra nhiều khi mà nó rất là nhanh, thành ra nhiều khi quý vị không có cảm nhận, không có biết gì hết, vô phòng nằm tí xíu là xong rồi đi ra ngoài thôi, quý vị không có nhớ gì, chuyện gì xảy ra hết. Thành ra đừng có lo vấn đề đó. Chỉ ngại là nhiều khi trước khi mà đi soi ruột á, là mình phải tẩy ruột, tức là kiểu như là mình clean cái ruột ra đó, cái ruột già đó, thành ra phải uống những cái thuốc ví dụ như Golightly chẳng hạn, để mà cho cái ruột bệnh nó sạch sẽ, thì mình khi mà người ta đi vào á, người ta dòm người ta mới thấy. Chứ còn nếu mà cái ruột không sạch sẽ mà nó có phân chẳng hạn, thì nhiều khi nó làm trở ngại cái việc coi cái ruột của người ta, thì cái điều đó thì hơi trở ngại chút xíu. Nhưng mà thưa quý vị ráng, từ 50 tuổi trở đi, đặc biệt là như tiến sĩ Vi Hồ đề cập, những người nào mà có gia đình mà có lịch sử mà bị ung thư ruột mà sớm á, tức là trong lúc mà họ những người đó còn trẻ, thì mình càng đẩy mạnh thúc đẩy cái việc mà khám càng sớm càng tốt, thưa quý vị.
0: Dạ, Vi cũng xin nói thêm một chút nữa là hiện thời có rất là nhiều những cái loại thuốc á, mà nó giúp cho mình tẩy ruột mà mình không có phải vất vả nhiều như là 5-10 năm về trước. Thì năm về trước á, có thể nhiều khi có những cái loại thuốc nhà mình nhiều khi mình phải tẩy ruột, rồi mình uống như là 3-4 cái bình bự, như là bình gọi là ga lông á, không biết bao nhiêu lít á, tính theo cái đơn vị của Việt Nam mình lít á, là vi ít cũng là 5-7 lít á. Nghĩa là uống vào cho tới khi nào mà cái ruột mình, cái phân nó ra ngoài, nó không còn những cái chất bã, chất xơ nữa. Nhưng mà hiện thời bây giờ nó rất có nhiều loại. Mình nhiều khi cái ngày hôm trước á, là buổi sáng thì mình cũng ăn sáng bình thường hết nha. Nhưng mà từ bắt đầu buổi trưa trở lên thì ăn những đồ ăn nhẹ, nhiều nước. Mình có thể nấu xương gà, rồi có lấy cái nước đó, nước súp đó, mình uống thì nó cũng có chất bồi bổ nhưng mà nó không có chất xơ nhiều. Rồi có thể mình ăn những cái xăm xa, nhưng mà đừng có những ăn loại xăm xa mà màu đỏ, thì mình ăn vào đó nó màu đỏ, người ta bị nấu. Thì nhưng mà có nhiều loại thuốc, có chừng 2 giờ mình uống, có thể là mình uống một lần rồi nó bắt đầu nó từ cái ruột, trong cái phân trong ruột mình nó sổ ra. Rồi cái 6 lần mình uống lại lần nữa, là sau đó là chừng mấy tiếng đồng hồ sau là trong người coi như là nó sạch hết rồi. Thì sáng ngày hôm sau đi thôi. Thì cái vấn đề mà rồi soi ruột á, cái soi ruột á, thì mình vào đó mình đang nói chuyện với lại có thể nói chuyện với y tá, điều dưỡng, bác sĩ, cái tự nhiên cái mình ngủ hồi nào mình không hay, có hồi mình thức dậy cái là coi như xong rồi. Thì cái đó cái ngày hôm sau là cái đó phần lớn là không có vấn đề. Nhưng mà cái hơi mà khó khăn cho chúng ta nhiều khi mình nghĩ đó là cái làm sao để cho cái ruột mình nó được chuẩn bị rất một tốt đẹp. Thì cái đó là nó hơi khó. Nhưng mà bây giờ rất là nhiều loại thuốc, nó không có giống như ngày xưa nên mình phải uống 4-5-7 ga lông để cái này đi hết, thì nó rất là nhẹ nhàng. Vì bản thân mình cũng có kinh nghiệm về cái soi ruột rồi, thành ra nó rất là nhẹ nhàng. Mà nói thành là mấy ngày hôm trước còn đi tiệc tùng nữa mà thành ra là không sao hết. Thành ra là quý vị cũng không có bớt lo. Nếu mà có vấn đề gì thì cứ nói chuyện với lại bác sĩ của gia đình hay là của quý vị. Nhất là trước khi mà đi soi ruột á, là quý vị sẽ gặp những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, thì họ sẽ nói chuyện với mình, khám mình coi như thế nào, rồi họ sẽ cho mình cái ngày hẹn để mình làm đó. Nếu mà họ thấy mình không có an toàn để mà đi làm cái soi ruột này thì họ sẽ không có khuyên quý vị đi làm đâu. Thành ra một khi mà họ nói là quý vị có thể làm được này nọ là kia, là nghĩa là quý vị sẽ ok rồi đó. Rồi có những nhiều quý vị có thể uống thuốc nhiều, có những loại thuốc, ví dụ nhiều khi mình lớn tuổi mình có những cái bệnh như là ví dụ rung tim, rung gì, rung rung mạch
1: nhĩ
0: đó hay là những cái vấn đề về tim mạch này nó kia, thì nhiều khi mình phải uống những loại thuốc về tim hay những cái loại thuốc mà làm cho mình máu nó không đông hay là máu nó bị loãng ra, thì mấy cái đó họ sẽ dặn cho quý vị là phải lên là cử trước, không nên uống mấy ngày này nọ kia, thông thường là 5 ngày, nhưng mà họ sẽ nói hết cho quý vị, thành ra quý vị đừng có lo. Nghĩa là làm sao quý vị có thu đủ can đảm nói chuyện với bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho quý vị đi những bác sĩ chuyên môn về đường ruột, rồi từ đó người ta sẽ làm ra một cái chương trình để cho quý vị làm theo cho tới cái ngày mà đi siêu ruột. Thành vi nghĩ là nếu mà mình làm như vậy thì ít nhất là mình cũng phải lo trong cái bản thân của mình như thế nào. Tại vì đổ rầy đi thấy là cái giống hay là cái nhóm của tụi mình là cái nhóm qua Mỹ từ năm 75-80 trở lên, bây giờ là bắt đầu già rồi vào gọi là bên này gọi là hoàng hôn gì golden gì là cái gì những cái
1: việc mình lại gọi là bước qua bên kia cái giáp cuộc đời chị
0: những buổi chiều hoàng hôn rồi đó mình thấy bệnh tật rất là nhiều, chết chóc cũng rất là nhiều, thành ra mình hay để ý hay lo cho đồng bào mình. Thì Vi cũng xin trình bày những cái triệu chứng để mà làm sao để cho mình biết là mình có vấn đề về đường ruột nha. Nếu mà ung thư về đường ruột á, mà nếu mà triệu chứng mà trong cái nếu mà sớm á, trong thời kỳ sớm á, thì nhiều khi cái đường đi tiêu đồ của mình á, nó có thể nó thay đổi. Ngày xưa quý vị có thể đi 1-2 ngày là bình thường của mình, bây giờ tự nhiên 5-7 ngày, 3-4 ngày mới bắt đầu đi một lần, hay là từ đi thông thường trở thành táo bón, hay là đi tiêu chảy, hay là đi tiêu ra máu. Nhiều khi mình đi tiêu là mình coi cái vấn đề đó là vấn đề nó không có vệ sinh cho lắm, rồi nhiều khi cái đó nó cũng không có được tốt cho lắm. Thành ra nhiều khi mình đi tiêu á, đi đại tiện mình không có bao giờ, ít khi nào mình ngó về cái phân mình coi nó có vấn đề gì hay không. Thì đi nghĩ là mình cũng nên tập cả một cái là có thể khi mình đi đại tiện á, trước khi mình flush nó hay là mình dội được toilet á, rồi đường cầu á, thì nên coi thử cái phân mình có nó như thế nào. Tại vì nhiều khi có sự nó nếu mà nó chảy máu thì cái phân của quý vị sẽ nó ra màu đen hay là màu đậm đậm màu nâu hay giống như là màu cái màu của cà phê mà cái bã cà phê như vậy đó, hay là nhiều khi nếu mà nó chảy máu nhỏ giọt từng máu ra thì cái đó có thể nó nằm về cái về hậu môn, nhưng mà thực sự cái đó nó cũng không có được bình thường cho lắm. Nếu quý vị có trĩ, nhiều khi trĩ cũng có thể chảy máu nữa, nhưng mà có những cái sự thay đổi như vậy thì nên nói với lại bác sĩ gia đình của mình. Với lại nhiều khi cái phân á, ngày xưa nó bình thường rồi bây giờ tự nhiên khó đi, nó trở thành dài giống như là cái ở đây bên Mỹ nó gọi là giống như cái bút chì vậy đó, thì nó dài dài mà nó hẹp lại, nó không giống như bình thường, thì đó là những cái triệu chứng có thể cho biết là mình bị vấn đề về đường ruột. Nhiều khi mình ói, tự nhiên mình ói mửa, nhiều khi mình không muốn ăn nữa, hay là nhiều khi mình sụt cân. Mà sụt cân không phải là mình bây giờ tôi quá tải rồi tôi phải ăn ít lại để tôi bớt cân, thì mình ăn uống cũng rất là bình thường mà tự nhiên là mình thấy mình sụt cân, thành ra đó là những cái vấn đề mà quý vị cũng nên theo dõi. Thì cái đó là cái thời kỳ ban đầu nha. Thì lúc ban đầu nếu mà bây giờ nó đã qua thời kỳ 3 hay 4 rồi á, thì nhiều khi những cái tế bào ung thư đó nó lan qua những cái cơ quan khác của trong cái thân thể của mình. Nếu nó lan qua gan á, thì nhiều khi cái bên phía bên tay mặt của quý vị ở dưới mấy cái xương sườn á, nhiều khi nó tự thấy nó đau, cái bụng có thể sưng lên, chướng giống như chướng ăn khó tiêu, rồi người mình có thể bắt đầu mà bị vàng hay là bị ngứa hay nổi mề đay, đó là vấn đề về gan. Rồi nếu mà nó chạy qua phổi á, quý vị nhớ là nó thích hai nơi, nhất là gan với lại phổi. Nếu mà nó qua phổi nhiều khi mình bắt đầu mình thấy giống như khó thở hay là như mình phải ho nhiều, nhiều khi thở khó khăn nặng nhọc hơn ngày xưa, thì đó là những cái triệu chứng mà nó ngay những cái chỗ mà những cái tế bào ung thư được phát xuất từ ruột, nó có thể chạy qua nơi đó, nó làm cho mình có những cái cảm giác hay là những cái triệu chứng như vậy. Thì đó là những cái triệu chứng mà Vi rất là đơn giản mà Vi chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của đài để cho mình cùng để ý với nhau.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vico cũng như là quý vị khán giả. Thì chỉ còn một vài giây trước khi mà kết thúc chương trình thì chị cũng xin tóm tắt sơ sơ lại như thế này. Tiến sĩ Vico có đề cập đến quý vị là ung thư ruột già là như thế nào, rồi những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị ung thư ruột già hơn là những người khác. Thì dĩ nhiên có nhiều người có rất là nhiều yếu tố để khiến họ bị ung thư ruột già mà họ không bao giờ bị ung thư ruột già. Bên cạnh đó có những người không có cái yếu tố nào hết để mà tăng cái khả năng bị ung thư ruột già thì nó lại bị ung thư ruột già. Thì đôi lúc việc mình nhiều khi nói nôm na là trời kêu ai nói dạ, là tại vì nhiều khi mình sống rất là lành mạnh, mình làm đủ cái chuyện để mà mình ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa những cái bệnh này kia cái nào, mà đùng cái là mình lại bị, trong khi những người không có để ý gì đến sức khỏe của mình hết, thì không có chăm sóc sức khỏe gì hết mà lại không bao giờ bị bệnh như kia nọ. Thì điều đó không có nghĩa là quý vị cứ cứ lơ là cái việc sức khỏe của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9 cũng như hộp tròn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

Dạ vâng, Hồng Quỳnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Và Hồng Quỳnh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Trước hết là Hồng Quỳnh xin cáo lỗi cùng quý thính giả của đài. Hôm nay Hồng Quỳnh đến với quý vị trong chương trình này thì trễ hơn 15 phút thưa quý vị, thành ra xin cáo lỗi cùng quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 4 Tây tháng 8 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hồng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Dạ vâng, Hồng Anh xin gửi đến quý vị thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu của Tòa Thánh Tây Ninh, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại tiểu bang Georgia. Kính gửi quý chức sắc, chức việc, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý đạo tâm cùng quý đồng hương xa gần. Trong hồng ân, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài Georgia xin trân trọng gửi đến quý vị lời thăm hỏi và lời chúc bình an với sự thương yêu, nâng đỡ và chung tay góp sức của quý đồng đạo, đạo tâm và đồng hương trong nhiều năm qua. Thánh Thất Cao Đài Georgia đã có cơ duyên tiếp nhận ngôi nhà liền kề khuôn viên Thánh Thất để tái thiết lại thành điện thờ Phật Mẫu, đáp ứng tâm nguyện từ lâu của toàn thể bổn đạo nơi đây, nhằm có thêm nguồn tài chính phục vụ cùng công tác sửa chữa, trang trí và hoàn thiện công trình. Ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia trân trọng tổ chức tiệc chay gây quỹ xây dựng điện thờ Phật Mẫu, thời gian 2 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 9 Tây tháng 8 2026, địa điểm First Senior Center, địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao đối với ban trị sự và toàn thể đạo hữu Thánh Thất Cao Đài Georgia. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là tấm lòng quý báu, góp phần xây dựng cơ sở thờ tự, gìn giữ và phát huy nền đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho các thế hệ mai sau. Kính mong quý vị dành chút thời gian quý báu đến tham dự chung vui và cùng góp phần hỗ trợ cho công trình đầy ý nghĩa này. Nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các đấng thiêng liêng ban nhiều hồng ân, sức khỏe, bình an và phước lành đến quý vị cùng gia quyến. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban trị sự Thánh Thất Cao Đài Georgia, chánh trị sự Trần Quang Sang, mọi yểm trợ về tài chính xin gửi về Cao Đài Temple of Georgia, địa chỉ 6330 Highway 42, thành phố Rex, Georgia 30273. Hoặc quý vị có thể gieo Cao Đài Temple Georgia, tức là Cao Đài Temple Georgia là viết tắt của Georgia, @gmail.com. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết. Bảo Võ 770-265-7317, Phạm Hướng 770-713-0941, Triết Quỳnh 404-510-6228 và Xuân Hằng 404-725-5124. Vâng, vừa qua là thư mời tham dự tiệc chay gây quỹ của Tòa Thánh Tây Ninh tại tiểu bang Georgia. Và kính thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý khán giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 71. Và ngày mai thì trời âm u và mưa nhiều, cũng có một ít nắng trong ngày nhưng mà đa phần là mưa. Vâng, sức gió trong ngày thì

0: Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Sức gió trong ngày đời không mạnh một xíu, cái máy tự nhiên đã đứng thưa quý vị. Dạ vâng, trước khi mà cái máy nó trở lại thì Hồng Anh cũng xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Hello, tôi không phải
0: Thu Phương. Oh, Hồng Anh xin lỗi anh Mậu Hiệp. Anh Mậu Hiệp ơi, Hồng Anh cũng đang gửi cái tin thời tiết, thành ra xin đợi cho Hồng Anh một xíu nha. Cứ cứ giữ đường dây dần.
1: Vâng, xin lỗi vì tôi không có nghe được đài á.
0: Oh, Hồng Anh không sao. Như vậy mới biết được là anh có trở ngại về
1: khoảng
0: cái...
1: Khoảng bao lâu mà vô được anh Hùng Anh?
0: À, khoảng 2 phút nữa thôi nha.
1: À.
0: Nếu được thì anh giữ
1: thời
0: đường...
1: Thời tiết bên đây nóng ai cũng biết mà anh Hùng Anh.
0: Hả?
1: Thời tiết bên đây...
0: Thời tiết nó cũng làm cho Hùng Anh là cái máy nó cũng trở ngại một xíu. Chắc lẽ là Hùng Anh xin lỗi quý vị nha. Tại vì cái máy nó bị trở ngại. Tại là có lẽ bây giờ thì Hùng Anh sẽ, khi cái máy nó trở lại bình thường, Hùng Anh sẽ lát nữa gửi cho quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và bây giờ thì xin được bước ngay vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, cảm ơn Mậu Hiệp đã... và chương trình là thính giả đầu tiên của chương trình, thành ra rất cảm ơn anh và xin mời anh gửi câu chuyện vui của anh.
1: Dạ vâng, thì thưa anh Hùng Anh, xin quý vị với chị Thu Phương chưa có vào thì đài của mình là của mình thôi, nó yếu nó kém là sau đó mình không có đề ai, mình để cái tâm cố gắng là vuông quén bằng cách nào đó để đài của mình là đài tiếng nước trò Atlanta bền vững mãi mãi với thời gian trong các công cuộc phục vụ cộng đồng và chống cộng, để mong quê hương mình sớm có tự do. Thì hôm nay tôi vào với câu chuyện cười, thì tiếc là không có cái đường lên để nghe theo dõi đài, thì tôi cũng vào đại vậy thôi. Thì thưa quý vị, chuyện cười thế này, thì có ông kia là một nhà văn lỗi lạc, ông đi cũng sinh hoạt cộng đồng, ổng gặp có bà kia thì cũng sinh hoạt cộng đồng nhưng mà cũng lâu rồi không có gặp, thì ổng gặp cũng chào rất là thân tình, chào chị, xưa nay chị vẫn khỏe chứ? Thì bà nói cảm ơn nhà văn tôi vẫn khỏe. Rồi ông nhà văn tiếp tục hỏi ông nhà sao rồi, chắc anh cũng khỏe hả chị? Bà ngạc nhiên, bà đó hoảng hồn, bà nói trời ơi, chồng tôi chết hơn một năm trước, chính nhà văn là người đọc điếu văn cho chồng tôi á mà. Cái ổng thấy bị hố rồi, còn ổng vỗ vỗ cái trán á, ổng tìm một cái câu để gỡ gạc, thì ổng được cái câu gỡ gạc thế này: ô, anh nhà chết hơn năm rồi, thì thế tôi hỏi chị là anh nhà mình đã tiêu diêu miền cực lạc chưa? Rồi, xin chào quý vị, vui vẻ.
0: Rồi, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ vâng, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, anh Hùng Mậu Hiệp gọi vào giờ này đó, cái gì khi anh cũng không phải lỗi của anh Mậu Hiệp. Thưa quý vị, anh Mậu Hiệp thì thường thường cái giờ này là cái giờ bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, mà lý do là mình bị trễ trong cái chương trình, thành ra nó bị đẩy lùi tất cả. Thưa quý vị, thành ra một lần nữa rất là mong quý vị thông cảm. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương vào nha. Hùng Anh chưa thấy đường dây của chị Thu Phương. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương vào thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau trong 10 phút đầu tiên trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui, hãy gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe. Vâng, bây giờ thì xin kính mời quý vị gọi vào với đường dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Việt Nam. Chào Hùng Anh.
0: Hey, chào Việt Nam.
2: Okay. Vì Nam gửi vô cái câu chuyện vui là Suối Dại nha.
0: Dạ vâng.
2: Hai anh bạn đang ngồi tâm sự trong một cái quán rượu. Anh thứ nhất mới than thở với bạn. vợ tôi á, cái gì cũng được, nhưng có mỗi một cái là nó dữ tợn như con gấu cái, lúc nào nó cũng đè đầu chửi mắng tôi rất là thậm tệ. Vì vậy nên thỉnh thoảng á, tôi mới gọi anh ra đây uống vài ly để giải sầu, để quên đi cái điều tủi nhục của cái đấng nam nhi. Nghe anh bạn than thở như vậy, anh nọ bất bình nên anh mới nói: anh là đàn ông mà sao lại để cho con vợ nó tát quá như vậy? Tôi bày cho anh á, là tối nay đó, khi mình về nhà đó, nếu con vợ mà nó sắp mở miệng ra là anh lập tức mắng phạt vào mặt nói rằng: con kia, mày câm cái mồm mày lại. Mày á, là mày nên nhớ á, tao là chồng mày chứ không phải là con mày, nghe chưa? Từ nay mà về sau á, mà mày còn chửi ông nữa đó, thì ông sẽ tát cho mày răng môi lẫn lộn, cho mày biết mặt ông. Thì tôi nói thiệt ra dám chắc là nó không bao giờ dám hành hung ông nữa. Cố lên, tôi ủng hộ ông nha. Rồi cái một đầu và ba ngày sau, họ lại hẹn nhau tại quán rượu. Anh bạn ảnh mới hỏi nói: sao rồi, kết quả mỹ mãn chứ? Nó lắc đầu nói: thích chết cho mình mặt mỹ mãn cái gì. Nghe lời anh tôi định dành cho nó một trận, nhưng tôi bỗng giật mình vì trước mắt tôi á, không phải là một con vợ mà tới hai con. Nó đang đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi sợ cho đều muốn tè ra quần, liếu lưỡi có nói được cái câu nào đâu. Thì ra anh xỉn quá, anh nhờ một con nó thành tới hai con. Một con đã sợ khiếp rồi, mà bây giờ nó thêm một con nữa, nó liếu lưỡi sao thật con dám nói được câu nào nữa đây.
0: Mấy ông xỉn.
2: Ok,
0: ông
2: em
0: xuống dạy. Rồi, cảm ơn. Ok, rồi, cảm ơn chị
2: Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn thính giả. Chị Nam chào.
0: Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười cho nhau của ngày hôm nay. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đàn xanh và Hùng Anh chưa nhắc lại chị Thu Phương không biết về tới chưa. Nếu về rồi thì Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi vào nha. Vâng, trong lúc chờ thì Tư Phương thì Hùng Anh cũng còn giờ trong chương trình nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Không biết là gì, chị Tư Phương hay là thính giả đây. Hello, Hùng Anh xin mời. Không biết à. Vâng, Hùng Anh không biết là, hy vọng là không phải quảng cáo, nó nghe Hùng Anh nói tiếng Việt nó yên lặng hay chắc. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Nếu mà hồi nãy là quý thính giả đó thì Hùng Anh không có nghe tiếng, thành ra xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Biết đâu có nhiều khi cái đường dây nó có trở ngại được quý vị, tại nên quý vị cứ gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, số điện thoại một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh thì thấy thời gian còn cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi, thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Không có thính giả nào, thôi dì Năm gửi thêm câu chuyện nữa Hùng Anh nha.
0: Rồi, Hùng Anh xin mời dì Năm.
2: Cái câu chuyện kế tiếp là phải kiện.
0: Dạ vâng.
2: Một ông nọ với địa bộ thiểu não tìm đến văn phòng tư vấn gia đình. Ông nói với cái người tư vấn, ông nói: thưa ông, ngày hôm qua đó tôi có đánh điện tín về nhà, báo cho con vợ tôi biết là hôm nay tôi sẽ về. Vậy mà hôm nay khi tôi bước vô phòng ngủ, tôi đã bắt gặp bà ấy và thằng cha hàng xóm vẫn còn nằm ôm nhau trên giường. Vậy thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì? Ông vừa dứt lời thì chuyên gia tư vấn phẫn nộ nói lớn: kiện, ông phải kiện, vì bên bưu điện nó có vấn đề rồi. Ông phải kiện họ về cái kiểu làm ăn tẩu thả như thế này, không thể chấp nhận được. Trời ơi, vợ người buồn cũ với hàng xóm, không kiện hàng xóm, kiện văn phòng tư vấn. Cái văn phòng ông này chắc đóng cửa luôn không anh ơi. Trời ơi, chú gì người ta đi hỏi vợ người ta đi ổng biểu ta đi kiện. Ok, cảm ơn Hùng Anh, Việt Nam chào.
0: Rồi, cảm ơn, xin chào chị Nam. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây, hello.
3: Chào ông anh, xin chào quý vị.
0: Chào anh Lê Trung.
3: Dạ, xin chào. Có một người ở miền quê lên Sài Gòn thăm bà con. Cái bấm chuông cái này nhỏ ra, nó hỏi cậu ba, cậu khỏe không? Cậu khỏe, để ai đây cậu? Nó đây là mở ba phải không? Cái nó không phải, nó mở ba, không phải mở ba, mà mở ba vợ bé của cậu. Cái nhỏ nó nói, sao mà vợ của cậu lớn đâu có bé đâu.
0: Lớn rồi phải không? Lớn tuổi rồi, đâu phải bé phải không?
3: Bà miền Nam bà hai gọi là bà bé.
0: Mấy đứa nhỏ là nó thấy sao nó dùng chữ là phải đúng mới được đó, nó không biết.
3: Đúng rồi, nó thấy mở ba lớn rồi, đâu có phải bé đâu.
0: Rồi, cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha.
3: Cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn.
3: Vui kỳ qua.
0: Cảm ơn, kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và không quên cảm ơn anh Mậu Hiệp, cảm ơn dì Năm và cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn cần có những giây phút thoải mái để trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Vâng, và bây giờ thì ông anh xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình diễn đàn tự do, là lúc mà chúng ta sẽ lắng nghe tiếng nói của nhau, những cái tin tức mà chúng ta sẽ trao cho nhau, chia sẻ những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta khắp mọi nơi, xa gần. Thật ra rất mong quý khán giả chúng ta, nếu trong thời gian một tuần vừa qua, quý khán giả theo dõi có những cái tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội, quý khán giả cũng có thể gửi vào cho diễn đàn để thính giả của mình khắp nơi có thể cùng nghe và cùng biết những gì đã xảy ra. Và đồng thời, những cái suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan về những vấn đề mà đã xảy ra, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Hoặc giả là quý vị có những thắc mắc, ưu tư hay câu hỏi nào, thì rất mong quý vị gửi vào để cho thính giả khắp nơi, cũng như Hùng Anh có cơ hội chia sẻ, đóng góp với những ưu tư và thắc mắc của quý vị. Rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để chúng ta tham gia chương trình và đồng thời lắng nghe tiếng nói của nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý khán giả hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, và Hùng Anh mong là quý khán giả chúng ta nếu có tin tức thì có thể gọi vào càng sớm càng tốt. Bất cứ lúc nào mà quý vị có, quý vị cứ gọi vào để có nhiều khi mà quý vị gọi vào trễ đó thì nó lại không đủ giờ cho quý vị chia sẻ hết những tin tức mà quý vị có. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào càng sớm càng tốt để gửi những cái tin tức của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh một lần nữa là nhắc lại đường dây nha để mời gọi quý vị. Đó là 770-458-6755. Và bất cứ lúc nào quý vị có, quý vị cứ gọi vào. Thì Hùng Anh vừa nói chuyện, chia sẻ cùng quý vị, nhưng mà cũng nhìn cái điện thoại, thành ra sẽ thấy quý vị vào nha. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi quý vị đó, thì lẽ ra là Hùng Anh chia sẻ cái phần tin đầu giờ đến quý vị trong ngày hôm nay, nhưng mà tại vì trục trặc kỹ thuật và nhiều cái vấn đề xảy ra, thành ra Hùng Anh không nói được cái phần tin đầu giờ cái trọn vẹn được. Thành ra bây giờ thì quý vị cũng biết là chúng ta bước sang đầu tháng 8. Hễ mà đầu tháng 8 hàng năm đó quý vị, là cái ngày các em sắp sửa trở lại trường. Thưa quý vị, thành ra các bậc phụ huynh thì cũng lo cho các em bận rộn trong những ngày này để mà lo cho các em, chuẩn bị cho các em trở lại trường, thưa quý vị. Thành ra giống như mình nói là mùa hè cũng đã qua, các em bắt đầu trở lại trường được quý vị. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt trong những ngày tới. Và bây giờ thì trở lại với những cái tin tức, thì quý vị thấy là mọi người khắp nơi đang chờ đón cái tin mà mọi người đang chia sẻ với nhau cũng khá nhiều, cũng như gọi cho Hùng Anh cũng khá nhiều. Đó là cái tin mà liên quan về cái vấn đề của vùng vịnh, tức là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó quý vị. Khi mà Tổng thống Trump nói sẵn sàng hết rồi, chuẩn bị để cho cái cuộc tấn công, mà Tổng thống Trump mô tả giống như là một cái trận lớn mà sau đề nghị thế chiến, là cái này là lớn nhất, thưa quý vị.

À, tin tức cuộc tấn công đó quý vị. Tức là khi mà tấn công, tức là phải giữ bí mật. Phải giữ bí mật và có tính cách bất ngờ. Mà cái tính cách bất ngờ rất là cần thiết. Nhưng mà nó không còn bất ngờ nữa thưa quý vị. Tức là có lẽ nó đã leak. Leak, ai leak? Tức là leak có nghĩa là nó rò rỉ thông tin này. Thế nữa nó rò rỉ tới các nước bên ngoài biết. Mà luôn cả Iran biết và các quốc gia bên ngoài, tức là vùng Trung Đông cũng biết. Tại sao vậy? Thành ra họ mới can thiệp, họ mới liên lạc với Tổng thống Trump. Có thể nào Tổng thống Trump ngưng cái cuộc tấn công? Và Iran cũng liên lạc và nói Tổng thống Trump phải ngưng, hãy ngưng cái cuộc tấn công, tại vì họ muốn nói chuyện để đáp ứng cái yêu cầu của Tổng thống. Và luôn cả những cái người, những cái quốc gia trong vùng, trong đó luôn cả Ả Rập Xê Út, tức là cái ông vị vua của ông Salman mà là thái tử đó quý vị, thì vị vua cũng có cú điện thoại. Thật ra Tổng thống Trump nói tại sao cái giờ giấc biết rõ như vậy mà thành ra đó là hai cái lý do. Thứ nhất là các quốc gia gọi là đồng minh của Hoa Kỳ lên tiếng, và Iran cũng có lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng để mà họ có thể đi tới một cái quyết định mà Tổng thống Trump có thể hài lòng. Đó là lý do mà Tổng thống Trump đã ngừng cái cuộc tấn công thưa quý vị. Tại ra nó cũng phải không lâu, một hai ngày để mà có cái kết quả. Nếu không thì Tổng thống Trump cho biết đây là lần cuối cùng, the last one. Những cái lần trước ít nhất là 5 lần rồi đó quý vị. Ngay cái lần ngưng cái cuộc tấn công đó, đây là lần thứ 5. Và cái lần thứ 5 này đó thì Tổng thống Trump nói sẽ là lần cuối cùng. Thật ra nói là nói như vậy, nhưng mà những người làm chương trình, các kênh truyền thông, các cơ quan truyền thông, các kênh YouTube và người dân vẫn hoang mang, không hài lòng, không vui, cho thấy rằng là họ muốn tấn công. Có lẽ họ chờ đợi cũng khá lâu, và có lẽ họ không còn cái sự tin tưởng nào cho Ba Tư Iran cả. Và cái sự lâu đó, càng lâu, nó sẽ thất lợi cho Hoa Kỳ và thất lợi cho tất cả những vấn đề mà người dân đang phải gánh chịu. Đó là lý do cho quý vị. Và cái đó dễ hiểu, đa số là như vậy. Hùng Anh cũng muốn đánh cho xong, cho rồi, và bao nhiêu người cũng muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Trump là cái người phải quyết định. Tổng thống Trump là người mà đã có đầy đủ tất cả những cái tin tức. Và Tổng thống Trump là một người mà cho rằng giải quyết vấn đề của Iran là cần thiết, cũng đồng tình với người dân về vấn đề đó. Có lẽ là họ đồng tình là tại vì không thể nào chấp nhận một cái nước dưới cái chế độ thần quyền mà cực đoan như thế này mà có được vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên là nó sẽ không có tốt cho thế giới, Trung Đông và luôn cả những nước đồng minh của Hoa Kỳ, và trong đó có Hoa Kỳ. Thành ra đó là lý do mà cuộc tấn công nó được cái phần trăm của người Hoa Kỳ, người dân đồng ý cho cái vấn đề này. Thật ra đó là lý do mà tại sao cái cuộc chiến người dân mong đợi là nó xảy ra càng sớm càng tốt thưa quý vị. Nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng mong là cái vấn đề này giải quyết Iran thì nó

Nó có thể là trong vòng thời gian rất ngắn với cái quả lực của Hoa Kỳ có thể có kết quả ngay. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là cái tàn cuộc là giải quyết như thế nào. Cái tàn cuộc tức là sau đó thì ra sao? Thành ra Tổng thống Trump nghĩ nhiều về cái vấn đề ổn định sau một cái cuộc chiến, sau khi Iran sụp đổ. Có nghĩa là có cái điều mà có nhiều người không nghĩ tới, có nghĩa là cái sự mong đợi của người dân Ba Tư, tức là không muốn một cái chế độ thần quyền được tồn tại. Có lẽ nó cũng nằm trong suy nghĩ của nội các của Tổng thống Trump, và luôn cả Tổng thống Trump. Nhưng mà cái điều đó thì quý vị biết, đứng đầu một chính phủ, một quốc gia không thể nào nói cái điều đó là đi lật đổ một cái chính phủ nào. Thật ra đó là cái vấn đề. Nhưng mà cho thấy rằng cái giải pháp mà đưa tới cái vấn đề lật đổ một chế độ là cái giải pháp hoàn hảo nhất cho tất cả, và nhất là cho người dân của Ba Tư, thưa quý vị. À, vâng, thật ra cái vấn đề ở đây đó, Iran là một cái nước không bình thường, thưa quý vị. Nó không bình thường là vì nhiều, rất rất nhiều lý do. Lý do là tại vì họ có cái mỏ dầu, rồi họ dùng tất cả cái số tiền họ có được đó, không dùng cho người dân. Giống như những nước mà ở bên Trung Đông mà có mỏ dầu, họ chia đều lên cho người dân, họ cho người dân nhà cửa và tiền bạc để có cuộc sống, tức là chia cho người dân. Nhưng mà thần quyền Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư không làm điều đó. Họ giống như nước cộng sản vậy đó quý vị. Tức là ở chính phủ, nằm ở đảng, chứ còn không phải người dân. Cái tài sản của quốc gia đó quý vị. Thành ra người dân vẫn nghèo. Thành ra quốc gia của Ba Tư cũng như vậy, thưa quý vị. Thành ra họ dùng tiền để mà chế tạo vũ khí, mua vũ khí, và để họ tiếp tục khủng bố các quốc gia trong vùng và khủng bố tất cả các quốc gia khác mà không cùng chung một cái niềm tin tôn giáo đối với họ. Cho dù là Muslim, cho dù là Hồi giáo, mà ôn hòa đó cũng là đối thủ của họ. Thành ra họ là một tổ chức, là một cái chính phủ, là một cái nhà cầm quyền, là một cái tổ chức khủng bố không hơn không kém, và họ có thêm nhiều cái tổ chức khủng bố mà tay chân của họ nữa, thưa quý vị, giống như Houthi, Hamas, Hezbollah chẳng hạn. Thành ra đó là lý do, thưa quý vị, và họ còn được cái sự giúp đỡ của rất là nhiều quốc gia khác, tại vì quốc gia khác nằm trong cái sự khống chế của họ. Tại vì họ khủng bố luôn các quốc gia khác và luôn cả các quốc gia mà đồng minh của Hoa Kỳ, và luôn cả Hoa Kỳ cũng bị trong đó. Thành ra các cái thời giống như ông Carter đó, từ khi mà cái chế độ thần quyền này bắt đầu năm 1979 đó quý vị, thì cũng đã nhượng bộ cho cái nước này. Lẽ ra khi mà ông Carter đó, ông thấy cái chế độ thần quyền này lên đó mà bắt cóc bắt những người tòa đại sứ của nước Mỹ đó làm con tin, thì điều đó đối với Hoa Kỳ, nếu là một nước mà đúng là nước hùng mạnh đó trên thế giới đó, không chấp nhận được. Nhưng mà cái điều đó là xảy ra không phải một hai ngày mà rất là lâu. Đó là cái sự mà nhượng bộ yếu kém đó, nó từ từ nó làm cho Iran trở nên mạnh từ đó, thưa quý vị. Và không những thời đó, sau này các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng thiệp bài, cho tới hơn nữa là Obama còn đưa thêm tiền mặt bằng trên chiếc máy bay tới. Thành ra đó là chúng ta thấy không có đời tổng thống nào dám đi ngược lại. Họ chưa có được vũ khí hạt nhân mà đã là như vậy. Quý vị tưởng tượng nếu họ có được vũ khí hạt nhân.